0: trong quý 3, đưa tốc độ tăng trưởng 9 tháng đạt hơn 10%, đứng thứ 3 trong số các thành phố cả nước. Phóng viên Long Phi thông tin.
1: Theo số liệu thống kê, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP thành phố Đà Nẵng 9 tháng năm 2026 ước tăng 10,31% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng cải thiện liên tục qua từng quý, từ 9,31% trong quý 1 lên 9,66% trong quý 2 và đạt 11,83% trong quý 3. Với kết quả này, thành phố Đà Nẵng đứng thứ 9 trên 34 địa phương trên cả nước, cả về tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng, riêng quý 3 vươn lên vị trí thứ 7. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là các nhà đầu tư chiến lược, góp phần vào tăng trưởng chung của thành phố.
2: Mỗi người dân và doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đồng hành, chia sẻ, chung sức cùng thành phố xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, môi trường sáng tạo, cởi mở để mọi nguồn lực được khơi thông và phát huy hiệu quả.
0: Ngành du lịch nước ta đạt gần 71% kế hoạch đón 25 triệu khách quốc tế năm nay. Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng số khách quốc tế. Trung Quốc đứng đầu với 3,9 triệu lượt, Hàn Quốc đứng thứ hai với 3 triệu lượt. Hai thị trường này có lợi thế về quy mô dân số, khoảng cách địa lý gần, kết nối hàng không thuận lợi và nhu cầu du lịch đa dạng, tạo nguồn khách lớn cho các sản phẩm biển, nghỉ dưỡng, đô thị, mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí. Tại không gian phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm tối qua diễn ra lễ hội đường phố sắc màu Nam Châu, quy tụ các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân, đông đảo người dân thủ đô và du khách. Đây là chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Nhà hát Múa rối Thăng Long tổ chức thực hiện. Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố 10 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên quan việc sử dụng 40 tài khoản ngân hàng để nhận chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc. Theo điều tra, từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay, Nguyễn Văn Tân và Nguyễn Đình Trường kết nối với một đường dây đánh bạc thuê 4 người mở 40 tài khoản ngân hàng để nhận chuyển tiền cho người tham gia. Các tài khoản được cung cấp cho nhà cái gắn vào các ứng dụng trên điện thoại phục vụ việc tự động giao dịch. Tân và Trường được trả từ 25 đến 30 triệu đồng mỗi tháng. Những người mở tài khoản nhận 15 đến 20 triệu đồng. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Chuyển sang phần tin thế giới. Triều Tiên vừa xác nhận đã tiến hành thử nghiệm một loại tên lửa chiến lược tầm trung được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo. Theo nguồn tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp chỉ đạo cuộc diễn tập thử nghiệm tên lửa do một đơn vị hỏa lực chuyên trách thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của quân đội Triều Tiên thực hiện. Tên lửa này có thể thiết lập ít nhất 4 chế độ quỹ đạo bay tùy theo mục đích và mục tiêu. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho rằng sẽ phải mất ít nhất vài năm nữa thì các quốc gia khác trên thế giới mới có thể tiếp cận được công nghệ tiên tiến như vậy. Tiếp tục chuỗi giao tranh ác liệt bùng phát từ giữa tháng 7, lực lượng Houthi ở Yemen tối qua thông báo là nhóm này đã tập kích cơ sở dầu khí tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, trong đó có tên lửa đạn đạo và UAV. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Thông báo của Houthi khẳng định đòn tấn công đã đánh trúng và gây thiệt hại cho cơ sở dầu khí của tập đoàn Aramco ở khu vực thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, số lượng tên lửa đạn đạo và UAV sử dụng trong cuộc tấn công không được đề cập. Giới chức Ả Rập Xê Út cũng chưa xác nhận thông tin. Mặc dù vậy, một số nguồn tin khu vực và quốc tế cho rằng nhiều khả năng cơ sở dầu khí của Aramco ở Riyadh đã trúng đòn tập kích của Houthi. Bằng chứng là một cột khói lớn và ngọn lửa khổng lồ được nhìn thấy bốc lên từ bên trong khuôn viên của một cơ sở dầu khí ở Riyadh hồi chiều qua. Nếu thông tin được xác thực, đây là lần đầu tiên Houthi tấn công và gây thiệt hại cho cơ sở dầu khí tại khu vực thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Trước đó, trong các đợt tập kích tầm xa xuyên biên giới thời gian qua, Houthi chủ yếu nhắm vào khu vực phía nam Ả Rập Xê Út, cùng các tàu chở dầu và cơ sở dầu khí của Riyadh bên bờ Biển Đỏ.
0: Lãnh thổ Nga đang nóng lên nhanh gấp 2 lần so với các khu vực khác trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga phản ánh.
4: Những mùa đông ấm hơn, thời gian sinh trưởng của cây trồng kéo dài và sự xuất hiện ngày càng nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan đang cho thấy những tác động rõ nét của biến đổi khí hậu tại Nga. Các nhà khoa học Nga nhận định xu hướng này sẽ tiếp tục trong những năm tới, trong khi tốc độ nóng lên tại Nga hiện cao gấp đôi so với nhiều khu vực khác trên thế giới. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Nga Gennady Krasnikov cho biết nhiệt độ tại Nga đang tăng nhanh hơn đáng kể so với các khu vực khác. Đáng chú ý, tác động của biến đổi khí hậu tại Nga không chỉ thể hiện qua những hiện tượng thời tiết cực đoan.
0: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và thế giới. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Quý vị và các bạn thân mến, lúc này hơn 7 giờ miền Bắc vẫn đang có những khoảng trời nắng và nền nhiệt khá cao. Thế nhưng mà từ chiều nay thời tiết sẽ bắt đầu khác đi khi mà không khí lạnh tăng cường, mang theo mưa dông và kéo nhiệt độ giảm xuống. Tại thủ đô Hà Nội hôm nay trời còn nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 32-34 độ. Về chiều tối và đêm mưa rào và dông xuất hiện, có nơi mưa to. Gần sáng mai không khí lạnh ảnh hưởng trực tiếp, Hà Nội chuyển lạnh, nhiệt độ ngày thứ hai chỉ còn khoảng 27-28 độ. Ở Bắc Bộ, mưa vừa, mưa to và dông có thể xảy ra từ hôm nay đến sáng mai, một số nơi có mưa rất to. Cùng với đó là nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Tại vùng núi, người dân cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Không khí lạnh thì cũng lan xuống Thanh Hóa đến thành phố Huế, gây mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to trong những ngày tới. Vì vậy, nếu quý vị có kế hoạch đi chơi hôm nay, nhất là lên núi hay ra biển, hãy theo dõi dự báo thời tiết trước khi xuất phát và tránh những khu vực có dông mạnh.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
8: Phải biết giữ gìn thanh quản.
7: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
8: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
7: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
8: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
7: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
11: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, lớn tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Góc nhìn cuộc sống.
9: Thưa quý vị và các bạn, có cảnh quan, có lịch sử, có bản sắc, nhưng để một điểm đến sống được cần có sản phẩm và người làm du lịch. Trên đèo Pha Đin, tỉnh Sơn La, những người trẻ đang đưa món ăn, phong tục, nghề truyền thống và đời sống của cộng đồng Mông vào hành trình trải nghiệm của du khách. Cùng với đó là cách làm mới của chính quyền cơ sở trong việc kết nối cộng đồng với điểm đến. Phóng sự khi người trẻ làm du lịch từ văn hóa bản mình do nhóm phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Thưa quý vị và các bạn, có cảnh quan, có lịch sử, có bản sắc, nhưng để một điểm đến sống được thì cần có sản phẩm và người làm du lịch. Trên đèo Pha Đin, tỉnh Sơn La, những người trẻ đang đưa món ăn, phong tục, nghề truyền thống và đời sống của cộng đồng Mông vào hành trình trải nghiệm của du khách. Cùng với đó là cách làm mới của chính quyền cơ sở trong việc kết nối cộng đồng với điểm đến. Bài 3 của loạt phóng sự 4 kỳ, Sơn La đánh thức nguồn lực văn hóa của nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Trên cung đường qua đèo Pha Đin, những chiếc xe dừng lại lâu hơn. Có những người tìm một góc đẹp giữa núi rừng để chụp ảnh. Có người nghỉ chân, thưởng thức món ăn địa phương. Cũng có du khách tìm hiểu thêm về một địa danh gắn với lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ. Pha Đin đang có thêm một diện mạo mới, không chỉ từ cảnh quan mà từ những giá trị văn hóa của cộng đồng. Và những người trẻ đang là một phần của sự chuyển động ấy.
12: Em đã đến phiên chợ tình nơi anh kể Pha Đin lộng gió, gió vần mây.
11: Bùi Hoài Linh, sinh năm 1989, cùng các thành viên hợp tác xã du lịch Pha Đin bắt đầu gây dựng Pha Đin Top từ năm 2016 khi mới chưa đầy 30 tuổi.
13: Dựa trên yếu tố lịch sử chứ, bởi vì con đèo Pha Đin này nó đi vào lịch sử. Vậy thứ hai là để làm tô thêm cái vẻ đẹp của cái đỉnh đèo Pha Đin này. Nên từ đấy là các thành viên trong hợp tác xã mới cùng nhau khởi nguồn ý tưởng và cùng nhau xây dựng khu du lịch Pha Đin Top này.
11: Pha Đin Top dần hình thành cảnh quan, nhà nghỉ và những không gian để du khách dừng chân. Nhưng một điểm du lịch đẹp chưa chắc đã có khách.
13: Mới đầu lượng khách là cũng ít. Thứ hai là khâu quảng bá của mình nó cũng còn rất là hạn chế. Mình chưa có các lớp để học có thể là quảng bá tới tất cả du khách.
11: Trong quá trình vận hành, chính quyền địa phương hai cấp, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La tìm một cách làm phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Ông Đỗ Ngọc Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã quả quyết, nguồn lực ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân còn hạn chế, nhưng chính quyền đến gần người dân hơn, kết nối cộng đồng với điểm du lịch và đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số.
14: Ủy ban Nhân dân xã đã kết nối chặt chẽ với hợp tác xã du lịch Pha Đin, chủ khu Pha Đin Top để tạo không gian mở và khuyến khích người trẻ mở gian hàng ẩm thực và trải nghiệm.
11: Không phải một dự án đầu tư lớn, trước hết là tạo không gian và cơ hội để người dân có sản phẩm gặp được du khách. Nhà cách Pha Đin Top hơn 10 km, lầu Trung Anh, chàng trai Mông mới 24 tuổi cùng anh em họ hàng dựng một ngôi nhà gỗ 5 gian. Trung Anh không chọn mô hình nhà hàng hiện đại, cậu đưa đến đây những gì quen thuộc nhất trong đời sống của người Mông: gà đen bản địa, lợn bản, rau rừng, mèn mén, óc đậu và chiếc cối đá gắn với gian bếp của nhiều gia đình đồng bào Mông.
8: Em muốn giữ được cái nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông, với lại muốn giữ được hương vị của dân tộc. Mong muốn của em là muốn phát triển văn hóa ở đây để mang đến một thương hiệu trên đỉnh đèo Phát Đin, với lại mang được thương hiệu của đồng bào người Mông ở trên này ạ.
15: Ngô này là mình lấy cái lõi bên trong nhưng không phải là cái cám ngoài đâu. Là cái lõi ngô ấy.
16: Mời bà ăn thử.
11: Với người Mông, mèn mén, óc đậu hay gà đen là những món ăn quen thuộc. Nhưng với du khách, đó lại là một trải nghiệm văn hóa. Đã nhiều lần lên Pha Đin Tốp trải nghiệm, bà Lường Thị Dơn ở xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên lần này đã nghỉ lại Pha Đin Tốp để thưởng thức món mèn mén của mẹ con chị Sầm Thị Dua tại chợ Phiên.
17: Hôm nay thì tôi đến đây thì tôi cũng thấy cái món mèn mén này thì tôi cũng mới ôn lại cái kỷ niệm, giờ nó thành là đặc sản rồi ạ. Vẫn rất là mùi nó ngậy ấy, của ngô ạ.
16: Còn một phiên này thì là của na cây ngô, hai cây gạo, hai cây áo đậu. Có phiên người xã nó hết rồi. Khách rất là thích trải nghiệm món mình mé với áo đậu ấy. Thì gà đây thì gà thiết. Thế mình là cái này không được của 1.500.000 thế.
15: Ngô này là mình lấy cái lõi bên trong nhưng không phải là cái cám ngoài đâu. Là cái lõi ngô.
11: Một món ăn, một chiếc cối đá, một ngôi nhà gỗ. Những thứ vốn rất bình thường trong đời sống của người Mông, khi được đặt trong hành trình du lịch lại trở thành câu chuyện để du khách khám phá. Và với người dân, đó cũng là cơ hội để văn hóa tạo ra thu nhập. Theo chị Bùi Hoài Linh, thành viên hợp tác xã du lịch Pha Đin, từ khi có các phiên chợ và thêm sản phẩm trải nghiệm, lượng khách đến với Pha Đin Tốp tăng đáng kể.
18: Trước đây nếu mà chưa có phiên chợ ấy, thì lượng khách vào cuối tuần chỉ rơi vào khoảng tầm 1-2 nghìn khách thôi. Nhưng mà bây giờ thì phải tăng lên 5-6-7 nghìn.
11: Điều đáng mừng không chỉ là có thêm khách, sau nhiều năm tự mình gây dựng một điểm đến, những người làm du lịch ở Pha Đin đã có thêm người dân bản địa cùng tham gia tạo sản phẩm. Để kết nối được hợp tác xã với người dân bản địa, theo ông Đỗ Ngọc Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thuận, công tác tuyên truyền là chìa khóa thành công.
14: Chúng tôi tổ chức tuyên truyền vận động người dân, đặc biệt là thanh niên tham gia các phiên chợ phiên, có thể là thể dục, thể thao, văn nghệ, mở các gian hàng ẩm thực và trải nghiệm văn hóa, kết nối với khu Pha Đin Tốp, phối hợp với các cấp để tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, người dân về kỹ năng làm du lịch cộng đồng.
11: Ở đây người dân không chỉ là thụ hưởng chính sách, họ là chủ thể tạo ra sản phẩm văn hóa và trực tiếp hưởng lợi từ việc phát huy những giá trị của cộng đồng. Còn Lầu Trung Anh đang tính xa hơn một gian hàng.
8: Em là đang thiếu nhất là cái lò rèn nó mang được thương hiệu bản sắc của dân tộc Mông ấy ạ. Em sẽ đi tìm hiểu thêm các ông bác bà xem là bản sắc dân tộc Mông là có những gì và làm những gì để em tham khảo em lên làm mô hình thế này. Em sẽ quảng bá lên trang Facebook, với lại em sẽ tạo được fanpage riêng để cho chợ phiên.
11: Từ mèn mén, óc đậu đến nghề rèn, Trung Anh đang thử biến những giá trị quen thuộc thành sản phẩm có thể duy trì và phát triển. Đó cũng là cách người trẻ tiếp cận văn hóa của mình, không chỉ giữ lại mà tìm cách để văn hóa tiếp tục sống trong đời sống hiện đại. Dẫu vậy, Pha Đin vẫn còn nhiều bài toán, khoảng cách địa lý, hạ tầng và khả năng quảng bá, nguồn lực và sự ổn định của thị trường. 3 tháng tăng khách là tín hiệu đáng mừng, nhưng để những gian hàng như của Trung Anh trở thành sinh kế ổn định, cần nỗ lực hơn nữa. Ông Đỗ Ngọc Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thuận nhấn mạnh vai trò của xã để thúc đẩy du lịch phát triển.
14: Ủy ban dân xã đẩy mạnh liên kết tour chuyến với các điểm đến trong tỉnh và Sơn La đến Biên và kết nối với doanh nghiệp, công ty lữ hành để đưa khách về với địa phương. Thứ ba là tăng cường đào tạo tập huấn năng lực cho cán bộ và người dân, thanh niên làm du lịch, phát huy vai trò của người trẻ trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa gắn với làm du lịch, đẩy mạnh quảng bá chuyển đổi số, xây dựng các nội dung số, kênh truyền thông và huy động nguồn lực xã hội hóa, thu hút đầu tư hạ tầng và dịch vụ, thực hiện quy hoạch khu lịch sử văn hóa đèo Pha Đin theo hướng bền vững, hướng tới để trở thành khu du lịch cấp tỉnh.
11: Một cô gái trẻ bắt đầu với một điểm du lịch từ gần 20 năm trước. Một chàng trai người Mông 24 tuổi mang gian bếp, món ăn và sinh hoạt truyền thống của cộng đồng đến với Pha Đin. Và một chính quyền cơ sở trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế đang tìm cách kết nối những người ấy với cộng đồng và thị trường. Pha Đin có thể còn nhiều việc phải làm, nhưng một điều đang thay đổi, người dân bắt đầu nhìn những giá trị vốn có của mình bằng một cách khác. những món ăn, nếp nhà, trang phục, tiếng khen, phiên chợ, cách xay ngô không chỉ là ký ức. Khi được bảo tồn đúng cách, tổ chức thành sản phẩm và kết nối với thị trường, những giá trị ấy có thể tạo ra sinh kế, tạo thêm thu nhập và góp phần nâng cao đời sống. Văn hóa vì thế không chỉ được gìn giữ lại, văn hóa đang trở thành một nguồn lực để phát triển.

0: thông tin quảng cáo.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
5: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
7: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
9: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
10: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
7: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
12: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
11: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
12: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
11: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
12: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
11: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Studio mở.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mùng 1 tháng 10 đến hết ngày hôm nay, mùng 4 tháng 10, không gian di sản Hoàng Thành Thăng Long trở thành nhịp cầu hội tụ năm châu tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Mang thông điệp hội tụ di sản kiến tạo tương lai, nhân dấu mốc 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, lễ hội năm nay khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới với sự góp mặt của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế. Chúng ta cùng nghe phóng viên Bích Ngọc phản ánh không khí lễ hội trong những ngày qua.
5: Gian hàng nào cũng muốn vào, món ăn nào cũng muốn thử. Đó là cảm nhận chung của hai bạn Nguyễn Kim Ngân và Lưu Thanh Hương, sinh viên trường đại học Hà Nội, khi hòa mình vào không khí lễ hội. Trong tiếng nhạc rộn ràng, hương vị ẩm thực quyến rũ cùng nụ cười thân thiện của bạn trẻ quốc tế có thể níu chân bất cứ ai. Thưởng thức qua nhiều gian hàng ẩm thực, Kim Ngân hào hứng chia sẻ.
6: Bọn em nghe các quán ăn thì mỗi đất nước lại có một món ăn đặc biệt khác nhau, mỗi văn hóa lại có một nét khác nhau, nên là bọn em cảm thấy rất là vui. Hiện tại thì em đang thấy là món ăn của Nhật Bản có vẻ là chiếm trọn em nhất, hợp khẩu vị ạ. Em cũng cảm thấy đây là một hoạt động rất là bổ ích để cho tất cả mọi người có thể khám phá được trải nghiệm ẩm thực, văn hóa, thời trang của tất cả các đất nước.
5: 35 gian hàng ẩm thực truyền thống đều được các quốc gia lựa chọn kỹ lưỡng, không chỉ thưởng thức hương vị, du khách còn được lắng nghe câu chuyện về từng nguyên liệu, nghệ thuật chế biến và ý nghĩa văn hóa trong từng món ăn.
7: Đến khi được đến tham dự lễ hội này thì mình thấy rất là vui, rất là tự hào vì là mình đã tổ chức được chương trình rất là lớn, rất là quy mô và bản thân mình được đến đây là mình được trải nghiệm rất là nhiều đồ ăn, món ăn văn hóa của các nước bạn ạ.
5: Hoàng Thành Thăng Long, di tích lịch sử chứng kiến tiến trình phát triển liên tục của đời sống chính trị văn hóa qua hơn một thiên niên kỷ. Trong những ngày đầu tháng 10 này, 45 không gian văn hóa, 35 gian hàng ẩm thực, 20 đoàn nghệ thuật quốc tế cùng các chương trình chiếu phim tôn vinh văn hóa thế giới ngay tại mảnh đất di sản ngàn năm văn hiến chính là tuyên ngôn mạnh mẽ về sức sống bền bỉ của văn minh nhân loại. Đánh giá về tầm quan trọng của sự kiện, ông Lazare Elendo Asomo, giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới nhấn mạnh, văn hóa đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng năng lực tự cường của cộng đồng và giúp các quốc gia tìm kiếm tiếng nói chung.
8: A festival of this kind offers something that policy dialogue.
9: Một lễ hội như thế này mang đến điều mà các cuộc đối thoại chính sách thuần túy không thể làm được, cơ hội để trải nghiệm trực tiếp một nền văn hóa khác thông qua âm nhạc, những câu chuyện, nghệ thuật thủ công và các nền văn hóa đó hiện diện trong đời sống. Những tiếp xúc như thế này thì có thể chuyển biến góc nhìn, mở ra những cuộc đối thoại mới và nhắc nhở chúng ta về một điều dễ bị lãng quên trong các nghị trường, rằng đằng sau mỗi truyền thống di sản là một cộng đồng sống động cùng những bài học giá trị dành cho chúng ta.
4: Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa được nghe cảm nhận của du khách đại diện Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO nói về lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Và để tìm hiểu rõ hơn đâu là những điểm nhấn cốt lõi trong lễ hội năm nay, lễ hội sẽ đóng góp như thế nào vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và thúc đẩy ngoại giao văn hóa của Việt Nam trong thời gian tới. Ngay sau đây là cuộc trao đổi giữa phóng viên Bích Ngọc với Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Phương Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, để cùng nhìn lại cách văn hóa truyền thống hòa nhịp cùng công nghệ hiện đại và vươn xa.
10: Thưa bà Nguyễn Phương Hòa, bà có thể chia sẻ thông điệp cốt lõi mà Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch muốn gửi gắm tới bạn bè quốc tế qua lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần này ạ?
11: Vâng, có thể nói là tiếp nối cái thành công của lễ hội văn hóa lần thứ nhất ý, thì lễ hội văn hóa thế giới lần thứ hai tại Hà Nội năm nay được tổ chức tại khu di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề là hội tụ di sản và kiến tạo tương lai, thì mang một thông điệp hết sức mạnh mẽ về vai trò của văn hóa là một cái động lực cho phát triển bền vững. Và đây cũng chính là cái tinh thần xuyên suốt của cái sáng kiến mà Việt Nam đã đưa ra, và vừa rồi thì được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cùng 103 nước thì cũng đã ủng hộ và công bố cho cái giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế văn hóa vì sự phát triển bền vững. Và lễ hội văn hóa thế giới lần này thì chính là một cái sự kiện đầy ý nghĩa để mà kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, và cũng là cái sự kiện khởi đầu cho cái chuỗi hoạt động để hướng tới cái thập kỷ quốc tế văn hóa vì sự phát triển bền vững này.
10: Và so với lần tổ chức lần thứ nhất là năm ngoái ạ, thì lễ hội năm nay quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế cùng nhiều không gian trải nghiệm phong phú. Vậy điểm nhấn đột phá nhất mà Cục Hợp tác Quốc tế kỳ vọng tạo dấu ấn sâu đậm với công chúng trong nước và quốc tế năm nay là gì ạ?
11: Có thể nói là điều mà chúng tôi hết sức vui mừng đó là khi mà chúng tôi gửi lời mời cho các nước tham gia vào cái lễ hội văn hóa thế giới lần thứ hai này thì được cái sự hưởng ứng hết sức nhiệt tình, rất là hào hứng, bởi vì họ đã có những cái trải nghiệm hết sức tuyệt vời của mùa thứ nhất. Và với những cái hoạt động vô cùng phong phú của lễ hội, từ các cái chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc từ nhiều nền văn hóa trên thế giới, cũng như là các cái không gian văn hóa và các không gian ẩm thực, thì nó đã đánh thức mọi giác quan của khi mà du khách đến với Hoàng Thành Thăng Long thì gần như là được tham quan một cái thế giới thu nhỏ, đi vòng quanh thế giới. Và cái ấn tượng sâu đậm mà tôi mong muốn mỗi du khách sẽ mang theo đó là một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc khi mà được chu du vòng quanh thế giới và du lịch khắp năm châu, nhưng ngay tại chính cái địa danh lịch sử là Hoàng Thành Thăng Long.
10: Vâng, và có một điểm rất là thú vị tại lễ hội năm nay đó là sự kết hợp giữa di sản và công nghiệp sáng tạo thông qua khu vực lan tỏa sáng tạo từ di sản Festival Games quốc tế ạ. Được biết thì khu vực này sẽ giới thiệu các cái tựa game mà lấy cảm hứng từ lịch sử văn hóa Việt Nam. Vậy thì ban tổ chức đặt kỳ vọng ra sao về việc đưa văn hóa truyền thống tiếp cận với thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế qua cái hình thức tương tác rất là hiện đại này ạ?
11: Vâng, có thể nói thì đây chính là cái điểm mới của lễ hội năm nay, khi mà đưa vào cái không gian trải nghiệm game đấy vào trong các cái hoạt động của lễ hội, với những cái tựa game lấy cảm hứng từ các cái di sản thiên nhiên và văn hóa Việt Nam, rồi có audition, rồi có cosplay, các cái trang phục cổ phục. Thì có thể nói đây là một cái cách tiếp cận hết sức mới mẻ để nhằm hướng đến công chúng thế hệ trẻ, những cái bạn thanh thiếu niên. Và đây cũng là một cái ví dụ hết sức sinh động về việc là chúng ta làm thế nào để khai thác di sản cả phi vật thể cũng như là vật thể và biến nó thành các cái sản phẩm của công nghiệp sáng tạo. Và đây thì chính là một ví dụ mà tôi nghĩ là hết sức sinh động để thấy được cái sự mối liên hệ giữa văn hóa và phát triển.
10: Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái tựa game mà mang tính cảm hứng lịch sử văn hóa Việt Nam được giới thiệu trong dịp này, và cũng như là kỳ vọng của ban tổ chức khi mà đưa những cái sản phẩm công nghệ sáng tạo made in Việt Nam tiếp cận với công chúng quốc tế ạ?
11: Vâng, thì có thể nói đây là kỳ vọng của ban tổ chức để làm thế nào đưa văn hóa bước vào cái đời sống số và nó sống trong đời sống của thế hệ trẻ ngày hôm nay. Audition là một cái tên cũng gắn với ký ức của các cái thế hệ trẻ Việt Nam. Và vì vậy với lần này thì cũng đưa tựa game Audition vào không gian lễ hội. Nó cũng kết nối những cái ký ức về văn hóa với những cái trải nghiệm về công nghệ mới. Hay là cũng có những cái quảng bá về game, rồi trải nghiệm thực tế ảo, rồi trình diễn cosplay như lúc nãy tôi có chia sẻ, để cho thấy một cái điều là văn hóa Việt Nam ấy thì hoàn toàn có thể kể được bằng những ngôn ngữ hoặc là cái cách thức biểu đạt mới. Và trong không gian trải nghiệm này, người xem cũng có thể trải nghiệm VR đấy, thực tế ảo về cái Sơn Đòn, có thể tương tác với những cái di sản trên cái môi trường số. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi mong muốn văn hóa Việt Nam, di sản Việt Nam không chỉ lưu giữ ở trong bảo tàng mà nó có thể bước vào đời sống và nó rất là gần gũi và mang tính tương tác với thế hệ trẻ.
10: Chính vì lựa chọn là đối tượng là thế hệ trẻ cho nên là ban tổ chức cũng đã lựa chọn là hình thức là game đúng không
11: đúng ạ? Rồi. Vâng, thì ban tổ chức đã chính vì vậy cho nên năm nay cái điểm mới là có cả một cái không gian trải nghiệm game và các cái trò chơi điện tử để cho thế hệ trẻ cùng được trải nghiệm đúng với cái sở thích của các em.
10: Vâng ạ, thưa bà Nguyễn Phương Hòa, lễ hội năm nay thì có sự góp mặt của 35 gian ẩm thực quốc tế bên cạnh 45 không gian văn hóa. Bà đánh giá như thế nào về vai trò của ngoại giao ẩm thực trong việc kết nối du khách và bạn bè quốc tế tại lễ hội năm nay ạ?
11: Có thể nói thì ẩm thực thì người ta vẫn có câu là đường đến với trái tim nhanh nhất là qua dạ dày à? Thế nhưng mà tôi nghĩ là ẩm thực là một cái phần hết sức quan trọng ở trong cuộc sống và nhất là trong các cái lễ hội ấy, khi mà du khách đến để cùng vui chơi, cùng thưởng thức âm nhạc, nghệ thuật thì với cái việc là có những cái không gian ẩm thực thì nó vừa đáp ứng cái nhu cầu hết sức thực tiễn của du khách nhưng đồng thời nó cũng cung cấp những cái trải nghiệm hết sức là thú vị, bởi vì có lẽ là rất là đặc biệt khi mà du khách có thể thưởng thức ẩm thực của Nam Châu, của các cái nền văn hóa ẩm thực hết sức khác nhau nhưng mà lại cùng tập hợp ở một cái không gian. Và tôi thì tôi vẫn nhớ cái hình ảnh của ngài đại sứ Azerbaijan năm ngoái khi đích thân ngài đại sứ đeo tạp dề và cùng nướng thịt.
10: Trong lễ hội lần này thì cũng quy tụ trang phục truyền thống của 19 quốc gia. Theo bà thì việc trình diễn trang phục truyền thống đa quốc gia tại không gian di sản Hoàng thành Thăng Long thì cũng sẽ mang lại những cái trải nghiệm độc đáo ra sao cho công chúng thủ đô ạ?
11: Tôi muốn bật mí với quý vị khán giả là lần này các nước đem đến những cái bộ trang phục truyền thống của họ, nhưng mà chúng ta sẽ không chỉ trình diễn ở trong khuôn khổ của Hoàng thành Thăng Long mà chúng ta đã mở rộng cái không gian và sẽ có một cái chương trình diễu hành hết sức là đặc sắc, sắc màu Nam Châu sẽ được diễn ra tại khu phố đi bộ quanh Hồ Gươm vào chiều của ngày 3 tháng 10. Và ở đó thì chúng ta sẽ được thưởng thức những cái bộ trang phục đến từ các cái nền văn hóa của Nam Châu và đặc biệt còn có những cái thiết kế sáng tạo của các cái nhà thiết kế Việt Nam. Họ lấy cảm hứng từ quốc kỳ các nước tham gia vào lễ hội văn hóa thế giới lần này và sáng tạo nên những cái bộ áo dài hết sức là độc đáo, và còn nhiều hoạt động về trình diễn cổ phục hay là múa lân sư rồng, là một cái ngày hội thực sự của sắc màu Nam Châu diễn ra tại Hồ Gươm.
10: Và có tới 18 quốc gia thì đăng ký tham gia chương trình chiếu phim tại lễ hội ạ. Vậy ban tổ chức cũng kỳ vọng là những cái thước phim mang đậm bản sắc văn hóa thế giới này thì cũng sẽ mở ra những cánh cửa giao lưu điện ảnh như thế nào với khán giả Việt Nam ạ?
11: Khi mà tổ chức lễ hội thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ là khi mà công chúng đến với lễ hội này, họ thưởng thức những cái trình diễn văn hóa nghệ thuật rồi thưởng thức ẩm thực sôi động, với những cái hoạt động sôi động như vậy thì cũng có những cái lúc cần cái sự lắng đọng, thì lúc đấy chúng tôi mời các khán giả sẽ cùng ngồi để thưởng thức những cái bộ phim điện ảnh. Qua cái màn ảnh rộng thì khán giả được chu du cái hành trình và được thưởng thức những cái câu chuyện, được lắng nghe những cái câu chuyện về các cái nền văn hóa từ các cái nước trên thế giới. Và với lần này thì cái chương trình chiếu phim đấy của 18 cái nền điện ảnh thì cũng dành rất nhiều, lựa chọn rất nhiều những bộ phim dành cho thiếu nhi, và các cái khán giả nhí có những trải nghiệm đáng nhớ tại lễ hội văn hóa thế giới lần này.
10: Có một cái băn khoăn như thế này ạ, tức là khi mà xem phim thì thường là trong một không gian yên tĩnh để có thể tập trung, nhưng mà ở giữa lễ hội với rất nhiều hoạt động mà có thể nói là vô cùng hấp dẫn như thế thì làm thế nào để cái khu vực xem phim ấy ạ, nó vẫn đảm bảo được cái chất lượng để cho khán giả có thể là có đủ những cái trải nghiệm tốt nhất mà cũng không bị ảnh hưởng, bị phân tán bởi những cái chương trình khác?
11: Chính vì thế cho nên chúng tôi mới thiết kế cái khu vực xem phim là ở trong cái khu vực hội trường đấy, để thực ra khán giả khi mà họ trải nghiệm rồi họ đi lại rất là nhiều vòng ở xung quanh các khu không gian của làng văn hóa thế giới này hay khu không gian ẩm thực này thì là cái lúc mà họ cần nghỉ chân và họ ngồi tĩnh lặng để chìm vào những cái câu chuyện mới.
10: Dạ vâng, tức là ban tổ chức cũng đã tính rất là kỹ từng cái phương án rồi ạ. Và không chỉ có phim, có game với những cái trang phục truyền thống thì sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế biểu diễn xuyên suốt sự kiện ạ. Đây cũng là một cái bữa tiệc âm nhạc và nghệ thuật thịnh soạn. Bà Hòa thì có thể chia sẻ những cái điểm nhấn trong dịp này.
11: Có thể nói là với 20 đoàn nghệ thuật quốc tế trình diễn một cái bữa tiệc về nghệ thuật, nó gồm cả âm nhạc và múa của các cái nền văn hóa hết sức đa dạng trên thế giới. Và tôi nghĩ rằng là mỗi khán giả sẽ tự có một trải nghiệm riêng của mình, và mỗi cái nền văn hóa thì có một cái nét đặc sắc riêng.
10: Với vai trò là điểm nhấn văn hóa đối ngoại nổi bật thì sự kiện kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Hà Nội, thành phố sáng tạo của UNESCO. Theo bà thì lễ hội này sẽ đóng góp như thế nào vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và thúc đẩy ngoại giao văn hóa của Việt Nam trong thời gian tới ạ?
11: Có thể nói là với sự ra đời của nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa cùng với cái nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế thì việc xây dựng các cái thương hiệu về lễ hội văn hóa nghệ thuật thế giới tại Việt Nam và đưa Việt Nam trở thành một cái điểm đến trên bản đồ văn hóa nghệ thuật của quốc tế là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng. Và với việc tổ chức lễ hội văn hóa thế giới trở thành một cái sự kiện thường niên thì chúng tôi mong muốn sẽ xây dựng một cái thương hiệu cho Hà Nội vốn đã là cái thành phố sáng tạo của UNESCO rồi, nhưng sẽ trở thành một cái điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ của văn hóa nghệ thuật của trong khu vực và thế giới, để mỗi mùa thu về đấy, các bạn bè quốc tế sẽ đều mong chờ và đến với Việt Nam để cùng nhau chúng ta giao lưu, hợp tác và đồng sản xuất nữa, để tạo ra những cái dự án mới, rồi cùng nhau đối thoại. Và với cái chủ đề của năm nay đó là hội tụ di sản và kiến tạo tương lai thì chúng ta sẽ cùng nhau để mà khai phá và đánh thức những cái tiềm năng của di sản để biến nó trở thành những cái nguồn lực cho sáng tạo và cho việc phát triển các cái ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.
10: Và với một cái bức tranh văn hóa rất là đặc sắc, một bữa tiệc âm nhạc đúng như là phim với rất nhiều những lĩnh vực khác nhau như vậy thì bà có một cái lời nhắn nhủ nào với người dân thủ đô cũng như là du khách khi mà đang lựa chọn và cân nhắc để tham dự lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai?
11: Và chúng tôi rất là mong muốn trong một cái tiết trời thu nắng vàng rực rỡ của Hà Nội thì người dân của thủ đô cũng như du khách quốc tế sẽ lại đến với Hoàng thành Thăng Long, đến với phố đi bộ Hà Nội để cùng với nhau chúng ta trải nghiệm, chúng ta thưởng thức các cái chương trình hết sức là phong phú và đặc sắc trong lễ hội văn hóa thế giới lần thứ hai này, để mọi giác quan được đánh thức và cùng với nhau chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm mới về những cái nền văn hóa mới ở trên thế giới, sẽ được truyền cảm hứng để có những cái sáng tạo trong cái cuộc sống của mình.
10: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Phương Hòa với những chia sẻ vừa rồi.
11: Xin trân trọng cảm ơn VOV và các quý thính giả.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những giá trị di sản, lễ hội đã mở ra những cách thức rất mới để đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời tạo thêm những nhịp cầu giao lưu kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đó cũng là cách để văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn được sáng tạo và lan tỏa trong đời sống hôm nay.
1: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
2: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
3: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
2: Tất cả có trong Theo dòng thời sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
4: Nghe Theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, thời gian vừa qua điện mặt trời mái nhà phát triển tương đối nhanh và cũng đóng góp một phần đáng kể trong đáp ứng nhu cầu điện của quốc gia. Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện nay công suất điện mặt trời mái nhà trên toàn quốc đã đạt khoảng 11.000 MWh. Tuy nhiên, kết quả phát triển điện mặt trời mái nhà hiện chưa đạt được mục tiêu đề ra và chậm hơn các nguồn điện nền khác. Thứ trưởng Trương Thanh Hoài nêu rõ.
5: Các cái cơ chế chính sách thời gian sắp tới thì chúng tôi cho rằng ấy, quan trọng nhất là cái việc mà thúc đẩy các cái dự án nguồn và lưới điện trong cái quy hoạch điện 8. Và cái trách nhiệm mà thực hiện hiện nay chủ yếu là các địa phương phải thực hiện, chịu trách nhiệm là chủ quản đầu tư trong các cái dự án nguồn và lưới điện tại địa phương. Và chúng tôi hiện nay theo chỉ đạo chính phủ thì cũng sẽ trình cái luật điện lực sửa đổi vào cái kỳ họp vào tháng 10 tới đây. Và theo cái tinh thần ấy, làm sao mà tạo điều kiện tối đa, tháo gỡ các cái rào cản, tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong việc thu hút các cái nguồn lực để đầu tư các cái dự án nguồn điện và lưới điện.
0: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, bình quân mỗi tháng có gần 25.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường, trong khi 19.000 doanh nghiệp rút lui. Đáng chú ý, khoảng 90% số doanh nghiệp rút lui thị trường có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, cho thấy sức chống chịu còn hạn chế trước những biến động và áp lực cạnh tranh, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Phóng viên Thành Trung đưa tin.
6: Con số hơn 172.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường cho thấy hoạt động của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn rất nhiều khó khăn. Khoảng 90% rút khỏi thị trường là doanh nghiệp quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, nhóm có khả năng chống chịu thấp và dễ bị tổn thương trước biến động thị trường. Hầu hết thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, bán buôn và bán lẻ, lĩnh vực đang phải cạnh tranh gay gắt với các nền tảng bán hàng trực tuyến. Theo phân tích của các chuyên gia, hạn chế về tiềm lực tài chính, quản trị kém và thiếu tầm nhìn chiến lược đang là những rào cản đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong khi môi trường đầu tư tại một số địa phương chưa được cải thiện. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình nêu ý kiến.
7: Giải pháp quan trọng nhất đó là sự cải thiện đáng kể về mặt thể chế, về mặt quy định pháp luật, về mặt thủ tục hành chính, về môi trường kinh doanh và môi trường đầu tư. Nếu chúng ta giải được những cái bài toán đó để có một cái môi trường kinh doanh thuận lợi hơn thì chắc chắn sẽ có nhiều những doanh nghiệp có thể duy trì được và có thể lớn mạnh hơn nữa và sẽ không phải rút lui khỏi thị trường với cái số lượng lớn như mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay.
0: Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 thành phố Đà Nẵng quy tụ 20 doanh nghiệp công nghệ và 6 trường đại học cao đẳng với chủ đề Công nghệ toàn cầu hội ngộ phong cách sống địa phương. Phóng viên Long Phi đưa tin.
8: Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 10, thu hút khoảng 2.000 lượt khách tham quan, hoàn toàn miễn phí. Sự kiện này do Ủy ban Nhân dân phường Sơn Trà phối hợp Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và các đơn vị tổ chức. Lễ hội kết hợp trình diễn trải nghiệm công nghệ với hội thảo kết nối doanh nghiệp, giáo dục, các cuộc thi sáng tạo, văn hóa, ẩm thực. Tại lễ hội, 20 doanh nghiệp công nghệ mang đến các giải pháp trải nghiệm thực tế từ AI, robot, chuyển đổi số, 6 trường đại học cao đẳng tham gia kết nối giáo dục với doanh nghiệp. Lễ hội còn tổ chức 2 cuộc thi ý tưởng công viên đổi mới sáng tạo Sơn Trà và làm phim hoạt hình bằng AI.
0: Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ về việc khởi tố thêm 7 bị can có liên quan đến vụ khiêng quan tài diễu phố ở phường Sóc Trăng. Các đối tượng này đều bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra các cam kết trợ cấp tiền mặt cho người dân chỉ khoảng một tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, y tế, nhà ở, nhiên liệu và lãi suất đang là những vấn đề lớn đối với cử tri Mỹ. Trong một video đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, sáng ngày 3 tháng 10, ông Trump nhắc lại cam kết sẽ trao $5,000 cho mỗi công dân trưởng thành của Mỹ nếu Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng và tiếp tục kiểm soát lưỡng viện sau bầu cử giữa kỳ. Bộ Ngoại giao Nga ngày 3 tháng 10 một lần nữa cảnh báo công dân nước ngoài, trong đó có nhân viên các cơ quan ngoại giao, không ở lại Ukraine và không đến nước này, đồng thời khuyến cáo tránh xa các cơ sở quân sự. Singapore đã phóng vệ tinh Crimson-1 lên quỹ đạo. Đây là vệ tinh nano đầu tiên tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI được chế tạo tại Singapore, có khả năng phân tích, xử lý hình ảnh để phát hiện các sự cố như cháy rừng, tràn dầu, đồng thời thử nghiệm hiệu quả của pin mặt trời thế hệ mới trong môi trường không gian. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
9: Crimson 1 do Đại học Công nghệ Nanyang phát triển, có kích thước dài 30cm, rộng và cao đều 10cm và nặng khoảng 5kg. Vệ tinh được phóng bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX từ căn cứ lực lượng không gian Vandenberg ở bang California, Mỹ. Điểm đáng chú ý của vệ tinh là khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý dữ liệu ngay trên quỹ đạo. Công nghệ này cho phép vệ tinh tự động phân tích, loại bỏ những dữ liệu ít giá trị và chỉ truyền về mặt đất những thông tin cần thiết. Theo Đại học Công nghệ Nanyang, việc xử lý sơ bộ dữ liệu ngay trên vệ tinh giúp giảm đáng kể khối lượng công việc cho các nhà khoa học. Crimson 1 dự kiến thực hiện sứ mệnh kéo dài một năm. Trong thời gian này, các nhà nghiên cứu sẽ đánh giá khả năng vận hành của hệ thống máy tính tích hợp trí tuệ nhân tạo, nhất là khả năng kiểm soát nhiệt, mức tiêu thụ điện khi xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Bên cạnh công nghệ trí tuệ nhân tạo, vệ tinh còn được sử dụng để thử nghiệm một loại pin mặt trời thế hệ mới làm từ vật liệu perovskite. Loại pin này có ưu điểm là mỏng hơn, nhẹ hơn và tiềm năng giảm chi phí sản xuất so với pin gallium arsenide hiện được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực vũ trụ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Ông Sang ơi,

0: quản. Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
1: Dùng thử thực phẩm chức năng Tiêu Khiết Thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
0: Tiêu Khiết Thanh có công dụng thế nào ạ?
1: Thực phẩm chức năng Tiêu Khiết Thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
0: Tiêu Khiết Thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
4: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
3: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
4: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
3: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
4: Bằng cách nào vậy hả bà?
3: Nhờ dùng ít điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Năng lượng mới.
6: Năng lượng mới.
7: Phần cuối của chương trình theo dòng thời sự sáng Chủ nhật sẽ là chuyên mục Năng lượng mới. Quý vị và các bạn thân mến, tại Johannesburg, Nam Phi, một sân khấu xiếc đang trở thành điểm khởi đầu cho hành trình mới của những người trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Từ những năng khiếu nghệ thuật được phát hiện và đào tạo, họ có cơ hội bước lên sân khấu chuyên nghiệp, biến đam mê thành nghề nghiệp. Đằng sau những màn biểu diễn ngoạn mục là câu chuyện về nghị lực, cơ hội và khát vọng được tỏa sáng của một thế hệ trẻ Nam Phi.
8: Tại một buổi biểu diễn xiếc ở Johannesburg, Nam Phi, anh Brian bám chặt vào chiếc vòng treo giữa sân khấu, dừng lại trong tích tắc trước khi tung mình lên không trung. Những động tác nhào lộn mạnh mẽ, chính xác lập tức nhận được những tràng vỗ tay từ khán giả. Với chàng trai lớn lên tại khu ổ chuột Alexandra nghèo khó, một trong những khu dân cư đông đúc và còn nhiều khó khăn của Johannesburg, những khoảnh khắc ấy không chỉ là một màn trình diễn mà còn là dấu mốc của một hành trình vượt qua hoàn cảnh để được sống với đam mê và tài năng của mình. Anh Brian, một vũ công chuyên nghiệp, chia sẻ.
9: Trước khi đến với rạp xiếc, cuộc sống của tôi chủ yếu xoay quanh việc học tập, khiêu vũ và cố gắng trở thành một người có ảnh hưởng tích cực đến em trai mình. Nhưng khi bắt đầu cuộc sống của một nghệ sĩ xiếc thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì được là chính mình, được trở thành con người mà tôi mong muốn. Ở nơi tôi sống thì người ta thường đánh giá bạn qua những gì mà bạn làm. Khi tôi nói mình làm nghề biểu diễn xiếc, họ có thể nghĩ là, ồ, bạn là một chú hề. Nhưng không, tôi không phải chú hề, tôi là một nghệ sĩ biểu diễn.
8: Câu chuyện của anh Brian cũng phản ánh thực tế mà nhiều thanh niên tại Nam Phi đang phải đối mặt. Theo cơ quan thống kê Nam Phi, năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm 18 đến 34 tuổi đạt khoảng 45%. Trong bối cảnh đó, một chương trình phát triển nghệ thuật tại Johannesburg đang mở ra cơ hội để những người trẻ có năng khiếu được đào tạo, bước lên sân khấu chuyên nghiệp và biến tài năng thành sinh kế. Tại trường xiếc Georgie, các học viên được hỗ trợ đào tạo, đi lại, rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai và tính kỷ luật. Sau đào tạo, một số trở thành huấn luyện viên, số khác tham gia các chương trình biểu diễn có trả lương, trong đó có The Cert, một công ty xiếc chuyên nghiệp tại Johannesburg. Mô hình này hướng tới duy trì hoạt động bằng chính việc đào tạo và biểu diễn thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tài trợ. Đối với anh Brian, việc trở thành nghệ sĩ xiếc là cơ duyên lớn. Xuất thân từ khu dân cư nghèo Alexandra, anh Brian bén duyên với xiếc sau một buổi thử giọng vũ công tại nhà hát Joburg năm 2019. Từ việc là một thanh niên có năng khiếu về hip-hop và múa đương đại, anh Brian tiếp tục được giữ lại đào tạo để trở thành nghệ sĩ nhào lộn chuyên nghiệp. Cũng tại đây, anh gặp Genzele, một vũ công múa ballet từng phải nỗ lực vượt qua chứng sợ độ cao để làm chủ không trung. Là hai nghệ sĩ da màu hiếm hoi trong đoàn, anh Brian và Genzele không chỉ khẳng định tài năng trên sân khấu mà còn truyền cảm hứng về sự vươn lên và bình đẳng cơ hội cho thế hệ trẻ Nam Phi. Anh Genzele, một vũ công chuyên nghiệp, chia sẻ.
9: Tôi nhận được rất nhiều bình luận vì tôi và Brian là hai nghệ sĩ da màu duy nhất trong đoàn. Trong hầu hết các buổi biểu diễn thì khán giả đều hỏi chúng tôi có thực sự là người da màu hay không. Người da màu biểu diễn loại

0: Hình nghệ thuật này không nhiều, vì vậy với tôi và Brian thì được trở thành một phần của đoàn xiếc thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời, đặc biệt và có lẽ là cũng là điều khó tin nhất mà chúng tôi từng trải qua.
1: Từ những khu dân cư còn nhiều khó khăn đến ánh đèn sân khấu, xiếc đang mở ra một con đường mới cho những người trẻ Nam Phi có năng khiếu và đam mê nghệ thuật. Ở đó, mỗi màn trình diễn không chỉ được tạo nên bởi sức mạnh, kỹ thuật và sự khổ luyện, mà còn là minh chứng cho giá trị của cơ hội khi những người trẻ được trao điều kiện để vượt qua giới hạn của hoàn cảnh, biến đam mê thành nghề nghiệp và tự viết tiếp tương lai của chính mình.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từ những khu dân cư nghèo đến ánh đèn sân khấu, những tài năng trẻ Nam Phi đang từng bước viết nên câu chuyện của riêng mình. Và hành trình ấy có lẽ sẽ còn tiếp tục với những ước mơ không ngừng vươn xa. Và câu chuyện gánh xiếc ở Nam Phi chắp cánh cho những tài năng trẻ nghèo khó đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời sự sáng nay. Chương trình do nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 hoặc số điện thoại 0934319669 vào sáng thứ ba hàng tuần. Quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu của bác Trịnh Viết Huy ở Thanh Hóa. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Trịnh Viết Huy, một thính giả đã gắn bó với làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam suốt từ những năm tháng chiến tranh gian khổ cho đến tận bây giờ. Nhất là các chương trình ca nhạc cách mạng của Đài thì tôi gần như không bỏ qua chương trình nào. Hôm nay tôi viết lá thư này với mong muốn Minh Đức tìm kiếm và phát sóng giúp tôi bài hát Hành khúc Lão Dân Quân của nhạc sĩ Phan Nhân. Thế hệ chúng tôi ngày ấy, không ai là không biết về chiến công của các cụ dân quân Hoàng Trường, Thanh Hóa, quê hương tôi đã anh dũng bắn rơi máy bay phản lực của Mỹ bằng súng bộ binh. Hình ảnh các cụ lão quân tóc trắng phau phau, tay súng sẵn sàng giữa những ngày lửa đạn đã trở thành biểu tượng bất khuất, cổ vũ tinh thần cho cả một thế hệ. Ngày ấy, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng rất thường xuyên bài hát này để ca ngợi chiến công của các cụ. Tôi sẽ rất vui khi được nghe lại những giai điệu quen thuộc của một thời đáng nhớ ấy. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác Huy. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với bài hát Hành khúc Lão Dân Quân, sáng tác nhạc sĩ Phan Nhân.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Nguyễn Trọng Tiếp ở Hải Phòng muốn yêu cầu được nghe bài hát Hải Phòng Quê Tôi của nhạc sĩ Trọng Vinh, Lời Huy Cơ. Bác có tâm sự như sau: là một cựu chiến binh và là người con sinh ra lớn lên trên mảnh đất Hải Phòng, đối với tôi, những năm 1960-1970 của thế kỷ trước là khoảng thời gian không thể nào quên. Đó là thời kỳ Hải Phòng vừa hăng say lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa kiên cường chống trả cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của địch. Trong những ngày tháng gian khổ mà anh hùng ấy, mỗi khi giai điệu tha thiết tự hào của bài hát Hải Phòng Quê Tôi vang lên trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, lòng tôi lại dâng lên tình yêu quê hương đất nước và ý chí chiến đấu mãnh liệt. Đã mấy chục năm trôi qua, những giai điệu đi cùng năm tháng ấy vẫn đang luôn vang vẳng trong tâm trí tôi. Giờ đây, thành phố cảng quê hương tôi đã đổi thay, phát triển hiện đại và giàu đẹp. Tôi lại càng mong muốn được nghe lại bản thu âm năm xưa của đài để tìm lại những ký ức thanh xuân, những kỷ niệm về một thời oanh liệt của thế hệ mình. Rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam có thể phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Kính chúc ban biên tập và toàn thể cán bộ biên tập viên của đài dồi dào sức khỏe, tiếp tục giữ vững làn sóng để kết nối hàng triệu trái tim thính giả. Xin cảm ơn. Vâng ạ, rất cảm ơn tình cảm của bác Tiếp. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Hải Phòng Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Trọng Vinh, Lời Huy Cơ.

Quý vị và các bạn thân mến, gọi điện về chương trình, bác Mai Xuân Bá ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe bài hát Đội Ta Lớn Lên Cùng Đất Nước của nhạc sĩ Phong Nhã. Bác có tâm sự như sau. Tôi tên là Mai Xuân Bá, năm nay 67 tuổi, là cựu chiến binh hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Tôi là thính giả nhiều năm qua của Đài Tiếng Nói Việt Nam, từ những ngày đang ở tuổi thiếu niên cho đến tận bây giờ khi đã nghỉ hưu. Dạo gần đây, khi nghe những bài hát thiếu nhi qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những năm tháng tuổi thơ gian khó nhưng tràn đầy kỷ niệm. Ngày đó, chúng tôi tham gia đội thiếu niên tiền phong với tất cả sự tự hào, chiếc khăn quàng đỏ trên vai là báu vật thiêng liêng nhất. Mỗi lần nghe đài phát các bài hát thiếu nhi, lòng chúng tôi lại phơi phới niềm vui và quyết tâm luyện rèn. Với mong muốn ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời niên thiếu và sống lại không khí hào hùng ngày ấy, tôi kính mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát lại bài hát Đội Ta Lớn Lên Cùng Đất Nước của nhạc sĩ Phong Nhã với những câu hát đã gắn bó với tuổi thơ của tôi. Xin chân thành cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời bác Bá cùng quý thính giả đến với ca khúc Đội Ta Lớn Lên Cùng Đất Nước, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã do Mai Anh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Văn Bình ở Phú Thọ đã tâm sự như sau. Tôi là Trần Văn Bình, hiện đang sinh sống tại Phú Thọ. Tôi viết thư này với một ước muốn tha thiết, mong muốn được Đài Tiếng Nói Việt Nam cho phát sóng lại bài hát Đi Gieo Những Hạt Giống Mùa Xuân của giáo sư, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Đây là tác phẩm âm nhạc vô cùng đặc biệt đối với tôi, một thính giả lớn tuổi đã gắn bó nhiều năm với làn sóng của đài. Bài hát này tôi được nghe khi còn ở tuổi thanh niên, không chỉ là một giai điệu đẹp mà còn là tiếng lòng ca ngợi tình yêu quê hương đất nước tha thiết, thể hiện niềm tin sắt son, ngập tràn hy vọng vào tương lai tươi sáng của Tổ quốc. Mỗi ca từ, nốt nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương như những hạt giống gieo vào lòng người nghe tinh thần lạc quan, yêu đời và trách nhiệm cống hiến cho quê hương. Và đã lâu rồi tôi chưa được nghe lại bản thu âm đầy trọn vẹn và cảm xúc của ca khúc này. Hiện nay, khi đất nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ, tôi tin rằng bài hát sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc cho những thính giả lớn tuổi, đồng thời truyền ngọn lửa niềm tin và tình yêu non sông đến với thế hệ trẻ hôm nay. Rất mong được tin vui từ quý đài, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác Bình và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Đi Gieo Những Hạt Giống Mùa Xuân, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về từ thành phố Hồ Chí Minh, bác Hoàng Thị Thùy đã yêu cầu như sau. Nhắc đến nhạc sĩ Huy Du, người ta thường nhớ đến những bài ca rực lửa chiến đấu. Thế nhưng với những thính giả lớn tuổi như tôi, ông còn có những nốt nhạc vô cùng đồng quê, trong trèo và chạm đến góc sâu thẳm nhất của ký ức. Bài hát Châu Lá Đa chính là một mảnh tâm hồn như thế. Mỗi lần nhớ về giai điệu bài hát này, cả một khoảng trời tuổi thơ êm đềm ở làng quê xưa lại ùa về trong tâm trí tôi. Đó là những ngày tháng cắt lá đa, bẻ cuống làm sừng, rồi lấy dây chuối buộc vào để thành những chú châu lá đa ngé ọ, cùng đám bạn chăn trâu cắt cỏ, chơi đùa dưới bóng mát gốc cây. Giai điệu mộc mạc, lời ca hồn nhiên của nhạc sĩ Huy Du đã vẽ nên một bức tranh làng quê Việt Nam thanh bình, nuôi dưỡng tâm hồn của cả một thế hệ đi qua mưa bom bão đạn. Với mong muốn tìm lại được một chút hoài niệm về tuổi thơ gian khó nhưng đầy ắp tiếng cười, tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại ca khúc này. Kính chúc các anh chị biên tập viên luôn mạnh khỏe, tiếp tục là cầu nối đưa những giai điệu bất hủ đến với người nghe đài cả nước. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn tình cảm của bác Thùy. Và sau đây sẽ là ca khúc Châu Lá Đa, sáng tác nhạc sĩ Huy Du, do Vũ Thị Xuân và đội đồng ca Hạ Long Quảng Ninh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Thị Hương ở Quảng Trị muốn yêu cầu được nghe bài hát Bếp Lửa Ven Rừng của nhạc sĩ Văn An. Bác có viết như sau: đối với thế hệ chúng tôi, những bài hát ra đời trong khói lửa chiến tranh luôn có một vị trí vô cùng thiêng liêng. Khác với những bài hành khúc rộn ràng thúc giục tinh thần chiến đấu, bài hát Bếp Lửa Ven Rừng của nhạc sĩ Văn An lại đem đến một khoảng lặng đầy xúc động, ca ngợi người chiến sĩ nuôi quân thầm lặng trên đường Trường Sơn năm xưa. Giữa đại ngàn đầy bom đạn, muỗi rừng và sốt rét, hình ảnh những anh nuôi vượt qua muôn vàn thiếu thốn để đò lửa, giữ cơm nóng, nước ấm cho bộ đội là một biểu tượng vô cùng đẹp đẽ của tình đồng chí, đồng đội. Giai điệu mộc mạc, lời ca đầy lòng biết ơn của nhạc sĩ Văn An đã khắc họa nên những người anh hùng thầm lặng, những người không trực tiếp ôm súng ra mặt trận nhưng đã góp phần làm nên những chiến công hiển hách nhờ những nồi cơm đượm tình đồng chí. Này, tôi rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam phát lại giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn. Vâng, và ngay sau đây sẽ là ca khúc Bếp Lửa Ven Rừng, sáng tác nhạc sĩ Văn An.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Đình Tâm ở Nghệ An muốn yêu cầu được nghe bài hát Khúc ca Bản Đông của nhạc sĩ Trọng Loan, thơ Tạ Hữu Yên. Và bài hát này bác muốn gửi tặng đến toàn thể các đồng đội năm xưa, những người đã cùng bác vào sinh ra tử. Kính chúc các đồng đội luôn mạnh khỏe, giữ vững phẩm chất anh lính bộ đội Cụ Hồ. Vâng, và ngay sau đây xin mời bác Tâm cùng quý thính giả đến với ca khúc Khúc ca Bản Đông, sáng tác nhạc sĩ Trọng Loan, lời thơ Tạ Hữu Yên.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Phùng Văn Chiến ở Ninh Bình muốn yêu cầu được nghe bài hát Chưa Thăng Rơi Như Sung Chín Dụng của nhạc sĩ Đặng Đình Lâm. Bác có viết như sau: Kính chào ban biên tập chương trình, tôi là một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở đường 9 Nam Lào. Hôm nay tôi viết thư về cho chương trình với mong muốn được nghe lại bài hát Chưa Thăng Rơi Như Sung Chín Dụng của nhạc sĩ Đặng Đình Lâm. Đối với những người lính đường 9 chúng tôi năm ấy, ca khúc này là cả một trời ký ức hào hùng ghi lại những chiến công oanh liệt nhất của quân và dân ta. Tôi nhớ như in những ngày tháng đầu năm 1971 khi địch mở cuộc hành quân Lam Sơn 719, huy động tối đa binh lực và chiến thuật trực thăng vận hòng bóp nghẹt tuyến vận tải chiến lược của ta. Thế nhưng trên bầu trời đường 9, lưới lửa phòng không của ta đã khiến những bầy diều hâu UH-1 CH-47 của Mỹ phải đền tội. Cái cảm giác sung sướng phấn khích khi chứng kiến máy bay địch bốc cháy rơi như súng chiến dụng khắp các triền đồi đã được nhạc sĩ Đặng Đình Lâm ghi lại bằng những giai điệu vô cùng tự hào, vui sướng và tràn đầy khí thế tiến công. Bài hát này như một cuốn nhật ký bằng âm thanh lột tả trọn vẹn sự thất bại thảm hại của kẻ thù và niềm kiêu hãnh chiến thắng của quân ta. Này rất mong ban biên tập đáp ứng giúp tôi yêu cầu bài hát trên. Đây sẽ là một món quà tinh thần quý giá không chỉ cho riêng tôi mà còn cho tất cả những người lính năm xưa được sống lại niềm tự hào chiến thắng. Xin cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác. Và sau đây sẽ là ca khúc Trực Thăng Rơi Như Sung Chín Dụng, sáng tác nhạc sĩ Đặng Đình Lâm. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Thank you.

0: thêm cô đau tớ thầy càng rống to
1: rằng Trường Sơn tai ác lắm mây mù
0: khi đụng vào lưới lửa
1: như súng chín súng rơi
0: ơi vây nít cột đuôi
1: dùng cả vòi xuống gối
0: bị giật nhiều nên tức tối
1: nực cười cây kiếp gian ngoa
0: đường hầm ngã lối sau ra
2: rồi phen này
1: ấy cái vận máy bay hết thời.

0: Thể thao 7 ngày.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ASEAN 2026 đã mang đến những cuộc tranh tài đỉnh cao suốt 2 tuần qua và chính thức bế mạc vào chiều Chủ nhật mùng 4 tháng 10 trên sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, Nhật Bản. Với đoàn thể thao Việt Nam, hai đội tuyển karate và cầu mây vẫn duy trì được vai trò tiên phong. Một số huy chương mang tính lịch sử đã đến với Techball, eSports. Tuy vậy, niềm vui vẫn là quá ít so với những nỗi buồn.
2: Thể thao Thái Lan vẫn là đứng đầu. Đối với ASEAN, họ thường có 12-14 huy chương vàng. Bên cạnh đó, Indonesia hay Philippines hay là Singapore đều có huy chương vàng ASEAN. Đây là vấn đề định hướng chiến lược phát triển.
3: Chắc chắn rằng ấy, là đội tuyển cần phải có những cái rút kinh nghiệm và phân tích về mặt chuyên môn để lấy lại cái thành tích mà đội tuyển có được, cũng như để lấy lại cái sự yêu mến của khán giả.
1: Chuyên mục Điểm Nhấn Thể Thao sẽ đánh giá về màn trình diễn dưới mức kỳ vọng của thể thao Việt Nam ở hàng loạt môn trọng điểm. Tiếp đó, chuyên mục Thể thao và Cuộc sống mang đến câu chuyện về nghị lực và nhiệt huyết của nhà vô địch ASEAN 2002 Lý Đức, tượng đài của thể hình Việt Nam và vẫn đang sôi nổi truyền lửa đam mê ở tuổi 61. Phần cuối chương trình, chuyên mục Kiến thức Thể thao giới thiệu về dân vũ thể thao. Nhưng trước hết, mời quý vị thính giả nhìn lại một số sự kiện thể thao nổi bật trong tuần qua.
4: Tuần thi đấu vừa qua tại ASEAN 2026 chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của thể thao Việt Nam khi đội tuyển cầu mây nữ xuất sắc mang về tấm huy chương vàng ở nội dung đôi nữ. Trải qua hành trình đầy bản lĩnh, cặp đôi Thu Trang và Khánh Ly đã đánh bại đội tuyển Philippines trong trận chung kết với tỷ số thuyết phục 2-0. Chiến thắng này không chỉ giải cơn khát huy chương vàng ở nội dung đôi nữ ASEAN sau đúng 20 năm chờ đợi mà còn tạo động lực tinh thần rất lớn cho toàn đoàn thể thao Việt Nam. Nhìn lại hành trình chinh phục đỉnh cao, huấn luyện viên Trần Thị Vui tự hào chia sẻ:
5: Chúng ta đã khó khăn ở lượt đấu đầu tiên, khi mà chúng ta vào chúng ta đã bấp một chút về tâm lý cũng như là một chút về kỹ thuật. Nhưng mà các em thì qua từng trận đấu cũng đúng như cái sự kỳ vọng của ban huấn luyện là các em đã thi đấu hay từng trận. Và cái sự kỳ vọng của ban huấn luyện đó là cái trận cuối cùng phải là hay nhất. Thì ngày hôm nay là các bạn là Ly Trang làm tuyệt vời, là không có một cái gì phải chê, là đá chúng ta không có một cái kẽ hở cho Philippines người ta vùng lên.
6: Ở môn boxing, tay đấm Nguyễn Thị Tâm tạo nên cột mốc lịch sử cho thể thao nước nhà khi lần đầu tiên đưa boxing Việt Nam góp mặt tại một trận chung kết Á vận hội. Bước vào trận đấu quyết định hạng 51kg nữ gặp đối thủ Guizhou Trung Quốc, dù không thể tạo nên bất ngờ và chấp nhận tấm huy chương bạc, thành tích của Nguyễn Thị Tâm vượt qua cột mốc huy chương đồng trước đây, mở ra trang sử mới cho bộ môn này. Trước đó, võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh ở hạng 75kg nữ cũng đã mang về tấm huy chương đồng quý giá.
4: Đại hội năm nay chứng kiến dấu ấn đậm nét của các môn thể thao thế hệ mới. Võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang xuất sắc giành huy chương bạc ở nội dung Taekwondo thực tế ảo cá nhân hỗn hợp sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có hai võ sĩ nam của Hàn Quốc và Singapore.
6: Ở môn eSports, đội tuyển Việt Nam khép lại ASEAN với hai tấm huy chương đồng ở các nội dung Naraka và Liên minh huyền thoại. Dù lỡ hẹn với trận chung kết sau thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa, thành tích này vẫn thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của các tuyển thủ trẻ.
4: Với vị thế chủ nhà giải Pencasilat vô địch Đông Nam Á năm 2026, các võ sĩ Việt Nam xếp nhất toàn đoàn với 21 huy chương vàng. Sau giải đấu, các võ sĩ sẽ tiếp tục tập trung chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc vào tháng 11. Trước khi bước vào chiến dịch quan trọng nhất trong năm là giải vô địch thế giới diễn ra vào tháng 12 tại Uzbekistan.
6: Bóng đá quốc tế tuần qua chứng kiến những bước ngoặt quan trọng về lực lượng của các đội tuyển hàng đầu. Tại Argentina, huấn luyện viên Scalini chính thức trao băng đội trưởng cho trung vệ Cristian Romero, khởi đầu cho kỷ nguyên hậu Lionel Messi. Trong khi đó, tại Bồ Đào Nha, những mâu thuẫn giữa huấn luyện viên Jorge Jesus và Cristiano Ronaldo khiến siêu sao 41 tuổi rời đội tuyển. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha ngay sau đó đã đưa ra quyết định trao lại chiếc áo số 7 huyền thoại cho tiền đạo trẻ Rafael Leao.
0: Điểm nhấn thể thao.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, bóng chuyền nữ nhắm đến top 4 nhưng đứng hạng 7 chung cuộc trên tổng số 14 đội. Bắn súng chỉ giành vỏn vẹn một huy chương đồng, bước lùi rất lớn so với bộ sưu tập một huy chương vàng, một huy chương bạc, một huy chương đồng ở kỳ Á vận hội 2023. Lần đầu tiên sau 12 năm, bơi Việt Nam lâm vào tình cảnh trắng tay ở một kỳ ASEAN. Còn lực lượng hùng hậu 25 tuyển thủ điền kinh đem về một huy chương đồng, cũng không hoàn thành chỉ tiêu đoạt đủ 3 màu huy chương.
6: Hành trình của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASEAN 2026 bắt đầu từ bảng D, thắng 2 trận trước Qatar và Hồng Kông Trung Quốc, rồi thua Hàn Quốc, đoạt ngôi nhì bảng. Ở tứ kết, Thanh Thúy và các đồng đội Việt Nam thua 0-3 trước Trung Quốc, đội sau đó đạt huy chương vàng. Ở vòng phân hạng, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thua Indonesia trước khi thắng Kazakhstan ở trận tranh hạng 7. Ông Trần Đức Phấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, nhìn nhận.
3: Tại thời điểm này thì tôi cũng không hiểu lý do vì sao mà đội tuyển chúng ta thi đấu hết sức là chập chững. Và các cái khâu mà phối hợp trong đội tuyển thì nói chung không được tốt như năm trước chúng ta thi đấu ở các cái giải quốc tế. Chính vì vậy đem lại một cái kết quả mà chính tôi cảm thấy bất ngờ về đội tuyển chúng ta. Nếu không phải là vị trí thứ tư tại ASEAN thì chúng ta cũng không thể là vị trí thứ bảy. Và chắc chắn rằng ấy là đội tuyển cần phải có những cái rút kinh nghiệm và phân tích về mặt chuyên môn để lấy lại cái thành tích mà đội tuyển có được, cũng như để lấy lại cái sự yêu mến của khán giả.
6: Không chỉ bóng chuyền, dấu hỏi lớn về cách tính toán điểm rơi phong độ cũng như đánh giá đối thủ còn được đặt ra với nhiều môn Olympic khác, điển hình là bơi, bắn súng, điền kinh. Lần đầu tiên sau 12 năm, bơi Việt Nam trắng tay ở một kỳ ASEAN. Ngôi sao Nguyễn Huy Hoàng đã hủy tham dự nội dung 1.500m tự do vào phút chót, qua đó dốc toàn lực cho hai nội dung bơi 400m và 800m tự do. Đáng chú ý, 1.500m tự do nam chính là nội dung mà Huy Hoàng bừng sáng ở ASEAN 2018, đạt huy chương bạc trong sự ngỡ ngàng của làng bơi châu lục. 8 năm sau khoảnh khắc đó, Huy Hoàng từ bỏ nội dung 1.500m để tập trung vào hai nội dung 400m, 800m phù hợp với tuổi 26 hiện giờ. Nhưng rồi Huy Hoàng vẫn không thể mang về huy chương như hai kỳ ASEAN 18 và 19. Ở đường đua 400m tự do, Huy Hoàng về đích thứ tư sau 3 phút 48 giây 86. Thông số này nhỉnh hơn so với thành tích từng mang về huy chương đồng ở ASEAN 2023. Hưng Nguyên, Thanh Bảo, hai ngôi sao cùng lứa cũng tiến bộ ở các nội dung sở trường, nhưng chừng đó là chưa đủ để tiến vào top 3. Trong khi đó, lớp trẻ của bơi Việt Nam với những cái tên như Quang Tuấn, Nguyễn Quốc, Thúy Hiền, Mỹ Tiên cũng chưa cho thấy tố chất như thế hệ ánh viên Huy Hoàng. Ông Nguyễn Hồng Minh, trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự ASEAN 20 cho biết.
7: Phải nhìn nhận một cách trực diện, khách quan ấy là nhiều bộ môn trọng điểm của chúng ta như là điền kinh, hay là bơi lội, rowing hay là cử tạ đã gặp rất nhiều thử thách, chưa các đối thủ vượt trội. Với tư cách là lãnh đạo đoàn thì chúng tôi nhận trách nhiệm trước người hâm mộ thể cao. Đây là những bài học rất là lớn về công tác dự báo sức mạnh của đối thủ cũng như là sự chuẩn bị và cái chiến lược đầu tư dài hạn cho các vận động viên các môn thể thao trọng điểm của chúng ta.
6: Môn điền kinh kết thúc thi đấu tối 29 tháng 9, Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương điền kinh với 17 huy chương vàng. Với Đông Nam Á, điền kinh Thái Lan gây sốc khi giành đến 3 huy chương vàng, đứng thứ tư đại hội. Tương tự, Singapore, Philippines cũng có huy chương vàng. Điền kinh Việt Nam chỉ có 1 huy chương đồng và đứng thứ 18 Á vận hội. Từ top 2 SEA Games, điền kinh Việt Nam bị các nước Đông Nam Á bỏ xa tại ASEAN là vấn đề đáng lo ngại. Tấm huy chương duy nhất đến ở nội dung 4 x 400m tiếp sức nam nữ. Bốn vận động viên Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc thiết lập kỷ lục quốc gia khi đạt thành tích 3 phút 14 giây 54 vượt qua Trung Quốc, Nhật Bản, chỉ xếp sau Bahrain, Ấn Độ. Đội tuyển điền kinh Việt Nam cải thiện so với cảnh trắng tay ở ASEAN 19, nhưng việc không có bất kỳ vận động viên nào có thành tích tiệm cận với top đầu châu Á là vấn đề đáng buồn. Rời ASEAN 20 với vỏn vẹn 1 huy chương đồng cũng là tình cảnh của đội tuyển bắn súng. Nhưng ai dõi theo môn bắn súng đều quen thuộc với tính chất bất ngờ của môn thể thao nhiều biến số này. Riêng các xạ thủ Việt Nam càng có xu hướng làm nên kỳ tích mỗi khi không được kỳ vọng nhiều. Nhưng đến ASEAN 20, bắn súng lại gánh trọng trách lớn khi các môn thể thao còn lại không tạo được điểm tựa niềm tin vững chắc. Trịnh Thu Vinh, sau khi lọt vào top 4 Olympic 2024 và đoạt nhiều huy chương vàng SEA Games 2025, là ngôi sao sáng nhất trong dàn xạ thủ. Phạm Quang Huy, với tư thế nhà vô địch ASEAN 2023 cũng được kỳ vọng nhiều. Nhưng rồi sau 10 ngày thi đấu miệt mài, tất cả những gì bắn súng Việt Nam giành được là một huy chương đồng nội dung 10m súng ngắn đồng đội nữ. Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh phân tích.
2: Chúng ta thấy thể thao Thái Lan vẫn là đứng đầu. Đối với ASEAN họ thường có 12-14 huy chương vàng. Và đối với Olympic họ có thể có từ 2-4 huy chương vàng. Bên cạnh đó Indonesia hay Philippines hay là Singapore đều có huy chương vàng Olympic và ASEAN. Đây là vấn đề định hướng chiến lược phát triển. Không nên lệ thuộc vào đấu trường SEA Games mà phải tập trung tìm kiếm những trẻ em có tài năng, những vận động viên có tài năng để đua tranh ngày càng nhiều trên đấu trường ASEAN. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xây dựng chiến lược phát triển thể thao mới cho giai đoạn đến năm 2030 và đến 2045. Thì trong ấy có thay đổi. Thay đổi là gì? Không còn nhắc đến cái việc là cứ phải vị trí ba mà nói lên đấu trường chính để phấn đấu, đó là phấn trường ASEAN. Tiếp cận thì vẫn có, nhưng giành huy chương, đặc biệt là giành huy chương vàng, lại là một thách thức lớn, là mối lo ngại lớn, và đấy buộc lòng các nhà quản lý cần phải quan tâm để thay đổi cái hướng chiến lược đầu tư cho thể thao Việt Nam nó phát triển.
6: Điền kinh Việt Nam lực lượng đông nhưng chưa thực sự chất lượng, không có vận động viên nào đủ sức đua tranh huy chương vàng Á vận hội. Một tấm huy chương đồng giúp điền kinh Việt Nam tránh được cảnh trắng tay, nhưng đặt ra câu hỏi quan trọng hơn: sau thế hệ Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, đâu sẽ là những gương mặt đủ khả năng đưa điền kinh Việt Nam tiến sát đỉnh cao châu Á? Giải pháp là gì? Và những câu hỏi tương tự đang đặt ra cho nhiều môn trọng điểm khác. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh nêu quan điểm.
7: Thể thao Việt Nam thì đang có phần hụt hơi so với lại Thái Lan, Malaysia, Philippines hay là Indo. Các vị bạn đã đi trước một bước khi chấp nhận là không quá chú trọng thứ hạng ở Đông Nam Á để dồn nguồn lực vào các môn Olympic cơ bản như là bơi lội, như là điền kinh, như thể dục, bắn súng hay cử tạ. Trong khi đó thì ở Việt Nam, môn thế mạnh đôi khi bị thay đổi theo từng chu kỳ SEA Games. Việc dành quá nhiều cái sự quan tâm để cạnh tranh vị trí top đầu tại sân chơi khu vực đã vô hình chung làm phân tán cái nguồn lực tài chính và con người. Tôi nghĩ rằng đây là cái bài học rất là đắt giá. Việc định vị lại cái vị trí của thể thao Việt Nam và cũng là cái định vị lại cái chiến lược và đầu tư của chúng ta cho các mục tiêu ở ASEAN và Olympic.
6: Ở Aichi, Nagoya, Việt Nam không thể thiếu huy chương, mà quan trọng hơn cả là thiếu đi yếu tố ngôi sao. Thái Lan có chân chạy Puripon Bunson đã vươn đến tầm Olympic. Indonesia có một dàn tay vợt cầu lông đã đánh bại Trung Quốc trong cả hai trận chung kết đồng đội nam và đôi nam. Philippines vẫn yên tâm với Carlos Yolo đã đạt đến tầm cỡ ngôi sao hàng đầu thế giới ở môn thể dục dụng cụ. Một nền thể thao hùng mạnh cần phải có được những ngôi sao mang tính biểu tượng. Trong khi đó, người hâm mộ thể thao Việt Nam đành phải chờ đến ASEAN tiếp theo để ngóng chờ những ngôi sao mới.
1: Chiến dịch ASEAN 20 có thể coi là tạm ổn với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, bởi xét trên thành tích, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã vào đến tứ kết. Dù vậy, không khó để nhận ra rằng đội tuyển nữ Việt Nam đang có bước lùi trong nhóm thường xuyên cạnh tranh xuất sự World Cup.
8: Hải Yến và các đồng đội thua sít sao Đài Bắc Trung Hoa, thua đậm Nhật Bản, hòa vất vả Thái Lan ở vòng bảng, trước khi suýt gây bất ngờ trước Trung Quốc ở tứ kết. Theo nhà báo Đỗ Hoàng, việc thi đấu bế tắc trước những đối thủ ngang tầm như Thái Lan hay Đài Bắc Trung Hoa là lời cảnh báo cho việc phải khẩn trương hơn nữa trong quá trình chuyển giao.
9: Với đội tuyển nữ Việt Nam ở kỳ ASEAN này thì rất là khó, thực sự là như vậy. Nhưng mà đó cũng là một bài học, sau khi chúng ta đạt được thành công đi dự World Cup, chúng ta trình làng bóng đá Việt Nam cho cả thế giới thấy bóng đá nữ Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu chỉnh lại thì chúng ta phải làm như thế nào để bắt nhịp được cái bước đi tiếp theo. Thì những cái dịp như ASEAN, những cái dịp không được thành công như vậy thì nó sẽ là một cái bước học hỏi để chúng ta nghiêm túc nhìn nhận.
8: Với hai đối thủ được xem là quá tầm, đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản tới 0-8, nhưng lại bất ngờ thi đấu rất hiệu quả trước Trung Quốc ở tứ kết. Dừng bước tại ASEAN 20 sau 120 phút thi đấu kiên cường trước đội tuyển Trung Quốc, những nữ tuyển thủ Việt Nam để lại dấu ấn rõ nét về mặt kỷ luật, chiến thuật trong thi đấu. Đối mặt với nhiều bất lợi, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc xây dựng phương án tiếp cận trận đấu phù hợp với thực tiễn, nhập cuộc với sơ đồ phòng ngự chủ động, thu hẹp khoảng trống ở khu vực trung lộ và duy trì cự ly đội hình hợp lý. Không chỉ chú trọng phòng ngự, các cầu thủ Việt Nam còn tổ chức phản công linh hoạt, lựa chọn thời điểm gây áp lực, giữ vững sự chủ động. Bước sang hiệp phụ, yếu tố thể lực và chiều sâu lực lượng bắt đầu tạo ra sự khác biệt. Bàn thua hiệp phụ thứ hai khiến đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở vòng tứ kết. Song đây là trận đấu thể hiện rõ nét khả năng chịu áp lực và tính kỷ luật chiến thuật của các tuyển thủ. Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam nhận xét.
10: Dù sao thì chúng ta đã đạt được mục tiêu đề ra, đó là vào đến vòng đấu tứ kết. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng để chúng ta có được thêm cái sự tự tin và nó như một cái liều thuốc để chúng ta hướng đến một cái tương lai nó tươi sáng hơn. Chúng ta cần thời gian để xây dựng lại, chúng ta cần thời gian để giải vệ quốc gia có được một chất lượng cao hơn, để huấn luyện viên Hoàng Phúc có thêm nhiều sự lựa chọn cho cái triết lý và cho cái chiến lược phát triển đường dài của ông ấy. Và đội tuyển nữ Việt Nam cũng cần thời gian để có thể quay trở lại với một cái phong độ tốt hơn ở giải đấu khu vực cũng như là những cái giải đấu tầm châu Á như thế này.
8: Điểm nhấn ở ASEAN 20 không chỉ nằm ở việc đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở vòng tứ kết sau trận đấu thuyết phục nhất về chuyên môn từ đầu giải, mà là những gì đội bóng thu được cho quá trình xây dựng lực lượng kế cận. Theo bình luận viên Quang Huy đánh giá, đây là trải nghiệm quý đối với các cầu thủ trẻ khi họ được thi đấu với những nền bóng đá mạnh của châu Á.
11: Tôi nghĩ là không thể đòi hơn được. bởi vì một đội bóng đang chuyển giao và thực ra giai đoạn cuối mà anh Mai Đức Chung làm ấy, chúng ta cũng bị đi xuống rồi. Bây giờ thì đang cố gắng gạn lọc thêm những cái cầu thủ trẻ, thế còn có một số cầu thủ đã qua sườn dốc rồi vẫn đang phải cố chơi bóng đá nữ, chúng ta nên nhìn rộng ra một chút, cũng phải xây dựng lại. Hiện nay thì bóng đá nam thì bên cạnh cái việc đầu tư của các doanh nghiệp thì màu cờ sắc áo tỉnh thành ngành nó lại xuất hiện trở lại. Thế thì cũng hy vọng là bóng đá nữ có thêm sự đầu tư. Mùa giải năm nay là có lượt đi lượt về, đã tức là các đội đều có sân nhà là một bước tiến rồi, nhưng số đội vẫn ít quá. Bóng đá nữ của sinh viên ấy cũng cần phải đẩy mạnh.
12: Lực lượng đội tuyển nữ Việt Nam dự ASEAN 2026 có độ tuổi trung bình là 26,7, riêng hàng tiền đạo là 25,3. Đây là phiên bản trẻ nhất của đội tuyển nữ Việt Nam trong nhiều năm qua. Với bề dày kinh nghiệm từng chinh chiến ở ASEAN Cup, World Cup, thế hệ các cầu thủ 9X không chỉ là nòng cốt đội tuyển nữ Việt Nam mà còn có nhiệm vụ dìu dắt, chỉ bảo cho thế hệ đàn em 2K, những người đang nỗ lực từng ngày ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển. Tiêu biểu là Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự, Lê Thị Bảo Trâm, Trần Nhật Lan, Ngọc Minh Chuyên, Vũ Thị Hoa hay Lưu Hoàng Vân. Khi được trao cơ hội vào sân, nhiều cầu thủ trẻ đã thể hiện sự tự tin, tín hiệu đáng mừng trong quá trình xây dựng lực lượng mới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh những trận cầu tại ASEAN 20, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng đang dõi theo hành trình của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trận thua 0-2 trước Thái Lan đã cuốn đi mục tiêu vào chung kết. Dù vậy, đây là bước lùi cần thiết để đội tuyển Việt Nam dốc sức làm mới nhân sự, lối chơi cho đấu trường châu lục Asian Cup 2027.
13: Tối 29 tháng 9, tại thành phố Bandung, Indonesia, đội tuyển Thái Lan đã có lần hiếm hoi lựa chọn lối chơi phòng ngự thực dụng để đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã sử dụng 7 cầu thủ Việt Kiều và nhập tịch, tính cả dự bị, vẫn không thể phá vỡ nhiều lớp phòng ngự trước khung thành của Thái Lan. Sau 2 năm liền vô địch ASEAN Cup, sơ đồ 3-4-3 dựa trên lối chơi phòng ngự phản công của tuyển Việt Nam cũng đã bị đối phương mổ xẻ bắt bài. Đó là lý do vì sao huấn luyện viên Kim Sang-sik phải tự dịch chuyển, điều mà ông nhắc đến liên tục gần đây để giúp đội tuyển Việt Nam có thêm diện mạo mới, không còn bị đơn điệu. Tất nhiên, việc thử nghiệm toàn diện trước đối thủ như Thái Lan sẽ khó đem đến kết quả tích cực. Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam nhìn nhận.
14: Chúng ta không có được hai tiền vệ trung tâm một cách hoàn hảo để có thể vận hành 3-4-3, nên buộc phải đổi thành 3-5-2 với Đình Bắc và Tài Lộc trên hàng tấn công, và các tiền vệ là thậm chí là Cao Pedern Quang Vinh còn phải đá tiền vệ trung tâm bất đắc dĩ. Khi chúng ta buộc phải sử dụng những cầu thủ như thế trong một cái trận đấu căng thẳng và đối thủ rất là mạnh thì đương nhiên chúng ta không thể nào mà kiểm soát bóng tốt và kiểm soát trận đấu tốt. Đây là một thất bại cần thiết đối với đội tuyển Việt Nam, hơi buồn một chút, tức là Thái Lan đã chấm dứt cái mạch trận bất bại của đội tuyển Việt Nam.
13: Chuỗi trận bất bại liên tiếp chấm dứt ở con số 27, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói lời xin lỗi và nhận trách nhiệm. Đó là động thái cần thiết để xoa dịu tình hình. Trước thềm trận đấu với Voi Chiến, sự tự tin của đội tuyển Việt Nam giống như quả bóng căng phồng. Và rồi, trận thua trước Thái Lan đã khiến đội tuyển Việt Nam rơi xuống mặt đất. Đây là cú ngã cần thiết của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik để hướng tới chinh phục những mục tiêu lớn hơn. Sau trận thua trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam hết cơ hội tiến vào trận chung kết, song sẽ có thêm động lực để huấn luyện viên Kim Sang-sik trao nhiều đất diễn hơn cho các tân binh, trong đó có Williams, Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong nhận xét.
15: Hai cầu thủ thực sự là còn trẻ nhưng mà rất chất lượng. Có thể thấy là khi William mới đến chơi bóng thì có thể William bắt nhịp hơi chậm. Rõ ràng anh ta còn rất trẻ và cái môi trường của anh nó khác hẳn hoàn toàn của nó biết. Nhưng mà về sau có thể thấy là William chơi cực hay ở giai đoạn cuối cho đội bóng của thành phố. Còn về Khoan Ngô, rõ ràng là Khoan Ngô đã gây ấn tượng ngay từ khi Khoan Ngô xuất hiện ở biết rồi. Một thủ trẻ, nhanh nhẹn, thấp bé nhưng mà có một cái thực chất rất là tốt. Chắc chắn là hai cầu thủ này tương lai sẽ đóng góp rất nhiều cho đội tuyển quốc gia.
13: Tiền đạo chủ lực Xuân Son được dự báo sẽ phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương, lấy lại phong độ vào cuối năm nay. Về gương mặt sáng giá để lấp khoảng trống mà Xuân Son để lại, cựu cầu thủ Nghiêm Xuân Tú cho rằng.
16: Đầu tiên thì phải nói là sự mất mát Xuân Son trên hàng công là một cái mất mát rất là lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Bởi vì khi mà đội tuyển Việt Nam gặp bế tắc thì Xuân Son luôn là một cái điểm đến rất là uy tín. Và trong đầu tôi nảy ra ngay một cái tên đó là William Minh Hoàng, với cái thể hình 1m90 này với cả được đào tạo ở châu Âu, vị trí số 9 này sẽ rất phù hợp với William Minh Hoàng. Tuy nhiên thì vẫn cần phải có một sự động viên cũng như là sự kết hợp của những người đồng đội xung quanh nữa. Minh Hoàng sẽ phải chứng minh được cái năng lực của mình trong bối cảnh mà đội tuyển Việt Nam đã thiếu mất tiền đạo chủ lực Xuân Son.
13: Những giải đấu cấp châu lục là nơi kiểm chứng đẳng cấp, và nếu có sự chuẩn bị tốt, lộ trình rõ ràng, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra một diện mạo mới và đủ sức cạnh tranh ở tầm châu lục. Bình luận viên Quang Tùng nêu quan điểm.
17: Thời gian tới đây, chúng ta cần phải phấn đấu đạt những cái mục tiêu cao hơn, những cái nấc thang cao hơn. Chúng ta chưa bao giờ lọt vào top 4 của Asian Cup chẳng hạn. Đấy là một vấn đề. Hoặc là tối thiểu là lập lại thành tích thời ông Park ấy, là top 8, tức là tứ kết của một kỳ Asian Cup ấy. Đấy là một trong những mục tiêu mà nếu như chúng ta làm đi làm lại được nhiều lần ấy, rất có thể chúng ta sẽ đến được một cái mục tiêu lớn mà chúng ta vẫn luôn luôn theo đuổi, đó là top 8 trong cái vòng loại của World Cup. Và chúng ta sẽ đi ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới.
13: Giải vô địch bóng đá châu Á 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2027 tại Ả Rập Xê Út, quy tụ 24 đội tuyển mạnh nhất châu lục.
18: Thể thao và cuộc sống.
1: Thưa quý vị thính giả, trong lịch sử thể thao Việt Nam, Lý Đức, cựu tuyển thủ thể hình sinh năm 1965, được mọi người nhớ đến với cái tên Lực Sĩ Vàng. Nhiều năm liên tiếp không có đối thủ ở hạng 80kg tại đấu trường châu Á, Lý Đức trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp thể hình và tinh thần thể thao. Đến khi chia tay những giải đấu, lại trở thành người truyền lửa cho những nhà vô địch mới.
19: Đến với thể hình năm 1984, nhưng tận 10 năm sau, Lý Đức mới lần đầu tiên tham dự một giải đấu quốc tế, giải vô địch thể hình Đông Nam Á năm 1995, và ông đã giành được tấm huy chương bạc, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Từ năm 1997 đến 2003, ông còn làm nên điều không tưởng ở thời điểm đó, khi từng xếp hạng tư thế giới năm 1999, đoạt 4 huy chương vàng Đông Nam Á, liên tiếp 7 lần đăng quang ngôi vô địch giải châu Á cùng tấm huy chương vàng ASEAN 2002.
20: Huy chương vàng ở ASEAN năm 2002 mang dấu ấn cái lịch sử mà thi đấu của Đức luôn. Bởi vì là năm đó thì ngoài cái sự tập luyện, khổ luyện, thì điều bất ngờ nhất là năm 2002 dịch cúm gia cầm. Cái món ăn chính của Đức là thịt gà mà trứng gà cũng không có luôn. Ở thời điểm còn tháng mà thời điểm đó là cần phải ăn cái lượng thịt gà để đảm bảo cho cái độ cơ đó săn chắc tốt nhất. Do đó Đức phải chọn giải pháp là thịt bò rất là khó ăn, cũng gắng cố gắng vượt qua và đã đạt thành tích xuất sắc huy chương vàng ASEAN năm 2002 ở Busan.
19: Năm 2006, vận động viên Lý Đức chính thức tuyên bố giải nghệ vì chấn thương. Sau đó ông đã mở câu lạc bộ thể hình tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại sau tròn 20 năm giải nghệ, Lý Đức vẫn trọn đam mê với thể hình, duy trì thói quen tập luyện, sinh hoạt lành mạnh. Ở tuổi 61, ông dành khoảng 1 giờ tập tạ với khối lượng và cường độ nhẹ nhàng, nhờ đó duy trì được cân nặng khoảng 86kg, rất cân đối với chiều cao 1m74, không khác nhiều so với khi còn thi đấu. Với các học viên đủ mọi lứa tuổi, ông vẫn chia sẻ rằng con đường đến đỉnh vinh quang bao giờ cũng nhiều gian nan, nhưng ai cũng có cơ hội thành công, miễn là đủ yêu thích và quyết tâm phấn đấu cho niềm yêu thích đó.
20: Năm 1984 thì mới bắt đầu mà thực hiện cái động tác cử giật cử đẩy á, với cái đòn tạ không á, Đức thực hiện không có được. Cái đòn không là có khoảng 10 cân mà Đức thực hiện cái kỹ thuật, tại vì mình không có nắm kỹ thuật thì nó bị coi như là chực lên rớt xuống dễ lên xuống. Mà lúc đó tập thì tập cái phòng gym, mọi người xung quanh ta cười nhưng mà Đức không nản chí, Đức vẫn cố gắng tập luyện. Thì trong vòng có 4 năm mà ở thời điểm đó là hiểu biết là ăn uống rất là khó khăn ở thời điểm năm 80 mấy.

0: cái kỷ luật, thì những cái thói quen đó giúp mình mới đạt được cái ước mơ.
1: Lý Đức là tấm gương về nỗ lực và lối sống tích cực với cộng đồng yêu thể hình. Nghỉ thi đấu, anh tiếp tục học văn hóa, thi đỗ đại học và trở thành giảng viên thể dục thẩm mỹ, đồng thời tham gia công tác huấn luyện, truyền kinh nghiệm cho vận động viên trẻ cũng như các thế hệ học viên.
2: Theo anh Lý Đức thì cũng có nhiều cái hay lắm. Mình tập được những cái căn bản nhất dành cho những người nào mà chưa biết tập luyện. Mình tập mà nó duy trì thời gian giống như bây giờ mình tập luyện như là một cái bữa ăn hàng ngày của mình, mình không thể thiếu được. Chuyện về anh Lý Đức là đối với anh thôi, dùng hai từ là tượng đài, không ai có thể so sánh được hết.
1: Trong sự nghiệp làm thầy, niềm vui bất ngờ nhất của Lý Đức chính là học viên đặc biệt mang tên Lý Phát. Cuối tháng 6 năm 2026, Lý Phát sinh năm 1999, giành 3 huy chương vàng tại giải thể hình Natural Muscle Mayhem được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ. Đây mới là giải đấu thể hình đầu tiên Phát tham dự sau thời gian tập luyện không chuyên. Lý Phát còn trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội khi thông tin anh là con trai tượng đài thể hình Lý Đức được chia sẻ.
3: Đối với mình thì ba của mình là một người truyền động lực cho rất là nhiều thế hệ, không chỉ riêng môn thể hình mà còn ở nhiều lĩnh vực khác nữa. Vào thời đó thì để trở thành một lực sĩ thể hình thì nó rất là khó. Cho nên mình nghĩ là cái công sức mồ hôi mà ba bỏ ra nó rất là khổ luyện. Mặc dù lúc đó mình còn rất nhỏ nhưng mình nhớ mỗi lần mà ba thi đấu thể hình ở nước ngoài, ba đều đem quà về cho mình và em gái của mình. Mỗi lần mình nhớ lại cái đó thì mình cảm thấy rất là xúc động. Ba không những là một vận động viên thể hình giỏi mà còn là một người huấn luyện viên rất là tài tình và tận tâm.
4: Kiến thức thể thao.
5: Quý vị thính giả thân mến, thời gian gần đây, dân vũ thể thao ngày càng nhận được sự quan tâm của cộng đồng nhờ giá trị kết nối. Dân vũ thể thao không chỉ đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất mà còn mang tính nghệ thuật, tinh thần cộng đồng, góp phần gắn kết con người, lan tỏa niềm vui sống và tạo sự giao thoa văn hóa giữa các vùng miền.
6: Sau một quá trình chuẩn hóa, phân loại và thống nhất trên phạm vi toàn quốc, đồng thời trải qua nhiều kỳ tổ chức các giải thi đấu chuyên nghiệp, dân vũ thể thao ở Việt Nam hiện đang được định hướng theo 6 nhóm bộ môn. Đầu tiên là thể dục đồng diễn, các bài thi pha ghép từ tổ hợp động tác thể dục tay không, aerobic, dụng cụ, nghệ thuật, cổ động, flash mob, dance cardio, body fit, body aerobic. Thứ hai là khiêu vũ tập thể, các bài thi kết hợp động tác khiêu vũ thể thao, nghệ thuật theo hình thức đơn giản, đồng đều trình diễn. Thứ ba là dân vũ hiện đại gồm các nhóm nhảy hiện đại và dân vũ quốc tế như vũ đạo thể thao nghệ thuật, showcase. Thứ tư là dân vũ thể thao truyền thống, các bài biên soạn từ vũ đạo dân gian, nhạc cách mạng, dân ca. Thứ năm là võ nhạc, kết hợp động tác quyền thuật của võ cổ truyền Việt Nam và các môn võ khác. Thứ sáu là dân vũ dưỡng sinh, các bài dựa trên năm nhóm trên được biên soạn với động tác khỏe khoắn, nhịp nhàng, vui tươi, đặc biệt dành cho người cao tuổi với cường độ thấp, hỗ trợ tăng cường sức bền cơ bắp, tim mạch và hệ hô hấp. Huấn luyện viên Mai Thị Hương, câu lạc bộ Sen Việt cho biết.
7: Bộ môn dân vũ thể thao gọi chung nhưng mà trong đó bao gồm rất nhiều thể loại. Thì cái loại mà ví dụ shuffle dance thì nó phải là ưu tiên dành cho những cái bạn trẻ phải có sức khỏe thì mới tập được bài đó. Còn cái múa thì vậy là phải thiên về người ta có đam mê và người ta phải dẻo. Riêng cái dân vũ thể thao này á, cái này là truyền thống, nó pha chút phong cách hiện đại thì bất cứ ai cũng có thể tập được, rất là những cái giới trung niên bây giờ, tại vì các cô bây giờ như là về hưu rồi đam mê tập cái này rất là nhiều.
6: Với những người cao tuổi vốn có ý thức cao, dành nhiều thời gian cho việc tập luyện chăm sóc sức khỏe thì việc phát triển các phong trào dân vũ thể thao lại mang đến nhiều giá trị tinh thần. Họ tìm thấy niềm vui được giao lưu, gặp gỡ, làm quen với bạn bè để cùng trở thành nguồn động lực khích lệ nhau tập luyện.
8: Bài nhảy này cổ động chúng ta về cái tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc Việt Nam. Tuổi tôi là 60 tuổi rồi, tôi cũng rất là đam mê bộ môn dưỡng sinh. Bây giờ kết hợp với dân vũ luôn, tôi lại càng thích nữa, không ngồi nhà nữa.
9: 4, 5, 6.
6: Sự hòa đồng gắn bó với cộng đồng chính là một trong những chìa khóa mang đến sự hạnh phúc và là bí quyết sống thọ được các nhà khoa học khuyến nghị. Điều cần lưu ý với những người cao tuổi khi tham gia các phong trào dân vũ thể thao là hãy lắng nghe cơ thể, tìm kiếm bài tập vừa phù hợp với sức khỏe thể chất, vừa giúp tinh thần vui vẻ, sảng khoái.
10: Có chương trình gì đó, cô nhận show cho tụi em diễn để có một cái động lực để diễn lên là tụi em sẽ cố gắng.
7: Cái tiết tấu này cũng rất là hay và cái bài hát này nó sẽ phù hợp với tất cả các chương trình. Ví dụ như là 2 tháng 9, 30 tháng 4, rồi tất cả những ngày lễ và những cái ngày biểu diễn mà mọi người có thể áp dụng cho biểu diễn ở tất cả các chương trình đều được. Mọi

0: cái tuổi mà nhất là các cô trung niên bây giờ là tập bài này rất là thích. Cái bài này là phù hợp với đi biểu diễn, ví dụ như là ở phường, khu phố hoặc là các những cái phong trào ở địa phương.
1: Những thông tin về dân vũ cũng đã khép lại chương trình thể thao 7 ngày tuần này. Chương trình do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bản tin thời sự.
6: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. FDI vào Việt Nam tăng mạnh, vốn thực hiện 9 tháng cao nhất 5 năm. Bộ Y tế nêu giải pháp kiểm soát giá thuốc thiết bị y tế sau vụ án Việt-Mỹ. Iraq khôi phục hoạt động bay với Iran. Bây giờ là tin chi tiết.
7: Trong bối cảnh tăng trưởng GDP quý 3 đạt 9,95%, 9 tháng đạt hơn 9%, cao nhất từ năm 2011, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm thì tăng trưởng GDP quý 4 phải ở mức trên 12,5%. Đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi các bộ ngành địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất, đồng thời phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 và bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao phải phục vụ lợi ích của người dân.
6: Theo cuộc thống kê, Bộ Tài chính, dòng vốn ngoại vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong 9 tháng của năm nay với tổng vốn đăng ký đạt 50,36 tỷ đô la, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện ước đạt hơn 21 tỷ đô la, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua. Bà Phí Thị Hương Nga, trưởng Ban Thống kê Công nghiệp Xây dựng, Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết.
8: Với việc kết quả thực hiện thu hút đầu tư nước ngoài tăng trưởng ổn định trong giai đoạn vừa qua thì cũng sẽ là cái nền tảng vững chắc để có các cái nhà đầu tư mà đang quan tâm cũng như tìm hiểu đầu tư tại Việt Nam thì sẽ có những cái động lực cũng như là có cái niềm tin hơn để mà tiếp tục là đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới.
7: Dự án chống ngập hơn 10.000 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh tiến độ với khoảng 1.500 kỹ sư công nhân thi công 3 ca mỗi ngày. Sự thay đổi diện mạo của công trình mang lại niềm phấn khởi cho người dân.
9: Tại 8 cống lớn và các đoạn đê kè thuộc dự án, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các phần việc còn lại chủ yếu là lắp đặt máy móc tại các khu nhà quản lý, cửa van, âu thuyền và hoàn thiện cảnh quan. Một số tuyến đường sát hệ thống cống cũng được nâng cấp, chỉnh trang. Hai cống Tân Thuận và Bến Nghé đã vận hành thử nghiệm, đáp ứng đầy đủ yêu cầu và chất lượng theo thiết kế. Công trình đã hoàn thiện khoảng 95% với hệ thống trụ tháp, bốn cửa van ngăn triều và âu thuyền sừng sững giữa sông. Khẩu nhà quản lý trung tâm cũng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Trung Nam cho biết, trên các công trường luôn có khoảng 1.500 công nhân kỹ sư thi công 3 ca mỗi ngày để đảm bảo tiến độ. Dự kiến vào ngày 15 tháng 11, nhà đầu tư sẽ phối hợp với Hội đồng Kiểm tra Nhà nước và đơn vị tư vấn giám sát tiến hành bàn giao 8 cống ngăn triều lớn, gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Cây Khô, Phú Định và Mương Chuối, cùng 43 cống nhỏ và gần 7 km kè bảo vệ.
10: Cái hiệu quả chống ngập 6,5 triệu dân và cái hạ tầng mà đi kèm theo ấy, thì rất là tốt cho người dân xung quanh. Thì chắc chắn rằng cái dự án này nó có hiệu quả và chúng tôi cũng đã tham gia cái dự án ngăn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long và đưa vào khai thác gần 4 năm nay chất lượng và hiệu quả.
9: Để phát huy hiệu quả của dự án, thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương đánh giá triển khai các hạng mục tại 19 điểm đê cống nhỏ nhằm khép kín đồng bộ toàn tuyến.
6: Hà Nội tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2026 tại lễ trao giải diễn ra tại Maldives vào ngày 27 tháng 9 vừa qua, với hai hạng mục, trong đó có danh hiệu điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á năm thứ 5 liên tiếp. Ở hạng mục điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam, năm 2026 là lần thứ 3 Hà Nội được vinh danh sau lần đầu vào năm 2024. Giải thưởng ghi nhận những giá trị về văn hóa lịch sử và truyền thống của thành phố, nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị, được gìn giữ và phát triển qua nhiều thế kỷ. Với bề dày hơn 1.000 năm lịch sử, Hà Nội hội tụ những nét đẹp tinh túy của dân tộc Việt Nam, trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích khám phá văn hóa lịch sử.
7: Chiều tối qua tại quảng trường Đông Kinh, Nghĩa Thục đã diễn ra chương trình nghệ thuật mở màn lễ hội đường phố Sắc Màu Nam Châu, sự kiện nằm trong khuôn khổ lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Phản ánh của phóng viên Bích Ngọc.
11: Chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo nội dung, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo thực hiện và Nhà hát Múa rối Thăng Long trực tiếp đảm nhận. Điểm nhấn của lễ diễu hành là sự góp mặt của 15 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ châu Âu, châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, hòa cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ Việt Nam trong những tà áo dài và trang phục truyền thống rực rỡ. Việc kết hợp giữa sân khấu cố định và không gian phố đi bộ rộng mở đã tạo nên một bức tranh giao lưu văn hóa sinh động, tôn vinh trọn vẹn bản sắc nghệ thuật độc đáo của từng quốc gia.
12: Tôi là nghệ sĩ Kim Dung của nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Tôi thấy là các nghệ sĩ ở các nước cũng giống như tôi có một cái niềm hân hoan, vui lắm bởi vì là giữa cái nền văn hóa dân tộc của nước mình ấy. Và hôm nay chúng tôi đều được tụ hội tại đây.
13: Em đang mặc là trang phục truyền thống Mông Cổ, quay lại Tết. Em cảm thấy rất là vui khi em tham gia lễ hội này ạ.
14: Mình tên là Minh, mình đến từ chùa Thầy Quốc Oai. Hôm nay mình rất là vui khi mà được đến tham dự lễ hội Carnival để giới thiệu về văn hóa của 50 nước ạ.
11: Trong tiếng trống hội rộn rã và nhạc điệu tưng bừng, lễ hội đường phố không chỉ mang đến cho người dân thủ đô cùng du khách một bữa tiệc văn hóa đa sắc màu từ khắp Nam Châu, mà còn tiếp tục khẳng định sức sống, tầm vóc của nghệ thuật truyền thống Việt Nam, nơi di sản tỏa sáng và chạm đến trái tim công chúng ngay giữa lòng đô thị hiện đại.
6: Tối qua tại quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu diễn ra nhạc hội Viettel Fest 2026. Không chỉ mang đến những màn trình diễn âm nhạc hiện đại, sự kiện còn là dịp để du khách khám phá công nghệ số, văn hóa ẩm thực và cảm nhận sự thân thiện mến khách của con người vùng cao Tây Bắc. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
15: Sân khấu rực sáng, những giai điệu trẻ trung hòa cùng tiếng reo hò của hàng chục nghìn khán giả. Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu trở thành điểm hẹn âm nhạc sôi động trong đêm nhạc hội Viettel Wifest năm 2026. Những màn trình diễn của các nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như Hòa Mizi, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc khiến không khí ngày càng náo nhiệt.
16: Mình rất là vui vì được tham gia chương trình của Viettel, một chương trình tại quảng trường Lai Châu. Nó là một sự kiện rất là to lớn và mọi người từ nơi xa xôi xung quanh đây rất là nhiều. Mình rất là ấn tượng với tất cả mọi người và mọi người rất là nhiệt tình. Giá cả dịch vụ ở đây thì rất là hợp lý với sự kiện này.
17: Đến với Viettel Wifest 2026 tại Lai Châu, tôi thấy sân khấu, âm nhạc, dàn âm thanh đây cũng rất là hoành tráng, hiện đại. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên tôi đến với Lai Châu. Tôi thấy cảnh sắc Lai Châu khá là tươi đẹp, núi non thì hùng vĩ, con người thì thân thiện. Giá các loại dịch vụ như nhà nghỉ, ăn uống ở đây cũng rất là hợp lý.
15: Từ những giai điệu sôi động đến trải nghiệm công nghệ và sắc màu văn hóa bản địa, Viettel Wifest năm 2026 đã tạo nên một điểm hẹn cộng đồng giữa lòng phố núi. Sự kiện cũng mở thêm cơ hội quảng bá hình ảnh Lai Châu thân thiện, giàu bản sắc với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và tiềm năng phát triển du lịch của vùng đất biên cương Tây Bắc.
7: Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết sẽ triển khai các giải pháp kiểm soát giá thuốc, thiết bị y tế, bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý đến người dân. Tên của phóng viên Minh Hường.
18: Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, dự kiến tại kỳ họp thứ 2 khai mạc ngày 17 tháng 10 tới, Bộ Y tế sẽ tham mưu chính phủ trình Quốc hội một luật sửa nhiều luật, trong đó có sửa nội dung liên quan đến quản lý thiết bị y tế và dược. Bên cạnh đó, một trong những giải pháp được lãnh đạo Bộ Y tế đưa ra là quản lý thiết bị y tế theo toàn bộ vòng đời sản phẩm, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý thiết bị y tế, thực hiện kê khai cập nhật giá kê khai và công khai danh sách các cơ sở phân phối kinh doanh. Bộ Y tế đồng thời nghiên cứu áp dụng cơ chế mua sắm tập trung, đàm phán giá đối với một số nhóm sản phẩm.
19: Sẽ tập trung đàm phán giá đối với những cái thiết bị y tế mà chỉ có một hãng người ta cung cấp thôi. Chúng tôi cũng phải tập trung đàm phán, đặc biệt là những cái thiết bị y tế mà đắt cũng như là có nhiều cái đơn vị mà quan tâm thì sẽ tập trung theo cái phương án là tập trung đàm phán. Rồi là chúng tôi sẽ sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái đề án quản lý thiết bị y tế, áp dụng với khoa học công nghệ cũng như là chuyển đổi số để mà hoàn thiện quản lý thiết bị y tế.
18: Đối với thuốc, cơ quan quản lý sẽ tăng cường mua sắm tập trung cấp quốc gia, áp dụng cho các nhóm thuốc sử dụng nhiều tại các cơ sở y tế nhằm đàm phán giá, tiết kiệm chi phí cho nhà nước. Mặt khác, theo lãnh đạo Bộ Y tế, cần thúc đẩy sản xuất thuốc trong nước, nhất là thuốc biệt dược gốc, thuốc sinh học thông qua chuyển giao công nghệ, giúp các doanh nghiệp trong nước chủ động nguồn cung sản xuất thuốc.
1: Tình trạng giải quyết thủ tục hành chính tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đang ở mức đáng báo động. Trong quý 3, địa phương tiếp nhận gần 11.900 hồ sơ, trong đó có gần 4.000 hồ sơ quá hạn, chiếm 33,46%. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn chỉ đạt 66,53%, thấp hơn nhiều mức 98,25% của Ủy ban Nhân dân cấp xã toàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm 100% hồ sơ quá hạn, ra soát đến từng hồ sơ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Đặc biệt phải tập trung tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, không để tiếp tục phát sinh hồ sơ quá hạn kéo dài mà không xác định được đơn vị chịu trách nhiệm. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết hôm nay bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ lúc 1 giờ sáng nay phổ biến từ 26 đến 29 độ. Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm nay trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ, vùng núi cao từ 14 đến 17 độ. Và từ nay đến sáng ngày mai, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa từ 15 đến 40mm, có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ ngày mai, vùng mưa mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế. Chiều tối và đêm nay, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
7: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nước G7 đã đạt được thỏa thuận giải phóng dầu diesel từ kho dự trữ nhằm tăng nguồn cung và góp phần kéo giảm nhiên liệu trong bối cảnh giá diesel tại Mỹ đang ở mức cao, gây sức ép lên người dân và doanh nghiệp trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
20: Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử tại thành phố Mobile, bang Alabama tối 2 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đây là tin nóng có thể giúp giảm giá cho người dân Mỹ.
21: Tối nay, chúng tôi có một tin nóng sẽ giúp mang lại giá cả thấp hơn cho từng người dân Mỹ. Sáng nay, tôi đã trao đổi với các thành viên của G7 và vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận để châu Âu giải phóng lượng lớn dầu diesel từ các kho dự trữ đang được tích trữ dồi dào.
20: Ông Trump cũng cho biết thêm, Mỹ sẽ không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời cho rằng việc châu Âu đưa thêm diesel ra thị trường là một đóng góp lớn cho thế giới. Ông cũng dự báo giá nhiên liệu sẽ tiếp tục hạ nhiệt, nhất là nếu xung đột với Iran sớm kết thúc. Còn theo tuyên bố chung của G7, nhóm các nước công nghiệp phát triển sẽ phối hợp giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và sản phẩm nhiên liệu thông qua cơ quan năng lượng quốc tế, bắt đầu ngay lập tức và kéo dài trong 4 tháng. Trong đó, một lượng đáng kể dầu diesel sẽ được đưa ra thị trường trong 20 ngày đầu tiên. G7 cũng để ngỏ khả năng thảo luận thêm các đợt giải phóng diesel bổ sung nếu cần thiết.
1: Sau 10 ngày dừng bay với Iran và vì lệnh cấm của Mỹ, sân bay quốc tế Najaf ở miền trung Iraq thông báo sẽ mở lại hoạt động bay đến và đi từ Iran trong ngày hôm nay. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
22: Theo thông báo, 3 chuyến bay đầu tiên đã được lên kế hoạch khởi hành từ sân bay quốc tế Najaf đến Iran trong tối nay. Trước đó, giới chức Iraq cho biết Mỹ đã chấp nhận cho phép các hãng hàng không của Iran, trừ hãng Mahan Air, được khôi phục tối đa 40 chuyến bay mỗi ngày đến và đi từ sân bay Najaf. Hoạt động bay đến và đi từ Iran với 3 sân bay lớn còn lại của Iraq, trong đó có sân bay quốc tế Baghdad, không được đề cập. Lệnh cấm bay của Mỹ với các hãng hàng không Iran được Washington tuyên bố có hiệu lực từ ngày 23 tháng 9. Đây là một trong những biện pháp trừng phạt tăng cường mà Mỹ đang triển khai nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran, buộc quốc gia Hồi giáo phải nhượng bộ. Nhiều quốc gia khu vực như UAE, Oman, Iraq đã tuyên bố tuân thủ lệnh cấm. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia còn lại chưa đưa ra thông báo liên quan. Về tình hình tại Iran, dữ liệu trên thị trường ngoại hối tự do cho thấy, trong ngày 3 tháng 10, đồng nội tệ Iran tiếp tục thiết lập mốc mất giá kỷ lục mới. Theo đó, 1 đô la Mỹ trong ngày đổi được tới 2,695 triệu rial Iran, tăng mạnh từ mức 2,632 triệu rial một ngày trước đó. Đây là mức giá thấp nhất ghi nhận với đồng nội tệ của Iran trong lịch sử. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chiến dịch không kích cùng các biện pháp cấm vận siết chặt của Mỹ chống Iran, bao gồm phong tỏa hải quân, phong tỏa hàng không và phong tỏa ngoại giao kinh tế mở rộng.
7: lãnh thổ Nga đang nóng lên nhanh gấp 2 lần so với các khu vực khác trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Hương Trà, phóng viên thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
0: Những mùa đông ấm hơn, thời gian sinh trưởng của cây trồng kéo dài và sự xuất hiện ngày càng nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan đang cho thấy những tác động rõ nét của biến đổi khí hậu tại Nga. Các nhà khoa học Nga nhận định xu hướng này sẽ tiếp tục trong những năm tới, trong khi tốc độ nóng lên tại Nga hiện cao gấp đôi so với nhiều khu vực khác trên thế giới. Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Nga Gennady Krasnikov cho biết nhiệt độ tại Nga đang tăng nhanh hơn đáng kể so với các khu vực khác. Theo ông Krasnikov, xu hướng này có thể kéo theo sự gia tăng của những hiện tượng thời tiết cực đoan, trong đó có các hiện tượng vốn không phổ biến tại một số khu vực của Nga. Ông dẫn ví dụ về tình trạng cùng thời điểm có thể xảy ra hạn hán ở một nơi và lũ lụt ở nơi khác, cũng như nguy cơ gia tăng các trận lốc xoáy.
2: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Diễn đàn Chủ nhật.
23: Diễn đàn Chủ nhật.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tính bền vững về tiêu chuẩn sản xuất, minh bạch về nguồn gốc nông sản đang trở thành luật chơi mới trên thị trường quốc tế. Đơn cử như từ năm 2026, Liên minh châu Âu EU áp dụng quy định chống phá rừng EUDR đối với các sản phẩm nhập khẩu. Vì vậy, tính minh bạch về quy trình sản xuất không còn là một lựa chọn mà đã trở thành tấm hộ chiếu để nông sản nước ta vượt qua rào cản khi xuất khẩu. Ở các địa phương hiện nay, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân đang từng bước ứng dụng mã QR, nhật ký điện tử, cơ sở dữ liệu vùng trồng và hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi vẫn còn phân tán, thiếu đồng bộ và chưa tạo được niềm tin vững chắc cho người tiêu dùng trong nước cũng như đối tác quốc tế. Với chủ đề truy xuất nguồn gốc, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản, chương trình diễn đàn chủ nhật hôm nay sẽ phân tích thực trạng quản lý sản xuất nông nghiệp, đề xuất giải pháp cho việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản khi xuất khẩu. Và chương trình hôm nay có sự tham gia của hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam.
2: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường xuất khẩu đang ngày càng đặt ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe về truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi giá trị. Điều này đòi hỏi người nông dân, hợp tác xã phải nhanh chóng thay đổi tư duy sản xuất từ chỗ bán những gì mình có sang sản xuất thứ thị trường cần với nền tảng là sự minh bạch và trách nhiệm. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi với hai vị khách mời của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
3: Năm 2017, Hợp tác xã Cà phê Bích Thao ở phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La ra đời với 11 thành viên, quy mô sản xuất chỉ khoảng 50 hectare. Sau gần một thập kỷ chuyển đổi mô hình canh tác theo hướng hữu cơ tuần hoàn, đơn vị này đã mở rộng quy mô sản xuất lên tới 150 hectare cà phê đặc sản, với khoảng 1.200 hộ nông dân liên kết sản xuất. Hiện nay, sản phẩm cà phê của Bích Thao đạt các chứng nhận Việt Gáp, UTZ, ứng dụng mã số vùng trồng kỹ thuật số và hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã Cà phê Bích Thao cho biết, theo quy định mới của Liên minh châu Âu-EU, mỗi sản phẩm muốn xuất khẩu sang thị trường này cần đáp ứng các quy định về chống phá rừng. Điều này đang trở thành thách thức đối với hợp tác xã và bà con nông dân.
4: Từ nay đến 30 tháng 12 năm 2026 là EUER là cái truy xuất nguồn gốc. Hợp tác xã xuất khẩu đang đi ở luồng xanh nhưng bị vấp lại cái truy xuất nguồn gốc để tránh sang đất rừng thì nay mai mắc phải thẻ vàng lại gỡ rất khó khăn.
3: Theo quy định về chống phá rừng của Liên minh châu Âu, mỗi lô hàng phải có đầy đủ thông tin về vùng trồng, dữ liệu truy xuất nguồn gốc, hồ sơ chứng minh đất sản xuất không hình thành từ hoạt động phá rừng. Như vậy, chỉ cần một mắt xích trong chuỗi giá trị thiếu thông tin hoặc không đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc, cả lô hàng có thể gặp rủi ro khi xuất khẩu. Điều này buộc các hợp tác xã, người nông dân phải minh bạch quy trình sản xuất, thay đổi cách quản lý từ ghi chép thủ công sang số hóa dữ liệu, chuẩn hóa quy trình canh tác và thường xuyên cập nhật thông tin sản xuất của từng thành viên.
0: Vâng, thưa quý vị, nghe qua phóng sự vừa rồi cho chúng ta thấy phần nào thực tế minh bạch quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc nông sản đang trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành nông nghiệp nước ta có thể nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Và thưa ông Nguyễn Văn Long ạ, từ góc độ quản lý nhà nước thì ông có nhìn nhận như thế nào về thực tiễn triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản ở nước ta hiện nay?
1: Thứ nhất thì phải khẳng định là cái việc truy xuất nguồn gốc đã và đang được triển khai trong nhiều năm qua chứ không phải bây giờ mới bắt đầu. Các cái quy định của nhà nước cũng đã rõ. Tuy nhiên thì cái việc triển khai là thời gian vừa qua là đang có tính chất là phân tán. Có nghĩa là địa phương làm của địa phương, doanh nghiệp làm doanh nghiệp và người dân làm của người dân. Nó chưa thành một cái hệ thống kết nối toàn chỉnh trong việc đó. Chính vì vậy mà từ năm 2025 thì lãnh đạo đảng nhà nước đã có cái yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng cái kế hoạch để tổ chức triển khai cái truy xuất nguồn gốc đảm bảo là liên thông từ cái nơi sản xuất đến tận người tiêu dùng, có bất kỳ cái khó khăn, cái vướng mắc gì và có bất kỳ cái thông tin gì cần truy xuất trong suốt cái quá trình sản xuất cũng như là chế biến cũng như là tiêu thụ là chúng ta hoàn toàn có thể truy xuất được.
0: Dạ vâng. Vậy ông có thể chia sẻ thêm một số cái kết quả nổi bật sau thời gian thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với trái sầu riêng?
1: Sau khi mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố cái hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản thì đã đạt một số các cái kết quả rất là tích cực. Thứ nhất đấy là cái sự quan tâm của cộng đồng, của người dân, của doanh nghiệp, kể cả các địa phương đã liên hệ với Bộ Nông nghiệp Môi trường rất là nhiều về cái việc là hướng dẫn để làm sao thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc này một cách chuẩn chỉnh, bài bản và liên thông hết. Cái thứ hai là đến thời điểm hiện nay thì đã có khoảng gần 200 doanh nghiệp đã thực hiện việc truy xuất gần 20.000 sản phẩm tại 24 trên 34 tỉnh thành phố. Như vậy là trong một thời gian rất là ngắn đã được cái sự đồng thuận của người dân, của doanh nghiệp, của các cái cơ quan tham gia rất là tích cực trong cái việc thực hiện cái truy xuất nguồn gốc nông sản này.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Thế còn với ông Mai Quang Vinh là đơn vị chuyên nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng số và thực tiễn sản xuất, tiêu thụ nông sản, thì ông nhận thấy những cái khó khăn bất cập khi mà các cái tổ chức hợp tác xã hay là người nông dân thực hiện truy xuất nguồn gốc là gì trong thời gian qua?
2: Dạ vâng, quá trình trên 10 năm chúng tôi có những nghiên cứu và những ứng dụng liên quan tới truy xuất nguồn gốc. Thì chúng tôi thấy có một cái khó khăn lớn nhất khi tổ chức hợp tác xã và người nông dân thực hiện truy xuất nguồn gốc ấy, thiếu năng lực tổ chức dữ liệu sản xuất một cách trung thực, đồng bộ và có xác thực. Xuất xứ từ sản xuất còn nhỏ lẻ, thói quen ghi chép thì chưa hình thành và chi phí chứng nhận và kiểm nghiệm còn cao. Cán bộ hợp tác xã thì thiếu kỹ năng số, phần mềm còn phân tán và liên kết với doanh nghiệp chưa chặt và lợi ích kinh tế chưa đủ rõ ràng. Và nếu không giải quyết được những điểm nghẽn này ấy, thì truy xuất nguồn gốc dễ trở thành hình thức. Ngược lại, nếu làm thật, ghi thật, kiểm soát thật và gắn với đầu ra thị trường, truy xuất nguồn gốc sẽ trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng, giá trị và uy tín nông sản. Và như kỳ vọng của Cổng Thông tin Truy xuất Nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa qua đã công bố và đang triển khai.
0: Dạ vâng, như những thông tin ông Mai Quang Vinh vừa cung cấp cũng như là thực tế đã cho thấy là nhiều cái mặt hàng nông sản thời gian qua dù đã gắn mã QR nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc khi tiêu thụ trên thị trường. Vậy thì cái nguyên nhân của tình trạng này là gì thưa ông Nguyễn Văn Long?
1: Có mấy cái lý do. Lý do thứ nhất đấy là cái quy định pháp lý của mình cũng là chưa đầy đủ, chưa toàn diện. Ở đâu đó thì các bộ ngành đều có các cái quy định. Tôi lấy ví dụ là Bộ Nông nghiệp thì có 4 cái thông tư quy định của các cái chuyên ngành khác nhau về truy xuất nguồn gốc. Nhưng nó lại chưa thành một cái quy định tổng thể của chung của cả ngành nông nghiệp môi trường.
2: Đúng rồi.
1: Tương tự như thế, mặc dù là luật chất lượng sản phẩm hàng hóa có quy định, nhưng cũng lại chưa có một quy định cụ thể về cái việc mà truy xuất nguồn gốc cũng xác thực điện tử. Chính vì vậy mà hiện nay là Chính phủ đã giao cho Bộ Công an là chủ trì xây dựng và theo chúng tôi được biết là đã thông qua cái bước là thẩm định, sắp tới thì sẽ trình Chính phủ ban hành một cái nghị định chuyên biệt về xác thực điện tử cũng như truy xuất nguồn gốc. Thì như vậy cái tính pháp lý nó sẽ đầy đủ chặt chẽ hơn. Trên cái cơ sở đó thì các bộ ngành sẽ ban hành cái thông tư, nó phải bao trùm tất cả các nội dung của các bộ ngành. Lấy ví dụ là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cái vấn đề thứ hai ấy, là cái việc thực hiện truy xuất nguồn gốc nó chưa thành một cái kế hoạch bài bản của từng ngành sản xuất. Chính vì vậy mà năm 2025 thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo ban hành cái kế hoạch tổng thể về cái truy xuất nguồn gốc nông sản để làm cái cơ sở quan trọng cho các đơn vị thuộc bộ, các địa phương cũng như các doanh nghiệp, người ta sẽ nắm được cái yêu cầu cũng như cái kế hoạch tổ chức thực hiện như thế nào để triển khai thực hiện. Cái thứ ba ấy, là như chuyên gia Vinh vừa nêu ấy, có rất nhiều phần mềm, rất nhiều hệ thống với nhau, nhưng nay đều đang rất là phân tán, không có cái nào liên thông, liên kết với nhau, không thành một cái đầu mối tập trung gì cả. Dẫn đến là mặc dù là rất là nhiều, nhưng khi cần hỏi truy xuất một cái thì không truy xuất được. Giữa các doanh nghiệp cũng không liên thông với nhau, giữa doanh nghiệp nhà nước cũng không liên thông được với nhau, giữa nhà nước với nhà nước không liên thông được với nhau, giữa Bộ Nông nghiệp là cái nơi sản xuất đầu vào, Bộ Công Thương là nơi tiêu thụ bán trên thị trường, Bộ Y tế là quản lý ở trên bàn ăn thì cũng lại chưa có cái hệ thống liên thông liên kết. Chính vì vậy mà thời gian vừa qua là chúng tôi đã phối hợp cùng với Bộ Công an, Bộ Khoa học, Bộ Công Thương, Bộ Y tế để xây dựng một hệ thống là ngay từ lúc xây dựng, từ ý tưởng xây dựng là đảm bảo phải yêu cầu về liên thông liên kết với nhau giữa các bộ các ngành. Thứ hai là có một hệ thống duy nhất từ trung ương đến tận người dân, đến tận người tiêu dùng là vào hoàn toàn chỉ cần một cái hệ thống đấy thôi.
0: Dạ vâng, Việt Nam thì có dư địa rất lớn về truy xuất nguồn gốc nông sản với hàng chục nghìn hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa cùng hàng triệu hộ sản xuất. Vậy theo ông thì một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì liệu có khả năng đảm bảo quản lý cái vùng trồng rộng lớn như vậy và truy xuất minh bạch đến từng lô thửa sản phẩm tới từng công đoạn sản xuất theo giờ thời gian thực hay không? Và nếu không thể thì nhà nước có nên tổ chức cái hệ sinh thái truy xuất theo hướng xã hội hóa và cho phép các cái doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức uy tín cung cấp các cái giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn thống nhất vào đấu nối vào cổng truy xuất sản phẩm quốc gia hoặc là truy xuất dữ liệu số độc lập đảm bảo thông tin thay vì là phụ thuộc vào một nhà cung cấp độc quyền hay không ạ?
1: Hiện nay cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp đang xây dựng theo cái hướng là xã hội hóa tối đa cái việc này. Chúng tôi là cái cổng chung của ngành nông nghiệp và môi trường. Trên cái cổng chung này thì chúng tôi đưa ra các cái yêu cầu kỹ thuật để bất kỳ một tổ chức cá nhân nào có cái hệ thống truy xuất nguồn gốc đều có thể là kết nối ngay với cái bộ của nông nghiệp. Ngược lại là chúng tôi cũng lại chia sẻ, cung cấp thông tin cho những cái hệ thống đó. Như vậy là chúng ta thấy cái thông tin sẽ được đi từ hai chiều. Từ chính doanh nghiệp người ta, tôi lấy ví dụ các cái tập đoàn lớn như Masan đều có hệ thống truy xuất nguồn gốc người ta. Thế thì mình cần những thông tin gì thì hai bên chia sẻ nhau cái thông tin, tạo thành hệ thống liên thông liên kết vào với nhau. Ngược lại thì khi mà bên các cái doanh nghiệp người ta cần cái thông tin gì, người ta đều kết nối với hệ thống của bộ, của trung ương là đều lấy được cái thông tin. Và bất kỳ người dân nào tương tự như thế, cần một cái thông tin, một cái sản phẩm nào đều truy xuất được cái việc như vậy. Như vậy là cái hệ của thống của Bộ Nông nghiệp là chúng tôi không bị bỏ phí bất kỳ hệ thống nào hiện nay đang có, mà chúng tôi là cái cổng để cho tất cả hệ thống là kết nối vào.
0: Dạ vâng. Thưa ông Mai Quang Vinh, hiện nay có một cái thực trạng cũng khá là nổi cộm, đó là nhiều nông dân hợp tác xã thì vẫn có quan niệm là truy xuất nguồn gốc nông sản chỉ đơn giản là dán cái tem nhãn mác trên sản phẩm của mình. Thực tế này thì có thể gây ra những cái khó khăn gì khi mà xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, và có thể gây ra những cái tác dụng ngược như thế nào đối với chính hợp tác xã, đối với chính nông dân sản xuất ra cái mặt hàng đó?
2: Vâng, thì cái này là cái cũng tồn tại trên một chục năm vừa qua, là khi bắt đầu chúng ta đã có cái công nghệ là cái tem QR code ấy. Nhưng mà tem QR code ấy, trước đây chúng tôi có một quan niệm là QR code đấy phải mang được những cái số liệu đúng đủ sống và sạch cho truy xuất nguồn gốc nông sản từ các cái cơ sở sản xuất, rồi mã lô mã thửa cho đến từng quy trình sản xuất, từng công đoạn, thế rồi là tiêu hao vật tư và thời gian thu hoạch, thời gian cách ly, thế rồi là chế biến, thế rồi là ra đến tận bàn ăn của người tiêu dùng. Thì tất cả những cái đó là chúng tôi đã làm. Nhưng sau đó thì là biến tấu của QR code ấy là chỉ có dán được tem nhãn thông tin. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là có những cổng thông tin của nhà nước Hà Nội, thì ví dụ cho hợp tác xã là có 5 sản phẩm thì là cấp cho người ta luôn là 5 cái mã QR code thông tin. Thế và như vậy ở đây ấy thì một thời gian dài thì người ta dựa vào cái mã QR code thông tin dán lên tem nhãn để có một cái gọi là trang trí cho cái sản phẩm của mình. Thì cái đó là cái mà cơ quan quản lý nhà nước cũng đã thấy được vấn đề và cũng đã rút kinh nghiệm. Bởi vì vậy cần nhận thức dán tem cho sản phẩm sang quản trị toàn bộ quá trình sản xuất và lưu thông bằng dữ liệu trung thực, cập nhật và có xác thực. Thì đấy là cái mà chúng tôi thấy rằng là chúng ta cần phải như vậy ạ.
0: Dạ vâng. Như ông Mai Quang Vinh vừa chia sẻ thì cái việc mà thiếu thông tin này, rồi là quy trình sản xuất chưa đúng, chưa thực sự minh bạch thì có thể gây tác dụng ngược lại đối với chính những cái vùng sản xuất đó. Thưa ông Nguyễn Văn Long, thực tế này thì đặt ra yêu cầu gì đối với ngành nông nghiệp nước ta trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt hiện nay và các cái rào cản mới được áp dụng ở các thị trường lớn như vậy?
1: Thứ nhất là chúng ta phải xác định cái truy xuất nguồn gốc. Đây không chỉ để phục vụ cho cái việc xuất khẩu, mà phục vụ cho chính người dân, hơn 100 triệu người dân Việt Nam. Người tiêu dùng hoàn toàn có quyền được biết cái sản phẩm đấy được sản xuất ở đâu, theo đúng quy trình nào, có đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn và có truy xuất được không. Đấy là quyền lợi chính đáng của bất kỳ người tiêu dùng nào. Và cái hướng của chúng tôi khi mà thúc đẩy thực hiện việc truy xuất nguồn gốc này là hướng đầu tiên đấy là hướng cho người dân Việt Nam mình trước đã. Cái thứ hai là khi mình đã tham gia các thị trường quốc tế, mình đã tham gia các cái hiệp định AFTA đấy rồi, thì chúng ta phải tuân thủ các cái nội dung trong hiệp định đó. Thì trong đó có nội dung liên quan đến cái việc là truy xuất nguồn gốc nông sản. Thế thì trên cái cơ sở mong muốn của người dân trong nước cũng như là cái yêu cầu của quốc tế thì chúng ta ban hành các cái quy định để làm sao không chỉ còn là hình thức chỉ gắn cái tem vào trong đấy nữa, mà bắt buộc cái truy xuất này là cái minh bạch hóa toàn bộ cái quy trình sản xuất đấy. Và bây giờ thì chúng tôi phát triển cái các hệ thống rất là thông minh, rất là thuận lợi để cho người dân người ta có thể làm. Tôi lấy ví dụ không nhất thiết cứ bắt phải người dân phải nhập gõ từng cái thông tin đấy vào trong hệ thống đấy, thậm chí cần chụp ảnh cái là hệ thống nó nhận dạng ra tự điền vào thông tin đấy ngay, hoặc là người dân có thể là nói là cũng điền vào thông tin. Như vậy là làm cách nào đó rất là thuận lợi cho người dân người ta nhập cái thông tin vào trong cái hệ thống đó. Ngược lại các cái cơ quan thì khi người dân nhập vào như thế thì các cơ quan cũng cần có cái thông tin, cần có dữ liệu gốc của mình để kiểm chứng xem là cái việc nhập liệu đấy có chính xác hay không. Chứ nếu không cứ để cho người sản xuất nhập mà không có cái chỗ nào để đối chiếu so sánh thì dẫn đến là cái thông tin nó không chuẩn chỉnh, không chính xác, thì dẫn đến việc là đưa ra thị trường cái sản phẩm đấy không thể nào mà đảm bảo cái yêu cầu là truy xuất một cách đầy đủ chính xác được.
0: Dạ vâng. Chúng tôi cũng muốn hỏi ông Mai Quang Vinh đó là trước cái tình trạng hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện nay ấy, là một cái đơn vị chuyên nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng kỹ thuật số, thì ông thấy là cái hệ thống cần khắc phục những cái điểm yếu như thế nào để có thể đảm bảo được tính minh bạch cũng như là truy xuất đầy đủ và sự xác thực và giám sát các cái việc mà các hợp tác xã, các đơn vị sản xuất họ làm ở địa phương?
2: Vâng, cũng như ý kiến ông Long vừa rồi nói thì tôi cũng xin bổ sung thêm, hiện nay thì các bạn hàng lớn đối với nước phát triển chúng ta cũng phải đáp ứng như Hoa Kỳ, Nhật Bản và EU yêu cầu nông nghiệp, nông sản nhập khẩu phải có khả năng tư truy xuất rõ ràng từ vùng sản xuất đến bàn ăn. Và họ đang chuyển tư duy kiểm tra sản phẩm cuối cùng sang cái tư duy kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng. Và nói dễ hiểu bà con ấy, họ không chỉ hỏi là quả này, hạt gạo này, con tôm này có ngon không, mà hỏi sâu hơn sản xuất vùng nào, mã lô nào, dùng vật tư gì, thu hoạch ngày nào, đóng gói ở đâu, ai chịu trách nhiệm. Nếu có sự cố thì truy ngược của thu hồi được không? Đây là những các cái mà cốt yếu nhất mà chúng ta muốn thị trường trong nước lẫn kể cả thị trường quốc tế tín nhiệm, thì chúng ta bắt đầu phải tuân thủ các cái việc này. Và như vậy thì hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng không làm tốt ý, thì chúng ta có nguy cơ chuyển từ vị thế nhà cung ứng nông sản có tiềm năng trở thành nhà cung ứng có rủi ro cao. Đấy là cái này rất là cốt tử đối với nông sản của chúng ta. Khi đó thì lợi thế về sản lượng, giá cả, mùa vụ sẽ không đủ để duy trì sức cạnh tranh và doanh nghiệp sẽ bị tăng chi phí kiểm nghiệm, bị ép giá, khó ký hợp đồng dài hạn, dễ bị cảnh báo hoặc trả hàng. Trong thương mại, minh bạch dữ liệu không còn là yếu tố phụ trợ mà trở thành điều kiện căn bản để giữ thị trường, nâng giá trị, bảo vệ thương hiệu quốc gia.
0: Vâng, vậy thì theo ông là cái hệ thống của chúng ta hiện nay cần phải khắc phục những cái điểm yếu nào để có thể đáp ứng được cái nhu cầu truy xuất minh bạch và đến từng sản phẩm với rất nhiều sản phẩm như vậy trên cả nước ạ?
2: Dạ vâng, thì cái này cũng xin chia sẻ với quý thính giả là cái điểm yếu lớn nhất mà không chỉ là nằm ở thiếu công nghệ nữa mà nằm ở năng lực quản trị hệ thống truy xuất nguồn gốc và quản trị dữ liệu, quản trị quy trình sản xuất, quản trị trách nhiệm và quản trị liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, địa phương và cơ quan quản lý. Và nói cách khác ấy, công nghệ chỉ giúp ghi nhận dữ liệu, con người và nhập dữ liệu, nhưng quản trị mới là quyết định dữ liệu có đúng, đủ, kịp thời, sống và sạch và đáng tin cậy hay không. Còn nếu quản trị yếu ấy, thì hệ thống truy xuất sẽ rất rơi vào tình trạng có mã QR nhưng không có niềm tin. Người tiêu dùng quét mã nhưng chỉ thấy thông tin chung chung. Doanh nghiệp xuất khẩu có hồ sơ nhưng không chứng minh được toàn bộ quá trình sản xuất. Cơ quan quản lý có dữ liệu nhưng không chắc dữ liệu có phản ánh đúng thực tế tại đồng ruộng, vườn ao không hay không, hay là cơ sở đóng gói có đúng hay không. Và như vậy thì định hướng mới cũng đang nhấn mạnh đúng vào điểm này là cần chuẩn hóa cơ chế kết nối, chia sẻ và xác thực dữ liệu. Và đồng thời thì doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, chứ không chỉ là thủ tục hành chính phát sinh để cho bà con khó khăn, mà đấy là cốt lõi nhất, cốt tử nhất trong cái sản phẩm của mình có ra được thị trường mà có uy tín nhiệm hay không.
0: Dạ vâng. Thưa ông Nguyễn Văn Long, sau khi mà chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động đã tạo thuận lợi cũng như là những cái thách thức gì đối với chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu quy trình sản xuất và quản lý nguyên liệu?
1: Cái thuận lợi thứ nhất đấy là được triển khai một cách đồng bộ, xuyên suốt và trực tiếp. Bây giờ có 3 cấp, cấp trung ương là bộ, cấp tỉnh và đến cấp xã luôn, rút ngắn được thời gian trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện. Thứ ba là bởi vì cái công nghệ thông tin chuyển đổi số bây giờ đã áp dụng rất là mạnh mẽ, cho nên là bất kỳ cái cấp nào thì cũng không bị giới hạn về không gian địa lý nữa, bất kỳ ở đâu đều có thể làm triển khai ngay được việc đấy. Về cái khó khăn thì cũng giống như bất kỳ cái hệ thống nào thôi, lúc đầu chắc chắn là khi mới mở ra thì một đấy là cần cái sự đồng lòng ủng hộ của người sản xuất, người tiêu dùng biết đến cái hệ thống đấy cùng tham gia triển khai thực hiện. Một cái hệ thống thành công hay không quan trọng nhất đấy là một là cái bên cung cấp thông tin đầu vào chính là người sản xuất, hai là người tiêu dùng người ta có yêu cầu rất là cao phải cung cấp bằng chứng cho tôi về cái sản phẩm này được sản xuất ở đâu, bằng quy trình nào, sử dụng nguyên vật liệu gì, vào thời điểm nào, có đảm bảo an toàn hay không. Và cái quan trọng nữa như ông Bình nêu đấy là cái quản trị của các cái cơ quan quản lý các cấp. Khi mà người dân mong muốn như thế, khi nhà sản xuất người ta đã nhập thông tin như thế, thì ông phải có cái phương pháp, cái cách thức làm sao quản trị, với người nhập liệu vào thì rất là dễ dàng thuận lợi và phải có cái quyền lợi cũng như trách nhiệm với người nhập liệu đầu vào đó. Nhưng ngược lại, với người tiêu dùng, khi người ta cần bất kỳ thông tin gì thì phải truy đến tận nơi tận cùng, chứ không phải là chỉ đến một cái trang web xong giới thiệu về cái sản phẩm chung chung như thế không đáp ứng cái yêu cầu, mà người ta biết chắc chắn bây giờ theo nguyên tắc là thời gian thực đúng đủ sạch sống thống nhất dùng chung là vào diễn ra ngay cái lô hàng đấy đang được sản xuất, đang được bảo quản, đang được ở đâu, để qua đó đánh giá được luôn cả cái nhu cầu xem là cái sản phẩm này được người tiêu dùng ưa thích được sử dụng như thế nào, để trên cơ sở để có cái định hướng trong việc tổ chức sản xuất cũng như cung ứng sản phẩm hàng hóa để luôn luôn đảm bảo tính liên thông từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng một cách đầy đủ kịp thời nhất.
0: Dạ vâng. Công nghệ thì đưa cho chúng ta rất nhiều cái giải pháp, nhưng quan trọng hơn nữa đó là cái việc tổ chức như thế nào và quản trị cái phần mềm như ra sao nữa. Và thưa quý vị, thưa các bạn, minh bạch quy trình sản xuất, số hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là câu chuyện của tương lai xa mà đang là yêu cầu hiện hữu đối với nền nông nghiệp nước ta trong quá trình toàn cầu hóa. Những tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc hay giảm phát thải vừa là thách thức nhưng cũng chính là động lực để chúng ta có thể tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nền kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững hơn. Đâu là giải pháp để ngành nông nghiệp nước ta xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch, thông suốt, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu? Đây cũng sẽ là nội dung được các vị khách mời tiếp tục phân tích, chia sẻ trong phần tiếp theo của chương trình. Thưa ông Nguyễn Văn Long, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia. Vậy về lâu dài thì Bộ chủ trương xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia theo hướng nào và cơ sở dữ liệu dùng chung trong quản lý chuỗi giá trị sẽ được khai thác và phát huy ra sao?
1: Bộ Nông nghiệp thì không còn là chủ trương nữa mà đã xây dựng và đưa vào vận hành rồi. Đấy là một cái hệ thống tập trung quản lý cái thông tin dữ liệu của toàn bộ ngành nông nghiệp và môi trường. Tập trung ở đây không có nghĩa là tất cả mọi nơi chỉ dựa vào mỗi cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp, mà tập trung ở đây đấy là xã hội hóa từng cái công đoạn đấy. Các doanh nghiệp giải pháp phần mềm người ta có thể tham gia, các doanh nghiệp sản xuất người ta có thể tham gia. Bộ Nông nghiệp đã ban hành cái tiêu chí yêu cầu kỹ thuật về cái kết nối hệ thống của Bộ. Khi mà bất kỳ tổ chức cá nhân nào có bất kỳ hệ thống truy xuất nguồn gốc nào đáp ứng cái tiêu chí đấy đều được kết nối với Bộ Nông nghiệp. Tương tự như thế thì Bộ Nông nghiệp lại phải tuân thủ cái kiến trúc chung của tổng thể quốc gia là do Bộ Công an là chủ trì. Thế thì chúng tôi cũng lại đấu nối với hệ thống tổng thể của quốc gia do Bộ Công an quản lý, cũng như là hệ thống của Bộ Khoa học, Bộ Y tế, Bộ Công thương để đảm bảo cái tính liên thông liên kết. Cả đất nước này chỉ có một hệ thống, đấy là truy xuất nguồn gốc. Cao nhất đấy là hệ thống do Bộ Công an quản lý, còn từng bộ ngành thì sẽ có cái hệ thống của từng bộ ngành cho nó phù hợp với đối tượng mặt hàng của bộ ngành đó. Thế thì ở từng bộ ngành thì lại giống như hấp chung của bộ ngành đó, đấu nối với tất cả các doanh nghiệp, tất cả cái hệ thống của người dân, tất cả của các cái cơ quan đơn vị giải pháp phần mềm cũng như của địa phương vào thành một cái hệ thống tổng thể tập trung xuyên suốt là như vậy.
0: Vâng, thưa ông Mai Quang Vinh, là đơn vị thì đang cung cấp các cái giải pháp công nghệ hỗ trợ các tổ chức hợp tác xã, người nông dân xây dựng cơ sở dữ liệu sản xuất, thì ông có thể cho biết là làm thế nào để dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói và quy trình sản xuất được liên thông trên cùng một hệ thống và phát huy được hiệu quả khi sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường?
2: Vâng, để dữ liệu vùng trồng này, rồi cơ sở đóng gói và quy trình sản xuất được liên thông trên cùng hệ thống thì Việt Nam chúng ta cần xây dựng một nền tảng truy xuất nguồn gốc thống nhất theo chuỗi giá trị, cũng như là ông Long vừa rồi có trao đổi. Chúng tôi rất là hoan nghênh chủ trương của Bộ về cái xã hội hóa cái số liệu và có sự quản lý thống nhất của nhà nước và sau đó là đến Bộ Công an. Ở đây thì trong cái đó thì mỗi vùng trồng, rồi cơ sở đóng gói, rồi hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp, rồi mã lô và sản phẩm đều có định danh truy xuất. Đấy là cái mà rất là quan trọng duy nhất ấy. Và dữ liệu này ấy, cần phải được ghi nhận theo từng công đoạn, rồi nhập số liệu như anh Long nói là tự động và dùng AI, và cuối cùng là ra hộ chiếu số. Tất cả khâu này là tự động để cuối cùng là nếu như số liệu bảo đảm được ấy, thì sẽ ra được những cái sản phẩm cuối cùng và không phải là tem nhãn nữa, mà là những cái báo cáo ESG tự động vào hộ chiếu số sản phẩm. Và từ hộ chiếu số sản phẩm này thì sẽ truy xuất ngược là toàn bộ cái sản phẩm thay cho vì cái mã QR code thông tin. Đấy là cái mà rất là cần thiết. Và như vậy thì cần thiết phải quản lý ba cấp. Như ông Long vừa rồi nói thì cũng được 10 năm nay trong cái cổng thông tin igap.vn ấy, chúng tôi đã có ba cấp quản lý, tức là cấp trung ương. Công ương thì gồm có là nhà cung cấp và cấp bộ, trong đó ví dụ như là cục trồng trọt bảo vệ thực vật hoặc là vụ khoa công nghệ môi trường. Thứ hai là cấp cơ sở tỉnh và cuối cùng là hợp tác xã và xã. Như vậy là ba cấp này phải dùng trí tuệ nhân tạo để mà quản lý Thì cái này là cái mà chúng tôi đang triển khai cái này. Và như vậy đây thì mã QR code không chỉ là công cụ hiển thị bên ngoài, mà phần cốt lõi là cơ sở dữ liệu số có khả năng kết nối giữa địa phương, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhập khẩu người tiêu dùng. Như vậy khi hệ thống này vận hành thực chất thì doanh nghiệp sẽ kiểm soát tốt hơn nguồn hàng, nhà nhập khẩu có cơ sở tin cậy để ký hợp đồng dài hạn, người tiêu dùng được tiếp cận thông tin minh bạch, còn cơ quan quản lý có thể giám sát, cảnh báo và xử lý vi phạm kịp thời. Và đây là nền tảng quan trọng để nông sản Việt Nam nâng cho cao chất lượng, bảo vệ uy tín và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như là quốc tế.
0: Vâng. Vậy thì với cái hình thức sản xuất quy mô trang trại hợp tác xã thì theo ông, người nông dân cần bắt đầu từ đâu để có thể xây dựng được một hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc bài bản, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thương hiệu nông sản trên thị trường?
2: Vâng ạ. Thế thì đối với lại cái mô hình sản xuất quy mô trang trại hợp tác xã, người nông dân cần bắt đầu từ việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu. Thì sản xuất là phải có tiêu chuẩn, quy trình chuẩn. Cái này là cái rất là quan trọng mà hiện nay ấy, thì đây là điểm rất yếu của sản xuất nông sản chúng ta. Theo số liệu ấy, chúng tôi điều tra trên rất nhiều nguồn ấy, thì thực tế mà nói là chỉ có khoảng 0,2% là sản xuất có tiêu chuẩn. Để cái này là cái mà ông Long kiểm tra lại cái số liệu. Và nhiều nơi thì nói rằng là tôi làm Việt Gáp, nhưng thực tế mà nói là tôi làm theo Việt Gáp, chứ còn công nhận Việt Gáp ấy, thì cũng không phải là mấy đơn vị có cái này. Bởi vì rằng là nó đắt đỏ. Thứ hai nữa là rất nhiều cái nhiều khê mà cơ sở người ta không đáp ứng được. Cho nên là dẫn tới một cái điều là hầu hết các tiêu chuẩn chúng ta gần như buông bỏ. Và như vậy đấy là cái điểm yếu nhất của những nông sản chúng ta là sản xuất không có tiêu chuẩn quy trình và chưa mã hóa lên lô đất, từng thửa hộ thành viên, từng quy trình canh tác và từng lô sản phẩm. Và như vậy thì truy xuất không phải chỉ dán tem QR mà bắt đầu từ nhật ký sản xuất trung thực, quy chuẩn sản xuất thống nhất, người chịu trách nhiệm, dữ liệu rõ ràng và cơ chế kiểm tra nội bộ thường xuyên. Mà khi dữ liệu được ghi nhận đầy đủ từ giống, vật tư, đầu vào, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, đóng gói đến tiêu thụ, sản phẩm nông nghiệp sẽ có hồ sơ minh bạch để chứng minh chất lượng. Và đây là chính là nền tảng nâng cao giá trị kinh tế, tạo niềm tin đối với doanh nghiệp thu mua, nhà nhập khẩu và người tiêu dùng, đồng thời thì xây dựng thương hiệu bền vững cho nông sản ở Việt Nam.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Mai Quang Vinh. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc đưa hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản vào hoạt động không chỉ là bước tiến trong minh bạch hóa thông tin sản phẩm mà còn mở ra phương thức quản lý mới dựa trên dữ liệu, công nghệ và sự liên kết giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị, từ vùng sản xuất, quá trình canh tác, quá trình thu hoạch, sơ chế đến chế biến và tiêu thụ. Mỗi công đoạn được cập nhật, kiểm soát và kết nối, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, uy tín và giá trị của nông sản. Chúng tôi xin mời quý vị thính giả nghe chùm ý kiến sau đây.
5: Quy trình vận hành của doanh nghiệp, quy trình vận hành của vùng trồng, quy trình vận hành của đơn vị giám sát được hệ thống hóa lại và trên cái nền tảng tổng quốc gia đấy, để làm sao mà người tiêu dùng cuối cùng với nước nhập khẩu này ta đọc được dữ liệu, người ta truy ngược lại nếu như là gặp sự cố của vấn đề.
6: Phải có hệ thống công nghệ có tiêu chuẩn và mỗi sản phẩm phải được định danh mỗi đối tượng trong quản lý hệ thống sản xuất, từ vận tải hay là các cửa bán lẻ cũng phải được định danh trong toàn hệ thống. Từ cái việc định danh đó thì chúng tôi mới đưa các hệ thống công nghệ vào để xác thực thông tin của doanh nghiệp và sản phẩm trên toàn hệ thống chuỗi.
7: Tổ chức được những cái mã vùng trồng, cái mã nhà đóng gói có ý nghĩa rất là lớn, giống như là một cổng bảo vệ cho doanh nghiệp và người nông dân, là họ tiếp cận cái phản hồi từ các nước nhập khẩu, những thông tin chẳng hạn như ảnh hưởng về mặt chất lượng, các nước nhập khẩu cũng thông báo về cho đại sứ quán hay là thông báo về cho Bộ Nông nghiệp để Bộ Nông nghiệp kịp thời nắm bắt được những vấn đề mới phát sinh để mà cảnh báo cho các doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp cũng cảnh báo lại cho cái người nông dân.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản khi được quản lý vận hành thông suốt có thể tạo động lực mới để nông sản nước ta nâng cao giá trị, uy tín thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Thưa ông Nguyễn Văn Long, hiện nay thì chi phí cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nông sản thì đã phù hợp với lại nguồn lực tài chính của mô hình sản xuất quy mô trang trại hay là hợp tác xã hay chưa?
1: Khẳng định là hiện nay cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp đã và đang triển khai và chúng tôi đã có ngay cái hợp phần để cho mọi người dân doanh nghiệp có nhu cầu và đấy sử dụng, không phải chi phí cái gì cả. Đây là nhà nước bỏ ra xây dựng để cho người dân sử dụng. Đấy, thế thì người dân chỉ có mỗi cái việc đấy là như chuyên gia Vinh nói, là một là sản xuất từng cái công đoạn thì nó phải có cái quy trình rõ ràng, thì lúc đó chúng ta mới có được thông tin dữ liệu chúng ta nhập vào.
2: Đúng.
1: Khi đã nhập vào đấy thì đấy là tài sản của người dân, của doanh nghiệp, chứ không phải là tài sản của nhà nước này. đây là tài sản chung của người dân, doanh nghiệp và nhà nước này. Đấy là phải xác định như thế. Chính vì vậy mà chúng tôi rất là mong chờ người dân. Đến thời điểm hiện nay thì đó đã có khoảng 3.000 hộ nông dân đã vào khai và thực hiện sử dụng hệ thống này rồi. Và chúng tôi rất là mong chờ thông qua những truyền thông như này sẽ lan tỏa đến, và cũng rất là mong chờ người dân, người sản xuất sẽ vào sử dụng hệ thống, cập nhật cái dữ liệu của mình ở trong hệ thống đấy. Bởi vì mỗi người sẽ có một cái user mật khẩu vào để nhập cái thông tin về cái sản xuất của mình, cũng như trong suốt cái chuỗi đấy, thì rất là mong chờ như vậy. Và cái này nữa là không chỉ là bộ là xây dựng xong một cái hệ thống rồi cứ để đấy người dân muốn dùng hay không dùng, mà như chúng tôi đã nói là tối ưu hóa cái việc là sợi hệ hóa. Sẽ có các doanh nghiệp giải pháp, người ta đồng hành với người dân, đồng hành với bộ để đi hướng dẫn, hỗ trợ để làm sao triển khai hệ thống này một cách thường xuyên liên tục cho tất cả các mặt hàng, cho tất cả từng cái ngày sản xuất, chứ không phải là chỉ làm theo định kỳ, mà bất kỳ một cái sản phẩm nào trong bất kỳ cái chu trình chuỗi sản xuất nào thì đều cần phải nhập cái thông tin này vào. Thì rõ ràng là ngoài cái việc là phát triển các cái công cụ thông minh như chuyên gia Binh và nêu ấy, thì cần phải có các cái đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm, người ta đi xuống người ta hướng dẫn. Thực ra là chỉ cần làm một lần là quen, là làm rất đơn giản, không có gì phức tạp nữa đó. Bởi vì các cái trường mà khai thông tin thì nó rất là dễ dàng thuận lợi, và như tôi nói là thậm chí là chụp ảnh đưa vào nhận diện cũng ra tự điền thông tin được. Hoặc là nói như chúng ta đang trao đổi ở đây cũng là điền thông tin vào được, chứ không nhất thiết là phải gõ trên điện thoại hoặc máy tính hay là phải viết tay cái gì đó. Đúng thì rồi. Hoàn toàn công nghệ bây giờ hoàn toàn làm rất là dễ, đơn giản.
3: Dạ vâng. Ông Mai Quang Vinh có ý kiến như thế nào ạ? Theo ông thì nhà nước cần có thêm những cái giải pháp như thế nào nữa để tiếp tục khuyến khích nông dân, hợp tác xã đẩy mạnh chuyển đổi số vào trong sản xuất cùng với hệ thống xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng bền vững như hiện nay?
2: Vâng, thì cũng thống nhất với ý kiến của ông Long vừa rồi. Chúng tôi thấy rằng là Bộ Nông nghiệp Môi trường và nhà nước có rất nhiều những chuyển biến về cái tư duy đổi mới trong vấn đề truy xuất nguồn gốc. Và như vậy, theo ý kiến của tôi thì nhà nước cần có cơ chế để hỗ trợ đồng bộ khuyến khích nông dân và hợp tác xã chuyển đổi số. Trong đó, trọng tâm không chỉ là hỗ trợ phần mềm hay tem truy xuất mà xây dựng hạ tầng dữ liệu nông nghiệp dùng chung. Thì cái này là cái mà ông Long vừa rồi có nói. Chúng ta cần phải có một cái nền tảng dữ liệu vùng trồng quốc gia, chuẩn dữ liệu thống nhất, mã định danh cho vùng trồng, hộ sản xuất, hợp tác xã, cơ sở đóng gói và từng lô hàng. Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần hỗ trợ tài chính cho phần mềm, nhật ký điện tử, thiết bị số, chứng nhận tiêu chuẩn, kiểm nghiệm chất lượng và đào tạo cán bộ dữ liệu tại hợp tác xã. Và cơ chế hỗ trợ thì phải gắn với lợi ích thị trường, và sản phẩm ấy có dữ liệu minh bạch được ưu tiên cấp mã vùng trồng, kết nối doanh nghiệp thu mua vào siêu thị, sàn thương mại điện tử, rồi chương trình OCOP, xúc tiến xuất khẩu và tín dụng ưu đãi. Đồng thời, theo như chúng tôi thấy, cần có cơ chế kiểm tra, xác thực và xử lý nghiêm việc sử dụng sai mã vùng trồng, làm giả hồ sơ hoặc truy xuất dưới dạng hình thức không đúng với quy định. Và một khi mà dữ liệu trở thành điều kiện để nâng chất lượng, rồi là mở rộng thị trường, tăng giá bán và bảo vệ thương hiệu, thì nông dân và hợp tác xã sẽ có động lực thực chất để tham gia vào chuyển đổi số và tham gia vào cái thị trường dữ liệu.
3: Dạ vâng, chúng tôi cũng muốn biết là sau khi hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia đã được đưa vào hoạt động thì thời gian tới việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc sẽ được tiếp tục thực hiện như thế nào trong thời gian tới ạ? Thưa ông Nguyễn Văn Long.
1: Thời gian tới thì như tôi đã nói, việc đầu tiên đấy là chúng tôi cùng với Bộ Công an là hoàn thiện cái hệ thống pháp lý cho nó chuẩn chỉnh, cho nó toàn diện, phục vụ rất là rõ ràng cho cái việc truy xuất nguồn gốc này. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã đề nghị các địa phương có cái kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện cái truy xuất nguồn gốc nông sản sản xuất tiêu dùng tại địa phương của các địa phương. Cái thứ ba đấy là chúng tôi phối hợp các cái doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ để làm sao kết nối tất cả các hệ thống về truy xuất nguồn gốc của tất cả các địa phương, tất cả các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và doanh nghiệp giải pháp công nghệ, để sao tất cả hệ thống này được kết nối chung vào cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp theo một cái chuẩn chung về truy xuất nguồn gốc này. Và đồng thời trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ liên thông kết nối với các hệ thống của ngành y tế, ngành công thương, ngành khoa học công nghệ cũng như ngành hải quan để tạo thành cái chuỗi liên kết toàn chỉnh như thế. Một cái việc rất là quan trọng đấy là chúng tôi cùng với các địa phương, cùng với các cái doanh nghiệp giải pháp công nghệ triển khai xuống hướng dẫn cho người dân, hướng dẫn cho doanh nghiệp, bởi vì đây là những cái mới cho nên là rất cần có những cái đào tạo tập huấn hướng dẫn để cho người dân doanh nghiệp nắm được làm cách nào để sử dụng được cái hệ thống đang có này, nếu nó chưa phù hợp thì sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp. Cái thứ hai là có hệ thống rồi thì phải làm thế nào cho người dân, người sản xuất đấy cập nhật một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất. Vừa người ta có trách nhiệm cập nhật vào nhưng người ta lại có cái quyền lợi, người ta biết tất cả những thông tin trong cái chuỗi sản xuất, người ta bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu người ta đều có được. Và cái thứ ba đấy là như chuyên gia Vinh nói là người ta tham gia chuyện sản xuất đấy thì người ta phải được cái gì? Cái uy tín nông sản của người ta sẽ được tăng lên bởi vì đã được tất cả các cái cơ quan, tất cả các cấp người ta đã xác thực việc đó. Và người ta tự tin rằng là cái sản phẩm đấy khi đến người tiêu dùng là người tiêu dùng cũng yên tâm là không phải bận tâm cái sản phẩm của mình có bị trà trộn với hàng kém chất lượng hay không cả. Bây giờ tất cả các sản phẩm sẽ truy kiểu như thế. Cho nên sẽ không có cái chỗ đứng cho những cái sản phẩm mà làm ăn kém chất lượng, không đảm bảo theo đúng các cái quy trình quy định. Đương nhiên là chắc chắn là nó cần thời gian, chứ không phải một lúc một nhát thì có thể xem được toàn bộ. Nhưng mà mục tiêu của chúng tôi là trong năm 2026 này, những cái mặt hàng nông sản chủ lực ấy, liên quan thực phẩm, liên quan sức khỏe con người là phải tập trung làm cho nó bằng được. Đấy mong muốn của Bộ và trong thời gian tới sẽ theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng Nhà nước sẽ làm quyết tâm quyết liệt để minh chứng cho người tiêu dùng Việt Nam rằng là khi một cái sản phẩm đi ra ngoài thị trường người ta hoàn toàn yên tâm, đã được kiểm soát từng công đoạn một, từng nguyên vật liệu một. Tất cả các cái kết quả kiểm nghiệm, kiểm tra nó thể hiện, nó hiện lên hết toàn bộ cái hệ thống này. Cho nên là người dân cũng sẽ rất yên tâm và người sản xuất ra cũng rất yên tâm, tự tin là sản phẩm của mình đấy được các cái cơ quan người ta xác thực, người ta chứng thực bằng cái hệ thống mà ai cũng thể kiểm duyệt được trong đấy.
0: Vâng. Trước hết là người tiêu dùng trong nước đã cũng đã khi mà hệ thống được vận hành một cách hiệu quả thì cũng sẽ yên tâm vào những cái sản phẩm mà mình mua ở thị trường, đúng không ạ? Ngoài ra thì đối với cái thị trường quốc tế khi mà cạnh tranh ngày càng cao như hiện nay thì việc hoàn thiện hệ thống thì nó sẽ mang đến cơ hội nào cho việc mà đưa nông sản của Việt Nam ra đến các cái thị trường quốc tế ạ?
1: Như tôi đã nêu ấy, mà Việt Nam mình tham gia thị trường quốc tế, tham gia thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và có 17 cái hiệp định thương mại với các nước, các châu lục rồi. Cho nên nguyên tắc số 1 đấy là khi mình tham gia phải tuân thủ rất nghiêm ngặt các cái quy định mà các bên đã thống nhất. Bởi vì nếu không là chắc chắn nông sản mình không thể nào có chỗ đứng được. Mà thực tế bây giờ nông sản mình đã có mặt trên 200 quốc gia trên toàn thế giới rồi. Cái thứ hai là cả thế giới thì người ta cũng đã có một cái chuẩn chung về cái truy xuất nguồn gốc GS1 này, GS1 này. Thế bây giờ cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp cũng đã hoàn toàn đáp ứng theo đúng cái chuẩn thế giới rồi. Tôi lấy ví dụ là sầu riêng. Ở bên Trung Quốc người ta truy vào phát là người ta biết ngay là quả sầu riêng này được sản xuất tại vườn của nhà ai, bắt đầu sản xuất từ khi nào, bắt đầu thu hoạch khi nào, bắt đầu đóng gói khi nào, bắt đầu được lấy mẫu kiểm nghiệm nào, bắt đầu đưa lên xe vận chuyển đi ngày giờ nào, nó hiện toàn bộ trên hệ thống đấy hết. Cho nên là hoàn toàn chúng ta tự tin là nông sản chúng ta đáp ứng được các cái tiêu chuẩn của quốc tế. Chính vì vậy mà năm 2025 thì nông sản của chúng ta đã xuất bán được trên 73 tỷ đô. Và năm nay thì sẽ hướng đến, sẽ tăng cao hơn thế.
0: Dạ vâng. Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức đi vào hoạt động và đang tiếp tục được xây dựng hoàn thiện đồng bộ thông suốt. Và ông Mai Quang Vinh có kỳ vọng như thế nào về những cái lợi ích mà hệ thống này sẽ mang lại cho người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp?
2: Dạ vâng, cũng là một chuyên gia có trên 50 năm lăn lộn trong ngành nông nghiệp và có trên 10 năm tham gia vào nghiên cứu về công nghệ truy xuất nguồn gốc ấy, thì tôi rất phấn khởi được chứng kiến tư duy của Bộ chủ quản. Như ông Long vừa rồi có phát biểu là Bộ chúng ta đã có một cái chuyển biến rất cơ bản sang cái chuẩn quốc tế và chúng ta đi theo đúng luồng thông lệ quốc tế và cái yêu cầu đòi hỏi hiện nay của thị trường đối với lại chất lượng nông sản hàng hóa của chúng ta. Và như vậy đây là một cái hy vọng rất là lớn và tôi tin rằng là từ quá trình chuyển đổi số và hoàn thiện truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia thì nông nghiệp Việt Nam chúng ta sẽ bước sang một cái giai đoạn phát triển mới, minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn và có giá trị gia tăng cao hơn, thể hiện qua những các cái hợp tác xã mà chúng tôi hiện vừa rồi làm, ví dụ như Bích Thao Sơn La chẳng hạn, bán cà phê với cái nhãn hiệu là minh bạch như thế và dán tem natural, gọi là cà phê tự nhiên ấy, thì giá bình thường đã là gần 300.000 một kg cà phê nhân và hiện nay có khi lúc đến 400-500. Đấy thì họ nói rằng là chúng tôi rất tự tin rằng là truy xuất của chúng tôi đã được bạn hàng người ta theo dõi và người ta thấy minh bạch và người ta sẵn sàng trả giá cao và chất lượng chúng tôi là bảo đảm theo như thế. Thế đấy là những cái tín hiệu rất tốt của những các cái địa điểm, địa phương đã làm theo đúng cái chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Và như vậy trước hết thì bắt đầu chúng ta chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, phân tán sang sản xuất có dữ liệu, có tiêu chuẩn và được quản trị theo chuỗi. Cứ mỗi vùng trồng, hộ sản xuất này, hợp tác xã này, rồi cơ sở đóng gói này và lô hàng đều có hồ sơ số rõ ràng, nhà nước quản lý thì tốt hơn và doanh nghiệp chủ động hơn và người nông dân có cơ sở chứng minh chất lượng sản phẩm của mình. Và tôi sẽ kỳ vọng rằng nông sản Việt Nam chúng ta sẽ chuyển từ cạnh tranh bằng sản lượng giá rẻ sang cạnh tranh bằng chất lượng, truy xuất minh bạch và tiêu chuẩn và thương hiệu. Trong bối cảnh các cái thị trường lớn ngày càng yêu cầu cao về an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng, kiểm soát dư lượng và trách nhiệm môi trường, sản phẩm có dữ liệu rõ ràng sẽ có

0: doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân liên quan đến tính cấp thiết của việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Các ông muốn nhấn mạnh điều gì ạ? Đầu tiên chúng tôi xin được lắng nghe ý kiến của ông Nguyễn Văn Long.
1: Thứ nhất là chúng tôi muốn truyền tải cái thông tin đến người dân, người sản xuất cũng như các chính quyền các cấp. Đấy là cái việc mà sản xuất ra mặt hàng nông sản là đã rất là khó, đã rất là vất vả rồi. Nhưng mà sản xuất ra hàng nông sản đạt chất lượng, đảm bảo an toàn và có truy xuất nguồn gốc, nó vừa khó nhưng nó lại cũng là cái cơ hội rất tốt để cho người tiêu dùng người ta yên tâm 100% vào cái mặt hàng của nông sản mình sản xuất ra. Các nước nhập khẩu người ta cũng yên tâm 100% là cái mặt hàng nông sản của Việt Nam đã được sản xuất theo đúng quy trình, đã được các cái cơ quan kiểm duyệt trong tất cả các cái công đoạn, đã được xác thực các cái thông tin dữ liệu đấy đầy đủ. Do đó, khi người ta có bất kỳ cái nhu cầu gì để quyền lợi chính đáng người tiêu dùng cũng như nhà nhập khẩu, người ta hoàn toàn có thể yêu cầu Việt Nam cung cấp ngay trên cái môi trường số mà không cần phải theo cái văn bản giấy tờ như trước đây nữa. Cái thứ hai tôi muốn truyền đạt là bây giờ Đảng Nhà nước đã xác định cái kinh tế số làm đóng một cái vai trò rất quan trọng, cho nên tất cả mọi cái quy trình, mọi công đoạn, mọi cái thao tác về quản lý, thay vì quản lý bằng giấy tờ như trước đây thì đã chuyển sang thành môi trường số toàn diện việc này rồi. Hiện nay là Bộ Nông nghiệp đang cùng một lúc là xây dựng 21 cái cơ sở dữ liệu đều được liên thông với nhau, từ đất, từ nước, từ không khí, từ khí tượng thủy văn, từ trồng trọt, từ chăn nuôi, tất cả liên thông liên kết lại với nhau. Và sau này thì nó sẽ thành một cái hệ thống cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường thì rất là khổng lồ, vừa để giúp cho chính người sản xuất là yên tâm là khi mình cần thông tin gì thì mình có thể là đề nghị cơ quan nhà nước là có hệ thống này cho chúng tôi truy cập vào để biết ngay là phân bón này nó được sản xuất nhập khẩu từ đâu về, biết ngay cái thuốc này được ai là sản xuất, ai là cung ứng, có đảm bảo chất lượng, nó đảm bảo truy xuất hay không. Ngược lại thì những người tiêu dùng thì lại yên tâm là vào truy ra ngay được ngay là mớ rau này được sản xuất ở đâu, được sử dụng cái loại thuốc gì, có ngừng sử dụng trước khi mà thu hoạch để bán cho người dân hay không, thì tất cả đấy nó đều được quản lý trên cái môi trường số. Và chúng tôi rất là mong chờ rằng là làm gì thì làm, đầu tiên đấy là cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, và quan trọng nhất với chúng tôi đấy chính là người sản xuất nông nghiệp là tham gia vào cái chuỗi này, cung cấp một là sản xuất theo đúng quy trình, hai là cập nhật đầy đủ các cái thông tin trong suốt cái chuỗi như thế, để vừa bảo vệ cho cái sản phẩm của chính những người sản xuất đó, nhưng đồng thời cũng sẽ nâng cao được cái vị thế và uy tín, cũng như là đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm của mình sản xuất ra sẽ được đưa đến tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất, chuẩn chỉnh nhất và hiệu quả nhất.
0: Vâng, nền kinh tế thị trường thì đòi hỏi người sản xuất ngày càng phải chuyên nghiệp hơn, và mặc dù là cái sự đầu tư đó có thể gặp khó khăn trong cái giai đoạn ban đầu, nhưng về lâu dài thì có thể mang lại cái sự phát triển bền vững cho chuỗi sản xuất của chúng ta. Còn ông Mai Quang Vinh, với tư cách là một chuyên gia có trên 10 năm kinh nghiệm xây dựng các nền tảng truy xuất như là EGAP hay là EGAP.vn, thì ông có điều gì muốn chia sẻ tới cộng đồng hợp tác xã, bà con nông dân trên cả nước về yêu cầu đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng trong xu thế chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp hiện nay?
2: Dạ vâng, qua ý kiến kỳ vọng cũng như là định hướng ông Long vừa rồi có phát biểu thì tôi cảm thấy rất là phấn khởi. Những các cái kỳ vọng của Bộ Nông nghiệp đang hành động cụ thể như thế này thì sẽ mở ra một cái thời kỳ mới. Chúng ta từ cái đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng, hoàn toàn chúng ta có thể khả thi số liệu này. Hiện nay chúng ta phải cập nhật kiến thức và nhà nước sẽ hỗ trợ bằng tập huấn để cho bà con chúng ta, các hợp tác xã, có doanh nghiệp có những khả năng xây dựng cái cơ sở dữ liệu vùng trồng và chính xác cập nhật thường xuyên, và để chúng ta quản lý chất lượng, mã số vùng trồng, nhật ký điện, nhật ký sản xuất và sản lượng của truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của thị trường. Đấy là cái mà chúng tôi kỳ vọng sẽ được như vậy. Và bà con chúng ta thì cần là coi cái dữ liệu sản xuất là một phần tài sản của mình, và không chỉ là thủ tục hành chính hoặc là ghi chép để đối phó, mà thực sự ở đây ấy là ra bàn đồng tiền bát gạo cho chính cái sản phẩm của mình. Và cái này là cái động lực để cho bà con gắn bó với cái chuyện là tạo ra cơ sở dữ liệu cho chính cái sản phẩm của mình và để chúng ta minh bạch ra thị trường.
0: Dạ vâng, cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, với tư duy số, người nông dân có thể biến cơ sở dữ liệu sản xuất như một dạng tài nguyên để gia tăng giá trị kinh tế và thương hiệu nông sản trên thị trường. Truy xuất nguồn gốc không đơn thuần là gắn mã QR trên sản phẩm, mà là quá trình số hóa toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất, thu hoạch cho đến tiêu thụ. Một hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất, minh bạch và kết nối liên thông sẽ là nền tảng để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, gia tăng niềm tin của người tiêu dùng và mở rộng cánh cửa xuất khẩu cho nông sản nước ta. Đó là con đường tất yếu để nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chương trình diễn đàn chủ nhật với chủ đề truy xuất nguồn gốc, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình tác nghiệp đầy vất vả nhưng cũng tràn ngập đam mê của những người làm báo, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai luôn là mái nhà chung ấm áp, là điểm tựa vững vàng đồng hành cùng từng bước chân phóng viên trên những nẻo làm nghề. Những tháng cuối năm 2026 đang dần trôi qua với biết bao hối hả, nhưng với những người làm báo Gia Lai, đây lại là thời điểm bứt phá sáng tạo và tìm đề tài để chuẩn bị cho những số báo cuối năm. Trong hai ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10 vừa qua, Hội Nhà báo Gia Lai đã tổ chức chuyến đi thực tế sáng tác tại phường Hoài Nhân Bắc, Gia Lai cho 14 cán bộ phóng viên của các cơ quan báo chí trong tỉnh, qua đó nhằm tìm hiểu các điểm đến làng nghề truyền thống, mô hình sản xuất kinh doanh và tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện đậm chất nghề giữa phóng viên chương trình và nhà báo Trần Quốc Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai.
1: Vâng, xin chào nhà báo Trần Quốc Anh. Anh có thể cho biết những cái hoạt động cụ thể của hội trong những cái khoảng thời gian còn lại của năm 2026 là gì không? Thưa anh ạ.
2: Vâng, xin chào thính giả nghe đài của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Để mà nói những cái hoạt động tới á, thì phải kể lại những cái kết quả đạt được của Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai trong 9 tháng đầu năm 2026. Về đồng hành cùng hội viên phóng viên nhà báo để thực hiện cái chức việc của mình thì hội triển khai rất là nhiều cái công việc. Trong đó thì phải kể đến là hai cái công việc nổi bật nhất mà liên quan đến anh em phóng viên nhà báo tác nghiệp hàng ngày á. Đó là chúng tôi đã tổ chức được 3 cái lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho hội viên, phóng viên nhà báo đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong đó thì hầu hết học viên là ở báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Giảng viên thì chúng tôi mời những cái chuyên gia đầu ngành ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh về để trực tiếp truyền đạt nghề cho anh chị em. Nội dung thì rất là phong phú, đa dạng. Trong đó thì chủ yếu là tập trung vào những kỹ năng làm nghề, về kỹ năng làm báo đa phương tiện, rồi kỹ năng sản xuất các cái chương trình phát thanh cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rồi những cái kỹ năng thực hiện những cái phóng sự chất lượng nâng cao để mà tham gia các cái giải báo chí của quốc gia. Song song với những cái hoạt động mở các cái lớp đào tạo bồi dưỡng thì chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái chuyến đi thực tế cho hội viên, phóng viên, nhà báo. Chúng tôi cũng liên hệ với cơ sở để ở các địa phương họ có những cái tiềm năng thế mạnh của địa phương để họ giới thiệu cho đoàn, và chúng tôi trực tiếp dẫn anh em đến những cái cơ sở sản xuất để rồi mình quảng bá cái hình ảnh tiềm năng thế mạnh của từng địa phương lên các cái trang thông tin đại chúng.
1: Như cụ thể gần đây nhất thì chúng tôi, những nhà báo của bên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, thì ngay bản thân tôi thì cũng đang được tham gia một chuyến đi thực tế sáng tác đến với phường Hoài Nhân Bắc. Ở đó thì chúng tôi có thể có những cái kết nối mới với những người dân, với những cơ sở sản xuất hoặc là những khu du lịch. Nói chung là về đề tài rất là phong phú về kinh tế, văn hóa và xã hội. Có thể là chúng tôi sẽ thực hiện được ngay tại chỗ những tác phẩm báo chí ngay tại chỗ, hoặc cũng có thể là chúng tôi coi như là một cái kênh thông tin tiền trạm để sau đó về thì chúng tôi sẽ tổ chức sản xuất và lên kịch bản để có thể làm những chương trình, những cái phóng sự, những cái chuyên đề bên truyền hình nó dài hơn mà cần phải có hình ảnh đi kèm nữa. Và những người tạo ra cái khoảng đệm, gọi là bước tìm hiểu đệm cho nhà báo chúng tôi trong cái tác nghiệp thì một phần rất là lớn đó chính là Hội Nhà báo Gia Lai.
2: Vâng, cái chuyến đi thực tế lần này ở phường Hoài Nhân Bắc là chuyến đi thực tế thứ 3 của Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức từ đầu năm đến nay. Để tổ chức được những cái chuyến đi như thế này thì chúng tôi thường thường là phải xây dựng kế hoạch từ rất sớm, trước khoảng một tháng, và thường thường cái thời gian đi là 2 ngày. Và để cái chuyến đi đạt kết quả đó, và để mà xây dựng được nhiều cái chất liệu cho hội viên, phóng viên để họ tìm hiểu thì chúng tôi phải liên hệ với địa phương nơi đến và sắp xếp cái chương trình, lịch trình rất là cụ thể. Và một cái chuyến đi như thế thì tìm hiểu rất là nhiều lĩnh vực, về kinh tế này, rồi về văn hóa xã hội này, an ninh quốc phòng này, và đặc biệt là chúng tôi cũng quảng bá cái tiềm năng thế mạnh của từng địa phương. Qua đó thì cũng giúp cho địa phương tìm kiếm được cái nhà đầu tư, rồi có thể là kết nối với các cái doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để mà có cái đầu ra cho cái hàng hóa sản phẩm của từng cái địa phương.
1: Wow.
2: Cái chuyến đi thứ ba và tôi đánh giá rằng là chuyến đi thực tế cơ sở thì rất là thành công. Có thể là nếu mà hội nhà báo mà không tổ chức như thế thì anh chị em đi thì nhỏ lẻ, rồi cũng phản ánh được một cái góc nhỏ nào đó thôi. Chứ đi tập trung với hội thì tập trung rất là nhiều cái đầu mối, nhiều cái lĩnh vực. Và một cái chuyến đi như thế là tập trung, anh chị em có thể là khai thác rất là nhiều, được nhiều cái đề tài. Và một cái yêu cầu bắt buộc của hội là đi thì khi về là hội viên, phóng viên, nhà báo tham gia đoàn là phải có cái tác phẩm cụ thể.
1: Gọi là thu hoạch sau chuyến đi.
2: Phải có thu hoạch cụ thể. Sau đó thì họ sẽ gửi lại cho hội để hội làm cái tư liệu. Rồi là có cái số liệu để báo cáo với tỉnh. Và từ nay đến cuối năm thì chúng tôi sẽ tổ chức thêm một cái chuyến đi thực tế cơ sở nữa để cho anh chị em hội viên, phóng viên, nhà báo là có cái chất liệu để thực hiện các phóng sự cho Tết Nguyên Đán, Đinh Mùi sắp tới. Và thứ hai nữa thì từ nay đến cuối năm thì chúng tôi cũng sẽ mở thêm một cái lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho hội viên, phóng viên nữa. Rồi sẽ có một cái tọa đàm. Cái tọa đàm này cái nội dung cũng tương đối là quan trọng. Đó là vai trò của báo chí tỉnh Gia Lai trong cái việc tuyên truyền thực hiện cái nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 và 2030. Dự kiến là chúng tôi sẽ tổ chức vào cuối tháng 10 năm 2026. Thì tóm lại là để mà gắn bó với hội viên, phóng viên, nhà báo thì Hội Nhà báo Gia Lai phải tổ chức nhiều các cái chương trình thiết thực và rất bổ ích cho hội viên, phóng viên. Thì qua đó mới thu hút tập hợp được anh em vào sinh hoạt với hội và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.
1: Và qua đây thì anh có cái kỳ vọng hoặc là những gửi gắm gì đến với các hội viên của mình ạ? Chúng ta đang ở trong quý cuối cùng của năm 2026 rồi ạ.
2: Hy vọng thì qua những cái lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí của chúng tôi tổ chức, rồi các cái chuyến đi thực tế, thì cái tay nghề của anh chị em càng ngày càng vững vàng. Và cái hoạt động nghiệp vụ của anh chị em phóng viên trên địa bàn thì ngày càng có cái chất lượng hơn, có nhiều cái tác phẩm để mà phát sóng, thì còn tham gia các cái cuộc thi của Trung ương, bộ ban ngành, rồi các cái cuộc thi của tỉnh. Thì hy vọng rằng là với những cái công việc đã tổ chức và những cái việc sắp tới đây tổ chức thì chúng tôi sẽ giúp được một phần nào đó cho cái nghề nghiệp của anh chị em phóng viên, nhà báo trên địa bàn. Và hy vọng rằng là anh chị em sẽ càng ngày càng gắn bó hơn với hội và tay nghề của anh chị em càng ngày càng khẳng định được cái vai trò, vị thế của báo chí đối với địa phương.
1: Vâng. Hiện nay thì hội viên của chúng ta được bao nhiêu hội viên, ở chia đều ở trên các mảng như thế nào ạ?
2: Trước đây thì sau khi hợp nhất giữa hai hội nhà báo Gia Lai cũ và hội nhà báo Bình Định thì có là 522 hội viên. Tuy nhiên thì sau khi chúng tôi ổn định tổ chức thì có một số anh chị em hội viên trước đây thì nghỉ chế độ, rồi nghỉ việc, rồi chuyển công tác khác. Thì cái số lượng đó cũng tương đối đông và cũng theo cái điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam thì họ không tham gia sinh hoạt hội nữa. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng làm thủ tục đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam là xóa tên gần 100 hội viên. Và hiện nay chính thức hội viên Hội Nhà báo Việt Nam sinh hoạt với Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai thì có 440 hội viên, chia đều tham gia sinh hoạt ở 6 cái chi hội nhà báo trực thuộc và 3 cái câu lạc bộ nhà báo. Thì hiện nay là 9 cái đơn vị cơ sở đấy của Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai. Thì trong đó thì lực lượng đông đảo nhất, mạnh nhất và tham gia nhiều nhất thì vẫn là ở báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Vâng, cảm ơn nhà báo Trần Quốc Anh rất nhiều. Hy vọng là trong quý tư của chúng ta về cuối năm 2026 này thì hội cũng sẽ vẫn giữ vững cái sự gọi là tích cực trong cái công tác triển khai đồng hành cùng với các hoạt động báo chí của các phóng viên, tạo điều kiện cũng như động viên ủng hộ phóng viên nhiều hơn trên cái con đường làm nghề của họ. Cảm ơn nhà báo Trần Quốc Anh rất nhiều.
2: Vâng, cảm ơn chị và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, cuối tuần qua, biển Quy Nhân Nam không chỉ rợp sắc màu của bình minh mà còn bừng sáng bởi năng lượng nhiệt huyết từ hàng trăm vận động viên tham dự giải bơi cộng đồng Quy Nhân Nam Swim 2026, một giải bơi biển mở rộng đầy ấn tượng nơi sóng biển không chỉ thử thách sức bền mà còn nối liền những tâm hồn yêu thể thao và thiên nhiên cũng như kết nối du lịch qua các hoạt động thể thao. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện từ sự kiện này qua phóng sự Nhịp nối yêu thương với đại dương.
1: Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, sáng ngày 27 tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Nam phối hợp cùng câu lạc bộ bơi biển Quy Nhân Open Swim tổ chức giải bơi cộng đồng Quy Nhân Nam Swim 2026. Dù đây là lần đầu tiên diễn ra nhưng sự kiện đã tạo nên một điểm nhấn văn hóa thể thao vô cùng nổi bật, thu hút 236 vận động viên từ khắp các tỉnh thành như Đắk Lắk, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh cho đến các bạn bơi quốc tế đến từ Hàn Quốc, Rotia. Chị Nguyễn Thị Xuân Hương, 52 tuổi và chị Nguyễn Thùy Trang, 53 tuổi, chia sẻ.
2: Bình thường mỗi buổi sáng là tôi đi hay đi bơi biển, là cái môn thể dục này là tôi rất là thích. Nhưng mà hôm nay cái cuộc thi này là lần đầu tiên là tôi tham gia. Tôi rất là thích. Sau khi bơi về là tôi cảm thấy là rất là phấn khởi. Tôi rất thích là cái bộ môn bơi lội này. Mà thời tiết hôm nay là cũng rất là ủng hộ cho cái đội bơi này.
3: Mình bơi cự ly 1 km. Và bơi được 36 phút mấy mình cảm nhận lần đầu tiên tổ chức cái giải bơi của Quy Nhơn, nhưng mà ban tổ chức toàn là những bạn trẻ và rất là nhiệt huyết, và tổ chức tất cả là cờ rêu đồ là cũng như là rất là chu đáo, và ăn uống nước non và những cái trứng đồ không thiếu một cái gì. Mình cứ nghĩ là nó sòn sòn nhưng rất là ok, mình rất là hãnh diện.
1: Để tạo nên một đường đua an toàn và chuyên nghiệp giữa đại dương bao la, ban tổ chức cùng câu lạc bộ Quy Nhơn Open Swimming đã dốc toàn lực chuẩn bị từ trước đó hàng tháng trời. Từ việc trang dây phao định vị, phân luồng đường bơi đến lực lượng cứu hộ bao lót vòng ngoài khơi cẩn trọng và chỉnh chu. Anh Nguyễn Trọng, câu lạc bộ Quy Nhơn Open Swimming, thành viên ban tổ chức cho biết.
4: Trong giải lần này là có đến 240 vận động viên tham gia, có rất nhiều vận động viên đến từ các tỉnh lân cận giống như Khánh Hòa, Tuy Hòa, Sài Gòn, thành phố Biên Hòa, Vũng Tàu, Quảng Ngãi. Về cơ cấu giải thì có giải nhất, nhì, ba cho các cự ly 1-2 km nam nữ. Ngoài ra còn có hai giải đặc biệt dành cho vận động viên lớn tuổi nhất ở cự ly 1-2 km. Một điều đặc biệt dành cho ban tổ chức là có sự tham gia của các vận động viên người nước ngoài. Đó là một cái tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển trong vòng tương lai của giải bơi biển Quy Nhân Nam. Và kỳ vọng sau này thì sẽ là một cái giải bơi hàng năm dành cho Gia Lai và Bình Định.
1: Đúng 6 giờ 30 phút thời khắc xuất phát bắt đầu, trời mát mẻ, dòng chảy êm ả, mặt biển xanh trong, không sóng lớn như tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên bứt phá ở hai cự ly 1.000m và 2.000m. Trải nghiệm tại Quy Nhân Nam Swim 2026 không chỉ dừng lại ở thành tích thể thao mà còn là hành trình đọng lại nhiều cảm xúc đối với những người bạn quốc tế lần đầu đặt chân đến nơi đây. Sức lan tỏa của thể thao cộng đồng còn kỳ diệu ở chỗ nó truyền cảm hứng vượt qua mọi giới hạn tuổi tác. Bờ biển xám màu ấy chứng kiến những bước chân dẻo dai của những vận động viên đã đi qua hơn 6 thập kỷ cuộc đời. Ông Nguyễn Văn Phúc, 68 tuổi ở phường Quy Nhân Nam, người đạt giải thưởng vận động viên cự ly 2 km cao tuổi nhất, nhận được giải thưởng tỏ ra rất bất ngờ. Còn vận động viên Nguyễn Dũng, 27 tuổi, phường Quy Nhân, giải nhất nam cự ly 2 km bơi trong 32 phút. Hai thế hệ người cao tuổi và trẻ tuổi cùng đạt được những niềm vui trong lần thi bơi biển đầu tiên của mình. Họ chia sẻ.
5: Mình rất vui khi tham gia lần đầu tiên ở phường Quy Nhân Nam tổ chức cái giải bơi biển này. Mình năm nay là 68 tuổi. Hôm nay rất là bất ngờ là nhận được cái giải người cao tuổi ở cự ly 2 km. Mình mong muốn là những cái hoạt động như vậy nên tổ chức thường xuyên.
6: Tôi là Hoàng Văn Dũng, tôi đạt nhất cự ly 5 km trong vòng 32 phút. Là hôm nay cũng là cái giải bơi đầu tiên biển của em luôn. Và đạt được một cái giải về đích đầu tiên cũng rất là tạo cho em cái niềm động lực để mà em có thể tập luyện tiếp tục hơn nữa trong thời gian sắp tới.
1: Sau hơn 2 giờ tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao 12 giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên xuất sắc ở hai cự ly nam nữ, cùng các giải phụ trao cho những vận động viên cao tuổi nhất. Nhưng chiến thắng lớn nhất là chính sự lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống khỏe và kết nối du lịch. Mô hình kết hợp giữa thể thao quần chúng và phát triển du lịch sinh thái biển đang mở ra hướng đi đầy triển vọng. Du khách đến đây không chỉ để thi đấu mà còn cùng gia đình lưu lại khám phá ẩm thực, lưu trú và hòa mình vào văn hóa xứ biển. Nguyễn Thị Hiếu, giải nhì cự ly 2 km đến từ Nha Trang chia sẻ rằng Cô và nhóm bạn 12 người rủ nhau ra Quy Nhơn tham gia giải, kết hợp với du lịch và đi ăn, khám phá ẩm thực ở Gia Lai. Cũng là xứ biển như quê cô, nhưng Quy Nhơn là thiên đường ẩm thực, rất ngon và giá cả nhẹ nhàng, khẩu vị thì không thể chê. Cô đánh giá rất cao về điểm nối kích cầu du lịch thông qua các hoạt động thể thao và sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức. Cô nói:
7: tôi thi cự ly 2 km và về top 2 với thời gian 39 phút. Đến giải thì tôi cảm thấy rất là vui và ban tổ chức chuẩn bị rất là chu đáo, hành tráng, ngoài sức tưởng tượng. Không nghĩ là ban tổ chức lại chu đáo như thế, kể cả khu vực xung quanh, trên đường bơi, đội súp an toàn cũng thực hiện rất là tốt. Ở trên khu vực trên bờ thì cổng rồi mọi thứ xung quanh và khu vực khai mạc tất cả rất là chu đáo, chỉnh chu. Tôi sẽ quay trở lại vào năm sau.
1: Bà Tạ Thị Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Nam, trưởng ban tổ chức giải cho biết, sự kiện này mang tính gợi mở cho nhiều hoạt động thể thao, kết nối với du lịch trên địa bàn phường cũng như tỉnh trong các năm sau.
8: Nhằm khuyến khích phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng của nhân dân, và đồng thời là tạo cái sân chơi giao lưu kết nối với những người yêu thích cái môn bơi lội, và đồng thời là góp phần quảng bá cái hình ảnh của bờ biển Quy Nhơn Nam và tiềm năng du lịch của tỉnh Gia Lai nói chung và phường Quy Nhơn Nam nói riêng. Cảm ơn sự đồng hành vào cuộc cùng tham gia của các cái lực lượng phối hợp hỗ trợ đồng hành, các cái công ty, đơn vị, doanh nghiệp, các câu lạc bộ, các tình nguyện viên, các hướng dẫn viên, rồi các cái bạn hỗ trợ về các cái mảng chuyên môn nghiệp vụ đã tham gia cùng ban tổ chức. Chúng tôi tổ chức rồi rút kinh nghiệm, những năm sau sẽ tổ chức thường niên đối với giải này trên địa bàn nhằm thúc đẩy cái du lịch của tỉnh Gia Lai.
1: Giải bơi cộng đồng Quy Nhơn Nam Swim 2026 đã chứng minh hiệu quả của mô hình kết hợp giữa thể thao quần chúng và phát triển du lịch bền vững. Sự chuyển dịch sang du lịch trải nghiệm kết hợp thể thao đang mở ra hướng đi đầy triển vọng cho địa phương.

0: quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97.99.9 và 102 MHz. Quý vị thân mến, nhắc đến vùng biển Tam Quan, nay là phường Hòa Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai, chắc hẳn trong chúng ta ai cũng nhớ ngay đến hương vị đậm đà của đặc sản nước mắm nơi đây. Và sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu nói về nước mắm Tam Quan mà lại không nhắc tới thương hiệu nước mắm Như Hoa, cái tên đã khẳng định được vị thế và chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng. Thế nhưng đằng sau những giọt nước mắm sóng sánh thơm vị biển ấy là cả một hành trình vượt khó đầy phi thường. Ít ai biết rằng người đứng sau gây dựng nên thương hiệu nước mắm trên thương trường này lại là một nữ thương binh đã ở tuổi 73. Ở tuổi này mà bà Trần Thị Như Hoa hiện sinh sống tại khu phố Thiện Chánh, phường Hòa Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai vẫn miệt mài tận tụy với nghề làm mắm. Vừa qua bà vinh dự nhận bằng khen nông dân Việt Nam xuất sắc do Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng. Đạt danh hiệu là cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi và làm tốt công tác an sinh xã hội giai đoạn 2023-2025 của tỉnh, được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng bằng khen. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bà Như Hoa chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình vượt lên gian khó của mình.
1: Cô là quân giải phóng về mà thanh niên xung phong là 67, xong là nhập ngũ luôn là 68, rồi 68 xong là 76 tôi về. Thời kỳ Bình Định là tôi hai nhiệm kỳ liền là ủy viên Ban Chấp hành của cựu chiến binh của tỉnh Bình Định. Hiện bây giờ là đang là chủ tịch thanh niên xung phong của phường Hòa Nhân Bắc. Cũng làm nhiều nhiệm vụ lắm. Rồi bây giờ là ở hội gia nhân tỉnh Gia Lai. Bắt đầu tôi đi quân giải phóng về năm 76 là bắt đầu nhà là quê là ở Hòa Sơn. Nhưng mà thấy khó khăn quá, thôi mình cứ đi kinh tế xuống đây để mình tìm hiểu. Rồi bắt đầu là thấy cái nguồn tài nguyên đây nó cũng ngon lành, thì thôi bắt đầu là đi mua cửa hàng lại của người ta mình đi bán cho có bằng hàng. Thì sau này là cũng được rồi, bắt đầu mình tự làm, làm ở nhà, rồi làm hầu kia là làm trong nhà. Sau 2007 là huyện ông cho thuê đất, thế thì thuê đất đây mới mở rộng được. Cái đây là 100% là có cơm chứ không có muối cái lộn xộn. Rồi là muối ủ 3 cá rử 1 muối. Rồi xong rồi mình ủ là 12 tháng thì bắt đầu mình mới kéo rút, mình mới làm được. Nói chung các con cá cơm thì con nó gọi từ chung. Nhưng mà khi con muốn làm cái nước mắm mà cho nó thiệt ngon á là con phải chọn mùa cá. Con chọn cái mùa tháng 3 thì con cá nó có mỡ, lề mắm nó cũng không ngon. Đó. Chứ không phải mà cái ruột nó đen. Mà ví dụ con cá tháng 7, tháng 6 thì cái ruột nó đã đỏ mà mắm nó lại thơm, nó lại ngon. Đó, cho nên để anh nhà cũng để ý mua muối mấy cái đó cho nó ngon.
2: Cá cơm thì chọn cá cơm gì cô thì ngon nhất?
1: Có cơm đỏ dạ. Có cơm đỏ dạ là ngon nhất.
2: Ủ trong cái thùng cái chạc.
1: Mà ở ủ trong cái bể á. Thì mấy hôm là học mới làm là ủ trong cái thùng gỗ. Và bây giờ cái thùng gỗ là không có nữa đâu. Mấy cái ông già mà ông làm gỗ á, là ông chết hết rồi. Bây giờ hải sản cũng bỏ cái đóng luôn chứ ai đâu làm. Phải cái đó là phải có kinh nghiệm làm, chứ không có mình tay ngang là không làm được. Cho nên bây giờ thì tạo điều kiện làm xây lá chỉ á, rồi mình làm.
2: Xây bể.
1: Nói chung thì tôi cũng cố gắng lắm á. Cũng cố gắng mà cũng làm kỹ lắm á. Cho nên là để mà giữ được cái thương hiệu tới giờ này là cũng hơi ổn rồi, chứ không có sao. Cho nên là nhất là cái được mà cái gì cái nước mắm mà cái gì có cái gì đó đó, cái đó là coi như thiệt á, chứ đúng là cũng bật nghiêng luôn á. Cũng xíu miếu á chứ không phải giỡn đâu nha. Hiện bây giờ thì những cái món ngày xưa bán thì cả nước thì cũng được là 20 đại lý nhỏ lớn. Ví dụ nên chục thùng thì bắt đầu mình làm ngày nay ngày mai mình giao. Đó, hay lệch nhiều mình làm nhiều, lệch ít mình làm ít.
2: Có bao nhiêu loại nước mắm trong cơ sở của cô hiện nay?
1: Hiện nay đăng ký 3 thôi. Là nước một và nước mắm này. Nước mắm nhĩ là cái đây. Là bán 70.000 một lít.
2: Bao nhiêu độ đạm ạ?
1: Hai máy đạm mà tôi đề nghị các đồng chí làm để 18, 19 đạm thôi.
2: Chứ loại nước mắm 2, loại nước mắm 3 là gì ạ?
1: 2, 3 là 17 độ đạm, 12 độ đạm, ít độ đạm thường. Mém 2 thì 40.000, mém 3 có 25.000. Thời điểm này nó rất là khó, nhưng mà trong cái quy trình của mình làm á, là cái thứ nhất á, là mình phải làm sạch sẽ, an toàn và làm theo cái tâm để rồi mình giữ được cái hàng của truyền thống. Từ 2019 tới giờ là hơi khó à nha. Chứ không phải như ngày xưa.
2: Về nguồn khách hàng.
1: Nguồn đầu ra rất là khó. Bởi vì bây giờ cái lan tràn cái nước mắm mà không nhãn. Cho nên cạnh tranh ở mình Hòa Nhơn mình chỉ có 8 cái cơ sở là có nhãn. Rất là khó, coi như anh em mình ta cũng phản ánh hoài. Nhưng mà bây giờ đời sống của người ta và cái đó, cái sân chơi tốt hay không mà như nhà nước tạo. Cho nên là ở đây anh em cũng vẫn là động viên nhau là hoạt động, là cố gắng. Riêng bản thân tôi thì cố gắng chọn cá, muối, đâu đó làm cho đàng hoàng sạch sẽ để mà bảo đảm dù ít hay nhiều. Miễn sao mà hay là các cái chị nội trợ mà chị ăn rồi chị nhớ lại mình là ok. Chứ để chị ăn rồi chị quên là cũng thấy buồn buồn.

0: Các bạn thân mến, trong cuồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, có bao giờ bạn chợt khựng lại khi nhận ra về thời gian đã in hằn trên mái tóc, nhăn nheo trên bàn tay của cha mẹ, ông bà mình? Ngày 1 tháng 10 hàng năm cũng là ngày quốc tế người cao tuổi. Hãy cùng chúng tôi dành một khoảng lặng để lắng nghe, cảm nhận và gửi gắm tình yêu thương đến những đấng sinh thành qua tảng băng về nhà khi còn có thể.
1: Có những ngày bước chân trở về nhà, ta giật giật mình nhìn thấy bóng dáng liêu xiêu của ông bà, cha mẹ bên hiên cửa. Mái tóc xanh ngày nào giờ đã điểm sương, ánh mắt không còn tinh anh và bước đi đã thêm phần gượng gạo. Thời gian như kẻ lãng du vô tình cứ lặng lẽ gọt giũa tuổi trẻ của chúng ta, nhưng đồng thời cũng âm thầm mang đi sức khỏe và thanh xuân của những người thân yêu nhất. Đã bao lâu rồi bạn chưa chủ động bấm một số điện thoại quen thuộc chỉ để hỏi hôm nay nhà mình ăn cơm gì? Đã bao lâu rồi bạn chưa ngồi lại nắm lấy bàn tay gầy gộc chêm đầy những vết chim mồi của bà, của mẹ? Chúng ta, những người trẻ và cả bắt đầu trung niên, thường mãi mê đuổi theo những chân trời xa thấp, ôm ấp những hoài bão lớn lao mà đôi khi quên mất rằng ở phía sau có một ngôi nhà vẫn luôn sáng đèn ngóng đợi. Người cao tuổi lạ lắm, họ chẳng mong cầu những món quà đắt đỏ, những mâm cao cổ đầy hay những chuyến đi xa. Tất cả niềm mong mỏi sau những ngày dài dằn dặt của ông bà, bố mẹ chỉ thu lại vừa bằng một cuộc gọi, một cái ôm hay đơn giản là dáng hình quen thuộc của con cháu bước qua cánh cổng. Một câu hỏi han ấm áp, một sự kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện ngày xưa ngày xưa mà ta đã nghe đi, nghe lại hàng trăm lần. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm ấm bừng lên nụ cười và thắp sáng cả một ngày dài cô đơn của người già. Ngày mở đầu của tháng 10, ngày quốc tế người cao tuổi, giữa những bộn bề công việc, giữa những lịch trình dày đặc của đời sống, xin bạn hãy bớt chút thời gian, hãy gác lại những âu lo ngoài cánh cửa, trở về nhà sớm hơn một chút, ngồi lại thật gần, nghiêng đầu bên vai mẹ hay tựa gối bên chân ông bà. Hãy kiên nhẫn lắng nghe những hoài niệm đã mờ phai theo năm tháng, bởi trong từng lời kể ngập ngừng ấy là cả một trời yêu thương tích tụ qua trọn một đời người. Bởi vì bạn biết không, năm tháng cứ lặng lẽ và tàn nhẫn trôi đi, tài sản, danh vọng hay những chuyến đi rồi cũng có lúc dừng lại. Điều quý giá nhất, vẹn nguyên nhất của một đời người, suy cho cùng, chỉ là khi ngoảnh lại, chúng ta vẫn còn người thân ở bên để yêu thương và vẫn còn một chốn bình yên để trở về.

Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, những làng chài ven biển Quy Nhơn từ lâu đã sở hữu nét đẹp văn hóa độc đáo với làm những làng chài ven biển Quy Nhơn từ lâu đã sở hữu nét đẹp văn hóa độc đáo với nghề làm mỹ nghệ vỏ sò, vỏ ốc. Song trước sự thay đổi của thị hiếu tiêu dùng, nhiều làng nghề truyền thống từng rơi vào nguy cơ mai một vì sản phẩm thiếu đầu ra. Vậy làm sao để vừa mang lại thu nhập cho người dân vùng chài, vừa giữ gìn bản sắc nghề truyền thống trong thời đại mới? Lời giải ấy đã được tìm thấy tại xưởng thủ công mỹ nghệ của anh Nguyễn Đức Mạnh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Anh Mạnh đã thay đổi diện mạo cho những chiếc vỏ ốc biển để từ đó giữ hồn nghề quê hương. Trong phóng sự sau của phóng viên Ngọc Diện, mời bà con và các bạn cùng nghe câu chuyện đầy cảm hứng này.
1: Tỉnh Gia Lai sở hữu đường bờ biển dài cùng nguồn tài nguyên vỏ sò, vỏ ốc vô cùng dồi dào. Sự phát triển du lịch của địa phương cũng chính là cơ hội để phát triển ngành hàng quà tặng lưu niệm. Nghề làm đồ mỹ nghệ vỏ ốc vốn gắn liền với tuổi thơ của anh Nguyễn Đức Mạnh từ năm 1998, khi cha anh bắt đầu mài dũa những món đồ đầu tiên. Nhưng theo thời gian, các sản phẩm kiểu cũ to nặng, cồng kềnh không còn phù hợp với xu hướng du lịch, là nghề mai một, sản phẩm ế ẩm. Quyết không để tâm huyết của cha bị bỏ phí, anh Mạnh bắt tay vào thay đổi diện mạo cho từng sản phẩm. Anh thu nhỏ kích thước, tập trung chế tác các dòng sản phẩm từ vỏ ốc, vỏ sò, tinh xảo, nhỏ gọn và có tính ứng dụng cao trong cuộc sống thường nhật. Anh Nguyễn Đức Mạnh chia sẻ.
2: Thì bọn em cố gắng, bọn em làm cho những sản phẩm nó nhỏ gọn hơn cho khách du lịch, họ dễ cầm hơn lên. Và đây là những cái sản phẩm mà ngày trước họ sẽ làm y như này, nó to, nó rất là nặng, khách người ta đi. Thì bây giờ bọn em cố gắng, bọn em làm cho những sản phẩm mà có thể đóng gói được, có thể mà mang đi được sân bay, vì em biết là khách đây là khách này, khách du lịch chủ yếu là người ta đi máy bay là chính, nên là vấn đề cân nặng đóng gói nó quan trọng, nên là em cố gắng em thiết kế những sản phẩm nó vừa hợp thời đại mà nó vừa dễ dàng mua với khách du lịch hơn.
1: Đúng như anh Mạnh chia sẻ, diện mạo mới của cơ sở mỹ nghệ vỏ ốc Quy Nhơn hiện hướng tới các mặt hàng trang sức cá nhân và đồ trang trí nhỏ xinh. Từ những chiếc gương soi viền vỏ ốc kết thủ công cầu kỳ, lược chải tóc đến những kẹp tóc duyên dáng hay vòng cổ kết từ xà cừ lấp lánh. Bên cạnh đó, chuông gió hay non lá gắn vỏ ốc cũng là những sản phẩm mỹ nghệ được đánh có tính thẩm mỹ rất cao. Chị Nguyễn Quỳnh Như, thành viên cơ sở mỹ nghệ ốc biển cho biết.
3: Gia hàng của em là những sản phẩm trưng bày chuyên về vỏ sò và ốc biển, là mình tái chế những cái thứ mà của biển cả mà mình nghĩ là mình sẽ không dùng tới, nhưng mà nó có thể trở thành những sản phẩm rất là đẹp, có thể ứng dụng và thực tế, không chỉ để trưng bày. Ví dụ ở đây tụi em sẽ có gương lược kẹp cài để các bạn có thể đi biển này sử dụng hàng ngày, hoặc cơ bản chỉ là một cái vật để kỷ niệm khi mà nhớ tới những chuyến đi Quy Nhơn. Mình có thể mà nhặt những cái vỏ sò tại biển và tụi em sẽ làm nên những cái sản phẩm đẹp cho mình.
1: Không dừng lại ở giá trị kinh tế, mô hình này còn mang ý nghĩa trong việc bảo vệ môi trường biển. Hàng năm lượng vỏ sò, vỏ ốc bị sóng đánh dạt vào bờ rất nhiều. Nếu vứt bỏ, chúng trở thành rác thải. Nhưng khi được tận dụng, chúng đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con ngư dân. Nói về điều này, chị Nguyễn Như Quỳnh chia sẻ.
3: Em thấy về hàng năm, những năm sóng đánh vào rất là nhiều ốc biển. Nếu mà chúng ta không tận dụng đúng cách thì cái đó một phần thì mình có thể gọi là rác thải. Tại vì nó không có ý nghĩa gì khi nó nằm ở ngoài những bãi cát. Nhưng mà nếu và đưa vào sản xuất và tận dụng thì trở thành những sản phẩm có giá trị. Không những về thẩm mỹ, về tinh thần, có thể gia tăng cho công việc cho bà con làng chài. Ví dụ như là hàng ngày là bà con có thể đi nhặt vỏ ốc nè, kiếm thêm thu nhập. Và sau đó là làm ra những cái sản phẩm như thế này để bán thêm cho khách du lịch.
1: Dù thay đổi hình thức, mẫu mã theo xu hướng thời đại, anh Mạnh vẫn kiên quyết giữ cái hồn cốt lõi của nghề, tính thủ công tỉ mỉ và nguồn nguyên liệu bản địa độc đáo. Những vỏ sò, vỏ ốc được thu mua tại địa phương, mài dũa tỉ mỉ rồi sắp xếp theo phong cách viên tiệc cổ điển để bắt kịp xu hướng thời trang giới trẻ ưa chuộng. Bên cạnh đó, thay vì thụ động chờ khách vãng lai, anh Mạnh đã chủ động xây dựng mạng lưới bán sỉ chuyên nghiệp cho các cửa hàng lưu niệm tại Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc. Sức mạnh công nghệ số cũng được anh khai thác để quảng bá hình ảnh sản phẩm đi xa hơn. Đến nay, cơ sở mỹ nghệ vỏ sò ốc của anh Mạnh đã tạo việc làm ổn định cho hơn 10 lao động tại địa phương, chủ yếu là các bạn sinh viên yêu thích đồ handmade thủ công. Tại đây, anh Mạnh không chỉ dạy nghề mà còn truyền ngọn lửa đam mê, tình yêu biển cả cho thế hệ trẻ. Nói về kỳ vọng đưa sản phẩm vỏ ốc trở thành món quà lưu niệm mang tính biểu tượng đặc trưng của vùng đất biển, anh Nguyễn Đức Mạnh chia sẻ.
2: Hiện tại thì sức mua của khách thì em thấy là khá là tốt. Thì khách du lịch ở trong nước và ngoài nước cũng cảm thấy có tín hiệu rất là tốt với cái sản phẩm này. Thì em hy vọng sắp tới thì sẽ có thêm nhiều cái hoạt động cộng đồng như thế này để mà em có thể có cơ hội là được quảng bá cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ vỏ ốc biển đến nhiều người hơn. Và em cũng rất là mong muốn là khách du lịch nước ngoài khi mà tới Quy Nhơn thì họ sẽ có một cái món quà nào đó về mang cái tính chất biển đảo để mang về và họ giới thiệu với những người bạn bè xung quanh.
1: Thưa bà con nông dân và các bạn, câu chuyện thay đổi diện mạo để giữ hồn nghề của anh Nguyễn Đức Mạnh là khát vọng làm giàu bằng việc nâng tầm tài nguyên bản địa. Giữ gìn bản sắc không có nghĩa là giữ nguyên cách làm cũ, mà chính là phải linh hoạt thay đổi, cải tiến mẫu mã phù hợp hơi thở thời đại, đáp ứng đúng nhu cầu thị trường để đưa sản phẩm đi xa. Bà con và các bạn vừa nghe bài Thay đổi diện mạo để giữ hồn nghề. Thưa bà con nông dân và các bạn, sản xuất nông nghiệp hiện nay không chỉ đặt mục tiêu tăng năng suất mà còn phải giảm chi phí, bảo vệ môi trường và tạo ra những sản phẩm an toàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Ở Gia Lai, nhiều nông dân đang từng bước thay đổi cách sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững, như tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, xử lý chất thải chăn nuôi hay ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn. Những cách làm mới này đang mang lại hiệu quả thiết thực. Trong phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh, mời bà con cùng tìm hiểu một số mô hình đang được triển khai tại địa phương.
0: Với những hộ chăn nuôi bò, xử lý lượng phân thải hàng ngày luôn là vấn đề cần được quan tâm. Nếu không được xử lý đúng cách, chất thải không chỉ gây mùi hôi mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe. Do đó, gần 2 năm nay, ông Cao Hữu Nghĩa, thôn Nghĩa Hưng 1, xã Biển Hồ đã lựa chọn nuôi chuồn quế để xử lý phân bò. Sau khi được hội nông dân hỗ trợ tập huấn kỹ thuật và con giống, từ diện tích ban đầu, gia đình ông từng bước mở rộng khu nuôi lên hơn 30m². Theo ông, phân bò sau khi được chuồn quế xử lý trở thành nguồn phân hữu cơ có thể sử dụng cho cây trồng. Cách làm này vừa tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có, vừa giảm công xử lý chất thải và hạn chế ô nhiễm môi trường. Ông Cao Hữu Nghĩa, thôn Nghĩa Hưng 1, xã Biển Hồ chia sẻ.
4: Hồi mà chưa có tham gia cái chương trình chuồn quế này á, thì như cái phân bò á, mình phải đem ra phải có thời gian để ủ, xong mới đem ra vườn rồi để mới để trồng rau được. Chứ còn nếu mà đem phân tươi ra thì trồng không được và nó sẽ còn nhiều mầm bệnh. Nhưng mà thông qua cái dự án của chuồn quế này á, bên hội nông dân là được hỗ trợ kỹ thuật, rồi giống là coi như sau là coi như nó cũng được nhiều cái lời là cái môi trường chuồng trại ở gần nhà nhưng mà nó không hôi. Rồi cái thứ hai nữa là cái phân của mình là không có phải là ủ hay là xử lý các cái men gì hết, mình chỉ cho vào cho giun ăn, xong nó xử lý xong là sau này mình chỉ có thu rồi cái phân đấy và đem ra bón trực tiếp cho cây luôn. Là lúc đấy bón trực tiếp thì mình không có sợ mầm bệnh nữa, thì qua thông qua con giun thì nó xử lý hết rồi, nên là được cái lợi nhiều thế. Và thứ hai, cái thứ ba nữa là cái môi trường xung quanh mình không có bị ô nhiễm.
0: Không chỉ riêng cách làm xử lý phân bò bằng nuôi chuồn quế, ở xã Biển Hồ, một hướng tận dụng phụ phẩm nông nghiệp khác đang được người dân triển khai hiệu quả là nuôi sâu canxi làm thức ăn cho gia cầm. Trong đó, ông Hoàng Hữu Quảng ở thôn Nghĩa Hưng 2 đã áp dụng mô hình này. Ông Quảng cho biết, cách làm này vừa góp phần giảm lượng rác thải hữu cơ, vừa bổ sung nguồn dinh dưỡng cho vật nuôi, đặc biệt thời gian nuôi gà được rút ngắn, trong khi giá bán sản phẩm cũng cao hơn so với gà nuôi thông thường. Ông Hoàng Hữu Quảng, thôn Nghĩa Hưng 2, xã Biển Hồ nói.
5: Kinh nghiệm thì cũng mấy người được đi tập huấn về thì chia sẻ ra, mà người ta cũng khen là nói chung là nuôi thì nó tận dụng được những cái phế phẩm thừa, rồi thì là nó cải thiện, đặc biệt là cải thiện cái môi trường, không có để những cái đồ hư thối gì mà con sâu nó xử lý cho hết, mà lại vừa có tăng thu nhập mà lại vừa xử lý được môi trường. Trước thì cứ gà là cứ phải nuôi 6 tháng mới được xuất, nhưng bữa nay thì nếu có con sâu này thì mình chỉ nuôi trong vòng 4 tháng mình đã xuất được rồi, mà giá cả thì lại khác hơn nhiều. Ví dụ như là người ta bán ở chợ thì 100 nhưng mà mình thì bán 120, nếu mà mình làm thịt ra rồi thì mình bán 180.
0: Cùng với chuyển đổi cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng đang giúp nông dân kiểm soát tốt hơn các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất. Tại phường An Phú, nhiều hộ đã đầu tư nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới tiết kiệm và áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Những giải pháp này giúp hạn chế tác động của thời tiết, giảm nguy cơ sâu bệnh, đồng thời kiểm soát tốt hơn điều kiện sinh trưởng của cây trồng. Ông Đỗ Thanh Phú, tổ dân phố Thắng Lợi, phường An Phú, tỉnh Gia Lai là một trong những hộ thực hiện mô hình này. Ông cho biết.
6: Hồi xưa thì mình làm ở dưới đất cho nên nó nhiễm bệnh nhiều. Sau này thì mình tiến bộ hơn thì mình làm sàn rồi mình tưới tiêu thì mình tưới bằng hệ thống, mình tưới bằng bét hay là mình canh tác nó có nhà màng, nhà lưới nó phòng chống được sâu bọ hay là bệnh tật, nó đỡ hơn, nó hạn chế được cái rủi ro cao bệnh tật cho cây.
0: Có thể thấy, thông qua hiệu quả của những mô hình cụ thể tại cơ sở, sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn đang ngày càng được quan tâm. Hiện toàn tỉnh Gia Lai có hơn 70.000 hecta cây trồng được hỗ trợ áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến như Việt Gáp, Global Gáp, 4C và hữu cơ. Đối với các sản phẩm nông nghiệp, việc tuân thủ tiêu chuẩn không chỉ liên quan đến an toàn thực phẩm mà còn giúp người sản xuất từng bước kiểm soát quy trình, nâng cao chất lượng và tạo điều kiện thuận lợi hơn khi đưa sản phẩm vào các thị trường có yêu cầu cao. Bà Võ Thị Thùy Ngân, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, thông tin thêm.
7: Để đáp ứng theo cái nhu cầu của thị trường hiện nay là người sử dụng, tiêu dùng, người ta rất quan tâm đến chất lượng của sản phẩm. Thì việc sản xuất nông nghiệp theo một cái tiêu chuẩn thì rất là quan trọng và cấp bách. Và để giải quyết cái nhu cầu này thì thời gian qua Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ đã phối hợp với một số các cái địa phương để triển khai thực hiện hỗ trợ đánh giá chứng nhận Việt Gáp cho các cái hộ dân để giúp cho bà con nông dân có thể tham quan học tập kinh nghiệm và thúc đẩy cho tất cả các bà con mình sẽ sản xuất theo cái tiêu chuẩn áp dụng theo đúng cái tiêu chuẩn của nhà nước để đảm bảo sản phẩm là đạt tiêu chuẩn Việt Gáp nói riêng và các cái tiêu chuẩn khác nói chung.
0: Đối với người nông dân, sản xuất xanh không nhất thiết phải bắt đầu từ những khoản đầu tư lớn. Quan trọng là biết tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm chất thải và từng bước thay đổi phương thức canh tác. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu của thị trường ngày càng cao, những cách làm này đang mở ra hướng đi phù hợp để nông nghiệp Gia Lai nâng cao giá trị nông sản, cải thiện thu nhập và phát triển theo hướng bền vững.

0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì Trẻ Em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài viết Bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc dưới mái trường nội trú. Tiếp đó là phóng sự về những chương trình tiếp sức đến trường của các tổ chức thiện nguyện Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đơn thuần là nơi truyền thụ kiến thức, trường học đã trở thành không gian nuôi dưỡng trí tuệ, rèn luyện thể chất và bồi đắp kỹ năng sống cho học sinh. Từ lớp học đến sân trường, từ những tiết học kỹ năng mềm đến các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, giáo dục toàn diện đang hiện diện sinh động trong từng ngày đến lớp của học sinh. Mở đầu chuyên mục, phóng viên Lê Thư có bài viết Bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc dưới mái trường nội trú. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Với đặc thù của ngôi trường nội trú có các em học sinh là người Ba Na, Tày, Nùng, Thái đang theo học. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng. Chính vì vậy, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Mai Giang không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn hướng tới mục tiêu nuôi dưỡng tình yêu và trách nhiệm bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh thông qua hoạt động giảng dạy và văn hóa văn nghệ. Để giúp học sinh hiểu cũng như hứng thú với môn học, trong các tiết học, đặc biệt là tiết học về văn hóa các dân tộc, giáo viên thường thiết kế bài giảng bằng hình ảnh trực quan sinh động để học sinh dễ tiếp thu. Với cách làm này đã khơi dậy niềm tự hào, kích thích sự tìm hiểu văn hóa các dân tộc khác của các em, từ đó tăng cường được tinh thần đoàn kết, sự chia sẻ của các học sinh về văn hóa dân tộc của mình. Em Đồng Hoàng Bảo Hân, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Mang Giang, tỉnh Gia Lai, cho hay.
2: Học ở đây thì được thầy cô giáo dục về truyền thống của mình rất là nhiều, với cả là tham gia các hoạt động tuyên truyền về văn hóa dân tộc của em. Bọn mình cũng rất là nhiều hoạt động khác nhau, thông qua hoạt động giống như là mâm cơm của dân tộc, với cả là tổ chức múa cồng chiêng, rất là nhiều thứ khác ạ. Ở góc truyền thống thì chúng em có chuẩn bị những dụng cụ như là bình bầu và chiêng, cây nỏ với cái gùi của người Ba Na hay đi làm. Thì cái đấy chúng em trang trí, các bạn thì để người ta nhìn vô, người ta biết đấy là một góc văn hóa của dân tộc của mình.
1: Đối với học sinh ở trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Mai Giang, lớp học không chỉ là nơi lĩnh hội tri thức mà còn là ngôi nhà thứ hai gắn bó mỗi ngày. Hiểu được tầm quan trọng đó, những tiết học ở trường được đan xen giữa kiến thức và cách giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Ở đây, việc học không chỉ gói gọn trong trang sách mà còn được mở rộng qua trải nghiệm, hoạt động tập thể và những bài học gần gũi với cuộc sống. Thông qua các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ học, giờ chơi trải nghiệm, các em học sinh được hòa mình vào không gian văn hóa một cách ấn tượng về các dân tộc trong sân trường, nhằm giúp học sinh phát triển năng khiếu cũng như tìm hiểu, trải nghiệm sâu sắc về bản sắc văn hóa của các dân tộc. Cho biết về nội dung này, cô giáo Lê Thị Thanh, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Mang Giang, tỉnh Gia Lai, thông tin.
3: Ở đây là trường dân tộc nội trú, thì đa số các em là chủ yếu là học sinh Ba Na và một số là dân tộc khác. Mỗi dân tộc có một cái bản sắc riêng thì các em được thể hiện thông qua các hoạt động như là cồng chiêng, múa xoang, rồi các cái hoạt động ngoài giờ lên lớp hoặc là hoạt động ngoại khóa, ví dụ như là tổ chức hội chợ ẩm thực, các cái hội thi văn nghệ, hội thi trang trí lớp học. Từ đó thì các em đã thể hiện được cái tính mạnh dạn và cái tinh thần đoàn kết, thì các em gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình.
1: Còn đối với học sinh trường trung học phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Đức Cơ, việc giáo dục văn hóa dân tộc không chỉ từ sách vở mà còn hòa nhập và trải nghiệm trong không gian văn hóa đặc sắc của quê hương thông qua hoạt động của các câu lạc bộ. Nhà trường không ngừng sáng tạo và đổi mới phương pháp giáo dục văn hóa dân tộc, biến những giá trị truyền thống thành nguồn cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ. Những buổi tập luyện cồng chiêng, múa xoang, đàn tơ nưng luôn thu hút học sinh tham gia với sự hào hứng say mê. Đó không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa mà còn tạo môi trường giáo dục kỹ năng mềm, hôn đúc sự tự tin, tinh thần đoàn kết cho học sinh. Nhiều em vốn rụt rè, nhưng sau khi tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ, đã mạnh dạn tự hào hơn về

0: chiêng, nhạc, đàn tơ nưng đã thu hút đông đảo học sinh tham gia. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn là nơi phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh. Hoạt động của các câu lạc bộ đã góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học, nâng cao chất lượng giáo dục học sinh theo hướng toàn diện. Mục tiêu của nhà trường là tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động giáo dục văn hóa truyền thống, giúp học sinh phát triển năng khiếu, góp phần đưa bản sắc văn hóa dân tộc đến gần hơn với học sinh. Thầy giáo Hồ Minh Thể, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Thực hiện cái giáo dục tổng thể thì nội trú Đức Cơ là một trường chuyên biệt. Thì ngoài cái việc giáo dục toàn diện ra thì để phát triển tốt về cái văn thể mỹ thì nhà trường có mở một số câu lạc bộ, ví dụ như là câu lạc bộ âm nhạc. Trong đấy thì trọng tâm trước hết là phát huy tốt các cái giá trị văn hóa bản sắc của người dân tộc Gia Rai, ví dụ như là đàn tơ rưng, mùa xoang. Nhà trường đã thấy rằng là từ những các cái lớp này thì các em thể hiện rất là tốt cái bản năng của các em. Các em cảm thấy rất là hào hứng, vui chơi, phấn khởi hơn. Rồi từ đấy để thấy rằng là trong các tiết học chính khóa để các em còn thấy rằng mình tự tin hơn, thể hiện trước thầy cô giáo, trước bạn bè và cũng đã phát huy được các cái năng lực của mình.
0: Không chỉ là nơi đào tạo học sinh về tri thức, trường học còn là nơi giúp các em hiểu được những giá trị sâu sắc và tốt đẹp của văn hóa truyền thống. Việc trang bị kiến thức gắn với công tác giáo dục tình yêu với bản sắc văn hóa các dân tộc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ giúp học sinh nâng cao nhận thức, tự hào và trân trọng những nét đẹp văn hóa truyền thống. Từ đó tạo động lực để các em không ngừng học tập, rèn luyện thể chất, tinh thần để phát triển toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, được đến trường được học tập và vui chơi là mong ước của mỗi em nhỏ. Thế nhưng đối với nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đó lại là cả một hành trình không dễ dàng. Thiếu thốn về vật chất, điều kiện học tập hạn chế khiến hành trình tìm con chữ của các em thêm phần gian nan. Thấu hiểu những khó khăn ấy, thời gian qua, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã kết nối với các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động tiếp sức đến trường. Mỗi món quà mang theo sự sẻ chia, động viên, giúp các em thêm vững tin bước vào năm học mới. Phóng sự sau ghi nhận những chương trình này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở vùng sâu vùng xa là chương trình thiện nguyện được Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai triển khai hàng năm, đặc biệt vào đầu năm học mới. Theo đó, năm học 2026-2027, Hội đã phối hợp tổ chức các đợt tiếp sức đến trường tại nhiều địa phương trong tỉnh, trao hàng trăm suất quà cùng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường. Với nhiều học sinh còn khó khăn, một chiếc xe đạp để đến trường làm món quà thiết thực, giúp các em thuận tiện hơn trong việc đi học, nhất là với những em ở xa trường. Em Võ Ngọc Thanh Trúc, trường tiểu học Hòa Hội, xã Hòa Hội chia sẻ.
3: Học trước con đi học là con không có xe đạp này là bà nội với mẹ con chở. Khi con có xe đạp này con có thể tự đạp đến trường.
2: Đầu năm học mới, tại xã biên giới Gia Chia, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh đã phối hợp trao 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, học sinh nhà ở xa trường, trẻ em mồ côi, con em bệnh nhân nghèo. Cùng với đó, 200 phần quà được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học và trung học cơ sở Cù Chính Lan và trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Chia. Mỗi phần quà trị giá 420.000 đồng, gồm cặp sách, dụng cụ học tập, chăn và bánh kẹo, với tổng kinh phí chương trình hơn 100 triệu đồng. Tại khu vực phía đông tỉnh, các chương trình tiếp sức đến trường cũng được triển khai, đưa yêu thương đến gần hơn với học sinh nghèo. Tại điểm trường cơ sở tiểu học và trung học số 2, xã Vĩnh Quang, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh đã phối hợp nhóm đạo tâm Cao Đài Tây Ninh và chi hội Hồng Phát Vĩnh Thạnh tổ chức trao 700 suất quà, gồm quần áo, vở và đồ dùng học tập cho học sinh và đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Những tập vở, bút, bộ quần áo cùng nhiều đồ dùng học tập và hỗ trợ tiền mặt được trao đúng lúc năm học mới đã giúp các em giảm bớt một phần chi phí, đồng thời động viên để các em thêm tự tin, cố gắng học tập. Em Bùi Phạm Bảo Trân, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Vĩnh Quang, xã Vĩnh Quang bày tỏ.
4: Con rất phấn khởi và vui khi được nhận quà của các ông, các bác, các chú bên từ thiện. Chúng con sẽ hứa học tập và rèn luyện tốt nhất để không phụ lòng các ông, các bác và các chú.
2: Để có thêm nhiều học sinh được tiếp sức, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã kết nối với các tổ chức

0: cá nhân, nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Mỗi chương trình được triển khai ở một địa bàn với những phần quà khác nhau, hướng đến một mục tiêu hỗ trợ những em nhỏ còn thiếu thốn có thêm điều kiện đến trường. Tính đến nay, năm học 2026-2027, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị tổ chức trên 15 chương trình tiếp sức đến trường tại nhiều địa phương trong tỉnh, hỗ trợ hơn 2.800 học sinh với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng. Hội cũng hỗ trợ thường xuyên cho 164 trẻ mồ côi, con em bệnh nhân nghèo trong tháng 8 và tháng 9 với tổng số tiền 140 triệu đồng. Đây là sự nỗ lực kết nối, vận động nguồn lực và sự chung tay của cộng đồng để sự hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng thời điểm. Ông Trần Đình Ký, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Thì Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo của tỉnh cũng luôn quan tâm đối với các trẻ em và con em bệnh nhân nghèo, con em dân tộc miền núi có hoàn cảnh khó khăn. Trước mùa khai giảng năm học 2026-2027 đã tổ chức tiếp xúc trên 15 chương thiện nguyện để tạo điều kiện giúp đỡ cho các em về công cụ học tập, phương tiện đi lại và có cơ hội đi học với cùng với các bạn.
0: Một chiếc xe đạp, một chiếc cặp mới, vài quyển vở hay bộ đồ dùng học tập có thể không phải là những món quà lớn, nhưng với một gia đình còn nhiều khó khăn, đó là sự hỗ trợ thiết thực. Phía sau mỗi phần quà còn là sự quan tâm của các mạnh thường quân, doanh nghiệp, cá nhân dành cho những em nhỏ đang nỗ lực duy trì việc học. Trong đó, Chi hội Ánh sáng Từ Tâm Chùa Mỹ Hóa, xã Phù Cát là một trong những đơn vị thường xuyên đồng hành cùng học sinh nghèo trên địa bàn. Từ những suất học bổng, phần quà đến những chiếc xe đạp, sự hỗ trợ được trao đúng lúc đã tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập. Sư thích nữ Minh Tâm, trưởng Chi hội Ánh sáng Từ Tâm Chùa Mỹ Hóa, xã Phù Cát chia sẻ.
2: Từ nhỏ con cũng là những người khó khổ, cho nên con thấy thương cho những người trẻ đến trường mà thiếu thốn. Cho nên từ đó mà con phát tâm kêu gọi quý nhà hảo tâm luôn thương và giúp đỡ các em để các em đủ điều kiện cấp sách đến trường.
0: Với những học sinh còn khó khăn, được đến trường mỗi ngày là cả sự cố gắng. Các em phải nỗ lực vượt qua những thiếu thốn về điều kiện học tập và hoàn cảnh gia đình để tiếp tục theo đuổi việc học. Chính vì vậy, sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp các em có thêm điều kiện học tập, mà còn mang đến sự động viên về tinh thần. Khi các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng cùng chung tay, sẽ có thêm nguồn lực hỗ trợ cho nhiều trẻ em khó khăn. Mỗi phần quà trao đến tay học sinh có hoàn cảnh khó khăn là một sự sẻ chia, góp phần giúp các em vững tin hơn trên hành trình đến trường. Sự đồng hành ấy càng có ý nghĩa khi được duy trì thường xuyên để không em nhỏ nào phải bỏ lại việc học phía sau. Từ những việc làm thiết thực, yêu thương đang được lan tỏa, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
3: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục phát thanh về trẻ em của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì Sức Khỏe Mọi Người.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức Khỏe Cho Mọi Người do Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh số ca mắc ung thư ngày càng gia tăng, nhu cầu tiếp cận các dịch vụ điều trị hiện đại, hiệu quả ngay tại địa phương càng trở nên cấp thiết. Với sự quan tâm đầu tư đồng bộ về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đang từng bước nâng cao năng lực điều trị ung thư, tạo thuận lợi cho người bệnh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Việc tiếp nhận và từng bước làm chủ các kỹ thuật tại khoa ung bướu và y học hạt nhân đã mở thêm cơ hội để người bệnh được tiếp cận điều trị chuyên sâu ngay tại Gia Lai. Ghi nhận của phóng viên Kim Châu, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Tháng 9 năm 2026, khu xạ trị thuộc khoa ung bướu và y học hạt nhân Bệnh viện Đa khoa Gia Lai chính thức đưa vào vận hành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị ung thư tại địa phương. Công trình khu xạ trị được đầu tư hơn 73 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh với hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại. Ngay khi đưa vào vận hành, Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai chuyển giao gói kỹ thuật xạ trị bằng máy gia tốc, kết hợp đào tạo và thực hành trực tiếp trên người bệnh. Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng, Phó trưởng khoa ung bướu và y học hạt nhân cho biết, với sự hỗ trợ chuyên môn trực tiếp từ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện cũng cử ekip chuyên môn tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh để từng bước làm chủ các kỹ thuật được chuyển giao. Đây là yếu tố then chốt nhằm đảm bảo hệ thống được vận hành an toàn, hiệu quả và khai thác tối đa công năng.
5: Đây là một cái dự án cũng ấp ủ cũng mấy năm nay thì. Vừa qua thì khi đoàn của bệnh viện Chợ Rẫy về thì bên bệnh viện các bác cũng đã tạo điều kiện hết sức cho khoa và khoa cũng đã đưa vào xạ trị những ca đầu tiên. Hiện tại bây giờ máy ở bệnh viện thì đã triển khai được các kỹ thuật xạ trị cơ bản và chuyên sâu, ví dụ như là xạ trị IMRT, VMAT là những kỹ thuật chuyên sâu. Thì đợt vừa rồi thì các thầy trong bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã chuyển giao kỹ thuật, thì hy vọng trong thời gian tới là với được việc được đào tạo và chuyển giao thì bệnh viện sẽ triển khai tiếp được những kỹ thuật chuyên sâu.
3: Ngay khi đưa vào vận hành khu xạ trị, khoa ung bướu và y học hạt nhân đã thực hiện xạ trị cho 3 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 1 bệnh nhân ung thư phổi di căn não và 2 bệnh nhân ung thư phổi di căn xương đa ổ được xạ trị giảm nhẹ các tổn thương di căn nhằm giảm đau, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Pui Hình Niên ở xã Gia Rai chia sẻ, khi mới phát hiện bệnh, gia đình từng tính chuyện đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh xạ trị. Nếu phải đi xa, mỗi đợt điều trị kéo dài, chi phí ăn ở đi lại rất tốn kém, chưa kể mệt mỏi vì di chuyển. Này được xạ trị ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh, vừa đỡ tốn kém, vừa có người thân bên cạnh chăm sóc nên yên tâm hơn rất nhiều.
6: Bệnh viện tỉnh có xạ trị rồi, bị sướng rồi, vì không còn đi đâu nữa, không còn đi xa nữa. Mình xạ trị ba lần rồi thì sức khỏe mình cũng đỡ rồi, tại vì không lo nữa, không đau đớn nữa thì đỡ rồi.
3: Cũng theo ông Huỳnh Huệ, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, thay vì phải chuyển viện lên tuyến trên, tốn kém chi phí và thời gian, việc được xạ trị gần nhà giúp người bệnh an tâm hơn về tinh thần, giúp quá trình điều trị được liên tục và thuận lợi hơn.
7: Tôi bị ổ não cho nên là đưa xuống bệnh viện tỉnh và đồng thời bệnh viện tỉnh chuyển đi Sài Gòn mổ. Sau khi mổ đưa về đây, bệnh viện tỉnh điều trị cho đến hôm nay được của bệnh viện tỉnh có xạ trị, cho nên là cho bà xã xuống để điều trị ở địa phương nên là rất tiện lợi cho gia đình.
3: Tại khoa ung bướu và y học hạt nhân, số ca mắc ung thư hiện tăng gấp đôi so với các năm trước. Theo bác sĩ Nguyễn Đình Hùng, phó trưởng khoa ung bướu và y học hạt nhân, khu xạ trị chính thức đi vào hoạt động đã mang lại ý nghĩa và giá trị to lớn. Người dân trong tỉnh và khu vực lân cận có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ xạ trị, qua đó giảm nhu cầu chuyển tuyến, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và thuận lợi hơn trong quá trình điều trị lâu dài.
5: Trước đây thì khi mà chưa có xạ trị thì những bệnh nhân mà có chỉ định xạ trị thì gần như là phải bắt buộc phải chuyển viện. Xạ trị là có một đặc thù nữa là bệnh nhân sẽ phải điều trị dài ngày. Cho nên là mỗi lần bệnh nhân đi di chuyển xa thì phải vô, phải thuê phòng trọ, phải ở lại. Rồi thậm chí có bệnh nhân phải ở cả tháng trời thì mới điều trị xong một cái lộ trình. Cho nên là khi mà khu xạ trị được hoạt động thì thứ nhất là bổ sung thêm một cái liệu pháp điều trị, một cái mô thức điều trị đối với bệnh nhân ung thư rất là quan trọng, đó là xạ trị. Rồi cái thứ hai là đặc biệt là giúp ích rất nhiều cho bà con ở khu vực Gia Lai Tây là các bác sẽ không có phải di chuyển xa về cái tuân thủ điều trị cũng như là những cái khó khăn trong cái công việc về vấn đề một phần về kinh tế nữa cũng thuận lợi hơn cho bà con. Ví dụ như là các bác ở đây mình xạ thì có thể xong rồi khoảng tầm 15 phút mình về mình nghỉ ngơi, xong rồi hôm sau mình vô mình xạ tiếp, cũng không phải ở trọ hay là không phải di chuyển quá xa như hồi trước đây là.
3: Sau 8 năm đi vào hoạt động, khoa ung bướu và y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã từng bước áp dụng các dịch vụ kỹ thuật để nâng cao chất lượng điều trị bệnh ung thư ngay tại tuyến tỉnh. Cùng với đào tạo nhân lực và tăng cường hợp tác với các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên, việc phát triển các chương trình phát hiện sớm, mở rộng kỹ thuật, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sẽ giảm nhẹ những yếu tố quan trọng, giúp bệnh viện đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị ung bướu ngày càng tăng tại địa phương. Hiện nay, khoa ung bướu và y học hạt nhân đã triển khai hóa trị đối với phần lớn các bệnh ung thư, bao gồm hóa trị bổ trợ sau điều trị chính, hóa trị tân bổ trợ trước phẫu thuật và hóa trị giảm nhẹ đối với những trường hợp bệnh đã tiến triển hoặc di căn. Bên cạnh hóa trị, khoa cũng từng bước áp dụng điều trị nhắm trúng đích trong một số bệnh ung thư và triển khai chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh ở giai đoạn nặng. Đây là những hướng điều trị có ý nghĩa trong việc kiểm soát bệnh, giảm triệu chứng cho người bệnh. Từ nền tảng nhân lực và các kỹ thuật đã triển khai, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đang tiếp tục hướng tới việc nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và chăm sóc toàn diện cho người bệnh ung thư, tạo thuận lợi cho người bệnh, góp phần giảm áp lực chuyển tuyến trên.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau những năm tháng lao động cống hiến cho gia đình và xã hội, người cao tuổi rất cần được quan tâm chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế hay của riêng mỗi gia đình, mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng. Khi người cao tuổi sống khỏe, sống vui, gia đình thêm hạnh phúc, xã hội thêm bền vững. Chăm sóc người cao tuổi cũng là nội dung được truyền tải trong phần còn lại của chuyên mục. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 451.000 người cao tuổi, chiếm 13,89% dân số. Trong đó hơn 222.000 người đã được khám sức khỏe định kỳ, đạt 49,21%. Công tác chăm sóc người cao tuổi được các địa phương chú trọng thông qua việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe. Năm 2026, Gia Lai đẩy mạnh chuyển từ cách tiếp cận có bệnh mới đi khám sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và lập hồ sơ quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời. Người dân được định hướng khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí ít nhất một lần một năm và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Với người cao tuổi, việc theo dõi sức khỏe định kỳ càng cần thiết vì đây là nhóm thường mắc nhiều bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, bệnh phổi mãn tính, bệnh cơ xương khớp, suy giảm thị lực, thính lực, suy giảm nhận thức. Năm 2026, Sở Y tế đã triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân từ tuyến tỉnh đến xã phường. Hồ sơ được hình thành từ dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, khám chữa bệnh và các hoạt động y tế khác, được cập nhật liên tục để theo dõi sức khỏe lâu dài. Người dân cũng được hướng tới sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên VNEID. Đối với người cao tuổi, hồ sơ điện tử hỗ trợ thuận lợi hơn trong khám phát hiện bệnh, quản lý bệnh mãn tính, tái khám và theo dõi sức khỏe liên tục. Bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Hồng Thái, trưởng trạm y tế phường Quy Nhơn Nam cho biết.
2: Trạm y tế phường xác định chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của y tế cơ sở. Công tác chăm sóc người cao tuổi được thực hiện theo hướng dự phòng, phát hiện sớm bệnh tật, quản lý bệnh mãn tính và chăm sóc sức khỏe liên tục tại cộng đồng. Trạm y tế phối hợp với phòng văn hóa xã hội, các tổ chức đoàn thể để rà soát, lập danh sách người cao tuổi trên địa bàn, thông tin sức khỏe của người cao tuổi từng bước được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ theo dõi và quản lý lâu dài. Đối với những người cao tuổi mắc các bệnh mãn tính, trạm y tế thực hiện quản lý, tư vấn, cấp thuốc đúng theo quy định và hướng dẫn người bệnh tái khám định kỳ.
1: Theo định hướng thích ứng với già hóa dân số, Gia Lai đang chuyển dần từ mô hình chăm sóc khi người cao tuổi mắc bệnh sang mô hình già hóa khỏe mạnh. Tỉnh chú trọng triển khai chương trình khám phát hiện sớm bệnh thường gặp ở người cao tuổi, tư vấn kỹ năng tự chăm sóc, hướng dẫn gia đình chăm sóc người cao tuổi, đào tạo bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế về lão khoa, chuyển giao kỹ thuật lão khoa cho tuyến dưới, phát triển các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, hướng dẫn chuẩn bị cho tuổi già từ khi còn trẻ, phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng và tại nhà. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong mở rộng bao phủ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Với hơn 451.000 người cao tuổi, nhu cầu không chỉ là điều trị cấp tính mà còn là quản lý bệnh mãn tính, phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn, chăm sóc tại nhà. Ở nhiều người cao tuổi, được sống vui, sống khỏe bên con cháu, cùng nhau đi bộ, tập thể dục, trò chuyện và chia sẻ trong cuộc sống, gia đình là niềm vui mỗi ngày. Duy trì vận động không chỉ giúp cơ thể dẻo dai mà còn mang lại tinh thần vui khỏe, lạc quan. Ông Huỳnh Văn Nhàn, xã Bình An, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
3: Vườn nhà thì nó rộng, sáng đi hoạt động cho nó khoai khoáng chút, nó thư giãn. Bây giờ hôm nay sức khỏe lâu nay nó không ổn định, sức khỏe tốt thì sống khỏe, là nói chung là mình cứ sống với con với cháu là vô tư, đừng có suy nghĩ có một cái điều gì hết, là mình có sức khỏe rồi.
1: Người cao tuổi cần duy trì chế độ ăn uống phù hợp, đa dạng thực phẩm, chú ý rau xanh, trái cây và các nguồn dinh dưỡng cần thiết, hạn chế những thực phẩm không có lợi. Bên cạnh đó cần duy trì vận động phù hợp với tình trạng sức khỏe. Những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, tập dưỡng sinh, vận động khớp có thể giúp người cao tuổi duy trì khả năng vận động và tăng cường giao tiếp xã hội. Đồng thời chú ý khám sức khỏe và theo dõi các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch. Những bệnh này cần được phát hiện, theo dõi và điều trị theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Không nên tự ý bỏ thuốc, thay đổi liều lượng hoặc sử dụng thuốc theo lời chuyển miệng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Bá Hảo, trưởng khoa lão khoa, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, chia sẻ những lưu ý trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
3: Vườn nhà thì nó rộng, sáng đi hoạt động cho nó khoai khoáng chút, nó thư giãn. Bây giờ hôm nay Sức khỏe lâu nay nó ổn định, sức khỏe tốt. Thì sống khỏe là nói chung là mình cứ sống với con với cháu là vô tư, đừng có suy nghĩ có một cái điều gì hết, là mình có sức khỏe rồi.
1: Chăm sóc người cao tuổi cần sự phối hợp giữa gia đình, cộng đồng và hệ thống y tế. Bắt đầu từ những việc đơn giản như quan tâm đến bữa ăn hàng ngày, khuyến khích người cao tuổi vận động phù hợp, nhắc nhở khám sức khỏe định kỳ, sử dụng thuốc đúng hướng dẫn, giữ môi trường sống an toàn để hạn chế nguy cơ té ngã, đồng thời dành thời gian trò chuyện, lắng nghe và tôn trọng những mong muốn của người cao tuổi. Bản thân người cao tuổi cũng cần chủ động theo dõi sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh, vận động phù hợp và tham gia các hoạt động gia đình, xã hội trong khả năng của mình. Khi được chăm sóc đúng cách, người cao tuổi vẫn có thể tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, chia sẻ kinh nghiệm, chăm lo gia đình và tận hưởng cuộc sống. Quan tâm chăm sóc người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của mỗi gia đình mà còn cần sự chung tay của cộng đồng để người cao tuổi được sống khỏe mạnh, an toàn, vui vẻ và phát huy vai trò trong đời sống xã hội.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết Văn hóa, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu từ quý vị và các bạn nội dung về tinh thần xuyên suốt của chương trình hành động số 12 CTRTU, chương trình do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành để thực hiện nghị quyết số 80 NQTVĐUP ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, nhất là từ Đại hội lần thứ 14 của Đảng, yêu cầu phát huy nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển đất nước đã được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm, chỉ đạo cụ thể, quyết liệt. Văn hóa không chỉ được xác định là nền tảng, mục tiêu của phát triển, mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tỉnh Gia Lai sau sáp nhập không chỉ có diện tích lớn thứ hai cả nước, mà còn có dư địa lớn, sự đa dạng và tiềm năng lớn của các giá trị văn hóa từ hai miền rừng biển. Đây là nguồn lực và là động lực đảm bảo cho sự phát triển của địa phương.
0: Nghị quyết số 80 NQTVĐUP ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của văn hóa, nhấn mạnh quan điểm gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa. Theo định hướng của nghị quyết, đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa sẽ đóng góp 7% vào tổng sản phẩm quốc nội GDP, hình thành từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực có tiềm năng. Tầm nhìn đến năm 2045, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trở thành một trong những trụ cột của phát triển bền vững, đóng góp khoảng 9% GDP, đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm công nghiệp văn hóa và sáng tạo hàng đầu. Nhìn tổng thể các chủ trương chỉ đạo của Trung ương đã xác định rõ việc phát huy văn hóa vừa là nền tảng mục tiêu, vừa là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển. Điều này cho thấy sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận, chuyển mạnh tư duy từ phát triển văn hóa sang phát triển bằng văn hóa. Văn hóa vì thế không đứng ngoài quá trình tăng trưởng mà tham gia trực tiếp vào việc tạo ra sản phẩm dịch vụ, việc làm, thị trường và những giá trị kinh tế xã hội mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cho rằng:
2: Nghị quyết 80 đánh dấu lần đầu tiên Đảng ta định vị văn hóa là nền tảng, là trụ cột mà là hệ điều tiết phát triển. Đây là bước đột phá về tư duy lý luận của Đảng, khẳng định văn hóa không chỉ trực tiếp thúc đẩy phát triển với tư cách là nguồn lực, là động lực mà còn bảo đảm sự hài hòa, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Nghị quyết đã nhấn mạnh phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội. Đồng thời, các cái giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa và phải thấm sâu vào toàn bộ đời sống của xã hội, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc dân. Văn hóa trực tiếp bồi đắp và vun đúc lên sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Sức mạnh ấy được xây dựng vững chắc trên nền tảng của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Đó là căn bản để chúng ta tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc, tất cả vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, vì dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Chúng ta cần tiếp tục kiên quyết, kiên trì, chủ động, sáng tạo trong tổ chức nghiên cứu, quán triệt học tập và tuyên truyền nghị quyết. Cấp ủy tổ chức đảng các cấp, các cơ quan báo chí, truyền thông cần phải nhận thức sâu sắc và phát huy hết trách nhiệm của mình để mỗi cán bộ đảng viên hiểu đúng, hiểu sâu và để nhân dân nắm rõ, đồng thuận, đồng lòng thực hiện, khẩn trương thể chế hóa nhanh, đầy đủ hiệu quả nghị quyết đồng bộ với nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Người đứng đầu cấp ủy tổ chức Đảng phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, thực hiện nghị quyết và đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát vào thực tiễn, phát huy thế mạnh bản sắc của từng địa phương, đơn vị để không để xảy ra tình trạng làm hình thức chiếu lệ, chu dung, xa rời với thực tiễn. Đồng thời phải thường xuyên triển khai công tác kiểm tra giám sát thực hiện nghị quyết theo đúng cái phương châm, kiên trì tổ chức thực hiện đến cùng, tạo kết quả thực chất và chuyển biến căn bản đồng bộ trong xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam.
0: Triển khai thực hiện nghị quyết số 80 NQTVĐP ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành chương trình hành động số 12 CTRTU và thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh để thống nhất chỉ đạo việc triển khai. Tỉnh kỳ vọng sẽ chuyển biến rõ nét, đạt kết quả thiết thực, đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới. Gia Lai là địa phương sở hữu hệ sinh thái du lịch văn hóa đa dạng hiếm có như biển hồ, núi lửa Chư Đăng Gia, vườn quốc gia Con Ca Kinh, vườn di sản ASEAN, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2005, hệ thống di tích văn hóa Champa và bờ biển dài 134 km. Tỉnh sở hữu một không gian văn hóa hiếm có, nơi giao thoa giữa văn hóa duyên hải miền Trung và bản sắc Tây Nguyên hùng vĩ. Trên địa bàn tỉnh hiện có 196 di tích, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 44 di tích cấp quốc gia và 148 di tích cấp tỉnh. 4 di tích quốc gia đặc biệt gồm quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo, khu điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, Tháp Dương Long và khu di tích Rộc Tân Gò Đá, tạo thành trục di sản lịch sử đặc biệt quan trọng của cả vùng Trung Tây Nguyên. Gia Lai còn là vùng đất hội tụ những loại hình nghệ thuật đặc sắc như hát bội, bài chòi, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, võ cổ truyền Bình Định với những lò võ vang danh cả nước. Các lễ hội truyền thống như lễ hội Đống Đa, Tây Sơn, lễ hội Chùa Bà, Cảng Thị Nước Mặn, lễ hội Cầu Ngư, lễ hội Mừng Lúa Mới, lễ hội Đua Thuyền, không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú mà còn trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng. Với tiềm năng lợi thế từ rừng và biển, tỉnh Gia Lai hiện nay sở hữu hệ sinh thái du lịch độc đáo, kết hợp hài hòa giữa du lịch biển nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, khám phá đại ngàn Con Ca Kinh, biển hồ, núi lửa Chư Đăng Gia. Để phát huy các giá trị văn hóa, thay vì đầu tư dàn trải, Gia Lai đang tập trung vào những giá trị tiêu biểu có khả năng tạo dấu ấn và sức lan tỏa để hình thành các sản phẩm đặc trưng, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của địa phương. Hệ thống tài nguyên văn hóa phong phú với nhiều loại hình di sản, lễ hội, nghệ thuật truyền thống và bản sắc của các cộng đồng dân tộc từ miền núi tới vùng biển khơi đang là lợi thế để địa phương hình thành những sản phẩm khác biệt, tạo điểm nhấn trên bản đồ văn hóa và du lịch. Thực tế, hàng loạt hoạt động đã được triển khai nhằm đưa những giá trị ấy đến gần hơn với công chúng. Hơn 60 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức trong thời gian qua, gắn với năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, đã góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất hội tụ đại ngàn, biển xanh cùng những sắc màu văn hóa đặc trưng. Từ những hoạt động này đã mở ra cơ hội kết nối giữa văn hóa với du lịch, dịch vụ và các ngành kinh tế sáng tạo. Chỉ trong 9 tháng của năm 2026, lượng khách du lịch đến với Gia Lai đã ước đạt khoảng 13,5 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025, tổng thu khoảng 29.210 tỷ đồng. Con số này cho thấy văn hóa và du lịch của địa phương đã và đang đóng góp không nhỏ vào nguồn thu ngân sách của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
3: Theo như cái không gian phát triển mới của chúng ta thì Gia Lai rất nhiều sự kiện. Tất nhiên đi kèm với nó là rất nhiều thách thức và trách nhiệm rất là lớn. Tuy nhiên thì công ty thấy là một cái không gian rộng lớn như vậy và có nhiều tiềm năng như thế thì cơ hội rất chi là lớn. Và chúng ta vẫn xác định là 5 trụ cột tăng trưởng kể ở quy hoạch mới vậy, báo cáo ông chí vậy, và 4 cái khâu đột phá và rất nhiều những cái định hướng mới khi nhập hai tỉnh lại. Trước đây nếu là độc lập thì chúng ta phải liên kết vùng, nhưng bây giờ chúng ta nhập lại rồi thì không phải liên kết vùng nữa, mà tự nhiên chúng ta phải hình thành lên nó. Và báo cáo ông chí là trong cái quy hoạch tỉnh thì chúng tôi đã tính toán là Gia Lai chúng ta thừa sức tăng trưởng được 2 con số liên tục trong vòng 10 năm tới. Tôi rất mong là sự phối hợp chặt chẽ đồng hành giữa cơ quan báo chí với chính quyền, để một mục tiêu duy nhất của chúng ta là gì ạ? Chính quyền điều hành được để cho vùng đất này, tỉnh Gia Lai của chúng ta phát triển, nhân dân giàu có, ấm no hạnh phúc, an ninh trật tự được đảm bảo.
0: Tỉnh thường xuyên tổ chức các lễ hội quy mô lớn và các sự kiện giao lưu quốc tế để đưa di sản bản địa đến gần hơn với bạn bè Nam Châu. Các đề án tổ chức festival, liên hoan quốc tế võ cổ truyền hay nhạc cụ đang được nghiên cứu nhằm tạo ra những điểm nhấn văn hóa khác biệt và đẳng cấp. Việc kết nối nghệ thuật dân gian với các xu hướng giải trí toàn cầu giúp Gia Lai tạo dấu ấn riêng biệt trong lòng du khách nước ngoài. Đặc biệt, không gian văn hóa cồng chiêng đã được UNESCO tôn vinh đang tiếp tục được gìn giữ, bảo tồn và phát triển ở nhiều cấp độ khác nhau. Văn hóa đã thực sự được lượng hóa thành hiệu quả cụ thể, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Hàng năm triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về cái câu chuyện bảo tồn phát huy văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Thì từ năm 23 năm 25 đến nay thì tỉnh đã tổ chức rất là nhiều chương trình phục dựng, và tiếp tục tới nay thì tỉnh sở cũng đã có tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh tiếp tục xây dựng đề án văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên giai đoạn 2026-30. Và trong cái chuỗi hoạt động này thì sẽ tiếp tục cái câu chuyện là bảo tồn văn hóa, các nội dung của văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, thì trong đó có nội dung bảo tồn phục dựng này.
0: Hiện nay, mô hình du lịch cộng đồng gắn liền với bảo tồn phong tục tập quán cũng là một mũi nhọn được Gia Lai chú trọng phát triển. Du khách khi đến Gia Lai sẽ được trực tiếp trải nghiệm cuộc sống bản địa và thưởng thức nghệ thuật thực cảnh đặc sắc dựa trên nền tảng văn hóa dân gian. Sự gắn kết hài hòa giữa con người và thiên nhiên chính là chìa khóa giúp du lịch Gia Lai cạnh tranh hiệu quả trên bản đồ du lịch thế giới. Sức mạnh từ ngoại giao văn hóa sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội mới, đưa Gia Lai vươn mình, trở thành điểm đến hấp dẫn và giàu bản sắc. Gia Lai đang phát huy sức mạnh mềm thông qua việc tôn vinh các giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên đặc sắc. Những sự kiện quy mô như Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 là cơ hội vàng để giới thiệu không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật bài chòi, hát bội đến bạn bè quốc tế. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao vị thế của tỉnh, chuyển mạnh tư duy từ phát triển văn hóa sang phát triển bằng văn hóa, mà còn góp phần bảo tồn bền vững bản sắc văn hóa địa phương, là nguồn lực nội sinh và là động lực đảm bảo cho sự phát triển bền vững của tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện nghị quyết số 80 NQTVĐUP ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành chương trình hành động số 12 CTRTU. Tinh thần xuyên suốt của chương trình hành động này là phải chuyển tài nguyên thành nguồn lực, chuyển bản sắc thành lợi thế, chuyển di sản thành sản phẩm có sức sống trong đời sống đương đại. Mục tiêu cụ thể đặt ra là đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu bảo đảm 100% chính quyền địa phương hai cấp và lực lượng vũ trang có thiết chế văn hóa, 90% thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động thường xuyên hiệu quả. Riêng năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa đã được xếp hạng quốc gia đặc biệt. Đến năm 2030, 80% di sản văn hóa cấp tỉnh được số hóa. Cùng với đó, 100% di tích quốc gia đặc biệt, 70% di tích quốc gia, 40% di tích cấp tỉnh được xây dựng kế hoạch tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị. 100% học sinh, học viên, sinh viên được tiếp cận, tham gia thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa. 100% xã phường được đầu tư hệ thống truyền thông cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông. Chương trình đặt ra yêu cầu phải bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hàng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn. Đây là thông điệp và cách làm mới, không nói chung chung, không dừng ở khẩu hiệu, mà lượng hóa bằng mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Một điểm nổi bật trong chương trình hành động là xác định 3 thương hiệu công nghiệp văn hóa cần tập trung xây dựng và triển khai thực hiện: võ cổ truyền Bình Định, không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai và du lịch văn hóa. Đây là những thương hiệu vừa có gốc rễ và quá trình lịch sử, vừa có khả năng tạo sản phẩm, tạo thị trường, tạo sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế. Tỉnh Gia Lai còn định hướng xây dựng các trung tâm dịch vụ du lịch, giải trí, sinh học tại Gành Ráng, Đề Di, biển hồ núi lửa Chư Đăng Gia, cao nguyên Con Hà Nừng, phát triển 2 show diễn nghệ thuật thực cảnh thành sản phẩm công nghiệp văn hóa, tổ chức liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam tại Gia Lai và liên hoan quốc tế cồng chiêng tại Gia Lai định kỳ 2 năm một lần. Phấn đấu để võ cổ truyền Bình Định được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cách làm này cho thấy di sản văn hóa không chỉ để cất giữ mà phải được số hóa, kể lại, trình diễn, kết nối với du lịch, giáo dục, truyền thông và kinh tế sáng tạo. Bản sắc văn hóa không chỉ được gìn giữ trong lễ hội hay không gian cộng đồng, mà phải trở thành sản phẩm có giá trị, có thị trường, có sức lan tỏa.
0: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai sẽ được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Gia Lai định hướng phát triển công nghiệp sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường đến năm 2035. 9 tháng qua, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 18.400 tỷ đồng vốn đầu tư công. Gia Lai yêu cầu các đơn vị địa phương rà soát tổng thể chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn mới. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ảnh sự chủ động trong ứng phó thiên tai ở phường Quy Nhân Đông. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận hiệu quả từ mô hình sản xuất lúa hữu cơ triển khai tại Buôn Hoai, xã Yarabon, mở ra hướng sản xuất an toàn ngay trên đồng ruộng. Còn ở phần cuối chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Cờ So Măng ở xã Gia Sao, người góp phần gìn giữ tiếng chiêng buôn làng. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Tỉnh Gia Lai vừa triển khai kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch đặt mục tiêu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, xanh tuần hoàn, tạo dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến, nông lâm thủy sản, ưu tiên các ngành hàng, sản phẩm chủ lực đặc trưng, có lợi thế và các lĩnh vực tỉnh đang tập trung phát triển, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cụ thể, từ năm 2026 đến 2030, Gia Lai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng công nghệ sinh học trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, thủy sản, bảo quản, chế biến và bảo vệ môi trường phù hợp với tiềm năng lợi thế và nhu cầu thực tiễn của tỉnh. Từng bước hình thành và nhân rộng các mô hình quy trình sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học có hiệu quả gắn với vùng sản xuất tập trung, vùng nguyên liệu, sản phẩm chủ lực và chuỗi giá trị của tỉnh. Giai đoạn 2031-2035 và tầm nhìn đến năm 2045 sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và từng bước làm chủ một số công nghệ sinh học tiên tiến phù hợp với tiềm năng lợi thế và yêu cầu phát triển của tỉnh. Thúc đẩy phát triển các sản phẩm sinh học có giá trị, khả năng thương mại hóa gắn với nhu cầu thị trường và các ngành hàng có lợi thế của tỉnh, thay thế từng bước các sản phẩm có nguồn gốc hóa học trong những lĩnh vực phù hợp. Đến năm 2045, công nghệ sinh học được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường, góp phần hình thành nền nông nghiệp sinh thái xanh tuần hoàn công nghệ cao, có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao, gắn với công nghiệp chế biến và phát triển bền vững.
0: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh, kể cả vốn kéo dài, là hơn 30.300 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9, tỉnh Gia Lai đã giải ngân hơn 18.400 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, đạt hơn 60% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, kể cả vốn kéo dài. Trong đó, vốn ngân sách trung ương gồm cả vốn ODA giải ngân hơn 11.000 tỷ đồng, đạt gần 74%, vốn ngân sách tỉnh đạt gần 45%, vốn ngân sách phân cấp cho xã phường đạt hơn 60%. Theo số liệu Bộ Tài chính cập nhật đến ngày 17 tháng 9, tỷ lệ giải ngân của Gia Lai đạt 54,5%, cao hơn mức bình quân 52,9% của 34 tỉnh thành phố trên cả nước. Tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, phấn đấu nâng cao tỷ lệ giải ngân trong những tháng cuối năm.
1: Tỉnh Gia Lai vừa điều chỉnh bổ sung các đề án khuyến công sử dụng nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2026 đợt 2. Theo đó, 17 đề án nhóm và đề án được phê duyệt với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 2,5 tỷ đồng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến. Các ngành lĩnh vực được hỗ trợ khá đa dạng, từ cà phê, thực phẩm, nông sản, may mặc đến sản xuất phân bón hữu cơ, chế biến nấm và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ngoài ra, nguồn kinh phí khuyến công đợt này còn dành cho hoạt động tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn và tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Cùng với bổ sung các đề án mới, tỉnh cũng điều chỉnh một số nội dung của chương trình khuyến công năm 2026. Trong đó, ngừng thực hiện một số đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bún khô với kinh phí 190 triệu đồng. Riêng đối với đề án bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026, kinh phí được điều chỉnh tăng thêm 123,3 triệu đồng, từ 275 triệu đồng lên hơn 398 triệu đồng.
0: Trong quá trình thực hiện chính sách nghỉ việc theo Nghị định số 178 của Chính phủ, tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương phải rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thay vì chỉ xem xét những trường hợp có đơn xin nghỉ. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc đánh giá phải căn cứ vào phẩm chất, năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ hoàn thành yêu cầu của vị trí việc làm. Trên cơ sở đó, thực hiện sàng lọc phân loại để xác định đối tượng nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ. Tỉnh đã yêu cầu các cơ quan đơn vị xây dựng tiêu chí đánh giá phù hợp với chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và vị trí việc làm. Đồng thời, tổ chức đánh giá tổng thể đội ngũ thuộc phạm vi quản lý để xác định đúng đối tượng cần nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy. Mục tiêu được đặt ra là bảo đảm quá trình tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn mới.
1: Trong 9 tháng của năm nay, Gia Lai đẩy mạnh chuẩn hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ quản lý và giải quyết thủ tục hành chính. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh, toàn tỉnh đã rà soát hơn 1.302.000 thửa đất tại nhóm 1 dữ liệu đúng đủ sạch sống. Đến nay, tỉnh đã xây dựng dữ liệu cho hơn 3 triệu thửa đất, tuy nhiên còn hơn 1.916.000 thửa cần tiếp tục hoàn thiện, trong đó hơn 659.000 thửa cần chuẩn hóa, hơn 826.000 thửa chưa đăng ký và hơn 430.000 thửa chưa có dữ liệu không gian. Tỉnh đang thống nhất chủ trương ứng dụng thiết bị bay không người lái và ảnh viễn thám độ phân giải cao nhằm đẩy nhanh tiến độ đo đạc, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.
0: Trong 9 tháng của năm 2026 này, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã Gia Ba đạt hơn 14,5 tỷ đồng, bằng 129% dự toán địa phương và đạt 131% dự toán tỉnh giao. Kết quả này cho thấy công tác thu ngân sách trên địa bàn đang đạt tiến độ tích cực, tạo cơ sở để địa phương tiếp tục phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán cả năm. Để duy trì kết quả trong 3 tháng cuối năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Gia Ba yêu cầu các ngành đơn vị tiếp tục rà soát từng chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp trong công tác quản lý khai thác các nguồn thu và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Cùng với đó, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo thêm nguồn thu và bảo đảm các khoản thu phát sinh được quản lý, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách năm 2026.
1: Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10, Cục Y tế Bộ Công an phối hợp cùng các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường địa chất tiến hành điều tra khảo sát công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai tại Công an tỉnh Gia Lai. Đoàn đã khảo sát thực tế tại công an các xã Canh Vinh, Vĩnh Thạnh và Vĩnh Quang, tập trung đánh giá điều kiện môi trường, khí hậu, nguy cơ thiên tai và tác động của các yếu tố này đến điều kiện công tác sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ. Nội dung khảo sát cũng tập trung vào việc bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nguồn nước sinh hoạt, thu gom và xử lý rác thải, kiểm tra điều kiện ăn ở sinh hoạt tại trụ sở công an xã, đồng thời đánh giá công tác phòng chống bão lũ, việc trang cấp, quản lý, bảo quản và bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị phục vụ phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ. Bên cạnh đó, đoàn công tác còn tiến hành khảo sát các hộ dân sinh sống xung quanh trụ sở công an xã, ghi nhận thực tế về môi trường và những nguy cơ liên quan đến thiên tai, qua đó làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng ứng phó, bảo đảm môi trường và điều kiện sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ.
0: Nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, thanh thiếu niên trước các rủi ro trên môi trường mạng, Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch Không Một Mình năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chiến dịch Không Một Mình năm nay mở rộng trọng tâm từ phòng chống bắt cóc trực tuyến sang phòng chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em và thanh thiếu niên, với thông điệp chính, kết nối không tổn thương, đối tượng trực tiếp từ 10 đến 22 tuổi, học sinh các cấp, sinh viên. Phụ huynh và đội ngũ giáo viên sẽ là lực lượng được tập huấn hướng dẫn kỹ năng đồng hành hỗ trợ. Bên cạnh việc giúp các em nhận diện các hành vi bắt nạt, lừa đảo, thao túng tâm lý và xâm phạm quyền riêng tư, chiến dịch tập trung hướng dẫn trẻ em cách tìm kiếm sự giúp đỡ, thiết lập ranh giới an toàn và ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng. Một trong những hoạt động trọng tâm của chiến dịch là phong trào 5 phút cùng em với thông điệp 5 phút lắng nghe hôm nay, thêm một lớp an toàn cho em ngày mai. Phong trào khuyến khích cha mẹ, giáo viên, cán bộ chiến sĩ và cộng đồng dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để lắng nghe, trò chuyện, đồng hành cùng trẻ em về những trải nghiệm hoặc khó khăn trên mạng. Tại các trường học, 5 phút đầu tiết học, giờ sinh hoạt lớp hoặc các hoạt động trải nghiệm sẽ được tận dụng để thảo luận tình huống, kỹ năng an toàn trực tuyến hoặc tham gia thi đố vui kiến thức. Chiến dịch được chính thức triển khai từ ngày 10 tháng 10 này đến hết ngày 12 tháng 12 năm nay, trong đó giai đoạn 1 từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 10 này, triển khai thí điểm tại 2 đến 5 trường tiên phong, khởi động chương trình Đại sứ an toàn số học đường, phong trào 5 phút cùng em và các lớp tập huấn. Giai đoạn 2 từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12, mở rộng hoạt động đến hơn 50% số trường học trên địa bàn tỉnh và lan tỏa ra khu dân cư, nhà văn hóa, khu công nghiệp. Sau ngày 10 tháng 12 năm nay, đánh giá tổng kết chiến dịch, chọn lựa sản phẩm sáng tạo và đề cử đại sứ tiêu biểu. Chiến dịch do Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai cùng các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn. Đặc biệt, chiến dịch khuyến khích 100% trường trung học cơ sở trở lên xây dựng mạng lưới đại sứ an toàn số học đường, đồng thời huy động sự tham gia của các chuyên gia, diễn giả, KOL, KOC và nghệ sĩ nhằm lan tỏa thông điệp tích cực, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tuy Phước Tây vừa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã 9 tháng năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu và nhân dân đã được nghe báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm của xã Tuy Phước Tây. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ và cởi mở, bà con nhân dân đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực như công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cải cách thủ tục hành chính, vệ sinh môi trường, các chính sách an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Lãnh đạo cấp ủy và chính quyền xã Tuy Phước Tây đã trực tiếp lắng nghe, tiếp thu và giải trình cụ thể từng nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền mà người dân quan tâm. Đối với những ý kiến đề xuất vượt thẩm quyền hoặc cần thời gian kiểm tra xác minh, người đứng đầu cấp ủy chính quyền xã ghi nhận, giao các bộ phận chuyên môn tham mưu giải quyết và trả lời nhân dân trong thời gian sớm nhất.
0: Từ đầu năm đến nay, công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng trên địa bàn tỉnh đã đạt những chuyển biến tích cực. Kết quả rõ nhất là số vụ lừa đảo qua không gian mạng giảm mạnh. Cụ thể, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện 31 vụ lừa đảo qua mạng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh rõ nét hiệu quả từ việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến từng địa bàn cơ sở. Lực lượng công an các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, đổi mới hình thức tuyên truyền. Nhờ đó, ý thức tự phòng, tự quản của quần chúng nhân dân được nâng lên rõ rệt. Nhiều người đã kịp thời nhận diện được các chiêu trò tinh vi và chủ động trình báo cơ quan chức năng. Kết quả này cũng thể hiện sự kiên quyết tấn công tội phạm lừa đảo qua mạng của lực lượng công an và hiệu quả từ công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, phường Quy Nhân Đông đã chủ động triển khai các phương án phòng ngừa ứng phó ngay từ đầu mùa mưa, trong đó ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân, di dời các hộ ở khu vực nguy hiểm và chuẩn bị lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, phản ánh của phóng viên Đức Hải.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực Nhân Hải, nơi thường xuyên chịu tác động của triều cường và mưa bão, việc bảo đảm an toàn cho người dân được Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông đặc biệt quan tâm. Sau những thiệt hại do bão số 13 gây ra cuối năm ngoái, từ các nguồn hỗ trợ và ngân sách địa phương, phường đã khẩn trương di dời toàn bộ các hộ dân thường xuyên bị ảnh hưởng đến nơi ở an toàn trước mùa mưa. Bà Võ Thị Danh, tổ dân phố Nhân Hải, phường Quy Nhân Đông kể.
2: Hôm nay mùa mưa bão, còn mấy năm trước là mùa bão rồi, di dời khổ cực, sóng gió khổ cực quá, nhờ đây chuyển di dời, nhờ các anh nguồn nước cũng ăn hỗ trợ cho, của trường đối các nhà ở mà có sự nhà cửa ổn.
1: Để bảo đảm an toàn tính mạng người dân, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông cũng đã tổ chức di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Ông Nguyễn Bá Sum, tổ phó tổ dân phố Nhân Hải, phường Quy Nhân Đông cho hay.
3: Đối với tổ dân phố Nhân Hải thì đến thời điểm này thì những cái vùng mà bà con bị có nguy cơ là bị ảnh hưởng, khả năng là nằm trong cái vùng triều cường và những cái khu vực trọng yếu thì đến đây thì cơ bản thì cũng đã di dời và chuyển về cái nơi ở ổn định và an toàn. Thì đến đây cũng đã chuẩn bị tốt về cái công tác phòng chống mưa bão trong cái mùa mưa bão sắp đến.
1: Không chỉ di dời dân khỏi khu vực có nguy cơ cao, phường Quy Nhân Đông còn tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động bảo vệ nhà cửa, tài sản và chuẩn bị phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra. Ông Đinh Văn Bé, tổ dân phố Nhân Lý, phường Quy Nhân Đông chia sẻ.
4: Dân ở đây chung là tới cái mùa mưa gió là có hốc cát, cũng đè cái tôn, rồi phục lại như nhà cửa rồi nó hư cái gì cũng lo làm sửa chữa, lại sợ mùa giông bão rồi gió bão nó vô á, nó ảnh hưởng, sợ nó thiệt hại đến tới tính mạng người.
1: Nói về việc triển khai các phương án phòng ngừa ứng phó với thiên tai trước mùa mưa bão năm nay, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông cho biết thêm.
5: Đứng trước mùa mưa bão thì chúng tôi đã xây dựng cái phương án củng cố kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự theo hướng phương châm 4 tại chỗ, phân công 4 đồng chí lãnh đạo địa bàn, mỗi đồng chí phụ trách thêm một địa bàn. Đồng thời đó thì đảng ủy ban cũng đã đi khảo sát một số các vị trí xung yếu, vùng có nguy cơ sạt lở, vùng bị triều cường để mà có cái phương án giải pháp tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.
1: Chủ động phòng ngừa, chuẩn bị phương án từ sớm, phát huy vai trò của chính quyền và người dân là giải pháp quan trọng để Quy Nhân Đông hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh sự chủ động trong ứng phó thiên tai ở phường Quy Nhân Đông.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, trên cánh đồng tại Bông Hoai, xã Gia Trơ Bôn, người dân đang bước vào vụ thu hoạch lúa thuộc mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ năm 2026. Những bông lúa trĩu hạt đang được thu hoạch mang lại niềm vui cho 8 hộ dân tham gia mô hình. Không chỉ năng suất, điều người dân quan tâm hơn là hiệu quả kinh tế và hướng sản xuất an toàn đang từng bước được hình thành ngay trên đồng ruộng của mình. Ghi nhận của phóng viên Lệ Xuân.
1: Thưa quý vị và các bạn, mô hình sản xuất lúa hữu cơ trên địa bàn xã Gia Rơ Bôn bước đầu cho thấy hiệu quả rõ nét. Năng suất ước đạt 7,2 tấn trên 1 hectare, giá bán khoảng 7.200 đồng một ký, cao hơn lúa đối chứng 1.400 đồng một ký. Lợi nhuận bình quân đạt khoảng 30,24 triệu đồng một hectare, tăng 8,79 triệu đồng một hectare so với cách làm truyền thống. Hiệu quả bước đầu đang tạo thêm niềm tin để người dân mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất. Ông Nguyễn Văn Tuấn ở Buôn Hoai, xã Gia Rơ Bôn phấn khởi nói.
2: Tôi thấy cái lúa hữu cơ này thì nói chung là nó giảm chi phí hơn so với làm hóa học. Và năng suất thì như cái ruộng của tôi đây, nếu cắt là tính ra là đạt hơn cái lúa làm hóa học. Mà nó đỡ hư hơn, giảm chi phí khoảng 30-40% so với làm hóa học. Hầu trước cắt cái đây thì có 50 bao, nhưng mà giờ cắt 60 bao là đạt hơn cỡ 10 bao. Quá trình làm thì nói chung là cũng nhờ sự hỗ trợ của phòng kinh tế, rồi các cán bộ chính quyền địa phương cũng có ra cũng tư vấn và cũng có hỗ trợ trên cái công việc mà mình chăm sóc đồ, người ta cũng chỉ các cái cách làm như thế nào, người ta cũng có hướng dẫn.
1: Mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại Bông Hoai được xã Gia Rơ Bôn hỗ trợ giống OM468 xác nhận 1 với 80 kg giống trên 1 hectare, tổng cộng 640 kg cho 8 hectare. Qua một vụ sản xuất, giống lúa này bước đầu cho thấy khả năng sinh trưởng tốt, tạo cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện mô hình và nâng cao giá trị hạt lúa. Ông Nguyễn Ngọc Thuận, Phó trưởng phòng kinh tế xã Gia Rơ Bôn cho hay.
3: Vụ mùa 2026 thì cũng đã thực hiện 8 hecta trên 8 hộ dân, mỗi hộ thực hiện 1 hect. Qua triển khai thì đến nay thì dự án cơ bản là đáp ứng được các cái yêu cầu kỹ thuật để cho việc chứng nhận hữu cơ đảm bảo yêu cầu. Thì cái vụ mùa 2026 thì phòng kinh tế cũng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, cơ quan cấp giấy chứng nhận hữu cơ cũng đã tiến hành công tác tập huấn rồi hướng dẫn kỹ thuật. Bước đầu thì bà con nông dân cũng đã thay đổi, cũng đã tiếp cận được cái kỹ thuật làm lúa hữu cơ.
1: Cùng với mô hình lúa hữu cơ, vụ mùa 2026, xã Gia Rơ Bôn triển khai dự án hỗ trợ giống lúa năng suất chất lượng cao triển khai trên địa bàn tất cả 6 bôn. Có 563 hộ được hỗ trợ sản xuất với diện tích trên 230 hectare, gồm các giống lúa NEP 97, OM468, BC15 và TBR97. Việc đưa các giống lúa mới vào sản xuất đang góp phần thay đổi tập quán sử dụng giống của người dân. Anh Rơ Lan Vi ở thôn Pi, xã Gia Rơ Bôn chia sẻ.
4: Thấy năm vừa rồi đây là năng suất nó cũng thấy đạt hơn năm vừa trước á, do mấy nhà nước cung cấp giống lúa cứ làm sao rồi 30 kg, rồi của em thì diện tích của em thì năm nay làm 2,5 sào, rồi cũng làm lúa giống mới đây thì cũng thấy cũng đạt với vụ trước.
1: Nói về hiệu quả mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ năm 2026 ở địa phương, ông Nguyễn Chí Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Rơ Bôn cho biết.
5: Ngay từ đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ xã, thì Ủy ban Nhân dân xã đã tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ nghị quyết chuyên đề về áp dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm trên địa bàn. Thế thì trong thời gian qua thì Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo triển khai hai cái mô hình, đó là cái mô hình về giống lúa hữu cơ và mong cái giống lúa chất lượng cao triển khai trên địa bàn Buôn Hoai. Thì qua cái việc triển khai này thì thấy rằng cái hiệu quả bước đầu là khá tốt, được cái sự ủng hộ cao của đông đảo người dân đối với hai cái mô hình này. Dự báo thì đối với cái mô hình này thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả kinh tế cao và sẽ áp dụng rộng rãi trên địa bàn của xã.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, với người Gio Rai, cồng chiêng chính là âm thanh của lễ hội, là tiếng nói của buôn làng, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng nay, trong khi thế hệ nghệ nhân, người lớn tuổi biết chơi, biết chỉnh chiêng ngày một ít đi, nhiều bài chiêng cổ cũng dần thư vắng trong buôn làng. Thì ở xã Gia Sao, anh Cờ So Măng, một cán bộ văn hóa xã, đang cố giữ lại những âm thanh cồng chiêng cổ theo một cách rất riêng. Không chỉ học lại kỹ thuật chỉnh chiêng, anh còn truyền cho con trai và những người trẻ trong làng để tiếng chiêng mãi ngân vang. Phóng sự Cờ So Măng giữ tiếng chiêng buôn làng của phóng viên Xuân Trang sẽ giúp quý vị cảm nhận rõ hơn câu chuyện này.
1: Anh Cờ So Măng hiện là chuyên viên phòng văn hóa xã Gia Sao, người được biết đến với một tình yêu đặc biệt dành cho cồng chiêng Tây Nguyên. Từ tuổi nhỏ, tiếng chiêng của cha và các nghệ nhân luôn ở lại trong tâm trí. Càng lớn, anh càng muốn hiểu vì sao mỗi bộ chiêng lại có một âm sắc riêng, vì sao chỉ một chiếc chiêng lệch âm, cả bài chiêng lại mất đi sự hài hòa vốn có. Những tò mò ấy đưa anh Cờ So Măng đến với các nghệ nhân và những người nghiên cứu về cồng chiêng Tây Nguyên. Anh Cờ So Măng cho biết.
2: Nhìn trực tiếp những nghệ nhân ở các xã, các huyện trước đây á, là họ trình diễn cồng chiêng nó rất hay, và có những bộ cồng chiêng á, mình nghe xong tiếng ấm nó vào, nó trôi vào lỗ tai mình, rồi nó làm cho con người mình nó có cái gì đó, có sự gắn kết giữa mình với cái cồng chiêng. Chính vì những lý do đó và đã khiến cho mình có những suy nghĩ, mình đi mình học hỏi.
1: Chơi được chiêng và chỉnh được chiêng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Bởi mỗi bộ chiêng cổ có một thang âm riêng. Khi âm thanh bị chênh, phô theo thời gian, người chỉnh chiêng phải biết nghe bằng đôi tai và kinh nghiệm để lấy lại âm thanh chuẩn. Đây vốn là kỹ năng được các nghệ nhân truyền lại bằng thực tế. Tai nghe, mắt nhìn, tay làm gần như không có sách vở ghi chép. Và rồi một cơ duyên đã đưa Cờ So Măng gặp nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian Bùi Trọng Hiền, người có nhiều năm điền giả, nghiên cứu, phục hồi thang âm và nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng Tây Nguyên. Từ đây, anh có thêm cơ sở để đối chiếu, lắng nghe và học cách chỉnh lại bộ chiêng cổ của người Gia Rai. Nhớ lại quá trình này, anh Cờ So Măng cho biết.
2: Đối với chiêng cổ, chiêng truyền thống này, nó có một bộ thang âm riêng. Mà trước đây thì chỉ có những nghệ nhân gọi là kiệt xuất, là họ mới giữ được, không có sổ sách gì mà ghi chép hết. Họ chỉ ghi nhớ bằng đầu óc và bằng những cái lỗ tai và thính mà họ nghe được. Và mà cách mà truyền dạy lại nó cũng có sự khó khăn. Và khi được tiếp xúc với thầy Hiền là thầy Hiền có cho ra một cái thang âm bộ dàn chiêng cổ đối với người chơi đây. Mình được nghe và được xem và cố gắng đi học hỏi thêm những người biết chỉnh chiêng.
1: Có thêm kiến thức, Cờ So Măng càng nhận ra một điều. Nếu chỉ một người biết chơi, biết chỉnh chiêng, thì tiếng chiêng vẫn chưa thể trở lại với buôn làng. Phải có người trẻ tiếp nhận, và người đầu tiên anh truyền dạy chính là con trai mình. Từ những buổi tập bên bộ chiêng trong gia đình, một lớp học nhỏ dần hình thành với sự tham gia của nhiều bạn trẻ trong làng. Nói về lớp học cồng chiêng do mình trực tiếp mở và giảng dạy, anh Cờ So Măng tâm sự, chính niềm yêu thích cồng chiêng của con trai đã trở thành động lực để anh tập hợp thêm nhiều bạn trẻ Gia Rai cùng học.
2: Mình thì cũng có một đứa con trai, Đào, là cũng đam mê về cái nghệ thuật và đặc biệt là cũng thích đánh cồng chiêng. Cho nên là nhờ những người bạn của con mình là mình mới có được cái lớp truyền dạy cồng chiêng cổ này.
1: Còn với Nay Gia Phúc, con trai của Cờ So Măng, được học chiêng từ cha cũng là để em được hiểu về văn hóa của chính dân tộc mình. Em Nay Gia Phúc chia sẻ.
3: Con học điều thứ ba là giữ gìn cồng chiêng và giữ văn hóa người Gia Lai của mình. Con mong muốn các bạn ở trong làng để biết tiếng chiêng của ba và được học theo mấy anh trong cồng chiêng này.
1: Từ lớp học đầu tiên rồi đến lớp học thứ hai, thứ ba, qua mỗi lớp lại có thêm nhiều gương mặt mới tìm đến anh Cờ So Măng để được học đánh cồng chiêng. Và Cờ So Măng đặt vào đó một ước mong giản dị. Con trai mình sau này sẽ hiểu tiếng chiêng sâu hơn cha, để những âm thanh

0: Hanh từng thuộc về đời sống buôn làng lại có dịp vang lên trong những ngày vui. Bằng tình yêu và trách nhiệm, anh Cơ Sơ Mang đang truyền lại cho những người trẻ cách nghe, cách chơi và cách trân trọng tiếng chiêng của cha ông. Người trẻ nối tiếp người trẻ để tiếng chiêng tiếp tục có người kế thừa và những thanh âm của buôn làng vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa gặp gỡ anh Cơ Sơ Mang ở xã Gia Sao, người góp phần gìn giữ tiếng chiêng buôn làng. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Với cho đất nước, đây cũng chính là tinh thần của Ngày Hội Đổi Mới Sáng Tạo Quốc gia.
3: Năm 2026, Việt Nam tiếp tục tăng một bậc trong báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, đứng ở vị trí thứ 43 trên 139 quốc gia và nền kinh tế. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước từng bước được hình thành và phát triển. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo có trên 4.000 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khởi nghiệp, hơn 200 quỹ đầu tư mạo hiểm và hơn 1.400 tổ chức hỗ trợ. Gần 35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, có 20 sàn giao dịch khoa học công nghệ đang hoạt động. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, kết quả đổi mới sáng tạo đạt được vẫn chưa tương xứng với yêu cầu phát triển. Đề nghị các bộ ngành, địa phương và người đứng đầu xác định rõ trách nhiệm, đưa mục tiêu nhiệm vụ đổi mới sáng tạo vào kế hoạch phát triển và bố trí nguồn lực thực hiện, phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đẩy mạnh chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao và tăng cường hợp tác quốc tế.
4: Đây là một yêu cầu rất rõ về trách nhiệm và phương thức tổ chức thực hiện. Từng bộ ngành phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành, lĩnh vực mình quản lý và từng địa phương phải sử dụng đổi mới sáng tạo để giải quyết bài toán phát triển của địa phương mình. Từng doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện nâng cao năng suất và sức cạnh tranh và từng viện nghiên cứu, trường đại học phải đưa tri thức và công nghệ gần hơn với thực tiễn dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp và mỗi cán bộ, người lao động và người dân đều phải phát huy tinh thần sáng tạo trong công việc của mình.
5: Tại sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả chỉ số đổi mới sáng tạo các địa phương, gọi tắt là PII năm 2026. Top 5 địa phương dẫn đầu chỉ số này gồm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Kết quả cho thấy sự khác biệt giữa các địa phương ở cấu trúc các yếu tố đầu vào và kết quả đầu ra của đổi mới sáng tạo. Thủ đô Hà Nội dẫn đầu 18 trong tổng số 52 chỉ số thành phần, nhiều nhất trong số 34 địa phương được đánh giá. Các chỉ số mà Hà Nội đứng đầu tập trung ở những yếu tố gắn với năng lực nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, trong đó có nhân lực nghiên cứu và phát triển. Sáng nay, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 3 công trình giáo dục trọng điểm trên địa bàn, gồm trường Trung học Phổ thông Hoàng Quán Chi, trường Tiểu học Trung Hòa và trường Trung học Cơ sở Trung Hòa. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự buổi lễ. Tin của phóng viên Kim Thanh.
6: Trường Trung học Phổ thông Hoàng Quán Chi được xây dựng trên diện tích gần 6.000 m2, gồm 4 tầng nổi, 1 tầng hầm, 30 lớp học cùng hệ thống phòng chức năng và trang thiết bị đồng bộ. Trường Tiểu học Trung Hòa và Trường Trung học Cơ sở Trung Hòa được cải tạo nâng cấp toàn diện tích hơn 7.400 m2 mỗi trường, với quy mô 30 đến 32 lớp học. Các phòng hiệu bộ, phòng chức năng, khu thể thao và hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, khang trang. Tổng mức đầu tư 3 công trình là 513 tỷ đồng. việc đồng loạt đưa 3 trường học vào sử dụng góp phần đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của con em nhân dân địa phương, đồng thời từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng ghi nhận sự quan tâm đầu tư của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa và thành phố Hà Nội đối với giáo dục, đồng thời cho rằng việc 3 ngôi trường được đầu tư khang trang, hiện đại và cùng khánh thành trong một ngày thể hiện sự quan tâm, tầm nhìn chăm lo cho thế hệ trẻ. Nhắn nhủ tới các em học sinh cũng như chủ nhân tương lai của đất nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng mong muốn các em trân trọng điều kiện học tập hôm nay, biến sự quan tâm của gia đình, thầy cô và xã hội thành động lực để học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo và trưởng thành.
7: Các em hiểu rằng được học tập trong một mái trường tốt hơn cũng có nghĩa là chúng ta phải có trách nhiệm lớn hơn. Hãy biết trân trọng những gì thầy cô, cha mẹ và xã hội đã dành cho các em, và hơn thế nữa, hãy biết biến tình yêu thương, sự quan tâm và những điều kiện tốt đẹp ấy thành động lực để học tập chăm chỉ hơn, biết yêu thương, biết chia sẻ và từng ngày trưởng thành hơn. Các em hãy nhớ rằng mái trường không chỉ trao cho các em tri thức mà còn trao cho các em những năm tháng tuổi đẹp đẽ nhất. Vì vậy hãy cùng nhau gìn giữ, vun đắp và viết tiếp những trang đẹp nhất trong truyền thống của ngôi trường thân yêu này.
5: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, dòng vốn ngoại vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong 9 tháng qua, với tổng vốn đăng ký đạt 50 tỷ 360 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 76% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong 5 năm qua. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện ước đạt hơn 21 tỷ đô la Mỹ. Điều này cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư hấp dẫn của Việt Nam, nhất là trong thời điểm nước ta đang thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tin của phóng viên Xuân Lan.
6: Thống kê cho thấy ngành công nghiệp chế biến chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục giữ vị trí lớn nhất với số vốn đăng ký đạt hơn 13 tỷ đô la, chiếm gần 46% tổng vốn đăng ký cấp mới. Trong số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 9 tháng qua, Singapore là nhà đầu tư FDI lớn nhất với hơn 9 tỷ đô la, tiếp đến là Hàn Quốc, Luxembourg, đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan. Bà Phí Thị Hương Nga, trưởng Ban Thống kê Công nghiệp Xây dựng, Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết.
8: Với việc kết quả thực hiện thu hút đầu tư nước ngoài tăng trưởng ổn định trong giai đoạn vừa qua thì cũng sẽ là cái nền tảng vững chắc để có các cái nhà đầu tư mà đang quan tâm cũng như tìm hiểu đầu tư tại Việt Nam thì sẽ có những cái động lực cũng như là có cái niềm tin hơn để mà tiếp tục là đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới.
5: Để thúc đẩy tăng trưởng trong 3 tháng còn lại của năm nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng mới. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
9: Đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, dư nợ đạt khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025, tăng 16,69% so với cùng kỳ năm 2025. Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo dư địa cho các tổ chức tín dụng cấp tín dụng đối với một số nhu cầu quan trọng phục vụ tăng trưởng kinh tế và để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trong việc cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước như lĩnh vực nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch. Hướng dẫn các ngân hàng thương mại chủ động không tính vào dư nợ tín dụng chung, phải kiểm soát khi cấp tín dụng đối với doanh nghiệp để triển khai đầu tư các dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính chất lan tỏa, liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, địa phương để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Đầu tháng 8 năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo khuyến khích các ngân hàng thương mại đăng ký tham gia chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện đã có 10 ngân hàng giải ngân cho khách hàng với số tiền đạt khoảng 18,6 nghìn tỷ đồng cho 12,9 nghìn lượt khách hàng với mức lãi suất giảm từ 1 đến 3,6% so với mức lãi suất cho vay thông thường. Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.
10: Ngành ngân hàng sẽ đẩy mạnh các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các cái động lực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thứ hai là chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông lâm thủy sản. Chương trình này triển khai trong vài năm qua cũng được cái kết quả rất là khả quan, hỗ trợ rất là tích cực cho người vay trong các lĩnh vực ưu tiên. Thứ ba là chương trình cho vay liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thứ tư là các chương trình tín dụng đầu tư về hạ tầng điện, về giao thông, công nghệ chiến lược. Và thứ năm là chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị quyết 33 của Chính phủ tiếp tục được triển khai tích cực.
5: Thưa quý vị, trong bối cảnh đất nước đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, các chuyên gia nhà khoa học cho rằng văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà cần được nhìn nhận là nguồn lực nội sinh, lực lượng sản xuất trực tiếp và động lực của sáng tạo. Muốn vậy thì cần đổi mới tư duy phát triển, xây dựng hệ sinh thái văn hóa đồng bộ, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế và phát triển mạnh các ngành công nghiệp văn hóa. Bài viết của phóng viên Nguyễn Hằng.
9: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, nước ta có nhiều lợi thế với nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, hệ thống di sản đa dạng, thị trường nội địa hơn 100 triệu dân số trẻ và tỷ lệ tiếp cận Internet cao và nhu cầu trải nghiệm ngày càng lớn. Những năm gần đây, các ngành công nghiệp văn hóa đã đạt được một số kết quả bước đầu, xuất hiện nhiều lực lượng sáng tạo mới trong lĩnh vực nội dung số, quảng cáo, xuất bản điện tử, âm nhạc, điện ảnh và trò chơi điện tử. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn nhiều hạn chế như chuỗi giá trị chưa hoàn chỉnh, thiếu doanh nghiệp đầu tàu, hệ thống dữ liệu, thống kê còn yếu, thiếu kết nối liên ngành giữa văn hóa, du lịch, công nghệ và các ngành kinh tế khác chưa chặt chẽ, thể chế cho tài sản vô hình và mô hình kinh doanh số còn phân tán. Do đó, để phát huy vai trò của văn hóa trong tăng trưởng và bền vững, cần phải làm cho văn hóa trở thành năng lực bên trong của nền kinh tế, động lực của sáng tạo và hệ điều tiết của xã hội.
11: Chúng ta muốn thực sự phát huy vai trò của văn hóa trong cái việc là chúng ta tạo ra một cái sự tăng trưởng hai con số, thì chúng ta sẽ phải đưa ra những cái chỉ tiêu về văn hóa vào các cái chiến lược, các cái quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Và chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý hoạt động liên quan đến quản trị hệ sinh thái, và phải chuyển từ cái hỗ trợ đầu vào sang vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn bộ hệ giá trị. Chứ không phải chúng ta chỉ có đầu tư vào một khía cạnh, mà chúng ta phải đầu tư theo một cái dòng chuỗi. Và các cái chính sách của đặt hàng nhà nước ấy thì vẫn là cần thiết.
9: Đồng quan điểm, ở góc độ chiến lược, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ, cần đột phá về tư duy và thống nhất nhận thức đối với vai trò của văn hóa.
12: Để phát huy vai trò của văn hóa trong tăng trưởng hai con số, giải pháp bao trùm phải quan tâm xây dựng và phát triển hệ sinh thái văn hóa, phải phát huy được tiềm năng, tài năng sáng tạo của các chủng thể sáng tạo văn hóa, phải phát huy cái không gian sáng tạo văn hóa, các thiết chế văn hóa, phải biết coi trọng và phát huy tài nguyên văn hóa, cần phải quan tâm đầu tư phát triển một số ngành kinh tế văn hóa mới nổi, công nghiệp văn hóa.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
14: thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.
5: Tính đến ngày 29 tháng 9, tỉnh Điện Biên còn thiếu hơn 31.000 bản sách giáo khoa của gần 150 đầu sách tại 60 cơ sở giáo dục liên quan đến hơn 20.000 học sinh. Đáng chú ý, phần lớn số sách còn thiếu là sách phục vụ học kỳ 1, trong khi năm học mới đã bước sang tháng thứ 2. Tin của phóng viên Vũ Lợi.
6: Tình trạng thiếu sách diễn ra trong bối cảnh quy mô giáo dục của Điện Biên năm học này tiếp tục tăng. Toàn tỉnh có hơn 208.000 trẻ em, học sinh, sinh viên. Riêng giáo dục mầm non và phổ thông có hơn 206.000 học sinh. So với cuối năm học trước, quy mô toàn ngành tăng hơn 500 trẻ em, học sinh, sinh viên. Học sinh, học viên. Cùng với việc bảo đảm sách giáo khoa cho hệ thống trường học nói chung, Điện Biên đang phải giải quyết bài toán cung ứng sách cho các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới. Đây là mô hình mới được tỉnh triển khai trong năm học này với 15 trường tại 15 xã biên giới. Ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị phát hành để bổ sung số sách còn thiếu. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu chủ động tổ chức dạy học linh hoạt, sử dụng và luân truyền nguồn sách hiện có, bảo đảm yêu cầu đạt của chương trình trong thời gian chờ được cung ứng đầy đủ.
5: Sau sắp xếp cơ sở giáo dục, một số trường vùng cao của Thái Nguyên phải tổ chức bán trú cho điều kiện địa bàn rộng hơn, giao thông còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất chưa đồng bộ. Dù vậy, các nhà trường đang chủ động nhiều giải pháp để bảo đảm bữa ăn hàng ngày của học sinh an toàn và đủ dinh dưỡng. Phóng viên Công Luận phản ánh.
15: Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Văn Vũ, xã Cường Lợi, tỉnh Thái Nguyên, với số lượng học sinh bán trú lớn và địa bàn rộng, việc bảo đảm nguồn thực phẩm tươi ngon, đủ số lượng mỗi ngày được nhà trường đặc biệt chú trọng. Trường chủ động kết nối với các đơn vị cung cấp thực phẩm uy tín, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát ba bên gồm nhà trường, chính quyền và đại diện phụ huynh. Cô giáo Nông Thị Huế, hiệu trưởng trường cho biết, hàng ngày phụ huynh trực tiếp đến trường từ sáng sớm để mở bao bọc, kiểm tra, cân và đánh giá độ tươi ngon của thực phẩm trước khi đưa vào chế biến.
16: Bên cạnh sự kiểm soát nội bộ nhà trường tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và phụ huynh cùng theo dõi, giám sát toàn bộ quy trình nhằm đem lại bữa ăn trọn vẹn, dinh dưỡng và niềm tin tuyệt đối cho cha mẹ học sinh.
15: Cách làm này cũng giúp phụ huynh an tâm hơn khi gửi con ăn ở bán trú. Anh Đồng Quốc Trọng, phụ huynh có con đang theo học tại trường, chia sẻ.
17: Mỗi một buổi sáng là có hai phụ huynh của học sinh đến để giám sát khâu đầu vào của thực phẩm, như là xem thực phẩm đó có tươi, có đảm bảo chất lượng. Chúng tôi rất yên tâm ở cái chỗ này ạ, vì được trực tiếp giám sát ạ, trực tiếp xem và kể cả cân.
15: Nếu tại trường Văn Vũ, bài toán đặt ra là khoảng cách, thì ở điểm trường Nạm Lẩu, phân hiệu Sĩ Bình thuộc trường Mầm Non Vĩnh Thông, xã Vĩnh Thông, khó khăn lại đến từ điều kiện cơ sở vật chất và giao thông. Điểm trường nằm ở khu vực hẻo lánh, cách phân hiệu Sĩ Bình khoảng 7 km và cách trường chính khoảng 14 km. Quãng đường vận chuyển thực phẩm xa, gập ghềnh, dễ ảnh hưởng đến chất lượng đồ ăn. Dù vậy, tất cả 13 học sinh ở đây vẫn được tổ chức ăn bán trú. Cô giáo Vũ Thị Tuyết, công tác tại điểm trường Nạm Lẩu cho hay.
18: Sau khi kiểm tra ở trường chính, thực phẩm được cho vào thùng ủ lạnh, di chuyển đến điểm trường và cho nhân viên cấp dưỡng, chế biến, thực hiện đúng quy trình vệ sinh, đảm bảo thức ăn nấu chín, nấu kỹ. Và bát thìa thì trước khi cho trẻ ăn thì khử trùng bằng nước sôi. Khi giáo viên chia ăn, nhận thức ăn nấu chín, sau đó kiểm tra số lượng, chất lượng, kiểm tra suất ăn trước khi cho trẻ ăn.
15: Không chỉ trông chờ vào nỗ lực của từng nhà trường, chính quyền địa phương cũng tham gia vào kiểm soát nguồn thực phẩm, nhất là trong bối cảnh địa bàn quản lý có nhiều thay đổi sau sắp xếp. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Minh cho biết, địa phương đã chủ động thành lập tổ thẩm định, kiểm tra thực tế từng cơ sở cung ứng nguyên liệu, thực phẩm trước khi cho phép ký hợp đồng với nhà trường. Dù còn nhiều khó khăn về địa bàn, cơ sở vật chất hay khoảng cách, các trường vùng cao Thái Nguyên vẫn nỗ lực duy trì những bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng, giúp học sinh yên tâm đến trường.
5: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ra mắt cổng thông tin điện tử Bắc Hưng Hải nhằm từng bước hiện đại hóa công tác quản lý vận hành hệ thống thủy lợi liên vùng. Điểm nổi bật của cổng thông tin điện tử Bắc Hưng Hải là chức năng điều hành và giám sát hướng tới kết nối thông tin điều hành, dữ liệu quan trắc và công tác tổng hợp báo cáo. Các dữ liệu về mực nước, lượng mưa, thủy triều, độ mặn và chất lượng nước được tổ chức phục vụ theo dõi diễn biến nguồn nước, hỗ trợ lập kế hoạch tưới tiêu và xử lý các tình huống phát sinh. Ông Trịnh Thế Trường, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải cho biết, cổng thông tin điện tử không chỉ phục vụ công tác quản lý, điều hành mà còn là cầu nối giữa công ty với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương và cộng đồng người dân, góp phần công khai, minh bạch thông tin về quản lý khai thác hiệu quả hệ thống thủy lợi. Còn theo ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc đưa cổng thông tin điện tử Bắc Hưng Hải vào vận hành được kỳ vọng tạo thêm nền tảng kết nối dữ liệu, nâng cao năng lực điều hành và từng bước hình thành phương thức quản trị hiện đại đối với hệ thống thủy lợi của cả nước nói chung, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải nói riêng. Thưa quý vị, nhiều nông dân ở thành phố Cần Thơ đang chủ động thay đổi cách làm để nâng cao hiệu quả sản xuất. Không chỉ tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, các mô hình còn mở rộng thị trường, tạo thêm việc làm và sinh kế cho lao động địa phương. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
19: Trên diện tích gần 1 hecta, anh Nguyễn Minh Tùng ở xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ xây dựng khu nuôi ong kết hợp sơ chế, đóng gói sản phẩm. Anh nghiên cứu phương pháp nuôi ong nhiều tầng, tách riêng khu vực lấy mật và sinh sản, giúp đàn ong phát triển tự nhiên, đồng thời thu hoạch được mật đã chín, nâng cao chất lượng sản phẩm.
20: Sau thời gian mà Tùng nhấn thân vào trong ngành ong, thì đến hiện tại Tùng cũng tương đối là tự tin, vì mình khẳng định được chất lượng với khách hàng. Cái nữa là khi mà bà con người ta sử dụng mật, thì bà con cho những sản phản hồi rất là tốt. Ngoài việc mà Tùng sản xuất mật để cung cấp ra ngoài thị trường, thì Tùng cũng làm được những công việc cho công tác xã hội, ví dụ đào tạo được cho nhiều người, bà con có hoàn cảnh khó khăn, hoặc là tạo được nhiều sinh kế cho bà con người ta có nhu cầu, hoặc là những cái phụ nữ mà rơi vào thế yếu.
19: Hiện mỗi tháng, thương hiệu ong xanh của anh Tùng cung cấp ra thị trường từ 4 đến 5 tấn mật ong, giá bình quân khoảng 440.000 đồng mỗi lít, mang về lợi nhuận hơn 100 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài tự nuôi, anh còn liên kết với các cơ sở khác để phát triển vùng nguyên liệu theo hướng hữu cơ, bảo đảm nguồn cung ổn định. Còn tại xã Hồ Đắc Kiện, nhiều nông dân đã chuyển đổi nhiều diện tích đất trồng lúa không hiệu quả sang trồng sen lấy củ. Trong đó, gia đình của chị Hồ Thị Thúy Hằng, 25 tuổi, có hơn 15 năm trồng sen. Để củ sen vươn xa, mang lại hiệu quả kinh tế, những năm gần đây, chị Hằng đã tận dụng các nền tảng số như Zalo, TikTok, Facebook và các sàn thương mại điện tử để giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm.
0: Năm dịch Covid thì hàng bán không được, nông sản thì bán không được, nên là em thử đăng lên trước là trên Facebook thôi. Sau thì em đăng lên sàn thương mại điện tử bán, thì em thấy bán cũng được á. Lúc đó hàng nhiều quá nên là đăng lên sàn Facebook hay là sàn thương mại điện tử để bán. Thì thấy mọi người cũng mua, nên là từ đó là em đem củ sen bán cho sàn thương mại điện tử nha.
19: Là địa phương ven biển xã Bình Hải, thường xuyên đối mặt với nắng nóng, khô hạn và thiếu nước sản xuất. Trước thực tế này, thay vì phụ thuộc vào cây hành tím truyền thống, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó dưa hấu và khoai lang được đưa vào lưng canh với hành tím nhiều nhất, cho thấy hiệu quả kinh tế khá rõ nét. Ông Huỳnh Thanh Long ở ấp Mỹ Thanh là một trong những hộ sớm chuyển sang trồng dưa hấu, trên diện tích 3 công đất thu hoạch khoảng 5 tấn dưa hấu mỗi công, với giá bán từ 5.000 đồng đến 5.500 đồng 10 ký, có vụ lên tới 7.000 đồng 10 ký. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt từ hơn 10 triệu đồng trở lên mỗi công chỉ sau khoảng 2 tháng chăm sóc.
21: Thì như nếu mình trồng dưa hấu hoài thì cái tháng mưa này hơi khó trồng. Bởi vì mình trồng vụ khoai lang là tháng mưa nè. Khoai lang trồng rồi cái đầu cái mình dở lên cái mình làm đất trồng lại dưa hấu. Công 2 3 tháng luôn, 3 tháng mấy thì cũng có lợi nhuận rồi. Phí nó cũng nhẹ. Bây giờ đa số trồng khoai lang, tháng này là khoai lang nhiều lắm.
19: Không chỉ mang lại thu nhập, việc lưng canh hành tím với dưa hấu, khoai lang sẽ giúp người dân chủ động bố trí mùa vụ phù hợp với điều kiện đất cát ven biển. Cùng với chuyển đổi cây trồng, hiện xã Bình Hải cũng đang khuyến khích người dân ứng dụng hệ thống tưới tiêu tiết kiệm, nâng cao kỹ thuật canh tác và liên kết sản xuất. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất, giúp nông dân cải thiện thu nhập và thích ứng tốt hơn với điều kiện biến đổi khí hậu.
5: Thưa quý vị, 1.500 thửa đất tại khu vực Phú Yên cũ nay thuộc tỉnh Đắk Lắk chuyển đổi sang đất ở trong giai đoạn 2018-2019 đã được tòa án phán xử là thực hiện trái quy định của luật đất đai năm 2013. Tuy nhiên, khi bước sang giai đoạn xử lý cũng là khi luật đất đai năm 2024 đã có hiệu lực. Việc sai phạm theo luật cũ, xử lý theo luật mới đang khiến cơ quan có thẩm quyền ở địa phương bối rối. Trong khi đó, hơn 1.000 chủ sử dụng đất liên quan đang gặp khó khăn vì giấy chứng nhận vẫn bị phong tỏa giao dịch, không thể triển khai các phương án kinh doanh. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên đề cập.
22: Sau 3 lần làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vào năm 2018 và 2019, bà Tống Thị Ngọc ở khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk đã chuyển toàn bộ 1.100m2 đất vườn của gia đình thành các thửa đất ở. Đến năm 2020, bà mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đi thực hiện biến động, tách cho 2 con và bán một phần thì được thông báo đất của bà đã bị ngăn chặn giao dịch do nghi vấn được cấp sai quy định. Những rắc rối pháp lý từ việc bị ngăn chặn biến động đã khiến gia đình bà Ngọc gặp nhiều khó khăn.
23: Giờ nợ nần thì nhiều quá nhiều, giờ còn phải làm giải quyết một chút nữa, có trên nợ trên nần cho giờ về kẻ làm gì đâu. Cho giờ cán bộ làm sai, cho dân cả sai chút nào đâu. Bây giờ thu hồi hết tất cả vậy làm sao mà có đỡ cho dân sinh sống.
22: Nhiều trường hợp khác cũng bị ngăn chặn giao dịch giống như bà Ngọc.
24: Nhà khó khăn nhưng mà giờ cứ chờ thì biết. Giờ nắm cái số đó không có đi dây mượn đi làm gì hết. Tôi chạy chiếc ba gác rồi không có biết là như thế nào. Nói chung là giờ có tài sản đây là không có chấp, không cho dây mượn ai hết. Giờ nói chung là nó không mất xúc cơ.
22: Nguồn gốc của việc 1.156 thửa đất ở Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk, có chứng nhận quyền sử dụng nhưng bị phong tỏa giao dịch là do sai phạm đã được cơ quan thanh tra kết luận. Năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên yêu cầu tạm dừng thủ tục đăng ký biến động để phục vụ điều tra. Ngày 20 tháng 9 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm vụ án. Bản án phúc thẩm số 193 ngày 16 tháng 4 năm 2025 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận phán quyết sơ thẩm, xác định việc chuyển mục đích sử dụng đất trong đa số các trường hợp này chỉ đúng quy hoạch mà sai kế hoạch sử dụng đất, vi phạm luật đất đai năm 2013. Với tính chất sai phạm, các cán bộ làm sai đã chịu các mức án tương ứng về số phận của các thửa đất, vì thời điểm phúc thẩm, luật đất đai năm 2024 đã có hiệu lực. Tòa kiến nghị cơ quan chức năng ra soát, nếu đúng thì xem xét hoàn chỉnh thủ tục để công nhận việc chuyển mục đích, công nhận giấy chứng nhận đã cấp, hủy bỏ việc phong tỏa giao dịch. Tuy vậy, 1.038 thửa đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp được xác định đáp ứng các quy định của luật đất đai năm 2024 vẫn bị treo đến hiện nay. Lý do là cơ quan chức năng ở Đắk Lắk chưa biết cách áp dụng luật để xác định nghĩa vụ tài chính. Ông Phạm Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Vướng ở chỗ là vào thời điểm chúng ta giải quyết thủ tục là sai. Từ cái thời điểm mà chủ đích đến thời điểm ngày 1 tháng 8 đó, để nó đúng được cho phép tồn tại đó thì có phải xác định thêm nghĩa vụ tài chính không? Chính vì thận trọng liên quan tới cái nghĩa vụ tài chính này cho nên nó kéo dài rất là nhiều lần.
22: Để tháo gỡ vướng mắc, trong tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp bàn phương án xử lý. Tuy nhiên, việc áp dụng luật như thế nào vẫn là bài toán khó. Các cơ quan tham mưu của Ủy ban Nhân dân tỉnh vẫn chưa ngã ngũ là sẽ thu hay không thu khoản tiền chênh lệch có tổng giá trị đến 102 tỷ đồng. Vấn đề không chỉ là thu thêm hay không thu thêm nghĩa vụ tài chính từ hơn nghìn thửa đất, mà Đắk Lắk còn phải cân nhắc một tiền lệ xử lý trái chiều đã phát sinh tại địa phương. Hơn 300 thửa đất khác ở Đông Đắk Lắk cũng cấp đúng quy hoạch, sai kế hoạch giai đoạn 2018-2019, vi phạm luật đất đai 2013. Nhưng sang giai đoạn xử lý, luật đất đai 2024 đã có hiệu lực. Cơ quan có thẩm quyền vẫn không áp dụng luật mới, hủy tất cả các quyết định cũ để thực hiện lại từ đầu. Nếu Đắk Lắk chọn phương án áp dụng luật đất đai 2024 như luật sư khuyến nghị, chủ nhân của 1.038 thửa đất đang bị treo sẽ sớm tìm lại được quyền lợi của mình. Nhưng khi ấy, tỉnh có thể rơi vào khó xử đối với hơn 300 trường hợp đã bị thu hồi. Nhưng dù khó xử đến đâu, việc tuân thủ đúng quy định của pháp luật, tôn trọng lợi ích chính đáng của người dân và sớm khôi phục quyền giao dịch đất đai của dân vẫn phải đặt lên hàng đầu.
5: Tiếp theo là cụm tin phòng chống thiên tai tại các địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các địa phương đơn vị khẩn trương chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão năm nay trong bối cảnh đỉnh chiều cuối tháng 10 dự báo vượt báo động 3 cùng nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, sạt lở và gió giật mạnh.
6: Đáng chú ý, theo thông tin của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh chiều cao nhất năm nay tại trạm Phú An được dự báo từ 1m7 đến 1m75, vượt báo động 3, xuất hiện trong khoảng ngày 27 đến 29 tháng 10. Tại trạm Thủ dầu 1, đỉnh chiều dự báo đạt từ 1m82 đến 1m87, vượt báo động 3. Đây là thời điểm thành phố Hồ Chí Minh cần đặc biệt lưu ý nguy cơ ngập tại các khu vực thấp trũng, ven sông và những nơi có hệ thống tiêu thoát nước hạn chế, nhất là khi chiều cường xuất hiện cùng với mưa lớn. Trong ngắn hạn từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 10, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa dông kèm theo khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Các hiện tượng thời tiết này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây xanh, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Các địa phương phải chủ động ra soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, nhất là tại những khu vực thường xuyên xảy ra ngập, sạt lở, cây xanh gãy đổ hoặc chịu ảnh hưởng của gió mạnh. Lực lượng, phương tiện, vật tư và các điều kiện cần thiết phải được chuẩn bị để xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh.
5: Còn tại Tây Ninh, khu công nghiệp Đức Hòa 1 ở xã Mỹ Hạnh ngập gần một tuần nay, ảnh hưởng hoạt động của hơn 100 doanh nghiệp và việc đi lại của khoảng 13.000 lao động.
6: Ban quản lý khu công nghiệp cho biết đây là lần đầu tình trạng ngập kéo dài xảy ra tại đây. Nguyên nhân được xác định bước đầu do các cửa cống thoát nước liên thông với kênh Ranh bị chặn, khiến nước khó thoát. Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hạnh đã kiểm tra triển khai các biện pháp khai thông dòng chảy. Tuy nhiên, mưa lớn khiến mực nước kênh Ranh dâng cao hơn trong khu công nghiệp, nên việc mở cống phải tính toán để tránh nước chảy ngược. Địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý ngập, đồng thời rà soát hệ thống thoát nước để hạn chế thiệt hại, giúp doanh nghiệp và người lao động sớm ổn định hoạt động.
5: Thành phố Đà Nẵng dự kiến đầu tư 135 khu tái định cư tập trung với tổng kinh phí gần 3.800 tỷ đồng. Trong đó, ưu tiên giải quyết cho khoảng 4.100 hộ dân ở những nơi có nguy cơ thiên tai cao, cần khoảng 2.400 tỷ đồng. Phóng viên Long Phi đưa tin.
2: Với 135 khu tái định cư tập trung, tổng nhu cầu vốn gần 3.800 tỷ đồng, thành phố thống nhất phân kỳ đầu tư thành hai kỳ trung hạn. Trong kỳ đầu tiên, nhóm ưu tiên khoảng 4.100 hộ dân, cần khoảng 2.400 tỷ đồng. hiện thành phố đã bố trí 444 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 1.360 tỷ đồng. Phần còn thiếu khoảng 600 tỷ đồng sẽ được nghiên cứu bố trí từ nguồn vốn dự phòng trung hạn hoặc nguồn tăng thu vượt thu hàng năm của thành phố. Đối với những khu tái định cư đang sạt lở, thành phố yêu cầu lập dự án ngay, hoàn thiện thủ tục để sẵn sàng triển khai khi có vốn. Các khu quy mô dưới 10 hộ nơi quỹ đất thuận lợi được đưa ra khỏi danh mục đầu tư tập trung để bố trí dân vào khu hiện có. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai, sạt lở, làm cơ sở sắp xếp ổn định dân cư theo thứ tự ưu tiên.
3: Lưu ý cái quy hoạch các cái khu dân cư đang ở trong tình trạng rất là nguy hiểm, định hướng là sẽ phải xây dựng những cái phương án để mà di dời có lộ trình, rồi rà soát lại cái vấn đề là đất sản xuất và từng bước cải thiện khả năng tiếp cận các cái dịch vụ thiết yếu của người dân miền núi.
5: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
6: Sáng nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi Việt Bắc và khu vực Tây Bắc Bộ. Các khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ, vùng núi cao từ 14 đến 17 độ. Từ nay đến sáng ngày mai, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 150mm. Đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ ngày mai, vùng mưa mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế. Còn đối với khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trên biển, phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông, có khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.
5: Chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm nay, hàng triệu cử tri Brazil đi bỏ phiếu trong vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống. Trước giờ bỏ phiếu, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất tại nhiều địa phương. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Gần 158 triệu cử tri Brazil đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo giờ địa phương. Ngoài tổng thống, cử tri còn lựa chọn nghị sĩ liên bang, nghị sĩ bang, thượng nghị sĩ và thống đốc tại các địa phương. Có tổng cộng 12 ứng cử viên tham gia cuộc đua vào vị trí tổng thống. Trong số này, hai ứng cử viên nổi bật là Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, 80 tuổi và Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, 45 tuổi. Ông Lula da Silva đang hướng tới nhiệm kỳ Tổng thống thứ tư không liên tục, trong khi đây là lần đầu tiên ông Flavio Bolsonaro tranh cử chức Tổng thống. Nếu không ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu hợp lệ trong vòng 1, hai người dẫn đầu sẽ bước vào vòng 2, dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 10. Trong ngày vận động tranh cử cuối cùng, Tổng thống Lula da Silva tổ chức một cuộc meeting tại Sao Paulo, thu hút hàng nghìn người ủng hộ. Trong bài phát biểu trước những người ủng hộ, Tổng thống Lula da Silva tiếp tục nhấn mạnh các thông điệp về dân chủ, quyền con người, giáo dục và quyền công dân.
7: Chúng ta chỉ còn cách sự kiện có thể là một cuộc cách mạng dân chủ vĩ đại nhất của đất nước này vài giờ nữa thôi. Một bên là nền dân chủ, là những người ủng hộ quyền con người, giáo dục, khoa học công nghệ và quyền công dân. Còn bên kia là sự man dợ, là những người chống lại văn hóa.
4: Đối lập, Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro tiến hành các hoạt động vận động tại Rio de Janeiro và bang Sao Paulo. Tại Santa Barbara, The Este và Americana, ông tham gia các đoàn xe cùng người ủng hộ, trong đó có nhiều người đi xe máy, mang cờ Brazil và tập trung dọc các tuyến đường. Anh Alexandra Pereira, một cử tri ủng hộ ông Flavio Bolsonaro, nói:
7: việc ông Bolsonaro có mặt ở đây mang lại cho chúng tôi thêm sự tự tin. Chúng tôi sẽ cảm thấy phấn chấn và vui vẻ hơn khi đi bỏ phiếu vào Chủ nhật. Tôi vốn đã rất vui rồi và sẽ còn vui hơn nữa nếu đến tối Chủ nhật. Tôi biết tin chúng tôi đã giành chiến thắng.
4: Kết quả vòng 1 sẽ quyết định liệu Brazil có xác định được người chiến thắng ngay trong ngày hôm nay hay hai ứng cử viên dẫn đầu sẽ tiếp tục bước vào vòng bỏ phiếu quyết định vào ngày 25 tháng 10 tới.
5: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nước G7 đã đạt được thỏa thuận giải phóng dầu diesel từ kho dự trữ nhằm tăng cường nguồn cung và góp phần kéo giảm giá nhiên liệu trong bối cảnh giá diesel tại Mỹ đang ở mức cao, gây sức ép lên người dân và doanh nghiệp trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
8: Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử tại thành phố Mobile, bang Alabama tối 2 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đây là tin nóng có thể giúp giảm giá cho người dân Mỹ.
9: Tối nay, chúng tôi có một tin nóng sẽ giúp mang lại giá cả thấp hơn cho từng người dân Mỹ. Sáng nay, tôi đã trao đổi với các thành viên của G7 và vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận để châu Âu giải phóng lượng lớn dầu diesel từ các kho dự trữ đang được tích trữ dồi dào.
8: Ông Trump cũng cho biết thêm, Mỹ sẽ không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời cho rằng việc châu Âu đưa thêm diesel ra thị trường là một đóng góp lớn cho thế giới. Ông cũng dự báo giá nhiên liệu sẽ tiếp tục hạ nhiệt, nhất là nếu xung đột với Iran sớm kết thúc. Còn theo tuyên bố chung của G7, nhóm các nước công nghiệp phát triển sẽ phối hợp giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và sản phẩm nhiên liệu thông qua cơ quan năng lượng quốc tế, bắt đầu ngay lập tức và kéo dài trong 4 tháng. Trong đó, một lượng đáng kể dầu diesel sẽ được đưa ra thị trường trong 20 ngày đầu tiên. G7 cũng để ngỏ khả năng thảo luận thêm các đợt giải phóng diesel bổ sung nếu cần thiết. Thỏa thuận giải phóng dự trữ của G7 được xem là nỗ lực phối hợp quốc tế nhằm hạ nhiệt thị trường nhiên liệu, ổn định nguồn cung và giảm áp lực chi phí sinh hoạt đối với cử tri Mỹ trong giai đoạn nước rút trước bầu cử giữa kỳ.
5: Các cuộc không kích tấn công bằng tên lửa và nhà máy bay không người lái đang tiếp tục đẩy căng thẳng tại Yemen lên một nấc thang mới. Hôm qua, thủ đô Sana'a rung chuyển bởi hàng loạt vụ nổ, trong khi lực lượng Houthi tuyên bố đáp trả bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Cùng lúc, giao tranh giữa lực lượng Houthi và lực lượng chính phủ Yemen tại tỉnh Taiyi cũng diễn ra ác liệt. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Theo người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saria, trong vòng 24 giờ, Yemen đã hứng chịu 60 cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa nhằm vào các khu vực thuộc Sana'a, Sada, Taiyi, Hara và Marib. Sau các cuộc tấn công này, lực lượng Houthi tuyên bố phóng nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở dầu khí Aramco tại Riyadh. Lực lượng này cho rằng đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào Yemen, người phát ngôn quân sự Houthi Saya Sare nói.
7: Các lực lượng vũ trang Yemen đã thực hiện một chiến dịch quân sự sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái để tấn công Aramco tại Riyadh. Chiến dịch đã đạt được mục tiêu đề ra. Các cuộc tấn công diễn ra chính xác và trực diện, gây hỏa hoạn tại các địa điểm bị nhắm mục tiêu.
4: Trong khi các cuộc tấn công xuyên biên giới gia tăng, chiến sự trên bộ tại Yemen cũng nóng lên tại tỉnh Taiyi ở tây nam đất nước. Lực lượng Houthi và lực lượng chính phủ Yemen tiếp tục giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát các cao điểm chiến lược. Lực lượng chính phủ Yemen phần lớn được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, tuyên bố mở một chuỗi hoạt động quân sự mới nhằm vào các vị trí của Houthi. Trong khi đó, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu bác bỏ cách mô tả của lực lượng Houthi về cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út. Người phát ngôn liên quân Turkey al-Maliki cho rằng những tuyên bố của lực lượng Houthi nhằm chuyển sự chú ý khỏi tổn thất mà lực lượng này đang phải đối mặt tại Taiyi và các mặt trận khác. Căng thẳng giữa lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út đã gia tăng từ tháng 7, sau khi lực lượng Houthi tuyên bố cấm các tàu có liên quan tới Ả Rập Xê Út cập cảng ở Biển Đỏ. Sang tháng 9, đối đầu tiếp tục leo thang trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Houthi và lực lượng chính phủ Yemen gia tăng. Các diễn biến liên tiếp dồn dập cho thấy xung đột tại Yemen đang bước vào một giai đoạn căng thẳng mới, khi các bên tiếp tục đáp trả lẫn nhau, nguy cơ hình thành một vòng xoáy leo thang mới tại Yemen đang ngày càng rõ nét.
5: Sau 10 ngày dừng bay tới Iran vì lệnh cấm của Mỹ, sân bay quốc tế Najaf ở miền trung Iraq thông báo mở lại hoạt động bay đến và đi từ Iran trong ngày hôm nay. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
10: Theo thông báo, 3 chuyến bay đầu tiên đã được lên kế hoạch khởi hành từ sân bay quốc tế Najaf đến Iran trong tối nay. Trước đó, giới chức Iraq cho biết Mỹ đã chấp nhận cho phép các hãng hàng không của Iran, trừ hãng Mahan Air, được khôi phục tối đa 40 chuyến bay mỗi ngày đến và đi từ sân bay Najaf. Hoạt động bay đến và đi từ Iran với 3 sân bay lớn còn lại của Iraq, trong đó có sân bay quốc tế Baghdad, không được đề cập. Lệnh cấm bay của Mỹ với các hãng hàng không Iran được Washington tuyên bố có hiệu lực từ ngày 23 tháng 9. Đây là một trong những biện pháp trừng phạt tăng cường mà Mỹ đang triển khai nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran, buộc quốc gia Hồi giáo phải nhượng bộ. Nhiều quốc gia khu vực như UAE, Oman, Iraq đã tuyên bố tuân thủ lệnh cấm. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia còn lại chưa đưa ra thông báo liên quan. Về tình hình tại Iran, dữ liệu trên thị trường ngoại hối tự do cho thấy, trong ngày 3 tháng 10, đồng nội tệ Iran tiếp tục thiết lập mốc mất giá kỷ lục mới. Theo đó, 1 đô la Mỹ trong ngày đổi được tới 2,695 triệu rial Iran, tăng mạnh từ mức 2,632 triệu rial một ngày trước đó. Đây là mức giá thấp nhất ghi nhận với đồng nội tệ của Iran trong lịch sử. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chiến dịch không kích cùng các biện pháp cấm vận siết chặt của Mỹ chống Iran, bao gồm phong tỏa hải quân, phong tỏa hàng không và phong tỏa ngoại giao kinh tế mở rộng.
5: Triều Tiên cho biết đã tiến hành cuộc huấn luyện phóng tên lửa chiến lược tầm trung từ khu vực phía đông nước này. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp thị sát hoạt động, đồng thời tái khẳng định lập trường tiếp tục tăng cường năng lực dân đe hạt nhân. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
11: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 4 tháng 10 đưa tin, rạng sáng ngày 3 tháng 10, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa chiến lược tầm trung tại vùng biển phía đông nước này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp theo dõi cuộc huấn luyện. Theo KCNA, con gái ông Kim Jong Un là Kim Ju-ae và phu nhân Lee Son-ju cũng có mặt tại sự kiện. Phía Triều Tiên cho biết, cuộc huấn luyện nhằm giúp các đơn vị tên lửa vận hành hệ thống vũ khí chiến lược siêu vượt âm nâng cao kỹ năng điều khiển hỏa lực. Hoạt động này cũng nằm trong quá trình đánh giá độ tin cậy, hiệu quả và khả năng vận hành của năng lực răn đe chiến tranh của nước này. KCNA cho biết, tên lửa được phóng theo hướng Đông Bắc và đánh trúng mục tiêu định sẵn trên vùng biển phía đông Triều Tiên, cách vị trí phóng khoảng 1.000 km. Phát biểu tại hiện trường, ông Kim Jong Un nhấn mạnh, việc liên tục kiểm chứng và nâng cao tính năng của hệ thống vũ khí là một cách thực thi năng lực răn đe. Theo ông, việc xây dựng năng lực răn đe hạt nhân mạnh mẽ, đáng tin cậy, cũng như bảo đảm các phương tiện phản công luôn trong trạng thái sẵn sàng huy động, có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia. Ông cũng khẳng định Triều Tiên sẽ không từ bỏ đường lối tăng cường năng lực hạt nhân, nhấn mạnh cần sử dụng sức mạnh răn đe để kiểm soát các mối đe dọa và tạo môi trường an ninh thuận lợi hơn cho công cuộc xây dựng đất nước.
5: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton làm người phụ trách chính sách trí tuệ nhân tạo của chính quyền, trong lúc ngày càng có sự quan tâm tới cả cơ hội lẫn rủi ro từ công nghệ đang phát triển rất nhanh này. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
8: Theo tờ Wall Street Journal, ông Jay Clayton sẽ lãnh đạo một nhóm công tác mới của Nhà Trắng, có nhiệm vụ nghiên cứu và báo cáo trong vòng 120 ngày về các rủi ro, cơ hội của trí tuệ nhân tạo, cũng như những đề xuất trách nhiệm của chính phủ liên bang đối với công nghệ này. Ông Clayton đã nói với tờ Wall Street Journal rằng Tổng thống Trump đã yêu cầu thành lập một nhóm để đảm bảo Mỹ tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực mà ông Trump gọi là siêu trí tuệ, đồng thời đặt lợi ích của người dân Mỹ lên hàng đầu. Nhóm này sẽ có tên là lực lượng siêu trí tuệ, gọi tắt là SI. Ông Jay Clayton từng là Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, sau đó ông là công tố viên liên bang quận Nam New York. Tháng 7 vừa qua, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông làm Giám đốc Tình báo Quốc gia, vị trí có thẩm quyền giám sát 18 cơ quan tình báo của Mỹ.
5: Tiếp theo như thường lệ, chương trình thời sự trưa Chủ nhật hàng tuần, chúng tôi điểm những vấn đề quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần.
12: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
13: Thưa quý vị và các bạn, sau 12 năm chiến dịch chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS, Mỹ đã hoàn tất việc rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi Iraq. Những binh sĩ Mỹ cuối cùng rời khỏi căn cứ ở miền Bắc Iraq vào ngày 30 tháng 9, đánh dấu việc kết thúc sứ mệnh quân sự kéo dài từ năm 2014, sau khi Baghdad từng mời lực lượng Mỹ và liên quân trở lại để chống IS. Tổng thống Donald Trump gọi đây là sự kết thúc trật tự của một sứ mệnh kéo dài và tốn kém, trong khi phía Iraq mô tả bước đi này là một giai đoạn mới của chủ quyền và an ninh do người Iraq đảm nhiệm. Tuy nhiên, theo nhà phân tích chính trị Ali Al-Mulim, Iraq vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về an ninh.
14: Thách thức lớn ở đây là Iraq vẫn chưa có đầy đủ các công cụ cần thiết để củng cố chủ quyền quốc gia, trong đó có năng lực không quân và các hệ thống phòng thủ, năng lực quân sự, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật và tình báo, cũng chưa đạt được mức cao. Điều này đáng lưu ý khi chúng ta vẫn ghi nhận hoạt động của IS tại một số thung lũng và khu vực phía tây Iraq. Bên cạnh đó, các hoạt động quân sự vẫn đang diễn ra tại khu vực. Những bất ổn về an ninh trong khu vực có thể tác động và làm phức tạp thêm tình hình an ninh trong nước.
13: Hơn 70% cử tri Thụy Sĩ bác bỏ sáng kiến trung lập có vũ trang và vĩnh viễn trong một cuộc trưng cầu ý dân nhằm siết chặt hơn nữa nguyên tắc trung lập của đất nước. Nhiều cử tri cho rằng trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, Thụy Sĩ cần phải giữ khả năng hợp tác với các nước khác và có đủ dư địa để đưa ra những quyết định phù hợp với từng tình huống. Cuộc bỏ phiếu cũng được xem là phép thử đáng chú ý đối với cách Thụy Sĩ cân bằng giữa truyền thống trung lập từ năm 1848 và môi trường an ninh châu Âu đang thay đổi mạnh. Nó gần giống như một bản hiến pháp. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định như vậy khi công bố thỏa thuận mới về an toàn siêu trí tuệ với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, gồm OpenAI, Google, Meta, Anthropic, Nvidia và xAI. Các công ty này cam kết tự kiểm soát các hệ thống AI tiên tiến với 4 lớp giám sát, từ kiểm soát nội bộ, đánh giá độc lập đến giám sát ở cấp hội đồng quản trị. Điểm đáng chú ý là thỏa thuận không mang tính pháp lý và không có chế tài xử phạt. Động thái diễn ra trong lúc tốc độ phát triển AI ngày càng nhanh, làm gia tăng lo ngại về các nguy cơ như tấn công mạng, sinh học và việc các hệ thống AI hoạt động ngoài dự kiến. Ông Dario Amodei, giám đốc điều hành của Anthropic và là một trong những tiếng nói nổi bật kêu gọi thận trọng hơn trong phát triển AI, tiếp tục đưa ra cảnh báo ngay sau thỏa thuận.
15: Tôi cho rằng công nghệ này tiềm ẩn những rủi ro rất thực tế. Cơ chế để giải quyết những rủi ro đó hiện vẫn đang được thảo luận. Tuy nhiên, tất cả chúng ta cần cùng hợp tác để bảo đảm rằng chúng ta có thể giành lợi thế và làm điều đó một cách an toàn.
13: Một chuyến bay của hãng Fly Dubai từ Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tới Tel Aviv của Israel đã biến thành cảnh tượng như phim hành động sau khi cơ phó bị cáo buộc tấn công cơ trưởng. Máy bay đã rơi tự do hơn 4.000 mét chỉ trong khoảng 30 giây trước khi phi hành đoàn dự bị và hành khách can thiệp. 174 người trên chuyến bay cuối cùng đã được an toàn.
16: Máy bay lao xuống rất nhanh và đột ngột. Chúng tôi thấy rất nhiều người ở phía trước gần buồng lái. Chúng tôi hiểu rằng có vấn đề ở đó, nhưng may mắn thay, hành khách và thành viên phi hành đoàn đã xử lý tình huống và cuối cùng chúng tôi đã hạ cánh an toàn xuống Ả Rập Xê Út.
13: Các nhà chức trách của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết sẽ xem xét cả khả năng có hoạt động hoặc mục đích khủng bố trong vụ tấn công máy bay gây rúng động này. Vụ việc đặc biệt nhạy cảm bởi Fly Dubai là một trong những cầu nối hàng không quan trọng giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với Israel kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 2020. Vì thế nó lập tức làm dấy lên lo ngại về an ninh hàng không và sự mong manh của mối quan hệ Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Số người từ 60 tuổi trở lên dự kiến tăng từ 1,2 tỷ hiện nay lên 2,1 tỷ người vào năm 2050, tương đương khoảng 20% dân số toàn cầu. Liên Hợp Quốc công bố số liệu này và cho biết thế giới đang bước vào kỷ nguyên trường thọ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh tuổi thọ tăng là một trong những thành tựu lớn của thời đại, nhưng đồng thời đòi hỏi phải thay đổi hệ thống việc làm, lương hưu, y tế, nhà ở và giáo dục suốt đời. Tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, quá trình già hóa đang diễn ra nhanh và kéo theo cả thách thức lẫn cơ hội cho nền kinh tế tóc bạc. Thủ đô Tokyo của Nhật Bản vừa trải qua 35 ngày mưa liên tiếp tính đến hết tháng 9, lập kỷ lục kể từ khi thành phố bắt đầu ghi nhận dữ liệu thời tiết vào năm 1886. Còn tại Thái Lan, mưa lớn gây lũ lụt trên diện rộng ảnh hưởng tới 3,6 triệu người, làm hơn 20 người thiệt mạng. Thủ đô Bangkok đã phải tuyên bố tình trạng thảm họa tại cả 50 quận. Nghiên cứu của Climate Matter cho thấy lượng mưa trong đợt lũ này tại Thái Lan nặng hơn khoảng 20-25% so với các hiện tượng tương tự trong giai đoạn 1950-1987. Những con số này cho thấy thời tiết cực đoan đang gia tăng, đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với các đô thị, hạ tầng và các nền kinh tế.
5: Tiếp theo chương trình Thời sự trưa là trang tin thể thao.
17: Thưa quý vị và các bạn, lễ khai mạc ASEAN 20 sẽ diễn ra chiều nay tại sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, Nhật Bản, khép lại 16 ngày tranh tài của Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20. Theo ban tổ chức, lễ bế mạc bắt đầu lúc 18 giờ giờ Nhật Bản, tức 16 giờ giờ Việt Nam. Hoàng Thái tử Akishino và công nương Kiko sẽ tham dự buổi lễ. Một trong những nội dung đáng chú ý là công bố hai vận động viên xuất sắc nhất đại hội, gồm một nam một nữ. Mỗi vận động viên được Hội đồng Olympic Châu Á trao phần thưởng 25.000 đô la Mỹ. Ông Thayyab Ikram, Chủ tịch Hội đồng bình chọn giải MPV ASEAN 2020 đánh giá:
18: chất lượng thi đấu tại ASEAN 20 là đặc biệt cao. Chúng ta đã chứng kiến những ngôi sao mới xuất hiện, trong khi nhiều vận động viên tên tuổi tiếp tục thể hiện sự vượt trội ở nhiều môn. Với rất nhiều ứng cử viên xuất sắc, đây sẽ là một quyết định rất khó khăn đối với các thành viên hội đồng.
17: Hội đồng bình chọn gồm 5 thành viên, căn cứ vào số huy chương vàng cùng các kỷ lục thế giới châu Á và ASEAN để lựa chọn hai vận động viên xuất sắc nhất. Sau ngày thi đấu hôm qua, Trung Quốc vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp với 169 huy chương vàng, tiếp theo là chủ nhà Nhật Bản với 83 huy chương vàng và Hàn Quốc 39 huy chương vàng. Ấn Độ và Uzbekistan cùng có 21 huy chương vàng, Thái Lan giành được 18 huy chương vàng. Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 19 với 25 huy chương, gồm 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10 với sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần thứ 3 Nhật Bản đăng cai Á vận hội. Loạt trận UEFA Nations League đêm qua và rạng sáng nay chứng kiến những chiến thắng đáng chú ý của Anh và Tây Ban Nha tại bảng A3. Trên sân Croatia, đội tuyển Anh tạo nên kết quả bất ngờ khi thắng tới 7-0. Harry Kane và Bukayo Saka cùng lập cú đúp, trong khi Bellingham tiếp tục để lại dấu ấn lớn trong cách vận hành lối chơi. Quan trọng hơn tỷ số, chiến thắng này cho thấy Anh đã có phản ứng mạnh mẽ sau thất bại 2-3 trước Tây Ban Nha ở trận ra quân. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel chơi với cường độ cao, pressing quyết liệt và duy trì sức ép trong phần lớn thời gian. Đội trưởng Harry Kane chia sẻ.
0: Đó là một màn trình diễn tuyệt vời từ đầu đến cuối. Chúng tôi đã nói nhiều về việc phải duy trì sự áp đảo trong suốt 90 phút, cả khi có bóng lẫn không có bóng. Và hôm nay toàn đội đã thực hiện được điều đó.
17: Dù vậy, Anh vẫn chưa thể chiếm ngôi đầu bảng A3 bởi Tây Ban Nha tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng khi vượt qua Cộng hòa Séc 3-1. Đội bóng của huấn luyện viên De La Fuente tiếp tục cho thấy sự ổn định với khả năng kiểm soát thế trận và tạo khác biệt ở những thời điểm quan trọng. Sau 3 lượt trận, Tây Ban Nha giành trọn 9 điểm, trong khi Anh đứng thứ 2 với 6 điểm. Huấn luyện viên Luis De La Fuente đánh giá.
0: Trong hiệp 2, chúng tôi thiếu đi sự trôi chảy. Những sự thay đổi cũng phần nào làm trận đấu mất nhịp, nhưng chúng tôi rất hài lòng khi có thêm một chiến thắng và tiếp tục đứng đầu bảng.
17: Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Scotland thắng Bắc Macedonia 2-0 trong ngày Andy Robertson có lần thứ 100 khoác áo đội tuyển quốc gia. Thụy Sĩ cũng giành chiến thắng 2-1 trước Slovenia, qua đó tiếp tục giữ thành tích toàn thắng tại bảng B1. Tương lai của Cristiano Ronaldo trong bộ áo đội tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục nhận được sự quan tâm sau khi tiền đạo 41 tuổi rời trại tập trung vì bất đồng với huấn luyện viên Jorge Jesus. Đến thời điểm này, Ronaldo chưa tuyên bố rời từ đội tuyển. Truyền thông Bồ Đào Nha cho biết huấn luyện viên Jesus đã đồng ý tham gia cuộc gặp hòa giải do Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha làm trung gian, trong khi phía Ronaldo chưa đưa ra phản hồi. Bruno Fernandes xác nhận đã trực tiếp nói chuyện với người đồng đội lâu năm và bày tỏ mong muốn Ronaldo không đưa ra quyết định chia tay trong thời điểm hiện tại.
0: Tôi hy vọng Cristiano không đưa ra một quyết định trong lúc nóng giận và rời đội tuyển theo cách này. Nếu một ngày anh ấy phải chia tay, đó phải là một ngày hội. Cristiano là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha và xứng đáng nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người.
17: Huấn luyện viên Jorge Jesus cũng tiếp tục đề ngỏ khả năng đối thoại với Ronaldo sau khi đội tuyển hoàn thành trận đấu với Na Uy tại UEFA Nations League.
0: Cristiano là biểu tượng của đội tuyển Bồ Đào Nha, là biểu tượng của đất nước. Điều đó phải thật rõ ràng. Lúc này chúng tôi cần tập trung cho trận đấu với Na Uy. Sau trận đấu đó sẽ có thời gian để nói chuyện và xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
17: Ronaldo đã khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha hơn 23 năm, hiện giữ kỷ lục 234 lần ra sân và ghi 146 bàn thắng. Tương lai của CR7 tại đội tuyển được dự kiến sẽ rõ ràng hơn sau các cuộc trao đổi giữa cầu thủ, huấn luyện viên Jesus và Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha.
19: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đêm trời chuyển lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đêm trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gần sáng mai trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ, từ gần sáng gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Từ mai phía Bắc gió tăng dần.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Toàn hệ thống chính trị tham gia thúc đẩy đổi mới sáng tạo chuyển đổi thành kết quả cụ thể. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu như vậy tại lễ hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026. Theo đánh giá, dù thời gian gần đây đạt được nhiều kết quả về đổi mới sáng tạo, song tỷ lệ doanh nghiệp trong nước có hoạt động đổi mới công nghệ vẫn rất thấp, phần lớn tập trung ở các khâu gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng thấp và chưa làm chủ được công nghệ lõi. Theo cục thống kê Bộ Tài chính, 9 tháng qua tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 50 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 76% và cao nhất 5 năm. Vốn FDI thực hiện ước hơn 21 tỷ đô la Mỹ, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư trong bối cảnh Việt Nam triển khai nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Triều Tiên cho biết đã tiến hành cuộc huấn luyện phóng tên lửa chiến lược tầm trung từ khu vực phía đông nước này

0: viên Uông Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Sức khỏe tim mạch.
5: Thủy Nguyên và Lê Thông xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi tới số 1900 0321. Sản phẩm được bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị thân mến, ở Việt Nam, ước tính khoảng 320.000 đến 1,6 triệu người mắc bệnh suy tim, chiếm 1 đến 1,5% dân số và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật cũng như tử vong cho người bệnh.
6: Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng bệnh nhân mắc suy tim thường bị giảm tuổi thọ cũng như là chất lượng cuộc sống suy giảm. Đáng nói, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân trong vòng 5 năm từ khi được chẩn đoán suy tim có thể lên đến 67%. Con số này cao hơn so với các bệnh lý ung thư. Nguy cơ tử vong của người bệnh còn tăng thêm sau mỗi một đợt tái phát cần nhập viện điều trị. Chính vì vậy, phục hồi chức năng tim mạch không đơn thuần là khỏe lại mà là một hành trình để giúp trái tim phục hồi năng lực, giúp cho người bệnh có thể vận động nhẹ nhàng, cải thiện được chất lượng cuộc sống.
5: Tuy nhiên, trước khi đi đến những giải pháp phục hồi cho bệnh nhân suy tim thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh này. Suy tim có thể do nhiều nguyên nhân, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp mạn tính, van tim hư. Khi cơ tim yếu thì khả năng bơm máu yếu đi, khiến cơ thể thiếu oxy và dưỡng chất. Hậu quả là người bệnh thường mệt mỏi khó thở, nhất là khi gắng sức, thậm chí là phù chân do bị dịch tích tụ.
6: Suy tim là một bệnh mạn tính mà người bệnh cần được quản lý suốt đời. Vì vậy, khi mắc bệnh lý này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tuy nhiên, với việc điều trị, các dấu hiệu và triệu chứng có thể được cải thiện và đôi khi tim trở nên khỏe hơn, chức năng tim hồi phục. Điều trị đúng cách có thể giúp cho người bệnh có một cuộc sống chất lượng hơn, sống thọ hơn và giảm nguy cơ đột tử.
5: Và trong hành trình phục hồi ấy, việc hỗ trợ cơ thể từ bên trong cũng đóng vai trò không hề nhỏ. Thủy Nguyên xin được giới thiệu sản phẩm Blood Cleanse với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
6: Chia sẻ về những thành phần này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y của Bộ Quốc phòng cho biết.
7: Đan sâm cũng có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, làm giảm cái cholesterol mà hỗ trợ ngăn ngừa hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch rồi mà hỗ trợ ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim và đặc biệt là hạn chế tổn thương não mà do thiếu máu. Hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch. Như hoa hòe, chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, tin là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
5: Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong hành trình phục hồi tim mạch cho bệnh nhân suy tim vẫn là đánh giá lâm sàng và vận động ban đầu bởi chuyên gia. Sau đó thì thiết kế chương trình tập luyện theo mức độ phù hợp. Trong quá trình đó, ngoài cùng với tập luyện, người bệnh cần theo dõi huyết áp, cholesterol, kết hợp dinh dưỡng hợp lý, giảm stress.
6: Và những thông tin này cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn ở trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
8: Kết nối công nghệ.
9: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
10: 23 năm qua, chính phủ đã đơn giản hóa rất là nhiều thủ tục.
11: Với tinh thần của nghị quyết 57, với cái chỉ đạo của nghị quyết của Đại hội Đảng 14 và với cái yêu cầu, với các cái điều kiện phát triển mới về chuyển đổi xanh, chuyển đổi kép, chuyển đổi số như bây giờ thì chắc chắn chúng ta phải đặt ra một cái lộ trình, một cái định hướng.
9: Thay đổi tư duy, xây dựng thể chế, tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
12: Để mà một cán bộ chuyên môn mà làm được cái chuyên môn sâu về ADN ấy, thì chúng tôi phải đào tạo một kèm một trong 3 tháng.
13: Và nâng cao công suất để đảm bảo mỗi một đơn vị sẽ có khả năng giám định được khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ một năm.
9: Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giám định ADN hài cốt liệt sĩ.

0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, việc đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất là điều bắt buộc. Thời gian qua, chính phủ và các bộ ngành đã có nhiều chính sách tháo gỡ điểm nghẽn cho lĩnh vực này, nhưng vẫn cần thêm nhiều đột phá trong tư duy xây dựng thể chế cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
3: Theo mô hình kinh tế truyền thống, tăng trưởng được quyết định bởi ba yếu tố chính gồm lao động, vốn, năng suất và các nhân tố tổng hợp. Các chuyên gia cho rằng, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách bền vững, Việt Nam cần đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình dựa trên năng suất, kỹ thuật cao và hiệu quả bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cụ thể, các thành phần trong nền kinh tế cần tăng đầu tư trong nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy ứng dụng AI, tự động hóa, dữ liệu lớn trong sản xuất và dịch vụ bằng những giải pháp vĩ mô dài hạn nhằm nâng cao năng suất lao động. Ông Trần Phúc Hồng, CEO TMA Innovation, tập đoàn công nghệ TMA nhận định, thể chế là một trong những yếu tố không thể bỏ qua trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đối với doanh nghiệp, việc tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục hành chính còn quan trọng hơn cả những ưu đãi tài chính. Tháo gỡ các rào cản về thể chế, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, hoàn thiện khung pháp lý minh bạch ổn định, tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh để hỗ trợ hoạt động kinh doanh mới có thể phát triển tốt những sản phẩm, dịch vụ mới.
4: Những cái thủ tục hành chính trước kia là chúng tôi tốn rất nhiều thời gian công sức, thậm chí là bỏ lỡ cả cơ hội kinh doanh. Tuy nhiên 2-3 năm qua chính phủ đã đơn giản hóa rất là nhiều thủ tục và bãi bỏ rất là nhiều những cái điều kiện kinh doanh, và nhiều cái thủ tục hành chính đã đưa lên trực tuyến thì giúp cho doanh nghiệp giảm rất là nhiều thời gian công sức, và cộng đồng doanh nghiệp rất là mong muốn quá trình này được đẩy mạnh hơn để 100% các cái thủ tục hành chính có thể làm trực tuyến thì sẽ tạo ra sự đột phá cho doanh nghiệp.
3: Các chuyên gia cho rằng thể chế là hạ tầng của năng suất là bộ mặt của quốc gia nên cần phải tháo gỡ những điểm nghẽn về chính sách pháp lý để nâng cao năng suất. Việc xây dựng chính sách phải chuyển từ tư duy đầu vào sang đầu ra với kết quả đo lường được như năng suất tăng được bao nhiêu, nguồn lực đầu tư cải thiện năng suất thế nào. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cho rằng vai trò tạo ra tri thức mới là của các viện nghiên cứu, nhưng sản phẩm đầu ra là của doanh nghiệp. Giá trị cuối cùng doanh nghiệp tạo ra. Do vậy, đổi mới sáng tạo phải gắn với đích đến có sản phẩm, đầu tư khoa học công nghệ theo chiều sâu, có trọng tâm trọng điểm. Khoa học và công nghệ tạo ra năng lực mới, đổi mới sáng tạo chuyển năng lực đó thành giá trị, còn chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả sản xuất, Thứ trưởng Lê Xuân Định cho biết.
5: Với tinh thần của nghị quyết 57, với cái chỉ đạo của nghị quyết của Đại hội Đảng 14 và với cái yêu cầu, với các cái điều kiện phát triển mới về chuyển đổi xanh, chuyển đổi kép, chuyển đổi số như bây giờ thì chắc chắn chúng ta phải đặt ra một cái lộ trình, một cái định hướng và một cách ứng xử là phải chiết tách lại ra được những cái giá trị bền vững lâu dài ngay trong cái nguồn lực hiện có trong tay của chúng ta. Thì đấy là cái tinh thần mà chúng tôi sẽ tập trung để kiến tạo một cái chương trình năng suất chất lượng cho một cái giai đoạn phát triển mới.
3: Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được khẳng định là động lực chính. Việc tái định hình mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất số, chuyển đổi xanh và hoàn thiện thể chế không chỉ là yêu cầu bắt buộc để vượt qua các giới hạn nội tại mà còn là con đường tốt nhất để Việt Nam bứt phá và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đã lấy mẫu gần 200.000 mộ liệt sĩ, đạt gần 95% kế hoạch, qua đó xác định được danh tính của hơn 30 liệt sĩ nhờ đối khớp ADN. Tuy nhiên, mục tiêu hoàn thành giám định 18.000 mẫu trước ngày 27 tháng 7 năm sau đang gặp khó do thiếu nhân lực chuyên sâu và trang thiết bị để xử lý các mẫu hài cốt đã phân hủy nặng. Để đáp ứng yêu cầu khẩn trương của chiến dịch 500 ngày đêm, việc bổ sung nhân lực, hoàn thiện phòng sạch và đưa công nghệ giám định ADN thế hệ mới vào vận hành đang được đẩy nhanh.
6: Tại Viện Pháp y Quốc gia, trong số các mẫu hài cốt liệt sĩ vừa tiếp nhận, nhiều mẫu đã bị phân hủy rất nặng do tác động khắc nghiệt của môi trường. Mỗi mẫu như vậy có thể mất từ 15 đến 30 ngày để xử lý. Nếu kết quả giám định không đạt, toàn bộ quy trình phải thực hiện lại từ đầu, khiến thời gian kéo dài. Trong khi đó, với hơn 16.600 mẫu đang chờ giám định, nguồn lực về trang thiết bị và con người tại đây đang phải đối mặt với áp lực quá tải nghiêm trọng. Khoa Y sinh Viện Pháp y Quốc gia, công tác giám định ADN hài cốt liệt sĩ hiện thường xuyên chỉ có từ 4 đến 5 giám định viên thực hiện. Với nguồn nhân lực này, dù làm việc ngày đêm, công suất tối đa cũng chỉ khoảng 50 mẫu mỗi tháng. Không chỉ thiếu người, phần lớn trang thiết bị được đầu tư từ giai đoạn trước cũng chưa thực sự phù hợp với quy trình giám định hiện nay. Thạc sĩ Chu Thị Thủy, giám định viên Pháp y, Viện Pháp y Quốc gia chia sẻ.
7: Lãnh đạo Bộ Y tế cũng rất là quan tâm và cũng muốn là sẽ hỗ trợ cho viện một số cái nhân lực của các đơn vị khác mà có chuyên môn về công nghệ sinh học. Nhưng mà để mà một cán bộ chuyên môn mà làm được cái chuyên môn sâu về ADN ấy thì chúng tôi phải đào tạo một kèm một trong 3 tháng. Thứ hai nữa là để mà áp dụng được cái kỹ thuật mới thì chúng tôi phải đi tiếp nhận cái đào tạo. Thì những cái cán bộ nào sẽ thực hiện các cái công tác giám định ADN hài cốt trong chiến dịch?
6: Theo tính toán, để vận hành hệ thống giám định ADN với công suất 10.000 mẫu mỗi năm, cần từ 50 đến 60 nhân lực có chuyên môn. Để đáp ứng yêu cầu khẩn trương của chiến dịch 500 ngày đêm, chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, đề xuất bổ sung nhân sự cho cả hệ thống hiện hành và công nghệ mới. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các phòng sạch đủ tiêu chuẩn, sẵn sàng đưa hệ thống giám định ADN thế hệ mới vào vận hành. Phó giáo sư tiến sĩ Phí Quyết Tiến, Viện trưởng Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết.
8: Chúng tôi sẽ đào tạo cho các cái đơn vị giám định, đào tạo tập trung cả về thực hành, lý thuyết, chuyên sâu. Sau này chúng ta sẽ thực hành ngay trên hệ thống trang thiết bị của từng đơn vị giám định được nhận về.
6: Cùng với đào tạo nhân lực, việc chuẩn hóa dữ liệu thân nhân cũng là một khâu quan trọng trong quá trình để nâng cao hiệu quả giám định. Theo kế hoạch, ngày 30 tháng 11 năm nay, Bộ Công an sẽ hoàn tất việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân để chuẩn hóa dữ liệu. Trong giai đoạn chuyển giao công nghệ, phương pháp truyền thống vẫn được sử dụng như một bước sàng lọc ban đầu trước khi áp dụng công nghệ gen thế hệ mới đối với những trường hợp phức tạp. Cách làm này vừa tối ưu hóa nguồn lực, vừa bảo đảm độ chính xác tuyệt đối của kết quả giám định. Giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh.
9: Trong tháng 10 sẽ đưa cái phòng thí nghiệm ở giai đoạn 1 vào vận hành hoạt động và giai đoạn 2 sẽ là giai đoạn mà nâng cao công suất để đảm bảo mỗi một đơn vị sẽ có khả năng giám định được khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ một năm.
6: Với việc tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn, từ đào tạo nhân lực chuyên sâu, tăng công suất đến hoàn thiện các phòng sạch, tiếp nhận và đưa công nghệ mới đi vào vận hành, đang được kỳ vọng giúp gia tăng năng lực cho hệ thống giám định ADN, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với gia đình.
10: Quý vị và các bạn, trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bên cạnh việc tăng cường nhân lực trang thiết bị, việc làm chủ công nghệ giám định ADN mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là với những mẫu hài cốt đã bị phân hủy nặng. Tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các nhà khoa học đang nghiên cứu phát triển chuỗi quy trình công nghệ mới, khắc phục một số hạn chế trong phân tích các mẫu ADN bị phân hủy mạnh, đồng thời hỗ trợ xác định quan hệ huyết thống với thân nhân ở những thế hệ xa. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về công nghệ mới này, cũng như năng lực phân tích ADN phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm. Mời quý vị cùng nghe.
11: Vâng, thưa ông ạ, hiện nay tại Trung tâm Giám định ADN thì các giải pháp phân tích dữ liệu gen và công nghệ mới thì đang được triển khai như thế nào ạ?
12: Vâng, thì song song với quy trình giám định thường quy dựa trên thông tin di truyền của hệ gen thi thể thì chúng tôi hiện nay đang tham gia vào cái dự án phát triển công nghệ, thì hiện nay là chúng tôi tiếp cận trên cả hệ gen nhân, thì đây là một cái giải pháp mà chúng tôi cho rằng là rất phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay, bởi vì số lượng cái thông tin thực chứng và số lượng các thân nhân liệt sĩ đang dần mất đi. Chính vì vậy là chúng ta rất cần phải có những cái kết luận dựa trên cái thông tin ADN và có thể khẳng định được cái kết quả giám định dựa trên chỉ thông tin ADN.
11: Ông có thể cho biết cụ thể hơn về công nghệ mới này ạ?
12: Vâng, chuỗi quy trình công nghệ mới NGS-NIP, đó là cái chuỗi quy trình công nghệ mà đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam nghiên cứu và phát triển, và với sự chuyển giao của các nhà khoa học uy tín trên thế giới từ Tổ chức Ủy ban Quốc tế về Người Mất Tích, thì chúng tôi hiện nay đang tiếp cận trên thông tin di truyền của hệ gen nhân. Thì đây là một cái điểm mới, đó là những cái giới hạn mà trong các giai đoạn trước đây là chúng ta chưa thể tiếp cận được. Lý do là bởi vì cái hệ gen nhân của chúng ta là bị phân hủy rất là lớn, chỉ còn các cái đoạn ADN bị đứt gãy có kích thước khoảng 50-70 base pair. Thì đây là một cái thử thách công nghệ rất là lớn để chúng ta có thể áp dụng các cái quy trình công nghệ trước đây để có thể thực hiện. Thế thì tuy nhiên với cái chuỗi quy trình công nghệ mới NGS-NIP mà chúng tôi đang theo đuổi và phát triển như này thì có thể khắc phục được những cái khó khăn đó, và chúng tôi có thể là thu hồi được tất cả những cái thông tin di truyền có thể dựa trên các cái điểm đa hình nucleotide đơn, và có thể hỗ trợ cho cái việc nhận dạng ở mức độ cá thể, và có thể là đưa ra những ca khớp nối tỷ lệ 1:1 đến đời thứ tư, thứ năm.
11: Vâng, phương pháp này thì khác như thế nào so với các phương pháp giám định thường quy mà trung tâm đã và đang triển khai thưa ông ạ?
12: Với cái phương pháp thường quy mà chúng tôi đang triển khai thì chúng tôi dựa trên thông tin di truyền ti thể. Còn ở đây thì chúng tôi đang phát triển công nghệ là áp dụng với hệ gen nhân. Thì cái quy trình công nghệ này thì là trên hai đối tượng hoàn toàn khác nhau, cái nhân và ti thể. Thì với cái hệ gen nhân này thì trước đây là chúng ta chưa thể tiếp cận được bởi vì có những giới hạn liên quan đến công nghệ, liên quan đến máy móc thiết bị và về con người. Tuy nhiên hiện nay thì chúng tôi đang tiếp cận để có thể thực hiện được cái công việc này.
11: Trong thời gian vừa qua thì việc đầu tư trang thiết bị cũng như là nghiên cứu và hoàn thiện quy trình mới tại viện thì được thực hiện như thế nào, và công suất giám định phân tích ADN của trung tâm hiện nay ra sao ạ?
12: Với công suất thiết kế của trung tâm giám định ADN của Viện Sinh học Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam thì chúng tôi có thể thực hiện được 4.000 mẫu trên một năm đối với phân tích trên hệ gen ti thể. Và với cái công suất thiết kế với cái sự đầu tư gần đây thì chúng tôi có thể thực hiện được khoảng 1.000 ca giám định trên cái công nghệ mới.
11: Vâng, đặc biệt trong chiến dịch 500 ngày đêm thì trong thời gian tới trung tâm sẽ đẩy nhanh năng lực phân tích như thế nào và có những cái quy trình mới ra sao để có thể nâng cao hiệu quả giám định thưa ông ạ?
12: Một trong số các cái nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 1 năm giao cho Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đó là việc mà chúng tôi cần phải tối ưu một cái quy trình công nghệ, và đây là chuỗi quy trình công nghệ mới NGS-NIP. Đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng mà chúng tôi đang theo đuổi, và chúng tôi rất là kỳ vọng rằng với các cái mà thử nghiệm cũng như là áp dụng trên thực tế mà trong thời gian sắp tới thì chúng tôi có thể khẳng định cái quy trình công nghệ này có thể hoạt động tốt tại Việt Nam và có thể sẵn sàng chuyển giao cho các đơn vị giám định trên cả nước để có thể thực hiện góp phần và đảm bảo thành công của chiến dịch 500 ngày đêm.
11: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, như vậy cùng với việc tăng cường nhân lực chuyên môn, đầu tư trang thiết bị và hoàn thiện các phòng sạch, việc làm chủ và từng bước đưa công nghệ giám định ADN thế hệ mới vào vận hành đang mở thêm hướng tiếp cận mới đối với những mẫu hài cốt liệt sĩ có ADN bị phân hủy mạnh, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm. Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
13: Chân dung cuộc sống.
14: Chân dung cuộc sống.
15: Thưa quý vị và các bạn, vươn ra khỏi biên giới Việt Nam, hương vị Hà Nội mang thương hiệu nghệ nhân Ánh Tuyết đã có mặt tại nhiều hệ thống nhà hàng cao cấp trên toàn cầu. Hơn thế, hình ảnh nữ nghệ nhân nhân dân ẩm thực Phạm Thị Ánh Tuyết cùng những mâm cỗ truyền thống đất Kinh Kỳ đã trở thành đại sứ văn hóa qua các thước phim của loạt đài truyền hình và các hãng thông tấn hàng đầu thế giới như Discovery, BBC, New York cùng các kênh truyền hình lớn tại Đức, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đưa ẩm thực Việt ra quốc tế bằng tất cả sự tinh tế, bà giống như một người được chọn gìn giữ linh hồn ẩm thực dân tộc, bởi sau mỗi món ăn bà dốc lòng chế biến chưa bao giờ chỉ là hương vị mà ở đó còn là câu chuyện văn hóa, sự kết tinh truyền thống và phẩm chất thanh lịch của con người Việt Nam chảy xuyên qua năm tháng.
16: Các cụ nhà ta đã đúc kết bao nhiêu thời gian, bây giờ đến đời mình, nếu như mình chạy theo một cái mà nó hòa nhập, hòa tan, thì mình đánh mất chính mình tôi phải đau đớn, tôi giữ trong hàng ngày hàng giờ.
15: Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết, người được chọn giữ hồn ẩm thực dân tộc.
14: Chân dung cuộc sống. Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
17: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
15: Thưa quý vị và các bạn, nơi góc phố cổ Hà Nội, người phụ nữ ở tuổi thất thập cổ La Hy vẫn miệt mài gìn giữ tinh hoa ẩm thực Tràng An qua từng món ăn cổ truyền. Bà là hậu duệ đời thứ 7 của một gia đình gốc Hà Nội tại phố cổ, là biểu tượng lớn trong việc bảo tồn, chế biến và lan tỏa hương vị ẩm thực truyền thống đất Kinh Kỳ đến bạn bè quốc tế. Để thấy rõ hơn hành trình theo đuổi, gìn giữ chọn một đời giữ lửa vị xưa của bà, mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Bích Ngọc với nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết.
18: Xin chào và xin cảm ơn nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
16: Xin chào các quý vị.
18: Thưa nghệ nhân Ánh Tuyết ạ, được ví như là một đại sứ văn hóa đưa hương vị Hà Thành lên sóng các hãng thông tấn và nhiều hãng đài truyền hình lớn trên toàn cầu như là Discovery, BBC hay New York, thì cảm xúc của bà như thế nào khi mà thấy mâm cỗ truyền thống của đất Kinh Kỳ đã bước ra thế giới và được nhiều bạn bè quốc tế biết đến, trầm trồ và yêu mến ạ?
16: Câu hỏi này rất là hay. Nó không phải là đơn thuần là mình làm chế biến các món mình dâng lên các cụ rồi sau đó thì thụ lộc, không đơn giản là như vậy. Và bây giờ cái ẩm thực nó đã trở nên một cái nghệ thuật rất là quan trọng trong những buổi của quốc gia tiếp khách, hay hoặc là trong những sự kiện của gia đình, đã nâng một cái tầm lên một cái nghệ thuật, chứ không phải là đơn thuần chúng ta chỉ có chế biến chín rồi ăn. Từ cái chất lượng đòi hỏi, rồi từ trình bày trang trí trước khi chế biến, thì chất lượng của cái sản phẩm đầu vào nó như thế nào, ẩm thực đã lên một cách vĩ mô. Cái mâm cỗ truyền thống chứa đựng được tất cả những cái vấn đề về ký ức, tâm linh, cân bằng âm dương, ngũ sắc, và nó chứa đựng được tất cả những cái ý nghĩa đó gói trọn trong một cái mâm cỗ. Bây giờ cái ẩm thực nó không phải là ăn ngon nữa, mà phải ăn để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Tôi thấy rằng tầm ẩm thực truyền thống của Việt Nam của chúng ta đã lên đến một cái tầm nó rất là cao và rất là quan trọng.
18: Là người chuẩn bị cho những bữa ăn lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tiếp nguyên thủ các quốc gia, thì bữa ăn đặc biệt như thế thì cũng đảm bảo mang cái nét hương vị truyền thống, bản sắc của Việt Nam, thì bà đã phải dành những cái tâm huyết chuẩn bị thế nào ạ?
16: Không phải nước nào cũng giống nước nào, tôi cũng phải nghiên cứu làm sao cho phù hợp, nhưng tất cả những nguyên liệu đều là của Việt Nam. Không phải chỉ là một cái bữa tiệc để mình tiếp khách, mà mình đan xen trong cái vấn đề đó, mình rất tế nhị và nhẹ nhàng là mình giới thiệu các cái nông sản thực phẩm của Việt Nam ra bạn bè quốc tế. Và có những các cái mà bản xứ của người ta không có, đến cái mà chỉ có Việt Nam mới có. Ví dụ như tôi giới thiệu tất cả những các cái gia vị rau thơm của Việt Nam, nó không phải là đơn thuần chỉ là hương vị, mà nó còn là những vị thuốc nam của Việt Nam. Ví dụ như lá tía tô thì bây giờ được Nhật Bản đã đưa vào làm những vị thuốc rất là tốt, và Việt Nam có rất nhiều và lại còn rẻ nữa. Thế rồi rau mùi, mình gọi là rau mùi, thì cái rau mùi của Việt Nam nó lại được Nhật Bản cũng rất thích, là bởi vì rằng cái rau mùi này là tẩy mỡ máu rất cao và ổn định áp huyết. Thế thì đến bây giờ chúng ta có những nghiên cứu hoặc các nước bạn sang mình phát hiện có những cây mà ăn hàng ngày hàng bữa nhưng mà nó lại rất tốt. Ví dụ như là APEC 17, tôi còn nhớ mãi một cái ấn tượng, tôi làm bằng con vịt cỏ. Con vịt nhỏ thôi, nó chỉ độ cân mấy, tôi không làm to. nó là một cái con vịt nuôi rất đời thường của Việt Nam, mà nó đúng là vịt Việt Nam chứ nó không phải lai các cái nước khác. Nếu lai các nước khác thì một con vịt có thể lên tới 4 cân. Thế thì trong đấy tôi cũng 6 tháng rồi, cứ đêm là tôi tĩnh, thì công việc ban ngày xong rồi thì cứ đêm tôi lại phải ngồi, tôi đưa món này vào, tôi lại gạt ra, tôi lại đưa món khác vào, trong 6 tháng mới ra được thực đơn cho APEC. Tôi không ngờ rằng một cái món vịt quay ra giòn của Việt Nam mà lại được 21 vị nguyên thủ quốc gia là trầm trồ khen nó như vậy. Bởi vì một con vịt, con đắp bên nước các bạn nó 7 cân với 8 cân, to lắm, mà con này là con chim, chứ tôi bảo không phải con chim, đó là con đắp của Việt Nam. Thế thì các bạn mới hòa lên, các bạn bảo trong đời các bạn chưa bao giờ được ăn một cái miếng thịt vịt mà nó lại ngọt tự nhiên và nó thơm và nó không bị mỡ béo. Còn các bạn ấy bảo một con vịt của bên các bạn ấy thì ít nhất phải 2 cân mỡ, nó béo lắm và cái thịt nó bị khô. Thế thì đấy là cái đặc trưng của vùng miền của mỗi một quốc gia. Thế thì mỗi một cái đấy là tôi cứ trăn trở là tôi phải nghiên cứu làm sao mà của Việt Nam 100% nhưng nó phải độc đáo với bạn bè quốc tế. Thế thì tôi không ngờ rằng cái bữa đó và còn nhiều những các cái món khác nữa. Tôi dùng cao quả miền Bắc, thịt nó thơm, trắng. Thế mà tôi hấp theo kiểu của bà ngoại tôi ngày xưa. Thế thì tôi cứ phải lọc lõi như vậy. Thành công rực rỡ về cái APEC 2017 thì đã được bác Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời tôi lên văn phòng Chủ tịch nước trên Ba Đình và tặng tôi tất cả những các cái công hiến. Thế thì cũng rất là mừng bởi vì rằng cái sự thành công đấy.
18: Từ cái động lực nào ạ mà bà có thể kiên trì và trăn trở với cái truyền thống?
16: Giá trị, bởi vì không phải ngày một, ngày hai, không phải bạn kho một cái nồi cá ngày hôm nay mà bạn đã làm nên được cái vị đặc biệt của một cái món đó. Nó phải qua bao nhiêu năm tháng, nó phải qua bao nhiêu cái lịch sử thăng trầm trong cuộc sống hàng ngày, đúc kết bao nhiêu năm mới ra được cái món truyền thống. Chứ không phải bạn chỉ một tuần này hay là tuần sau là bạn đã ra được, không phải. Mà nó đúc kết hết tất cả những các cái gì. Tại sao các cụ ngày xưa lại kho cá là phải vùi chấu ủ để lấy một cái độ nóng âm ỉ như vậy, cho đến khi mà vác cái cuốc ở đồng về thì đã sầm tối. Thế thì nó mới làm nên được một cái là ồ, thành em muốn cá dừ, mà dừ cả xương ngon quá. Mà tôi tiếp tỷ phú người Nga thì các bạn ấy ăn theo kiểu format bơ rồi đầu nguội. Thế nhưng khi tôi bỏ cái khúc cá của tôi ra thì các bạn ấy thấy hấp dẫn và các bạn lại ăn cá một cách say sưa. Và đến cuối bữa thì tôi thấy ông tỷ phú đề nghị tôi là dạy cho vợ kho cái món cá này, thì tôi mới thấy rằng cái giá trị của các cái món ăn mà các cụ nhà ta đã đúc kết bao nhiêu thời gian bây giờ đến đời mình, nếu như mình chạy theo một cái mà nó hòa nhập hòa tan thì mình đánh mất chính mình. Tôi phải đau đớn, tôi giữ nó trong cuộc sống của tôi hàng ngày hàng giờ. Cũng may là thấy được cái giá trị này và hai đứa con gái tôi cũng theo.
18: Vâng, thưa quý vị ạ, từ đam mê ban đầu đó, nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết đã theo đuổi và kiên định với mục tiêu đã chọn, thì cũng là bài học rất lớn mà chính những người thân cũng đang nỗ lực để cùng bà thực hiện cái điều bà mong muốn. Xin mời quý vị cùng nghe một phản ánh sau đây.
19: Dù giờ đây đã trở thành chủ của một nhà hàng lớn tại Hà Nội, trong ký ức của chị Vũ Kiều Trang, con gái nghệ nhân, nhân dân ẩm thực Ánh Tuyết, hình ảnh về mẹ vẫn vẹn nguyên và lấp lánh như những ngày chị còn bé. Đó là bóng dáng người mẹ tỉ mẩn bên bếp lửa, vừa nấu ăn vừa hào hứng giảng giải cho các con từng bí quyết nhỏ, từ cách kết hợp nguyên liệu sao cho hài hòa dinh dưỡng, tránh các món xung khắc ảnh hưởng sức khỏe, cho đến nghệ thuật lên thực đơn cho từng dịp lễ Tết hay những buổi tiệc đón khách phương xa. Trước mỗi bữa tiệc đại biểu, tiệc quốc gia đón chào các nguyên thủ, mẹ chị lại thức trắng nhiều đêm, lật dở từng trang sách, trăn trở tìm tòi từng nguyên liệu tươi ngon nhất và nghĩ suy cách trình bày thật mới lạ. Tình yêu sâu đậm cùng với niềm tôn kính dành cho người mẹ tài hoa ấy đã trở thành điểm tựa, thúc đẩy chị Trang đưa ra một quyết định táo bạo. Rời bỏ công việc kế toán quen thuộc để nghiêm túc nối nghiệp, giữ gìn trọn vẹn ngọn lửa ẩm thực truyền thống của gia đình.
20: Trước đây thì tôi đã làm được kế toán của một công ty xây dựng. Thế thì khi mà quyết định dừng việc lại để theo cái nghề của mẹ thì trước đó đã cũng đã trăn trở rất là nhiều rồi. Trong quá trình ở với mẹ từ bé, được mẹ dạy cho rất là nhiều điều, đã thấm nhuần những cái văn hóa của bà truyền lại, văn hóa ẩm thực, văn hóa giao tiếp, tất cả những các cái thứ. Mẹ mình thì cũng sẽ một ngày một già đi, và những cái giá trị văn hóa đấy nó nếu như nó không được lưu giữ, nó không được duy trì và nó không được phát triển thì quả thực là nó rất là lãng phí. Và tôi đã quyết định là nghỉ việc ở công ty và về đây để tiếp quản cái công việc mà bà đã rất là tâm huyết với nó cả một cuộc đời.
19: Không chỉ truyền lửa cho con gái, nghệ nhân Ánh Tuyết còn là một người bà, một người thầy nghiêm khắc nhưng đầy bao dung trong mắt các học trò. Chị Mai quê ở Hưng Yên vẫn luôn nhớ về bà như một biểu tượng của sự khắt khe tỉ mỉ, nhưng cũng là người giàu quyết tâm nhất mà chị từng gặp. Những lúc thư thả, bà Tuyết thường thích hoài niệm về ngày xưa. Có lần bà vô tình nhắc về món kem cốm mà bà từng thưởng thức từ hơn 60 năm trước. Khác với những cây kem cốm công nghiệp thời nay, kem cốm trong ký ức tuổi thơ của bà là sự hòa quyện tuyệt vời giữa độ dẻo, thơm ngon, nguyên bản của hạt cốm làng Vòng cùng với vị ngọt mát lạnh, sâu lắng. Nói là làm, chị Mai cùng với anh Quang, hai người học trò thân thiết, đã cùng bà bắt tay vào thử nghiệm. Sau vô số lần nhẫn nại, căn chỉnh, chiếc kem cốm mang trọn hương vị năm xưa đã ra đời. Không chỉ vỗ về nỗi nhớ ký ức của người nghệ nhân già, món ăn ấy còn chinh phục trọn vẹn trái tim của những thực khách quốc tế. Bà Tuyết hào hứng kể lại.
16: Tôi làm đúng cái kem cốm đến ngày xưa, nó đặc biệt là cái hạt cốm dẻo của làng Vòng vẫn cảm nhận được trong cái kem đó. Và cái đấy là một cái rất khó. Kem cốm là phải cấp đông rồi thì cái hạt cốm nó sẽ bị cứng. Năm ngoái cũng vào cái dịp thu này, tôi cũng đã cùng đi với đoàn của phu nhân sang Nga để giới thiệu cái kem cốm này với các bạn Nga ở quảng trường đỏ. Thì các bạn đánh giá rất là cao. Và cái dự trù của tôi là kem cốm mấy nghìn cá đấy là bán trong 10 ngày, nhưng mà chỉ đến ngày thứ 3 là hết nhãn.
19: Đối với chị Mai và anh Quang Anh ở Phú Thọ, giá trị lớn nhất mà họ nhận được không chỉ là công thức tái hiện thành công món kem cốm Hà Nội thập niên 60, mà chính là bài học làm nghề sâu sắc từ người thầy tận tụy. Đó là lòng trân trọng từng hương vị cổ truyền dân tộc, những giá trị đã làm nên thương hiệu cho ẩm thực Việt, và trên hết là tinh thần nói được, làm được, kiên trì đến cùng với niềm đam mê.
21: Em học được điều của bà là bà nói được, bà làm được, bà đã làm được cái gì bà là bà phải làm được, không thể nào mà nói mà không làm được. Và bà dạy còn học mọi người phải biết từng cái, từ cái nhỏ nhất đi, không làm được cái nhỏ làm sao làm được cái lớn.
22: Lần đầu tiên em xuống đây làm thì rất là lo lắng và cũng rất là sợ. Khi mà em được gặp bà Tuyết thì bà đã chỉ dẫn cho em rất là nhiều. Hơn 2 năm qua, điều em học được nhiều nhất của bà là các công đoạn thì phải tỉ mỉ và sạch sẽ. Trong một mâm cơm em cũng học được cách đề co hoa, rau cỏ cho đẹp mắt ạ. Cả các món ăn khi ốm hay sức khỏe hay bệnh thì sẽ có một món ưu tiên để phù hợp với thể trạng đấy.
19: Bằng cả một đời tận tụy và tâm huyết, nghệ nhân nhân dân Ánh Tuyết đã biến tình yêu ẩm thực thành chiếc cầu nối bền chặt giữa các thế hệ. Để rồi hôm nay, ngọn lửa ấy vẫn tiếp tục được thắp sáng, lan tỏa và sống mãi trong lòng những người tiếp nối.

0: Vâng, thưa quý vị ạ, như phần đầu bà chia sẻ thì ẩm thực truyền thống Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng với triết lý cân bằng âm dương. Bên cạnh tính hàn, nhiệt thì yếu tố màu sắc và ngũ hành cũng hiện rất rõ trong mâm cơm Việt ạ. Bà có thể lấy ví dụ điển hình từ một mâm cỗ truyền thống để thấy rõ hơn sự hài hòa này thì mang lại lợi ích sức khỏe như thế nào ạ?
1: Trong con người chúng ta rất là nhiều vitamin cần thiết. Bạn có thể thiếu một thứ thôi thì để lâu cũng thành bệnh. Tại sao chúng ta phải dùng cái từ cân bằng? Trong mâm cơm nên có đầy đủ. Ví dụ như là canxi thì tôi thường thường là cũng mùa hè này là tôi cũng hay nấu canh cua. Thế rồi tôm đồng, tôm nhỏ thôi. Bạn không phải mua tôm to gì cho đắt. Chính tôm nhỏ thôi, ăn vừa dễ ăn, ngọt mà lại mềm. Đấy là những canxi. Thế còn protein thì có thể sáng bạn ăn thịt bò xào, thì chiều thì có thể là bạn ăn đậu phụ. Mỗi món nó đặc trưng do một vị khác nhau, một chất khác nhau. Ví dụ như sắt chẳng hạn hoặc là kẽm chẳng hạn thì các bạn cũng nên, hoặc là magie nên bổ sung. Một bữa cỗ chẳng hạn thì bao giờ bạn phải có cái đĩa nộm. Đấy là cái đặc trưng của người Việt. Cái đấy nó có ngọt, có chua, có mặn, nó có lạc, có vừng. Cái canxi của cái vùng nó rất nhiều. Đấy chính là cân bằng âm dương.
0: Mâm cơm như bà chia sẻ thì đó không chỉ là chọn để ăn no như các cụ ngày xưa thời điểm khó khăn, mà bây giờ thì cũng đã đầy đủ hơn và đảm bảo thực dưỡng, dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe cho con người. Nhưng có lẽ ở trong mỗi gia đình Việt Nam thì mâm cơm còn là cái thời điểm để gắn kết các thành viên trong gia đình, để từ đó có thêm sự yêu thương và chia sẻ. Vậy thì thưa bà, cần có tình cảm của người nấu như thế nào ạ? Để khi mà người thưởng thức cũng sẽ cảm nhận được cái tình yêu đó.
1: Còn nếu như mà ào ào cho nó chín đi để ăn được thì cái đấy mình chưa đặt được hết cái tâm của mình. Khi mà tôi đã đặt cái tâm của tôi vào cái sản phẩm đấy và món ăn đấy thì rõ ràng cái sự chăm chút đấy nó có một cái kết quả tốt đẹp hơn.
0: Với số lượng học viên rất là lớn mà bà đào tạo mà có lẽ không thể nhớ được hết, vì hơn 20 năm qua trong một quá trình dài liên tục như vậy, điều gì đã thôi thúc bà quyết định mở những lớp dạy nấu ăn hoàn toàn miễn phí cho các bạn trẻ mà có hoàn cảnh khó khăn như thế ạ?
1: Vì thực sự ra ấy, cuộc sống bây giờ để mà tìm được một việc làm phải đòi hỏi các em phải có cái kiến thức, mà cuộc sống đã khó khăn ở vùng quê. Mà bây giờ để mà các em theo đuổi được đại học là cả một vấn đề mà nhiều gia đình không có điều kiện được để mà các em mà có một cái kế sinh nhai trong cuộc sống vững vàng. Thì các em xin vào và được tôi đào tạo. Thì tôi đào tạo thì tôi nói với các em là các con nghiêm túc học thì trong cuộc đời sau này của các con đỡ khổ. Có những em thì thấy được các giá trị như vậy, và các em đau đớn học cách chế biến và học được cả kiến thức mà các nơi khác không có. Các em thấy được giá trị đấy và các em bây giờ có những em mà đi thi chiếc thìa vàng và các em đã được giải vàng. Có những em thì lại ra quốc tế. Vừa mấy tháng trước tôi vào Đà Nẵng thì các em có báo cáo với tôi là con vừa mới sang Thái Lan thi và con mang mấy món của U dạy và các em đã được nhận giải bên Thái Lan. Thế thì cái đấy là các cái mà cũng rất là mừng.
2: Vâng, thưa quý vị, trong quá trình lưu giữ và bảo tồn ẩm thực dân tộc, bà Tuyết đã dạy nấu ăn cho hàng nghìn học viên thuộc các tỉnh thành trong cả nước. Nhiều em đã có việc làm ổn định tại các nhà hàng, khách sạn lớn hoặc tự mở nhà hàng đảm bảo cuộc sống. Với các em, gian bếp nhỏ bà cầm tay chỉ việc từng bước không chỉ là sự khởi đầu cho một công việc mà còn là bước ngoặt cuộc đời để các em có cuộc sống ổn định đủ đầy hơn.
3: Sinh ra trong một gia đình nghèo lại đông anh em, vừa học xong phổ thông, chị Ngọc Ánh quê Phú Thọ đã gạt đi những ước mơ riêng, xin bố mẹ đi làm công nhân sản xuất bóng đèn gần nhà. Tăng ca đằng đẵng từ 7 giờ sáng đến tận 9 giờ đêm, nhưng đồng lương 5,5 triệu đồng ít ỏi chẳng thể xua đi gánh nặng học hành của các em hay cái ăn cái mặc của cả gia đình. Bất chấp những lo toan phải làm thêm đủ việc vặt để trang trải, cánh cửa cuộc đời chị chỉ thực sự bước sang trang mới khi chị mạnh dạn xuống Hà Nội, tìm đến xin học nghề nghệ nhân Ánh Tuyết. Từ một cô gái trẻ vốn xa lạ với bếp núc, chính sự tận tụy, nghiêm khắc mà tràn đầy bao dung của người bà, người thầy ấy đã thắp lên trong chị niềm say mê kỳ diệu với nghệ thuật ẩm thực. chị Ngọc Ánh bồi hồi chia sẻ.
4: Em rất là phục bà vì ở tuổi hơn 70, bà rất là nhiệt tình và kiên trì và dạy dỗ bọn em. U Tuyết rất là kỹ tính trong từng khâu chế biến, rất là nghiêng khắc, cũng rất là tình cảm và khiến cho em thật là ấm áp khi mà bọn em đi xa nhà.
3: Giống như Ngọc Ánh, hành trình đến với lớp học nghề miễn phí của anh Đỗ Hải Thắng, quê Hương Yên, cũng đong đầy những giọt mồ hôi vất vả. Trước đây, anh là một lao động tự do, gắn mình với những công trình xây dựng hối hả. Đó là những ngày hè nắng như đổ lửa, thân mình ướt đẫm vữa bẩn, gùi từng xô cát, chở từng chuyến xi măng nặng trĩu. Khi công trình vắng việc, anh lại theo người làng đi đóng gạch, chở hàng thuê. Đổi lấy những nhọc nhằn, rủi ro, tai nạn luôn rình rập ấy lại là một thu nhập bấp bênh, chẳng đủ đong đếm cho tương lai. Thế rồi, những ngày lang thang vô định giữa phố phường Hà Nội đã khép lại khi anh tìm thấy mái nhà của nghệ nhân Ánh Tuyết, nơi không chỉ dạy anh cái nghề mà còn mở ra một thế giới ẩm thực tinh tế hoàn toàn mới.
5: Đến đây em làm thôi cho bà, được bà dạy, bảo bà dạy ngày luôn ạ. Nó khác hơn nhiều ạ, trên này nó nhiều thứ và nhiều món nó khác ở quê bọn em mà không có. Ví dụ như quê em món cá quả, con thịt của bà quê em làm như cũng không có, gà quay với cả các món khác thì nó cũng phức tạp và khác biệt nhiều hơn ạ. Nó cầu kỳ và nó trang trí đủ cái thứ, nhìn nó cầu kỳ hơn ạ. Chứ ở quê bọn em nấu nướng thì chỉ ăn đơn giản, nấu nướng qua loa, ăn uống gia đình ạ.
3: Cùng chung hoàn cảnh ấy, chị Mai quê Hương Yên từng gạt nỗi niềm riêng để trở thành một công nhân may. Mỗi ngày 8 tiếng miệt mài bên máy khâu, nhận về mức lương 6 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Chị nhận ra cuộc sống của mình vẫn rơi vào cái vòng xoáy giật gấu vá vai. Chi tiêu tằn tiện cho bản thân thì vừa đủ, nhưng hễ nhà có việc hay người thân ốm đau là lại túng thiếu muôn bề. Nắm lấy cơ hội khi được người chị họ giới thiệu, Mai xách túi lên Hà Nội ngay mà không chút chần chừ. Những bỡ ngỡ lo âu ban đầu của cô gái trẻ nhanh chóng tan biến khi chị cảm nhận được hơi ấm gia đình ngay trong không gian bếp của bà Tuyết.
6: Mình được coi giống như là con cháu ở trong nhà vậy, em rất là thích. Bà với cô yêu cầu rất là kỹ, đặc biệt là về an toàn thực phẩm. Làm từng món gì phải thật là chú ý, cẩn thận, sạch sẽ cho khách. Đặc biệt là cái đầu tiên là phải an toàn cho khách. Xong sau đó để đến chất lượng món ăn ra. Được theo cô với bà học là giúp tụi em là làm cái công việc này đúng là cũng phải cẩn thận cho khách ạ.
3: Tiếng lành đồn xa, người đi trước dìu dắt người đi sau. Lớp học nhỏ của nghệ nhân Ánh Tuyết cứ thế trở thành bến đậu bình yên cho vô số học trò nghèo khắp mọi miền đất nước. Ở đây, bà không chỉ trao đi tri thức nghề bếp miễn phí, lo từng bữa ăn, chỗ ngủ, mà còn nâng đỡ các em trên con đường tự lập. Học xong, các em có thể ở lại phụ việc với mức lương gần 10 triệu đồng mỗi tháng. Khi tay nghề vững vàng, bà lại chắp cánh đưa học trò vào làm việc tại các nhà hàng, khách sạn lớn. Lá rách ít đùm lá rách nhiều, những đứa trẻ xa quê năm nào giờ đây tiếp tục dìu dắt thế hệ sau. Giữa họ, điều gắn kết không đơn thuần là một lớp học nghề miễn phí, mà là tình người sâu nặng, là sự bao dung và niềm chân quý tha thiết dành cho nền ẩm thực Việt Nam.

0: nhiều học trò của bà sau khi thành danh thì vẫn quay trở về và gọi bà là U Tuyết bằng tất cả sự kính trọng ạ. Vậy khoảnh khắc nào của các em mà khiến bà cảm thấy xúc động và tự hào nhất trong cái hành trình dạy học miễn phí này ạ?
1: Thương các em. Có những em mà bố mẹ dắt ra đây xin thì cũng nói là hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì mong bà, vì cũng nghe thấy bà dạy dỗ các cháu đến nơi đến chốn và rất nghiêm túc. Thế thì các cháu mà cứ có một cái ý gì mà nó hơi lệch một chút là tôi chỉnh lại ngay. Thế cho nên là các cháu theo một cái nếp, và bạn thấy rằng một cái nếp của một cái người Hà Nội xưa thì cũng hơi khó tính đấy, cũng rất là khắt khe đấy, chứ không phải là dễ dàng gì. Chính là bố mẹ các em nói rằng là ở với ông bà là con yên tâm. Thấy bố mẹ các cháu lam lũ, ăn không dám ăn, đi làm các lò gạch, rồi đi làm xây dựng, tiền thì chẳng được là bao nhiêu, khó khăn. Và cũng chính vì như thế thì mình cũng nghĩ rằng thôi, mình giúp các cháu. Thế thì cái gì bền vững nhất thì mình nghĩ rằng mà mình làm, thì tôi thấy rằng cái này cho các cháu một cái nghề là các cháu bền vững nhất. Các em ở các tỉnh đấy mà thuê ở Hà Nội, thuê nhà ở cửa hàng ở Hà Nội, và hai vợ chồng sinh nhai bằng cái nghề của tôi đã dạy các em. Thế cho nên rằng là và cái các em học sinh ở trên Bà Nà ấy, một bữa ăn buổi trưa mà trên 20.000 người mà các em lại vững vàng để có thể đáp ứng được với một nơi du lịch mà nó lại không thể tưởng tượng được trong cuộc đời của mình, không dám mong ước nữa, không dám tưởng tượng được. Tất cả món truyền thống, có cả giả cầy này, có cả cá bung này, toàn những cái món mà lâu. Thế rồi có cả bún chả này, có cả vịt quay này, có cả phở này, rồi bún mọc này, bún riêu cua này, bánh cuốn nóng này, bánh tôm Hồ Tây này. Các cái đấy thì tẩn mẩn, nó tỉ mỉ lắm, nhưng nó không đơn giản.
0: Và bà kỳ vọng điều duy nhất ở những cái lớp học trò đặc biệt này ạ, khi mà các em tốt nghiệp và bước chân vào con đường lập nghiệp, bước theo những cái bước mà bà đã đi ạ?
1: Tôi thấy cái thứ nhất là cái yên tâm. Những món truyền thống của Việt Nam không bị mai một, không bị mất, và đã có thế hệ trẻ nối tiếp những các cái gì mà tôi truyền lại, thì cái đó là cái tôi yên tâm nhất. Thứ hai nữa, độc đáo, cái giá trị các em đã nhìn thấy mà các quốc gia khác không thể có được, thì cái đấy là cái mà tôi tâm đắc nhất.
0: Dạ vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân nhân dân Ánh Tuyết với cuộc trao đổi này, và xin chúc bà có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục hành trình giữ lửa vị xưa và chắp cánh tương lai tiếp tục hơn nữa cho hàng nghìn học trò bằng tấm lòng của một người thầy tận tụy.
1: Xin cảm ơn bạn và xin chào quý vị, và chúc các quý vị có sức khỏe dồi dào và hạnh phúc vui vẻ.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa một Hà Nội đang không ngừng đổi mới và phát triển, có một khoảng không gian tại góc phố cổ vẫn lặng lẽ đỏ lửa, lưu giữ trọn vẹn những hồn cốt tinh hoa của ẩm thực đất Kinh Kỳ xưa. Ở tuổi thất thập của Lê Hy, nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết không chỉ miệt mài gieo truyền những bí nghệ ẩm thực bằng triết lý âm dương ngũ hành và sự tinh tế của người Tràng An, bà còn lặng lẽ vá lành những mảnh đời khó khăn, chắp cánh tương lai cho hàng nghìn thanh niên bằng tình mẫu tử thiêng liêng và tấm lòng của một người thầy tận tụy. Ngọn lửa mà bà giữ trong gian bếp nhỏ số 25 phố Mạ Mây, Hà Nội chưa bao giờ chỉ là ngọn lửa của bếp núc, mà đó là ngọn lửa của văn hóa, của tình người và sự tử tế được thắp lên để truyền đời. Đến đây thì thời lượng của chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Ngọc biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Người Việt ở nước ngoài với quê hương.
2: Biên tập viên Bảo Trang chào quý vị và các bạn. Tháng 9 vừa qua thì sự kiện áo dài Fashion Week London 2026 lần đầu tiên đã được tổ chức do Hội Phụ Nữ và Trẻ Em Vương quốc Anh khởi xướng. Chương trình đã đưa những tà áo dài xuống phố, lên runway, đồng thời mang theo cả những câu chuyện về lụa, nghề dệt, thêu và những giá trị văn hóa phía sau trang phục truyền thống. Trong chương trình hôm nay thì Bảo Trang sẽ cùng quý vị gặp gỡ chị Hoàng Hà, Chủ tịch Hội Phụ Nữ và Trẻ Em Vương quốc Anh, cũng là trưởng ban tổ chức áo dài Fashion Week London 2026, để cùng nghe chị chia sẻ về ý tưởng đưa áo dài vào một Fashion Week quốc tế và làm sao một ý tưởng của cộng đồng người Việt tại Anh lại có thể trở thành một sân khấu quy tụ những người đến từ nhiều quốc gia.
3: Rất nhiều sự kiện văn hóa đã diễn ra, nhưng chúng tôi cũng tự hỏi liệu có thể làm một cái gì đó đặc biệt hơn, mới hơn, sáng tạo hơn không?
2: Người vừa nói với bạn câu này là chị Hoàng Hà, Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ và Trẻ em Việt Nam tại Vương quốc Anh, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, người khởi xướng và tổ chức áo dài Fashion Week London năm 2026. Và Trang rất thích cái câu hỏi của chị Hoàng Hà, bởi nó cho thấy là cái nỗi băn khoăn rất thật của một người thiết tha với công tác cộng đồng. Người Việt mình ở nước ngoài đã tổ chức rất là nhiều hoạt động văn hóa và áo dài cũng đã xuất hiện rất nhiều lần rồi. Trong những ngày lễ, những chương trình của cộng đồng, những cuộc gặp gỡ, những sự kiện quảng bá hình ảnh Việt Nam. Nhưng mà đến lúc mà chị Hoàng Hà và những người làm công tác cộng đồng tại Anh lại muốn thử một cách khác. Một ý tưởng khá táo bạo đã xuất hiện. Đó là một Fashion Week dành riêng cho áo dài giữa London.
3: Những ngày đầu khi tôi chia sẻ ý tưởng này, phản ứng chung của mọi người là một sự kết hợp giữa ngạc nhiên và e ngại. Nghe qua rất mạo hiểm. Có người thì ngại về chi phí, nguồn lực. Có người lo công chúng quốc tế sẽ khó tiếp nhận chuyên sâu. Nhưng đằng sau sự hoài nghi đó lại là một ngọn lửa tò mò. Chính sự táo bạo ấy đã trở thành lực hút, kích thích những người trẻ, các hội đoàn và cộng đồng cùng sắn tay vào làm, để chứng minh chúng ta có thể đưa di sản Việt Nam ra thế giới bằng một tâm thế mới.
2: Bạn thử hình dung xem nhé, London là một trong những kinh đô thời trang lớn của thế giới. Cùng thời điểm áo dài Fashion Week diễn ra thì thành phố này cũng đang sống trong không khí của London Fashion Week. Giữa một không gian như thế, đưa áo dài vào không phải là chuyện chỉ cần có vài bộ trang phục đẹp là đủ. Chị Hoàng Hà rất hiểu điều đó. Chính vì vậy mà chị không chọn một cái tên an toàn hơn, chẳng hạn là một chương trình văn hóa, một ngày hội hay một buổi trình diễn áo dài, mà chị đã chọn Fashion Week. Nhưng tất cả vẫn quay về một câu hỏi là làm thế nào để áo dài có thể bước vào thế giới mới mà không đánh mất mình? Hoàng Hà nói về điều đó như thế này.
3: Nếu chúng tôi chỉ làm một chương trình giới thiệu, áo dài sẽ dễ bị đóng khung như một biểu tượng văn hóa mang tính trình diễn hoặc hoài niệm. Tôi dùng cụm từ Fashion Week vì muốn đặt áo dài ngang hàng với các dòng chảy thời trang đương đại thế giới. Tôi muốn công chúng quốc tế nhận ra rằng áo dài không chỉ nằm trong bảo tàng hay các dịp lễ Tết, mà là một thực thể thời trang sống động, có tính ứng dụng, có ngôn ngữ thiết kế đa dạng, có dòng chảy lịch sử và khả năng hội nhập cao.
2: Nghe chị Hoàng Hà nói là áo dài được sống, chàng nghĩ ngay đến một chi tiết rất là đẹp trong chương trình ở London. Đó là La Khe Siêu đã mang từ Việt Nam sang cả khung cửi và dụng cụ dệt. Bạn biết đấy, khi mà xem một show thời trang thì cái điều đầu tiên người ta nhìn thấy thường là người mẫu và bộ trang phục. Ánh sáng, âm nhạc, bước đi trên sàn diễn khiến cho mọi thứ trở nên đẹp và có sức hút. Nhưng mà phía sau một tấm vải, phía sau đường thêu, phía sau độ rủ của một tà áo là rất nhiều công việc mà khán giả không nhìn thấy được. Một người thợ phải ngồi bao lâu để dệt nên tấm lụa ấy? Một sợi tơ đi qua bao nhiêu công đoạn? Một họa tiết được tạo ra bằng bao nhiêu giờ kiên nhẫn? Chị Hoàng Hà nghĩ rằng là nếu chỉ mang áo dài đến London mà không kể những cái câu chuyện ấy thì mới là chỉ kể được một phần dễ nhìn thấy nhất thôi. Vì vậy mà bên cạnh Runway là không gian Heritage and Craft, ở đó người ta có thể nhìn thấy những công cụ của nghề, những chất liệu, những câu chuyện về nghề thủ công truyền thống.
3: Một tà áo đẹp trên sân khấu thì mới chỉ cho khán giả thấy phần ngọn, phần nhìn. Nhưng giá trị thực sự của áo dài, thứ tạo lên tâm hồn và chiều sâu của áo dài, theo tôi lại nằm ở phần gốc, ở tiếng lạch cạch của khung cửi, sự kiên nhẫn của những đôi bàn tay lao động hàng trăm ngàn giờ của những người thợ thêu, những sợi tơ ươm từ làng nghề truyền thống như làng nghề La Khê. Khi mà chúng tôi mang những công cụ ấy sang London là cách chúng tôi kể trọn vẹn câu chuyện về tay nghề thủ công của Việt Nam. Khi công chúng quốc tế chạm tay vào tơ lụa, tận mắt thấy đôi bàn tay nghệ nhân dệt lên chất liệu, họ không chỉ khen chiếc áo đẹp quá, mà tôi muốn họ thấu hiểu và trân trọng chiều sâu của văn hóa Việt.

0: Một trong những hình ảnh Trang thấy rất là đáng nhớ của Fashion Week lần này là những người mẫu quốc tế mặc áo dài. Bởi khi mà một người Việt mặc áo dài thì mình gần như là không cần giải thích quá nhiều. Mình lớn lên cùng hình ảnh ấy mà. Mình biết cách đứng, cách ngồi, cách bước đi, biết là tà áo dài nên được nâng lên như thế nào khi đi cầu thang, biết cái đẹp của áo dài nằm ở sự kín đáo nhưng vẫn tôn được nét cơ thể. Nhưng mà với một người mẫu đến từ châu Âu thì những điều ấy nó không phải là điều hiển nhiên đâu. Trong lúc tập luyện thì họ vẫn mang theo cái cách trình diễn quen thuộc của thời trang phương Tây, đó là những bước chân nhanh, dứt khoát, góc cạnh. Thế rồi khi mặc áo dài thì nhịp điệu thay đổi. Không ai bảo họ phải chậm lại theo nghĩa kỹ thuật cả, nhưng mà chính bộ trang phục đã khiến cho dáng người thay đổi, bước chân thay đổi, thần thái cũng thay đổi. Và Hoàng Hà gọi đó là một mật mã của áo dài.
1: Khi các người mẫu quốc tế khoác lên mình tà áo dài, nhịp bước của họ chậm lại, lưng thẳng hơn và thần thái trở nên mềm mại, kiêu sa một cách rất là tự nhiên. Áo dài dường như có một mật mã rất riêng để tôn vinh đường nét cơ thể, nhưng lại bắt người mặc thể hiện được cái sự lịch thiệp, trang nhã. Và tôi thấy rằng là các người mẫu quốc tế, họ không chỉ trình diễn một bộ trang phục, mà họ đang sống trong tinh thần của áo dài Việt Nam.
0: Và từ sàn diễn thì áo dài bước ra ngoài phố, đó là lúc mà câu chuyện trở nên thú vị hơn nữa. Bạn thử tưởng tượng xem nhé, London vào một ngày đầu thu, người đi làm, khách du lịch, những người đang vội đến một điểm hẹn chẳng hạn. Trafalgar Square vẫn có những cái biểu tượng quen thuộc của thành phố ở đó. Và giữa không gian ấy thì hàng chục tà áo dài Việt Nam xuất hiện. Hoàng Hà kể lại rằng chính tại cái Trafalgar Square đó thì chị đã có một cảm giác rất là đặc biệt.
1: Khoảnh khắc làm tôi xúc động nhất khi đoàn diễu hành đi qua khu vực quảng trường Trafalgar Square, một quảng trường lịch sử nổi tiếng tại trung tâm thủ đô London. Hàng chục tà áo dài thướt tha tung bay trong gió thu. Nhìn những ánh mắt ngạc nhiên, những nụ cười và những tràng pháo tay từ du khách lẫn người dân bản địa, tôi cảm nhận rõ ràng di sản của chúng ta đã hòa vào nhịp sống của thế giới một cách vô cùng tự nhiên và đầy hãnh diện, tự hào.
0: Trang nghĩ rằng là nếu chỉ nhìn những hình ảnh trên sân khấu hay là giữa Trafalgar Square thì rất dễ bỏ qua một phần quan trọng nhất của câu chuyện, đó là những người đứng phía sau. Một Fashion Week cần rất là nhiều người. Người thì lo trang phục, người lo trang điểm, người điều phối, người chụp ảnh, người quay phim, người phụ trách truyền thông, người chuẩn bị hậu cần. Ở London lần này, Trang được biết là gần 200 tình nguyện viên đến từ nhiều quốc gia và nhiều lĩnh vực cùng tham gia. Có người là sinh viên, có người đang sống ở một thành phố khác, có người không làm nghề thời trang nhưng mà vẫn tìm cách để góp sức mình vào một cái sự kiện của cộng đồng như thế. Hoàng Hà kể về những bạn trẻ rời nhà từ rất sớm, có người đến London lúc 4-5 giờ sáng. Việc của họ là gấp hoặc là lao quần áo, hay là chuẩn bị đồ ăn, lo hậu trường, chạy đi chạy lại trong suốt ngày diễn. Nhưng nếu thiếu những việc tưởng như rất là nhỏ ấy thì Trang nghĩ rằng sân khấu sẽ không thể sáng đèn đúng giờ được đâu. Và sau khi chương trình kết thúc, những người ấy lại ôm nhau, có người bật khóc. Trang nghĩ đó là một cái hình ảnh rất là đẹp của một chương trình cộng đồng. Khi ánh đèn đã tắt, người ta vẫn còn ở bên nhau vì biết mình vừa cùng làm được một việc mà trước đó chưa chắc ai dám sẽ thành công. Hoàng Hà nói rằng đến tuần đầu tiên của quá trình chuẩn bị, cái ranh giới giữa đơn vị tổ chức và cộng đồng gần như là đã biến mất rồi. Người góp công, người góp nguồn lực, người góp các mối quan hệ, người kết nối thêm một người bạn, một nhà thiết kế, một đối tác, những hội đoàn, doanh nghiệp, gia đình người Việt ở nhiều nơi cùng bước vào câu chuyện. Và đến lúc ấy thì áo dài Fashion Week không chỉ còn là ý tưởng của một người nữa, mà nó đã trở thành một việc chung rồi. Trang muốn dừng lại ở chi tiết này một chút, bởi nó cũng là nơi câu chuyện về áo dài gặp một chủ trương lớn hơn về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Vào tháng 8 vừa qua thì Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Điều mà Trang muốn nhắc đến ở đây không phải là một sự liên hệ kiểu như là nghị quyết ra đời rồi người Việt ở London tổ chức Fashion Week để thực hiện nghị quyết. Không phải như vậy đâu. Mà cái ý tưởng về áo dài Fashion Week ấy thì đã được Hoàng Hà cùng với cộng

0: cộng đồng, hay đơn giản là một người sẵn sàng thức dậy từ 4 giờ sáng để đến hậu trường gấp và là từng bộ áo dài. Tất cả những cái điều tưởng như là rất riêng ấy khi mà đặt cạnh nhau lại tạo nên một sức mạnh chung. Còn vai trò cầu nối cũng không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều quá lớn. Có thể nó bắt đầu từ việc đưa một tà áo dài ra giữa London, rồi từ tà áo ấy kể về một làng nghề, một chất liệu, một bàn tay người thợ, một quan niệm về cái đẹp. Người nghe câu chuyện có thể chưa biết nhiều về Việt Nam, nhưng mà họ bắt đầu biết thêm một điều về Việt Nam. Và như thế, văn hóa không chỉ được giữ lại trong cộng đồng người Việt, mà nó được mang ra ngoài, được chia sẻ, được gặp gỡ và tiếp tục sống trong một không gian mới. Đó là cách mà Trang nhìn thấy tinh thần của Nghị quyết 23 trong câu chuyện này, không chỉ nói về việc người Việt ở xa quê hương giữ gìn giá trị Việt, mà còn tạo điều kiện để chính cộng đồng ấy phát huy khả năng kết nối nguồn lực và chủ động đưa những giá trị Việt Nam đến với thế giới. Vậy làm thế nào để những cái kết nối đã được tạo ra ở London tiếp tục được duy trì? Làm thế nào để các nhà thiết kế Việt Nam có thêm cơ hội đi ra thị trường quốc tế? Làm thế nào để áo dài vừa giữ được chiều sâu văn hóa, vừa tiếp tục sáng tạo, tiếp tục sống trong đời sống đương đại? Chị Hoàng Hà cũng đã nghĩ đến chặng đường đó.
1: Chúng tôi không muốn áo dài Fashion Week chỉ là một sự kiện pháo hoa, sáng rực lên rồi tắt. Chúng tôi muốn rằng London chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình dài hạn. Tôi kỳ vọng sự kiện sẽ tạo ra một tiền lệ, một mô hình thường niên hoặc định kỳ để áo dài tiếp tục vươn xa đến các thủ đô văn hóa khác trên thế giới. Hơn cả một tuần lễ thời trang, tôi mong đây sẽ là cây cầu kết nối các nhà thiết kế Việt Nam, các nghệ nhân Việt Nam, các làng nghề Việt Nam với thị trường quốc tế, mở ra những hợp tác về chất liệu thời trang bền vững và thiết lập vị thế xứng đáng cho áo dài Việt Nam trên bản đồ thời trang toàn cầu.
0: Áo dài đã đi qua London, còn hành trình của nó và của những người đang mang theo câu chuyện Việt Nam đi khắp thế giới, chàng nghĩ vẫn còn tiếp tục. Chương trình Người Việt ở nước ngoài về quê hương hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Văn hóa trà mở cánh cửa mới để du khách quốc tế khám phá Trung Quốc. Huyền thoại Greta Garbo hồi sinh trên màn ảnh sau 36 năm. Bây giờ là tin chi tiết. 36 năm sau khi qua đời, huyền thoại Hollywood Greta Garbo bất ngờ xuất hiện trong quảng cáo của hãng vòng bi thủy điện FK với hình ảnh chuyển động và giọng nói được tái tạo bằng trí tuệ nhân tạo. Điều đáng chú ý là hình ảnh Garbo trong quảng cáo không được dựng từ các bức ảnh hay đoạn phim lưu trữ của nữ diễn viên. Do những vấn đề liên quan đến bản quyền, ekip sản xuất đã sử dụng câu lệnh văn bản để tạo hình ảnh nhân vật bằng các công cụ AI của Baidu và Google. Dự án có sự hợp tác của gia đình và di sản của nữ diễn viên, nhưng đang gây tranh luận về bản quyền và đạo đức khi sử dụng hình ảnh người đã qua đời. Garbo là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất thời kỳ hoàng kim Hollywood. Bà qua đời năm 1990 ở tuổi 84 sau khi rút khỏi điện ảnh và đời sống công chúng từ năm 1941.

0: ơ quan play bằng đại bồn bằng tim mà play bằng ngày còn cuồng bật đặc bơ chả chia lại rồi ao bên tàu quạt giọt rồi đã hay dù tập play tim nát rồi ao đi trên từng tờ trang chàng tệ đắc lừa tờ nọ anh đi bằng tờ nọ anh đi trên nợ đi đi tự dùng bẩm chàng tự gom tự chế bằng mày vạ tập bạ đang còn play lôi tự gom ăn còn play à tập cho chàng sẽ đừng trên nợ đi bằng adin lệch lại tận nu tự tập bò tu nát đầu cả bơi còn play bằng đại bồn họ tay mừng bài đặc bơ ở cầm tờ nọ anh đi à tập tự riêng bằng ngày còn cuồng bất play là môn sự kỳ play do cơ tu đặc giang sa đặc bờ chà gì lại đó trong màn xi măng ru tơ trong bất tò mò tỉ ý lôi bơm param ăn lơ bơ ngay nè bất nằm li ri ao lôi đi tập li đi đằng vì block sợ đó trong sa tàng peng mít trong ý cả na tơ đong nằm vì vứt về kri chưa tâm màn trầm đừng còn play tập bờ tơ nạp táp tim nara Miguel đặc lớp vì bơm hana trong lê rai hót, bà râm mà trụ ủy ảy bơm chàng. Sớm mạng đăng trên tất trang bơm chàng tế đạc ở tập kinh tế xã hội riêng bằng ngày con cuồng bằng rời cùng. Trên đăng xe năm bà rộ và dự đầm và giàu ăn, rốt trang đầu lùi đi miền hệ mệt làng xã, dỗ công trên bơm chàng trụ đầu hình sinh nhật đầu triệu lạc trình. Cứ dung loài đầu hình mệt, hắn ạ trang xã bằng mệt, bơm thêm tất tệ trang bằng hợp bằng rõ đạc, tất nạ ảnh bơm đàng, ngồi chụp bà chợt hiệu tì tín ăn con bê tàu. Rồi tập bố tập đoàn nào bọc đình văn truyền bí thư chị bộ play clap môn xa đắc bơ chả dạy lại ảnh phát. Rồi tập đoàn nào sợ kỳ đã nằm vì vật chờ tầm màn trầm kê tà nạp táp đi riêng hạ dọc đã nằm cùng bơm tà tầm đi ao đi vang tập gồm đằng đàng bằng tệ đắc bơi xạ thêm bàn bà tròn riêng bà mình biết cơ na đã nằm gồm sợ đừng còn bê kê chật hiếu tròn đi hạ bọn rõ đạc lưng cơ na kê gọt lưng. Rim Adin đăng chính quyền thị riêng, nằm tựa trọng bình nhìn lăng tựa trọng chàng, rồi chế bà chàng mang tí, ăn còn bì, kà rọt trọng nào. Ước sĩ tựa gùm, tựa trọng nà nằm vì vớt chơi chuyện tàm ảm trầm, thêm bồn bọ sẽ đừng mà ôi bởi trọng, tích mật rò, á tập quyền tế, vạ bì rời lừng, tăng căn tạng ngà tựa dung bơm chàng bình nhìn lăng tựa rộ bơm chàng tình quăng, bọc Nguyễn Võ Thái, phọ bơ gơ phòng quyền tế, xa đặc bờ chà rơi lại ảnh bắt.
1: Công trình này thì
0: tất nọ anh hiện nào ta lấy bơm chàng plung khê xin lấy ao nhơn liên lang bởi nhìn lang tất nọ anh ấy nhơn adin bơm đàng rồi vạ ba tất nọ anh ấy mật dọa dọc vạ bánh nhọ ăn là nằm vì vất đừng còn plì ư cơ sĩ đừng bật tự dùng tất nọ anh ấy rõ rào là nằm nhìn riêng tất đang bơm chàng thì hẹn đạc bật xa đạc bơ uy a com tự gom ăn còn plì a tóc cho chàng băng riêng uy nam tất nút băng uy nam tất nạp táp tự gom cho nợ adi nó tự đồng chàng kết cầu đi như này và đi thu dọc sự đừng băng tự du tất nút hết lực ăn còn plì uy nam nhong đình văn kinh bất plì của côn nó tự bổ đá lơ sơ nam tự đồng thu dọc đằng uy nam nhong ăn quan nua xa lập gồ đằng bà sao và tạo ý tự đồng tập plì tí tru sơ nam bà bồ bờ chật đầm uy nam nhong đi từ gồm bà tọ rầm mỏi nhong băng từ đòn giang bà gà lơ từ đòn trên nền ari lơ từ đòn giang tề đạt từ dùn từ nút sợi đừng đừng rằng mình bây giờ vì lằng ri ao rầm mỏi nhong lôi su đi mình tọ rầm mỏ y giang bàn băng nhong kinh nâu ước sĩ ta mầm tí mà uy bơi từ đòn trên nền ari đuôi đài ăn uy nam nhong đinh văn kinh bên ple cô côn sa đặc bơ chà ri lại chật chụ ăn bát
2: bên này cả để con ple chà nhon chà đến ăn bên lâm om chơi chợ rong cá như chợ dùr chợ uy chợ đến chợ risa chợ rong để con cái như chợ chợ gờ dùr cái gì chúng ta chợ đi chợ trên chợ mình bắt vô
0: họ thấy tự dùng từ nọ anh ấy tự cùng chân nợ ở đây điểm trên đang từ đòn chàng tệ đắc uy đi từ riêng từ lịch lừa từ đòn chàng này thay cơ a tóc bắt thò từ đòn chàng tự cùng từ đòn chàng sẽ đừng a tóc chân nợ ở đây tự ple ple dụ tru hờ anh ấy khi ngắm sơn nam bà đập bộ bây giờ trâu sẽ đặc bơ lôi lang dây lại bà tí bà rèn mình dịch triệu lạc chiến lâm nói dân từ cùng trên nền ở đi ai tóc tên nọ anh ấy từ dù từ nu nó lại ngắm rèn bởi dịch triệu lạc chiến vậy chị mình rèn trâu dịch triệu lạc chiến ban ăn bắt thao từ đòn bơm giang băng từ cùng từ đòn giang mạ cơn lời mình phết ngắm dịch trâu tì lạc chiến đi tự dùng lâm từ đòn tự dùng từ nọ anh ấy kết cờ nhỏ ăn cho giang bằng trên nền ở đi còn play đừng tìm cửa sổ nào ăn bố tất nọ anh ấy đừng riêng tập đoàn chàng tệ đắc tập bóc đây ta riêng nét nét tập ly riêng tìm tập nọ anh ấy bằng danh sách từ cùng hai lên tập quạt mê vạ đừng còn ly bọc đoàn mình vì họ có thể ủy ban nhân dân xã đặc bơ giờ lại ăn bắt.
1: Đối với cái chương trình
0: Pang Tadong Chang Teh Dak Li Ri Au Loi Pang Tabok Talik Tadong Patho Tadong Chang Anatru Hok Param Bim Tadong Tagum Bat Lu Rai Tabo Nar Pakap Pang Tayung Tana Ani Pang Sa Dak Pe Tabok Tayung Pem Chang Dung Noh Ye Au Sa Kum Takla Jin Mang Mak Bar Dung Nyun Loi Di Talik Chang Mang Dung Tadong Chang No Thai Adin Dung Sa Kum Patho Thai Ke Adin Dung Kon Pli Con play xa đặc bờ, đâm nọ, đi bằng ngày con cuồng, gô ở đình lịch lại tấn nút. Gửi đây bố tất đoàn ở cầm tấn nọ ở nít làng dây, đi mà mê hợp vạc kết cầu lọ đừng tấn riêng, bởi nhọ tự dung tấn nọ ở nít bằng tấn công tiến nợ đã đi, kiểu mê hợp vạc đừng riêng ủy nàm tấn nút, dị tấn nút, ta bọc bơm kết cầu nào bởi đặc bờ, riêng tập lý rì ẩu. Nó trông ảnh cả giáp và tình bằng ngày con cung sản đặc bờ, đếp nét tập lý bà lạ, ạ tóc trên nợ ở đi, bằng lăng trúc cả nào tự dung tấn nút sẽ đừng.

Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục tin tức đời sống sân khấu văn hóa hôm nay xin mời quý vị thính giả cùng hướng về những sự kiện nghệ thuật sân khấu. Thưa quý vị khán giả, trong chương trình thứ 6 đêm di sản tại Nhà hát nghệ thuật truyền thống Gia Lai ngày 2 tháng 10 tuần qua, công chúng được đắm mình trong không gian giao hòa của nghệ thuật hát bội qua vở tuồng Quan Kiên Võng, qua sự thể hiện của các nghệ sĩ trẻ của ngành tuồng hát bội. Với những tác phẩm đặc sắc của loại hình hát bội và ca kịch bài chòi, quý khán giả sẽ được đắm mình trong những sáng tạo nghệ thuật biểu diễn sân khấu các đêm thứ 6 hàng tuần với chương trình Đêm Di Sản tại rạp biểu diễn Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, số 590 Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhân Nam. Chương trình vào cửa miễn phí. Thưa quý vị, trong không khí rộn rã của mùa trăng tròn, sân khấu của Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai tuần qua không chỉ sáng đèn cho những vai diễn quen thuộc mà còn đông đầy tiếng cười thơ ngây của tuổi thơ. Chi đoàn thanh niên Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai đã trang trọng tổ chức chương trình Vui hội trăng rằm dành riêng cho các em thiếu nhi là con em cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị. Đúng với tinh thần của những người làm nghệ thuật, không gian đêm hội đã trở thành một sân khấu sắc màu rực rỡ và đầm ấm. Các khán giả nhí đã được hòa mình vào bầu không khí cổ tích rộn ràng qua màn giao lưu duyên dáng cùng chú cụi chị Hằng rộn rã trong tiếng trống lân, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, cùng nhau tham gia những trò chơi dân gian hào hứng và phá cổ trong trăng. Không chỉ mang đến cho các em nhỏ một đêm trung thu trọn vẹn niềm vui và lưu giữ những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, chương trình còn là nhịp cầu thắt chặt tình cảm, lan tỏa sự gắn kết giữa các gia đình dưới mái nhà chung của Nhà hát nghệ thuật truyền thống Gia Lai. Quý vị khán giả yêu sân khấu thân mến, tháng 10 này sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh thành phố Hồ Chí Minh gửi đến người hâm mộ một điểm sáng nghệ thuật đầy hứa hẹn qua vở kịch mang tên Ai Xuôi Vạn Lý. Sức nặng của Ai Xuôi Vạn Lý đến từ chính cách đặt để những số phận con người vào một cuộc đối đầu vừa dữ dội, vừa đậm chất tâm lý. Đó là những giằng xé nội tâm sâu sắc, những ánh mắt biết nói, từng lời thoại đắt giá, cùng những khoảnh khắc tĩnh lặng tưởng chừng rất nhỏ, nhưng đủ sức khiến bất kỳ ai ngồi dưới hàng ghế khán giả cũng phải nghẹn ngào. Đặc biệt, sự trở lại của cặp bài trùng, nghệ sĩ Thành Hội và Á Như chắc chắn sẽ làm nức lòng những người yêu kịch. Vốn đã quen thuộc và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng qua những vai diễn giàu tình thương và đẫm nước mắt, lần này hai nghệ sĩ lại mang đến một bước đột phá bất ngờ. Vào vai đôi vợ chồng quan huyện gian xảo và độc ác, Thành Hội và Ái Như khiến người xem phải ghét cay ghét đắng, phẫn nộ và căm giận. Nhưng chính sự ghét đến tận cùng ấy lại là minh chứng cho tài năng đóng đinh nhân vật xuất sắc của họ, một sức hút kỳ lạ khiến khán giả dù tức giận nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi ánh đèn sân khấu. Ai Xuôi Vạn Lý hiện đang được công diễn trong suốt tháng 10 này tại sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, thành phố Hồ Chí Minh. Đừng bỏ lỡ cơ hội được sống trọn vẹn trong tình khoảnh khắc cảm xúc tuyệt vời của nghệ thuật kịch nói. Quý vị khán giả thân mến, sân khấu truyền thống, đặc biệt là nghệ thuật tuồng, không chỉ đơn thuần là những lớp son phấn hay những bước vũ đạo hoa mỹ trên sàn diễn. Đó còn là nơi lưu giữ nhịp đập tâm hồn của dân tộc, nơi gửi gắm những giá trị đạo đức, những bài học làm người vượt qua sự dầu bể của thời gian. Trong không khí trang trọng của những ngày đầu tháng 10 năm 2026 này, khi hơi thở di sản đang lan tỏa sâu rộng trong lòng công chúng qua sự kiện Đêm Di Sản, chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng lòng bước vào không gian nghệ thuật đậm chất bi hùng của nghệ thuật tuồng qua vở diễn đặc sắc Quan Kiên Võng. Thưa quý vị, vở diễn dựa trên kịch bản của tác giả Văn Trọng Hùng được biên kịch Đoàn Thanh Tâm chuyển thể tuồng và dàn dựng bởi bàn tay tài hoa của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ. Tác phẩm tái hiện cuộc đời đầy thăng trầm của một nhân vật lịch sử có thật, quan lớn Lê Đại Cang, người đã cống hiến trọn vẹn 39 năm chấp pháp cho triều Nguyễn, kinh qua muôn vàn giông bão từ năm 1802 đến năm 1841. Lê Đại Cang từng là vị tổng trấn Thăng Long uy nghiêm, rồi bị điều chuyển vào phương Nam giữ chức tổng đốc Hà An. Nhưng ở chốn quan trường đầy cạm bẫy, sự thăng thắng và nghiêm minh lại trở thành cây gai trong mắt kẻ gian tà. Ông bị vu oan, bị tước hết chức quyền, giáng xuống là một người lính khiên võng. Nào chỉ dừng lại ở đó, khi đất nước lâm nguy, người lính khiên võng ấy lại xông xáo lập công lớn đánh đuổi quân xâm lược Simla. Vậy mà phần thưởng nhận lại vẫn là những lời dèm pha vu khống tới mức ông phải chịu án trảm giam hậu, giam giữ để đợi ngày chém đầu. Thế nhưng,
Điều làm nên sức lay động mãnh liệt của vở diễn không chỉ là những biến cố dồn dập, mà chính là cách tập thể sáng tạo của nhà hát tuồng Đào Tấn đã dùng tính ước lệ độc đáo của nghệ thuật tuồng để giải mã tâm hồn của một bậc thanh quan liêm quan. Nghệ sĩ nhân dân Minh Ngọc từng diễn vai Lê Đại Căng rất thành công, gây tiếng vang lớn trong lần ra mắt đầu tiên của vở, chia sẻ về vai diễn này của mình. Anh nhớ lại. Với tôi đó là một kỷ niệm rất đáng nhớ. Nhớ bởi vì là vai diễn lấy đi sức nặng, diễn rất mệt, xuất hiện trong suốt vở. Và màn tâm lý diễn không lời, chỉ bằng cái đưa tay, bước chân, buông lời rải chữ. Diễn nặng về tâm lý lắm để diễn cho ra một hình tượng Lê Đại Căng đầy sức cảm hóa trên sân khấu. Để từ kịch bản của Văn Trọng Hùng cho thấy điều này, một đời vì trăm họ, không thẹn với non sông, đại quan hay lính võng cũng nhẹ tựa lông hồng. Cởi áo về cửa Phật, kinh kệ sắc sắc không, vẫn không thôi dân nước, xanh ngắt một dòng trong. Trong Người Khiên Võng, nghệ sĩ nhân dân Minh Ngọc đã thành công trong vai diễn Lê Đại Căng như các vai danh nhân đất nước mà anh đã thể hiện rất xuất sắc trước đây là Nguyễn Huệ, vở Trời Nam, Đào Duy Từ, vở Đi Tìm Chân Chúa. Khán giả đã được xem nhiều cảnh diễn đầy thần khí của Minh Ngọc, chắc là cảnh diễn với nghệ sĩ ưu tú Thu Thẩm, vai người vợ yêu, quận chúa Ngọc Phiên, kiệt sức, chết trên tay Lê Đại Căng, hay cảnh Lê Đại Căng dặn dò con cháu trước khi quy tiên. Xuyên suốt vở diễn là cuộc đấu tranh không hồi kết giữa sự cao thượng và niềm thấp hèn, một cuộc đấu tranh mang đậm hơi thở của thời đại hôm nay. Ngay từ khi mở màn, khán giả đã bị cuốn vào bi kịch của một vị quan, quân pháp bất bị thân. Khi trị tội quan tham, Lê Đại Căng vướng phải mối quan hệ họ hàng với chính kẻ phạm tội. Giữa một bên là tình riêng, là sự bao che của kẻ quyền cao chức trọng, và một bên là nỗi đau xé lòng của người dân lành. Ông đã chọn đứng về phía nhân dân. Tiếng khóc ai oán của nhân vật Mai Thị cùng lớp đông quần chúng trên sân khấu như một nốt xoáy vào tâm khảm. Quyết định dũng cảm, không sợ cường quyền của Lê Đại Căng đã khẳng định một chân lý vĩnh hằng. Người cầm cân nảy mực muốn giữ vững thanh danh, trước hết phải biết dựa vào dân và không bao giờ được vô cảm trước nỗi đau của nhân dân. Kịch tính của vở diễn tiếp tục được đẩy lên đến đỉnh điểm trong những giằng xé nội tâm đầy đau đớn. Đó là khi Lê Đại Căng phải đối mặt với Lê Văn Khôi, kẻ nổi loạn chống lại triều đình, nhưng đồng thời lại là con nuôi của tả quân Lê Văn Duyệt, người mà ông muôn phần kính trọng. Sự giằng xé giữa lòng trung quân, nghĩa tình và phép nước đã làm trỗi dậy những lớp sóng ngầm trong tâm hồn vị quan trẻ. Rồi những mưu mô bẩn thỉu của phe cánh gian thần đã đẩy ông vào bước đường cùng, từ một vị tổng đốc uy nghiêm trở thành người lính khiên võng. Và có lẽ lớp diễn Lê Đại Căng làm lính khiên võng chính là lớp tuồng đắt giá nhất, sáng tạo nhất của đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ. Hãy hình dung trên sân khấu lúc ấy, một chiếc đòn khiên lơ lửng phía trên, bên dưới mặt sàn, nhân vật chính diện và phản diện quay lưng vào nhau. Người ngay kẻ gian cùng chung một chiếc đòn. Nhưng hai tâm trạng, hai thái độ hoàn toàn trái ngược. Bằng nghệ thuật vũ đạo tuồng tinh xảo với những động tác bê xiến lĩa kết hợp cùng nghệ thuật ánh sáng tài tình, sự va đập giữa cái thiện và cái ác, giữa sự trung thực và mưu mô xảo quyệt dưới chiếc đòn khiên đã gợi lên một hình ảnh ẩn dụ đầy ám ảnh. Đó chính là chiếc cán cân công lý. Không chỉ có sự dồn dập của những xung đột, quan khiên bỗng còn động lại trong lòng người xem bằng những nốt trầm nghẹn ngào. Lớp kịch giữa Lê Đại Căng và phu nhân Ngọc Phiên quận chúa đã lấy đi biết bao giọt nước mắt của khán giả. Giữa cây án trảm giam hậu treo lơ lửng trên đầu, giữa nỗi oan nghiệt ngút trời, tình yêu sâu nặng của hai vợ chồng hòa quyện với lòng trung quân ái quốc đã tạc nên một bức tranh nhân cách sáng ngời. Vở diễn khẳng định, người quân tử chịu nhẫn nhịn không phải vì hèn nhát mà vì xem nhẹ trả thù cá nhân, đặt vận mệnh triều đình và đất nước lên trên hết. Làm nên thành công rực rỡ ấy, không thể không nhắc đến sự cống hiến hết mình của các nghệ sĩ nhà hát tuồng Đào Tấn. Khán giả vẫn còn nhớ năm 2018, khi vở diễn được dàn dựng mới, nghệ sĩ nhân dân Minh Ngọc trong vai Lê Đại Căng đã nhập vai đến rút gan rút ruột. Anh từng chia sẻ, sau mỗi đêm diễn anh sụt đi mấy ký bởi phải sống trọn vẹn với cái thần, cái nội tâm trăn trở của nhân vật.
Và tiếp nối ngọn lửa ấy, nghệ sĩ ưu tú Mai Ngọc Nhân cũng đã tiếp tục thổi vào vai diễn sức nặng nội tâm vô cùng xúc động. Quan Khiên Võng khép lại với một thông điệp thời đại sâu sắc. Khi cái ác hoành hành, khi chân lý bị chà đạp, thì sự minh sáng của người đứng đầu và tinh thần lấy dân làm gốc quan trọng biết chừng nào. Dù kể về một nhân vật của thế kỷ 19, những tác phẩm vẫn tươi rói giá trị cho hôm nay, bài học về sự công bằng, minh bạch và nhân cách của người lãnh đạo. Trong không gian nghệ thuật của đêm di sản những ngày đầu tháng 10 năm 2026 này, việc vở diễn Quan Khiên Võng một lần nữa ra mắt khán thính giả không chỉ là cơ hội để chúng ta thưởng thức đỉnh cao của nghệ thuật tuồng truyền thống, mà còn là phút giây để mỗi người tự soi bóng mình, củng cố niềm tin vững chắc vào chân lý và lẽ phải

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sân khấu và đời sống phát sóng từ 14h30 phút đến 15 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 97, 99,9 và 102 MHz của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với trang web gialaitv.vn mục phát thanh. Thưa quý vị thính giả, có thể nói rằng mặt nạ và nghệ thuật hóa trang trong nghệ thuật tuồng hát bội là một phần quan trọng tạo nên cái hồn, cái thần thái đặc trưng không thể lẫn vào đâu được. Dưới ánh đèn sân khấu, từng đường nét màu sắc trên khuôn mặt diễn viên phải thật đậm, thật sắc sảo để khắc họa rõ nét tính cách nhân vật, đồng thời tôn lên sự biểu cảm tối đa trên khuôn mặt. Mỗi nét vẽ, mỗi sắc màu không chỉ miêu tả diện mạo mà còn gửi gắm cái tâm trung hiếu, lòng nhân ái và sự dũng cảm của nhân vật đến với khán giả. Người diễn viên tuồng không chỉ biết hát, biểu diễn mà còn phải là một họa sĩ tự vẽ nên khuôn mặt biểu diễn cho chính mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vẻ đẹp của những vai diễn mặt độc lạ qua phần chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói rằng mặt nạ trong nghệ thuật tuồng đó là một phần tạo nên cái hồn, cái chất của nghệ thuật tuồng. Và dưới ánh đèn sân khấu thì màu sắc trong mặt nạ tuồng phải đậm và các đường nét phải rất là sắc sảo, rõ ràng để có thể qua đó khắc họa được tính cách nhân vật và nhất là để tăng sự biểu đạt của khuôn mặt diễn viên. Mỗi mặt nạ tuồng nói lên được cái lòng trung hiếu, nhân ái hoặc là cái tinh thần dũng cảm của chính nhân vật đó muốn gửi gắm đến khán thính giả. Và người diễn viên tuồng ngoài việc mà biết hát thì đồng thời họ cũng phải biết tự để có thể trang điểm mặt biểu diễn cho mình. Và có thể nói họ giống như là một họa sĩ thiết kế, họa sĩ vẽ mặt cho mình vậy đó. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về cái vẻ đẹp của vai diễn Trung Vô Diệm, cũng đặc biệt là ở phần mặt nạ với phần biểu diễn của vai diễn này với phần thể hiện cũng như là trò chuyện của nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo. Vâng, xin chào nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo ạ. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về câu chuyện về những vai diễn, đặc biệt là những vai diễn nữ ở trong nghệ thuật tuồng truyền thống. Thì chúng ta sẽ nói đến câu chuyện về Trung Vô Diệm đi. Trung Vô Diệm với một cái vai diễn rất là đặc biệt và trong cái cách trang điểm cũng khá là đặc biệt. Chị có thể chia sẻ đôi điều về cái sự đặc biệt này của vai diễn.
2: Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay lại được gặp quý vị khán giả trong một cái chương trình rất là vui như thế này. Trên tay tôi đang cầm chiếc mặt nạ của vai Trung Vô Diệm. Cái vai Trung Vô Diệm này á, là một vai á, bây giờ thì như này là đang đào võ, nhưng thực ra cái cốt của vai Trung Vô Diệm đó là cốt tiên. Trong một buổi tiệc của Ngọc Hoàng, vai Trung Vô Diệm này mới đánh rớt chén ngọc và bị đày xuống trần gian, phải làm quỷ dạ xoa. Nhưng thực ra bà này rất là giỏi, bà đó. Và làm quỷ dạ xoa thì bị mang một khuôn mặt này, chứ con người thì vẫn là người bình thường, nhưng riêng cái mặt là bị là thành mặt quỷ. Và thì như các quý vị đã biết đấy, cái hóa trang tuồng nó rất là khó, bởi vì nó khác với là tất cả những hóa trang khác, bởi vì tùy theo tính cách nhân vật, tùy theo cái biểu cảm và cái ví dụ như là mặt đào như thế nào, mặt kép như thế nào, mặt lão như thế nào, mặt nịnh như nào mà và nịnh như là tướng như nào, thì đây lại là một mặt quỷ. Nó rất là khó, vẽ mặt này rất là khó, chúng tôi phải học rất là nhiều. Mà người diễn viên muốn làm diễn viên tuồng, trước hết là phải học hóa trang và phải nhớ tất cả những đường nét mình phải vẽ trên cái mặt nó như thế nào. Và phải không những mặt đúng mà còn phải đẹp nữa. Thì ở đây là mặt nạ Trung Vô Vai, Trung Vô Diệm, mặt quỷ dạ xoa. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng ở trên này là một cái chữ vương này, hai cái bộ lông mày nó là sừng rồng, hai cặp mắt này là mắt cọp, mũi kỳ lân và cái miệng này là miệng cọp có hai răng nanh, thì thấy chúng rất là sợ phải không ạ, nhìn rất là sợ. Thì cái người diễn viên, nếu như chúng ta diễn một cái vai từ đầu đến cuối, cái đoạn mà bà chưa lột xác, bà làm vẫn là một quỷ dạ xoa, thì cái mặt là một mặt là vẽ trên mặt chính của mình, là vẽ bằng cái mẫu này. Thì hồi chúng tôi á, là cái tích Trung Vô Diệm này á, cái là nhiều hồi lắm, 3-4 hồi, 3-4 đêm cơ, nhưng mà thường sau này chúng ta cô lại thì thành 1 hoặc 2 đêm thôi, bởi vì không có diễn dài nữa mà diễn ngắn thôi, vừa phải thôi. Thì người nếu mà diễn một đêm là khi mà trước khi cho lột xác thì là một nhân vật diễn, và khi mà sau cái thời gian thử thách rồi được lột xác trở thành tiên lại thì là một người khác diễn.
1: Có nghĩa là một vai này sẽ do hai
2: vai
1: diễn
2: này
1: viên đóng.
2: Sẽ do hai diễn viên đóng, bởi vì cái mặt như này mà làm sao mà sao đẹp được. Thì rõ ràng là chúng ta thấy là nó lạ ở cái nhân vật này là vậy. Người vẫn ăn mặc giáp lệnh đẹp, mũ đẹp, nhưng riêng cái mặt thì rất xấu. Thì chúng ta thấy đó là cái độc lạ của cái vai này. Và vai này thì là có rất là nhiều phép thuật rất giỏi. Đi đánh ở đâu là đánh đâu, trong triều đình mà có cái việc đánh giặc là bà đi đánh mà đều thắng giặc hết. Thì giỏi nhưng mà chỉ xấu, như là bị vua, tức là bị hắt hủi ghê lắm bởi vì xấu. Thế nhưng mà rất là giỏi đấy. Là cái mặt Trung Vô Diệm nó lạ là lạ như vậy. Thế nhưng sau này khi chúng tôi diễn, khi là bắt đầu có lấy một cái trích đoạn cho các em, chọn cho các em để đi thi tài năng trẻ, thì chỉ khống chế trong có 20 mấy phút thôi, thì chúng tôi phải nghĩ một cái cách làm sao để các em vừa diễn cái mặt xấu như thế này, và sau khi diễn lột xác thì trở thành đẹp. Thì chúng tôi mới nghĩ ra một cách, đó là gì? Vẽ trong một cái mặt nạ này. Thực ra cái mặt nạ này là chưa phải là chính xác, nhưng mà với ước lệ thôi, để cho các em khi mà diễn xấu thì các em đeo cái này vào này. Đó, khi mà xong, sau cái thời gian mà thử thách xong rồi á, được lột xác thì em trong một vài tích tắc em cởi ra thì cái khuôn mặt ở trong em đẹp. Và đồng thời là gì? Đồng thời là để cái phần miệng này này và cái tròng mắt này để các em biểu diễn, để cho người ta thấy được cả nó đang đau khổ hay đang đau khổ hay là đang quằn quại hay là đang tức giận cái gì, thì rõ ra cái miệng các em thể hiện và cái hát cho nó rõ tiếng. Chứ nếu như mà nếu mà cái làm cả cái mặt nạ cả mặt thì các em sẽ rất là khó diễn. Cho nên là chúng tôi làm này thì thực ra là những cái nét nó chưa được là chính xác, nhưng mà để ước lệ cho các em đi thi thì chúng tôi nên làm một cái mặt nạ này đó, đây như thế này, và nếu không thì như thế này. Thì là hai cái này nó khác nhau là như vậy. Và nói là cái vai Trung Vô Diệm là một vai rất là khó, vai đào chiến mà mang mặt quỷ. Cho nên là tất cả khi mà người diễn viên diễn cái vai này là cần phải có cái sức đầu tiên này, có cái giọng hát khỏe và có sức biểu cảm. Bởi phải bày biểu cảm rất là lớn thì nó mới ra được cái khuôn mặt của mình. Cho nên là các em chọn cái trích đoạn mà Trung Vô Diệm lột xác là cái đoạn mà chuẩn bị đến cái thời kỳ Trung Vô Diệm được trở thành tiên trở lại. Thì bà sư mẫu bà ấy đày xuống một cái hang, bà đưa xuống một cái hang, thì trong cái hang là không có lối ra nữa. Và bày biện là bà ăn là ăn gì? Ăn rồng này, ăn cọp này, ăn trâu. Ăn một rồng, hai cọp, chín trâu. Một cái người phụ nữ nào mà ăn như vậy không? Thế chỉ có là cái chuẩn bị để mà thoát xác, để ăn như thế. Xong bắt đầu ăn xong bắt đầu là nó chuyển hóa từ cái quỷ này á, để sang một cô phụ nữ đẹp. Thì cả cái quá trình đó là người diễn viên phải diễn làm sao cho thấy rằng à, nó chết rồi, là bà này bà do là ăn những cái độc đó hay sao, ăn quỷ, ăn rồng, ăn trâu, ăn cọp, thế cho nên bây giờ bà bị sao rồi. Thế nhưng thực ra đấy là thử thách của sư mẫu, làm sao mà anh vượt qua được cái nỗi đau đó, nó chuyển trong con người ta, trong con người của cái vai đấy, của cái nhân vật đó, để sau này mà đến một lúc nào đó thì được tắm cái nước dòng suối Sơn Ngân Hà và trở thành cô tiên, trở thành lại cốt tiên trở lại là rất là đẹp. Thì qua cái quá trình mà biểu diễn đó thì cái người nhân vật diễn, cái em học sinh nào mà nó thi cái đoạn này là phải là cần một cái sức rất là mạnh. Phải có những lúc đi bộ hạ, có những lúc nó làm những động tác, và tất cả những động tác của cái vai này nó khác với lại nhiều những cái động tác của những vai đào khác. Đó là nó phải khỏe, cực kỳ khỏe, và nó lạ, nó bật khỏi cái tính cách của người phụ nữ ra, của người đào chiến bình thường ra. Thì ở đây thì mình chỉ nói đến cái trích đoạn mà lột xác thôi. Và cái mặt hóa trang như thế này.
1: À, vâng, như thế thì chúng ta cũng thấy rằng lại một lần nữa hình tượng của người phụ nữ vẻ đẹp thực sự trong trái tim, trong tấm lòng của người
2: phụ
1: nữ. Vâng, lại được hiện về trong qua cái nhân vật vai diễn Trung Vô Diệm. Cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo rất nhiều, cũng đã chia sẻ thêm những cái vẻ đẹp rất là độc đáo, sâu sắc trong nghệ thuật tuồng truyền thống, đặc biệt là qua vai diễn cũng như là phong cách chúng ta hóa trang thể hiện vai diễn Trung Vô Diệm. Cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo rất là nhiều.

Quý vị thân mến, có bao giờ khi ngồi dưới hàng ghế khán giả và ngắm nhìn ánh đèn sân khấu bừng sáng, bạn tự hỏi điều gì đã làm nên các kỳ diệu của một đêm diễn? Chúng ta thường nhớ về một kịch bản hay, một bàn tay đạo diễn tài hoa hay những giây phút thăng hoa xuất thần của người nghệ sĩ. Nhưng sân khấu vốn dĩ là một thánh đường của những sự hòa quyện. Ở đó âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo và cả từng nếp áo, bờ vai của nhân vật cũng đang thầm lặng kể câu chuyện của riêng mình. Hôm nay xin mời quý vị cùng chúng tôi dừng chân một chút để nói về một người kể chuyện âm thầm như thế, nghề phục trang sân khấu. Thưa quý vị và các bạn, sân khấu là bộ môn tổng hợp, có sự đóng góp của nhiều thành phần từ những thành tố chính như kịch bản, đạo diễn, nghệ sĩ biểu diễn là ba thành phần chủ lực tạo nên một tác phẩm sân khấu. Song các thành tố khác cũng góp phần quan trọng cho sự hoàn chỉnh thành công của vở như âm nhạc, vũ đạo, âm thanh, ánh sáng, phục trang. Phục trang sân khấu hay nghề thiết kế trang phục cho các nghệ sĩ trong vở diễn được xem là một bộ môn mang tính nghệ thuật, có tính thẩm mỹ cao. Trang phục sân khấu khác với trang phục đời thường, ngay cả các bộ trang phục trong các vở diễn đề tài hiện đại cũng không hẳn giống y trang phục đời thường. Dù là sân khấu tả thực, phản ánh hiện thực, nhưng các nhà thiết kế trang phục cho các nhân vật trong vở diễn cũng không thể bê nguyên hiện thực vào sân khấu. Một nguyên tắc tối thượng, dù hiện thực có trần trụi đến đâu, nhưng khi đưa lên sân khấu vẫn phải mang tính thẩm mỹ, phải đẹp. Cái đẹp ở đây tức trang phục phải phù hợp với từng nhân vật, từng địa vị, thân phận, hoàn cảnh, tính cách nhân vật khi xuất hiện trong tình huống kịch. Ví như nhân vật bạn Lịch lúc nghèo hèn thì không thể để trang phục lộng lẫy, áo quần bảnh bao, nhưng cũng không thể đưa lên sân khấu mặc một tấm áo quá te tua gây phản cảm, mà chỉ cần xử lý bằng chất liệu, màu sắc vải trầm tối, có một hai miếng vá tượng trưng thì khán giả đã nhận diện được thân phận nhân vật, tính thẩm mỹ, cái đẹp là trang phục phải phù hợp với nhân vật là vậy. Làm được điều này, chính trang phục sân khấu đã gián tiếp khắc họa tính cách, tôn vinh hoặc lột tả hình tượng nhân vật trước người xem. Trang phục của vua hoàng hậu phải khác bề tôi, trang phục quan võ khác trang phục quan văn, trang phục vai nịnh khác vai trung thần, vân vân. Điều này là

0: mà các nhà thiết kế trang phục vẫn cho họ đội khăn đóng của thế kỷ 19-20. Việc này làm nhiễu loạn nhận thức về trang phục của cha ông ta với khán giả. Thiết kế trang phục sân khấu cũng có tính mở với những tác phẩm giả sử, huyền sử không rõ không gian, thời gian. Cụ thể, người nghệ sĩ có thể phá cách trong sáng tạo gần nhất với hoàn cảnh câu chuyện diễn ra, làm cho sân khấu đẹp, thu hút ánh nhìn từ khán giả. Khi bức màn nhung khép lại, tiếng pháo tay của khán giả vang lên và ánh đèn sân khấu dần tắt. Những nhân vật lộng lẫy hay nghèo hèn rồi cũng trút bỏ xiêm y để trở về với đời thực. Nhưng cái đẹp, cái thần thái mà từng nếp áo, từng màu vải đã kịp tạc nên trong lòng người xem thì vẫn còn ở lại. Thiết kế trang phục chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của kim chỉ may vá. Đó là hành trình lặng lẽ của những họa sĩ không cầm cọ, dùng thẩm mỹ và trái tim để thêu dệt nên linh hồn cho từng số phận kịch. Họ không đứng dưới ánh đèn mờ ảo để nhận những tràng vỗ tay trực tiếp, nhưng chính sáng tạo âm thầm ấy đã góp phần định hình cái đẹp, nâng niu gu thẩm mỹ của biết bao thế hệ công chúng. Những danh hiệu cao quý như nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân cho ngành thiết kế trang phục mà nhà nước trao tặng cho một số nghệ sĩ là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến lặng thầm ấy. Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với họ chính là khi trang phục họ tạo ra đã thực sự sống một đời sống riêng, lung linh và bất tử cùng những tác phẩm sân khấu đi cùng năm tháng. Chương trình Sân khấu và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
1: Chào mừng các bạn cùng đến với Cocktail Show.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, trang web chính thức của Grammy đã khôi phục chiến thắng của Beyoncé với album Cavalcade tại hạng mục album nhạc đồng quê xuất sắc nhất. Động thái này một lần nữa khẳng định dấu mốc lịch sử mà nữ ca sĩ tạo nên với dự án này. Trong chương trình Cocktail Show ngày hôm nay, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn cùng đến với dấu mốc lịch sử của Beyoncé. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Melon Music Awards 2026 tiếp tục công bố những nghệ sĩ sẽ góp mặt trong chương trình. Ở đợt công bố thứ 3, NCT 127, NCT Dreams, TWS, H2 Major, and 2DB được xác nhận tham gia lễ trao giải năm nay. Theo Melon, nền tảng âm nhạc thuộc Kaka Entertainment, lễ trao giải sẽ diễn ra trong 2 ngày.

14 và 15 tháng 11 tại Seoul. Đây là lần đầu tiên Melon Miss Awards được tổ chức trong 2 ngày thay vì 1 ngày như các mùa trước. Với chủ đề K-pop Club Journey Push, chương trình hướng tới sự kết nối giữa nghệ sĩ và người hâm mộ, đồng thời quy tụ các nhóm nhạc thuộc nhiều thế hệ của K-pop. Đáng chú ý, NCT 127 và NCT Dream cùng bước vào năm thứ 10 hoạt động. NCT 127 vừa phát hành album phòng thu thứ 7 trong tháng 8 vừa qua. Trong khi đó, NCT Dream tổ chức fan meeting kỷ niệm 10 năm và dự kiến phát hành album mới trong quý tư. Ở thế hệ đang hoạt động mạnh trên thị trường thì cũng có hai nhóm nhạc ATEEZ và TWS cùng góp mặt trong đội hình biểu diễn. ATEEZ vừa phát hành mini album thứ 14 với ca khúc chủ đề Bad. TWS cũng ghi dấu với mini album thứ 5, trong đó ca khúc Chill có 2 chiến thắng trên chương trình âm nhạc truyền hình. Đội hình năm nay còn có 82 Mayor and Tudor, hai đại diện của thế hệ mới. 82 Mayor có lần đầu tham dự Melon Miss Awards sau khi giành chiến thắng đầu tiên trên một chương trình âm nhạc với La Fry. And Turbo ra mắt vào tháng 5 năm nay và gây chú ý với ca khúc Curious. Bên cạnh việc mở rộng quy mô tổ chức, MMA 2026 cũng bổ sung hạng mục Global Top 10 gắn với Global K-Chart, sử dụng dữ liệu từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Sự xuất hiện của những nhóm nhạc đã hoạt động một thập kỷ cùng với các đại diện mới cho thấy đội hình MMA 2026 có sự góp mặt của nhiều thế hệ K-pop. Danh sách nghệ sĩ tham gia và các hạng mục của lễ trao giải sẽ tiếp tục được Melon công bố trong thời gian tới.

Các bạn thân mến, theo thông tin được cập nhật trên trang web chính thức của Grammy, Cowboy Carter hiện được ghi nhận là album chiến thắng ở hạng mục album nhạc đồng quê xuất sắc nhất. Trước đó, hạng mục này từng được hiển thị với tên gọi là album nhạc đồng quê đương đại xuất sắc nhất, dẫn đến sự thay đổi trong thông tin về chiến thắng của Beyoncé. Việc khôi phục tên gọi và chiến thắng ban đầu đáng chú ý bởi Cowboy Carter đã mang về cho Beyoncé một thành tích chưa từng có, trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên trong lịch sử Grammy giành giải album nhạc đồng quê xuất sắc nhất.

Cowboy Carter, album phòng thu thứ 8 của Beyoncé, tiếp tục được nhắc đến sau khi mà thông tin chiến thắng tại Grammy được khôi phục trên trang web chính thức của giải thưởng. Phát hành năm 2024 thông qua Power Entertainment và Columbia Records, Cowboy Carter là chương thứ hai trong bộ ba dự án bắt đầu Renaissance. Thay vì giới hạn trong âm nhạc country, Beyoncé mở rộng album với nhiều chất liệu gắn với miền Nam nước Mỹ như là Americana, Bluegrass, Classical, Soul và Rock and Roll. Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 67, Cowboy Carter nhận 11 đề cử và giành giải album nhạc đồng quê xuất sắc nhất. Ca khúc To My One It kết hợp cùng với Miley Cyrus cũng mang về giải trình diễn nhạc đồng quê xuất sắc nhất của bộ đôi nhóm nhạc. Đáng chú ý, Beyoncé lần đầu giành giải album của năm tại Grammy với

Album quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ khác nhau, trong đó có Dolly Parton, Linda Martell, Willie Nelson, Manisara Patnaan, Sebuzi, Britney Spears. Ở vai trò khách mời và cộng tác, dự án còn có sự tham gia của Steve Wonder, Paul McCartney, Nile Rodgers, John Baslick. Một điểm đáng chú ý trong Cover Carter là cách Beyoncé tiếp cận lịch sử của nhạc đồng quê. Nữ ca sĩ đặt những chất liệu country bên cạnh dấu ấn của các nghệ sĩ người Mỹ gốc Phi trong quá trình hình thành và phát triển âm nhạc nước Mỹ.

Beyoncé từng chia sẻ rằng album được thực hiện sau những trải nghiệm khiến cô cảm thấy không được chào đón trong một số không gian âm nhạc. Vì vậy, Cabacardi không chỉ là một thử nghiệm về thể loại đâu, mà còn là cách nữ ca sĩ nhìn lại những giới hạn từng được đặt ra với mình. Nuri Narsin khai thác disco, house và các dòng nhạc dance gắn với cộng đồng da màu, thì Cabacardi tiếp tục hướng tới một không gian âm nhạc khác, country và những truyền thống âm nhạc miền Nam nước Mỹ. Với 11 đề cử và những chiến thắng quan trọng tại Grammy, Cabacardi đánh dấu một giai đoạn mới trong hành trình âm nhạc của Beyoncé. Nữ ca sĩ tiếp tục mở rộng phạm vi sáng tạo và đặt mình vào những cuộc đối thoại rộng hơn về lịch sử các thể loại âm nhạc nước.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Ngô Minh Hiếu ở xã Văn Canh và bà Huỳnh Thị Thanh Thúy ở xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 20/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và quyền lợi của học sinh trong tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Ngô Minh Hiếu ở xã Văn Canh hỏi, pháp luật quy định quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị như thế nào? Trả lời, Điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị như sau. Người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ công vụ và trong quan hệ xã hội phải thực hiện quy tắc ứng xử, bao gồm các chuẩn mực xử sự, là những việc phải làm hoặc không được làm phù hợp với pháp luật và đặc thù nghề nghiệp nhằm bảo đảm liêm chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ. Người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị không được làm những việc sau đây. Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc, thành lập, tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác. Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân khác ở trong nước, nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết. Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của chính phủ. Sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Những việc khác mà người có chức vụ quyền hạn không được làm theo quy định của luật cán bộ, công chức, luật viên chức, luật doanh nghiệp và luật khác có liên quan. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh chị em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan tổ chức đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ ký kết hợp đồng cho cơ quan tổ chức đơn vị đó. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước. Thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng và người giữ chức danh chức vụ quản lý khác trong doanh nghiệp nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh chị em ruột. Cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh chị em ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp mình, bố trí vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh chị em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp. Bà Huỳnh Thị Thanh Thúy ở xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai hỏi, quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 9 Luật số 94 QH13, Luật thi hành tạm giữ tạm giam quy định quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam như sau. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có các quyền sau đây: được bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm, được phổ biến các quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy của cơ sở giam giữ. Được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của luật trưng cầu ý dân. Được bảo đảm chế độ ăn ở mặc đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế, sinh hoạt tinh thần, gửi nhận thư, nhận quà, nhận sách báo, tài liệu. Được gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự. Được hướng dẫn, giải thích và bảo đảm thực hiện quyền tự bào chữa, nhờ người bào chữa trợ giúp pháp lý. Được gặp người đại diện hợp pháp để thực hiện giao dịch dân sự, được yêu cầu trả tự do khi hết thời hạn tạm giữ, thời hạn tạm giam, được khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, được bồi thường thiệt hại theo quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước nếu bị giam giữ trái pháp luật, được hưởng các quyền khác của công dân nếu không bị hạn chế bởi luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp các quyền đó không thể thực hiện được do họ đang bị tạm giữ, tạm giam. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có các nghĩa vụ sau đây: chấp hành quyết định, yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan, người có thẩm quyền quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ, quy định của luật này và pháp luật có liên quan.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 20/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và quyền lợi của học sinh trong tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú. Gia Lai có nhiều xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều trường học phân hiệu điểm trường nằm xa trung tâm, trong khi điều kiện cơ sở vật chất và khả năng cung ứng dịch vụ ăn uống giữa các địa bàn còn khác nhau. Từ thực tế này, việc tổ chức bữa ăn nội trú bán trú được yêu cầu phải vừa bảo đảm chặt chẽ các quy định về an toàn thực phẩm, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của từng trường, từng địa bàn. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc tổ chức bữa ăn trong trường học phải đặt an toàn sức khỏe và quyền lợi của trẻ em học sinh lên hàng đầu, bảo đảm dinh dưỡng công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Các cơ sở giáo dục và đơn vị liên quan không được cắt xén khẩu phần, giảm định lượng hoặc chất lượng bữa ăn để bù chi phí tổ chức, vận chuyển hoặc vì mục tiêu lợi nhuận. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm xuất ăn không được chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp mà phải xem xét đồng thời chất lượng, giá trị dinh dưỡng, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc và điều kiện vận chuyển. Tùy điều kiện thực tế, các trường có thể lựa chọn một trong các hình thức: trực tiếp tổ chức bếp ăn, thuê đơn vị nấu ăn tại trường hoặc sử dụng suất ăn được chế biến từ bên ngoài. Việc lựa chọn phải căn cứ cơ sở vật chất, nhân lực, nguồn nước, khoảng cách vận chuyển, thời gian giao nhận, khả năng bảo quản thực phẩm và xử lý sự cố, không áp dụng một mô hình chung cho tất cả các địa bàn. Đối với vùng sâu, vùng xa, biên giới, nơi khó tìm đơn vị đủ năng lực cung cấp suất ăn sẵn, địa phương được chủ động lựa chọn phương án tổ chức bếp ăn tại trường để đáp ứng điều kiện an toàn thực phẩm, đồng thời khai thác nguồn thực phẩm nguyên liệu hợp pháp tại địa phương, bảo đảm có thể truy xuất nguồn gốc. Một trong những yêu cầu đáng chú ý là việc lựa chọn nhà cung cấp có thể thực hiện theo từng trường, cụm trường, tuyến cung ứng hoặc từng nhóm thực phẩm, nguyên liệu nếu phù hợp với thực tế và quy định pháp luật. Tỉnh không bắt buộc lựa chọn một nhà cung cấp cho toàn bộ địa bàn xã trong trường hợp phương án này làm tăng quãng đường vận chuyển, giảm độ tươi của thực phẩm, tăng rủi ro mất an toàn hoặc không có đơn vị đáp ứng yêu cầu. Tại những địa bàn không có doanh nghiệp đủ năng lực cung cấp suất ăn hoặc việc vận chuyển không bảo đảm an toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp như tổ chức bếp ăn tại trường, thuê đơn vị nấu tại trường hoặc sử dụng nhiều nguồn cung thực phẩm, nguyên liệu hợp pháp tại chỗ. Cùng với đó, địa phương phải chủ động bố trí hoặc đề xuất hỗ trợ về nhân lực, thiết bị, kho bảo quản, nước sạch, nhiên liệu và phương tiện cần thiết, bảo đảm không để học sinh bị gián đoạn bữa ăn chỉ vì không có doanh nghiệp cung cấp suất ăn. Việc quản lý bữa ăn học đường được phân định theo 3 tầng trách nhiệm. Theo đó, Ủy ban Nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn, ký hợp đồng và quản lý việc thực hiện hợp đồng đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý. Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp tiếp nhận, kiểm tra, giám sát thực phẩm, suất ăn và tổ chức bữa ăn cho học sinh. Cơ quan y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra chuyên môn về an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp. Việc phụ huynh tham gia giám sát được khuyến khích nhằm tăng tính công khai, minh bạch, nhưng không thay thế trách nhiệm của nhà trường và các cơ quan quản lý nhà nước. Đáng chú ý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác tổ chức quản lý kiểm tra giám sát bữa ăn tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra hoặc không xử lý các vi phạm, nguy cơ mất an toàn đã được phát hiện sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp đối với chất lượng, số lượng, định lượng và việc tổ chức bữa ăn cho học sinh tại trường. Mỗi trường phải phân công bằng văn bản lãnh đạo phụ trách và nhân sự thực hiện giám sát hàng ngày. Kiểm tra thực tế mỗi lần giao nhận thực phẩm đối chiếu với hợp đồng, hồ sơ, chứng từ về nguồn gốc, khối lượng, chủng loại và tình trạng thực phẩm. Đối với thực phẩm hoặc suất ăn không đạt yêu cầu, nhà trường phải từ chối tiếp nhận, lập biên bản và báo cáo, nghiêm cấm việc ký xác nhận khi chưa kiểm tra thực tế hoặc hợp thức hóa hồ sơ. Các trường đồng thời phải công khai hàng ngày bằng hình thức phù hợp các nội dung tối thiểu gồm thực đơn, mức tiền ăn đơn vị hoặc nguồn cung chính, thông tin cần thiết về thực phẩm và hình ảnh suất ăn thực tế, định kỳ công khai việc thu chi tiền ăn. Tiền ăn của học sinh phải được ưu tiên trực tiếp cho thực phẩm và khẩu phần. Các khoản chi phí phục vụ, nhiên liệu, nhân công và chi phí tổ chức khác phải được xác định quản lý riêng, không được làm giảm khẩu phần đã công khai, thỏa thuận hoặc được nhà nước hỗ trợ.
ngành giáo dục được giao thiết lập đầu mối tiếp nhận phản ánh của phụ huynh học sinh thông qua đường dây nóng hoặc nền tảng số phù hợp và theo dõi việc xử lý phản ánh trong thời hạn 24 giờ. Tại từng trường, người đứng đầu cơ sở giáo dục phải tổ chức tiếp nhận, xác minh và phản hồi ý kiến của phụ huynh học sinh trong 24 giờ. Khi xuất hiện dấu hiệu mất an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, cắt xén khẩu phần, thiếu định lượng hoặc chất lượng không đúng cam kết, nhà trường phải kịp thời dừng sử dụng thực phẩm nghi ngờ khi cần thiết. Tổ chức sơ cấp cứu, bảo quản mẫu và hiện trạng, báo ngay cơ quan y tế, cơ quan quản lý và chính quyền địa phương. Các hành vi che giấu sự cố, chậm báo cáo, tự ý tiêu hủy mẫu hoặc cung cấp thông tin thiếu kiểm chứng đều không được phép. Sở Y tế được giao chủ trì rà soát bếp ăn tập thể, căn tin có cung cấp dịch vụ ăn uống trong các cơ sở giáo dục, kiểm tra đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm và suất ăn cho trường học. Hoạt động kiểm tra sẽ tập trung vào các đơn vị cung cấp suất ăn cho nhiều trường, phục vụ số lượng lớn học sinh, các trường nội trú, bán trú và những khu vực có phản ánh hoặc nguy cơ cao. Khi cần thiết, cơ quan chuyên môn thực hiện lấy mẫu, test nhanh, kiểm nghiệm, xử lý hoặc kiến nghị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đối với cơ sở vi phạm. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ được chuyển cơ quan công an để điều tra xử lý theo quy định. Công an tỉnh đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng phát hiện xử lý hành vi liên quan đến thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, gian lận, làm giả hồ sơ, cắt xén khẩu phần hoặc thiếu trách nhiệm gây hậu quả. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương tăng cường quản lý nguồn gốc, chất lượng nông sản, thực phẩm, đồng thời phối hợp xây dựng danh sách các nguồn cung an toàn, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cơ sở giết mổ, chợ và điểm cung ứng hợp pháp có khả năng phục vụ trường học. Đối với các khu vực xa trung tâm, việc kết nối nguồn cung tại chỗ được ưu tiên nhằm giảm thời gian vận chuyển nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn và khả năng truy xuất nguồn gốc. Sở Tài chính phối hợp các ngành rà soát nhu cầu sửa chữa, bổ sung bếp, kho, tủ lạnh, thiết bị bảo quản, dụng cụ lưu mẫu, hệ thống nước sạch, nhà ăn và các điều kiện thiết yếu khác. Nguồn lực ngân sách được xem xét ưu tiên cho trường nội trú, bán trú, trường biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và những khu vực không có dịch vụ cung cấp suất ăn. Sở Nội vụ phối hợp hướng dẫn việc bố trí sử dụng nhân sự thực hiện công việc nấu ăn, phục vụ và y tế trường học, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các trường vùng sâu vùng xa biên giới nhưng không làm tăng biên chế trái quy định. Song song với việc tăng cường kiểm tra giám sát, ngành y tế và giáo dục sẽ phối hợp hướng dẫn xây dựng thực đơn, khẩu phần phù hợp với từng độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng, đặc điểm vùng miền và mức tiền ăn. Theo dõi tình trạng dinh dưỡng của học sinh, phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì và thiếu vi chất. Qua đó, bữa ăn học đường không chỉ được kiểm soát ở khâu an toàn thực phẩm mà còn hướng tới bảo đảm đủ dinh dưỡng, phù hợp điều kiện thực tế của từng địa bàn và để mỗi phần ăn đến với học sinh đúng với chất lượng, định lượng và quyền lợi mà các em được hưởng. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe nội dung chỉ thị số 20/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và quyền lợi của học sinh trong tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chuyên mục phát thanh chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15h45 phút Chủ nhật và phát lại lúc 19h45 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện Miền núi Gia Lai, những đổi thay từ buôn làng và lễ đổ đầu, nhịp sống văn hóa người Chăm Hơ Roi.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, ở miền núi Gia Lai, những đổi thay hôm nay đang hiện diện từ những điều rất gần gũi. Một mái nhà được dựng lên tại nơi ở mới, một mảnh vườn được chuyển đổi cách canh tác theo kiểu mới, hay một gia đình bắt đầu biết tính toán để làm ăn hiệu quả hơn. Phía sau những đổi thay ấy là sự hỗ trợ từ các chương trình, chính sách của đảng và nhà nước. Nhưng quan trọng hơn là cách người dân đón nhận và biến những nguồn lực hỗ trợ ấy thành cơ hội cho chính mình. Từ từng gia đình, từng mảnh vườn, từng khu dân cư, những nếp nghĩ mới, cách làm mới đang dần tạo nên một diện mạo mới cho buôn làng miền núi Gia Lai.
2: Về xã An Vinh, tỉnh Gia Lai hôm nay, những con đường bê tông nối dài qua các khu dân cư, những ngôi nhà mới xen giữa màu xanh núi rừng. Với người dân nơi đây, thay đổi dễ nhận thấy nhất là điều kiện sống ngày càng ổn định hơn. Đặc biệt tại các khu tái định cư, cùng với nơi ở mới, người dân còn được bố trí đất sản xuất, có thêm điều kiện để tính chuyện làm ăn lâu dài. Với anh Đinh Văn Đép ở thôn An Dũng, xã An Vinh, tỉnh Gia Lai, cuộc sống hôm nay đã khác trước rất nhiều.
3: Từ khi về nơi khu tái định cư mới thì nhìn chung thì đời sống của bà con nhân dân là thay đổi rất là nhiều, cả về cách sống này, về công tác phát triển kinh tế này cũng thay đổi so với ở trên làng cũ. Cụ thể như là đời sống thì hiện tại là sống tập trung về các hoạt động, như là rất là thuận tiện để mà dù đi học hay là đi gì làm các giấy tờ này rất là thuận tiện. Về như là hai là ví dụ là về công tác phát triển kinh tế thì hiện tại là được nhà nước quan tâm, như là giao đất sản xuất ở khu tái định cư mới thì khu đất sản xuất thì rất là thuận tiện cho bà con nhân dân để mà canh tác sản xuất cây lúa.
2: Một nơi ở ổn định mở ra cuộc sống mới tốt hơn, nhưng để cuộc sống thực sự thay đổi, người dân phải biết biến những sự hỗ trợ của đảng và nhà nước thành sinh kế. Đó cũng là câu chuyện đang diễn ra ở nhiều buôn làng miền núi Gia Lai. Ở xã Vĩnh Sơn, câu chuyện của chị Đinh Thị Boy là một ví dụ. Trước đây, chị Boy chủ yếu làm nương rẫy, đi làm thuê nhiều nơi để mưu sinh. Khi mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp được triển khai tại địa phương, chị Boy bắt đầu học cách trồng các loại rau ôn đới như bắp cải, súp lơ, cà rốt theo hướng hàng hóa. Từ chọn giống, xuống giống đúng thời vụ đến kỹ thuật chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch, những việc trước đây còn xa lạ nay dần trở thành kinh nghiệm sản xuất của chị Boy. Trên diện tích hơn 5 sào đất của gia đình, mỗi vụ chị Boy thu trên 8 tấn rau mỗi sào, mang lại khoản lãi hơn 6,5 triệu đồng một sào. Với chị Boy, thay đổi cách làm cũng chính là mở thêm một cơ hội để chị bám đất, làm ăn trên quê hương. Chị Đinh Thị Boy ở làng K4, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
4: Mình đi làm rẫy, mình rẫy của mình cũng xa, như mình có lúc mình có trống, có lúc không có trống, mình cũng như làm rau thôi, rau mà con nhà để mà. So trước đây là bây giờ có mấy chị em cũng mua ít thôi, mua đủ ăn, có người là mua ủng hộ, có người mua ủng hộ, có người mua lại cho công ty cho mình mua cỡ 50 ký hay một tạ gì đấy cho bà con hay cho bạn bè.
2: Từ câu chuyện của chị Boy có thể thấy một mô hình sản xuất chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người dân tiếp nhận được kỹ thuật làm ăn mới và biến kỹ thuật đó thành cách làm của chính mình. Nhưng sức sống mới ở miền núi Gia Lai không chỉ được nhìn thấy qua những mùa vụ bội thu, nó còn hiện diện trong từng nếp nhà, từng khu dân cư, qua những thay đổi tưởng như rất nhỏ trong đời sống hàng ngày. Ở thôn Huy Hoàng, xã Ua, chị Ra Lan Hồi Nho cùng nhiều chị em phụ nữ Gia Rai trong thôn đang góp phần tạo nên những thay đổi ấy từ chính căn nhà của mình. Trước đây, việc thu gom phân loại rác thải sinh hoạt là việc làm còn mới với bà con Gia Rai nơi đây. Nước sinh hoạt còn phụ thuộc vào sông suối, gia súc có thời điểm còn thả rông quanh nhà. Giờ đây, nhiều hộ gia đình ở thôn Huy Hoàng đã chủ động thu gom và xử lý rác tại gia đình, xây dựng và giữ gìn nhà tắm, nhà tiêu sạch sẽ, đưa nguồn nước về gần nhà. Những khoảng đất quanh nhà cũng được tận dụng để trồng rau, vừa có thêm nguồn thực phẩm bổ sung cho bữa ăn hàng ngày của gia đình, vừa tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Chị Ra Lan Hồi Nho ở thôn Huy Hoàng, xã Ua, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Hồi xưa thì nói chung sống kiểu như là rất là bừa bộn, chưa biết phân loại được các rác thải. Từ sau khi mà có các anh cán bộ rồi các chị phụ nữ vào trong thôn rồi các chị chỉ bảo cho bọn em là dọn rác để nhà cửa nó sạch sẽ hơn. Trong vườn trồng rất là nhiều loại rau như là rau muống nè, bầu bí các loại. Nói chung là bây giờ tụi em là cũng ít khi để vườn hoang, tụi em biết canh tác trồng rau này, các thứ thì bọn em đã có đủ loại rau ăn ạ.
2: Từ khu tái định cư ở xã An Vinh, những luống rau ôm đới trên vùng cao Vĩnh Sơn đến những khu vườn nhỏ ở xã Ua, mỗi nơi có một cách bắt đầu khác nhau. Có người bắt đầu từ một ngôi nhà mới, có người bắt đầu việc học kỹ thuật sản xuất mới, và cũng có người chỉ đơn giản là thay đổi cách chăm chút cho căn nhà, mảnh vườn của mình sạch hơn, xanh hơn. Từ những việc làm cụ thể ấy, sự hỗ trợ từ các chương trình, chính sách của đảng và nhà nước mới thực sự đi vào cuộc sống. Con đường giao thông, khu tái định cư, đất sản xuất hay những lớp hướng dẫn kỹ thuật làm ăn mới ngay tại buôn làng chỉ là điều kiện ban đầu. Giá trị thật sự của sự đầu tư từ các chương trình, dự án của đảng và nhà nước được tạo nên khi người dân biết tiếp nhận học hỏi và biến những điều kiện đó thành sinh kế, thành một cuộc sống ổn định hơn cho chính gia đình mình. Ở miền núi Gia Lai hôm nay, đổi thay vì thế không chỉ nằm trên những công trình mới mà đang hiện hữu trong từng mảnh vườn, từng ngôi nhà được bà con giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Từng cách làm ăn được tính toán kỹ hơn, hiệu quả kinh tế đem lại cao hơn. Và khi những thay đổi nhỏ ấy được bắt đầu từ mỗi gia đình lan ra từng khu dân cư, từ mỗi buôn làng, chúng ta đang góp phần tạo nên một diện mạo mới cho miền núi Gia Lai, nơi người dân không chỉ đón nhận những cơ hội phát triển, mà từng bước biến những cơ hội ấy thành cuộc sống tốt đẹp hơn bằng chính đôi tay của mình.
1: Ước mơ từ buôn làng.
2: Thưa quý vị và bà con, những câu chuyện từ xã An Vinh, Vĩnh Sơn hay xã Ua cho thấy đổi thay ở miền núi Gia Lai đang bắt đầu từ chính mỗi gia đình, mỗi buôn làng. Đó là khi người dân có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống, biết học hỏi cách làm ăn mới và chủ động vun đắp cho tương lai. Nhưng một buôn làng phát triển không chỉ cần những con đường mới, những mùa vụ hiệu quả hơn, mà còn cần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp đã làm nên bản sắc cộng đồng. Với người Chăm Hơ Roi ở vùng phía đông tỉnh Gia Lai, lễ đổ đầu chính là một phần của đời sống ấy, nơi phong tục, niềm tin và tình cảm cộng đồng được trao truyền qua từng thế hệ, để văn hóa truyền thống không đứng ngoài cuộc sống mà tiếp tục hiện diện trong nhịp sống hôm nay.
0: Với người Chăm Hơ Roi ở phía đông tỉnh Gia Lai, lễ đổ đầu không chỉ là một nghi lễ đón năm mới, mà còn là dịp để mỗi gia đình, mỗi buôn làng cùng nhìn lại những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ nghi thức cúng dàn tổ tiên đến tiếng trống cơ toan cồng ba, chiêng năm và những vòng xoan dưới mái nhà rông, tất cả tạo nên một không gian văn hóa vừa thiêng liêng vừa gần gũi. Qua lễ đổ đầu, những phong tục nếp sống và tình cảm cộng đồng tiếp tục được gìn giữ để văn hóa Chăm Hơ Roi không chỉ được nhớ đến mà thực sự hiện diện trong đời sống hôm nay. Mỗi dân tộc có một cách riêng để gìn giữ ký ức và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cho thế hệ sau. Với người Chăm Hơ Roi ở phía đông tỉnh Gia Lai, những giá trị ấy hiện diện trong đời sống buôn làng qua tiếng nói, phong tục và những nghi lễ gắn với đất rừng, sông suối và niềm tin về dàn, về tổ tiên. Theo quan điểm của đồng bào Chăm Hơ Roi, thiên nhiên không chỉ nuôi sống con người mà còn là không gian thiêng nơi các vị thần linh hiện diện và che chở cho buôn làng. Vì vậy, mỗi nghi lễ đều mang theo những mong cầu rất đổi đời thường. Con người khỏe mạnh, gia đình thuận hòa, mùa màng bội thu. Trong số đó, lễ đổ đầu là một nghi lễ được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Để có một buổi lễ trọn vẹn, sự chuẩn bị không bắt đầu ở nhà rông mà từ chính mỗi gia đình. Những ngày cuối năm, buôn làng Chăm Hơ Roi tất bật hơn thường ngày. Người đàn ông sửa sang nhà cửa, gia cố chuồng trại, kiểm tra những công cụ phục vụ sản xuất. Người phụ nữ chăm chút gian bếp, chuẩn bị gà cúng, ché rượu cần, bánh tét, trầu cau. Những tấm thổ cẩm cũng được hoàn thiện để đón năm mới. Có những việc rất nhỏ, nhưng không việc nào là thừa. Bởi với người Chăm Hơ Roi, bước sang năm mới không chỉ là thêm một tuổi mới, mà còn là lúc mỗi gia đình thu xếp lại cuộc sống của mình, gửi vào lễ cúng những điều ước mong cho năm tới. Ông Thanh Văn Huấn ở làng Canh Hòa, xã Văn Canh, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
6: Đổ đầu rồi, theo như phong tục người Chăm là phải lấy tiết gà để mà đổ đầu, coi trong xem thành viên trong gia đình theo cái trái cái đường thắng là người đó là trong năm đó là sẽ may mắn và sẽ siêng năng. Theo như quan niệm hồi xưa kể lại, dù hay đi làm ăn xa cũng phải về tụ họp với gia đình để mà cúng đổ đầu.
0: Lễ đổ đầu của người Chăm Hơ Roi vùng phía đông tỉnh Gia Lai thường diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng Chạp. Khi mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, người trong làng cùng tập trung về nhà rông. Từ đây nghi lễ bắt đầu trong không khí trang nghiêm nhưng gần gũi. Ánh sáp ong soi trên mâm lễ, chủ lễ chậm rãi thực hiện từng nghi thức. Những nắm gạo trắng được rải xuống như lời mời dặn thần núi, thần sông và tổ tiên về chứng giám. Không có những lời cầu mong cầu kỳ, điều người dân gửi gắm vẫn là sức khỏe, sự bình an và một năm mới làm ăn thuận lợi. Và rồi ché rượu hòa tiết gà được đổ nhẹ lên đầu của những người dự lễ. Đây là khoảnh khắc quan trọng nhất của lễ đổ đầu. Với người Chăm Hơ Roi, nghi thức ấy mang ý nghĩa đón nhận những điều tốt lành cho năm mới, cầu mong con người khỏe mạnh, công việc thuận lợi. Sau nghi lễ chung tại nhà rông, từng gia đình tiếp tục thực hiện lễ cúng đầu năm tại nhà của mình. Khi nghi thức trong gia đình chưa hoàn tất, các thành viên chưa tham gia những cuộc vui chung của buôn làng. Phong tục ấy cho thấy một quan niệm giản dị mà sâu sắc. Niềm vui của cộng đồng bắt đầu từ sự chu toàn của từng mái nhà, sự bình an của buôn làng được vun đắp từ sự hòa thuận của mỗi gia đình. Và cũng từ những điều tưởng như bình dị ấy, lễ đổ đầu vẫn được người Chăm Hơ Roi gìn giữ, không phải như một nghi thức chỉ để nhớ về quá khứ, mà như một phần của đời sống hôm nay. Ông Thanh Ngọc Bè ở làng Canh Hòa, xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai hào hứng cho biết.
7: Đổ đầu là nhà rông, có phong phú, rồi nhau không có sự lành mạnh hơn, nên là thay đổi khác cái gia đình. Gọi là lúc bưng ngạo hoa, là lúc đầu nhau không có sự là con nhắn, sẽ nhau vui tươi, và đồng bào nhau cũng nghe biết, nhau băng mực mực biết. Là lúc mà em bưng nhung chanh con, tức là nhau không ai hơn.
0: Sau phần nghi lễ trang nghiêm, tiếng trống cơ toàn cộng ba chiên năm lại vang lên dưới mái nhà rông. Nhịp trống mở đường cho vòng xoan tiếng chiên nối bước chân người già, người trẻ. Những người đi xa trở về cũng hòa vào không khí sum vầy của buôn làng. Trong khoảnh khắc ấy, lễ đổ đầu không còn chỉ là một nghi thức đón năm mới. Đó là lúc cộng đồng cùng gặp gỡ, cùng chia sẻ niềm vui và cùng sống trong không gian văn hóa của chính mình. Vì thế, mỗi mùa

0: កាគៀងហាងប្រកបចៅអាម៉ាំងបត្រុងញ៉អត្រៈពពោមួងជំនុំអត្តបថោហតុមតលបកាប្រងម៉ងកងក្នុងប្រាក់មិនបក្រាហាងក្នុងប្រាក់ណាប់លុយចារយ៉ាឡៃរមដូនពោះមួងរួយបច្រងកែប្រាក់មេយូអាស៊ីតបៃបូលែនរកមដូនហតុមកងក្នុងប្រាក់វេលាំងជីងគឿនអានិណំពោទុប្លេនហាងនេះមត្រូមិនបក្រាតាញ់ម៉ារថោកចាប់ហតុមតលបកាប្រងប្រគប់ច្រានបរិធ្លងតុយាបកោបត្រុងញ៉គ្រីភានកែមិនបក្រាអមចា
1: រាប់គៀងលនចារតែស្លាយប្រែប្រំលេះបកកមងជំនុំបតោព្រៀងគុំបថោហាងរយតញ្ញាត្រគុំរូរាប់គៀងលនចាររាប់គៀងអេជ្រាវរាប់គៀងប៊ូម៉ៅប្រក់កើរពេះរមៀប្លោះពោមនុយអ្នកប្រក់បែកងទីបជ្រុះត្រៀមរងពេលស្លាយបីមងជំនុំមនុយអ្នកប្រក់ទិម៉ៅពោលេបថោមឹងកងប្រក់រាប់គៀងលនចារបថោកះទឹមតលែបកាម៉ៅយំផាន់មឹងគ្រីភានរ៉ាប់គៀងលុនចារហាងគ្រីភានរ៉ាប់គៀងអេជ្រាមបកាបបេះថនត្រពើតួប្លុះប៉មឹងនួនព្រិតលងតលែថោះលុញាក់យឹកចាប់តលែទីមឹងប្រក់បជាមឹងពោពះលូមងកើរឿបច្រងរឿតញ្ញាមោជនំតុយួរហាងលេបថោបៃលូអានេះគុំជ្រោះពពហាប់មឹងកងញិនជីកែមត្រុសព្រួយបតីប្រក់ឡោក៏យឹកថនបកាហាងទឹមប្រក់កត្រោប្រក់យឺអាសាទហត្រៈគុំយូទួមរវៈបាក់តកែងក៏នោះគុំបជ្រុះរៈបកែងលិនចារតុមពោហាងម្នេតិងប្រាក់ប្លៀនយឺធនបតិព្រោះហើយប្លៀនផ្ដាប់កងព្រោះអង្កហរៈបកែងលិនចារស្លាយមរាប្រកតាងតងទឹមព្រោះកណោះរយតញ្ញាបីនេះតាញ់មារគុំផ្ដាច់គុណកានមឹកនេះណាំពះទឹមត្រែបកៈប្រោមឹងគ្រីភានមុតនៅអមាំងត្រេះទីបប្រគប់ច្រានពេលបកែងក្លះលោះត្រេះទីកំនួយងាប់ព្រោះ
0: ហតុមធនរកែវកដងឋានបកៀងវេរោះគួយយ៉ាណានគូលគិតគេឋានបកៀងវេរោះគួយចារចលៃហមបត្រូនញាក់ប្រាក់ម៉ៅយឿលូចរណត្រៈគ្រូរូបយំផានគៀងព្រិយយូចដៃរមរៈគាល់រោះគួយហមតលេះទីបតណាប់តាបបុរដាហមមើងចរណត្រៈបគុំជ្រូបិញអតើយអ្នកសរៈហាងអណៈរួងកដងឋានបកៀងវេរោះគួយកដងអណៃក្លេកមៈរួងមរមេចោចដៃរមរៈរិនហាងមកប្រាក់ព្រៃយូរមេរតុរពើប្រាក់អមងសាចោអត់ទេសំងសាប់លែនគៀងប្រភេទតូចគឺដើមបងវ៉ាព្រៃកសារតុទួយអប្លោចោចដែររែមរ៉ាបើសាងបងវ៉ារែមកែរងាវសង្ហរៈគឺសាកបាក់លឹងមឹងធនរែមទរពើតប្លោទរពើទួយអប្លោសាត្រុសរណែងកដងឋានវេបកាំមង្គួយយ៉ាណានហមមកទុះព្រៃកបឡាមេរតុគីឡូក្រាមអញ្ញាំហៀមបកាហមោប្លោរមេគីឡូក្រាមអមងហាសាវ៉ាត់រៃតជូហាងយប្រណណែលហមោយួរគ្រូរូបកធំព្រះបកុំយរហាងទួតាលប្រដែងព្រៃរីមធូនរ៉ែមបើណាប់ដូនគ្រូរូបតកានយក់បោកបកាំងវេរោះមគួយអាចហមោបិច្រងយក់បោកយួរព្រេសោព្រេកសារតោព្រុទួតាលចដៃរមរៈហាងបដូចណាប់លើយអាម៉ាក់នេះលើយប្រណបកុំយរយឺអត្រៈគិរកតើនបងហតឹមឋានវេបកាំងមគួយហមោបិច្រោះយរូបក្រងកចាប់ហតឹមតលេទីបរមរៈយរូហតឹមបិញអតើចដេះរមរៈយំលេចដេះរមរៈហមោសាំងណោតាបតាបហដងប្រាន់ជឿណែអសរៈតាមកដលសាប្លែនប្លោកងប្រយៈគុំបត្លាយវេបកាំងហាងគារដីត្រាំឡោមដងយឹកកះកងវេលៀងដាំងកែវលន់យ៉ាកនកាកេងប្លែព្រមហាងកងអានបោអយូនជីនគឿនបុនលៀនហាងកងប្រយៈវេលៀងកែវលេគាត់អានេះបោម៉ាំងយ៉ាងបកោបត្លាយឡោប្លោសាត្រាំឡោនងលេយមណែអមាំងអយុធិបមេចិនហតុមត្រាំឡោម្ដងទើបត្លាយអណៃយឺកែប្លុំតាហមក្រាជឹកកញ្ញៃក្រាជីវៀនក្រាលន់ប្រងក្រាប្រុងតក្វៃជីមកៅកាត់លោកកោក្រាអកូអូនត្លាន់ងើមហាងគីដាបង្ហះយឺកែគ្រប់ទួបេមញុលចាវ៉ាហាងគូលីអណេតយឺកែគ្រប់សាបេជីនលេហតុមឡោម្ដងរជិតយករកែយមទុយគុំព្រួយឡោវេបកាំងតទុយរ៉ែប្លែនទុយគុំបត្លាយវេរណាក់ខាងបច្ចេងមរិទ្ធទីបអមាំងក្លេតឡោទឹមឡោម្ដងលិងកប្រាល់យប់តលៃទុយបត្លាយហមោទុយពពើមកើយហាងកតំបកាំងក្លេតាញ់ទឹមឡោម្ដងទុយបត្លាយបើអានេះប៉ារតោភ្លូប៉ាអានេះលេអានេះហមោយូអទេក្លេមហាចែនហមោឡោម្ដងញ៉ាំហាងភូនត្រាំបងយឺត្រាបញ្ជាក់ទៅលើអមុញរហ ாய் គៀងឡោមបណ្ដងទូអទិបគារដីអមាំងមេចានព្រះងាក់បត្លៃឡោមបណ្ដងទៅទើយមឹងគុំបត្លៃទើយមកដាំងកែវលន់យ៉ាកនកាកេងបត្រុសងាក់ណែវប្រគប់ច្រានបញ្ជាក់ក្លេឡោមបណ្ដងហតឹមតាយ៉ាក់ពោលូលែរស៊ីងហោកហាងយ៉ាក់ពោណងដូចបច្ចេះយម นี้มิดแฟร์มิกยุนเบาเยาะก็จากจะไล่เหล่าตีเละกว่าอันนี้ตนับเกียร์ปุ่นโรตินลันเดการามอนน์เละอันนี้ฮอมอลูบดูยูเอเนียเซตดูอัลเกลมากุยลอนยาฮัติมเตะบุยอัตเรียใบเตรงบางใจจารนนทบุรีไทยแลนด์ตัวเต้ก็เรียบเรียนฮัติปอมังกบัตนับบุหดงปรันจวีใบลอนยาอารังลูบดูเท่าเละตลอดเซตห้างจังเกียงปอดเละเปอร์เปลย์ปลาบางกทุนตรวจตัวปนแอมตรุกระดในตัวปลุกจมดุยยึกแก่ปะเปลยอมังบ่าวยากอตื้อกุมจูเกลเปอร์เปลยอมันอุนฮมอตรปันโจจะได้อันเนตบังซาตรุกระปลุกตัวทนบายุในกระเข้ากระดิมปิดแฝงมิกยุนรำจักรตัวปมเอือตุ้มดุยปอดเละเปอร์เปลยบริษัทดองกระจายตระทีกระดองตัวปนแอมเปลนแอมตัวเต็มยึกองทือเตรเละเรเลนซัวเบย์เปลยไตไกลบ่าวยากอตื้อกุมจูเกลเปอร์เปลยระแนมแอคกองอันเบาเยาะก็จะเราเปลี่ยนกระสวาเงาะระเปลี่ยนเอเชียลเนลเปอร์บนปรองโฮจิมินห์ปิจารังปิจารังที่ระเนปราวตุเล่ตะเลมอาร์เชปริโตยตะเตียงบังเนลอังบังเจเลนปอดเล่เปอร์เพลย์สวาปุ๊บกระปุกไม้ตัวปลุทนใบทนไตเปอร์เบาเยาะก็เท่าตะเลนติปนับมังสวาไม้จวดเปียพร้อมระในกุญโยเกมเปอร์ปุ๊บพร้อมปะเตมปลาเรียกเวกับเพย์ใบเปลปลาปีรัมเบฮักกึมบ่อยเปลยราบ่อยกอด้วยมังเปลยรำอตุยระเกยปลูนำทนรอยปดเละเตรียตัวปลูทนเละสบฮักกึมอาตุเตรียมกระเดมปรองเละทนจะได้หังจังเกียงฮักกึมไปครับ
2: แ
0: กไทยแลนด์วัดเกอร์บอยเลงเกอร์บงอตอตุยระในปาบเกอร์อเมมาทุนท่าบูตุยเงียบแร่ยองอมัยตุกรองกระเซมปรากอปะสังเกสังตัวใบนนจังเกียงซาเรยอมิมาตุยปอดเละเปียวจินุมแอครบหังเหล่าตะพะเลตุอเซตมาอมิมาอากาศสีหังปูสังอะไรอตุยเกียงเป็นไรพร้อมหังละล้นเปียวดองกระเจ็บตะไลทิพตรุกกระดานตุยเกอร์เกมตลอเปลี่ยนปอดเละปอบหลอนยาตะไลทิพมังฮักกึมหังฮักตึมบุนุยรบตุนนใบเปลยฮาราบ่าวยากอบรุดองกระเจ็บรนุชเปลี่ยนสปานทุตรปตุเปรมฮักกึมปะจิงสังโนรำซาโจตะเต็มใบเปลยไตเปอร์ตะเต้ก็ฮัตุมตะเลยเจตนาบโตจรนุชฮักกึมก็แซมตื่นเลยตะเลยระแนมอักใบในตุเปล่าอมังซิดเปลยปลาโปอยองซิวพอยควาทนฮาราบ่าวยากอเปรทองตะเต็งมังกโยปรกเลยอมังตะงานบุหมอเกตโออนาปลอยอมังปลอยไปจรกเปรเตรียมจ้วยมนุษย์ฮมอเซลไปจรกเซตฮมอลูไปจรกลูเปียกกุมจรูกงอันเบาห้างพุ่นปรวยตะเลยกระดิจารทนจวดจวดตะญาลมตรดกุมจรูลมตะเลยมลมเลงห้างปอดเละตะเลยตีปุกัดลำตรุกกระดานในหาตึมโจมปุ้ยเละเปอร์ปลายปลาประมดทรอมกละเละปลอยฮมอปรวยรำเลียงเกอร์มุตอมตะเลยมักมังซวาฮักกึมเลตเลยจังเกียงบังลูเปียมาดูจะได้คลิปเปอร์เปล่าปุ้ยแฮนตัวปลุกตะปันทนใบเบาอย่างรุ่งตีกุมจิรุคลิปเปอร์ลอนยาอามังกนอลปลุกตัวเปลี่ยนสปานทนตุลปอตุปเนมอนุเลสัยโจเดตเต็มจิริเฮมฮักเกย์สำเบอร์ปลาตึงงานหรือเงี้ยจะแดงแอนด์ยูเกอร์ยูสัตเบิร์งเงี้ยปลุกใบไทยแลนด์เตี้ยตัวอเมริกฮังอามายกับตบแนวเปอร์ไทยแลนด์แม่มังตัวปลุกสาทนปอดเลตตาลันเองปลุกแฮนเอ้ยเลตทนจะได้หรือเกลเลอามังตะเลยหนึ่งรงวดแฮนปะเฮียบสปันทนเอเตยตัวใบนนกยุทธเอเตยใบในตัวเปรฮหมอหนาเละปะตัมปลากระเพยปะตรองมอเอเตยอากาหมอเกิดโอบูจิงยัวระในเอเตยเละกระน้องบ้วนแกงปืบเตรียบใบอนนเปียวครับปะจิงสังโนหังกระจับตะเลยตีบใบเปลยตะเตยมังปัดเละปะเปลยปลาอามังกระดอลตะจูเปลี่ยนตะปันทนตะปะตุปเนียมอยองสิวโกดปะปลูปะทนใบเปลยไตเปร์บ่าวยากอแปดเหล่าโจอนาเกยตรุปเปอร์กงอันเบาเปียวเงียระโตตงานอนาเปลยห่างปากละอนันต์ดิเตอร์เกียงเกอร์บิงอมอนตีแนวสังระอมอนรุมเบสเซิงปลูตัวทนอนายองโกดเหล่าอักไปครับเกลเปอร์เปลยอมอนอักเปียยูเกอร์ใบไทยแลนด์อมอนบุคินตะเปะปะรเงียโอหุยเกอรังหุยเกอร์ยึดหยาบดงห่างลู่อนาหุยปกรณ์ทองอมอนครับแรมระปนี้ก็ตึมเบ็ดกองอันไปอมอนเละเปอร์เวียดนามปึบเละกิโยต์ตุยปอดเละอันพระห่างบิงกิโยต์แต่แตงบังโดนอมอนกับปุ้ยฮัทูตะจูทนลิซาอามังกล่าวโจอนะเมิงอามัยปุ้ยฮัทวิดักกมัยตุยมองถึงตาฟันทันหายปะเฮียบเบอร์เร่กุมยูปอดเละเปอร์เลยอมอนฮัทูตะแกงใบไทยแลนด์เสมอยูฮัติมเตะบุญยุตเร่ยอนอากาตุยเงาะระป bà thao thôn tắc an bộ này âm ơn từ mỏ cán bộ công an bao nê bà to sáng ra tiểu học lý tự rộng nhẹ kiêng hợp tâm rạp ar bèo mùt rèm anisa bởi sáng ra này nê bà to hoàng thị bích lân qua sáng ra tiểu học lý tự rộng bảo gia rung bà thao.
3: So với các bạn cùng trang lứa thì em
0: liên tục bỏ lỡ rạn này lỡ tươi bù thọ và nhập tờ lời doan hàng thôn lù lô cờ bình kỳ dốt ở mạng này rèm sầm bớ sẵn ra hôm một bộ bé nếp tờ lệ mô đô chơi rê dưỡng ôn từ bà nhập cùng dự đủ ở tươi rồi hoài lô ở mạng bộ rạng nghe chuất hàng sẵn ra ở đẹp tóp ở tùm rèm plung đeo sẵn ra ở tươi bù khinh sầm bớ rạn này em ạc rõm lô hàng bình kỳ dốt ở mạng luận dạ rằng bày Thái Lan hôm một bộ đôi bước tờ lời sát rừng nhạc lê hàm bò dự mẹ bà con dự bò đuối hàng hờn nhẹ lưu thôn cá bọt lễ át hàm bò tư bò đuối tập hạ tư bọt lễ bờ bờ bờ tay rung bò gỗ bên trên lễ tập lại tiếp rốt hàng lọ dòng tươi hàng siêu thuyền bà bà thôn siêu xuyên lò bò nem thôn siêu quen lò bò sa thôn rầm tố bày bao chữa thay thao tập lại sọt lễ mông bò ở cả tàu sa thôn tự tươi bằng đuổi kêu mà quên lộn da cứ nhô kia bà con prác bèo cơ xem chỉ lần lễ bờ bờ bờ lão yang tươi rạ này chính bậc guru nhận chính sự tự rồi cười cùng chư lục chấp mừng công an bao chờ bờ bờ cơ tổng bờ kèn đuổi kèo mà quỳ luận gia lễ anh đây kinh năng pran chua kèn cơ tương bờ đuối rộp tân ôn nhận bờ chính lễ tự lại tiếp bờ bờ bờ từ tới cơ hợp tương rồi tụ bờ luận gia rằng ở tương bờ đuối bọt lễ bờ bờ bờ bờ giờ lại thầu lễ bù mò bờ bá rộp hàng bờ bờ bờ anh ôn xin lễ hâm mò tự lại khắp kèn sẵn nó chân ông prom anh áp lời bột bát cùng dư nào rê đăng ma gióp bèo bộ bụi bong hàng đồng ở chép bèo nghệ trình bật rong hàng xít bạ tương an kêu treng khạp nghệ bộ rê
1: ơn nê mật vẹt bệ kỳ dốt âm ông bộ nghệ bộ bình bộ a lụ cao nghệ bộ nuôi tập bộ tuyệt làng lễ hạp bà tương an bộ trời bộ cúp ចានពីត្រាក់ចលានប្រទេសមរមឹងជិនគឿនត្រុសរីមអកសាំងណោះហតុមនុយងាក់ប្រអលុកងែកមរមនុយតពលបៃចលាយក្លាក់សិតគិចាប់នៅហ្រំគុំរួអណប្លៃប្រិលងត្រៃថៅត្រៃទីមយួរទុំចានមយួរមរពះពវិសប្រេត្រៃទីភ្នាក់ជីងពះគុំរួតងត្រៃទីហាងគុំរួទុំអលុកងែកមរមនុយតពលត្រុសងាក់យឺអឡោះអណានប្រទឹមមឹងពោ ក្នុងហគុំអណប្លៃចារត្រូវប្រទ្រនងឹកគឿតមរប្រទួធនត្រពោតបណាំអេនគីហាក់ដេអេនយេជាបកអត្រយរោប្រងាក់មឹងទឹមអលុកងឹកមរមនេះតពលបៃគាត់នាំចាស់ឡៃបច្ច័យមួងបដងហេបផ្នែករត្រជិរពេបច្ចិងតាំងត្រៃទីកោះទឹមអលុកងឹកមរមនេះតពលរកោនេះមិត្តវាបិជុតចកផមឹងលបាងលិសាម៉ាំងទឹមបាវតណាបតាពាកមឹងចារហាងគៀមតបានប្រចាំតោះនោះមួយលេយ៉ែអ្នកសែតពេលេណប្លៃផ្នារម៉ាក់នុនលូអណប្លៃបៃទឹមធនអតៃមឹងកងនេះបាវរពេទួបលុកឡម tử mừng bởi tùm đàn VNID và tùa mượn nạp lời đoàn viên đếch tâm khiết trang tụ đạo cùng dự đô cho đạo bệnh nạp lời lệ và thảo tùm trẹp hình hạ rạp ả rạc kèng xếp bèo âm ra bắt đầu ngạ tùm rạ nàn bởi và âm mang bộ ngạ rục nà ai tùy trang lệ tràn bộ bèo nạp lời bởi trị kèm hàng chuột bộ hàng tùm bộ ngạ mô trèm dùa xít ai dòng đình quỳ ở lụ cầu nghệ mô nơi tập bộ bà lập bàng bởi thao các bộ ngạ mừng bộ hàng hạ tùm mô nùi ngạ bộ mạng lụ.
4: Nên mà ngư dân đến
1: thì tăng ả nạp lời trâu lệ cao trào bèo ngạ nạp lời พระปาร์เอ็นเตอร์ประตูนันวีเอ็นไอดีเพลนลุยระนันกุมอิรุอรังนบเบจันปรวยงะเปียเลตึมตาระนันรูประปะเทาตะแกงจีกอลกะตุอมุปะกละตะไลตุอมุจีปะเทามนุยใจปรวยระปะเทาระอโกสังเลปะตะตะไลมอักตะตังตุยหมอดนเวียนเตตัมชราวเปลียงกุมปรวยนบกยองระปาร์ จิปะเทาหระตะแกงปรวยหระปะเกียงอิจเรียวหังจิกอลกะอันนี้ตุเกิดนะอายังงุบอนาปลอยเบทนกรอยบาลปังมาอักประเทา cầu ngã rạ tờ kèng cỡ ná cán bộ ngã dù bề cơ cầu bởi rạ tờ kèng bèo ả nạ tùy nèo sẵn rá màu rạ bì kèng ế trèo bí dụ cơ nông cơ cùng dù rùm tàm bởi cơn ní bù vi bởi rạp ả rục nà hát tư mạng lụ công nghệ mô mưu tư bồ tụ nèo trúc bảo thôn bởi trao bộ phim nạp lời mệnh dù tâm trẻ tươi bởi điện thoại ở gửi thao hàng trẻ tươm nêu dập lông chơi liền bởi rìm bạc mang sang trao bộ phim rìm chồm núi. Hà tâm núi ngạp rõ lê hàng lạc sư kỳ chạp gồm yếu trao bộ phim nạp lời bệ lệ nạp lời bởi quạt bần liền quạt ở tai. Quạt này dội nẹ xét trị kèm tâm trẻ tươi ca công nghệ bệ hình. Hà kêu bộ phim trao bộ phim nạp lời mệnh dù tâm đàn VNID tà thua sau phá rạng trìa điện tử tàl prạc bù mạ dùa prạng ta cơ tông bì kèng tà lây bọc đoàn bởi trần mạng ả lũ công nghệ mô rôm nít bồ lưu tụ trào bì lạng nạp lời nít bà trô ngạ hạ tùm bà ngạ cục nà lạng bà ta bởi ả nắp mùn hà rúp chi bà thao hạ tà kèng hạ bà thao mùi dài tụ ủng mô hạ bà ạt điện tử hạ răm hạc nôn thao nít bà tùm mạ tùm trần mô mạ dùa mô rô bì bà trô ngạ mau tụ dùa lo hàng trên quyền. Among our penicale, Hatum Lukong at Moro, Mutable, Tu Haram Pranchia Pajru, Gum Yu Siki Japka, Cup Ujin Quin Ban Lan, Throw Nga, Mautu Yua Tum Brut Nga, Moro Play Haranan, Bay Tum Connie, A young Louis beat her coat at them, Bao Ear Bang Brito. Coat at them bow, Pako Pitching Group, Bay Tam Kasong Nelau, Puvi Pray. Nạp lời, bây giờ đoàn viên cũng được cơ tập bộ group công an bởi công an bởi ế băng. Cũng được nạp lời bởi tư mục đàn VNID tại tùa, dị trình hạ bởi kiếng ế trèo, hạ prêm kết tế cơ nạp lời bởi áp VNID. Khô bây giờ đoàn viên bởi rìm thôn lời, cũng được nạp lời dị trình hạ bởi cơ nạp lời. Mết nguyên cảnh bá, kiêng khoa công an đi. Vì bởi hạp ảnh lúc nào bảo lập bằng, bởi thao cả trẻ cùng yếu sẽ gặp cơ tùm núi, ngạc bộ ảnh lúc công nghệ mô, nơi tập bộ lạc mang bộ ảnh trào bệnh, ảnh ảnh bởi ảnh hồ bằng một tâm, mô bộ bệnh hạng nán bởi công đi. Bởi bộ trông ngạc bộ bệnh hàng, bởi trông bộ ảnh ngạc lúc nào lăng bộ ta, bởi ảnh ảnh gặp, hàng mau hạ chân bởi bộ liền, ảnh ảnh bởi dòi ảnh ảnh xét, lù lệ bộ cùng yếu cơ cộng đi hạ thật của mình, hạ kịch kê càng bộ ảnh bởi ảnh kịch kê gặp, càng bộ ảnh bởi bào bộ bệnh trình hạ thật bởi trông bộ bệnh hạ thật ảnh, hạng hạ thật bộ phô cùng yếu nơi bọn sang, hạng mô nơi cơ tù bản trìa, cô là ảnh bộ trình lụ công nghệ mô hạng bởi sai trọng đoàn viên, vì lăng bởi cộng đi, bộ cùng yếu nạp lời, căn bộ cộng đi ảnh màu, hạ tâm hạ thật bộ phô hạ thật mà, bộ cùng yếu nơi bọn sang, bởi trông, là lăng bởi ta bởi nắp, hạng bộ bệnh hạ nàn cùng yếu lũ trẻ thao. ញ៉ូវិញទុះពះគុំយឺរកប្រងាក់មឹងហាទឹមអលុកងងែមរមនុទ្ធពលក្នុងគុំណាប់ប្លៃចារគិតគេងាកគឿតមរពុះទួថនតរពតបនំអនុគីហាក់ដេអនុជេជាបកៈគុំយឺរប្រងាក់មឹងអលុកងងែមរមនុទ្ធពលបៃកលអនំចារចានថនតរពតបនំតរពតប្លុះងាកគឿតណេះមកត្រៃទីបតរងាក់ម៉ាក់មករលប៉ប្រិរមៈថនតរពតបនំត្រុសកណតបសាប្លិនពទួថនតរពតប្លុះទុយនន cũng yêu bọn ngã lộ công nghệ mồ mồ nít bồn, bây giờ bọn ngã tâm bọn bây giờ bọn bây giờ, bây tâm còn anh ngã bọn, em mang ta lời cất đi trả bây anh nằm ní, hàng tâm thôn bây, anh lũ tìm tìa bây quạt nằm trả xa lại. Hàng nua cũng yêu bọn thuộc lại bác cơ xã lộ xa bền. Nua cũng yêu bọn này lấy hàng lạc bây giờ rời tường, trái bắt đốt bây tâm lộ công nghệ mồ mồ nít bồn tọa choi, bọn bây giờ bọn bây giờ bọn bây giờ, bọn ngã, cả lạ, hà lọ ta lời tư cơ bồ. Anon lệ bà tàu bà lèng, cùm yu bìa tùm tà lè tùy, amang chan bà rô trò kèm lọc, hăng rìm cho nạp lời, hăng rìm ạ cổ sẵn nọ, bà cùm chan bà trò ngạ màu tụ yu ạ nghị quyết mà rô mẹ bà chú, en ơ quy sạch tê đúc, mừng con kỳ trà rà kà. Tà lè bà bà kẹt đi của học công nghệ, bà bà bà rào chếp chinh hàng bà bà mà rô lần ia, hàng bà rô kà nọ, nạp lời hà. Rèm rô, rừng nghèo mặc nôn cùm yu rìm cho nạp lời, bìa lệ tùm nạp lời. Bởi quạt ở tay, quạt yên ạ xét, mau tà lê tươi trị kèm, mẹ dù à tâm tà lê tươi mỡ của học công nghệ. Hàng bộ bình mô biệt lý, bộ cố bình trăn bật đột bộ ạ. Bộ cố bình trình, hàng kẹt đi trên quyền mô, tìm kênh mô, lân chạt mô hàng mũi bồn sang mô mượn nền nằm.
0: Ani mit vẻ mịt yốt, bắc ốp chiếc lót chát rèm bát, bây giờ con ong cái lẽ bọc ra hai từ lấy từ rèm bát đồ bơ, kèn bây giờ từ lấy kèn tụ rèm, nền eo măng rìm nạp lời, nền lẽ ruộng chăn sôi, bung băng nị nom hàng kèn từ lấy mua tôm, băng từ lấy kẹp yên, hạt tôm cầm bắc ốp lót chát hàng cột bồ, bơi chơi lại, khô lụm trót rèm rạ chát, kẹp bột hạt ong chép, con bắc ốp khô, bơi lung lạ hiem hạt tôm cầm rúp rèm bát, kẹp phom lụm trót rèm rạ. Hang tới tí phang tới kiang kiệt lý bài bồ lên ta nuốt mông đông hiếp rồi câu nên bị vẻ mịt yốt chắc cả bởi mắng tới chút về khôl ở lộ bật rốt rèm ra chả ra rai bởi cổ bởi chênh luôn chả rèm bật tóc mong nị nông thôn rèm bồm bồm át lễ lạc bồ rộng cơ đoá ở lộ bật rốt rèm ra bởi nị nông tư bật rộng nghe hang lưu bồ rộng nghe kia ra ở thúm cư chân khôl ở lộ bật rốt rèm ra tờ bồ mên thảo lộ kia chạp tới tí mong chả rèm ra tánh mar ở lộ bật rốt cung chú hợp tùm ở tươi kia tà đáp bởi cổ bởi chân cung hợp tùm ở tươi hòm mò tương tờ lời hoài nè sở ra dạ bèo rèm bật tóc ព្រៃប្រាក់ប្លែនត្រុសតលៃហតរពមែនអលុបត្រុតណែវប្រកដួអលុបត្រុតរែមរ៉ាក្លាក់ទុយបត្រុខងែទុយយុអត្រាក់គែមអណាប់លៃគែមអនិហិតណំរកគែមអនប្រួវេរណេកចដៃណែមរ៉ាបុយយុកដងកគុំជ្រូមប្លុងឡោដុតអំបើបបរុបច្ចិងតលៃហតរពមែនណែវមងសាំងណោហាងខូតពលអត់ទុយងឿនទីថាញ់ទុយនចដៃរែមរ៉ាអានេះជុះច្រានណែមសាំងរ៉ាជុំហបកសើងឿនយុចារយ៉ាឡៃព្រិថោ ហើយណែអត់ទៅទិមមកនេះមានខូលអលុំត្រុតភឿងយិនហងពពុត្រាមអត់ទៅហកមកអាក់ពាក់អត់ទៅអំរាគីរហែមបតបគៀងបុពកឡាប្រាន់ជឿអមិមាហាងនេះមានបងអត់ទិមប្រាក់ងាក់ក្លារ៉ាប្រាក់កដួអលុំត្រុតរែមប្រាបើនេះនំក្លាក់បើប្រើជីងប្រាក់ងាក់ណានអាម៉ងតលៃហេទីបខូតពលបើយុគដងកហត់ទរពមែនគុំជ្រួយចដៃរែមប្រាហមកតលៃហេទីប เลตนาอตุมกือจรันโคลตุเลียงโยมยอปตรดอตุมสังโดอตรปะเมนลอตองตรุปุระแรมอลมปตรดริมโจมบดวยตุกรองแรมตอบกะแซมเลียงตะไลลุถาวหางปริตลุงตะไลถาวอะไนอัตเลอะนิปตุมเกียงปะโกปะจิงอตุมกรุรูปสังโดแรมตอบกรุงยวยแรมตอบโคตโปลแรมตอบอนาปลัยแรมตอบตะแทงปรอะแรมตอบตื้อยะเปียวอะมังริมสังโดหางตุยมอโคตโปลหตอรปะเมน ប្រាន់ជឿរែមបតបអភិហរនុគតិហមតលៃទុយលះយោមងនេះនំនេះត្រឹងទីហងទុយជុតិចខូលអលុំបត្រុតរែមប្រាក់ភឿងជិនហងចារយ៉ាឡៃព្រះថោងត្រឹងថយយ៉ាងវ៉ាបីខូលអលុំបត្រុតរែមប្រាក់ភឿងជិនហងយ៉ាបត្រុតហុយវៀនមូតំបកុបជិងហេបរៈសាំងដោបឹងប្រកដួអណៃបកុបចរ៉ាន់បត្រុតប្រាន់ជឿទុរែមអលុំបត្រុតរែមប្រាក់អមងកលំប្រកដួមងខូលមងនំអាចជាដីក្លះឡោ មហទំប្រងែបីនេះនំប្រកដួអលុំត្រុតរែមប្រាក្លាក់បប្រើទុយបកក្រហាយតាចារហមតឡរតោជូពុតឡោខូលអលុំត្រុតរែមប្រាចរាំបាវមែរពោជូរតោទួប្រជុះកំបកកូលចរាំធូនទ្រពោទុពទួទ្រពោទួប្លោរមែតាចារហមរពេះកជូរតោមែអពជូរពោសបានតោលែរមែតាលមួយទុយរែមបច្ចាល់ទុយហត្រមបដិចរែមបតបណែវហាងលូហត្រមបដិចលូលែរ ยาลายประดิษฐ์ลุงกละแฮมเปลือกแงอารมณ์ปรตรดแรมพระปัดแลพังเปลือกแรมห้างตะเลยแกงเมืองนาเปลยห้างตะเลยแกงเกียรติใบบุญเลนมิตรันฟันทอจุติโคลอารมณ์ปรตรดแรมพระจารยาลายประดิษฐ์ทองเรือเปลี่ยนปานาโคลอารมณ์ปรตรดแรมพระจารฮัลโลกระเจ็บกองประกอบโคลประดิษฐ์ลุงกละแฮมเปลือกแงอารมณ์ปรตรดแรมพระใบอนิจนำปุนกองเละบุปเตะฮัตุมกรุรุปแรมปตอบยาวปรตรดอนาเปลยยะเปียวแรมปตอบในแนว រមណូនប្រឡែប្រមប្រងងអលំបត្រុតរែមហាងតលៃគៀងបីរីមបលែនខូលអាចប្រតិលួងប្រឡែប្រមហាងហទុំកងប្រួយហទុំគឺច្រានហាងហទុំកងបកោរុយបបោតងពុនប្រានវេរណែកើប្រួយរែមបតបពៀលិហាងចដៃរែមប្រាហមតលៃទីផ្លេតណាប់កងយ៉ាងហៅកាប់គៀងបត្រុតរែមបតបនៅណែវបកោបច្ចិងលនចាររែមបតបក្រោះគុំអណាប់លៃចារចលៃត្រុសបត្រូនងីគួយមរួរទួលប្លុសបានសេកទុរពោទុពនាមក្រោះទុពលុបាប្លិនបាធុទុរពោទុពនាមទាំងបកាបបៀចរានតលៃ ហាងរដោគុំយរូបត្រុសងែអរ៉ាន់ពពកោបច្ចិងលនចាររែមបតបចរ៉ាន់ធំទ្រពោទុពនាមទ្រពោតឡបឡូអមងចារម៉ងត្រាច់ចដានជីនសាច់ត្រុសប្រងែក្លារដាបីនេះនំបកោបច្ចិងលនចាររែមបតបក្លាក់ទុយបទឹមអមងហទឹមប្រួយបច្ចៅអមងហទឹមគឺចរ៉ាន់គងប្រួយបុនលែនហាងខូតពលតតាំងប្រួយរែមបតបទុយមកយ៉ាប្យអមងរីមសាំងដោទុយបច្ចិងតលៃអមងរហួយបីខូតពលហាងបត់លែប្រំ ហាងតលៃគៀងបីនេះហើយប្រតបដល់នៅអមរហមតងតលៃរហួយជីងសាតលៃជួតអមងតលៃទីបអណាប់លៃ mong bđung nhap tlai chre mơ rap hing hang bđung nhap pte rup ya lai rai nai rko pa chuh bai nai pni ni mit pya ha mi kyot ha tor chaka toy pa mơ bon pup kle amang ha tu mong bđung nhap rai tu tơi
5: nau radio rat bo nar pa nar dang bao pang radio pta rup ya lai
1: នៅរាជវរដ្ឋបុណ្យនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ឹងរាជវបដារូបយាឡៃ
6: កកូកនプレប៉ាដេវុលក្រអពើកនプレប៉ាដេវុលតែមងយុរដ្ឋបុណ្យនៅបណ្ណារដឹងបោប្រជាវបដារូបចាឡៃអើកនプレប៉ាដេវុលដឹងស៊ីមណារអរិតតដកដេរីពងាវិតចាឡៃព្រៃប៉តយើអឺតាងプレកទីណោះអនិទេអ៊ុណាំកនプレរងបុតកណ្ដឹមបលជនមីរតុមបច្ចាងសាប៉ាងស្ដឹងវ៉ាក់ពើមបត្រងដឹងតប៉ាងទីបណាំស្ដឹងពើមចាងលំរាជរដ្ឋបុណាត្រូដឹងរងមីបាត្រងពើមចាងលំចារចាឡៃញួនអពីងពទុអានខនプレប៉ាងដពូលមឹងបៃរៀមពងាវិតតរីងណេតអ្នកស្ដឹងជាអរិទូតបោះទុចណោះបៃគុលតរុ65ចារចលៃទួងសាហួយ65ដឹងត្រីងដាក់អេក្រាក់ពើកនプレប៉ាងដពូលសុកបលកមឹងជាអនិវេលាបុដោយអត្រាសឡាមចាសឡាយប្រកលេតរុពធីហាមចិត្តសណំពធីកេជីជីតឹងត្រង់លងរកបត់លេតរុប្រកលបុដោយអត្រាសឡាមចារលើកចិត្តត្រង់គិតកលបងរៀបត្រង់ទៅលឹមត្រង់ពធីលំណោះអកំពើមលឹមត្រង់ពធរយតបុសអតកប៉ាត់លុះដូចងំដានពើមចាំងទីនអានកាំងបុជិនជីវេវេស្ដឹងជេដូមេតប្លាវៈវេលាំងកចាប់អត្រាសឡាមត្រេងពលដកស៊ីអធិនវាងតាំងកានបង្ហើយពើមក្លាយបថាពើមលឹងត្រង់រងក់ឡុកប្លុកស្ទើរហបងជិងសាច់បដួយអ៊ុយណាំបដួយម៉ាក់ក្លើត្រង់ចាងដាំរឹងណារកម្មតទុនប្រានពើមគៀកត្រង់ចាក់កំកចិតអណានបង្ហើយរំហងជាប់ទេដាងក្រៈបកករអនិវេលាំងបដួយអត្រាសឡាមចារតរុឌីដាំងកាំងបុជិនស៊ីតកជិងំដនហបងគិងកះគិចាំងឡាំងគិចាំងរ៉ាក់បទីតយងបជីងជាប់យកជុងឡោះតកបតយងខុលដាំងប្រកតាំងអនិច្ចាងអកចាប់ឌីដាំងកើកីពំដាំងកិច្ចេជីមចងដេបយ៉ាវដឹងរងលេតរុតាំងម៉ាត់រៀមផងពំចាងដេបើមលើគិបកាបយ៉ាវបកាបធីប្លាប់បើអូអនិបកើបដុអត្រាសឡាមចារបយ៉ាវបាំងបនេពេញខ្លួនតពូលបាំងត្រកត្រុពំចាងកើកីលឹមត្រងអត្រាសឡាមកំងរាំងខៃលឹមបដុអត្រាសឡាមចារស្នាមបារពោបាជាត្រោជាអោបត់អានេះទើមហបអកំលំចារអានេះវាឡាំងត្យងបជីងសាឡៃប្រករហបអកំពើសលើ5រិមកិច្ចណៅដឹងនើបកាប់ត្យងបជីងប៉ាងរិមងាយដេកឡាប់អាចរយតបុះកិច្ចិតវាអត់ទៅហបអកំដេះលោះបារេងដាប៊ីវណោះតាំងម៉ាត់រិមអានេះវាឡាំងនេះចាងដេកបើមអ៊ុយបានញ៉ាយិនរិមសះភឿងតាំងណាតលិចជេនពំចាំងប៉ាងអានេះមត្រោពំបត់ចារាបត់ហបកំប្រករគុកគិញទេវេលាងពំចាំងតយងបជីងប៉ងអានិចាំងគិញទេតយងបជីងលំអានិទើមវេលាងតយងបជីងរយតបុះរិមអានិណៅដឹងនើបកាប់តយងបជីងសុមួយពេងដាំបារពោបាច់ដាំគួយហាត់យិតដាំប៉ងរិមងាយដេកឡាប់អាចរយតបុះកិច្ចិតទៅត្រង់ទើមពើលើ5អកំបត់វេលាងពំចាំងពំវេលាងលឹងពំចាំងប៉ងវេវេលឹងតណោះនេះវេលាងជាតលេងពំចាំងតយងបជីងប៉ងគិសកិតតយងបជីងរិមត្រង់ទើមម៉ាក់កើអកំពើរដាស់ម៉ាក់ក្លោយត្រីមអធិប៉ងដូចងំដនទៅត្រង់ចាំងលឹងក៏ផ្លាស់តលេងពំចាំងហប់អកំគង់តមិតយកស្រឹមគិចិតណៅដឹងនេះវេលាងតយងបជីងប៉ងអ៊ុយបានញិនចិនចាស់ឆ្លៃដឹងណោះពុញក់យើមនិតប្រមាផ្ដាំកាត្រង់ជាប់យកមិតលឹមតបបត់រៀងដឹងណោះរិមនេះយ៉ាងវេលាំងជាងគឿនអានេះយ៉ាងតាតលេចជិនពំទាំងប៉ងអានេះមត្រពំតតំបាត់លោះរិមក៏ចិត្តណៅទៅកបតកជុងដេចនេះបើក៏ពំគឿអនើបកាប់ងាត់យឺវជាងបត់ចារាបោហិមសាហូចចាឆ្លៃលុយតើបើក៏បាំងហប់កំរយតបុះបាំងប្រមាផ្ដាំជីងសាច់បោហិមសាហូចបោហិមប្រកាំងបោហិមអឹកដេត្រង់ចាំងអានឡ ாய் ដាំចិត្តបង្ហាយចាំងបិទកងទីអកំជិនរងសែមត្រង់សាឡៃ Bất mang hậu cầm bằng ngài chàng, rồi đây bằng ngài rồi tự bố đừng bảo hiểm xã hội chà ra, rồi tự bố cả riêng cái chật nào đừng nợ bảo cấp bảo hiểm xã hội, bằng nợ bảo cấp bảo hiểm bảo càng mì hâm mết, sẽ nằm bà rà bộ và chế quân. Đừng nọ tộc của chung đoàn cái chân bầm kiểu tùm lời dùa, bằng trông chàng đừng cử tí, mang lợi bà giàn ăn thật trông bà mạ bà đàm, hậu cầm lùi sơn yốc, bằng trông cái tạ lợi bà mạ à bình, đừng con nhân để bầm trúc, trông bà tờ hưu ở trò sẽ nằm, đây bằng trông chàng đập tin bà rằm, chế độ chị chân, rơi nè con, có số nụ bảo hiểm xã hội khí tích bằng trọng tình kiên khai hưu. Bây giờ ở nốt bảo hiểm xã hội trả xe lại, ngô ở trên tuần bản tìm trọng phẩm mạp đàm cơ tá, thật tâm là xa tả lắc đơn tờ riêng và rìm cái chất nào đừng nợ bậc cấp mất lâm trên nợ ả rí, tự gặp phê đăng địa đăng lời dùa, ăn bằng ngài giang. Rim sẽ nằm tờ rong cơ đồn bộ đội với lăng Atra Salam Yan Nan, nị trang bộ đội với lăng Atra Salam Cha Salai, lôi tờ lệch trên này lừa tròn trang, rong lưng rõ và tờ cùng học sinh tờ riêng Atra Salam, trên ạ rì tờ nạp táp, hãy lên kia rong phang tờ cùng ở đủ tờ trường, phang con rong cơ đồn bộ đội với lăng Atra Salam. Nị trang tờ bọc với lăng phang tờ cùng đam học sinh tờ nút, đai phang kiên phang tờ cùng đam hà rèn hà bầu, lâm mình ở mình khay. Và tập đi mang xa ăn mình hình bà chiến học sinh bất ảnh đi bà xa nà từng trường tiểu học của Bạc Lương. Đức sân năm bà răm bà rà bộ bà chết bà rà bộ bà chiến môn. Đu tăng ấy, có đồn bộ đội với lăng Atra Salam Yan Nan, rồi bà chào tăng đam hà rèn kỳ lạ nhót, tăng chết đam kỳ lâm mình kênh. Băng về phía trên nơi tròn trang, bội phê mềm mà nát, tay băng bà rạp băng ạp bà thêm sân năm bà răm. Ngoài các nọ thật rong, tì dựa sọc bộ đội về lăng Atra Salam, cũng lùi bà gờ dựa sọc ở khu yọc trên, ăn mình hình dịch bà rạp vượt học sinh, băng con bê lâm tử riêng. Trong tòa kết ca tên nạp tên nền đường rìm chiến sĩ về lăng Atra Salam, lùi tù gọp về lăng tròn phổ vi hệ văn, học bà răm, tù gom ở học sinh, mạc lời học sinh trên ở rì tên nạp táp sẽ đừng trù tự trường.
7: Cơ sở đã làm mình khẩy chết anh ấy dần nôm vàng và đông vây vè ra bằng ác tóc tợ dùng lòng xem bri nghiệt ca lầm khul vây làng bà gà tệ đắc còn cả kinh hát tòi bằng công an xã ả dùn trình quyền tờ riêng bằng khu lò vây làng bri cờ trừng xã mạng giang bà gà ả chăng hà lắc bèn kết môn ả năn xem bri nghiệt ca vi lầm lệnh tế đầy cờ đi rìm xem bri đầy ả chăng hà lắc mang mạ âu đầy chết ả năn đầy cọp dreng cọp bròn cọp tế cọp ở cọp bròn xem tết là cọp đốc lăn bằng chợ cốt lâm khul IIB nhoal giờ mà bằng đốc lê dĩ bờ đệ khul IIB nói điểm anan gịt cầu và nhọ về lăng đừng đọc bệnh nhân lăng vàng đồng về lăng bằng a tóc anan sembri tiếp anan sembri liên kết đầy chàng pran tôm tơ tròn và a chàng hà lắc gần năm to âu kết lần tiếp anan đầy a chàng bờ đệ rừng bri cờ rừng phần ring dịch quan nâu tờ riêng bri cờ rừng đầy cờ tích gịt cầu tờ đoàn bri bằng phần năn xa trọp lép bằng đề lời doa lầm xem bri ở rí tì vợ bồn lầm lệnh tế đề cờ tích bằng tờ đoàn ai chẳng hà lớp xem bri viết tờ bri cờ rừng đường trong vàng và đồng nó không lời đầy bật bờ gara tế đá còn cả kinh bơm kia tờ đoàn bơm giang liên làng tờ góp về làng ăn rìm ăn năn xem bri về làng lơ sinh học bằng về vera dòng ở đây kít cầu.
6: Con play pandepool sa ya ko cha sa lai sự ki no tring ke tanap tap ka phuro lui de ga de no tring de le pngai de kon kong ko tau chak nang oi aris e ko top le bet apung bang sai chai non tha buri thailand dang rong pyan oi aris lem khai na ka ba kboch e ko se dang tring te de le pngai lui bo ta pa bang mai va vi te play bla đức sinh năm Barapo Bajetro trú thằng ấy ban chỉ phong ai đừng quan play lâm sa ya co lối đây vang tụng vì tợ play bla lâm nọ đây xin hợp yo đừng mình trú chỉ ba sinh năm tợ là ao cạ bơi con play phong đại bồn mừng bay rồi phong ai vì lực tợ play bla nét sẽ đừng chỉ nợ ari nar Bajetro Khetro tơ tam hamu mong bầm ung thư phàm nó ra lan xoa uy bật play tài gầy sa ya co lối đây vang tụng vì lực tợ play bla sẽ đừng con ăn sa ya co và thò xoa bơm bảo hiểm bạc găng mất tợ cổ phố hồ chí minh kham miền mang chứ ngâm pran tăng e lôi tập lý đong hư đây tọc bật rọt tròn vì tợ play bla xoa tợ bập cổ bụi mai ba chân sẽ nằm uy bật thôn tài pê sa ya co bất chân ari manat đường xoa mai linh lang cào chết đang e pre vợ chị yọc pal tay pal patam bằng với làng cà phê bật play bla ga rơ ma hakum uy bật playhara sa ya co giặc play bla tôi ở không lo lâm sẽ nằm chị trâu narvi hờ lức hấp lôi ba chị sẽ nằm mạ lê hakum วยได้ตะมำตามกาติเนาะเซนำฮามูฮมองปังจังมังฮักกึมประมาตะไทยลันลาเจอร์กุงตะตำลีอิงตังเอลับมนาดเมบะสนำลอยหลอกระเออปะได้จึงงำปราณเปิมจังยองคงรอมาไม่อเทเปิมจังปะเตรียวจินทวีนำอันอุยนำอุยเตยอเปยมินนาดเมบะกุงเดวิสว่าอกอมฮปองเงินเลตรกีกุงเกปุนอุยเดยมิรเมบะเออติมะติดมันตรอดีปังนำนูอิงแม่ตุกัดฮอตอยปังปริเตว่าจะดึงจินอะไรตัวตังเอดังรองฝ่ายจีเป็นเขยวิจนาอริดังฮกุมปังเตรียมปังไงฮัตโตเจเนอร์บัดเปลือราสะยากอลุยเนเนชดังฮัตโตเขยงามเซนัมบาราโปบาจิโตรฮกุมไปยิงอุ่นอมฮัตโตเมตตามบัดเปลือตายปีร์ดังรองเลือดนาบตาพาตุยฮกุมลุยเดตรองเซดังกะอันนี้นาวลำเปลือปลากติยองซิวโพยปกระเปลือราสะยากออันปัดบัตรสื่อนาวิลำตีอึกเดียร์ก้อนเปลือกตะกอบแพรตะมามจำปังไงเดบเบียตะกอบเบียเดเลอตะกอบเลอวะฟังตะกมกองอังซาฟังคูลตะโพลชินจีทนลิงลางเจจาตรุตะกมสื่อชุดมะเหลากระเตะปังฟิฮลึกจินอริมะดูทางเอเทียนปังไงฟิตะเปลือปลาลอยฮะปองลึงเปลือเดตรองเกียร์ลิงฟังฮะตอยตะตรองเคยหายดังซาฮักกึมนออเปอร์ฮิงดึงเลอปงายหมู่หมองฟิเปลปลาปุเฮนบาจิชินชนำอุยบัตชาเอฮรุงเดวังตะกุมวิเตเตดักเล็บนาจิตบาร์เคงามชนำบาร์โปปัจจิตรูนอมันจะตำจรายแกะลึงสมะตีฮยองฮังโลสตรุจยอปรำเลิมปมจางบัตไทยลันเกี่ยมแม่ปังไมค์เตอกลิงตะไทยลันตังบาจิตโมชนำวิมามาโอตรองเฮนไมค์นอสนำหมู่หมองลอยตรองเลมตรองตะนาตาบเฮนประมางามสนามอิงอวยตีบูลอิงโตเลยไปจีงอุ่นอมได้ก่อนเหรอปอมจังกับเฮปตรองเปิ้ลมาอิงอวยลับตะปางตีฮอตะปะอึกเดียร์ดังอีอิงลับอเปย์เดตรูอาเจอว่าเมมเองไปจีงอุ่นอมปังไปจีงจินอาริเบิร์ตเปลปลาดังรังวิเตเปลปลาลำนาร์เปเฮซินสนามบาร์โปปัจจิตรูยองซิลกูดปวนจิตปวนสนำอุยบัดเปลยตายเปรสะยากอปาเปียงดูกรคงรอตัวตะกองอาซะวะเปิมกันคือกองจนฟังกระจัดอันนันเดียนตือฝะเรียมเศร้าได้ตัวตะตรึงมอนระมาซึงมจิตบาร์สนำก่อนยองกึดเฮกประมางามสนำอิงอุยตีบูลอิงโตเลยไปจีงอุ่นอมได้ก่อนเหรอปอมจังกับเฮปตรองเปิ้ลมาอิงปุยลับตะปางตีฮอตะปะอึกเดียร์ดังอีอิงลับอเปย์เดตรูอาเจอว่าเมมเองไปจีงอุ่นอมปังไปจีงจินอาริเบิร์ตเปลปลาเบิร์ตลำนอมอนกับปุยเฮทูปัสนำน้องมึงลำเปียงก่อนดังไม่ปุยเฮทุยปังงานกระจองเดย์ถึงตาพันไทยหายกระตะกราวตะกมปาฟีเตเปลปลามอนฮัทูระเนะบดไทยลันสมะจัวอวยอึกระดอบเล็บขณะอึติมะได้ลาปาระเนะนาวเอามอนเดกังบุกองอังซะทอยโกเตืองเตียวหอกลีตึตรองเปิมเกริมลาปาระมดเล็บมิงบดเตืองเอาโกฮวางทิบิกลันปกระเตืองเตียวหอกลีตึตรองสะยะรุงอันปัดตนาตาบกาติล็อกเรียวนหับอึกปัดเนรจวนมันเลวกระเตะปางสนามเลาะเรื่องปูนลำเจเนอร์มาเล่นนำเตืองเดมินเทอร์โกเป็นไงจะไรก็น่าเกือบมาตนุกวางตะกุมอตะกุมเลือดรัวหล่อลำกับปลาเปิมจัดปังตะโนอันนี้ฮอกปารัมริมนารปตัมปรุงครูเตลบฮับอ้อยมาเล่ากุเตสมะตังเอลอยเฮยไฮปังฮะปองตอยริมปูนปันลำเตะเปลือยปลาเดเบิดไทยลันได้เป็นไงตะแบบตะตัมปันลุยได้เป็นไงเบิมรูปอันฟิปังอเตฮยองเลสนำมะเกวิกุงเดเรียมปงายแกปุนเดวิฮรุยตะเลปิจิงฮลึกจินะอริญะเลเปงยองอหนำซิวทุนปงญปอนสนำซิวซินเปงจิตรสนำซิวควินเปงจิตมวยสนำฮตออุยอริบัดซาจิอไทบอตรองปอมกละดังกะติอึติมะเมงสนำดังรองกะโตกลิงตะตะดักเอซือกิจอกอมจินฝะจะตรองฟิเปลปลาเปงยองอตังเอจิงอมิรปอมจังกินตีกะฮกีปะตีกะติดังกองอังสารอยตะบุตั้งกันกะเตาจักอึกระดอบเล็บนออันนี้กะเนิมดอนะเจงฝะเรียงปงายฮะตอจินเนอร์ปอมฮะลึกจินเนอร์อริลำตะเรียงเปลปลาดังริม นาตนับตับตะเดักเดริปงายฟีตะเปลปลาบัจจัยลุยปัดลูอึคตะเจอต่างเปลปลากติกนาตริงเดจึงงำดอนอุ่นนำอกอมก่อนเปลกันเนิมตีบัลมีรตมปะปมจางปังเสดงปมปตรองปังตะปังตีตะนับตะนินมิมเองปมจางซา
1: ก่อนเปลี่ยนปังเดบุลลำตรองกำลังตบดิสุคุลกองเงี้ยสุก่อนเปลี่ยนดีลังปลายตีตะวัดกระยุงตะกอปาตรองกำลังตบดิสุดังจิงกุนทุกดิมอุ่นนำดิมปังไงคุลกองเงี้ยสุก่อนเปลี่ยนปัดยันไล่ลอยปังตะบกอดินหันไตเปิ่มแจงตะกุมก่อนเปลี่ยนอัดดักปัดลุหยาหยอกดิมตรองกำลังเปิ่มเกี่ยวสุวะปะเหาะจะเนิดอดิเปิ่มแจงวะดีดังจึงเงิมปรันปังตะกุมดิมคุลกองเงี้ยสุก่อนเปลี่ยนเปิ่มลึงล้อตะดังเปิ่มแจงดังกะดิHội đồng nhân dân chà lôi tê lịch nghị quyết số dịch bà ra bà rô bà dịch râu NQ HD NG có chất chính sách tư gồm bơm chàng đừng khu lọc nghệ số còn bị bật chà chà lại. Khi đừng rong ao đừng nọc bài bơm thêm bằng cả tàng ăn tìm khu lọc nghệ số còn bị cả bôi còn bị bằng nếp bồn hả đời mừng.Lưu bang mình lầm tìm xác kê ta nạp táp lầm chà. Đi vợ chế xin nhịch lạc hình mặt bằng ngài còn cùng, ở gom bằng ngài bằng nạp. Lầm nó lưu còn bì bật tìm thôn ở tay, anh đi tưởng xác loài 30 km. Vợ tự cung còn bì nét nét tự dễ tìm tự trọng chàng tự hết đắc. Hà ta hà, ta tâm loài mình chân nằm tự trọng. Xác lưu bang liên lạng, bây giờ bằng ngài lầm khuôn cổng nghị số còn bì tớp lì bật vợ àđi mặt bật anh đi bơm chàng tệ đắc xa và tự cung còn pì đứng đặt môi trụ đặt đầm rìm kinh và dọc bằng làng dài rìm lập ả tệ đắc sẽ đứng bật rong điện tử đứng tài khoản VNAID mức độ bàn đứng còn pì đoàn viên ở đô tâm lôi ở trên tự cung và thọ còn pì chỗ com rìm tự trong lập ả kết cầu và gước bơm kia rìm lập ả nộp tự anh đi chàng tệ đắc nâu đi lăng tự trong kết cầu và còn pìNét nét tự chế bằng tờ đồng bơm kia rìm tờ đồng số kết cả lo. Nhưng đình quy khuôn công nghệ số còn bề xa lỡ bằng ăn bắt gà tờ đồng bơm chẳng đang ở cổ tí bằng tìm bằng ngài lầm khuôn.Bất con play through in patho bơm lạp ạt in từ tâm mật lâm tài khoản VNAID hay mệt lạp ạt tự gùm để nộp tự tận nọ ni ở gom đêm lạp ạt thay cơ lạp ạt ra nề ăn con kỵ bạc cắp bởi dịnh ủnh ọm cơ chất tự đông bởi dịnh ủnh ọm kỵ bạc cắp rồi tự buộc bởi ngài lúc bởi giao lạp ạt chi hề ủnh nằm tự buộc chợt giúp bật đề đoàn viên ạ rùa tâm patho tự gùm nộp đề chân nề lạp ạt kỵ bạc cắpประยาวลาปาอาร์บาวฮิมประกังปังกิประกับวิเอรีอันกอนยองงุบวิบุตรทนกรอยสาเลปังเจ็ดยุกอันปัดอิงเพิ่มลาปาอาร์อันกอนกางบุเพิ่มตะกุมอันอิงประยาวอันลาปาอาร์เนสฟาอากอนนำหอกประรำดีลาปาอาร์เทบาวฮิมประกังอุกซิวางตะกุมกระตะบุตรอันยังเตดักริมคุลกองเงยสุกอนปลีวีตรุตะทวนปลีปะทอกอนปลียะยอกริมเลยยัวเตอตะลีพลจัดนาวปังตรังกลองนำริมนามจำปลีปะทอริมปงไงริมปงไงลุยปังตะบอกอดินตะกุมปะทอกอนปลีมะกะลอยกอนปลีตะตริงปลีปลาตริงอะไรยะตริงปงไงกอนกุงเกยยะยอกริมตะดองกะกองเงยทองตินงักเกอร์ตะดองปะทอกอนปลียะยอกไตขวัญ VNAID มึกโดบาร์ลาปะอาร์จะเงิมปราดเด็ดตือประเดียวเย็นอึกยอกเย็นมัดตั้งกันฮาลิงเตอร์ตรองแม่งคุลกองเหงสุก่อนปลีวีปะทอก่อนปลีเปิ่มเกี่ยดินตะตรองปุ่มแจงประดากะตะถอยมะกี่ประกับลาปะอาร์นารันเนลาปะอาร์ตะบูปงไงลุจลาปะอาร์ไปยิงอุ่นนำก็จัดดินตือดังนอบัดยะยอกตรองสุเปิ่มเกี่ยสุวะปุ่มแจงดิจันนีปังจิงกินเปียนตะรองดิมคุลกองเงยโซกอนปลีวีฟังตะกอบติงเงิมปรานตะกุมตุยปนเนอันกับอุยจิงกวินตะริงเพิ่มเคี้ยดิจันเนดิมตะรองโซลับอาร์ตะริมตะรองยองลุยบีถือดวนอรุตัมสายาบังอันปัดดวนซาไปยิงคุลอรุตัมมูยุกตรองฮาโลปัญญาอันกอนปลีปัญญาดวนฟินตะกุมอันคุลกองอังบัดกองอังสายาบังตะกุมกอนเปลีติด VNAID มึกโดบาร์อากอมบาวิมประกังพระเจ้าลาปาร์ฮอลเกรียอันกอนเปลีบัดอัพ VNAID ดอนลุยพระเจ้าดอนวินบัดดิมโทนเปลีตะกุมกอนเปลีตาลากระพิวลำดินตือกอนเปลีบอกหุ่นกันบ้าพอปกเกอร์อันให้ยางเตะดังสาเลปังอันปัดได้ตะกุมตุยปนิดังริมปงไงลำคูลกองเงยโซก่อนปลีลำตะดองปะทอก่อนปลีกลมตะเกอวังเปิ่มเกี่ย
8: là bà ara bật anh đi chăng bà bưng kiếm số bằng nộp là bà ara đồng chàng tệ đắc bà ta cả tạ sợ đừng bằng ngày mình tự riêng bằng ngày còn cùng lơ lì lơ tự đồng tự gom anh đi chăng vàng tự gom bằng bơ gơ vị bà nhân dân cùng bơ gơ tuổi bên này vị bà nhân dân xa lời tự dùng cả nào hai mươi hành chính bằng tự đồng tự gom còn bì bằng bằng ngày ư cơ bùn khuôn cùng bà dinh khuôn là công nghệ số bằng bà giao mình đoàn viên trực bất anh đi chàng vạ tự gồm còn bì càng bộ anh đi chàng cũng đi tìm tật trong cơ kỳ vạ tự gồm còn bì nốt bất đầu chiên bà đạc cả tạ bằng bơm chữ số lập ả tự gồm lờ tật trong vạ tự gồm anh tật trong bơm chàng đừng tìm khuôn công nghệ số còn bì hội đồng nhân dân chàng lô tê lịch nghị quyết số dịch bà rà bà rà bà rà NQ, HD, NG, có chất bà rà bộ bà dịch rầu, bà rà bộ bình dịch, nghị quyết nào đề xích, đừng đà rà bộ khi đàm xa nằm bà rà bộ bà dịch rầu, trúc đà rà bình dịch môn khi dịch bà rà xa nằm bà rà bộ bình dịch. Kiểu nó tự gồm bơm chàng, khu công nghệ số còn bì, và bơm kiểu riêng tật trọng tập lý số, và tìm anh đi bơm chàng lâm khu tập bộ chính trị tự riêng, bằng tìm thôn bà lì, tổ dân phố, bật chà rì lại, bằng trên tự gồm dịch bà rà triệu lạc trên. Mình tổ mình khí trên từ cụm nào lôi bằng tờ bọc bơm anh đi cơ nơm vạ rìm khu công nghệ số còn bì á tàu cụ đừng chân ngâm đoàn bơm chàng bơm lưng lo tờ đoàn bơm chàng đừng cử tí nó ra thật bố từ cụm bà rìm tờ đoàn lời dùa bằng tròn số tốt sẽ chị lo rìm còn bì bằng điệp ủy nằm tờ có bơm kia đi chân này nghị quyết số đam dịch bơ NQ TV đúc đăng anh đi tầm chính trị gà an tập khoa học công nghệ tập lý nào cơ cơ chinh đoạn nào bằng tập lý số tệ đạc bằng tập trọng để đăng con play và rằm số. Đừng nói tự cùng tìm con play mà cứ lại tìm bằng ngay tự thật riêng ở tài giấy thật riêng bằng ngay con cùng cơ tự chế do hãy dọc riêng lời dùa mạng khoa học công nghệ bằng tập lý số dịp và ăn tập gặp an tập tự dùng chính quyền số kinh tế số xã hội số bằng con play số đừng thật riêng. Ơ con play bằng đề bồn, bởi riêng xã hội học bà rằm ơ cơ sĩ, nó làng xã tự cùng học bà rằm, mà uy đi à thề trọng đẹp mẻ vã, bà rằm cơ tí liền làng, đừng rìm rạch con play. Nó trong cơ lòng đuôn đài và tầm plung, đừng ăn đi bùm trang bằng mẻ vã là đồng, vàng hợp đòi đừng đi đăng khu tập bồn chính trị, đêm khu tập bồn xã hội. Bằng tập bồn con play, bất giả lại, khu tập rộ bà rằm chả, tập bọc ác cầm tập đồng bởi riêng khu tập bồn, à tập tự dùng lưng đêm tập nọ ăn đi học bà rằm, tập quát tập rộ bà rằm. Tự rộ bà rằm gờ gì bằng chân nợ rí, đừng mê vã tập tự dùng, đừng tìm tự riêng. Rút tập bò hôn túi, lâm măng ra tập bộ nà trao kra bởi con play bằng nếp bồn mừng bài. Khu là tự rộ bà rằm chả dài lại, bơm xã hội học bà rằm đừng tự riêng. Sẽ nằm bà rằm nào bà tờm lùng cùng bà lập bất ra bơm chàng tự rộ bà rằm bà tự riêng đi tự lịch bơm chàng bằng lưu tự đồng chàng rạc đá, rìm cập khu tự rộ bà rằm lăng kít. Bắt lúc chân nợ ở đây tên nạp táp học sinh, ta tòm tự rộ vàng tự gùm để ở vì đi tự bập tên nạp táp, tự gọp tự gùm để ở đi thêm tự đồng trúc tự trường vì về tự đồng học bà rằm. Đừng rìm cử tung tàm mam trên học bà rằm trúc tự đồng lăng kít, tự rộ liên làng bơm chàng tự rộ bà rằm, tự bọc đi bơm kia trong lòng tự trị con bì, tự trị thật riêng. Đừng nói tự đồng vì lăng ăn học sinh, ư cư sĩ vàng tự gùm tự ăn nắp, mà á nết nết bơm trong lăng kít liên làng, lâm uy nam bằng tự bồn con bì. Bọc Nguyễn Thị Thanh Tuyền, học sinh lớp mơ bơ lâm trầu, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, chắc ghi lại rồi ăn bắt. Nát trâu, in đi, đê tuy, đê mà, tớ rộ bà rằm, phường Duyên Hồng, á bà cơ tung tầm mạm, in kể nại chết, in cô ở riêng học bà rằm, ư cơ, bơm sợ ngon, chứ ngâm đoàn mẹ bạ, bằng đê tuy mà. Đừng riêng tớ trọng bơm chàng rạch đà, thời lễ, bơm chàng tớ rộ bà rằm, bật tớ riêng, tớ bọc nét nét chiên tớ trọng bơm chàng liền làng, lâm chân nợ ở riêng tớ bồn còn bì, ư cơ sĩ lăng kít, vàng tớ gùm học sinh, chân nợ ở riêng tớ nạp táp, tìm khu vì lăng kít cả vườn tìm ủy nam lăng kít đi lo trúc tự đoàn bà rằm tự rộ riêng bằng ngày hai mệt miệng lưng học bà rằm tự mất nạ yọc đoàn kỳ trình á tạo cử chung bạch lộ bổ chú nâu nó tự đoàn kết cả bơm tìm tự nọ ní ủy nam học bà rằm cơ tùm cơ tông nhọn ọ học bà rằm tự bố con bì học bà rằm con bì học bà rằm bất tự đoàn bà rằm đi về việt lâm tìm ủy nam bằng để tự bố con bì lăng kít chân âm đoàn học bà rằm liên làng để chân hợp rì làng xa tăng tự riêng. Dạ Trương Thị Hồng Thúy, cơ tạ khu lơ tự rộ học bà rằm phường Duyên Hồng, chắc ghi lại rồi ăn bắt.
9: Trong thời gian qua,
8: bất trực khu lơ tự rộ bà rằm phường Duyên Hồng, đối cao vân hội viên vàng hà tời, bơm hà tu lệ lạp ả ủy nằm đơn tự trọng chàng ảo tự gọp tự rộ chân ngâm đòn bà rằm cơ tí tự rộ bà rằm cơ hạ kỳ tự tình tự trọng chàng đơn khu đơn nó cùng ả tập tự dụng lừng lót đơn riêng tự trọng bơm chàng bật tự riêng bơm chàng tự rộ bà rằm tự rộ bà rằm cơ hạ kỳ tự bọc nệt nệt làng xã giúp làm cha rì ảo đi bình hình bởi dịch bình khu tự rộ bà rằm cướp xác đâm rộ bởi hình bà rằm bởi cử khu mang chào bà rộ bởi dịch bà rộ bởi dịch đâm giúp làm cha rì lo bởi hình đâm dịch bởi rộ ngàm hình đâm vượt bởi ngày đi bà rằm kết tự trọng học bà rằm liên làng băng lưu tự trọng dưới lại ả tin ả tọc của chung lưng bơm chàng tự rộ bà rằm cơ hợi tự qua tự trọng bà rằm bằng mê vã tự bạc đơn con bì bằng ả thị ả tọc tự dung bởi tự riêng bọc trình văn thọ cất ra khu tự rộ bà rằm chà rì lại bà mà. Bây giờ anh nốt khu tự rộ bà rằm chà rà đìn tự đoàn bà dinh khu tự bù l tóc cư chung lưng bơm chàng tự rộ bà rằm cư hạ kỳ bà tự riêng tự đoàn cư cao nó ở tóc tự dung tìm tự nọ anh ấy học bà rằm kra vân còn bì vì việc tự đoàn bà rằm liên làng đừng nó tự quạt tìm tự đoàn bơm chàng tự rộ bà rằm bằng mẻ vã tự bạc đừng riêng tự riêng khu lô cung gô ả rin tất quát hà tòi tìm ảnh bơm chàng rìm cấp bằng rìm khu tập bồn xã hội tất độ thêm tâm am lùi đi vì lặng bằng tất đồng bà rằm mạ cơ lời bằng học sinh chứ nơi ả rin tân áp táp và ả rin tất tùn học bà rằm liên làng bơm xã hội học bà rằm hội đồng nhân dân chà rì lại lùi roi thập bố ăn bơm kiện nghị quyết số bà rì ngàm bà rà bồ bà rì rô nara ba di pon khi pon sanam ba rpo ba di tro ko chet min so ta dong teum pang chin ta lech vang tugum pom khie ta dong chang ti yung pu jing sa hoi hap param mang chal ba rpo ba di tro ba rpo peing chit bat char dung trong kolong tin sach tru riem ta dong chang ra da thai le bat rieng pom sa hoi hap param ta bok dei pom lum ta dong pom chang leng lang dung riem kep ani pom chang ta rieng pang ta pul kon plei bat ta dong param dei vi vet lum riem uy nam dei tugum bat ta pul kon plei pang ta wat hatai mi và tập bá học bà rằm liên làng gu đi thêm từ trong bơm giang chiên từ trong chợ chùi lên trên nơi ở đi còn bì.

Thu Thủy mến chào các bạn, chào thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc, phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát Thanh Truyền Hình Gia Lai.

qua hai số máy điện thoại của phòng thu 02563817575 hoặc là 02563822488. Chúng ta sẽ được đến với những ca khúc mình yêu thích, hoặc là bạn cũng có thể chọn một bài hát nào đó hoặc một thông điệp nào đó để làm quà tặng tới người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số máy điện thoại này để tham gia vào chương trình ngày hôm nay nhé.

Các bạn thính giả thân mến ơi, hôm nay ngày 4 tháng 10 năm 2026 rồi, chúng ta đã đến quý tư của năm rồi đúng không? Loáng cái mà cũng đã gần hết năm rồi đấy. Và nếu mà chúng ta tính theo năm âm lịch, lịch âm lịch thì chỉ còn 4 tháng nữa thôi là chúng ta lại đón cái Tết Nguyên đán rồi. Ôi, thời gian đi rất là mau, không biết là các bạn thính giả có đồng cảm với mình điều này không? Và các bạn có sợ không chứ mình cảm thấy là một năm qua thời gian giống như là đi như là bay vậy á. Loáng một cái chưa gì hết, quay đi ngoảnh lại mà bây giờ đã đến, chuẩn bị đã hết một năm rồi. Đặc biệt là rất gần chúng ta đây lại là một mưa bão đang về rồi. Cái cảm giác của một mùa mưa năm ngoái nó vẫn như là mới gần đây thôi đúng không? Mà bây giờ đã lại đến một mùa mưa rồi. Và cứ xem những cái khoảnh khắc mà dự báo, thông tin dự báo thời tiết mùa mưa bão thì mình lại cảm thấy nơm nớp lo sợ đây. Thôi thì chúng ta cũng phải đón gì thì gì, nói gì thì nói, có sợ gì thì sợ thì chúng ta vẫn phải đón tiết mùa thôi mà đúng không? Mọi thứ đi rồi trở lại, đi rồi trở lại, cứ thế là một vòng tuần hoàn. Và rất là vui với xin được chia sẻ kể với các bạn thính giả hôm nay rằng là ngày 30 tháng 9 cũng như là ngày 1 tháng 10 vừa qua, Thu Thủy cùng với các đồng nghiệp của mình, những hội viên Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai cũng đã có đợt thực tế công tác do Hội Nhà báo tổ chức cho

những nhà báo để đi thực tế sáng tác về cơ sở. Chuyến đi một đêm hai ngày thôi nhưng mà chúng mình cũng đã đến một số nơi, đặc biệt là ở phường Hoài Nhân Bắc, được đến thăm những khu du lịch, những thắng cảnh cũng như là những cơ sở làm nghề, rồi những gương điển hình tiên tiến, rồi gọi là những di tích lịch sử và những di tích văn hóa mà tỉnh cũng sẽ đã và đang chú trọng để có thể đưa vào giới thiệu trong những cái cung du lịch phát triển du lịch của tỉnh. Và một trong số đó mà Thu Thủy đã được đi, đó là dĩ nhiên rồi, chúng mình đến với Hoài Nhân Bắc thì chúng mình được đến với La Vuông, đặc biệt mình được cùng với các bạn một chút, đôi chân khỏe khỏe một chút là leo lên tham quan một chút đỉnh núi Chúa này. Tất nhiên thì núi Chúa sẽ rất là sâu rộng và có nhiều đỉnh, và chúng mình trong thời gian có hạn cho nên là chúng mình chỉ khám phá một đỉnh thấp nhất gần nhất ở núi Chúa mà thôi. Rồi thung lũng Thảo Nguyên ở La Vuông này, chúng mình đã đến thăm cơ sở nuôi chồn hương này, rồi nuôi yến này, rồi đến thăm cơ sở gọi ủ rượu, làm hầm rượu, và rượu được làm từ quả mâm xôi, tức là quả phúc bồn tử đấy, ở bên nước ngoài người ta gọi là phúc bồn tử, và cái quả mâm xôi này được lấy hoàn toàn từ đồng vuông, từ thảo nguyên La Vuông. Ở trên La Vuông, trong rừng La Vuông thì có rất là nhiều cây cây phúc bồn tử như thế này. Bây giờ thì những ngày vừa nắng vừa mưa thì bắt đầu quả nó chín rực, đỏ rực và ăn rất là ngọt, và cũng chính là mùa thu hoạch, thu hái quả. Và người ta thu hái quả về không chỉ là ăn không, nó rất là ngọt thơm như là một kiểu quả sim rừng đấy, và người ta còn lấy làm đó, làm ủ làm siro uống thay nước trái cây này, hoặc là có thể ủ với rượu, với rượu trắng của mình đấy, để làm ra một chất rượu trái cây với màu đẹp, rất là đẹp các bạn ạ, và rất là thơm nữa. Rồi Thu Thủy cũng được các bạn đồng nghiệp ở Hoài Nhơn đưa đến tham quan với những ngôi chùa mà sẽ được đưa vào trong cái cung gọi là khảo sát để làm du lịch đấy, đó là chùa Cây Say này, hoặc là chùa Mười Liễu này. Và đến với tham quan những vạn đầm thờ cá ông của tín ngưỡng của người dân làng biển ở Hoài Nhơn nữa, vân vân. Tất cả đã cho chúng mình có một cái hình dung khá rõ nét về Hoài Nhơn Bắc hôm nay trong việc phát triển làm kinh tế cũng như là thúc đẩy du lịch, và để làm sao thắng cảnh cũng như là những di tích văn hóa lịch sử của Hoài Nhơn Bắc sẽ đến gần hơn với công chúng, đến gần hơn với khách du lịch. Và đặc biệt Thu Thủy nghĩ là núi Chúa cũng như là Thảo Nguyên La Vuông mùa này thì bởi vì có những cơn mưa nắng bất chợt đấy, cho nên là cỏ đã lên xanh rất là nhiều, đồi núi nối tiếp nhau và cỏ xanh đã lún phún phủ, sẽ tạo cho chúng ta cái cảm giác rất là chill, rất là cảm thấy mình rất là dễ thư giãn ở trong một cái đồng cỏ màu xanh rực rỡ, đồi núi chập trùng như vậy. Và hồ Cầu Lầy bây giờ thì cũng có nước rồi, cho nên là nhìn cũng rất là trữ tình. Nếu như các bạn thính giả của chúng mình ai mà có tâm hồn thích đi phượt, thích du lịch trải nghiệm thì mùa này mình nghĩ là một mùa rất là thích hợp để chúng ta có thể đến tham quan, đến với Thảo Nguyên La Vuông để hưởng cái lạnh, cái sương xuống dày đặc vào lúc buổi chiều buông, hoặc là những buổi tối, hoặc là buổi sớm bình minh. Rồi đồng cỏ thì xanh ngắt một màu, và rừng núi Chúa cũng rất là trữ tình với hoa lá, bây giờ thì cũng đang rất là lên xanh và hoa rừng cũng đang nở rộ. Và Thu Thủy đã có một cái buổi gọi là tắm rừng đấy, theo quan niệm của người Nhật Bản đấy, là đã tắm rừng đi trong Thảo Nguyên La Vuông cũng như là đi trong cái lũng núi của núi Chúa. Bọn mình đã lên tới đỉnh của núi Chúa, theo như các anh dẫn đường nói đấy, đây là đỉnh thấp nhất của núi Chúa rồi, tụi mình đi xuống. Và các bạn biết không, khi mà nói đến khái niệm tắm rừng thì chúng ta hiểu đây là không phải là tắm bằng nước đâu, mà chúng ta tắm bằng sự yên tĩnh, tắm bằng tiếng chim, tắm bằng tiếng lá xào xạc, tiếng suối và tiếng của chính lòng mình đấy ạ. Và thị giác của chúng ta để cho chúng ta quan sát cái màu xanh, những tán cây, những con suối, những thảm thực vật màu xanh bạt ngàn, và sự chuyển động của những đám mây xốp bồng bềnh ở trên bầu trời một màu xanh ngắt như vậy. Và tai của chúng ta thì lắng nghe âm thanh của tiếng gió này, của tiếng nước này, của gọi là suối tiên này, thác ba tầng này, vân vân. Trên cao thì tiếng chim hót, tiếng nước chảy, thì cảm giác như là ôi, mình đã thật sự có một cái khoảng thời gian rất là đáng nhớ, nương tựa được lắng nghe được hương rừng, được mùi đất ẩm, mùi của hoa,
rất là nhiều những cái cảm xúc để chúng ta có thể chạm vào. Ví dụ như cụ thể tay của mình cũng đã chạm được vào một cái, những cái thân cây mà có cái số tuổi rất là lâu năm và cái vỏ nó xù xì lên, nó mọc cả một lớp rêu nữa. Rồi mình cầm cái nhành lá, rồi mình cảm thấy sự mát mẻ của cái không khí đó trên làn da của mình, cảm thấy là mình được tiếp thêm nguồn năng lượng rất là nhiều đấy. Và Thu Thủy nghĩ là tắm rừng đó là một thuật ngữ mà chúng ta có thể biết rằng nó chăm sóc sức khỏe rất là nhiều, bắt nguồn từ Nhật Bản đấy. Và hy vọng rằng bạn cũng thế, ít nhiều không chỉ cần đến rừng, không chỉ cần lên núi, mà bạn có thể ra một cái dặng nào đó gần biển thôi, hoặc đến một nơi gần chúng ta ở mà nó có nhiều cây xanh một chút, hãy để cái ánh sáng tự nhiên, rồi là âm thanh trắng, tức là âm thanh tự nhiên thiên nhiên của sóng biển, hoặc là tiếng gió, hoặc là tiếng lá cây xào xạc nó vẫn vít xung quanh mình, thì chúng ta cũng sẽ như là một cái cách mà chúng ta đến gần hơn với thiên nhiên và tắm rừng rồi. Bây giờ thì mời các bạn hãy cùng trải nghiệm với mình, hãy lắng nghe câu chuyện kể lại của mình bằng âm nhạc. Mình chỉ có thể kể như thế bằng âm nhạc để các bạn tưởng tượng thôi. Hãy đến với bài hát Thu Vàng, sáng tác của nhạc sĩ Cung Tiến với giọng hát của ca sĩ Hồng Nhung. Và Thu Thủy nghĩ là bài hát này sẽ gần với cảm xúc của mình muốn kể với các bạn lúc này đấy. Hãy cùng mình lắng nghe nhé.

Vâng, một ca khúc rất là dễ thương đúng không ạ? Với một sáng tác của nhạc sĩ Cung Tiến, bài hát chúng ta vừa nghe Thu Vàng với giọng hát của ca sĩ Hồng Nhung. Còn các bạn cảm nhận mùa này, khúc giao mùa như thế nào trong trái tim của bạn? Những buồn vui hoặc là những vấn vương ra sao? Có những tình cảm gì? Các bạn hãy đừng ngại ngần kể với mình nhé. Các bạn có thể không nói tên của mình cũng được mà. Hãy nhớ đến chương trình của chúng mình qua hai số điện thoại 02563817575 hoặc là 02563822488. Đây là số điện thoại bàn đặt trực tiếp của chúng mình tại lúc giờ phát sóng của chương trình từ 17 giờ đến 18 giờ thứ ba, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Trợ lý điện thoại sẽ gọi lại cho các bạn theo số máy mà các bạn đã cho đấy. Còn bây giờ chúng ta đến với những cuộc trò chuyện của các bạn thính giả gọi về chương trình.

0: Hello.
1: Vâng, quà tặng âm nhạc đang nghe thính giả nói đây ạ.
0: Chào chị Bích Thủy không?
1: Vâng, mình là Thu Thủy, hôm nay dẫn chương trình đây ạ.
0: Thu Thủy hả?
1: Vâng, xin chào thính giả.
0: Chào chị, em Ngọc Trang này chị ơi.
1: Vâng, xin chào Ngọc Trang, bạn đến từ tỉnh nào đây ạ?
0: Tỉnh Đồng Tháp mới, vâng. Đồng Tháp ở Tiền Giang cũ.
1: Vâng, xin chào cô gái đến từ Đồng Tháp mới, ngày xưa Tiền Giang là vựa của trái cây đây, xứ sở của trái cây đây ạ. Vâng, hôm nay Tiền Giang thời tiết như thế nào ạ? Đồng Tháp mới của chúng ta thời tiết như thế nào ạ?
0: Mưa từ hồi 3 giờ tới giờ chị ơi.
1: À thế à, chưa tạnh à?
0: Quá tại đám mưa từ hồi 3 giờ tới giờ.
1: Thế à, mưa như thế này mà lát nữa được ăn cơm với các loại mắm nhờ. Các loại mắm rồi các loại rau hoặc là canh chua với bông điên điển các loại rau đó. Bông điên điển, bông so đũa rồi thì hấp dẫn ha.
0: Bữa nay là em ăn canh khoai mỡ khô chiên chị.
1: À, khoai mỡ nấu với thịt hay là tôm nhỉ?
0: Canh khoai mỡ nấu mật ngọt xong rồi chiên khô, à, khô cá đỏng.
1: À, có nghĩa là mình nấu không thôi, nấu không với dầu với lại các loại gia vị thôi à? Xong rồi dạ. mình chiên cái khô cá lên, đúng không? Ăn cái giống dạ. như một món ăn mặn á.
0: Dạ.
1: Mùa này khi mà mỗi lần mưa mà được ăn các loại mắm ấy, rồi các loại khô thì chỉ có hao cơm thôi.
0: Dạ.
1: Hôm nay, trưa nay mình cũng làm một món mắm đục ấy, gọi là mắm cá cơm ấy. Cá cơm mà vừa chín ngấu tới rồi mình làm mắm rồi ăn với lại thịt heo luộc ba chỉ với lại rau sống cuốn. Trời ơi, nó ngon, nó ngon không chịu nổi, mặc dù là Quy Nhơn hôm nay chưa mưa.
0: Chị ăn ngon dữ ạ.
1: Vâng, bởi vì, chưa, hôm nay mình còn dành thời gian để làm muối mè nữa. Tự nhiên hôm nay mình lại siêng bất tử. Mình đi mua đậu phộng xẻ này và mua mè, mua vừng đấy. Mua mè, một vụ
0: đó
1: mới của bà
0: ăn,
1: con.
0: Đó là chị làm muối mè là ăn cơm nếp ngon là ngon nhất luôn á.
1: À vâng, thế là mình về mình siêng bất tử mà. Siêng mà cho nên là cũng rang nấu lên cho chín thơm rồi. Cũng ngồi giã kỳ cạch có to hạt lên rồi và đã trộn được một mớ rồi ạ. Để dự kiến là sẽ được ăn trong hơn một tuần. Mình rất là thích ăn những cái món đấy, nhất là trong những cái mùa mưa. Mùa mưa trời lạnh lạnh ăn với lại cơm cháy á, trời ơi rất là thèm. Cho nên là tự phục vụ mình thôi, nhất định phải làm món đó. Quy Nhơn mình thì bây giờ chưa mưa, trời vẫn nắng nhẹ, đúng như mùa thu, nắng nhẹ nhàng. Như mùa thu sóng biển thì
0: đây,
1: như mặt hồ đẹp lắm.
0: Bữa nay mưa quá trời, ngày hôm qua cũng 5 giờ mưa lên tới 6-7 giờ.
1: Bữa nay
0: cũng vậy luôn, mưa cũng vậy luôn chị ơi.
1: Vâng, nhưng mà được nghe dự báo là 2 ngày nữa là bắt đầu Gia Lai Đông của chúng mình, Quy Nhơn của chúng mình cũng bắt đầu sẽ mưa phải đến 5-7 ngày đấy. Thực sự thì chúng mình cũng đang trong tâm thế chuẩn bị đón một mùa mưa rồi.
0: Mưa vậy mà nó hầm hay quá trời luôn chị ơi. Đây hầm quá trời, nó nóng lực quá trời.
1: À, nó vẫn có cái không khí hầm hập đúng không? Ở mình thì bây giờ...
0: Mưa mà không có miếng gió nè, đêm đứng gió, không có miếng gió, nắng mà cũng không có gió nè.
1: Ở mình bây giờ cũng đỡ hơn, bây giờ trời dịu dàng lắm, như là một cô gái dịu dàng rồi. Mưa một cơn là phải đắp mền rồi, bắt đầu là lạnh và không khí rất là
0: không
1: là
0: lạnh mà
1: này.
0: Nó cũng nó nực quá tài nực luôn kìa. Đây quá tài nực luôn.
1: À thế à, tụi mình cũng đã trải qua cái thời khắc, cái thời tiết như vậy, nhưng mà cách đây khoảng hơn tháng thôi. Nhưng mà bắt đầu bây giờ trở đi là tụi mình được hưởng cái lạnh của mùa mưa rồi. Ở trên núi cao thì có sương mù xuống rồi, cũng mùa đi núi
0: tối,
1: đi rừng của
0: tối
1: các
0: 11,
1: bạn
0: 12 giờ muốn đi tắm lần nữa.
1: À thế à, mưa nhưng mà vẫn có cảm giác nực nội nhớp nháp đúng không? Mùa nó vẫn cảm giác nóng. Thế
0: nóng
1: thế...
0: quá là nóng không?
1: Thời tiết nó cũng ẩm ương nhỉ, nó như là các cô thiếu nữ ấy, lúc hờn buồn vui rồi hờn giận nhỉ. Thôi chúng ta cũng đành phải chiều nó chứ bây giờ biết làm sao. Rồi ngày hôm nay nghe bạn kể thế thì cũng biết là bạn cũng đang vui vẻ, có cảm xúc rất là tích cực rồi. Thế trong cái dòng cảm
0: vui
1: xúc
0: vẻ
1: này...
0: còn từng 10 ngày nữa có một thiên thần nhỏ ra đời.
1: Thế là bạn chuẩn bị đón em bé à?
0: Dạ.
1: Chúc mừng bạn nhé. Chúc mừng bạn, người mẹ trẻ, giọng nói rất là, nghe giọng nói của bạn rất là trẻ trung. Và 10 ngày nữa thì chúng ta đón một em bé và con đầu của bạn à?
0: Con thứ hai chị.
1: Thế à, con đầu của bạn lớn chưa?
0: Con đầu em 16 tuổi rồi chị.
1: À thế à, thôi sao lại để cách xa thế nhở? Cách xa.
0: Dạ, 16 năm rồi, coi như là em được 37 tuổi rồi.
1: Làm mẹ ở tuổi 37 cũng là dữ dội đó nha, cũng là rất là giỏi đó. rất là giỏi chứ, bởi vì là không dễ để mà đến cái tuổi khoảng 35 trở đi là phụ nữ mang thai cũng khó khăn rồi đấy, mà bạn 37 gần 40 mà mang thai. Chúc mừng bạn nhé, chúc mừng một thành viên đã đến với gia đình nhà ta sau 16 năm khi mà chị làm mẹ thêm một lần nữa. Ôi chúc mừng chị nhé.
0: Cảm ơn chị.
1: Thế ngày hôm nay thì trong dòng cảm xúc này thì Ngọc Trang muốn được chọn bài hát gì?
0: Mây và núi chị Thu Thủy ơi. Rồi cho em gửi tặng cho vài người đó chị.
1: Thế Trang nói đi.
0: Tặng cho chị Kết Nối Máy đi, rồi chị Bích Thệ, chị Thu Thủy, tất cả anh chị biên tập dẫn chương trình nghe nhạc vui vẻ đi. Rồi em tặng cho anh Lê Minh Thiệt, anh Hồng Vinh, anh Quân Tích, anh Thanh Tùng Long An, anh Huy Hoàng Đồng Tháp, anh Thanh Hoàng Bến Tre, anh Quang Tùng Bình Tân Vĩnh Long, anh Khánh Nam Cao Lậy Đồng Tháp, anh Vũ Cao Lãnh Đồng Tháp, rồi chị Ba Nhan, chị Ngọc Quyền, chị Kim Cúc, chị Lan Yên, chị Yến Thảo, chị Chiêu Lan, chị Hường Cần Thơ, má Hai Trà, má Hành Đại, cô Úc Đức Hòa, cô Úc Bánh Lứt, cô Sáu Trong, cô Sáu Tiết, cô Sáu Thợ Mai, cô Hà Quảng Hốc, cô Chín Mớm, cô Tư Nấu Rượu, cô Tư Sen, chị Mười Lò Đũa, chị Mười Chèo Gạo, chị Quỳnh Như, chị Yến Thảo, chị Chiêu Lan, rồi tất cả khán giả nghe đài đi, chị Tân Mỹ Tiên nữa. Rồi cảm ơn anh Thánh Nam đăng ký dùm cho em nha. Rồi em chạy, rồi chị làm xong rồi về ăn cơm ngon miệng đó, chiên hủ khúc khán giả nữa nha.
1: Rồi,
0: thứ ba, thứ năm, thứ ba, thứ bảy tuần sau gặp lại nữa nha.
1: Wow, cảm ơn Ngọc Trang, người mẹ rất là nhiều. Khi mà đã tin tưởng gọi điện đến chương trình tham gia và câu chuyện của em, chị thấy em rất là nỗ lực đấy. Sau 16 năm thì sinh em bé thứ hai ở tuổi 37. Quả là một cái món quà rất là lớn đến với gia đình nhà ta. Chúc mừng em và hẹn gặp lại em. Hy vọng là em bé sẽ chào đời khỏe mạnh, bình an và mang lại niềm vui rất lớn cho cả nhà. Và trong cái thời gian ở cữ, nếu có thể, nếu khỏe mạnh và có thể thì mở nhạc nhỏ nhỏ và hãy đến với chương trình của mình nhé.
0: Dạ, dạ.
1: Rồi, cảm ơn Ngọc Trang rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mời Ngọc Trang, mời thính giả chúng ta đến với bài hát Mây và Núi nhé.

0: Vâng, Thu Thủy đã nghe thính giả nói đây ạ.
1: Dạ, em chào chị Thu Thủy nha. Hôm nay đọc mê cái nói gặp được chị Thu Thủy đây. Em chúc chị có một ngày thật là bình an nha chị.
0: Vâng, xin chào bạn thính giả. Cũng chúc lại bạn một ngày thật là vui và có nhiều cảm xúc tích cực, nhiều năng lượng tích cực để rồi ngày mai chúng ta bắt đầu một tuần mới.
1: Giọng quen không?
0: Nghe giọng rất là quen, hình như Út đúng không?
1: Chính là em đây.
0: Rồi, chào bạn. Hôm nay ở Bình Phước như thế nào ạ? Ổn không ạ? Thời tiết ổn không ạ?
1: Chỉ không nước thì lúc nắng lúc mưa vậy đó chị. Chỉ lúc thì mấy bữa nay trời mưa nhiều. Mưa thì mưa buổi đêm nhiều lắm chị.
0: Sao ạ? Trời lúc nắng lúc mưa và khi mưa thì sao ạ?
1: Mưa thì trời mưa nó mát mẻ hơn chị ơi.
0: À thế à.
1: Còn mưa là trời nó nóng nực oi bức lắm chị thấy.
0: À thế à, sự oi bức nhỉ. May mắn là quê hương mình ở Gia Lai Đông của chúng mình bây giờ là cũng sấp xỉ bắt đầu bước vào mùa mưa, và theo dự báo thời tiết thì khoảng tối mai bắt đầu hoặc là ngày mốt là bắt đầu chúng mình sẽ đón cơn mưa, nghe nói là cũng mấy ngày đấy, rồi sau đó là kéo dài đến mùa mưa.
1: Cũng mấy ngày liên tiếp mà chỗ em mưa là mưa cơn nào mưa lớn lắm chị mưa là mấy tiếng đồng hồ luôn á, mà thằng mưa khi mưa đen không mà lại mưa đó. Em kiên chị dễ chứ chị thì biết là mưa khi đó là mưa trễ tạo cho mấy người tạo mũ quá chị.
0: Thế à, mưa lớn như thế trong mấy tiếng
1: đồng hồ. Thì là khi người ta thì nhiều người ta đi sớm là 12 giờ rưỡi là người ta đã đi rồi, chứ trước khi ở tầng qua 12 giờ cái mưa mất tiêu rồi.
0: 12 rưỡi đêm ạ?
1: Dạ, 12 giờ rưỡi đêm á chị. Người ta cạo bữa đêm mà khi mấy người ta cạo trễ người ta đi 1 giờ. Ủa thì mọi người sớm ta đi 12 giờ.
0: Sao người ta không cạo ban ngày mà phải đi cạo buổi đêm thế ạ?
1: Không, cái chung là mũ cao su á, đặc biệt là mình không có cạo ban ngày được chị Thư Thủy.
0: À thế ạ, ban đêm cây nó mới tiết ra cái chất.
1: Nó mới chở mũ là bắt đầu 7-8 giờ sáng thì chị mới chút mũ là nó mới chảy mũ nhiều cho mình chút được chứ.
0: À có nghĩa là mình đi cạo, tức là mình cạo buổi đêm, tức là để mình lấy dao mình khứa vào cái cây á, khứa vào cái cây đúng không?
1: Dạ chị thì biết là đâu phải là mỗi lần cạo là 1.000 mấy cây đó chị.
0: À thế à,
1: 1.000 mấy cây là hai người cạo ở nhà, em có chị ba em với anh thì em đó là tay cạo mũ xiềng luôn á chị, tay cạo mũ là trên 20 năm rồi đó chị Thu Thủy.
0: À thế là bắt buộc cái nghề đây là phải đi bắt đầu từ đêm để cạo mũ cao su, rồi bắt đầu khi mà nó ra mũ xong cỡ khoảng 8-9 giờ sáng thì mình lại đi thu hoạch mũ đấy.
1: Khi là dụ mình cạo khi mà như chị hai em anh thấy em chăng thì cạo nhanh đó chị. Cạo nhanh là cỡ từ 2-3 tiếng đâu lại là xong rồi, ví dụ chạy sáng cỡ 5 giờ sáng đâu lại là xong rồi. Tới mới đầu mình về mình cũng có thời gian giá cái 7-8 giờ mình đi chốt. Dạ, nói chung là chị biết là nghề nào là cần theo ngành nghề đó.
0: À thế à, thế là làm đến khoảng 5-6 giờ là xong, là tính cả ngàn cây luôn ấy.
1: Dạ, cây có khi là cạo mấy phần luôn á chị.
0: À
1: ví dụ một phần là 1.000 cây ấy nha.
0: Vâng.
1: Dạ, một phần là 1.000 cây là hai vợ chồng của chị ba em cạo đó.
0: Wow, giỏi nhờ, và đi phải cạo.
1: Chị ba với chị hai, dạ chị ba với em là hai chị. Chị là dân cạo mũ trên 20 năm ở cho công ty nhà nước mà chị.
0: À thế à. Thế mùa mưa thì mình cũng đi cạo hả bạn? Những ngày mưa mình đi cạo thì cái nước mưa nó rơi xuống, nó hòa vào trong cái đựng mủ thì sao ạ? Những cái ca đựng mủ ở cái cây nó loãng nước thì sao ạ?
1: Thì chị giống chung là trời mưa, ví dụ thường ví dụ mà mình đang cạo á, chị thấy mình đang cạo mà trời mưa đó, vừa đang cạo trời mưa mà cái nào mà mưa nhỏ nhỏ không đỡ đi, mưa lớn còn mủ cái nào được phải xanh đủ là ý là mình cạo được khúc nào là mũ nó ra thì mình phải đi chút liền đó chị. Để mà mũ để nước mưa mà nó vô thì mũ này nó lỏng là nó hư hết rồi, đặt mình không có sử dụng được năng lượng cái mũ hết. Đồng thời đó khi mà trời mưa mà lớn quá là mũ nó trôi đi hết đầu ngày, nó phải bỏ luôn á chị Thư Thủy.
0: Thế là cái nghề cũng vất vả nhỉ.
1: Rồi mình khổng không là mắt trắng hết luôn á.
0: Thế thì nếu thế thì mình biết là cái ngày dự báo là sẽ có mưa to thì mình đừng có đi cạo được không?
1: Không biết là chị hồi bây giờ mưa ngộ ví dụ bây giờ ngày 3-4 giờ chiều đó không mưa đâu. Chị có nghĩ mưa tầm 11-12 giờ đêm không, mà chị không thể biết 11-12 giờ đêm mưa thì mưa chặn nào chặn lớn không, mưa chặn tiếng mấy 2 tiếng nó mới chặn không, mà mưa lớn ơi là lớn luôn. Chị nói chị thấy khi 1-12 giờ người ta chuẩn bị người ta đi rồi, ví dụ người ta chuẩn bị thay đồ ra để đi cạo cái gì để chuẩn bị để cạo mưa thấy cái ví dụ mưa thấy nhỏ nhỏ đi thì ta có khi cũng chạy tính lô luôn, chạy lô cái mưa lớn cái ào. Thì mưa cái đi về lại không thấy đó 1-2 giờ sáng.
0: Công việc vất vả nhỉ. Thế là bạn thì không phải làm nghề cạo mũ à?
1: Không, với lại em chỉ có đi chút mũ này nọ thì em có mũ thôi, chứ còn cạo mũ thì em không biết gì vậy.
0: À, có nghĩa là cái đấy là mình phải biết nghề, phải biết lát cắt làm sao, phải biết như thế nào để nó ra cái lượng mũ được, đúng
1: cái
0: không?
1: Cạo mũ coi thu như vậy đó, ai cầm cái con dao mà hầu đâu phải được nhìn, ví dụ đối với mình, đối với người bạn biết là nhìn cái đơn giản, chứ còn mà bắt tay mà vô cạo cội cạo mũ coi thu khó lắm đó chị, đâu phải bị chuyện đơn giản mà cầm cái con dao là mình cạo được đâu.
0: Người
1: thay cạo là phải giỏi, mà mình phải biết cạo cái con, nhiều người vô cạo rồi cạo ổng cạo đại là hư miệng, là hư cái cây của người ta hết đó chị.
0: Ừ thế khó nhở, làm nghề nào nó cũng có những cái đặc thù
1: của nó. Mình phải là gọi là cạo mũ như mình, giống như là mình cạo theo, giống như là mình vẽ một cái bức tranh thật là đẹp vậy đó chị.
0: Là cái lát cắt phải gọn gàng sắc nét và đi cái vết cạo phải đều nhau.
1: Dạ, cũng như nước là cũng như là mình vẽ một cái bức tranh là thật là hoàn mỹ và đẹp như vậy đó. Tại vì hai chị gái của em là văn cạo mũ em trên 20 năm rồi mà. Thế em cạo vừa mũ nhiều nữa. Có nhiều người ta cạo lại không có mũ nhiều nha. Bà chị với chị em cạo mũ là nhiều lắm á, kiểu mũ nó chảy nhiều quá. Tại vì mấy người mà mướn mấy chị em cạo á, người ta thái lắm. Cạo mũ ra nhiều mũ cho thưởng lượng cho chủ đó đó chị. Người ta phải nhiều người ta vẫn cạo được, mà người ta lại cạo không có mũ ra nhiều. Người cạo đó đó chị.
0: Cảm ơn em Út đã chia sẻ gọi là những cái góc làm nghề của người làm nghề cạo mũ cao su. Có nghĩa là phải có cái kỹ thuật của nó, cắt làm sao phải sắc ngọt đẹp và đều khoảng cách như nào đó. Bởi vì khi chị đi tham quan các rừng cao su, chị thấy là các lát cắt xéo nhau theo cái vòng xéo, hướng xéo lên cái ngọn cây và rất là đều nhau, đều chằn chặn giữa cái khoảng cách giữa các lát cắt đó, đều lắm. Và như em nói thì chị cũng mới vỡ vạc ra một số điều đấy. Ôi thật là mỗi ngành nghề nào thì nó
1: do,
0: có cái khó
1: nhỉ. Người ta cạo đẹp với chị, còn mà cạo phạm á, là mình thi đầu phạm là cái mũ mình bắt đầu mà nó chảy ra chị, thì chị nhìn trên cái cây là nó chèm lem, nó chảy ra chèm lem hết luôn ở trên cái cây đó, là cái đó là mình cạo bị phạm đó, như thế nó sẽ chảy ra chèm lem hết. Còn mà mình chạy mà không có bị phạm, chạy như một đường đẹp như vậy là nó sẽ chảy nguyên một đường gọt xuống, là nó không có chèm lem ra cái cây nhé chị.
0: Đúng rồi, nó sẽ chảy gọn gàng theo cái đường dẫn xuống
1: rồi,
0: thôi.
1: Còn cái cây còn mình bài cạo mình bị phạm, như mình rẽ mình bị lệch một cái là mũ nó sẽ chảy ra theo cái đường ngang đó chị, ở chèm lem ở trên cái cây đó nè.
0: Mà cả năm lúc tháng nào cũng đi cạo như thế em, hay là có tháng để cho cây nó sinh trưởng, mình đâu có cạo được đâu, đúng không?
1: Thí dụ mà mình nghỉ tính Tết là nghỉ tính 3 tháng mới đi cạo lại chị thể.
0: Bắt đầu từ tháng nào thì mình nghỉ ạ?
1: Thí dụ như mà Tết là
0: Tết âm lịch.
1: Đầu tháng mà chuẩn bị tháng 12 là nghỉ rồi.
0: Tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, cỡ khoảng tháng đấy đúng không?
1: Bắt đầu tính tháng 3 là mình mới đi thả miệng lại, mình đi thả miệng lại, người ta kêu thả miệng là mình đi cạo lại đó chị.
0: Có nghĩa là ăn Tết xong, Tết âm lịch đã nghỉ ngơi xong xuôi lâu lâu rồi á, bắt đầu mới vào nghề cạo lại.
1: Dạ là 3 tháng
0: á. Còn đâu là 9 tháng còn lại. 9 tháng còn lại là đi làm biết à?
1: Dạ, bắt đầu mình làm suốt đến 1 năm vậy luôn đó chị.
0: Thế à, cảm ơn thông tin của Út rất là nhiều cho chị cũng như là thính giả ở miền Trung hiểu hơn về cái kỹ năng, kỹ thuật của làm nghề trong cạo mũ cao su, của những người công nhân, của những người thợ khi mà phải làm, khi mà công việc của họ làm là bắt đầu vào giữa khuya.
1: Một điều nữa chị thấy, biết không, em hồi nhỏ em một điều hàng gì, bây giờ mấy đứa hồi nhỏ sướng lắm, thời bây giờ con đứa sướng, còn thời hồi nhỏ mà tuổi như em mới là kiếm đồng tiền cực khổ lắm chị đó chị ơi. Chị phải biết cái hộp của cao su đó mình nó gới xuống đó chị, cái hộp nha, như chị vừa bằng cái lóng ngón tay cái của mình ấy chị. Đi lượm hồi xưa lại mình ham mình đi lượm, mà đi lượm nhớ chị chỉ 1 kg có 1.500 thôi. 1 kg có 1.500, mà khi em lượm được tại 1 kg bao gạo 25 kg gì đó, có mười mấy ngàn nha. Đi lượm lắm chị đó chị.
0: Gọi là lượm mót lại đó, rất là vất vả để có thể kiếm được tiền của các bạn nhỏ á.
1: Hồi xưa là nhỏ mấy tụi em là tự đi tìm, chứ không có xin tiền của bác mẹ đâu, tự đi tìm, đi lụm này lụm cái kia mũ vậy đó. Thôi là đi lụm hồng su lại nhiều, lụm hồng su vậy.
0: Bây giờ
1: đó
0: thì đâu còn đâu, đúng không? Bây giờ thì các bạn nhỏ giờ ba mẹ bắt phải ăn học thôi, chứ đâu có cái cảnh mà đi lượm như thế đâu nhờ.
1: Dạ, mấy bạn nhỏ bây giờ xuống không có biết, không có biết cực khổ được cái mưu sinh như hồi nhỏ là tuổi thơ như tụi em đâu.
0: Rồi, cảm ơn câu chuyện của Út rất là nhiều cho chị và các bạn thính giả hiểu hơn về nghề. Và chị rất là đặc biệt với cái cách mà làm việc từ 12 giờ đêm cho đến 4-5 giờ sáng. Ngày nào cũng vậy thì đúng là quả thật rất là vất vả. Và đúng là cái...
1: Chị Thủy Hà, em nói là ngày nào cực theo ngày đó mà cực. Nếu như em nói chung là cực có mũi phân thu là nó cực hơn. Mà chị nói chung là cực bằng tối. Còn băng, ví dụ từ trưa đến chiều là mình rảnh một thời gian. Khi mình có công việc gì mình cũng đi được á chị.
0: Nhưng mà ngược lại thì phải thức đêm. Thức đêm, rồi ban đêm, ban hôm, rồi mưa, gió, bão, bùng nữa, đủ thứ ở bên ngoài mà ai mà yếu bóng vía.
1: Có khi mưa nhỏ là dầm mưa, cạo này nọ các kiểu hết.
0: Vất vả nhờ, và ai mà yếu bóng vía như chị em mình mà phải đi làm đêm giữa cái rừng cao su mấy hecta chỉ có bóng tối với cây cao su thăm thẳm như thế thì ôi cũng sợ ma lắm, cũng sợ lắm, dám đâu.
1: Chị nghĩ là mình đi làm quen rồi, nói chung là làm như mấy... mà mười mấy hay 20 mấy năm nay rồi, để như là mình quen mình cảm thấy nó bình thường đó chị. Mình sợ còn như mấy người mà đi như vậy làm thằng người ta đâu có dám đi đâu. Đúng, nói chung là anh người ta không có trong cái công việc đó thì người ta đâu có dám đi. Còn mình trong cái công việc đó thì mình phải chấp nhận rồi mình chịu thôi.
0: Đúng rồi.
1: Mà cũng đi, nói chung là mình phải biết cái công việc nào mà làm cho mình quen lắm công việc đó đó chị. Mình cảm thấy nó bình thường.
0: Đúng rồi, với lại mưu sinh và cái đấy là nghề của mình, cho nên làm riết rồi họ cũng quen và cũng phải quen, không quen cũng phải quen, và rồi riết rồi cũng quen thôi nhờ. Và
1: đôi khi
0: với
1: em
0: chị này...
1: đứa cạo đến khi là cạo ba lô luôn á chị, cạo ba lô lỡ khi là ví dụ tính ra mà cái khi là cái khu nhiều cây rồi nhiều ít cây đó chị, khi là mấy khi là 700 mấy cũng có vậy đó, khi là ngày hôm nay là chị em cạo ba lô luôn á.
0: Chị em giỏi
1: ba
0: nhờ.
1: Lô đó trên 2000 cây á.
0: Chuyển lời cảm ơn tới anh chị của em nhá, những người thợ khéo tay lành nghề rất là giỏi. Chúc cho gia đình chị của em khỏe mạnh và cái thu nhập trong gia đình sẽ ngày càng được tăng lên. Và ngày hôm nay cùng với câu chuyện của em thì em sẽ chọn ca khúc gì?
1: Dạ, thì em nhờ bà biên tập mình phát em cái bài hát em lại là để chờ đợi hạnh phúc đó chị.
0: À rồi, em có muốn được nghe chung với ai hoặc gửi thông điệp gì tới ai không?
1: Cái bài hát này thì những ai đang nghe hoặc năm nào của đại mình thôi, chị em tặng cho bạn nó máy chen với chị Tư Tỷ nè, chúc mấy chị mình là lúc nào cũng có sức khỏe tốt, thật là bình an, thật là nhiều may mắn và hạnh phúc bên gia đình của mình nha chị Tư Tỷ nha.
0: Cảm ơn
1: thì em cũng giao lưu các bạn luôn nha chị Tư Tỷ.
0: Rồi, thế bạn nói đi.
1: Dạ, số máy của em là 0368 789 825. Rồi em chào chị Tư Thủy nha, chúc chị có một bữa tối thật an lành nha chị.
0: Chào bạn Út, cảm ơn câu chuyện của bạn, cảm ơn chia sẻ cũng như quà tặng bạn gửi đến trợ lý điện thoại hôm nay, trợ lý điện thoại Thùy Linh và kỹ thuật viên Công Anh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ thì mời bạn và thính giả hãy cùng đến với bài hát này nhé.

Vâng, các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với bài hát Đợi chờ là hạnh phúc từ yêu cầu của bạn Út đến từ tỉnh Bình Phước. Cảm ơn Út về câu chuyện mà bạn nói đến góc rất là chi tiết của câu chuyện làm nghề cạo mủ cao su của người Bình Phước cũng như của gia đình của mình. Các bạn thính giả thân mến, bây giờ là 17 giờ 41 phút. Các bạn đang nghe chương trình Quà tặng âm nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai từ 17 giờ đến 18 giờ thứ ba, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Và như ở phần đầu Thu Thủy đã kể rằng là bọn mình cũng đã vừa có chuyến công tác thực tế để có thể sau đó có những trải nghiệm để làm nghề của mình ở đêm ra đến với phường Hoài Nhân Bắc, đã được đi rất là nhiều nơi, nhiều cơ sở sản xuất điển hình tiên tiến cũng như là nhiều phong cảnh thắng cảnh đẹp để chúng mình có những cái kết nối bà con ở đó để làm du lịch, rồi câu chuyện về người Hoài Nhơn hôm nay vân vân, rất là nhiều điều mà mình cảm nhận. Và sau đó thì mình nghĩ là mình sẽ kể cho các bạn thính giả bằng cái hình thức của báo chí phát thanh cũng như là truyền hình trong thời gian tới. Tuy nhiên, gần nhất trong ngày hôm nay, khi mà nhắc đến Hoài Nhơn, khi mà nhắc đến gọi là phường Bắc Hoài Nhơn thì có khu du lịch La Vuông, Thảo Nguyên La Vuông, và ở đó thì rất là đẹp, và Thu Thủy đã kể với các bạn về câu chuyện tắm rừng ở phần đầu chương trình đấy. Thì ngày hôm nay có một ca khúc mà sẽ thay lời cho lời kể của câu chuyện ấy, một ca khúc mà do chính người nhạc sĩ Hoài Nhơn sáng tác, đó chính là nhạc sĩ thầy giáo dạy âm nhạc Lưu Nhất Phong. Anh đã sáng tác ca khúc kể với câu chuyện về đêm La Vuông huyền diệu. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện này bằng cái phiên bản âm nhạc xem anh ấy kể, và sau đó thì sẽ cùng gặp gỡ trò chuyện với nhạc sĩ Lưu Nhất Phong nhé.

0: Vâng, đó chính là giai điệu một phần nửa lời của bài hát Đêm La Vuông Huyền Diệu. Và người kể với chúng ta câu chuyện mà các bạn đang nghe bằng giai điệu rất là trẻ trung đó là nhạc sĩ Lưu Nhất Phong. Và bây giờ đây thì anh ấy đang ở Hoài Nhơn và chương trình sẽ kết nối. Vâng, xin chào nhạc sĩ Lưu Nhất Phong ạ.
1: Xin chào MC Thanh Thủy.
0: Vâng, xin chào anh. Khán giả đang nghe anh kể chuyện bằng một bài hát Đêm La Vuông Huyền Diệu đấy ạ. Cảm giác như đây là một ca khúc rất là trẻ trung của chàng trai đôi mươi sáng tác, chứ không phải là một cái anh mà năm mấy rồi ạ. Anh có thể chia sẻ một chút câu chuyện của anh, vì sao là Đêm La Vuông mà không phải là Ngày La Vuông?
1: Vâng, tôi là người Hoài Nhơn, thật sự là bất ngờ và đầy cảm xúc khi mà lần đầu tổ chức hội La Vuông Xanh đấy.
0: Vâng, ngày hội La Vuông Xanh cách đây hình như là hơn một năm đúng không anh?
1: Hai năm. Rất là thành công, những năm đấy là chung là đông lắm này, trễ hội nhiều khách xa tới mà không lên tới nơi được luôn á.
0: Vâng, kẹt xe rồi, em nhớ rồi ạ.
1: Rồi đêm đấy là chúng tôi là đi cơ hội văn hóa nghệ thuật của Sư Hoài.
0: Vâng.
1: Thì được khách mời cho nên là được lên tới nơi, được
0: vâng.
1: Đón tiếp và ở lại.
0: Vâng.
1: Thì cái đêm ấy anh em nghệ sĩ là cũng rất là vui, bên nhiếp ảnh thơ ca đầy đủ, cho nên là một cái đêm mà cảm nhận được nhiều câu chuyện về vùng đất này.
0: Vâng.
1: Thì chính bởi vì cái điều đấy mà nó gây cảm xúc rất nhanh gọn, đầy cảm xúc của mình trong cái đêm La Vuông ấy như thế.
0: Vâng. Anh ở Hoài Nhơn thì anh có hay lên đến với La Vuông không? Chắc là cũng đôi lần đúng không?
1: Đúng rồi. Đặc thù công việc với lại hơn nữa là nó cũng chảo đường đi với công việc của mình ấy. Nếu anh em tổ chức ngày hội hè rồi mới đi được thôi, chứ bình thường thì cũng khó lên đấy hơn.
0: Vâng, trong lòng của em đã từng lên với La Vuông cũng 4-5 lần rồi ạ. Những cái ngày cách đây khoảng năm 2019, 18-19 thì tụi em cũng đã đi đến La Vuông. Lúc đấy là nguyên sơ, chưa có một cái công trình gì xây dựng trên đó. Và đến vào cái mùa mà mây phủ, đêm ngủ lạnh ơi là lạnh. Và cho đến bây giờ thì sau những lần đến La Vuông thì em ấn tượng nhất trong lòng em đó là La Vuông là có rất nhiều cây mâm xôi, cây quả mâm xôi, tức là gọi là phúc bồn tử ấy. Các bạn hoặc bên nước ngoài họ hay gọi là phúc bồn tử, nhưng mà ở mình gọi là mâm xôi, quả bé bé như là đầu ngón tay của mình ấy, mà nó đỏ rực, mà ăn nó ngọt mà nó thơm ơi là thơm nữa ấy. Không biết là anh được ăn quả đấy chưa ạ?
1: Đó, đúng rồi, mình cũng từng thích lắm.
0: Vâng.
1: Nhiều bạn bè cũng thích dẫn đi lên trên Thái nhưng mà chưa có dịp.
0: Vâng, rất là nhiều ở trên đó, giống như thủ phủ của mâm xôi. Không biết là cái đất làm sao nó hợp với lại cây mâm xôi. Chưa bao giờ ở một nơi nào trong tỉnh mình mà em thấy ở trên đấy tập trung cây mâm xôi nhiều như vậy. Rất là nhiều và quả chín rất là đỏ. Và có gọi là cái hầm rượu của một anh. Anh ấy cũng đã tận dụng được cái sản vật này ở trên địa phương mình, cho nên là anh đã thuê người lên thu hái, sau đó thì về nhặt rửa sạch. Và anh ấy làm siro, ướp với đường làm siro mâm xôi và làm rượu mâm xôi cũng rất là thơm ngon. Không biết là anh đã được thưởng thức thứ rượu đấy chưa, thì hy vọng là anh cũng sẽ được thưởng thức. Rồi, rất là ngon. Và với bài hát Đêm La Vuông Huyền Diệu thì với anh thì là đấy là nỗi nhớ của em về La Vuông. Thế còn với anh, La Vuông làm cho anh cảm thấy nhớ nhất đó là điều gì ạ?
1: Đúng là một cái sự bất ngờ của mình khi đặt chân tới La Vuông. Cái không khí nó lạnh so với ở dưới đồng bằng miền biển mình nhiều á.
0: Vâng.
1: Rồi đặc điểm giữa một cái đêm mà được đốt lửa như này, với ánh lửa bập bùng của một cái vùng thảo nguyên xanh như thế, rồi những câu chuyện huyền thoại về có một vị vua dừng chân dưới xứ này, tạo lên cho mình nói chung là tái hiện là một cái câu chuyện rất là huyền thoại như thế.
0: Vâng.
1: Cho nên là mình đặt lấy tựa đề là Đêm La Vuông Huyền Diệu, nó có là cảm xúc như thế.
0: Vâng. Và thế là cái câu chuyện đấy là câu chuyện có gọi là được truyền trong dân gian à anh?
1: Mình cũng nghe lại và phải tìm hiểu qua là kia chúa đằng trong đằng ngoài là đời vua Nguyễn là mình cũng không rõ được, tại
0: vâng.
1: vì được qua câu chuyện miệng
0: vâng.
1: thì cũng có đêm dừng chân tại La Vuông cho quân lính nghỉ ngơi đấy.
0: Vâng.
1: Đấy là tạo nên một cái truyền thuyết về nơi này.
0: Vâng.
1: Và mình dựa lên cái cốt truyện đấy và dưới ánh lửa bập bùng của một cái đêm hội trên La Vuông.
0: Vâng.
1: Mình thấy như tái hiện lại những vị vua cũng ngồi bên ánh lửa bập bùng cùng với quân lính của một những ngày viễn chinh ở trên La Vuông như thế.
0: Vâng. Thế thì, là sáng tác ra bài hát.
1: Mỗi mùa cái cảm xúc của những người mà lần đầu tiên đặt chân tới đêm La Vùng thì cũng có rất là cảm giác rất là xúc động đấy.
0: Vâng, đúng rồi ạ. Vừa rồi thì em đã được đi bước chân lên núi Chúa nữa ạ. Đi trong rừng của núi Chúa và lên cái đỉnh thấp nhất của núi Chúa để trải nghiệm. Thì cũng rất là dễ thương, và đi trong cái rừng gọi là cái tán rừng hỗn hợp á, cây cối, cây bụi là nhiều và rất là dễ thương. Và em hy vọng có một dịp nào đấy em có duyên thì em sẽ đi cùng với các bạn đi khám phá đàng hoàng hết cái thung lũng núi Chúa, cũng như là đến với gọi là cái gì ha, nó có một cái di tích, một cái di tích lịch sử, đó là trường Lũy La Vuông. Thì hy vọng một dịp nào đó thì em sẽ còn lên trên đó và đi khám phá những địa danh ở trên đấy. Và các bạn thân mến, thì không chỉ sáng tác về Hoài Nhơn Bắc với La Vuông đâu, về đỉnh núi cao đâu, mà nhạc sĩ Lưu Nhất Phong của chúng ta còn rất là có nhiều cái trải nghiệm âm nhạc phong phú, không chỉ ở trên đồi núi mà còn ở dưới biển cả, dưới đồng bằng nữa, đúng không? Và nhắc đến bài hát mà ở trên núi thì chúng ta thì anh có La Vuông rồi, và ở nhắc đến là xứ biển cũng ở Hoài Nhơn, thì anh được biết anh cũng có một ca khúc cũng rất là dễ thương, phù hợp với trend của các bạn trẻ, đúng không anh?
1: Vâng, nói đến Hoài Nhơn thì mình có nhiều cảm xúc về quê hương của mình. Khi mà mỗi lần đặt những có rất nhiều sửa đổi thu hút khách du lịch thì mình cũng vào dịp hội xuân. Mình thấy cái không khí ở bên cạnh ngoài hải mũi gần đấy rất là đẹp, như những sườn đồi sườn núi bên bắc biển như thế, thì mình cũng có ca khúc tiền gì mũi gần ngoài hải.
0: Vâng, bài hát đấy thì anh sáng tác sau của La Vuông à hay trước ạ?
1: Hình như sau đó mình cũng không nhớ rõ lắm, những cái đi sau
0: à, thế à,
1: cái dịch sau Tết
0: à,
1: là người đi đi hội rất là nhiều, người chơi xuân ở mũi ngành rất là nhiều
0: à, thế à.
1: À,
0: anh sáng tác bài hát đấy lâu chưa, hình như là cũng mới đúng không, khoảng hơn năm chứ mấy, đúng không anh?
1: À, đúng rồi, nếu kia 2 năm thì đây có khoảng hơn 5 rưỡi rồi ạ.
0: Vâng, và thính giả thì vừa được nghe lúc nãy thì bài Đêm La Vuông huyền diệu, còn bây giờ thì lại thấy anh trở về biển, đến với mũi gành Hoài Hải, và anh cảm thấy đặc biệt cái điều gì ở cái nơi đó để mình có thể đặt bút viết về bài hát này?
1: Mình ấn tượng nhất là ở mũi gành Hoài Hải là có những một đá, những tiếng đá treo leo, rồi nói chung là khi mà sóng vỗ lên đó nó tạo nên một cái lối mòn, mình đặt mình cảm thấy như là hoa đá trong đấy.
0: Vâng,
1: cho nên là ấn tượng nhất là những mỏm đá ở mũi gành Hoài Hải.
0: Vâng, và cách đây khoảng hơn 2 tháng thì tụi em cũng đã có cái chuyến đi phượt với các bạn nữ đến với khám phá ở Hoài Nhơn, và cũng đã đến với mũi gành Hoài Hải, rất là đẹp, cái cung đường mới đẹp lắm, và cũng đã xuống mũi gành, nước trong vắt, và đúng như anh nói là có nhiều cái mũi đá, nhiều cái gành á, rất là đẹp, và em nghĩ là mình sẽ phải đến đây thêm một vài lần nữa, và nước thì rất là trong, rất là thích. Và hình như là anh luôn luôn mong muốn được thể hiện cái nét trẻ trung trong cái âm nhạc mạnh mẽ gọi là pop rock gì của mình, trong thể hiện trong những ca khúc về quê hương của mình, đúng không?
1: Nó cũng tùy thuộc vào cảm xúc của từng vùng, rồi nó ăn xu vào cái điều chẳng hạn như tôi chọn ở phong cách của mũi gành mà Hoài Hải, một cái chất trẻ trung nó mới sâu đậm như là một cái chất hồ biển của những chàng trai biển, cái cảm xúc dạt dào về biển như thế.
0: Thế cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ thì mời anh và các thính giả nghe lại bài hát này nhé, Hoa Đá Mũi Gành. Cảm ơn những món quà mà người con của quê hương dành tặng cho chính quê hương của mình. Câu chuyện kể về núi, về biển, câu chuyện của tình yêu con người, tình yêu thiên nhiên, và từ đó thì cũng lan tỏa cái tình yêu đất nước, tình yêu quê hương và trách nhiệm của mỗi chúng ta để giữ gìn cái màu xanh, giữ gìn cái tình yêu quê hương ấy. Cảm ơn nhạc sĩ Lưu Nhất Phong rất là nhiều. Chúc anh có một buổi chiều vui vẻ, đón hoàng hôn vui vẻ, và có một buổi tối bữa ăn ngon miệng bên gia đình và những người thân của mình nhé anh nhé.
1: Vâng, cảm ơn chị Thanh Thủy cùng tất cả các bạn khán giả đã như thế.
0: Vâng, vâng, xin chào anh, cảm ơn anh. Chúc anh sang tuần mới, ngày mai thứ hai đầu tuần sẽ có những ngày làm việc thật là hiệu quả và thật là năng lượng với cái công việc giáo dục, công việc truyền tải âm nhạc của mình đến với các em học sinh. Cảm ơn anh rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với trọn vẹn của bài hát Hoa Đá Mũi Gành, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Nhất Phong nhé.

0: cỏ mênh mông và cái cảnh sắc rất là phong phú, nhiều hoài niệm. Và bài hát thứ hai mà anh viết về Hoài Nhơn của mình ở một cái giai điệu trẻ trung, tiết điệu nhanh mạnh hơn, đó chính là ca khúc Hoa Đá Mũi Gành, viết về Hoài Nhơn Đông. Và cảm ơn câu chuyện, cảm ơn món quà của nhạc sĩ Lưu Nhất Phong rất là nhiều. Và bài hát vừa rồi rất là trẻ trung tươi mới về một vùng đất tươi mới cũng đã là bài hát khép lại chương trình Quà Tặng Âm Nhạc chiều nay. Hy vọng đây cũng sẽ là gợi ý về mảnh đất mà các bạn sẽ nên đến trong tiết giao mùa này, khi mà thời gian của mưa, của bão cũng chưa đến, thời gian của cái khoảnh khắc thời tiết nó vẫn còn dịu nhẹ, thì các bạn có thể tranh thủ đến những nơi này để tham quan nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ Thu Thủy và trợ lý điện thoại Thùy Linh, kỹ thuật viên Công Anh và những người thực hiện xin được nói lời chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có bữa ăn tối ngon miệng bên gia đình và những người thân yêu, để rồi ngày mai thứ hai đầu tuần chúng ta lại bước vào một tuần học tập và làm việc mới với nhiều năng lượng mới nữa. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Còn bây giờ mời các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam phấn đấu đạt xếp hạng tín nhiệm mức đầu tư trong 4 năm tới, gắn với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân ít nhất 10% mỗi năm đến năm 2030. Thủ đô Hà Nội dẫn đầu chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm nay. Đến nay, dự án sân bay Long Thành đã đạt hơn 80% khối lượng. Chính phủ yêu cầu các nhà thầu tiếp tục tăng tốc thi công và đảm bảo an toàn. Hơn 44.000 sinh viên nhóm ngành khoa học cơ bản, công nghệ, kỹ thuật đủ điều kiện nhận học bổng đến 5 triệu rưỡi đồng mỗi tháng. Nước dâng hơn 1 mét khiến nhiều hộ dân và du khách ở Lâm Đồng phải sơ tán, còn hồ Trị An ở Đồng Nai xả lũ lớn nhất trong nhiều năm qua. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố không mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ chưa đáp ứng các điều kiện. Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc sử dụng thuốc điều trị tăng động giảm chú ý nhiều hơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, Tổng thống Panama và Phu Nhân sẽ thăm chính thức nước ta từ ngày mai đến ngày 8 tháng 10. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Panama

coi trọng Việt Nam, một đối tác chủ chốt của chúng tôi tại Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như là thương mại, hàng hải, đầu tư, logistics và giao lưu nhân dân. Quan trọng hơn cả là cái chuyến thăm này truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về tình hữu nghị và cam kết chung trong việc xây dựng mối quan hệ song phương ngày càng gắn kết và năng động hơn trong những năm tới. Chuyến thăm càng có ý nghĩa đặc biệt khi nhìn lại chặng đường phát triển không ngừng của quan hệ hai nước, trong đó giao lưu và hợp tác ngày càng được mở rộng trên các lĩnh vực như du lịch, giao lưu nhân dân và giáo dục. Tất cả những điều này sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa Panama và Việt Nam. Tổng thống

0: những lĩnh vực hợp tác chiến lược mới mang lại hiệu quả thiết thực. Panama có thể đóng vai trò là cửa ngõ chiến lược giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn thị trường Mỹ Latin và Caribe, trong khi Việt Nam cũng đang trở thành một đối tác ngày càng quan trọng của Panama tại Đông Nam Á. Và tôi tin rằng chuyến thăm chắc chắn sẽ tạo ra những tác động tích cực tới quan hệ song phương, bởi Panama coi Việt Nam là một người bạn tốt và đối tác rất quan trọng ở trong khu vực. Ở chiều ngược lại thì Panama cũng có thể mang tới nhiều cơ hội hợp tác cho Việt Nam. Và việc mở rộng tiếp cận thị trường Mỹ Latin và Caribe sẽ tạo cơ hội đưa các sản phẩm của Việt Nam tới một thị trường rộng lớn với hàng triệu người tiêu dùng. Và không chỉ riêng tại Panama. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có lợi thế từ vai trò đặc biệt của kênh đào Panama, hệ thống cảng biển, những điều kiện thuận lợi mà chúng tôi có thể mang lại, cũng như là vị trí chiến lược tại khu vực Mỹ Latin. Hướng tới tương lai thì mục tiêu của chúng ta là xây dựng một mối quan hệ đa dạng, năng động và cùng có lợi, không chỉ củng cố quan hệ giữa chính phủ hai nước mà còn thúc đẩy kết nối sâu rộng hơn giữa các doanh nghiệp, trường đại học, các tổ chức và người dân hai nước. Tôi tin rằng chuyến thăm của Tổng thống Jose Mourinho sẽ góp phần mở ra một chương mới trong quan hệ Panama-Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng vững chắc hơn cho sự hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Panama tại Việt Nam về ý nghĩa của chuyến thăm chính thức nước ta của Tổng thống Panama Jose Mourinho từ ngày mai đến ngày 8.

thành, 8 gói đang bám sát tiến độ. 4 gói thầu còn lại nằm trên sơ đồ găng, gồm nhà ga hành khách, giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe. Các gói thầu này đang được tập trung nguồn lực nhằm không ảnh hưởng đến mục tiêu đưa sân bay vào khai thác trong tháng 12 tới. Để chuẩn bị cho việc khai thác, ACV đang thực hiện chương trình thử nghiệm vận hành toàn diện, đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống hạ tầng, nhân sự và các quy trình phục vụ hành khách, hành lý, khai thác khu bay, an ninh, an toàn và công nghệ thông tin. Lưu ý vẫn còn một số nhà thầu triển khai chậm, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn và thời gian không còn nhiều. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng tốc, tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, kiểm soát tiến độ theo từng ngày, từng tuần, từng công việc và từng gói thầu. Trước ngày 7 tháng 10, ACV phải báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện dự án, những khó khăn vướng mắc và kế hoạch hoàn thành các hạng mục, đồng thời làm rõ phương án khai thác từng phần và các điều kiện cần thiết để sân bay hoạt động an toàn, hiệu quả. Các đơn vị phải tăng tốc, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo các mốc kế hoạch. Không đảm bảo an toàn, không đảm bảo đủ điều kiện thì không bay.

0: đóng vai trò kết nối, thúc đẩy dòng chảy nguồn lực trong hệ thống đổi mới sáng tạo. Năm 2026, Việt Nam tiếp tục tăng một bậc trong báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, đứng ở vị trí thứ 43 trên 139 quốc gia và nền kinh tế. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước từng bước được hình thành và phát triển. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo có trên 4.000 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khởi nghiệp, hơn 200 quỹ đầu tư mạo hiểm và hơn 1.400 tổ chức hỗ trợ. Gần 35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, có 20 sàn giao dịch khoa học công nghệ đang hoạt động. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, kết quả đổi mới sáng tạo đạt được vẫn chưa tương xứng với yêu cầu phát triển. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương và người đứng đầu xác định rõ trách nhiệm, đưa mục tiêu, nhiệm vụ đổi mới sáng tạo vào kế hoạch phát triển và bố trí nguồn lực thực hiện. Đồng thời cần thúc đẩy đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với nguồn cung công nghệ, chuyên gia và các nguồn lực hỗ trợ. Phó Thủ tướng yêu cầu phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đẩy mạnh chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao và tăng cường hợp tác quốc tế. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định.
1: Đây là một yêu cầu rất rõ về trách nhiệm và phương thức tổ chức thực hiện. Từng bộ ngành phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành, lĩnh vực mình quản lý và từng địa phương phải sử dụng đổi mới sáng tạo để giải quyết bài toán phát triển của địa phương mình. Từng doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện nâng cao năng suất và sức cạnh tranh, và từng viện nghiên cứu, trường đại học phải đưa tri thức và công nghệ gần hơn với thực tiễn, dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp, và mỗi cán bộ, người lao động và người dân đều phải phát huy tinh thần sáng tạo trong công việc của mình.
0: Trong khuôn khổ ngày hội, không gian triển lãm, trải nghiệm và kết nối có 150 gian hàng trong nước và quốc tế giới thiệu các công nghệ, sản phẩm, giải pháp và mô hình đổi mới sáng tạo. Các hoạt động kết nối cung cầu công nghệ, gặp gỡ doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư và xúc tiến hợp tác cũng được tổ chức. Bên cạnh đó là các diễn đàn chuyên đề về tương lai khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đổi mới sáng tạo các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng cùng nhiều hoạt động kết nối khác.
2: Trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố kết quả chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm nay.
3: 10 địa phương dẫn đầu chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm nay lần lượt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên. Kết quả cho thấy sự khác biệt giữa các địa phương ở cấu trúc, các yếu tố đầu vào và kết quả đầu ra của đổi mới sáng tạo. Hà Nội dẫn đầu 18 trên 52 chỉ số thành phần, nhiều nhất trong số 34 địa phương được đánh giá. Các chỉ số Hà Nội đứng đầu tập trung ở những yếu tố gắn với năng lực nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo như nhân lực nghiên cứu và phát triển. Chi cho lĩnh vực này, số tổ chức khoa học và công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển và tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Hà Nội cũng dẫn đầu ở nhiều chỉ số đầu ra liên quan đến tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cùng một số chỉ số về giảm nghèo và phát triển con người. Những kết quả này cho thấy lợi thế của Hà Nội được thể

0: dành nhiều thời gian chăm sóc hơn.
1: Doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ cây giống cho bà con mà còn đào tạo lao động bản địa ngay tại trang trại. Anh Giàng A Đơ, người dân tộc Mông ở bản Sà Phìn, đã làm công nhân tại mô hình sâm

0: các công đoạn có giá trị gia tăng cao như sản xuất linh kiện, thiết kế và nghiên cứu phát triển R&D. Dẫn chứng thực tế, Samsung đã có 306 nhà cung cấp nội địa là doanh nghiệp Việt tính đến đầu năm 2025. Bà Đỗ Thị Thúy Hương cho rằng hệ sinh thái các nhà cung ứng cho các tập đoàn lớn đã từng bước hình thành và bước đầu phát triển ổn định tại Việt Nam.
1: Điều quan trọng là chúng ta phải nâng cao cái số lượng, không chỉ là số lượng nhà cung cấp mà có chất lượng nhà cung cấp. Đó ở những cái giá trị gia tăng cao, ở những cái công đoạn có giá trị cao như là linh kiện, điện tử, vật liệu, cơ khí chính xác hay là những cái thiết bị sản xuất tự động hóa, phần mềm công nghiệp, thiết kế và R&D. Nó phải hình thành được một cái hệ sinh thái FDI gắn với doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp FDI phải đồng phát triển với doanh nghiệp.

0: cho các em. Và hơn thế nữa, hãy biết biến tình yêu thương, sự quan tâm và những điều kiện tốt đẹp ấy thành động lực để học tập chăm chỉ hơn, biết yêu thương, biết chia sẻ và từng ngày trưởng thành hơn.
1: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 44.000 sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng từ gần 4 triệu cho đến 5 triệu rưỡi đồng mỗi tháng. Khoảng 23.000 em là tân sinh viên, còn lại đang học năm thứ hai. Đây là năm đầu triển khai chính sách học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ.
2: Cụ thể, sinh viên các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược được hỗ trợ 3.700.000 đồng mỗi tháng. Với khoa học cơ bản và vi mạch bán dẫn, mức hỗ trợ là 4 triệu rưỡi đồng cho hệ chuẩn, 5 triệu rưỡi đồng cho hệ tài năng. Học bổng được cấp tối đa 10 tháng mỗi năm, thời gian hưởng không quá 4 năm với chương trình cử nhân và 5 năm với chương trình kỹ sư. Về điều kiện xét theo điểm thi, ngưỡng năm nay dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm tùy nhóm ngành. Đây là căn cứ xác định nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất trong từng nhóm ngành trên toàn quốc. Người học phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định. Đáng chú ý, theo hướng dẫn của Bộ, sinh viên không phải tự làm hồ sơ xin học bổng. Việc xét hưởng dựa trên dữ liệu tuyển sinh, đào tạo sẵn có. Các trường không được đặt thêm điều kiện ngoài quy định. Chính sách áp dụng với người học tuyển sinh từ năm ngoái, đủ điều kiện với kinh phí năm nay tính từ ngày 1 tháng 9, không tính cho thời gian trước đó. Năm nay khoảng 242.000 trong hơn 633.400 thí sinh nhập học đại học, chọn các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá đây là điểm sáng trong chuyển dịch cơ cấu đào tạo.
1: Thiếu thiết bị phục vụ khám chữa bệnh, nhưng có nơi cán bộ vẫn không dám mua vì lo rủi ro. Thực trạng này được đại biểu Phạm Thu Xanh, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Hải Phòng chỉ ra tại phiên họp thẩm tra dự án sửa đổi bổ sung một số luật trong lĩnh vực y tế của Ủy ban Văn hóa và Xã hội diễn ra sáng nay.
2: Theo đại biểu Phạm Thu Xanh, sửa luật cần tạo sự an tâm cho người thực hiện, đồng thời bảo đảm minh bạch và cạnh tranh trong mua sắm. Bà đề xuất phân tầng mua sắm thành 3 nhóm: thiết bị đặc biệt, giá trị lớn như robot phẫu thuật, máy chụp cắt lớp, cộng hưởng từ nên đấu thầu tập trung cấp quốc gia; thiết bị lớn sử dụng phổ biến, giao cấp tỉnh, thành phố mua sắm tập trung; thiết bị đơn giản, đặc thù chuyên khoa để bệnh viện chủ động mua. Cách tổ chức này nhằm giảm áp lực cho bệnh viện, hạn chế rủi ro đấu thầu và nguy cơ chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu. Tại phiên họp, đại biểu Huỳnh Kim Minh Tâm, trưởng phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang lưu ý, giá mua thấp chưa chắc tiết kiệm nếu máy thường xuyên hỏng, sửa chữa kéo dài, làm gián đoạn khám chữa bệnh. Hiệu quả cần được tính trên toàn bộ vòng đời thiết bị. Dự luật đề xuất quản lý thiết bị theo vòng đời và chuỗi cung ứng, công khai giá, liên thông dữ liệu y tế, hải quan, thuế, đấu thầu và bảo hiểm y tế để kiểm soát việc nâng giá qua nhiều khâu trung gian. Giải trình vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đồng tình mở rộng đàm phán giá sang thiết bị y tế, nhất là loại giá trị lớn, dùng phổ biến. Bộ trưởng nhấn mạnh cần tổng hợp đầy đủ nhu cầu địa phương, tăng quy mô đặt hàng để có cơ sở thương lượng giảm giá.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau những vụ án lớn trong ngành y tế thời gian qua, có một hệ lụy là bệnh viện thiếu thuốc, thiếu thiết bị, thế nhưng người có trách nhiệm lại chần chừ mua sắm. Nỗi sợ sai, sợ vướng vòng lao lý đã khiến những quyết định liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người dân bị đình trệ. Và thông tin tại phiên họp thẩm tra sáng nay một lần nữa cho thấy tâm lý ấy vẫn chưa được giải tỏa.
2: Chống tham nhũng phải nghiêm, nhưng cùng với xử lý sai phạm, phải xây dựng cơ chế để người làm đúng có thể yên tâm hành động. Chỉ kêu gọi dám nghĩ, dám làm sẽ khó hiệu quả nếu cán bộ vẫn phải tự xoay sở giữa những quy định thiếu rõ ràng. Giải pháp căn cơ trước hết là minh bạch hóa căn cứ quyết định. Cần dữ liệu giá đáng tin cậy, tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, thông tin đầy đủ về nhà cung cấp. Mua sắm phải tính cả chi phí vận hành, bảo trì và hiệu quả điều trị. Một chiếc máy giá rẻ nhưng thường xuyên ngừng hoạt động có thể khiến ngân sách lẫn người bệnh chịu thiệt. Đồng thời cần chuyên nghiệp hóa đấu thầu. Phân công phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm. Cơ chế bảo vệ người thực thi cũng cần cụ thể, đánh giá quyết định theo thông tin, điều kiện và quy định tại thời điểm thực hiện, phân biệt sai sót khách quan với cố ý làm trái, thông đồng, trục lợi. Ngược lại, né tránh, kéo dài quyết định, gây hậu quả phải được xem xét trách nhiệm. Thước đo tháo gỡ cuối cùng phải là thuốc đến đúng lúc, thiết bị hoạt động, người bệnh được chữa trị kịp thời. Xóa bỏ nỗi sợ là để trách nhiệm được thực hiện đến cùng để bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
1: Cùng với nguồn đầu tư của nhà nước thì tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực huy động nguồn lực xã hội

0: để bổ sung những thiết bị tiện ích phục vụ trực tiếp người dân. Phản ánh của phóng viên Hất Xíu thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
1: Đến khám tại Trung tâm Y tế Phú Hòa, chị Lê Thị Bích Loan ở thôn Phú Thạnh, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk đăng ký trên máy tự phục vụ, còn gọi là kiosk y tế thông minh, đặt tại khu vực tiếp đón. Chỉ cần đưa mã QR trên thẻ bảo hiểm y tế hoặc căn cước công dân vào bộ phận quét, máy tự động đọc thông tin cá nhân, giúp chị bớt khâu khai thông tin và lấy số thứ tự ngay trên thiết bị.
2: Mình thấy cái máy này là mình tới là mình tiếp cận ấy thì rất là dễ dàng cho bệnh nhân thông tin đồ rõ ràng. Bản thân mình ấy thì cảnh trí, nhưng mà những cái máy này thì những cái cô chú già thì vẫn sử dụng được. Có cái máy này thì mình bấm số thứ tự thì nó nhanh hơn, không phải chờ đợi lâu nó mất lượt hay là người tới trước rồi khám sau, người sau tới khám trước.
1: Máy đăng ký khám tự phục vụ được đưa vào sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Hòa từ tháng 9 năm nay. Mỗi lượt đăng ký chỉ mất chưa đầy 1 phút. Thiết bị giúp giảm số nhân viên phải bố trí thường xuyên tại khu vực tiếp đón, dành nhân lực cho nhiệm vụ khác. Bác sĩ Lương Văn Phước, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Hòa cho biết, hiệu quả là rõ rệt khi từ cuối tháng 7 năm nay, Trung tâm đồng thời triển khai khám sức khỏe toàn dân, với hơn 3.500 lượt người đã được khám.
3: Từ khi mà triển khai máy này thì khâu quản lý nhân sự đã được thoải mái hơn. Trước đây thì tôi phải bố trí nhiều người, hiện nay chỉ cần là 1-2 người là đã làm xong công việc đó. Có điều kiện để mình điều phối cán bộ để hỗ trợ các bộ phận khác khám, đặc biệt là cái khu khám sức khỏe toàn dân cùng lúc triển khai. Khi gần tiếp đón ở đó, tại phòng phong nếu từng người năng lên thẳng ở đó, bỏ qua một giai đoạn quét máy rồi tại trang thiết bị của tại kho phòng.
1: Theo bà Huỳnh Thị Son, Bí thư Đảng ủy xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk, cùng với nguồn ngân sách, thời gian qua, xã Phú Hòa 1 đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa. Máy đăng ký khám tại Trung tâm Y tế Phú Hòa do Agribank chi nhánh Phú Yên tài trợ là một trong số đó.
4: Xã Phú Hòa 1 nhận cũng rất là nhiều cái sự đồng hành, rồi cái sự chia sẻ, cái sự hỗ trợ của tất cả các cái công ty, các cái doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là cái công tác chuyển đổi số. Đây cũng là một cái sự rất là cần thiết, góp phần tạo thêm được cái nguồn lực cho xã Phú Hòa 1 trong công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.
1: Sau sắp nhập, tỉnh Đắk Lắk có 36 cơ sở khám chữa bệnh có giường bệnh trực thuộc, gồm 14 bệnh viện và 22 trung tâm y tế. Kiosk y tế thông minh hiện đã được triển khai tại 15 đơn vị. Trong đó, Agribank chi nhánh Phú Yên là đơn vị tài trợ kiosk y tế tại Trung tâm Y tế Phú Hòa và Trung tâm Y tế Sơn Hòa. Ông Phan Thông Thái, Giám đốc Agribank chi nhánh Phú Yên cho biết, đơn vị đang có kế hoạch tiếp tục hỗ trợ các thiết bị tự phục vụ trong lĩnh vực y tế và giải quyết thủ tục tại các xã, phường trên địa bàn.
5: Chúng tôi đang có chương trình tiếp tục ủng hộ các kiosk y tế thông minh và các kiosk cho các chính quyền địa phương nữa, hỗ trợ những thiết bị thiết thực để làm sao giúp bà con được thừa hưởng những lợi ích của việc chuyển đổi số.
1: Nguồn lực xã hội hóa không thể thay thế đầu tư của nhà nước, nhưng có thể bổ sung vào những nhu cầu cụ thể ở cơ sở. Với những trang thiết bị và nguồn lực phù hợp nhu cầu sử dụng thực tế tại cơ sở, hiệu quả chuyển đổi số có thể thấy qua những thay đổi cụ thể. Như tại một số cơ sở y tế của tỉnh Đắk Lắk, hiệu quả thể hiện qua việc thiết bị được đưa vào sử dụng đã giúp người dân bớt thao tác và giảm bớt thời gian chờ.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, khoa học công nghệ phát triển, trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của nhiều người, trong đó có thanh niên. Nửa đầu năm nay thì tỷ lệ thất nghiệp của nhóm lao động từ 15 cho đến 24 tuổi là gần 8,8%, tức là gần gấp 4 lần tỷ lệ thất nghiệp chung trong độ tuổi lao động. Vì sao người trẻ, lực lượng được xem là năng động và có khả năng thích ứng nhanh, lại đang gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm và duy trì việc làm? Phản ánh của phóng viên Minh Quyên đi tìm lời giải cho câu hỏi này.
6: Hơn 3 tháng nay, Nguyễn Hoài Lan, 24 tuổi, lại bắt đầu hành trình tìm việc. Trước đó, Lan làm nhân viên xử lý dữ liệu cho một doanh nghiệp tại Hà Nội. Công việc chủ yếu là nhập, kiểm tra, phân loại thông tin trên hệ thống. Nhưng từ đầu năm, doanh nghiệp đưa vào sử dụng phần mềm tự động hóa một số công đoạn. Bộ phận của Lan thu hẹp nhân sự và Lan nằm trong số những người phải nghỉ việc.
7: Trước ở phòng em thì cũng có khá là nhiều nhân viên, chủ yếu là nhập với kiểm tra dữ liệu. Sau công ty áp dụng phần mềm mới thì một số khâu làm tự động công cần nhiều người như trước nữa. Em nghỉ đến giờ cũng hơn 3 tháng rồi, em cũng nộp hồ sơ mấy nơi nhưng công việc tương tự. Giờ họ yêu cầu thêm nhiều kỹ năng khác, biết sử dụng các cái công cụ AI nữa.
6: Không chỉ chịu sức ép từ làn sóng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, nhiều người trẻ còn vấp phải rào cản ngay từ những ngày đầu rời cổng trường đại học. Với Trần Hải Yến ở phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, rào cản ấy là hai chữ kinh nghiệm. Tốt nghiệp đại học được hơn 3 tháng, Yến đã có từng ấy thời gian loay hoay tìm việc. hồ sơ gửi đi, những buổi phỏng vấn nối tiếp nhau, nhưng yêu cầu về kinh nghiệm vẫn khiến cánh cửa việc làm chưa thể mở ra.
8: Em nghĩ là với sinh viên thì có rất nhiều khó khăn khi mới ra trường. Khó khăn đầu tiên đó chính là không định hướng được là con đường tiếp theo mình làm gì. Khó khăn thứ hai lại yêu cầu cái kinh nghiệm mà mình có. Nhưng mà mới sinh viên ra trường thôi thì kinh nghiệm vẫn còn ít hoặc là chưa có, sẽ rất khó khăn trong việc làm được cái công việc mà bên công ty yêu cầu.
6: Sức ép công nghệ gia tăng cùng với sự lệch pha giữa kỹ năng được đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động đang là những nguyên nhân chính khiến bức tranh việc làm của thanh niên chưa thể khởi sắc. Số liệu từ Cục Thống kê Bộ Tài chính cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15 đến 24 tuổi là 8,77%, tăng 0,71% so với cùng kỳ năm trước và gần gấp 4 lần tỷ lệ thất nghiệp chung trong độ tuổi lao động. Quý 1 tỷ lệ này là 8,86%, quý 2 vẫn ở mức 8,67%. Ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Bộ Nội vụ phân tích.
9: Chuyển đổi số đang tái định hình toàn bộ thị trường lao động và nghiệp vụ của người lao động. Nhiều lĩnh vực như ngân hàng, logistics, sản xuất tự động, y tế, giáo dục, dịch vụ khách hàng đã áp dụng trí tuệ nhân tạo, robot và hệ thống tích hợp dữ liệu lớn, Big Data, dẫn đến việc tối giản nhân sự quy mô lớn, yêu cầu mới về kỹ năng lao động. Nếu không được đào tạo lại, bộ phận lớn lao động sẽ bị bỏ lại phía sau.
6: Việc làm không hẳn ít đi, nhưng tiêu chuẩn tuyển dụng thì đã khác trước rất nhiều. Tại nhiều khu công nghiệp, biển tuyển gấp, tuyển số lượng lớn vẫn xuất hiện. Các phiên giao dịch việc làm tại các địa phương diễn ra liên tục. Thế nhưng nhiều lao động trẻ vẫn thất nghiệp hoặc chấp nhận làm trái ngành. Nghịch lý, việc tìm người, người tìm việc, phản ánh khoảng cách lớn giữa kiến thức được đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường. Chị Vũ Phương Nga, phụ trách nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên dịch vụ đối ngoại, chia sẻ.
10: Để có thể đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp về cái mặt yêu cầu về năng lực thì vẫn cũng tương đối là khó, cũng chưa thể đáp ứng được hầu hết những cái tiêu chuẩn kỹ thuật tuyển dụng của bên doanh nghiệp, cho nên là doanh nghiệp cũng phải tìm kiếm qua rất là nhiều nguồn để có thể tìm được ứng viên phù hợp.
6: Khi yêu cầu kỹ năng thay đổi từng ngày, bài toán việc làm cho thanh niên không thể chỉ giải quyết bằng cách tạo thêm chỗ làm. Chìa khóa nằm ở việc đào tạo phải sát với thực tiễn, đồng thời trang bị khả năng thích ứng để người lao động sẵn sàng chuyển đổi khi công việc thay đổi. Về vấn đề này, ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.
11: Chúng ta phải đẩy nhanh cái đào tạo lại, đào tạo chuyển nghề, đào tạo thích ứng cho người lao động đang hoạt động trên thị trường lao động. Cái thứ hai là phải đẩy nhanh cái đào tạo, chúng tôi gọi là đào tạo ban đầu. Nhưng đào tạo ban đầu này phải hoàn toàn tiếp cận với công nghệ mới và hoàn toàn tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế và chú trọng đến các cái kỹ năng số, những cái khả năng tự quyết định, khả năng học tập suốt đời.
6: Trong một thị trường lao động biến động nhanh chóng, lợi thế của người trẻ không còn chỉ nằm ở tấm bằng có được khi ra trường, mà ở năng lực tự học và khả năng thích ứng linh hoạt. Đào tạo gắn với nhu cầu thực tế cùng tinh thần chủ động nâng cấp bản thân chính là chiếc phao cứu sinh để người trẻ không bị bỏ lại phía sau trên hành trình lập nghiệp.
0: Từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra hơn 2.200 vụ cháy nổ, làm 75 người chết và 105 người bị thương. Thiệt hại tài sản ước gần 700 tỷ đồng, gấp gần 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mùng 4 tháng 10 hôm nay, một lần nữa là dịp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn dân, các cơ quan tổ chức đối với công tác phòng ngừa, ứng phó với sự cố cháy nổ và cứu nạn cứu hộ ngay từ cơ sở. Và nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực đã được tổ chức trong dịp này, như hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở, lực lượng dân phòng và tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy của tỉnh Sơn La. Đây là năm đầu tiên toàn bộ 75 xã phường trên địa bàn tỉnh cùng tham gia. Phản ánh của phóng viên Trần Long, thường trú khu vực Tây Bắc.
12: Gần 600 vận động viên đến từ 23 đoàn thuộc các xã phường trong tỉnh đã tham gia tranh tài ở 4 môn thi: thể thao chữa cháy kết hợp di chuyển tài sản chống cháy lan, thể thao chữa cháy kết hợp cứu người ra khỏi đám cháy, trả lời câu hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thực hành chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Trên đường chạy, các vận động viên là thành viên tổ liên gia, lực lượng dân phòng phối hợp nhịp nhàng, người dập lửa, người tiếp cận nạn nhân, người sơ cấp cứu và nhanh chóng đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Những thao tác tưởng như đơn giản nhưng đòi hỏi sự bình tĩnh, chính xác và phối hợp ăn ý. những tình huống giả định được xử lý khẩn trương, dứt khoát, tạo nên không khí thi đua sôi nổi. Đây cũng là dịp để các lực lượng tại cơ sở rèn luyện kỹ năng, khả năng phối hợp, phản ứng nhanh khi có sự cố cháy xảy ra. Anh Lê Quang Minh, đoàn phường Vân Sơn chia sẻ.
13: Qua cái hội thao này tôi nhận thấy là rất có ý nghĩa và rất thiết thực trong đời sống của nhân dân ở trong khu dân cư. Về địa phương là tích cực tuyên truyền cho bà con nhân dân khu phố về nâng cao cái tinh thần trách nhiệm phòng cháy chữa cháy ở địa phương cũng như ở cơ sở.
12: Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, trưởng ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Sơn La cho biết, việc tổ chức hội thao có ý nghĩa thiết thực nhằm đánh giá, củng cố và nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, khả năng phối hợp xử lý tình huống của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong tổ chức, củng cố, duy trì hoạt động của các lực lượng và các mô hình tự quản về phòng cháy chữa cháy, bảo đảm thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vững chắc ngay từ cơ sở.
14: Ban chỉ đạo của tỉnh rất mong muốn đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để các tổ chức cá nhân và nhân dân thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình trong phòng cháy chữa cháy cứu nạn, tăng cường ở cơ sở trách nhiệm gần dân sát dân. Thứ hai nữa là củng cố của 4 tại chỗ của nó từ lực lượng này, phương tiện thiết bị.
12: Từ quảng trường Tây Bắc, những kỹ năng được rèn luyện hôm nay sẽ tiếp tục là hành trang của lực lượng dân phòng ở các xã bản để khi tiếng chuông báo cháy vang lên, họ, những người ở gần nhất, sẽ là lực lượng tiếp cận, ứng cứu đầu tiên, góp phần hạn chế thấp nhất các thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.
0: Hơn 40 hộ dân và 30 du khách tại Lâm Đồng phải sơ tán trong hôm nay khi mưa lớn kéo dài, khiến nước suối dâng nhanh, có nơi ngập hơn 1 mét. Hai địa bàn bị ảnh hưởng là xã Bảo Lâm 2 và phường Blau. Đợt ngập này tiếp diễn sau nhiều trận mưa gây ngập và sạt lở tại Lâm Đồng trong tháng 9 vừa qua. Còn tại Đồng Nai, từ 15 giờ chiều nay, hồ Trị An xả lũ qua đập tràn với lưu lượng hơn 1.200 mét khối mỗi giây, tương ứng với 8 cửa xả. Đây là đợt xả có lưu lượng lớn nhất của hồ trong nhiều năm qua, cao hơn 7 lần đợt xả đầu tiên trong năm nay và gần gấp 3 mức xả vào cuối năm ngoái, thời điểm các tỉnh miền Nam mưa lớn và lũ dâng cao. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
15: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía Bắc nước ta. Ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm nay trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến trong khoảng từ 19 đến 22 độ, vùng núi cao từ 14 đến 17 độ. Đêm nay không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Từ chiều tối nay đến sáng mai, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ gần sáng ngày mai, trời chuyển lạnh. Từ chiều tối nay đến ngày mai, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm mai đến ngày 6 tháng 10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150 mm.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Trong khi Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng duy trì đối thoại với Triều Tiên, thì quốc gia Đông Bắc Á này tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia và củng cố năng lực san đe. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
16: Ngày 3 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định ông có quan hệ rất tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ với lãnh đạo các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó cũng cho biết Mỹ không coi việc đàm phán với Triều Tiên là một sự nhượng bộ. Tổng thống Trump từng bày tỏ hy vọng có thể có cuộc gặp tiếp theo với ông Kim Jong Un. Ở chiều ngược lại, Triều Tiên nhiều lần khẳng định đối thoại chỉ có thể đạt kết quả khi những quan ngại về an ninh của nước này được tính đến. Triều Tiên cho rằng sự hiện diện quân sự và các hoạt động hợp tác quốc phòng giữa Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản đang tạo sức ép đối với môi trường an ninh khu vực. tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Song-gyong tiếp tục nhấn mạnh lập trường này.
17: Lực lượng dân đe hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là sức mạnh tuyệt đối, một lực lượng không thể ngăn cản, được xây dựng toàn diện nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và hòa bình trước các hành động xâm lược và đe dọa từ bên ngoài. Mọi cuộc khủng hoảng mà cộng đồng quốc tế đang đối mặt đều chỉ ra một sự thật rõ ràng, việc xâm phạm chủ quyền, đe dọa lợi ích an ninh và phủ nhận quyền phát triển của các quốc gia khác chắc chắn sẽ gây ra bất ổn và khủng hoảng trong khu vực, đồng thời dẫn đến hành động xâm lược và chiến tranh.
16: Trong bối cảnh đó, ngày 3 tháng 10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp giám sát một cuộc diễn tập phóng tên lửa chiến lược tầm trung. Theo truyền thông Triều Tiên, tên lửa đã đánh trúng mục tiêu trên biển ở khoảng cách 1.000 km. Triều Tiên cho biết cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng vận hành hệ thống vũ khí chiến lược siêu vượt âm, đồng thời kiểm tra độ tin cậy và hiệu quả của năng lực gian đe. Những diễn biến mới cho thấy trên bán đảo Triều Tiên vẫn tồn tại song song hai yếu tố. Đó là tín hiệu duy trì tiếp xúc ngoại giao và yêu cầu bảo đảm lợi ích an ninh của các bên. Việc các bên tiếp tục để ngỏ cánh cửa đối thoại được xem là yếu tố cần thiết để kiểm soát bất đồng, giảm nguy cơ tính toán sai lầm và từng bước tạo điều kiện cho một môi trường hòa bình, ổn định, lâu dài.
0: Trong diễn biến khác, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên tiếp tục pháo đài hóa và củng cố công sự dọc tuyến biên giới. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
18: Các tài liệu quân sự từ Hàn Quốc cho biết, khi Hiệp định Đình chiến của Chiến tranh Triều Tiên được ký kết ngày 27 tháng 7 năm 1953, có tổng cộng 1.292 cột mốc đã được lắp đặt dọc theo ranh giới quân sự liên triều. Tuy nhiên, do không được tu sửa kể từ năm 1973, hiện chỉ còn lại khoảng 250 cột mốc. Từ tháng 4 năm 2024, Triều Tiên đã đẩy mạnh các hoạt động như chặt cây, xây dựng đường xá, lắp đặt hàng rào dây thép gai và thiết lập trận địa mìn gần ranh giới quân sự, nhằm biến đường phân định này trở thành một đường biên giới thực sự. Trước thực trạng hai miền Triều Tiên xác định ranh giới quân sự liên triều dựa trên bản đồ quân sự riêng tại những khu vực không có cột mốc dẫn đến những tranh cãi, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức đàm phán quân sự với Triều Tiên vào tháng 11 năm ngoái nhằm thống nhất đường ranh giới chuẩn, nhưng phía Triều Tiên vẫn giữ thái độ không phản hồi. Mới đây, khi trả lời chất vấn tại Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin-chul cũng đã bày tỏ ý định tiếp tục thúc đẩy đàm phán quân sự liên triều, đồng thời khẳng định sẽ mạnh mẽ kêu gọi đối thoại để hai bên cùng xác nhận lại các tiêu chuẩn ranh giới. Trong khi đó, giới chức quân sự Hàn Quốc đang tiến hành điều tra bổ sung về vụ nổ mìn nêu trên, đồng thời xem xét các biện pháp tương xứng để quy trách nhiệm cho phía Triều Tiên.
0: Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không được mở lại cho đến khi Mỹ đáp ứng 7 điều kiện của Iran.
17: Trong khi người Mỹ nói về những điều khác trên truyền thông, gần đây họ đã đưa ra các đề xuất thông qua các trung gian, nhưng họ phải hiểu rằng kỷ nguyên kéo dài tiến trình và áp đặt các yêu cầu đơn phương đã kết thúc. Lập trường của Cộng hòa Hồi giáo Iran hoàn toàn rõ ràng và dứt khoát. Cho đến khi 7 điều kiện của chúng tôi dựa trên biên bản ghi nhớ Islamabad được đáp ứng, eo biển Hormuz sẽ không được mở cửa trở lại.
0: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung về tình hình căng thẳng tại Yemen.
16: Theo người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saria, trong vòng 24 giờ, Yemen đã hứng chịu 60 cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa nhằm vào các khu vực thuộc Sana'a, Sada, Ta'i, Hara và Marib. Chiều qua, người dân tại Sana'a cho biết đã nghe thấy hơn 7 vụ nổ lớn trong một khoảng thời gian ngắn, cùng tiếng máy bay chiến đấu trên không. Khói được nhìn thấy bốc lên từ Annaday và Raban Atan, hai khu vực có các vị trí quân sự quan trọng do lực lượng Houthi kiểm soát. Sau các cuộc tấn công này, lực lượng Houthi tuyên bố phóng nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở dầu khí Aramco tại Riyadh. Lực lượng này cho rằng đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào Yemen, người phát ngôn quân sự Houthi Saya Sare nói.
19: Các lực lượng vũ trang Yemen đã thực hiện một chiến dịch quân sự sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái để tấn công Aramco tại Riyadh. Chiến dịch đã đạt được mục tiêu đề ra. Các cuộc tấn công diễn ra chính xác và trực diện, gây hỏa hoạn tại các địa điểm bị nhắm mục tiêu.
16: Trong khi các cuộc tấn công xuyên biên giới gia tăng, chiến sự trên bộ tại Yemen cũng nóng lên tại tỉnh Ta'i ở tây nam đất nước. Lực lượng Houthi và lực lượng chính phủ Yemen tiếp tục giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát các cao điểm chiến lược. Lực lượng chính phủ Yemen phần lớn được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, tuyên bố mở một chuỗi hoạt động quân sự mới nhằm vào các vị trí của Houthi. Người phát ngôn lực lượng chính phủ Yemen Maris al-Nuraili cho biết, quân đội đã tiến hành 257 cuộc tấn công bằng máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, pháo binh và tên lửa, rocket. Phía này tuyên bố ít nhất 700 tay súng Houthi đã thiệt mạng hoặc bị thương và 170 phương tiện cùng thiết bị quân sự bị phá hủy. Các số liệu trên chưa được xác minh độc lập.
0: Số lượng thuốc methylphenidate, hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý, được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn tại quốc gia này. Tiếp theo là trang tin thể thao.
20: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia vào chiều mai. Sau trận đấu gần nhất, ban huấn luyện cho các cầu thủ tập phục hồi với các bài giãn cơ và vận động nhẹ, đồng thời theo dõi thể trạng từng vị trí. Nhóm cầu thủ thi đấu nhiều được ưu tiên hồi phục, trong khi các thành viên còn lại duy trì khối lượng vận động nhằm đảm bảo trạng thái tốt nhất. Trận gặp Malaysia là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup năm nay. Sau giải, 4 cầu thủ thuộc câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh gồm Lê Giang Patrick, Khoang Ngô, Minh Hoàng và Nhật Minh sẽ bay thẳng từ Jakarta sang Bangkok để hội quân cùng câu lạc bộ chuẩn bị cho trận gặp Ratchaburi tại Cúp C1 Đông Nam Á. Chân chạy Huỳnh Anh Khôi giành chức vô địch cự ly 42 km tại giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank 2026 diễn ra sáng nay. Đáng chú ý, Anh Khôi vừa trở về Việt Nam sau chuyến tập huấn tại Kenya và gần như không có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào tranh tài. Theo kết quả ban đầu, anh cắn đích sau 2 giờ 29 phút 59 giây hơn vận động viên người Ethiopia Esfeye Keres gần 3 phút. Đặng Anh Quyết về thứ 3. Giải năm nay thu hút hơn 14.000 vận động viên tham dự. Anh Khôi hiện có thành tích cá nhân tốt nhất là 2 giờ 19 phút 03 giây, được thiết lập tại Seoul Marathon hồi tháng 3, chỉ còn cách kỷ lục quốc gia của Hoàng Nguyên Thanh 21 giây. Loạt trận thứ 4 UEFA Nations League tiếp tục diễn ra đêm nay và rạng sáng mai với những cuộc đua đáng chú ý tại các bảng A2 và A4. Tại bảng A4, Bồ Đào Nha tiếp đón Na Uy trong mục tiêu duy trì thành tích toàn thắng. Đội bóng của huấn luyện viên Jorge Jesus đang dẫn đầu với 9 điểm sau 3 trận, trong khi Na Uy, Đan Mạch và xứ Wales cùng có 3 điểm. Bồ Đào Nha bước vào trận đấu mà không có Cristiano Ronaldo, người đã rời trại tập trung. Huấn luyện viên Jesus khẳng định, sự tập trung lúc này dành cho đối thủ Na Uy.
21: Na Uy là một trong 5 đội tuyển mạnh nhất châu Âu và họ sở hữu nhiều cầu thủ rất giỏi. Chúng tôi phải tập trung vào trận đấu này. Điều quan trọng là Bồ Đào Nha phải chơi tốt trước người hâm mộ, bởi mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng.
20: Ở trận còn lại, xứ Wales gặp Đan Mạch trong bối cảnh cả hai đều cần điểm để tiếp tục cạnh tranh tại bảng A4. Tại bảng A2, Hy Lạp đón tiếp Đức trong cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội đang cạnh tranh ngôi đầu. Hy Lạp dẫn đầu bảng với 7 điểm và từng đánh bại Đức 1-0 ngay trên sân khách. Đức đứng thứ 3 với 4 điểm nhưng vừa có chiến thắng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp sau khi vượt qua Serbia 2-0. Huấn luyện viên Jurgen Klopp chia sẻ.
21: Đây là trận đấu thực sự rất quan trọng với chúng tôi. Đức hiểu rằng thi đấu trên sân Hy Lạp trước một sân vận động chật kín khán giả sẽ rất khó khăn. Chúng tôi đã có một cột mốc để hướng tới sau trận vừa qua, nhưng phía trước vẫn còn một chặng đường rất dài.
20: Trận đấu còn lại của bảng A2 là cuộc gặp giữa Hà Lan và Serbia. Hà Lan đang có 5 điểm và có thể vươn lên dẫn đầu nếu giành chiến thắng trong khi Hy Lạp mất điểm. Trận giao hữu giữa Argentina và Burkina Faso tại sân Monumental kết thúc với chiến thắng 7-0 dành cho đội chủ nhà trong bối cảnh đại diện châu Phi phải sử dụng lực lượng chủ yếu là các cầu thủ U23 sau những rắc rối trước giờ lên đường. Burkina Faso ban đầu dự kiến đưa đội tuyển quốc gia sang Buenos Aires, tuy nhiên chuyến bay bị hủy do sự cố kỹ thuật. Phương án di chuyển thay thế kéo dài khoảng 25 giờ, cùng những bất đồng về thù lao khiến nhiều cầu thủ đội 1 từ chối tham dự. Liên đoàn bóng đá Burkina Faso sau đó phải triệu tập gấp lực lượng U23. Nhà báo Roman Molina, người theo sát sự việc cho biết.
21: Trong tuần, các cầu thủ đã 2 lần thu xếp hành lý nhưng đều từ chối lên đường và quay trở lại phòng khách sạn. Họ cho rằng việc phải di chuyển khoảng 25 giờ ở hạng phổ thông là điều điên rồ. Trong khi thực hiện một chuyến đi dài như vậy mà không nhận được một xu thù lao nào là không bình thường.
20: Đội hình chủ yếu gồm các cầu thủ U23 của Burkina Faso chỉ có mặt tại Buenos Aires vài giờ trước giờ bóng lăn và sau đó để thua Argentina 0-7. Sau trận đấu, sự chú ý của Argentina chuyển sang cuộc gặp Benin ngày 6 tháng 10 tại Monumental. Trận đấu chia tay Lionel Messi trong mọi đội tuyển quốc gia. Messi không tham dự trận gặp Burkina Faso. Tiền vệ Enzo Fernandez chia sẻ sau trận.
21: Chúng tôi rất mong trời leo, cả đội nhà anh ấy rất nhiều. Chúng tôi sẽ cùng nhau ăn một bữa asado và muốn tận hưởng những ngày bên anh ấy. Leo rất xứng đáng với điều đó. Tôi hy vọng anh ấy sẽ có một màn chia tay rất đẹp và có thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ấy.
20: Messi đã tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina sau hơn 2 thập kỷ gắn bó. Trận gặp Benin sẽ là trận cuối cùng anh khoác áo đội tuyển quốc gia, khép lại hành trình 207 lần ra sân và 125 bàn thắng.
2: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời chuyển rét, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam, đêm có mưa rào và dông vài nơi, đêm gió nhẹ. Từ mai chuyển Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Phía Bắc từ chiều mai gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Từ gần sáng, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Từ mai, phía Bắc gió tăng dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
22: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
23: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này, sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh, nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác, mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
22: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
23: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền OCOP 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
22: Vậy lại phải mất phí ship.
23: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
22: Chà, thế hả?
23: Vâng.
22: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
23: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
24: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
23: Hotline 1900 989 888.
25: Ông Sang ơi.
26: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
25: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
26: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
25: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.

0: liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
0: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2030. Quý 3 năm nay, tổng sản phẩm địa phương GRDP của tỉnh tăng 7,99%. Gia Lai triển khai chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Chương trình còn có phóng sự ghi nhận về việc triển khai dự án giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ Việt Nam được Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp và Quỹ Khí hậu Xanh tài trợ. Tiếp đó là phóng sự đề cập xung quanh vấn đề chuẩn hóa sản phẩm OCOP từ gốc nhằm đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật và giữ được niềm tin của người tiêu dùng. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận việc triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới tại trường mầm non Đắc Đoa, một trong 15 trường mầm non của tỉnh được lựa chọn thực hiện trong năm học 2026-2027 này. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 384 về việc triển khai thực hiện chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch được ban hành nhằm phát huy tiềm năng, vai trò và trí tuệ của phụ nữ trong công tác hoạch định chính sách, đồng thời thúc đẩy công tác bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt ra một số chỉ tiêu then chốt đến năm 2030 bao gồm 75% các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ, 50% cán bộ nữ nằm trong diện quy hoạch các chức danh quản lý, lãnh đạo các cấp, 90% cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực. Tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, phải bố trí cán bộ, lãnh đạo, quản lý là người dân tộc thiểu số, ưu tiên cán bộ nữ phù hợp với cơ cấu dân cư. Để thực hiện thành công các mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung đổi mới công tác đào tạo quy hoạch, trong đó chú trọng rà soát, xây dựng đề án quy hoạch cán bộ nữ hàng năm, chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực, đặc biệt là đối với cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số. Nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình vườn ươm lãnh đạo nữ trẻ dành cho cán bộ công chức và sinh viên tại các cơ sở đào tạo nhằm chuẩn bị nguồn cán bộ nữ tương lai. Xây dựng mạng lưới phụ nữ giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý để chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nâng cao năng lực. Đồng thời đổi mới các hình thức tuyên truyền về bình đẳng giới, tổ chức tôn vinh biểu dương các gương điển hình nữ lãnh đạo tiêu biểu ở cả khu vực công lẫn khu vực tư nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ làm đầu mối chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc kiểm tra và định kỳ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 12 hàng năm. Các cơ quan chuyên môn như Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai, bảo đảm nguồn kinh phí và thông tin tuyên truyền sâu rộng.

0: Theo thống kê tỉnh Gia Lai, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của tỉnh trong quý 3 vừa qua tăng 7,99%, trong đó khu vực nông lâm thủy sản tăng 4,67%, công nghiệp xây dựng tăng 9,57%, trong đó xây dựng tăng 15,3%, công nghiệp tăng 7,88%, dịch vụ tăng trên 9%. Như vậy, GRDP của tỉnh trong quý 3 có nhích tăng cao hơn so với quý 2 nhưng thấp hơn quý 1. Tính chung qua 9 tháng, GRDP tỉnh Gia Lai tăng trên 8%, đứng thứ 27 trong tổng số 34 tỉnh thành. Năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu tăng trưởng GRDP ở mức 2 con số. Để đạt con số này đòi hỏi những nỗ lực cao hơn trong thực thi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế ở từng ngành lĩnh vực trong 3 tháng cuối năm.
1: Mới đây tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ 11 năm 2026. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải cho 24 nông dân có thành tích tại cuộc thi, trong đó tỉnh Gia Lai có 2 cá nhân được vinh danh gồm ông Nguyễn Hưng Nguyên ở tổ dân phố Kim Giao, phường Hòa Nhân Đông được trao giải nhì với giải pháp nuôi cua xanh thương phẩm theo quy trình xanh an toàn sinh học và tuần hoàn nước kết hợp du lịch cộng đồng thuộc lĩnh vực chăn nuôi thủy sản. Ông Nguyễn Công Toàn ở thôn Phước Hưng, xã Tuy Phước Bắc được trao giải khuyến khích với giải pháp cải tiến thùng ủ sát hữu cơ thuộc lĩnh vực trồng trọt sinh học và môi trường. Cuộc thi nhằm tôn vinh ghi nhận những đóng góp của các nhà khoa học, trí thức và nông dân có sáng kiến giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đồng thời góp phần cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam.
0: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Gia Lai sẽ triển khai chuỗi hoạt động văn hóa từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 11 năm nay, gắn với đặc trưng văn hóa của từng địa phương cộng đồng dân cư. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tổ chức phong phú các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, trình diễn dân ca dân vũ, nhạc cụ, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian, thể thao dân tộc, truyền dạy di sản và giới thiệu sản phẩm làng nghề. Trong đó, cấp tỉnh, thành phố và cấp xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để quảng bá, gắn với xúc tiến du lịch. Đồng thời, mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một mô hình hoặc hoạt động để tiếp tục duy trì sau ngày 24 tháng 11 năm nay. Các hoạt động được yêu cầu bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, an toàn, phát huy vai trò chủ thể của người dân, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, tăng cường giao lưu cộng đồng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc quản lý sử dụng và xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư đang được tỉnh Gia Lai đặt trách nhiệm cụ thể đối với từng địa phương. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 276 cơ sở nhà đất dôi dư được chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định, gồm 9 cơ sở thuộc cấp tỉnh và 267 cơ sở thuộc cấp xã. Trong số các cơ sở chuyển giao về cấp xã, khu vực phía đông tỉnh có 19 xã phường tiếp nhận và khu vực phía tây có 35 xã phường. Ở khu vực phía đông, phường Hội Nhân là địa phương tiếp nhận nhiều nhất với 24 cơ sở, tiếp đến là xã Phù Mỹ 18 cơ sở và xã Tây Sơn 12 cơ sở. Trong khi đó, một số địa phương chỉ tiếp nhận một cơ sở như Phù Cát, Đề Di, Kim Sơn, Phù Mỹ Tây, Ân Tường. Tại khu vực phía tây, xã Gia Tô có số cơ sở được tiếp nhận nhiều nhất với 18 cơ sở, tiếp đến là phường Dương Hồng 11 cơ sở, các xã Chư Bả và Gia Tô Ré mỗi địa phương 10 cơ sở. Một số địa phương như A Xuân, Gia Hội, Gia Ma, Chư Cray, Cơ Bang chỉ có từ 1 đến 2 cơ sở. Việc phân cấp quản lý gắn với trách nhiệm của từng xã phường sẽ giúp các địa phương chủ động rà soát hiện trạng, xác định phương án sử dụng phù hợp đối với các cơ sở nhà đất hiện đang dôi dư, đồng thời quản lý chặt chẽ tài sản công trong thời gian chờ xử lý, bảo đảm tài sản công sau sắp xếp được phát huy giá trị, sử dụng hiệu quả, hạn chế tình trạng lãng phí.
0: Năm 2026 này, tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong khối chính quyền tỉnh Gia Lai được giao là 47.909 người, giảm 5.082 người, tương ứng giảm trên 9,5% so với năm 2025. Trong đó, hai lĩnh vực giáo dục đào tạo và y tế chiếm tới 94,5% tổng số người làm việc được giao, và việc tinh giản số lượng người làm việc ở hai lĩnh vực này dẫn đến khó khăn về nhân lực, nhất là giáo viên đứng lớp và nhân viên làm nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe tại các cơ sở y tế, bảo trợ xã hội. Trên cơ sở số người làm việc được giao, tình hình tổ chức trường lớp và nhu cầu chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, tỉnh đã phân bổ 2.985 hợp đồng lao động thực hiện công việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế năm 2026. Trong đó, lĩnh vực giáo dục được giao 2.842 hợp đồng lao động và lĩnh vực y tế được giao 143 hợp đồng. Nguồn nhân lực được bổ sung theo nhu cầu thực tế này sẽ giúp các đơn vị chủ động hơn trong tổ chức hoạt động chuyên môn, đồng thời cũng là giải pháp nhằm cân đối giữa mục tiêu tinh giản số lượng người hưởng lương từ ngân sách và yêu cầu duy trì nhân lực trực tiếp tại những lĩnh vực có nhu cầu phục vụ lớn, thường xuyên và đặc thù.
1: Đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp đang được kiện toàn bố trí lại theo mô hình mới. Cơ cấu đội ngũ có sự chuyển dịch theo hướng tăng tính chuyên trách, giảm kiêm nhiệm. Theo thống kê, từ tháng 1 năm 2022 đến ngày 1 tháng 7 năm 2025, toàn tỉnh có 673 cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo, trong đó 64 người chuyên trách và 609 người kiêm nhiệm. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 1 tháng 9 năm nay, số cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo chỉ còn 377 người, trong đó cán bộ chuyên trách tăng lên 180 người, cán bộ kiêm nhiệm giảm còn 197 người. Sự thay đổi này cho thấy cơ cấu đội ngũ từng bước được điều chỉnh theo hướng chuyên trách chuyên sâu và trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Về trình độ, trong tổng số 377 cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo hiện nay, có 65 người trình độ sau đại học, 281 người trình độ đại học và 31 người trình độ cao đẳng trung cấp. Tuy nhiên, số người được đào tạo chuyên ngành quản lý nhà nước về tôn giáo còn ít, trong đó chỉ một người được đào tạo chuyên ngành tôn giáo học, 52 người chuyên ngành quản lý nhà nước, 141 người chuyên ngành luật, còn lại thuộc các chuyên ngành khác. Với nhiều địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều tôn giáo, vì vậy bên cạnh việc bảo đảm đủ nhân lực, yêu cầu đặt ra là tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.
0: Qua rà soát trên 1,9 nghìn thủ tục hành chính cấp tỉnh và cấp xã, Gia Lai xác định có trên 1,3 nghìn thủ tục, tương đương 69,2% có khả năng tái sử dụng, khai thác dữ liệu để giảm giấy tờ và thông tin người dân phải kê khai. Trong số 70 thủ tục đang được thực hiện trên hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, có 42 thủ tục có thành phần hồ sơ có thể được thay thế bằng dữ liệu, 57 thủ tục có thông tin trên biểu mẫu điện tử có thể tự động điền hoặc kiểm tra, 29 thủ tục đáp ứng cả hai yêu cầu. Riêng lĩnh vực đất đai, tỉnh đã hoàn thành cấu hình lại quy trình đối với 45 thủ tục, chuẩn hóa 13 biểu mẫu điện tử cho 40 thủ tục và ánh xạ 873 trường dữ liệu. Trong đó, 711 trường, tương đương hơn 81%, có thể tự động điền. Đồng thời, 27 thủ tục có thể sử dụng bản điện tử của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp để thay thế giấy tờ đầu vào. Việc tái sử dụng dữ liệu hướng tới giảm giấy tờ, giảm thao tác nhập liệu và kiểm tra thủ công, qua đó thuận lợi hơn cho cả người dân và cán bộ giải quyết thủ tục hành chính.
1: Chính phủ vừa thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Mùi trong 7 ngày liên tục và nghỉ Quốc Khánh năm 2027 trong 4 ngày. Theo phương án được thống nhất, cán bộ công chức viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Mùi 2027 từ thứ Năm ngày 4 tháng 2 năm 2027 đến hết thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2027, tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Như vậy, kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày liên tục, bao gồm các ngày nghỉ Tết theo quy định, ngày nghỉ hàng tuần và ngày nghỉ bù. Đối với người lao động tại các doanh nghiệp, người sử dụng lao động căn cứ quy định của pháp luật và tình hình sản xuất kinh doanh để lựa chọn phương án nghỉ phù hợp. Sau kỳ nghỉ Tết, người dân sẽ tiếp tục có kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày vào dịp Quốc Khánh, bắt đầu từ thứ Năm ngày 2 tháng 9 năm 2027 đến hết Chủ nhật ngày 5 tháng 9 năm 2027, trong đó có 2 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hàng tuần. Việc chốt sớm lịch nghỉ các dịp lễ Tết giúp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân chủ động xây dựng kế hoạch làm việc sản xuất kinh doanh, đi lại và nghỉ ngơi. Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí lực lượng trực, bảo đảm công việc được giải quyết liên tục, không để ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ người dân, đồng thời có phương án bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ và ổn định thị trường trong các dịp nghỉ lễ Tết.

0: Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai là địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn, đồng thời có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp. Vậy làm thế nào để người dân có thêm thu nhập, sản xuất hiệu quả hơn mà không tạo thêm áp lực lên tài nguyên rừng? Đây chính là bài toán đặt ra trong quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh mà Gia Lai đang nỗ lực thực hiện thông qua dự án giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ Việt Nam, được Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp và Quỹ Khí hậu Xanh tài trợ, ghi nhận của phóng viên Hồng Uyên.
1: Dự án giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ Việt Nam GCAP triển khai tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Gia Lai với tổng mức đầu tư hơn 102 triệu đô la Mỹ. Trong đó, Gia Lai được tài trợ hơn 25 triệu đô la, tương đương khoảng 617 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ nay đến năm 2028 tại 16 xã trên địa bàn tỉnh. Dự án sẽ triển khai các mô hình nông lâm kết hợp và chuỗi giá trị nông sản không gây mất rừng. Theo mục tiêu đề ra, GCAP Gia Lai hướng tới giảm 1,2 triệu tấn CO2, góp phần đưa tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 46,5% vào năm 2030. Cùng với mục tiêu môi trường, dự án chú trọng nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế cho người dân. Cụ thể, dự án hướng tới tăng khả năng thích ứng cho hơn 6.000 hộ nghèo và hộ dễ bị tổn thương, nâng cao khả năng chống chịu khí hậu cho 12.500 hộ dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trong đó 3.000 hộ thụ hưởng được kỳ vọng tăng tối thiểu 20% thu nhập. Giá trị nông sản trong chuỗi giá trị không gây mất rừng tăng 10%. Những mục tiêu này cho thấy dự án đặt vấn đề giảm phát thải trong mối quan hệ với phát triển kinh tế và bảo đảm sinh kế. Đây cũng là cơ hội để Gia Lai thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp. Qua ghi nhận ý kiến từ phía các địa phương thuộc phạm vi dự án GCAP triển khai, người dân đều bày tỏ sự phấn khởi và kỳ vọng với cách tiếp cận mới sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ rừng, giảm phát thải và phát triển môi trường xanh, mang lại ý nghĩa thiết thực đối với địa phương. Ông Cao Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tô Ré bày tỏ sự kỳ vọng khi dự án GCAP triển khai tại địa phương.
2: Xã Gia Ré thì là một trong 16 xã được hưởng cái dự án giảm phát thải tại khu vực Tây Nguyên. Thì đối với xã Gia Ré thì là một xã đặc biệt khó khăn với dân số là 16.380 người. Đồng bào dân tộc thiểu số là chiếm đa số, chiếm 98,2%. Cái việc mà có cái dự án được triển khai trên địa bàn ấy, thì cái dự án này rất là thiết thực. Bởi vì đối với vùng xã Ai Ré thì chúng tôi có trên 19.000 hectare rừng. Dự án được triển khai ấy, thì nâng cao cái tầm nhận thức của người dân trong cái việc mà bảo vệ rừng cũng như là giảm phát thải hiệu ứng nhà kính. Với cái diện tích đất trống thì cũng đang còn rất là nhiều. Cái việc triển khai các dự án này thì góp phần cho người dân là đăng ký để mình trồng các cái rừng, trồng các cái cây phân tán. Để từ đó là nâng cao cái phát triển cái môi trường xanh và...
1: Từ thực tế, Gia Tô Ré có thể thấy, bảo vệ rừng không chỉ là câu chuyện quản lý tài nguyên, mà còn cần sự tham gia chủ động của người dân. Khi cộng đồng hiểu rõ hơn vai trò của rừng và có cơ hội tham gia các hoạt động trồng rừng, trồng cây phân tán, mục tiêu bảo vệ môi trường sẽ được cụ thể hóa bằng những hành động ngay tại cơ sở. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, giữ rừng mới là một phần của bài toán. Phần còn lại là làm sao để những hoạt động sản xuất của người dân tạo ra giá trị kinh tế ổn định, có khả năng kết nối với thị trường. Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Đình Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Con Chiêng, địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, diện tích rừng lớn, bày tỏ hy vọng khi dự án GCAP triển khai tại địa phương.
3: Với xã Con Chiêng thì hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Hộ nghèo là tương đối cao, diện tích rất là rộng, hơn 13.000 diện tích rừng. Thì trên địa bàn xã thì vừa qua làm việc thì có mấy cái mô hình liên kết, nhất là các cái chuỗi giá trị cà phê, rồi trồng rừng, rồi cà phê trồng rừng, rồi chanh dây. Những cái này cũng tạo điều kiện cho xã là sẽ kết hợp cấp những cái mã số vùng trồng kết hợp với cái này để làm cái tiền đề để cho liên kết sản xuất, cho tiêu thụ nông sản cho bà con nhân dân.
1: Dự án GCAP đặt vấn đề giảm phát thải trong mối quan hệ với phát triển kinh tế và bảo đảm sinh kế. Gia Lai nhận định đó không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để địa phương thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh tuần hoàn và phát thải thấp. Phân tích cơ hội mang lại khi dự án chưa khắp triển khai trên địa bàn tỉnh, ông Đinh Hữu Hòa, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó trưởng Ban chỉ đạo dự án chưa khắp Gia Lai khẳng định.
4: Với cái nhận thức sâu sắc rằng biến đổi khí hậu là thách thức toàn cầu, những phó với biến đổi khí hậu cũng chính là cơ hội để tỉnh cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp. Thì việc triển khai thực hiện cái dự án RECAP hôm nay là bước đầu đánh dấu mốc quan trọng thực hiện hóa các cái cam kết giữa quốc gia của Việt Nam đạt được cái mục tiêu là giảm cái khí thải ròng là đến về số 0 vào năm 2030. Đồng thời cũng là động lực để mà tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện bền vững, có những định hướng mà không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng, vẫn không ai bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.
1: Từ góc nhìn của tỉnh, RECAP không chỉ là một dự án về rừng hay giảm phát thải, đây còn là một phần trong nỗ lực tìm kiếm mô hình phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường và lợi ích cộng đồng, và Gia Lai đang nỗ lực thực hiện vì tương lai xanh, phát triển bền vững.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về việc triển khai dự án giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ Việt Nam, được Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp và Quỹ Khí hậu Xanh tài trợ.

0: Thưa quý vị và các bạn, các sản phẩm OCOP, nông sản, thực phẩm chế biến và những sản phẩm mang đậm văn hóa bản địa của Gia Lai đang góp phần nâng giá trị sản vật địa phương. Thế nhưng để đến với thị trường rộng lớn hơn, điều quan trọng là sản phẩm OCOP có duy trì được chất lượng, đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật và giữ được niềm tin của người tiêu dùng hay không. Phóng sự sau của phóng viên Mỹ Tiến đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề chuẩn hóa sản phẩm OCOP từ gốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, chứng nhận OCOP đã trở thành một tấm vé quan trọng để sản phẩm sụ cần Sarai Asun 3 của xã Gia Sao, tỉnh Gia Lai tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Khi chất lượng và giá trị bản địa được nhận diện, quy mô thị trường cũng từng bước được mở rộng. Điều đó đồng nghĩa với việc chủ thể phải có trách nhiệm cao hơn đối với chất lượng của từng sản phẩm đưa ra thị trường. Chị Nay Hồ Tó, chủ cơ sở sụ cần Sarai Asun 3, xã Gia Sao, kể.
2: Từ khi mà đặt OCOP rượu cần là nói chung là bán nhiều hơn rồi cái đợt mình chưa đặt. Nói chung là rất là thuận lợi. Cho nên là mình cũng bán bình thường thì mình chưa đặt á, là bán ít. Nhưng bây giờ bán rất là nhiều hàng năm thì nhân lên thì nó số lượng nhiều hơn, là khách nó biết nhiều hơn.
1: Thị trường càng mở rộng, yêu cầu chuẩn hóa sản phẩm càng phải được đặt ra nghiêm ngặt và phải làm từ gốc. Qua thực tiễn kiểm tra, kiểm soát thị trường của lực lượng chức năng cho thấy, không ít cơ sở vẫn gặp nhiều lúng túng hoặc vi phạm một số quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, về tính pháp lý của sản phẩm OCOP và cả hình thức quảng bá kinh doanh trực tuyến sản phẩm. Ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Chi cục Quản lý Thị trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức cái hội nghị tuyên truyền của pháp luật liên quan đến hàng OCOP. Mục tiêu là để cho người dân và những người sản xuất các cái sản phẩm đặc trưng của địa phương được tiếp cận các cái quy định chung của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa, về đảm bảo chất lượng hàng hóa, về lưu thông hàng hóa, để cho hàng hóa của mình nó không phải là chỉ đại diện cho cái tỉnh nhà, cho cái đặc sản văn hóa của địa phương mà nó còn đảm bảo chất lượng để đi đến các cái địa phương khác trong nước cũng như là cả quốc tế.
1: Với các chủ thể OCOP, việc cập nhật quy định mới cũng là cơ hội tự rà soát lại toàn bộ quá trình đưa sản phẩm ra thị trường. Từ nội dung trên bao bì, tem nhãn đến thông tin truy xuất nguồn gốc đều cần được điều chỉnh kịp thời khi quy định thay đổi. Chị Trần Thị Bé, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Lâm Gia Phát ở phường Hội Phú chia sẻ.
4: Đối với các chủ thể sản phẩm OCOP thì trong quá trình khi mà làm hồ sơ OCOP thì bọn em cũng được tham gia các cái lớp tập huấn về sản phẩm OCOP và bọn em được cập nhật những cái thông tư nghị định mới liên quan đến sản phẩm OCOP để cho bọn em tiếp tục là cải tiến cái phần ví dụ như tem nhãn hay là truy xuất nguồn gốc, thì cái điều này rất là tốt để bọn em có thể phát triển sản phẩm của mình hơn.
1: Mỗi sản phẩm OCOP không chỉ là giá trị kinh tế mà còn là hình ảnh của vùng đất, con người và đặc sản địa phương. Vì vậy, sự chuẩn hóa sản phẩm cần phải bắt đầu từ gốc, từ nguyên liệu, quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, đến hồ sơ pháp lý, bao bì, nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc và tiếp tục được duy trì trong quảng bá phân phối kinh doanh trực tiếp cũng như trên môi trường số. Có như vậy mới giữ được thương hiệu và nâng giá trị sản phẩm OCOP trên hành trình phương xa.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập xung quanh vấn đề chuẩn hóa sản phẩm OCOP từ gốc nhằm đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật và giữ được niềm tin của người tiêu dùng.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, yêu thương, tôn trọng, trung thực, trách nhiệm, biết giao tiếp, hợp tác, thích ứng, tự lực và giải quyết vấn đề. Đó là những phẩm chất, năng lực nền tảng mà chương trình giáo dục mầm non mới hướng tới hình thành cho trẻ ngay từ những năm đầu đời. Phóng sự, mỗi ngày đến trường là một ngày vui của phóng viên Xuân Trang khi nhận việc triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới tại trường mầm non Đắc Đoa, một trong 15 trường mầm non của tỉnh được chọn thực hiện trong năm 2026-2027 này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, buổi sáng ở trường mầm non Đắc Đoa, tiết học của các em lớp lá bắt đầu bằng những việc rất quen thuộc, tập hát, đọc thơ, vẽ tranh. Tiếp đó, cô giáo hướng dẫn các em gấp chăn, xếp gối, cất quần áo. Em làm xong trước thì giúp bạn, em chưa quen thì được cô cầm tay làm cùng. Các hoạt động thường ngày được đưa vào lớp học tạo cho các em sự hứng khởi, thích thú khi đến trường. Từ một cô bé hay khóc, rụt rè khi đến trường, em lò khả hơn, giờ đã tự tin hơn, biết tự làm việc vừa sức, cùng tham gia trò chơi hay hoàn thành một bức tranh yêu thích. Em cho biết.
2: Con lên trường, con rất là vui và cô rất là thương con. Con rất thích học tô màu ạ. Con thích tô ngôi nhà với lại bông hoa với lại mặt trời ạ.
1: Trên lớp những hoạt động nối tiếp nhau, cô giáo quan sát từng nhóm trẻ, hướng dẫn khi cần và dành thời gian để các em tự chơi, tự học. Cách tổ chức này đang được trường mầm non Đắc Đoa thực hiện trong chương trình giáo dục mầm non thí điểm năm học 2026-2027. Cô giáo Trần Thị Hoa cho biết, thay đổi rõ nhất với giáo viên là cách xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động cho trẻ. Cô nói,
3: các cô thì được chủ động linh hoạt hơn trong cái việc lập kế hoạch giáo dục. Trẻ thì được trải nghiệm nhiều hơn và các cô sẽ được quan sát trẻ và trẻ sẽ được phải hiểu trẻ được sâu sắc hơn.
1: Trường mầm non Đắc Đoa hiện có hơn 500 trẻ, trên 30% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Một số trẻ khi mới đến lớp còn rụt rè, vốn tiếng Việt chưa nhiều. Theo đó, nhà trường đã bố trí trẻ em người Kinh và trẻ dân tộc thiểu số đều ở các lớp, tạo điều kiện giúp các em cùng chơi, cùng giao tiếp trong các hoạt động hàng ngày. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, hiệu trưởng trường mầm non Đắc Đoa cho biết.
4: Có học sinh người Kinh và có học sinh người dân tộc để tăng cái sự tương tác, hỗ trợ các con, phát triển cái ngôn ngữ cho các con để các con tự tin mạnh dạn hơn khi mà tới trường, tới lớp.
1: Với chương trình giáo dục mầm non mới đang được thí điểm trong năm học 2026-2027, trường mầm non Đắc Đoa đã xây dựng các góc chơi theo hướng mở, tận dụng những vật liệu sẵn có tại địa phương. Giáo viên có thể thay đổi hoạt động theo tình hình thực tế của lớp, thay vì thực hiện cứng nhắc một kế hoạch cố định. Ở đó, một chiếc hộp, mảnh giấy, thanh nang tre, những vật liệu quen thuộc trở thành đồ dùng để trẻ khám phá. Cùng với các giờ hát, đọc thơ, vẽ, trẻ được thực hành những kỹ năng phù hợp với lứa tuổi trong chính sinh hoạt của mình. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, hiệu trưởng trường mầm non Đắc Đoa cho biết thêm.
4: Trường đã về triển khai tập huấn chuyên sâu cho 100% cán bộ quản lý cũng như là giáo viên trong nhà trường. Song song cái việc mà thực hiện chương trình thì nhà trường cũng đã chỉ đạo cho giáo viên ở các lớp là xây dựng cái môi trường học tập mang tính là mở. Thứ nhất là thiết kế các góc chơi gần gũi với trẻ. Cái thứ hai nữa là đồ dùng đồ chơi ở các góc thì mang tính mở và ưu tiên là tận dụng những cái nguyên vật liệu mà sẵn có ở tại địa phương để làm sao mà để tăng cái khả năng cho trẻ được tương tác cũng như là khám phá trải nghiệm thực tế thì cũng cố gắng làm sao để phát triển toàn diện cho trẻ được 4 cái phẩm chất cốt lõi cũng như là 5 cái năng lực nền tảng mà theo cái định hướng của cái chương trình giáo dục mầm non thí điểm.
1: Thực tế tại trường mầm non Đắc Đoa cho thấy, việc triển khai chương trình mới đang từng bước thay đổi cách tổ chức các hoạt động cho trẻ. Giáo viên có thêm không gian để chủ động xây dựng môi trường học tập, quan sát và điều chỉnh theo khả năng của từng nhóm trẻ. Còn trẻ được tham gia nhiều hơn vào quá trình học tập, từ đó hình thành những kỹ năng phù hợp ngay trong các hoạt động hàng ngày. Đây cũng là kết quả thực tiễn để Gia Lai tiếp tục theo dõi, đánh giá trong quá trình triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới, hướng tới một cách giáo dục coi trọng sự phát triển toàn diện của trẻ ngay từ những năm đầu đời.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận việc triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới tại trường mầm non Đắc Đoa, một trong 15 trường mầm non của tỉnh được lựa chọn thực hiện trong năm học 2026-2027 này. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thu Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc luôn có một cách rất riêng để đi cùng cuộc đời. Có những giai điệu đưa chúng ta trở về với những năm tháng đã qua, với những tên tuổi đã trở thành một phần của ký ức âm nhạc. Có những bài hát lại kể câu chuyện của tình yêu, những rung động, những yêu thương, những điều đôi khi chẳng dễ nói thành lời. Và cũng có những giai điệu mang hơi thở của hôm nay được tạo nên bởi những nghệ sĩ trẻ đang không ngừng tìm kiếm dấu ấn riêng trên hành trình âm nhạc của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với nhạc sĩ Trần Chung qua những giai điệu giàu tình cảm và dấu ấn đã đi cùng nhiều thế hệ yêu nhạc. Tiếp đó là chủ đề khi âm nhạc kể câu chuyện tình yêu, nơi mỗi bài hát có thể trở thành một câu chuyện riêng, một lời nhắn gửi, một ký ức hay một cảm xúc mà đôi khi chúng ta chỉ có thể nói bằng âm nhạc. Và ở phần cuối của chương trình, chúng ta sẽ đến với Quang Hùng Master D, một trong những nghệ sĩ trẻ đang tạo được nhiều dấu ấn cùng hành trình Tinh Hà Say Hi với những ca khúc liên tục thu hút sự quan tâm của khán giả. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Trần Chung sinh năm 1927, mất ngày 12 tháng 9 năm 2002. Ông đã để lại một gia tài âm nhạc gắn với nhiều thế hệ công chúng yêu nhạc Việt Nam với những ca khúc đã đi cùng năm tháng như Đêm Trường Sơn Nhớ Bác, Bài Ca Trường Sơn, Chiều Biên Giới, Mùa Xuân Đến Rồi Đó, Về Thăm Mẹ. Âm nhạc của Trần Chung không chỉ có những giai điệu hào hùng về đất nước, người lính hay những chặng đường lịch sử. Trong nhiều sáng tác của ông luôn có một chất trữ tình rất riêng, tình yêu với quê hương, với thiên nhiên và đặc biệt là tình cảm giữa con người với con người.

Nhạc sĩ Trần Chung đến với âm nhạc từ tình yêu ca hát và con đường tự học. Ông từng là ca sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam trước khi dành nhiều tâm huyết cho sáng tác, để rồi trở thành tác giả của nhiều ca khúc quen thuộc. Các tác phẩm của ông có đề tài khá phong phú nhưng thường được nhận ra bởi giai điệu mạch lạc, giàu cảm xúc và đậm chất trữ tình. Và khi nói đến những giai điệu giàu chất tình của Trần Chung, Chiều Biên Giới là một ca khúc đặc biệt. Bài hát được phổ từ thơ của Lò Ngân Sủng. Trong không gian của miền biên cương, Trần Chung không chỉ kể câu chuyện về một vùng đất mà còn để tình yêu đôi lứa hòa vào tình yêu quê hương. Hình ảnh thiên nhiên xanh biếc, núi rừng và biên giới đã trở thành phông nền cho một giai điệu vừa tha thiết vừa lãng mạn. Giữa không gian rộng lớn của núi rừng, tình yêu đôi lứa không tách rời khỏi tình yêu cuộc sống. Tình yêu trở nên đẹp hơn khi con người biết yêu cả nơi mình đang sống, yêu những gì thuộc về mình và cùng nhau hướng về một ngày mai

Vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Chiều Biên Giới, sáng tác của nhạc sĩ Trần Chung, một giai điệu đẹp cho thấy vẻ đẹp rất riêng trong âm nhạc của ông, nơi tình yêu đôi lứa hòa cùng tình yêu quê hương đất nước và những miền đất mà con người gắn bó. Quý vị và các bạn thân mến, từ một buổi chiều nơi miền biên giới, từ những rung động được gửi gắm trong giai điệu, chúng ta có thể nhận ra tình yêu luôn là nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn của âm nhạc. Có những tình yêu được nói bằng lời thật đẹp, nhưng cũng có những tình cảm chỉ được giữ lại trong một ánh mắt, một kỷ niệm hay một bài hát. Và đôi khi chính âm nhạc lại nói giúp chúng ta những điều mà trong cuộc sống thường ngày chúng ta chưa đủ can đảm để thổ lộ. Mỗi bài hát về tình yêu vì thế có thể là một câu chuyện. Có câu chuyện bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ, có câu chuyện là những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, và cũng có những câu chuyện được kể bằng nỗi nhớ sự xa cách hay một lời yêu chưa kịp nói. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ đề Khi âm nhạc kể câu chuyện tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, từ những rung động đầu đời trong trẻo, những ngày tháng yêu thương đầy hy vọng, cho đến những phút giây giận hờn xa cách và cả những cuộc chia tay, mỗi cung bậc của tình yêu đều có thể trở thành cảm hứng cho một bài hát. Có những người không giỏi nói ra cảm xúc của mình, họ không biết phải bắt đầu một lời tỏ tình như thế nào. Cũng không dễ dàng để nói lời xin lỗi hay thừa nhận rằng mình vẫn nhớ một người đã đi qua cuộc đời. Nhưng đôi khi chỉ cần gửi cho nhau một bài hát, người ta đã có thể nói được rất nhiều điều. Một ca khúc có thể thay cho lời tôi nhớ bạn, một giai điệu có thể nói cảm ơn vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Và đôi khi một bài hát cũng là cách nhẹ nhàng nhất để nói rằng nếu có thể tôi vẫn muốn được ở lại. Âm nhạc vì thế giống như một người kể chuyện đặc biệt. Người kể ấy không cần biết chính xác câu chuyện của chúng ta là gì, nhưng vẫn có thể chạm vào những cảm xúc mà ta tưởng như chỉ riêng mình mới hiểu. Chương trình nhận được lời nhắn của thính giả Ngọc Hân gửi đến một người bạn đặc biệt của mình. Chúng tôi quen nhau đã nhiều năm, có những lúc tưởng như sẽ không thể đi cùng nhau nữa vì mỗi người đều có công việc riêng, những bận rộn và những khoảng cách riêng. Nhưng rồi sau tất cả, tôi nhận ra điều đáng quý nhất không phải là chúng ta chưa từng giận nhau, mà là vẫn còn muốn quay về để cùng nhau nói chuyện và hiểu nhau hơn. Tôi muốn gửi tặng một bài hát đến người ấy, không phải để nói một điều gì quá lớn lao, chỉ muốn cảm ơn vì giữa rất nhiều người đi qua cuộc đời, chúng ta vẫn chọn ở lại. Quý vị và các bạn thân mến, một lời nhắn thật là giản dị nhưng có lẽ chứa đựng điều mà nhiều người vẫn mong muốn trong tình yêu. Giữa những thay đổi của cuộc sống vẫn có một người sẵn sàng cùng mình đi tiếp. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Yêu Anh Dài Lâu và sự thể hiện của Hiền Ngân.

Vừa rồi là một giai điệu dành cho những người may mắn tìm thấy nhau và vẫn lựa chọn đồng hành cùng nhau. Nhưng âm nhạc kể chuyện tình yêu không chỉ có những phút giây hạnh phúc. Chương trình nhận được lời nhắn của thính giả Minh Thành ở phường Hội Phú. Có một người tôi đã từng rất thương, nhưng chúng tôi không thể đi cùng nhau đến cuối con đường. Đã có một thời gian tôi không dám nghe những bài hát cũ, vì chỉ cần một giai điệu vang lên là lại nhớ đến những chuyện đã qua. Bây giờ thì tôi hiểu rằng không phải cuộc tình nào kết thúc cũng có nghĩa là chúng ta đã yêu sai. Có những người xuất hiện để cho mình biết yêu thương là gì, để rồi sau đó mỗi người lại phải đi về một hướng khác. Tôi muốn gửi một bài hát đến người ấy, không cần biết bây giờ bạn ấy đang ở đâu, chỉ mong rằng bạn luôn bình yên và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ đó cũng là một trong những điều đẹp nhất mà âm nhạc có thể làm được. Giúp chúng ta nói lời chia tay mà không cần phải nói bằng nước mắt. Một bài hát có thể khép lại một câu chuyện, nhưng cũng có thể giữ lại phần đẹp nhất của câu chuyện ấy. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu rất quen thuộc, ca khúc Mỗi Người Một Nơi.

bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14h45 đến 15h15 thứ Bảy và phát lại vào khung giờ 19h30 đến 20h tối Chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, theo kế hoạch, hai đêm concert Tinh Hà Say 2 với sự góp mặt của 24 anh trai sẽ được diễn ra vào ngày 17 và 18 tháng 10 tới đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi những đêm nhạc được chờ đợi ấy diễn ra, hành trình của các nghệ sĩ trong chương trình vẫn đang tiếp tục tạo sức hút trên thị trường âm nhạc. Và trong số những cái tên để lại dấu ấn nổi bật, Quang Hùng Master D đang là một trong những nghệ sĩ được nhắc đến nhiều nhất. Những ca khúc của đội Quang Hùng Master D liên tục đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng thịnh hành, từ Mộng Duyên đến Secret và mới đây là Vì Em. Những tiết mục gắn với dấu ấn của nam ca sĩ đều tạo được sự quan tâm lớn từ khán giả. Đặc biệt, Secret từng có nhiều ngày đứng đầu bảng thịnh hành âm nhạc Việt Nam, trong khi là Vì Em tiếp tục trở thành tiết mục có thứ hạng nổi bật sau vòng thứ 4.

Và điều khiến Quang Hùng Master D trở nên đáng chú ý có lẽ không chỉ là lượng người hâm mộ đông đảo qua từng phòng thi, thì nam ca sĩ cho thấy khả năng xây dựng những tiết mục có màu sắc riêng, biết cách tạo ra những giai điệu dễ nhớ, dễ lan tỏa nhưng vẫn mang dấu ấn cá nhân. Tại chương trình thì MC Trấn Thành đã từng nhận xét Quang Hùng Master D là một tay làm nhạc chắc chắn và đánh giá anh là một trong những nghệ sĩ có màu sắc âm nhạc rõ nét. Đây cũng chính là điều đang giúp nam ca sĩ tạo được vị trí riêng giữa một dàn nghệ sĩ trẻ có cá tính và phong cách rất khác nhau.

Sinh năm 1997, Quang Hùng Master D đã hoạt động âm nhạc trong nhiều năm và từng được biết đến khá rộng rãi tại Thái Lan trước khi tạo bước chuyển mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam sau khi tham gia Anh Trai Say Hi. Kể từ đó thì cái tên Quang Hùng Master D ngày càng được khán giả trẻ yêu thích. Bước vào Tinh Hà Say Hi, Quang Hùng Master D dường như đang có thêm một hành trình mới. Không chỉ xuất hiện với tư cách ca sĩ, anh còn cho thấy vai trò của một người làm nhạc, một đội trưởng và một nghệ sĩ có khả năng kết nối những cá tính khác nhau để tạo nên một tiết mục chung. Từ Mộng Duyên với màu sắc âm nhạc và hình ảnh đậm chất riêng, đến Secret, một trong những tiết mục lan tỏa mạnh mẽ của chương trình, hay là Vì Em, vừa tạo được dấu ấn mới. Quang Hùng Master D đang cho thấy một điểm chung trong hành trình của mình, không ngừng tìm kiếm những giai điệu có khả năng ở lại với khán giả. Và đó có lẽ cũng là điều đáng chờ đợi nhất khi hai đêm concert Tinh Hà Say Hi diễn ra vào tháng 10 tới đây. Sau hành trình tạo nên những tiết mục được yêu thích trên truyền hình và các nền tảng âm nhạc, những ca khúc ấy sẽ bước ra sân khấu concert, gặp gỡ trực tiếp hàng nghìn khán giả.

Chương trình ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.

0: ecological, green, circular, and high-tech agricultural sector with high added value and competitiveness closely linked to processing industries and sustainable development. The Provincial People's Committee has issued Plan No. 384 to implement the program on promoting women's equal participation and leadership and management positions at all levels of policymaking for 2026-2030. In Yalai Province, the plan aims to promote the potential role and contributions of women in policymaking while advancing gender equality and women's empowerment. Accordingly, the Provincial People's Committee has set several key targets for 2030, including having women hold key leadership positions in 75% of state management agencies and local government at all levels, having women account for 50% of personnel included in leadership and management planning, and providing capacity building training for 90% of women included in leadership and management planning. In areas with large ethnic minority populations, leadership and management positions must be arranged in line with the local population structure, with priority given to qualified ethnic minority women. To achieve these targets, the Provincial People's Committee has called for renewed approaches to training and personnel planning, including reviewing and developing annual plans for women's leadership personnel. Greater attention will be paid to capacity building, particularly for ethnic minority women officials. The province will study piloting a young women leaders incubator for officials, civil servants, and students at educational institutions to develop a future pool of female leaders. It will also establish a network of women in leadership and management positions to share experience and support capacity building while diversifying communications on gender equality and honoring outstanding female leaders in both the public and private sectors. The Provincial People's Committee has assigned the Department of Home Affairs as the focal agency to lead and coordinate with the Provincial Party Committee Organization Commissions and relevant agencies in monitoring, urging and inspecting implementation and submitting annual reports to the Provincial People's Committee before December the 10th. Relevant agencies including the Departments of Justice, Department of Finance, Yalai Newspaper and Radio Television, the Vietnam Farland Front Committee of the province and the Provincial Women's Union will closely coordinate in implementing insurance funding and promoting widespread communications. Following the administrative restructuring, Yalai Province is assigning specific responsibilities to local authorities for managing, using, and handling surplus public buildings and land. Under a decision of the Provincial People's Committee, 276 surplus public buildings and land sites have been transferred to local authorities for management and handling in accordance with regulations, including 9 sites under the provincial level and 267 under the commune level. Among the sites transferred to commune level authorities, 19 communes and wards in eastern Yalai and 35 communes and wards in the western area have received such property. In the east, Hoai Nhung ward has received the largest number with 24 sites, followed by Phu My commune with 18 and Tay Sơn with 12. Meanwhile, some localities including Phu Cát, Đề Di, Kim Sơn, Phu Mỹ Tây, and Ân Tường have received only one site each. In the western area, Ia Tho commune has received the largest number with 18 sites, followed by Yên Hồng ward with 11. Chư Pa and Ia Dre communes have received 10 sites. Decentralizing management and assigning responsibility to each commune and ward will enable local authorities to proactively review the current status and determine appropriate plans for using surplus public buildings and land. At the same time, it will help ensure strict management of public assets pending further handling, allowing public property after the restructuring to be put to effective use, maximize their value, and minimize waste. In 2026, Yalai Province has been allocated a total of 47,909 publicly funded positions in the provincial government sector, down 5,082 or more than 9.5% from 2025. The education and training health sectors account for 94.5% of the total unallocated workforce. Reducing staffing levels in these two sectors has created workforce shortages, particularly among classroom teachers and staff providing care and health protection and health care and social protection facilities. Based on the unallocated staffing levels, the organizations of schools and classes and care needs as social protection facilities, the province has allocated 2,985 contract workers for public service units in the education and healthcare sectors whose regular operating expenses are fully covered by the state budget in 2026. Of these, 2,842 contract positions are allocated to education and 143 to healthcare. This additional workforce, based on actual needs, will give public service units greater flexibility in organizing professional activities. It also provides a solution to balance the goal of reducing the number of publicly funded employees with the need to maintain frontline staff in sectors with large, regular, and specific service demands. Following the administrative restructuring, the contingent of officials and civil servants responsible for religious and beloved affairs in the province is being consolidated and rearranged under the new organizational model. The staffing structure is shifting toward greater specialization and less concurrent assignment. Statistics show that from January 2022, to July 1st, 2025, the province has 673 officials and civil servants working in religious and beloved affairs, including 64 full-time and 609 currently assigned personnel. From July 1st, 2025 to September 1st this year, the number fell to 377, while the number of full-time officials increased to 180 and concurrently assigned personnel decreased to 197. This change shows that the staffing structure is gradually moving toward greater specialization advertised and responsibility in carrying out state management of religious and beloved affairs. In terms of qualifications among the 377 officials and civil servants currently working in religious beloved affairs, 65 hold postgraduate degrees, 281 have university degrees, and 31 have college or intermediate level qualifications. However, only a small number have received specialized training in stage management of religious affairs. Specifically, one person has been trained in religious studies, 52 in stage management, and 141 in law, while the remainder have qualification in other fields. Given that many areas have large ethnic minority populations and diverse religious communities, ensuring sufficient personnel must go hand in hand with continued professional training to meet current requirements for the state management of religious and beloved affairs. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
1: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung quyết định số 1868 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2045 và văn bản hợp nhất số 107-2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 1868 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát của chiến lược như sau. Phát triển hệ thống thông tin cơ sở trở thành một hạ tầng số chiến lược trọng yếu của quốc gia, bảo đảm sự phát triển đồng bộ giữa thể chế, mạng lưới, hạ tầng, dữ liệu, nội dung, nhân lực, cơ chế và công cụ đánh giá. Hệ thống thông tin cơ sở trở thành kênh tương tác hai chiều giữa nhà nước và người dân, bảo đảm quyền của người dân trong việc tiếp cận thông tin thiết yếu nhanh chóng, kịp thời, chính xác và đầy đủ. Mục tiêu cụ thể của chiến lược là đến năm 2030, hệ thống thông tin cơ sở trở thành hệ thống chủ lực thiết yếu, cung cấp thông tin thiết yếu, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ở địa phương, phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân thông qua nhiều loại hình phù hợp với nhu cầu, điều kiện. Xây dựng nền tảng thông tin nguồn, thông tin cơ sở dùng chung, thống nhất trên toàn quốc, trên cơ sở các hệ thống thông tin nguồn, thông tin cơ sở cấp tỉnh, tích hợp với hệ thống thông tin nguồn, thông tin cơ sở trung ương. 90% hệ thống truyền thanh cấp xã, ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quản lý tập trung và vận hành hiệu quả. 90% thôn, tổ dân phố có cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông, bảo đảm tối thiểu 80% hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố nghe được thông tin từ cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông. 70% xã phường đặc khu có ít nhất 3 kênh truyền thông số chính thống để cung cấp thông tin thiết yếu. 90% người làm công tác thông tin cơ sở cấp xã, tuyên truyền viên cơ sở được tập huấn bồi dưỡng kỹ năng về truyền thông số để thực hiện công tác tuyên truyền ở cơ sở. 90% hoạt động sản xuất, biên tập và phân phối nội dung được thực hiện trên môi trường số. 90% người dân được tiếp cận thông tin thiết yếu qua ít nhất một loại hình thông tin cơ sở phù hợp. Và người sử dụng thiết bị thông minh được tiếp cận qua nền tảng ứng dụng số phù hợp điều kiện hạ tầng thiết bị. Xây dựng và áp dụng bộ chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên dữ liệu. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số hiện đại trong quản trị, phân tích dữ liệu, cung cấp thông tin và hỗ trợ hoạt động thông tin cơ sở. Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ ngành địa phương về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong hoạt động thông tin cơ sở. Hỗ trợ các bộ ngành địa phương phát triển thử nghiệm, ứng dụng nền tảng số trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các công nghệ phù hợp phục vụ quản lý vận hành phân phối, đo lường hiệu quả thông tin cơ sở. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ ngành địa phương hướng dẫn triển khai hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, phục vụ hệ thống truyền thanh cấp xã, ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông. Bộ Công an thực hiện, chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ ngành địa phương hướng dẫn yêu cầu bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với hệ thống thông tin, nguồn thông tin cơ sở. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương giám sát, phát hiện, ứng cứu, xử lý sự cố an ninh mạng, đấu tranh ngăn chặn hành vi tấn công mạng, chiếm quyền điều khiển hệ thống truyền thanh cấp xã, bản tin điện tử công cộng nền tảng số. Chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ ngành địa phương tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn người dân nhận diện phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thông tin giả, thông tin sai sự thật từ địa bàn cơ sở. Chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết nối hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương với nền tảng định danh, xác thực điện tử để khai thác, chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật, phục vụ định danh, xác thực người dùng và cung cấp thông tin thiết yếu, thông báo khẩn cấp đến cá nhân, hộ gia đình khi có yêu cầu. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 107-2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đối tượng và phạm vi áp dụng quy định về hỗ trợ lãi suất quy định như sau. Toàn bộ khách hàng vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội theo cơ chế cho vay hiện hành được hỗ trợ lãi suất theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và thông tư này. loại cho vay được hỗ trợ lãi suất là các khoản cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của khách hàng vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội được giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2009 đến ngày 31 tháng 12 năm 2009. Thời hạn, mức lãi suất và phương thức hỗ trợ lãi suất như sau. Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng áp dụng đối với từng khoản vay trung hạn, được tính từ ngày giải ngân đến 31 tháng 12 năm 2011. Không được tính hỗ trợ lãi suất đối với khoảng thời gian khoản vay bị quá hạn trả nợ, gia hạn nợ và khoảng thời hạn vay thực tế vượt quá 24 tháng. Mức lãi suất hỗ trợ cho khách hàng vay. Đối với những khoản vay có lãi suất cho vay đang thực hiện lớn hơn 4% một năm, mức lãi suất hỗ trợ cho khách hàng vay là 4% một năm tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay thực tế. Đối với những khoản vay có lãi suất cho vay đang thực hiện nhỏ hơn hoặc bằng 4% một năm, mức lãi suất hỗ trợ là toàn bộ lãi suất tiền vay tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay thực tế. Lãi suất cho vay là 0% một năm. Phương thức thực hiện hỗ trợ lãi suất. Khi thu lãi tiền vay, Ngân hàng Chính sách Xã hội giảm trừ số lãi tiền vay được hỗ trợ cho khách hàng vay. Đối với các khoản vay thuộc diện được ân hạn, chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên, Ngân hàng Chính sách Xã hội được thực hiện giảm lãi suất tương ứng với mức và thời gian hỗ trợ lãi suất theo quy định tại khoản 1 và 2 điều này ở thời điểm thu lãi. Quy trình và trách nhiệm của khách hàng vay, Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau. Đối với khách hàng vay có khoản vay được hỗ trợ lãi suất, sử dụng vốn vay đúng mục đích thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất đã ghi trong giấy đề nghị vay vốn, kiêm phương án sản xuất và khế ước nhận nợ hoặc văn bản có giá trị tương đương. Nếu sử dụng vốn vay không đúng mục đích thì không được hỗ trợ lãi suất, phải hoàn trả cho Ngân hàng Chính sách Xã hội số lãi tiền vay được hỗ trợ trước đó và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện các quy định của Ngân hàng Chính sách Xã hội về thủ tục vay vốn và hỗ trợ lãi suất. Đối với khách hàng vay là doanh nghiệp, hợp tác xã, hạch toán khoản chi trả lãi tiền vay theo đúng số tiền lãi phải trả cho Ngân hàng Chính sách Xã hội sau khi được hỗ trợ lãi suất theo quy định của pháp luật. Yêu cầu Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cho vay thực hiện hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ và thông tư này. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bao gồm: hàng quý, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trích từ nguồn tiền hỗ trợ lãi suất chuyển cho Ngân hàng Chính sách Xã hội tối đa 95% số lãi tiền vay đã hỗ trợ lãi suất theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội về tình hình thực hiện hỗ trợ lãi suất tiền vay. Việc chuyển số lãi tiền vay đã hỗ trợ lãi suất còn lại được thực hiện sau khi kết thúc hỗ trợ lãi suất. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được báo cáo quyết toán về hỗ trợ lãi suất của Ngân hàng Chính sách Xã hội, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành có liên quan khác tiến hành việc kiểm tra giám sát tình hình thực hiện hỗ trợ lãi suất phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội và cơ chế hỗ trợ lãi suất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung của quyết định số 1868 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2045 và văn bản hợp nhất số 107-2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Chương mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
3: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, tỉnh Gia Lai đã đồng loạt khởi công nhiều dự án công trình giao thông. Đây cũng là nội dung chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong phần đầu của chương trình qua phản ánh của phóng viên Hữu Lanh. Cuối chương mục có bài viết An toàn cho học sinh đến trường do phóng viên Thế Vương thực hiện. Bây giờ là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đúng dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, tỉnh Gia Lai đã đồng loạt khởi công nhiều dự án công trình giao thông. cùng với dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku thì dự án phát triển tích hợp thích ứng tại km 45+000 tuyến đường ven biển DT639 đoạn Mỹ Thành Lại Giang xã An Lương, dự án cải tạo nâng cấp đường Lê Thánh Tôn đoạn từ trường chính trị tỉnh Gia Lai đến phân hiệu trường Đại học Nông Lâm tại Gia Lai cũng đã được khởi công cùng ngày 19 tháng 8 vừa qua. Những dự án này đang được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới.
4: Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku dài 125 km đi qua 16 xã phường của tỉnh Gia Lai. Theo thiết kế, toàn tuyến được đầu tư hoàn chỉnh 4 làn xe, nền đường và cầu rộng 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/h. Dự án gồm 3 dự án thành phần, tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 42.484 tỷ đồng và ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng. Trong 3 dự án thành phần, thì dự án thành phần 2 có tổng mức đầu tư lớn nhất khoảng 27.576 tỷ đồng và quy mô kỹ thuật vô cùng phức tạp. Đây là điểm nhấn kỹ thuật quan trọng, đòi hỏi giải pháp công nghệ thi công tiên tiến để khắc phục địa hình hiểm trở của vùng Tây Nguyên. Dự án thành phần 2 vừa được triển khai có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ hoàn thành toàn tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku, tạo sự kết nối đồng bộ giữa dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3, mở ra tuyến vận tải thuận lợi từ vùng cao nguyên đến cảng biển, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân và tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh. Dự án thành phần 2 đi qua khu vực có địa hình địa chất phức tạp, đặc biệt là khu vực đèo An Khê. Trên tuyến có nhiều công trình kỹ thuật đặc biệt như hầm An Khê dài 2,8 km, hầm Mang Giang ở độ cao gần 100 m so với mặt đất tự nhiên, cầu Hà Tam và cầu Ba La 2 có chiều cao trụ xấp xỉ 100 m. Đây là những công trình giao thông có yêu cầu kỹ thuật cao, trong đó các trụ cầu được đánh giá thuộc nhóm cao nhất Việt Nam hiện nay. Theo kế hoạch, cao tốc Quy Nhơn Pleiku sẽ hoàn thành vào năm 2029. Trong khuôn khổ của lễ khởi công dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn thông tin.
5: Dự án đường cao tốc Quy Nhơn Pleiku có tổng mức đầu tư rất lớn, gần 44.000 tỷ đồng, đã được phân cấp cho Ủy ban dân tỉnh Gia Lai là cơ quan chủ quản. Và chúng tôi đánh giá rất cao, trong thời gian vừa qua tỉnh đã chỉ đạo rất là quyết liệt, đã khởi công được 2 dự án và hôm nay tổ chức khởi công dự án thành phần 2, một trong dự án có tính chất kỹ thuật rất là phức tạp và có chiều dài lớn nhất, có tổng mức đầu tư là lớn nhất. Tin tưởng rằng với cái tinh thần này thì dự án sẽ triển khai đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất.
4: Cùng với dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku thì dự án phát triển giao thông tích hợp thích ứng thuộc tuyến đường ven biển DT639 đoạn Mỹ Thành Lại Giang xã An Lương với 2 dự án thành phần có tổng mức đầu tư 2.660 tỷ đồng sẽ góp phần hoàn thiện kết nối giao thông tuyến ven biển. Trong đó dự án thành phần 1 là tuyến đường từ quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn có chiều dài khoảng 6,35 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe, nền đường rộng từ 24 đến 40 m đi qua địa bàn xã Tuy Phước, phường Quy Nhơn Bắc và phường Quy Nhơn Đông. Dự án thành phần 2 xây dựng tuyến đường ven biển DT639 đoạn Mỹ Thành Lại Giang có chiều dài khoảng 33,65 km, quy mô từ 2 đến 4 làn xe, nền đường rộng từ 12 đến 20,5 m đi qua địa bàn các xã An Lương, phường Mỹ Đông, phường Mỹ Bắc và phường Hòa Nhân Đông. Theo kế hoạch, các công trình giao thông này dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2028. Tại phường Diên Hồng và phường Hội Phú, tỉnh cũng đã khởi công dự án đường Lê Thánh Tôn đoạn từ trường chính trị tỉnh Gia Lai đến phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai. Dự án có điểm đầu tiếp giáp ngã ba Lê Thánh Tôn Quyết Tiến đến km 533+480 đường Hồ Chí Minh quốc lộ 14 đi qua địa bàn phường Diên Hồng và phường Hội Phú, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài gần 4,13 km, đạt tiêu chuẩn công trình giao thông đô thị cấp 2, vận tốc thiết kế 50 km/h, tải trọng thiết kế nền mặt đường 10 tấn trên trục. Có nền đường rộng 30 m, lòng đường rộng 21 m, vỉa hè mỗi bên rộng 4,5 m, cùng hệ thống an toàn giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh. Tổng mức đầu tư của dự án là 160 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh Gia Lai, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028. Ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội Phú cho biết.
6: Dự án đó là dự án rất là quan trọng, cũng như là cái đường vành đai của phường. Với lưu lượng xe cộ rất lớn trong thời gian vừa qua thì cũng đã bị hư hỏng nhiều. Thì được tỉnh quan tâm đầu tư, thì người dân cũng như là lãnh đạo phường, các doanh nghiệp rất là mong muốn, vì cái tuyến đường này khi mà được cải tạo, nâng cấp lên thì thứ nhất là nó là tạo một cái sự lưu thông thuận lợi, thứ hai là cũng là một cái cảnh quan cho địa bàn phường đấy, và để người dân đi lại thuận.
4: Tỉnh Gia Lai xác định phát triển hạ tầng giao thông là bước đi chiến lược, tăng cường kết nối cao nguyên với duyên hải, biên giới và các trung tâm kinh tế, tạo nền tảng thúc đẩy đầu tư, logistics, du lịch và tăng trưởng bền vững. Hạ tầng giao thông đồng bộ không chỉ mở rộng không gian phát triển kinh tế, logistics, mà còn tạo lực đẩy để du lịch Gia Lai hình thành những chuỗi sản phẩm liên vùng, tăng sức hút đầu tư và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Hạ tầng giao thông của tỉnh đang chuyển từ kết nối đơn tuyến sang kết nối mạng lưới, từng bước giữ vai trò dẫn dắt tổ chức không gian phát triển và thu hút đầu tư. Vì vậy, mỗi công trình dự án được khởi công là thêm một phần hoàn thiện chiến lược phát triển hạ tầng giao thông theo kế hoạch của tỉnh, đảm bảo điều kiện quan trọng cho không gian phát triển mới của địa phương. Phát biểu tại lễ khởi công dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu:
7: chủ đầu tư dự án phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành địa phương có liên quan trong quá trình triển khai dự án, kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc, tập trung chỉ đạo điều hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công hợp lý, đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra, tập trung công tác quản lý dự án, kiểm tra giám sát, thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng, đảm bảo mục tiêu tiến độ nhanh, chất lượng tốt, an toàn lao động. Các đơn vị tư vấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong quá trình triển khai dự án, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm giám sát tác giả, giám sát chất lượng, khối lượng và tiến độ trong quá trình thi công theo đúng quy định. Các nhà thầu xây lắp phải thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết trong hợp đồng đã ký kết, huy động nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại, xây dựng kế hoạch, phương án thi công khoa học, chi tiết, phù hợp đảm bảo hiệu quả, chất lượng an toàn, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, tuân thủ nghiêm yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành công trình đạt chất lượng, tiến độ.
4: Cùng với các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 14, 19 và 25, tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua địa bàn, thì tỉnh Gia Lai hiện đã có cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh dài khoảng 118 km và đang thi công cao tốc Quy Nhơn Pleiku dài khoảng 125 km. Bên cạnh đó, dự án đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng cũng đang gấp rút thi công. Cùng với những công trình giao thông trọng điểm, các dự án giao thông kết nối đã và đang đóng vai trò then chốt trong việc tháo gỡ những điểm nghẽn, mở rộng không gian phát triển kinh tế cho địa phương và đảm bảo các yếu tố cần thiết cho an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới bắt đầu cũng là lúc mật độ người và phương tiện tại các khu vực trường học gia tăng, nhất là vào đầu giờ sáng và thời điểm tan trường. Trong khi đó, tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm, đi sai phần đường hoặc điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Để mỗi hành trình đến lớp thực sự an toàn, tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tuyên truyền, tuần tra, xử lý vi phạm đến tổ chức lại giao thông tại khu vực cổng trường.
3: Đến trường an toàn là mong muốn của mỗi học sinh và gia đình. Song để hành trình ấy thực sự bình an, bên cạnh ý thức chấp hành của các em, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Chính vì vậy, trước khi bước vào năm học mới, các ngành chức năng xã Đề Ghi đã chủ động rà soát tình hình giao thông tại khu vực cổng trường, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng và nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông. Qua đó từng bước hạn chế vi phạm, phòng ngừa tai nạn và xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn. Nói về điều này, ông Võ Văn Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đề Ghi cho biết:
8: đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh là cái nhiệm vụ chúng tôi xác định là nhiệm vụ thường xuyên, mà đặc biệt là bước vào cái năm học mới thì sẽ đã chỉ đạo cho công an xã phối hợp với nhà trường để tuyên truyền cho phụ huynh học sinh, cho học sinh và cho để về cái pháp luật an toàn giao thông, đặc biệt là làm việc với phụ huynh là cam kết là không được giao xe cho học sinh khi chưa đủ tuổi và chưa đủ điều kiện an toàn để rồi là tham gia giao thông. Bên cạnh đó thì sẽ chỉ đạo là công an sẽ là thường xuyên tăng cường cái tuần tra ở những cái tuyến đường nguy hiểm, đặc biệt là các cái điểm là tan trường của học sinh.
3: Không riêng xã Đề Ghi, trước thềm năm học mới, các ngành địa phương trong tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh. Đặc biệt, trong suốt dịp hè vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, các trường học và tổ chức đoàn, đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt hè, lớp kỹ năng, diễn đàn và hoạt động trải nghiệm thực tế. Nội dung tập trung phổ biến những quy định phù hợp với từng độ tuổi như đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi đúng phần đường, quan sát an toàn khi sang đường, không dàn hàng ngang và không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện. Bằng hình thức trực quan, gần gũi, các hoạt động không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống mà còn nâng cao ý thức tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông. Em Trần Hoàng Ân, phường Quy Nhơn cho biết.
9: Trước đây thì em không thích đội mũ bảo hiểm bởi vì là da rất là khó chịu, cắn cái đầu em nên em không thích. Sau khi nghe được những buổi tuyên truyền, những lời cảnh báo về tai nạn giao thông thì em đã ý thức được đội mũ bảo hiểm rất là quan trọng khi tham gia giao thông.
3: Ngày 24 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn số 10952 yêu cầu tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, đồng thời triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9. Theo đó, lực lượng công an tăng cường nhân lực, phương tiện, tổ chức tuần tra kiểm soát tại các khu vực trường học và trên những tuyến đường học sinh thường xuyên đi lại, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là trong lứa tuổi học sinh. Công tác kiểm tra không chỉ tập trung vào người trực tiếp điều khiển phương tiện, mà còn làm rõ trách nhiệm của phụ huynh và chủ phương tiện. Những trường hợp ra xe hoặc để người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện sẽ bị xử lý theo quy định. Khi phát hiện học sinh vi phạm, lực lượng chức năng sẽ thông báo cho nhà trường và gia đình để phối hợp nhắc nhở, giáo dục, quản lý, qua đó ngăn ngừa hành vi tái diễn. Cùng với đó, ngành giáo dục và đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, đặc biệt là quy định đối với xe gắn máy, xe máy điện và xe đạp điện. Các trường phối hợp với phụ huynh tổ chức ký cam kết không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định, đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng, giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực cổng trường vào đầu giờ và thời điểm tan học. Đối với hoạt động đưa đón học sinh bằng ô tô, yêu cầu an toàn phải được thực hiện nghiêm ngặt. Phương tiện đưa đón phải bảo đảm điều kiện kỹ thuật, người điều khiển có giấy phép lái xe phù hợp, đơn vị vận tải chấp hành đầy đủ các quy định về kinh doanh và an toàn vận tải. Nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra giám sát, kiên quyết không để phương tiện không đảm bảo an toàn chở quá số người hoặc hoạt động không đúng quy định tham gia đưa đón học sinh. Nói về việc triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết.
10: Đối với cái cao điểm tháng an toàn giao thông cho học sinh đến trường, thì ngoài cái công tác tuyên truyền đối với nhà trường, đối với học sinh trong cái dịp khai giảng năm học mới, thì trong cái công tác kiểm tra xử lý, thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho giám đốc chỉ đạo cho công an các xã phường mà có các trường học đứng chân trên có trụ sở các cái trường học ở trên địa bàn là tổ chức giám sát thường xuyên, đặc biệt là làm việc với các bãi giữ xe, không giữ xe cho các em học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe đến trường và yêu cầu người ta ký cam kết, các cái chủ tâm giữ xe là phải ký cam kết không vi phạm cái tổ chức giữ xe cho các em. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng bố trí lực lượng để mà kiểm tra xử lý không những trên đường mà kiểm tra xử lý tại các bãi xe, kể cả trong thời gian gần đây là cái xe đạp điện, một số cái trường hợp là xe đạp điện là các em độ chớ để nâng cao công suất.
3: Khi mỗi học sinh tự giác chấp hành pháp luật, phụ huynh không giao xe cho con em chưa đủ điều kiện và khu vực cổng trường được sắp xếp an toàn, mỗi ngày đến lớp sẽ thực sự là một hành trình bình an cho các em.
4: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
11: Tạp chí Văn nghệ cuối tuần.

0: Rất vui được gặp lại quý thính giả trong tạp chí phát thanh văn nghệ tổng hợp cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, cũng như các dân tộc bản địa khác ở Tây Nguyên, dân tộc Sơ Rai, Ba Na, tỉnh Gia Lai có vốn văn hóa dân gian phong phú, trong đó âm nhạc là một bộ phận cấu thành đặc sắc. Âm nhạc dân gian Sơ Rai, Ba Na cũng giống như chủ thể đã sáng tạo ra nó, gần gũi với vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng. Với tình yêu và lòng nhiệt huyết dành cho văn hóa dân tộc, nhiều nghệ nhân ở các buôn làng Gia Lai đã đang lặng lẽ giữ nghề, giữ hồn văn hóa cho ông, để tiếng cồng chiêng và những nhạc cụ được chế tác từ tre nứa mãi ngân vang giữa đại ngàn. Sau đây chúng ta cùng gặp gỡ những nghệ nhân sinh ra ở làng và có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn, gìn giữ văn hóa dân tộc.
1: Nghệ nhân ưu tú Rơ Chăm Tý, dân tộc Chơ Rai, người chuyên chế tác và biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại làng Chút Một, xã Gia Rung. Năm nay ngoài 50 tuổi, anh nổi tiếng khắp buôn làng Tây Nguyên bởi tài chế tác nhạc cụ dân tộc và đi biểu diễn, giới thiệu âm nhạc cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên tại nhiều nơi trong và ngoài nước, được đông đảo công chúng đón nhận. Vốn có sẵn đam mê âm nhạc truyền thống từ nhỏ, mỗi khi ở đâu có tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng đàn trưng, cồng put vang lên, là cậu bé Rơ Chăm Tý ngày nào như quên hết mọi thứ. Bé chơi nhạc cụ truyền thống từ khi mới hơn 10 tuổi, sau này anh chuyển sang học chế tác nhạc cụ. Bằng niềm đam mê cộng với những năng khiếu thiên phú, dần dần tên tuổi và tài năng âm nhạc của Rơ Chăm Tý được mọi người biết đến và ghi nhận. Hiện nay, nghệ nhân ưu tú Rơ Chăm Tý có thể chế tác gần như hầu hết các loại nhạc cụ từ chất liệu tre nứa của đồng bào Tây Nguyên như đàn gon, cờ rông bút, tơ rưng, cờ ní. Anh còn có nhiều kinh nghiệm trong thẩm âm và trình diễn nhạc cụ truyền thống. Với nghệ nhân Rơ Chăm Tý, đam mê không chỉ dừng lại ở việc chơi nhạc, chế tác nhiều loại nhạc cụ mà còn mong muốn khám phá và phát triển các loại nhạc cụ dân tộc. Chính anh đã sáng tác và chế tác cây đàn Kleklok, nhìn những ống nứa được gọt, vót láng bóng, bày xếp để tạo nên những giai điệu theo từng nhịp gõ, mới thấy như tre nứa có hồn, càng cảm phục bàn tay người nghệ nhân đã chế tạo ra nó. Chia sẻ về đứa con tinh thần này, nghệ nhân ưu tú Rơ Chăm Tý nói:
2: khác là nó được đập một lần một là được hai cái nốt nhạc nó đập với nhau. Nó khác hẳn ở chỗ gọi là mình cũng chơi bằng tay, nhưng mà cái đàn thường thì là mình gõ bằng tay như này, còn cái này là mình không còn gõ, mình chỉ tung tay nó thôi. Đó, nó đặc biệt của nó là ở chỗ đó.
3: Tôi thấy rất là hài lòng vì cái công việc tôi làm.
1: Để hiểu rõ hơn về cây đàn Kleklok của nghệ nhân ưu tú Rơ Chăm Tý, sau đây mời quý khán giả cùng đến với tiết mục hòa tấu Buôn làng ấm no do chính anh thể hiện, kết hợp với phần hòa tấu của các nghệ nhân người Chơ Rai.

0: Mỗi khi nghệ nhân ưu tú Sơ Châm Tý và các thành viên trong đội trình diễn nhạc cụ dân tộc người Chơ Rai cất lên bản hòa tấu, luôn tạo sự phấn chấn và mang đến cảm xúc rất đặc biệt, rất Tây Nguyên, khiến cho những khán giả cho dù khó tính nhất cũng phải chăm chú lắng nghe. Rồi chuyển dần sang thích thú để rồi đắm chìm trong từng nhịp điệu âm thanh. Đến nay, nghệ nhân ưu tú Sơ Châm Tý đã có gần 40 năm gắn bó với âm nhạc truyền thống Tây Nguyên. Anh tâm sự.
1: Tôi rất là mê nó đấy hả? Rồi từ hồi nhỏ đến lớn, tôi thấy công việc này rất là đặc biệt và giữ gìn cái văn hóa truyền thống. Cái đó là trách nhiệm của tôi. Tôi đã truyền dạy cho mấy tôi trẻ cũng khá là nhiều, như trường đất trú trong làng này làng kia.
0: Cũng đam mê cồng chiêng với các nhạc cụ truyền thống Tây Nguyên từ khi còn nhỏ, nghệ nhân ưu tú Đinh Keo, làng Pơ Giang, xã Công Cho Ro, có nhiều đóng góp, thổi hồn và tiếp thêm sức sống cho di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Trong căn nhà của nghệ nhân Đinh Keo có rất nhiều hiện vật được ông sưu tầm và bài trí để mọi người đến thưởng lãm. Nổi bật trong số đó là những bộ cồng chiêng và những chiếc chế cổ. Vốn nặng lòng với văn hóa dân tộc từ khi còn là chàng thanh niên, ban đầu đi theo những người giỏi để học đánh chiêng, chỉnh chiêng, tình yêu dành cho cồng chiêng cứ lớn dần theo năm tháng. Đến khi có đôi tai thẩm âm tốt, ông đã tự sáng tác những giai điệu chiêng cho những vũ điệu mô phỏng theo lối diễn xướng Prem của người Ba Na và truyền dạy cho lớp trẻ trong làng trình diễn tại nhiều sự kiện văn hóa của tỉnh. Nghệ nhân Đinh Keo chia sẻ.
2: Tự nghiên cứu, tức là vừa sáng tác, vừa dựng bài, cũng được là 30-40 bài mà lựa chọn trong đó mà cái tiết mục xuất sắc nhất cũng là được trình diễn tại huyện chứng nhận là được xuất sắc, được đi tỉnh. Tôi ví dụ là mấy lần đi công chuyên ở tỉnh là toàn cái tiết mục tôi hết mà, cho nên là tôi cũng rất tự hào. Mà khi vừa rồi thì cái đoàn công chuyên nhí ở đây cũng có này, Yama kia cũng có. Nhưng mà cái đoàn còn chiêng nhí là tôi cứ đi theo biết cái vấn đề cái dự ép tô ăn còn chiêng. Hai lần ép tô ăn còn chiêng nhí thì tôi tham gia và tôi trình diễn, tôi sáng tác và nghiên cứu cái cách múa, cách là đánh chiêng mà đi cũng là người ta cũng khen.
0: Năm 2019, nghệ nhân Đinh Keo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian. Đây là phần thưởng xứng đáng ghi nhận những đóng góp của ông cho văn hóa truyền thống dân tộc. Nghệ nhân Đinh Keo cho biết thêm.
2: Mà được nhà nước công nhận thì bản thân tôi thì cũng thứ nhất là giữ được cái văn hóa truyền thống. Cái bộ chiêng chiêng là nhiều hơn trong làng này, từ là gần 9 bộ đó được lưu trữ. Tuy mất một bộ nhưng mà tôi cũng tiếp tục là để tìm kiếm được. Đó là thứ nhất. Thứ hai, cái bộ chiêng chiêng đó là tôi được tuyên truyền. Như vừa rồi là tuyên truyền trong làng thôi, nhưng mà thấy nó cứ hiệu quả gì đó. Rồi lấy cái đội hình của đội văn nghệ đây, tức là đội cồng chiêng đây, đi tuyên truyền khắp các làng.
0: Với trách nhiệm và bằng tài năng của mình, nghệ nhân Đinh Keo đã truyền dạy cho trên 300 học trò ở các loại hình, chỉnh chiêng, đặt tượng, múa truyền thống, hát dân ca. Nhờ những người tâm huyết như ông, làng Pơ Giang đã trở thành một điểm sáng trong bảo tồn văn hóa truyền thống ở Công Cho Ro. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi độ vào cuối tháng 10 đến tháng 12 hàng năm, khi gió cao nguyên trở nên dịu hơn, Chư Đăng Gia lại khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ của hoa dã quỳ. Giữa lòng miệng núi lửa đã ngủ yên hàng triệu năm, sắc vàng ấy như ngọn lửa hồi sinh, sưởi ấm cả bầu trời nơi xứ sở đại ngàn. Người ta đến đây không chỉ để ngắm hoa, mà còn để tìm một chút bình yên giữa thiên nhiên hoang sơ, để thấy lòng mình cũng bừng nở như cánh dã quỳ mộc mạc, kiên cường và tràn đầy sức sống. Cùng khám phá Chư Đăng Gia và lắng nghe những giai điệu về vùng đất này.
3: Nằm cách trung tâm phường Pleiku khoảng 30 km về hướng đông bắc, Chư Đăng Gia thuộc địa phận làng Sakri, xã Chư Đăng Gia, huyện Chư Pà trước đây, nay là xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Điểm đến này thu hút du khách đến tham quan bởi nét đẹp hoang sơ, các loài hoa cỏ dại đầy quyến rũ. Vào mùa mưa, nơi này ngập tràn sắc xanh của những dãy khoai lang, song xiềng, khoai môn phủ đầy trên miệng núi lửa này. Khi mùa khô đến, chưa đang ra ngập tràn sắc vàng óng ả của hoa dã quỳ từ chân núi uốn lượn lên đến những sườn núi cao. Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và dấu tích địa chất đặc biệt, nơi đây mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo, thú vị giữa lòng Tây Nguyên. Tên gọi Chư Đăng Sa theo tiếng Sơ Rai, Chư có nghĩa là núi, Đăng Sa là củ gừng dại, gắn liền với truyền thuyết về một cụ bà nhờ ăn được củ gừng mọc tự nhiên trên đỉnh núi mà bớt được bệnh lạ. Cái tên núi Chư Đăng Sa cũng được cư dân trong vùng đặt cho từ đó. Nhìn từ trên cao, Chư Đăng Sa có hình nón hoàn hảo, cao khoảng 500 mét, là ngọn núi có ba miệng, độc nhất vô nhị ở Việt Nam, tạo nên bức tranh thiên nhiên vô cùng thú vị và đầy màu sắc. Năm 2018, tạp chí Daily Mail danh tiếng của Anh Quốc đã bình chọn núi lửa Chư Đăng Sa là một trong 10 ngọn núi lửa đẹp nhất hành tinh. Những ngày cuối tháng 10, khi những cơn mưa vẫn còn xuất hiện bất chợt, Chư Đăng Sa ẩn hiện trong làn sương mây huyền ảo. Khoảng từ tháng 11 đến đầu tháng 12, khi Tây Nguyên bước vào mùa khô, ngọn núi này được bao phủ bởi một màu vàng rực của hoa dạ quỳ. Đây là thời điểm đẹp nhất để chinh phục Chư Đăng Sa, khi những con đường mòn uốn lượn giữa rừng hoa tạo nên khung cảnh thơ mộng. Để chinh phục đỉnh núi Chư Đăng Sa, du khách có thể đi bộ theo con đường mòn uốn lượn quanh sườn núi. Dù độ cao không quá lớn, nhưng khi đứng trên đỉnh sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao nguyên với biển hồ xanh biếc, rừng thông bạt ngàn và những ngôi làng nhỏ bình yên phía xa xa. Hàng năm vào dịp tháng 11, tuần lễ hoa dã quỳ Chư Đăng Sa được địa phương tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi như biểu diễn cồng chiêng, lễ hội ẩm thực Tây Nguyên và các trò chơi dân gian. Đây là cơ hội tuyệt vời để du khách vừa thưởng ngoạn thiên nhiên, vừa khám phá văn hóa đặc sắc của đồng bào Sơ Rai bản địa. Đó mãi là những kỷ niệm đáng nhớ của mỗi người khi đến với vùng đất được mệnh danh là thiên đường của hoa dã quỳ. Anh Đin, du khách Yemen chia sẻ.
4: Đây là lần đầu tiên tôi đến với Chư Đăng Sa, một không gian rất thoáng đãng. Phong cảnh ở đây rất tuyệt vời. Người dân thì rất thân thiện, mến khách. Tôi rất ấn tượng khi đến với nơi đây trong tiết trời và hoa dã quỳ rất đẹp như thế này.
3: Một năm có bốn mùa, xuân hạ thu đông. Tây Nguyên có hai mùa, nắng mưa phân kỳ. Ấy vậy, đến với Chư Đăng Sa mùa nào, khung cảnh cũng thơ mộng. Nhiều người đã ví von Chư Đăng Sa như một thiếu nữ vùng sơn cước, mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp riêng, khiến bất cứ ai khi một lần đặt chân đến cũng cảm thấy xao xuyến, bâng khuâng trong khung cảnh Tây Nguyên đại ngàn. Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà nói:
5: Đây là lần đầu tiên mà mình tới tỉnh Gia Lai cũng như là tới một vùng đất Tây Nguyên. Thiên nhiên ở đây thì vô cùng thú vị, khiến cho chúng mình có cái hứng khởi để mà đi khám phá. Và đặc biệt cụ thể nhất đấy chính là hiện tại chúng mình đang đứng trên đỉnh núi Chư Đăng Sa thuộc tỉnh Gia Lai. Và mình thấy khi mà mình leo lên cái đỉnh núi này thì đây không đơn thuần chỉ là một việc đi chinh phục một cái địa điểm thiên nhiên, mà nó còn là một hành trình khám phá và thể hiện một cái sức bền của mỗi con người cũng như là những bạn trẻ như chúng mình.
6: Xin chào Gia Lai!
3: Diện cho mình sắc phục thật đẹp. Hôm nay măng, mướp, thêm, ba cô gái Sơ Rai trẻ trung, xinh xắn, làng Sakri dẫn nhau đi chụp hình để giới thiệu về cảnh đẹp quê hương, vô tình gặp những vị khách đến từ Hà Nội. Chính sự chân tình mộc mạc của người Tây Nguyên đã để lại nhiều thiện cảm trong lòng những du khách đến từ phương xa. Gửi chọn tình yêu vào đất và hoa nơi xứ sở Chư Đăng Sa diệu kỳ, các em đã góp phần quảng bá nét quê hương.
7: Xin chào mọi người, em tên là Măng. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Chư Đăng Sa. Ở đây có hoa dã quỳ nở rộ rất là đẹp vào cuối tháng 10. Mọi người mà nếu mà ai muốn tham quan cảnh đẹp của hoa rừng hay là những đặc sắc của đồng bào dân tộc Chư Đăng Sa thì mọi người hãy ghé vào cuối tháng 10 này, hoa nở rộ rất là đẹp Và nhất là núi lửa Chư Đăng Sa là đặc trưng của nơi đây và cũng là niềm tự hào của đồng bào dân tộc của tụi em Mọi người hãy trải nghiệm và được lên đến núi Chư Đăng Sa. Tuy rất là mệt nhưng mà mọi người sẽ được trải nghiệm những phong cảnh và thắng cảnh. Nói chung là cũng rất là đơn sơ, mộc mạc và hoang dã nữa. Về văn hóa thì ở đây cũng có lễ hội, một năm thì có tổ chức một lần. Lễ hội thì có múa xoan nè, rồi nói chung là từ trong những làng làng khác họ tụ họp về đây rất là nhiều. Về nói chung là món đặc sản thì có như là cơm lam, gà nướng và cũng rất là nhiều các món độc lạ khác nữa. Và bây giờ em xin tặng mọi người một bài hát về Tây Nguyên ạ.

0: phi sang nhà sàng bừng sáng lung linh. Rất vinh hạnh và xin chào đón mọi người đến với Chư Năng Gia.
1: Chư Năng Gia mang vẻ đẹp bình dị của vùng đất Tây Nguyên hoang dã, mộc mạc và đầy quyến rũ, tạo nguồn cảm hứng cho thi ca hội họa. Sau đây chúng ta cùng đến với liên khúc Vũ Khúc Dạ Quỳ Miền Thơm Chư Năng Gia do ca sĩ Thanh Lam cùng tốp ca nhà hát ca múa nhạc Đam San thể hiện.

Tiếp nối chương trình là ca khúc Nồng Nàn Cao Nguyên, sáng tác Kazaranjik, thể hiện Balin và Kim Như.

0: Tây Nguyên được xem là miền đất đầy tiềm năng đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật. Để các văn nghệ sĩ cho ra những tác phẩm để lại ấn tượng, Gia Lai có một đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc đầy nhiệt huyết, đam mê, sâu sắc trong các sáng tác của mình. Mỗi người một phong cách riêng, nhưng đều chung niềm đam mê với những tác phẩm hội họa mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên. Nhà điêu khắc Nguyễn Vinh là một trong số đó. Phần cuối chương trình chúng ta cùng gặp gỡ nhà điêu khắc Nguyễn Vinh, người đã để lại nhiều dấu ấn trong các sáng tác lấy chủ đề hình khối Tây Nguyên.
1: Nói về những gương mặt tiêu biểu trong giới điêu khắc Gia Lai, Nguyễn Vinh là cái tên được mọi người nhắc đến nhiều nhất. Sáng tác theo phong cách điêu khắc hiện đại với nội dung thiên về những chuyện thường ngày trong cuộc sống, Nguyễn Vinh đã sớm khẳng định được phong cách và đạt được nhiều giải thưởng. Tây Nguyên vẫn luôn là chủ đề chính trong các sáng tác của anh, nhưng không theo hướng lễ hội mà quan tâm đến những diễn tiến trong cuộc sống thường ngày của người Tây Nguyên, chú trọng mô tả nội tâm con người trong cuộc sống hiện đại. Tác phẩm Dưới phố mang thông điệp bảo vệ môi trường, Ngoài phố khắc họa cảnh kẹt xe ở một giao lộ với những sự xô bồ chen lấn. Tác phẩm Đợi ghi lại khoảnh khắc đợi việc của người dân ở những góc đường với nhiều tâm trạng. Anh tâm sự.
2: Cái đề tài mà tôi theo đuổi về cái mảnh đất Tây Nguyên này á, là về đề tài về môi trường, về không gian của Tây Nguyên, đặc biệt là sự can thiệp của con người quá sâu vào cái môi trường thiên nhiên của Tây Nguyên sẽ tạo ra những cái hệ quả như thế nào đó, để cho tác phẩm của mình là tiếng nói để đóng góp cho Tây Nguyên mãi xanh.
1: Nghệ sĩ điêu khắc Nguyễn Vinh nhìn cuộc sống rất dung dị nhưng cũng đầy hiện thực, nội tâm và sâu sắc. Anh điêu khắc bằng tay nhưng truyền cảm bằng cả trái tim. Anh đã có nhiều tác phẩm sáng tác khắc họa một Tây Nguyên rất riêng bằng hình khối như Xuống phố, Ngẫm, Lòng đất rỗng, Cao nguyên xanh. Cùng nghe những chia sẻ của anh về phong cách sáng tác này.
2: Những tác phẩm tiêu biểu của tôi là tác phẩm Dưới phố, là diễn tả những cái cảnh người mà đi dưới phố bị không khí ô nhiễm nó làm cho ngột ngạt, và tác phẩm đó cũng là đạt huy chương đồng triển lãm mỹ thuật toàn quốc. Tác phẩm thứ hai là tác phẩm Ngồi phố, thì mình cũng diễn tả cái sự mà chen lấn của con người trong một cái thành phố ô nhiễm, để cảnh báo về phải yêu thiên nhiên, phải giữ cho không gian Tây Nguyên mãi xanh. Và gần đây là tác phẩm tham gia khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên tổ chức tại Khánh Hòa, là tôi được giải A về tác phẩm là Cao nguyên xanh. Tôi muốn sao cái màu xanh được nhân rộng ra trên cái mảnh đất phố núi này. Cái về phong cách sáng tác, tôi từ đầu mà từ những cái ngày mà bước chân đầu tiên, cũng hơn 20 năm tôi sáng tác về đề tài Tây Nguyên, tôi cũng xác định là mình sẽ đưa những cái hình khối đương đại vào trong tác phẩm của mình. Vẫn từ những cái nét truyền thống, nhưng mình đại cao một bước nữa thành những cái hình khối đơn giản, đường nét chắc lọc để cô động hơn về đề tài Tây Nguyên.
1: Không ngừng sáng tạo và đã đạt được những thành công nhất định trong phong trào mỹ thuật ở Gia Lai, nhà điêu khắc Nguyễn Vinh đã mang đến cho công chúng yêu mỹ thuật những tác phẩm điêu khắc đậm sắc màu văn hóa Tây Nguyên theo một cách rất riêng, góp phần quảng bá nét đẹp vùng đất Gia Lai đại ngàn.
0: Tới đây, thời lượng tạp chí phát thanh văn nghệ cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, kỹ thuật viên Thanh Vân cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
3: Mến các bạn thân mến! Nhà thơ thương binh Trần Lâm Bình là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và là tiến sĩ kinh tế. Ngoài những cống hiến không mệt mỏi trong những năm dài công tác trong lĩnh vực kinh tế, ông còn có một sự nghiệp văn học thật đáng ngưỡng mộ. Ông đã xuất bản 12 tập sách, trong đó có 4 tập nghiên cứu và sưu tầm, 8 tập thơ và 1 tuyển tập thơ. Trần Lâm Bình cũng là người rất có duyên với các giải thưởng văn học. Ông đã có đủ bộ sưu tập từ giải A cho đến khuyến khích. Bài thơ Thương Cha rút từ tuyển tập thơ Trần Lâm Bình, nhà xuất bản văn học 2026, và cũng là một trong 2 bài thơ đoạt giải A của tạp chí Văn nghệ Quân đội về đề tài biên phòng 2003-2004. bằng thể thơ lục bát ngọt ngào, đằm thắm. Bài thơ đã chạm đến trái tim người đọc nhờ sự kết hợp tinh tế giữa nỗi đau riêng và lòng trân trọng, cảm phục biết ơn dành cho người lính biên phòng, những người không quản vất vả hy sinh đêm ngày gìn giữ dải đất biên cương của Tổ quốc.
4: Con lên tận chốt biên phòng, nơi cha từng sống rồi không trở về. Trời chiều rả rích tiếng ve, dốc mòn khúc khuỷu, suối khe gập ghềnh. Biên cương ngọn gió trông tranh, hương rừng thoảng lối bồng bềnh mây bay. Cha yên nghỉ giữa đồi cây, chạc gầu còn ấm bàn tay cha cầm. Đồng ken giá rét căm căm, tuần cha giữ chốt, cha nằm gối xương. Biên thủy giải đất quê hương, anh em đồng đội muôn phương một nhà. Bản mèo lửng phía dốc xa, gieo ươm cái chữ ê a lưng đồi. Thương cha trong dạ bời bời, các anh các chú lên nơi cha nằm. Thắp lòng viếng nén hương trầm, chuyện cha chiến đấu bên ngầm nậm lay. Núi cao dốc thẳm rừng dày, một trời biên ải mây bay trắng chiều.
3: Giọng đọc nghệ sĩ Ngọc Thọ vừa gửi tới chúng ta bài thơ Thương Cha của nhà thơ Trần Lâm Bình. Thưa các đồng chí và các bạn, trạm thông tin truyền tiếp vô tuyến điện sóng cực ngắn Sơn Trà, tiểu đoàn 1, lữ đoàn thông tin 575 quân khu 5, nằm treo leo trên đỉnh núi giữa tầng mây bảng lảng, quanh năm đón gió thổi về từ biển cả. Nơi ấy, những người lính thông tin vẫn bền bỉ ngày đêm canh giữ từng tín hiệu, bảo đảm mạch máu liên lạc luôn thông suốt trong mọi tình huống. Ghi chép của An Võ, chúng ta cùng nghe.

Trời tháng 10, những cơn mưa dai dẳng cuốn chặt lấy đỉnh Sơn Trà. Chiếc xe bán tải chở chúng tôi men theo con đường ngoằn ngoèo bên sườn núi, chậm chậm leo dốc. Dưới kia là biển cả mịt mù sương, chỉ nghe tiếng sóng chồm lên bờ đá. Tài xế căng mắt bám đường, cần gạt nước cần mẫn làm việc không ngơi nghỉ. Vừa đi, đại tá Trần Văn Đức, chính ủy lữ đoàn thông tin 575 vừa nói: "Rồi các đồng chí lên sẽ thấy, trạm thông tin chuyển tiếp sóng cực ngắn Sơn Trà, tuy có view triệu đô, nhìn cả mây trời và biển nước, nhưng cũng phải đối mặt với muôn vàn gian khó. Mùa này mưa triền miên, sương mù dày đặc che kín lối đi, gió lạnh ào ạt suốt đêm ngày. Đặc biệt, những khi bão hoặc áp thấp nhiệt đới đổ về, sấm sét răng trời, gió giật làm rung chuyển cả trạm, có khi mất điện. Nhưng để đường truyền không gián đoạn, anh em phải bám trụ giữa mưa bão, khắc phục sự cố, giữ cho tín hiệu không bị ngắt quãng." Những lời nói của chính ủy khiến chúng tôi càng thêm tò mò háo hức. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh qua những cung đường gập ghềnh. Gần một giờ leo dốc, chúng tôi mới lên tới đỉnh. Tới cổng trạm thì mưa đã ngớt dần. Cây cối nơi đây thưa thớt, chỉ còn những đám cỏ lau bị gió biển thổi ràn rạt, đè bẹp xuống. Xuyên qua đám lau rậm rạp, một ngôi nhà hiện ra sừng sững giữa đỉnh đồi. Chính ủy Đức nói lớn: "Chúng ta đến rồi, nhà báo ơi, trạm kia kìa." Trời tạnh, mây giãn ra để lộ một vùng trời biển mênh mông lộng gió. Giữa không gian bao la của rừng xanh và mây trắng, cán bộ chiến sĩ thông tin nơi đây làm bạn với gió, với tiếng sóng vỗ dưới bờ đá, với những chùm mây bay là lả bám núi. Từ xa, đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Duy Hiếu, nhân viên thông tin phụ trách trạm, hồ hởi chạy ra đón. Hình như biết có khách quý nên trời mới tạnh ráo thế này, chứ mấy hôm nay sụt sùi suốt các anh ạ. Từ điểm cao này, ánh mắt có thể thỏa sức vươn ra tận chân trời. Toàn cảnh thành phố Đà Nẵng hiện lên trong tầm mắt. Ngôi nhà, điểm đóng quân của trạm tuy cũ nhưng bề thế, vững chãi như cắm mình vào lòng núi. Trên mái, những cánh sóng anten vươn lên kiêu hãnh giữa trời xanh. Từ đây, trạm nhận tín hiệu từ sở chỉ huy để truyền tiếp liên lạc đến các đơn vị, đảm bảo an toàn, bí mật và chính xác. Dù là trạm lẻ, nhiệm vụ vẫn nặng nề. Anh Hiếu chia sẻ: "Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, trạm còn phải thực hiện nhiều công việc đột xuất, nhất là khi thời tiết xấu. Để mạch máu thông tin, mệnh lệnh chỉ huy không bị gián đoạn, anh em phải nỗ lực rất nhiều. Như cơn bão số 10 vừa rồi, dù tâm bão không đổ bộ trực tiếp, nhưng gió vẫn mạnh, mưa rất lớn. Những lúc ấy chúng tôi phải trăng chống nhà cửa, dự trữ lương thực và đặc biệt cố định hệ thống khí tài, anten thật chắc chắn. Bởi khi bão tới, mọi thông tin chỉ huy phục vụ ứng phó thiên tai đều phải được chuyển đi kịp thời." Giữa mưa gió mịt mù trên đỉnh Sơn Trà, nhiệm vụ đảm bảo thông tin luôn được đặt lên hàng đầu. Đại úy Hiếu kể: "Mỗi khi thời tiết chuyển xấu, gió giật mạnh, sấm sét dày đặc, chúng tôi càng phải căng mình kiểm tra từng đầu nối, từng sợi cáp, anten để tín hiệu không bị gián đoạn. Có lúc mất điện giữa đêm, anh em khoác áo mưa, đội đèn pin, băng qua gió lạnh để kiểm tra anten, siết lại các mối nối bị nước mưa làm ẩm. Mỗi thao tác đều phải thật cẩn trọng, giữa gió rít và mưa quất vào mặt." Nghe lời anh Hiếu, tôi hiểu rằng giữa gian khổ khắc nghiệt, các anh vẫn kiên định giữ mạch máu thông tin luôn thông suốt như nhịp tim của đơn vị, không bao giờ ngừng đập, sẵn sàng cho mọi tình huống, nhất là khi gian nguy nhất. Đang rót nước mời khách, bỗng chuông đồng hồ reo reng reng. Đại úy Hiếu vội đặt ca nước xuống: "Xin phép chính ủy và các nhà báo, chúng em vào ca trực." Giọng anh dứt khoát. Sau khẩu lệnh ngắn gọn của trạm trưởng, kíp trực lập tức vào vị trí. Mọi động tác diễn ra nhịp nhàng chính xác như một cỗ máy đã được lập trình. Chỉ trong khoảnh khắc, các thiết bị được khởi động, tín hiệu kiểm tra hiển thị ổn định trên màn hình, với những thao tác đã trở thành kỹ năng, kỹ xảo. Từng cử chỉ của họ đều toát lên sự thuần thục và tập trung cao độ. Dòng tín hiệu nhanh chóng được nối thông với tổng trạm thông tin sở chỉ huy, rồi chuyển tiếp liên lạc đến các đơn vị trong khu vực. Trên gương mặt ai nấy đều ánh lên vẻ nghiêm túc, khẩn trương, nhưng bình tĩnh và tự tin. Mỗi thao tác, mỗi mệnh lệnh, mỗi tín hiệu truyền đi đều thể hiện tinh thần nhanh, chính xác, bí mật, an toàn. Những người lính thông tin ở đây đã quen với nhịp sống ấy, vào ca là vào vị trí chiến đấu. Chính ủy Đức mỉm cười giải thích: "Với lính thông tin chúng tôi, trực là chiến đấu đấy." Tôi chợt hiểu, mỗi tín hiệu phát đi chính là một nhịp đập lặng thầm của người lính, góp phần nối liền mệnh lệnh từ sở chỉ huy quân khu đến các đơn vị, không chậm một tích tắc.
chạm nhỏ giữa đỉnh cao này như một cột mốc kiên cường lặng lẽ giữ vững mạch máu thông tin của lữ đoàn 575 suốt 4 mùa không ngơi nghỉ. Chúng tôi tham quan xung quanh doanh trại, nơi 4 mùa gió mang hơi mặn thổi suốt quanh năm. Tôi từng nghĩ ở đây chỉ có cỏ lau mới sống nổi, nhưng thật bất ngờ, phía sau nhà, trên khoảng đất nhỏ lại phủ lên một màu xanh mướt của các luống rau. Trung tá Nguyễn Tiến Trung, chính trị viên tiểu đoàn 1 giải thích. Trên đỉnh Sơn Trà, nơi đất đai cằn cỗi, chúng tôi vẫn không ngừng tìm cách tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống. Ở đây nhiều đá sỏi, thiếu đất trồng, nguồn nước khan hiếm, thời tiết khắc nghiệt, nhưng bằng ý chí người lính, khó khăn nào cũng khắc phục. Các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã cần mẫn nhặt đá, sạn, gom từng vốc đất mùn để cải tạo khu đất tăng gia. Nước sinh hoạt được tiết kiệm từng giọt, chia sẻ cho cả người và cây. Bằng đôi tay cần cù, những luống rau muống, cải canh, rau lang vẫn vươn lên tươi tốt giữa gió núi mây ngàn. Mỗi bữa cơm có thêm chút rau tươi là thêm niềm vui, thêm tinh thần lạc quan cho người lính xa nhà. Nơi đỉnh cao Tiền Tiêu, vườn rau nhỏ trở thành góc bình yên, nơi thể hiện ý chí tự lực tự cường của bộ đội. Dù gian khó, các anh vẫn chủ động vững vàng, giữ màu xanh của cuộc sống giữa mênh mông mây gió. Trung tá Nguyễn Tiến Trung nói thêm, thời điểm này bắt đầu vào mùa mưa gió, nên tăng gia càng khó hơn. Chúng tôi đã chỉ đạo anh em trồng rau trong các thùng xốp nhỏ để chống úng, dễ di chuyển. Mùa này tiếp phẩm khó khăn nên phải chủ động nguồn thực phẩm, không để anh em thiếu thốn. Khoảng sân được ngôi nhà bao quanh, chắn gió, khá thuận tiện cho việc tăng gia trong mùa mưa. Ở đây, ngoài các loại gia vị như gừng, sả, lá lốt, ớt cay, còn có rau lang, rau cải, xà lách, xanh tốt. Thực túc bình cường, dù là đơn vị nhỏ, quân số ít, nhưng tinh thần chủ động sáng tạo vẫn được phát huy để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Buổi trưa, mặt trời đã chói chang, gió biển thổi ràn rạt. Hết ca trực, chiến sĩ Lê Hữu Đức vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Thấy Đức thuần thục từng động tác, tôi hỏi, hôm nay anh nuôi cho mọi người thưởng thức món gì đấy? Cậu lính trẻ bẽn lẽn cười, hôm nay em nấu món thịt giả cầy anh ạ. Sau một hồi chuyện trò cởi mở, Đức vui vẻ chia sẻ, trước kia ở nhà em chưa bao giờ nấu ăn, nhưng vào đơn vị các anh đi trước chỉ dạy tận tình, giờ thì ai trong tổ cũng có thể vào bếp nấu được. Tôi hỏi thêm, trên này đèo dốc quanh co, đường xá xa xôi, việc tiếp phẩm có được thường xuyên không? Đức đáp, trước đây khó lắm, nhưng giờ có tủ lạnh nên bọn em có thể dự trữ thực phẩm cả tuần. Nhưng hôm thời tiết xấu, anh em dự trữ thêm để dùng lâu hơn. Trong góc bếp nhỏ, chỉ có một chiếc tủ gỗ và chiếc bàn con, nhưng mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp như trong một gia đình. Chiếc bếp điện phục vụ nấu ăn hàng ngày, nhưng Đức cho biết, khi mất điện hoặc đông người, bọn em vẫn phải nấu bằng bếp củi. Cũng quen rồi, chỉ tội hôm nào mưa nhiều, củi ướt, khói bay cay mắt lắm. Anh cười, giọng vẫn vui vẻ. Trên này ít người, vắng vẻ, không náo nhiệt như dưới phố, nhưng ở lâu lại thấy quen. Với em, đó là một trải nghiệm đáng nhớ trong những ngày quân ngũ. Nhìn gương mặt sáng và tự tin của người lính trẻ, tôi thấy lòng mình dâng lên niềm tự hào. Những chiến sĩ hôm nay được sống trong điều kiện đầy đủ hơn, nhưng tinh thần chịu khó chịu khổ, sẵn sàng hy sinh vẫn luôn hiện hữu, sẵn sàng đi bất cứ đâu khi tổ quốc cần. Trên đỉnh Sơn Trà quanh năm mây phủ, bên cạnh nhiệm vụ trực canh thông tin, đời sống tinh thần của bộ đội cũng được quan tâm chăm lo chu đáo. Đại tá Trần Văn Đức nhấn mạnh, với các trạm xa, điểm đóng quân nhỏ lẻ, đảng ủy và chỉ huy lữ đoàn luôn quan tâm đặc biệt đến cán bộ chiến sĩ. Bộ đội thông tin thường đi trước về sau, là lực lượng chiến đấu trong thời bình, đóng quân nơi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Ở đây anh em không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có bản lĩnh, ý chí rất vững vàng. Anh nói, rồi nhìn các chiến sĩ của mình bằng ánh mắt đầy tin tưởng. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Duy Hiếu dẫn chúng tôi tham quan đơn vị. Dù quân số ít, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ và tươm tất. Điều làm chúng tôi bất ngờ hơn đó là ở một nơi núi cao hiểm trở khó khăn như đỉnh Sơn Trà, nhưng lữ đoàn 575 đã đảm bảo đường truyền thông suốt, kết nối mạng thông tin nội bộ, đưa ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào phục vụ công tác sinh hoạt. Để trạm Sơn Trà được hòa mình vào dòng chảy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phong trào bình dân học vụ số. Trong căn phòng nhỏ giữa trạm, tủ sách báo được bố trí ngăn nắp, đầy đủ các đầu sách báo về quân sự, pháp luật, văn hóa, giúp anh em cập nhật tin tức,
mở rộng hiểu biết sau mỗi ca trực. Góc sinh hoạt chung có tivi, loa đài, bàn cờ, cây guitar. Anh Hiếu cười bảo, ở đây vắng người nên anh em phải tự tạo niềm vui, nâng cao đời sống tinh thần. Chiến sĩ Đức nhanh nhỏ tiếp lời, báo cáo nhà báo, anh Hiếu là cây văn nghệ của trạm đấy, đánh guitar giỏi, hát hay lắm ạ, đêm nào chúng em cũng được nghe anh hát. Nghe Đức nói, tôi chợt hình dung, nơi bộ bàn ghế trước sân kia, những buổi tối yên bình, tiếng hát và tiếng đàn của các anh vang lên át cả tiếng gió núi, mang hơi ấm đồng đội. Chính những hoạt động văn hóa giản dị ấy giúp người lính vơi đi nỗi nhớ nhà, giữ tinh thần lạc quan, tạo nên sức mạnh tinh thần bền bỉ để họ trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Người lính thời nào cũng vậy, dù nhiệm vụ nặng nề, gian khổ đến đâu, trong đời sống vẫn không thiếu tiếng đàn, tiếng hát. Trên đỉnh Sơn Trà, những âm thanh ấy hòa cùng tiếng gió, tiếng sóng, xua tan đi nỗi cô quạnh, thắp lên trong tim ngọn lửa yêu đời yêu nghề. Chia tay những người lính thông tin trên đỉnh núi Mây Phủ, cái bắt tay thật chặt khiến tôi càng thêm thấu hiểu và trân trọng. Họ là mắt xích thầm lặng nhưng không thể thiếu trong mỗi chiến công. Dù thời chiến hay thời bình, họ vẫn sẵn sàng lặng lẽ mà kiên cường. Mỗi đường dây căng qua đồi núi, mỗi máy vô tuyến vận hành ổn định, mỗi thông tin được truyền đi đều mang dấu ấn của bàn tay, giọt mồ hôi và lòng tận tụy của các anh. Tôi rời trạm trong niềm quyến luyến. Mưa lại bất chợt trút xuống. Trạm thông tin khuất dần trong màn mưa dày đặc, chỉ còn lại những cột anten vẫn sừng sững vươn lên giữa trời. Trong tôi còn đọng lại những nụ cười tươi rói của cánh lính trẻ nở trên môi và dâng lên niềm xúc động tự hào về câu nói của đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Duy Hiếu. Gian khổ chỉ là thử thách. Chúng tôi luôn đứng vững như cánh sóng anten kia, giữa gió mây vẫn bền bỉ gửi đi mỗi tín hiệu thông tin của đỉnh núi Sơn Trà, không bao giờ ngơi nghỉ. Họ, những người lính thông tin trên đỉnh Sơn Trà, những nhành cỏ lau giữa gió biển, vẫn hiên ngang bền bỉ, vươn mình trong mưa gió, giữ cho mạch sóng giữa mây trời mãi thông suốt, như mạch máu của niềm tin, của tình yêu đất nước, không bao giờ tắt.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ tổng hợp quân đội. Chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Hồng Linh, qua giọng đọc của các phát thanh viên Sơn Tùng và Kim Phượng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Từ bình minh châu thổ
2: đến đêm trường đảo xa,
1: từ cao nguyên núi đá
2: đến duyên hải rộng rãi,
1: từ đô thị phát triển
2: đến nông thôn chuyển mình,
1: từ thế giới sôi động
2: đến Việt Nam yên bình.
1: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
2: thời sự,
1: kinh tế,
2: nông nghiệp,
1: văn hóa xã hội,
2: pháp luật,
1: thể thao,
2: quốc tế. Nghe VOV1
1: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tại buổi làm việc về tiến độ dự án nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu đẩy nhanh triển khai để đảm bảo mục tiêu Thành phố Hồ Chí Minh không thiếu điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai đã diễn ra thành công, để lại ấn tượng sâu đậm với bạn bè quốc tế và công chúng thủ đô. Các thí sinh Việt Nam đạt 6 huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19. Trong phần tin thế giới, hàng chục nghìn người Tây Ban Nha biểu tình nhằm đòi quyền an cư với giá hợp lý. Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 tại Nhật Bản bế mạc sau 16 ngày tranh tài sôi nổi. Doha của Qatar sẽ là thành phố đăng cai đại hội tiếp theo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã kiểm tra thực tế và làm việc về tiến độ triển khai dự án nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước.
1: Sau khi nghe báo cáo của chủ đầu tư, ý kiến của Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá dự án Hiệp Phước có nhiều yếu tố thuận lợi để đẩy nhanh triển khai. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh sớm hoàn thành những thủ tục thuộc thẩm quyền, chủ động làm việc với Bộ Công Thương về việc cập nhật, điều chỉnh quy hoạch và tiến độ hệ thống truyền tải, đồng thời phối hợp với ngành điện để có kế hoạch đầu tư phù hợp với tiến độ nguồn điện. Việc phát triển nguồn và lưới phải được tính toán đồng bộ, tránh tình trạng nhà máy hoàn thành nhưng hệ thống truyền tải chưa đáp ứng khả năng giải tỏa công suất. Đối với đề xuất mở rộng nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước giai đoạn 2-3, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng phải thực hiện theo đúng trình tự thủ tục. Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý việc chuẩn bị thiết bị cho các giai đoạn mở rộng phải được thực hiện từ sớm để bảo đảm tiến độ đưa các nguồn điện vào vận hành theo đúng kế hoạch. Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, Phó Thủ tướng nêu rõ Thành phố Hồ Chí Minh không thể thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh phát triển các nguồn điện cần thiết phục vụ tăng trưởng, yêu cầu thành phố, Bộ Công Thương, ngành điện và chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ đẩy nhanh tiến độ Hiệp Phước giai đoạn 1 và 2, đồng thời chuẩn bị đồng bộ hệ thống truyền tải để các nguồn điện khi hoàn thành có thể phát huy hiệu quả.
0: Đổi mới sáng tạo phải tạo được hành động cụ thể, kết quả thực chất và mô hình có khả năng nhân rộng, lan tỏa tác động vào sự phát triển của toàn xã hội. Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại Diễn đàn Tương lai Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số quốc gia 2026. Sự kiện nằm trong khuôn khổ của Diễn đàn Đổi mới sáng tạo quốc gia được tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Tạ Lan.
1: Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết trong thời gian qua, nhiều chủ trương của Đảng đã được thể chế hóa như Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật Công nghệ cao, Luật Chuyển đổi số, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo lập hành lang pháp lý cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển đổi số và huy động nguồn lực xã hội. Theo ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo Bộ Khoa học và Công nghệ, đúng như chủ đề của Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm nay, đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội, đặt ra yêu cầu là phải tạo được những hành động cụ thể, kết quả thực chất và mô hình có khả năng nhân rộng, lan tỏa tác động vào sự phát triển của toàn xã hội.
2: Bộ Công nghệ xác định hiệu quả của đổi mới sáng tạo phải được đo bằng kết quả thực chất, công nghệ được làm chủ, sản phẩm được tạo ra, tài sản trí tuệ được khai thác, doanh nghiệp được nâng cao năng lực, thị trường được mở rộng, mô hình hiệu quả được nhân rộng và giá trị mới được tạo ra cho nền kinh tế và xã hội.
1: Từ yêu cầu này, các chuyên gia cho rằng cần chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ ý tưởng sang sản phẩm, từ nghiên cứu sang ứng dụng và thương mại hóa, từ những mô hình đơn lẻ sang các kết quả có khả năng nhân rộng, đồng thời chuyển từ cách tiếp cận dựa trên đầu tư nguồn lực sang đo lường hiệu quả và tác động thực tế.
0: Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 11 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai với chủ đề Kết nối Logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu, tập trung vào giải pháp tăng cường liên kết Logistics khu vực miền Trung Tây Nguyên và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.
1: Sự kiện do Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, dự kiến quy tụ khoảng 600 đại biểu, gồm đại diện các bộ, ngành trung ương, địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp logistics, sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Diễn đàn được tổ chức hàng năm kể từ năm 2013, là sự kiện quan trọng của ngành logistics Việt Nam, tạo không gian đối thoại giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và chuyên gia về những vấn đề lớn của ngành. Qua nhiều năm tổ chức, diễn đàn cũng trở thành nơi kết nối hợp tác kinh doanh, thu hút đầu tư và thúc đẩy liên kết giữa logistics với sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu. Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai đồng bộ chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050, cùng các kế hoạch hành động của địa phương. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm giảm chi phí logistics, phát triển vận tải đa phương thức, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển logistics xanh và nâng cao năng lực kết nối vùng. Việc lựa chọn Gia Lai làm địa điểm tổ chức diễn đàn năm nay gắn với yêu cầu tăng cường kết nối logistics của miền Trung Tây Nguyên, khu vực có nhiều lợi thế về vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, hệ thống cảng biển và các hành lang kinh tế Đông Tây.
0: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Tối nay, tại khu di tích Hoàng Thành – Thăng Long diễn ra lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 năm 2026, khép lại 4 ngày hội tụ và giao lưu văn hóa sôi động, để lại nhiều dấu ấn với công chúng thủ đô, du khách trong nước và quốc tế. Tham dự lễ bế mạc có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, lãnh đạo thành phố Hà Nội và các đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
3: Với chủ đề Hội tụ di sản kiến tạo tương lai, lễ hội năm nay quy tụ 50 quốc gia với 45 không gian văn hóa, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế, 35 gian hàng ẩm thực cùng chương trình giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đến từ gần 20 nền điện ảnh. Lễ hội năm 2026 càng có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO, đánh dấu hành trình nửa thế kỷ Việt Nam từ một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm và ngày càng chủ động đóng góp các sáng kiến vào những vấn đề chung của UNESCO và cộng đồng quốc tế. Phát biểu tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định:
4: 4 ngày qua cũng cho thấy khi di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo mới cùng hiện diện trong một không gian đã giúp hình thành những sản phẩm mới, những giá trị mới và tạo ra sức hút đối với công chúng, với mọi người. Đó cũng là một cách rất cụ thể để nhìn nhận vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa, góp phần chuyển hóa năng lực sáng tạo, bản sắc và tài sản văn hóa thành sức mạnh nội sinh, năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm quốc gia. Từ Hà Nội, chúng tôi mong muốn gửi đi một thông điệp tôn trọng sự khác biệt để hiểu nhau hơn, chia sẻ các giá trị để gắn kết với nhau hơn và hợp tác văn hóa để cùng kiến tạo thế giới văn minh, hòa bình, hợp tác và phát triển.
3: Điểm nhấn của lễ bế mạc là chương trình nghệ thuật gồm 2 chương: Những sắc màu gặp gỡ và Lời chào từ Việt Nam, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế và nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Trong chương Những sắc màu gặp gỡ, những thanh âm và vũ điệu đến từ Iran và Liên bang Nga, Mexico, Myanmar, Bỉ cùng sức trẻ của các nghệ sĩ Việt Nam đã tạo nên một sân khấu đa sắc màu, nơi những khác biệt về ngôn ngữ và truyền thống gặp nhau trong tinh thần cởi mở, tôn trọng và sẻ chia. Tiếp nối là Lời chào từ Việt Nam, đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật từ cội nguồn qua những miền di sản đến Việt Nam đương đại. Những chất liệu âm nhạc và nghệ thuật truyền thống của các vùng miền được thể hiện trong một không gian trình diễn mới, gửi tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và kết nối với thế giới. Cảm nhận rõ bầu không khí náo nhiệt ấy, bạn Nguyễn Ngọc Lâm Anh, sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngoại giao, và bà Nguyễn Kim Dung, phường Ba Đình, Hà Nội, xúc động chia sẻ.
5: Khi được tham gia tại lễ hội này, tôi cảm thấy rất là vui và hào hứng khi mà mình được tham quan trải nghiệm các cái gian hàng của rất nhiều nước trên thế giới và biết được những cái đặc sắc về văn hóa, về phong tục tập quán và cũng như là về ẩm thực của các nước.
6: Hôm nay tôi rất là vui được tham dự lễ hội văn hóa thế giới. Bên cạnh tôi có rất nhiều các nghệ sĩ ở các nước. Các bạn cũng vừa mới thể hiện cái biểu diễn của các bạn ấy qua nhạc cụ ấy cũng rất là hay. Cảm thấy có một cái điều gì đấy rất là phấn chấn ấy, rất là xúc động và vui.
3: Tại lễ bế mạc, ban tổ chức cũng trao kỷ niệm chương của lễ hội tới các đoàn quốc tế thay cho lời cảm ơn và sự ghi nhận đối với những nghệ sĩ, nghệ nhân và những người bạn đã mang tài năng, bản sắc văn hóa và tinh thần với bạn bè Nam Châu.

0: Sau gần 10 ngày tranh tài, chiều nay, Ban tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 năm 2026 tổ chức bế mạc và trao giải cho 181 thí sinh xuất sắc nhất, trong đó có 51 thí sinh đạt huy chương vàng. Đoàn Việt Nam có 2 đội tham dự kỳ thi với 10 thí sinh và tất cả đều đạt huy chương, gồm 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc. Tin của phóng viên Minh Hường.
1: Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 năm nay diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức với 309 thí sinh của 66 quốc gia và vùng lãnh thổ dự thi. Các thí sinh đã cùng tranh tài qua các bài thi lý thuyết, đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn, xử lý số liệu và thi tại nhà chiếu vũ trụ. Kết quả đối với phần thi cá nhân có 181 thí sinh đạt giải, trong đó 51 thí sinh đoạt huy chương vàng, 48 thí sinh đoạt huy chương bạc, 60 thí sinh đoạt huy chương đồng và 22 thí sinh được trao giải khuyến khích. Việt Nam có 2 đội tham gia kỳ thi với 10 học sinh và cả 10 em đều đạt huy chương gồm 6 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Lần đầu tiên tham gia kỳ thi và đạt huy chương vàng, em Nguyễn Tuấn Kiệt, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội chia sẻ.
2: Về môn thiên văn và vật lý thiên văn thì em thấy là đây là một môn cũng khá là sâu và khá là chuyên ngành. Em thấy là kỳ thi năm nay là có rất nhiều yếu tố bất ngờ. Thì em thấy phần khó nhất là phần quan sát. Tại vì việc nhìn bầu trời Hà Nội qua kính thiên văn là một trải nghiệm đối với em là rất mới. Thế nên là thi thành công được phần thi quan sát đã là thành công lớn với em rồi ạ.
1: Ban tổ chức cũng trao giải thưởng đặc biệt cho một thí sinh có tổng điểm cao nhất. Một thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi lý thuyết, một thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi thực hành, một nhóm gồm 7 thí sinh chiến thắng cuộc thi đồng đội và 5 đội chiến thắng cuộc thi poster. Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, trưởng ban tổ chức kỳ thi khẳng định.
3: Mỗi thành tích hôm nay là kết quả của quá trình học tập bền bỉ, của năng lực và quyết tâm vượt qua thử thách. Việc có mặt tại IOAA là một dấu mốc đáng tự hào, những trải nghiệm trong từng bài thi, những điều học được từ bạn bè và những giới hạn bản thân đã vượt qua đều có giá trị đối với chặng đường phía trước của các em. Mong các em giữ vững niềm tin, tiếp tục học hỏi và bền bỉ theo đuổi con đường khoa học mà mình yêu thích.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị, bất chấp thời tiết khó khăn, các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn cố gắng nỗ lực triển khai công tác đào tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Kết quả trong ngày hôm nay tại khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo. Theo tin của phóng viên Thiên Lý, sau gần 2 tháng ra quân, các cán bộ chiến sĩ đội K76 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm và quy tập được 35 hài cốt liệt sĩ tại các khu vực trọng điểm: sân bay Lộc Ninh, bệnh viện Lộc Ninh cũ thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ và ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai, trước là huyện Đồng Phú của tỉnh Bình Phước. Hiện tại, lực lượng tìm kiếm tiếp tục chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 tập trung đào tìm tại vị trí trọng điểm thuộc khu vực sân bay Lộc Ninh cũ, khu phố 2, phường Lộc Ninh. Nhóm 2 mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi. Theo số liệu mới nhất thì đến nay, Bộ Công an đã thu thập được hơn 265.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đạt 106% kế hoạch. Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an cho biết, trong quá trình triển khai chiến dịch 500 ngày đêm còn gặp nhiều khó khăn do dữ liệu về phần mộ, hài cốt và thông tin liệt sĩ còn hạn chế, gây khó khăn cho việc rà soát, đối khớp với cơ sở dữ liệu dân cư để xác định thân nhân có quan hệ huyết thống trực hệ theo dòng mẹ. Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với ngành nội vụ, chính quyền các xã phường, đặc khu, rà soát, tìm kiếm thân nhân để bổ sung ngân hàng ADN.
6: Sẽ tham mưu cho lãnh đạo bộ, báo cáo chính phủ đầu tiếp tục trang bị đầu tư những cơ sở vật chất, hạ tầng các cái máy giám định để làm sao đó đẩy nhanh cái tốc độ giám định và đặc biệt là nghiên cứu phát triển những cái công nghệ mới, tăng tốc độ giám định cũng như khả năng chính xác cao hơn, làm sao sớm thu thập được thông tin của các cái thân nhân liệt sĩ cũng như là đẩy mạnh cái khả năng phân tích, xác định được càng nhiều cái danh tính liệt sĩ chưa xác định thông tin để đưa các anh trở về với gia đình người thân và đặc biệt là trong kỷ niệm 80 năm ngày 27 tháng 7 năm 2027 tới đây.
0: Thank you. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác gọi tắt là OPEC cộng thông báo 7 quốc gia thành viên đã quyết định duy trì mức sản lượng dầu tối đa hiện tại trong tháng 11.
1: Tuyên bố nêu rõ 7 quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Oman và Nga đã quyết định duy trì mức sản lượng quy định của tháng 9 năm nay cho tháng 11 năm nay. Điều này có nghĩa là 7 nước này sẽ duy trì tổng mức sản lượng dầu tối đa mỗi ngày lên hơn 31 triệu thùng. Tuy nhiên, sản lượng này chưa tính đến lộ trình bù đắp sản lượng khai thác vượt mức, tức là lượng dầu mà các thành viên OPEC cộng phải giảm khai thác so với mức cho phép do đã khai thác vượt mức trong quá khứ. Từ tháng 9, với việc tăng mức sản lượng dầu tối đa cho phép thêm 188.000 thùng mỗi ngày so với tháng 8, các quốc gia thành viên OPEC cộng này đã chấm dứt thực hiện các biện pháp hạn chế tự nguyện được áp dụng từ năm 2023 trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đối mặt với nhiều áp lực tiêu cực. Dự kiến ngày 1 tháng 11 tới, nhóm các nước này sẽ tổ chức các cuộc họp hàng tháng tiếp theo để đánh giá tình hình thị trường.
0: Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm qua đã tới thủ đô Kiev trong chuyến thăm nhằm khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
1: Phát biểu khi tới Kiev, Thủ tướng Đức cho biết Ukraine đang cần sự hỗ trợ trong những tuần tới khi mùa đông đến gần và các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố và cơ sở năng lượng gia tăng. Theo các quan chức chính phủ Đức, trong chuyến thăm, ông Merz dự kiến công bố gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ euro cùng 350 triệu euro hỗ trợ Ukraine sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng. Hai bên cũng dự kiến hoàn tất thỏa thuận hợp tác sản xuất nhiều loại UAV, trong đó có UAV đánh chặn các máy bay không người lái tốc độ cao. Đây là chuyến thăm Ukraine lần thứ hai của ông Merz trên cương vị Thủ tướng Đức. Kể từ khi xung đột bùng phát tháng 2 năm 2022, Đức đã dành hơn 43 tỷ euro hỗ trợ Ukraine cùng nhiều loại trang thiết bị và vũ khí.
0: Chính quyền Malaysia hôm nay cho biết đã đưa gần 1.500 công dân Myanmar về nước. Đây là đợt đầu tiên trong kế hoạch của Malaysia. Chương trình hồi hương được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, trong đó những người trở về đã hoàn thành các án phạt liên quan đến vi phạm quy định nhập cư. Trong khi đó, thì Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing dự kiến thăm Malaysia trong tháng này để thảo luận các vấn đề người tị nạn và di cư. Việc hồi hương diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Myanmar tiếp tục kéo dài, làm gia tăng quan ngại về an toàn của những người được đưa trở về. Hàng chục nghìn người hôm qua đã xuống đường tại thủ đô Madrid và nhiều thành phố của Tây Ban Nha để yêu cầu chính quyền giải quyết tình trạng chi phí nhà ở ngày càng cao. Các cuộc biểu tình diễn ra một ngày sau khi Quốc hội bác bỏ hai sắc lệnh của chính phủ nhằm tăng cường bảo vệ người thuê nhà. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
7: Tại thủ đô Madrid, dòng người đổ ra đường ước tính lên tới 70.000 người, đã đông dương cao các biểu ngữ đòi quyền an cư với giá hợp lý, đồng thời phát động lời kêu gọi tổng bãi công. Cuộc tuần hành diễn ra hòa bình dưới sự giám sát của lực lượng cảnh sát. Làn sóng phản đối bùng lên sau vụ bà Mari Carmen Abascal, 78 tuổi, bị cưỡng chế rời khỏi căn nhà tại Madrid, nơi bà đã sống khoảng 70 năm trong bối cảnh tranh chấp về tăng tiền thuê nhà. Vụ việc gây ra bất bình trong dư luận vừa trở thành biểu tượng cho những khó khăn của những người thuê nhà. Trước sức ép của người dân, chính phủ đề xuất tự động gia hạn hợp đồng thuê và hạn chế cưỡng chế trục xuất những người thuê thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, Quốc hội đã bác bỏ các biện pháp này khiến sự bất mãn tiếp tục gia tăng. Tổ chức đại diện người thuê nhà yêu cầu giảm 50% tiền thuê và áp dụng hợp đồng thuê không xác định thời hạn để đảm bảo chỗ ở ổn định lâu dài. Tổ chức này cũng đang phối hợp với các lực lượng khác để chuẩn bị tổng đình công nhưng chưa ấn định thời điểm. Các cuộc biểu tình còn diễn ra tại khoảng 50 thành phố khác trên cả nước. Dù tại Valencia, đụng độ bạo lực đã nổ ra buộc cảnh sát phải dùng hơi cay và đạn cao su để trấn áp. Nhưng diễn biến này làm gia tăng sức ép đối với chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez. Giới thạo tin cho biết, ông Pedro Sanchez có thể cân nhắc tổ chức bầu cử sớm sau khi các biện pháp về nhà ở bị Quốc hội bác bỏ. Tuy nhiên, văn phòng Thủ tướng từ chối bình luận về thông tin này.
0: Chỉ trong vòng 2 ngày hôm qua và hôm nay, lực lượng chức năng Campuchia đã mở các cuộc đột kích quy mô lớn tại tỉnh Poy Pet và tỉnh Bre Sihanouk, qua đó đã vô hiệu hóa hai tụ điểm đen lừa đảo công nghệ cao, tạm giữ tổng cộng hơn 600 nghi phạm đến từ nhiều quốc gia. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
8: Theo Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia, chiến dịch mới nhất vừa diễn ra vào ngày hôm nay tại một tòa nhà cao 30 tầng tọa lạc tại thành phố Poy Pet, tỉnh Bon Tim Biên Chày. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia phối hợp cùng chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã bất ngờ vây giáp tụ điểm này và bắt giữ tổng cộng 587 người. Đáng chú ý, ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia này quy tụ nhiều thành phần phức tạp với 518 công dân Indonesia, 51 người Campuchia và 18 người Thái Lan. Hàng loạt thiết bị công nghệ cao và tăng vật phục vụ cho hành vi lừa đảo trực tuyến đã bị niêm phong, thu giữ tại chỗ. Trước đó, Vào ngày 3 tháng 10, một đợt truy quét mạnh tay tương tự cũng được triển khai tại tỉnh Duyên Hải, Presyanuk, khám xét khu tòa nhà cao tầng ở thành phố Presyanuk. Cảnh sát đã tóm gọn 44 nghi phạm đang ẩn náu, gồm 38 công dân Trung Quốc, 2 người Đài Loan và 4 người Campuchia. Toàn bộ tăng vật gồm hàng chục máy tính, điện thoại đã được đưa về trụ sở, trong khi tòa nhà bị niêm phong chờ xử lý. Chuỗi các cuộc đột kích chớp nhoáng liên tiếp này một lần nữa cho thấy quyết tâm cao của nhà chức trách Campuchia trong việc quét sạch các ổ lừa đảo trực tuyến đang gây nhức nhối trong khu vực nhằm đảm bảo an ninh trật tự và củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế.
0: Phần cuối của chương trình thời sự đêm nay sẽ là một thông tin thể thao đáng chú ý. Hôm nay sau những ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt thì Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 ASEAN 2026 diễn ra tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản đã chính thức khép lại. Lễ bế mạc không chỉ là lời chào tạm biệt xứ sở hoa anh đào mà còn là nhịp cầu tự hào chuyển giao sứ mệnh cho Doha Qatar hướng tới năm 2030. Một trong những điểm nhấn tại lễ bế mạc đó là việc Hội đồng Olympic Châu Á công bố hai vận động viên xuất sắc nhất ASEAN 2026. Kình ngư Yu Zidi của Trung Quốc được trao danh hiệu vận động viên nữ xuất sắc nhất sau khi giành 3 huy chương vàng ở các nội dung 200m bướm, 200m hỗn hợp cá nhân và 400m hỗn hợp cá nhân, đồng thời thiết lập 3 kỷ lục ASEAN và 1 kỷ lục châu Á. Trong khi đó thì chân chạy Thái Lan Buripon Bunson được lựa chọn là vận động viên nam xuất sắc nhất sau cú đúp huy chương vàng ở nội dung 100m và 200m kèm hàng loạt kỷ lục ASEAN và thành tích ngang kỷ lục châu Á ở cự ly 200m. Mỗi người nhận phần thưởng là 25.000 đô la Mỹ. Kết thúc Á vận hội thì đoàn thể thao Việt Nam giành được tổng cộng là 25 huy chương, bao gồm 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, đứng ở vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế của mình ở đấu trường thể thao khu vực châu Á khi vững vàng ở vị trí số 1, giành được 169 huy chương vàng, 89 huy chương bạc và 83 huy chương đồng.
5: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời chuyển rét, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam, đêm có mưa rào và dông vài nơi, đêm gió nhẹ. Từ mai chuyển Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Phía Bắc từ chiều mai gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Từ gần sáng, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Từ mai, phía Bắc gió tăng dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại buổi làm việc về tiến độ dự án nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước hôm nay, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh sớm hoàn thành những thủ tục thuộc thẩm quyền, chủ động làm việc với Bộ Công Thương về việc cập nhật điều chỉnh quy hoạch và tiến độ hệ thống truyền tải, đồng thời phối hợp với ngành điện để có kế hoạch đầu tư phù hợp với tiến độ nguồn điện, đảm bảo mục tiêu Thành phố Hồ Chí Minh không thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Khép lại 4 ngày hội rực rỡ, chương trình nghệ thuật bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 tối nay không chỉ là dịp nhìn lại hành trình giao lưu văn hóa đa sắc màu mà còn gửi gắm thông điệp về sự gắn kết, đồng hành và hợp tác lâu dài giữa các quốc gia. Đêm bế mạc để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng, đồng thời thắp lên những kỳ vọng về các cơ hội giao lưu, hợp tác văn hóa trong tương lai. Hàng chục nghìn người Tây Ban Nha đã biểu tình nhằm đòi quyền an cư với giá hợp lý. Các cuộc biểu tình diễn ra một ngày sau khi Quốc hội bác bỏ hai sắc lệnh của chính phủ nhằm tăng cường bảo vệ người thuê nhà. Riêng tại Valencia, đụng độ bạo lực đã nổ ra buộc cảnh sát phải dùng hơi cay và đạn cao su để trấn áp. Thời lượng dành cho chương trình thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
12: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
14: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
15: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
13: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
14: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
17: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
16: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
17: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt

0: Câu chuyện quốc tế.
1: Câu chuyện quốc tế.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ đang tiếp tục gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông khi điều thêm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng khoảng 9.000 đến 10.000 quân tới khu vực. Động thái này diễn ra trong lúc Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng nối lại các cuộc không kích Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ nếu như hai bên không đạt được một thỏa thuận. Trong khi đó, Iran vẫn liên tục phóng tên lửa nhằm vào các tàu chiến Mỹ. Những diễn biến này khiến dư luận lo ngại về một vòng đối đầu quân sự mới tại Trung Đông.
3: Lầu Năm Góc cho biết tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã rời cảng San Diego vào cuối tuần trước, bổ sung cho hai tàu sân bay khác đã có mặt tại Trung Đông từ trước là USS George Bush và USS George Washington. Khi tàu USS Theodore Roosevelt tới nơi, đây sẽ là lần đầu tiên cả ba tàu sân bay Mỹ sẽ cùng hiện diện ở khu vực kể từ tháng 4 năm nay. Trong khi đó, nhóm tàu tác chiến sẵn sàng đổ bộ USS Mackin Island gồm 3 tàu đổ bộ chở theo lính thủy đánh bộ thuộc đơn vị thủy quân lục chiến Viễn chinh số 13 đã xuất phát vào đầu tuần này. Dự kiến các tàu chiến tiêm kích lính thủy đánh bộ và thủy thủ Mỹ được điều động mới sẽ tới khu vực vào cuối tháng 11. Việc điều động này sẽ bổ sung từ 9.000 đến 10.000 binh sĩ Mỹ tới khu vực trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài

0: vừa sẵn sàng đối đầu quân sự với Mỹ nếu các cuộc tấn công tái diễn, vừa sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận hòa bình. Ông Agassi cho biết Iran đang chờ phản hồi chính thức từ phía Mỹ thông qua các bên trung gian, trong khi ông Donald Trump bác bỏ các đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz. Ông Agassi cũng nhấn mạnh điều kiện của Tehran mở lại eo biển này vẫn không thay đổi và Iran sẽ không nhượng bộ về những điều kiện đó.
1: Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho khả năng chiến tranh tái diễn và tôi xin nhắc lại, chúng tôi vẫn kiên định trước bất kỳ hành động gây hấn mới nào, ngay cả khi đó là một cuộc chiến hủy diệt. Tuy nhiên, đồng thời chúng tôi cũng sẵn sàng cho các nỗ lực ngoại giao. Quyết định lựa chọn nằm ở Tổng thống Trump. Tổng thống Mỹ từng muốn đối phương đầu hàng vô điều kiện chỉ trong vòng 2 ngày ở cuộc chiến trước, nhưng giờ đây hai bên đã giao tranh suốt 8 tháng mà vẫn chưa có kết quả. Một cuộc tấn công mới chắc chắn cũng sẽ đi vào vết xe đổ đó, trừ khi các bên đã thực sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi đã rút ra bài học từ hai đợt giao tranh trước đó, đã điều chỉnh và thay đổi chiến thuật, đồng thời hoàn toàn sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống.
2: Câu chuyện quốc tế, cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
3: Thưa quý vị và các bạn, như vậy cả Mỹ và Iran đều đang phát đi những tín hiệu cứng rắn, nhưng cũng đều để ngỏ khả năng đàm phán. Trong bối cảnh đó, việc Mỹ tiếp tục tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông đang đặt ra nhiều câu hỏi về mục tiêu thực sự của Mỹ và khả năng cuộc đối đầu Mỹ-Iran sẽ diễn biến theo chiều hướng nào trong thời gian tới. Để cùng phân tích những thông điệp phía sau động thái mới của Mỹ, chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên Quang Trung, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ. Xin chào phóng viên Quang Trung ạ. Thưa anh, việc Mỹ điều thêm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng khoảng từ 90 đến 10.000 quân tới Trung Đông thì thay đổi cái mức độ sẵn sàng quân sự như thế nào của Mỹ đối với kịch bản xung đột với Iran ạ?
4: Vâng, việc Mỹ điều thêm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng khoảng 10.000 quân tới Trung Đông trước hết là cho thấy là Washington đang thể hiện cái sự sẵn sàng nâng mức giao tranh lên một cái nấc cao hơn đối với kịch bản xung đột với Iran. Về quân sự thì nhóm tàu tác chiến sân bay này nó không chỉ là cái biểu tượng của sự răn đe mà còn là một cái cụm hỏa lực cơ động rất là mạnh. Khi được triển khai tới gần khu vực Trung Đông thì lực lượng này có thể giúp Mỹ có thêm các cái lựa chọn nếu cần tấn công các mục tiêu của Iran hoặc là bảo vệ các căn cứ của Mỹ, bảo vệ đồng minh và kiểm soát các cái tuyến hàng hải quan trọng như biển Hormuz. Điểm đáng chú ý nữa đó là Mỹ không chỉ tăng quân số mà còn tăng cả năng lực triển khai nhanh, năng lực phòng thủ và năng lực tấn công. Điều đó có nghĩa là Washington muốn sẵn sàng cho nhiều kịch bản cùng một lúc, từ việc răn đe Iran, bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực, đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái, cho tới khả năng mở rộng các cái cuộc không kích nếu tình hình vượt khỏi mức kiểm soát. Có thể nói đây là tín hiệu cho thấy là Mỹ thì chưa chắc đã muốn chiến tranh toàn diện, nhưng đang muốn Iran phải hiểu rằng nếu xung đột leo thang thì Mỹ có đủ lực lượng tại chỗ để đáp trả nhanh và mạnh hơn.
3: Cùng với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc có thể nối lại các cuộc không kích Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ, nếu như mà hai bên không đạt được thỏa thuận, thì theo anh, đâu là cái mục tiêu thực sự của Mỹ trong cái việc tăng cường lực lượng và hỏa lực tại Trung Đông ạ?
4: Vâng, theo tôi mục tiêu thực sự của Mỹ đó là tạo ra sức ép tối đa trước khi phải đi tới một cái quyết định quân sự lớn hơn. Việc tăng cường tàu sân bay và binh sĩ cùng hỏa lực ở Trung Đông thì có một số cái mục tiêu chính như sau. Đầu tiên đó là răn đe Iran. Chắc chắn là Washington muốn Tehran thấy rằng là Mỹ không chỉ cảnh báo bằng những phát ngôn mà còn đưa ra thêm năng lực quân sự thực sự tới khu vực. Điều này thì nhằm buộc Iran phải cân nhắc kỹ trước khi tấn công các mục tiêu của lực lượng Mỹ, căn cứ đồng minh hoặc là các tuyến vận tải dầu khí. Thứ hai đó là tạo cái đòn bẩy cho đàm phán. Khi Tổng thống Donald Trump nói rằng có thể nối lại không kích sau cuộc bầu cử nhiệm kỳ nếu không đạt được thỏa thuận, thì thông điệp gửi tới Iran là cánh cửa ngoại giao vẫn đang mở, nhưng thời gian và không gian nhượng bộ đang thu hẹp lại. Mỹ muốn dùng cái sức ép quân sự để buộc Iran phải trở lại cái bàn đàm phán với vị thế yếu hơn. Cái thứ ba đó là để chứng minh cho cử tri Mỹ thấy là Mỹ vẫn đang chủ động trong cái cuộc chiến với Iran. Bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ thì đang đến gần rồi. Trong khi cái giá năng lượng, an ninh Trung Đông và hình ảnh cứng rắn với Iran là đều là những cái vấn đề nhạy cảm đối với cử tri Mỹ. Vì vậy, chính quyền của ông Trump thì muốn thể hiện rằng họ kiểm soát được tình hình và sẵn sàng bảo vệ lợi ích của Mỹ, đồng thời không để Iran chi phối an ninh khu vực.
3: Nếu như mà Mỹ duy trì lực lượng quân sự ở quy mô lớn hiện nay và thực sự tái khởi động cái cuộc tấn công Iran, thì cái cuộc xung đột Mỹ-Iran vốn đang bế tắc hiện nay, nó sẽ bị đẩy tới kịch bản nào ạ thưa anh?
4: Vâng, nếu Mỹ duy trì lực lượng quân sự

0: lớn hiện nay và thực sự tái khởi động các cuộc tấn công vào Iran, thì xung đột Mỹ-Iran có thể đi theo các kịch bản như sau. Ở kịch bản thứ nhất đó là leo thang của kiểm soát, thì Mỹ có thể tiến hành các cuộc không kích giới hạn nhằm vào cơ sở quân sự hoặc là cái hệ thống phòng không hoặc lực lượng ủy nhiệm của Iran, trong khi tránh tấn công trực tiếp vào các mục tiêu có thể gây ra chiến tranh toàn diện. Đây có thể là cái kịch bản mà Washington mong muốn nhất, đó là đánh để gây sức ép nhưng vẫn để ngỏ đường cho ngoại giao. Cái kịch bản thứ hai đó là xung đột lan rộng tại khu vực, thì Iran có thể đáp trả thông qua tên lửa, máy bay không người lái hoặc là các lực lượng đồng minh ở Iraq, Syria, Liban hay là Yemen. Khi đó các cái căn cứ của Mỹ, tàu chiến Mỹ, Israel và các nước đồng minh trong vùng vịnh thì đều có thể trở thành mục tiêu. Eo biển Hormuz có thể lại bị đe dọa, kéo theo tác động lớn tới giá dầu và kinh tế toàn cầu. Ở cái kịch bản thứ ba, đó là kịch bản nguy hiểm hơn, đó là hai bên bị cuốn vào cái vòng trả đũa toàn diện và liên tục. Mỹ có thể tấn công, Iran rồi sẽ đáp trả, rồi Mỹ lại tiếp tục mở rộng các mục tiêu. Khi đó thì cả hai bên có thể đều không muốn một cái cuộc chiến tổng lực, nhưng mà tình hình có thể vượt ra khỏi mọi cái tính toán ban đầu. Đây là cái rủi ro lớn nhất trong cái cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên thì tôi cho rằng ở trong ngắn hạn thì cả Washington lẫn Tehran thì vẫn có lý do để tránh một cái cuộc chiến toàn diện. Mỹ thì không muốn xa lầy thêm ở Trung Đông, còn Iran thì hiểu rằng đối đầu trực diện thì sẽ nhận cái tổn thất rất là lớn đấy.
1: Cảm ơn phóng viên Quang Trung với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, những động thái quân sự mới của Mỹ đang cho thấy quốc gia này muốn duy trì nhiều lựa chọn hơn trước Iran, từ gây sức ép trên bàn đàm phán cho tới khả năng sử dụng sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, thì một cuộc đối đầu mới nếu như xảy ra sẽ không chỉ là câu chuyện giữa Mỹ và Iran. Khi các tàu chiến Mỹ đang trở thành mục tiêu của tên lửa Iran, trong khi eo biển Hormuz vẫn là tuyến hàng hải đặc biệt quan trọng, thì bất kỳ bước leo thang nào cũng có thể tạo ra những tác động rộng hơn đối với an ninh và ổn định khu vực. Chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
4: Này, cậu trẻ, cậu đang làm cái gì mà hết bịch này đến bịch nọ chất đống thế hả?
5: Dạ, cháu đang quan tâm đến Linh Chi và Sáu ạ.
4: Linh Chi à?
5: Dạ.
4: Nó là đứa nào? Trông mặt mũi ngang dọc ra làm sao? Có xinh không? Chắc là con bé Linh Chi xinh gái con bà Hải đầu xóm, đúng không?
5: Ôi dồi ôi, Linh Chi không phải tên người.
4: Thế nó là cái quái gì?
5: Là nấm bà.
4: Tại vì già này lạc hậu, xưa này chỉ ăn nấm rơm, nấm mỡ, nấm hương, chứ chưa nghe đến Linh Chi.
5: Thì đấy, cách đây vài tháng, cháu cũng như bà, mặc dù thiên hạ người ta trồng từ đời tắm hoánh nào rồi, may có chị Lan thông não cho cháu đấy ạ.
4: Lan nào? Lan người tình của Điệp trong chuyện tình Lan Điệp ấy hả?
5: Ôi trời ơi, sao bà cứ nói linh tinh thế nhỉ? Chị Lan, cán bộ xã.
4: Tôi đùa cậu trẻ một tí cho vui thôi.
5: Dạ.
4: Chứ cái Lan cán bộ khuyến nông xã thì tôi lạ gì. Thế nó thông não cho cậu như thế nào mà để cậu dính vào Linh Chi?
5: Dạ, hôm đó chị Lan tới gặp cháu.
6: Tuần tới, xã phối hợp với trung tâm khuyến nông mở lớp tập huấn về kỹ thuật trồng nấm đấy. Tôi thấy cậu nên đăng ký tham gia.
5: Em có biết gì về nấm đâu. Từ trước đến giờ, em chỉ quen làm mấy việc lao động phổ thông thôi chị ạ.
6: Thì chính vì chưa biết nên mới phải học. Tôi thấy nhiều thanh niên trong xã mình cứ loay hoay tìm việc, trong khi một số mô hình sản xuất mới lại đang cho hiệu quả khá tốt. Trồng nấm Linh Chi là một trong số đó.
5: Nhưng mà em nghe nói nghề này đòi hỏi kỹ thuật lắm. Nhỡ học xong rồi làm không được thì sao ạ?
6: Có ai vừa học đã thành chuyên gia đâu. Lớp tập huấn sẽ hướng dẫn từ khâu chuẩn bị nhà trồng, xử lý phôi, giống, đến chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm. Nếu thực sự quan tâm thì sau khóa học còn được hỗ trợ kỹ thuật nữa. Cậu cứ đi học đi, biết đâu lại tìm thấy phương hướng làm ăn phù hợp ngay trên chính mảnh đất nhà mình. Đỡ phải đi làm thuê thời vụ như lâu nay, vừa thiếu ổn định, vừa vất vả nữa.
5: Vâng, thế thì chị cứ đăng ký giúp em một suất, biết đâu đấy, chị nhỉ?
6: Ừ.
5: Đấy, 6 ạ.
4: Thế là chỉ học một khóa rồi cậu quyết định làm luôn?
5: Ôi trời, đâu có dễ thế hả bà? Cháu phải đọc thêm tài liệu này, xem video hướng dẫn này, rồi gọi điện hỏi kỹ thuật liên tục. Có hôm nằm ngủ, con nghĩ xem nhiệt độ thế nào, độ ẩm ra sao để nấm phát triển tốt đấy ạ.
4: Nghe cậu trẻ nói mà bà già này thấy như hết cả đầu. Dù sao cũng chúc cậu thành công với linh chi nấm nhá. Còn linh chi người, ý tôi là con bé linh chi con bà Hải đầu xóm ý, hình như cậu cũng để ý đến nó thì phải.
5: Bà cứ trêu cháu.
4: Ai chà chà, chúc mừng cậu trẻ. Được lắm, tôi vừa gặp xe chở nấm linh chi của cậu chạy ra khỏi đây. Bán được chứ cháu?
5: Dạ vâng, được lắm bà ạ. Không những bán được mà còn bán khá tốt. Cháu đăng sản phẩm lên mạng, giới thiệu quy trình sản xuất và công dụng của nấm. Không ngờ khách đặt liên tục, thu hoạch đến đâu bán hết đến đấy bà ạ.
4: Ok, nấm linh chi thu hoạch tốt. Thế còn người linh chi thì thế nào?
5: Bà lại trêu cháu rồi.
4: Đừng tưởng bà già này mắt kém. Thế hôm qua cậu trẻ phóng xe máy ngoài đường, đứa nào ngồi đằng sau?
5: Dạ là linh chi người bà.
4: Thấy chưa, đã bảo mắt bà già này chưa đến nỗi kém mà.
5: Dạ, do làm ăn có vẻ khá nên cháu rủ thêm nhiều bạn trẻ cùng góp vốn thành lập hợp tác xã nấm linh chi. Trong đó có em linh chi thôi bà, còn thứ khác thì...
4: Thì vạn sự tùy duyên. Thôi, dù gì bà cũng chúc mừng cháu cái đã. Khởi nghiệp không nhất thiết phải rời quê. Khi người trẻ như các cháu dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, lại được sự hỗ trợ của địa phương, thì từ những thứ bình thường như nấm linh chi cũng có thể trở thành nền tảng vững chắc cho một tương lai bền vững, đúng không cháu?
3: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với nhan đề Anh hùng trồng nấm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
7: Khởi nghiệp.
8: Khởi nghiệp.
9: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026 của tổ chức Startblink, năm 2025, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí 50 toàn cầu, thứ hạng cao nhất của Việt Nam kể từ khi bảng xếp hạng được công bố. Nghị quyết số 86 ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ xác định đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Với những nhóm giải pháp mang tính đột phá, Nghị quyết 86 của Chính phủ đang mang đến cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Vậy, doanh nghiệp khởi nghiệp cần chuẩn bị những gì để có thể thụ hưởng những chính sách mới, nắm bắt cơ hội đang mở ra phía trước, nhất là việc huy động vốn và mở rộng thị trường? Đây cũng là nội dung của chương trình khởi nghiệp hôm nay. Khách mời tham gia chương trình xin trân trọng giới thiệu anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp Hà Nội.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình khởi nghiệp trên kênh Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Doanh nhân Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Asala.
11: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả, kính chào MC và anh Hiến.
9: Vâng,
10: vâng, chào anh ạ.
9: Câu hỏi đầu tiên xin hỏi anh Vũ Văn Hiến ạ. Anh cảm nhận như thế nào về phong trào khởi nghiệp của thành phố Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung trong năm 2026 này ạ?
10: Theo tôi cảm nhận thì trên cả nước cái phong trào khởi nghiệp hiện tại thì tiếp tục phát triển mạnh. Đáng chú ý là đang chuyển dần từ số lượng sang chất lượng, gắn nhiều hơn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhu cầu của thị trường. Tại Hà Nội thì hoạt động khởi nghiệp khá sôi động, đặc biệt là sinh viên, các trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp. Qua hoạt động của các câu lạc bộ thì tôi thấy ý tưởng thì không thiếu, người muốn khởi nghiệp cũng không thiếu. Nhưng mà khó nhất là biến cái ý tưởng thành sản phẩm, khách hàng, doanh thu và mô hình để tạo ra giá trị. Đấy. Và ở Hà Nội thì có rất nhiều cái lợi thế, trong đấy là gồm là nơi tập trung rất nhiều các cái trường đại học và các cái chuyên gia, các cái viện cũng như là nguồn nhân lực chất lượng cao. Cái phong trào khởi nghiệp của Hà Nội nói riêng ấy, tôi đang đánh giá là đang phát triển theo xu hướng từ phong trào sang thực chất. Và đặc biệt là cái năm 2026 ấy, thì có thể coi là cái năm bản lề để chuyển từ cái phong trào khởi nghiệp sang khởi nghiệp thực chất.
11: Dạ.
9: Thưa anh Bùi Quang Huy ạ, là doanh nhân khởi nghiệp từ rất sớm thì anh đón nhận cái nghị quyết 86 của chính phủ trong tâm thế như thế nào?
11: Thưa anh, thì đối với bản thân tôi cũng như là cộng đồng doanh nghiệp trẻ hiện nay ấy, thì khi tiếp nhận nghị quyết 86 của chính phủ là bản thân chúng tôi rất là phấn khởi và có một cái niềm tin và kỳ vọng rất lớn vào trong hiện tại và cũng như là trong cái tương lai thời gian tới. Chúng ta đã bắt đầu vào trong một cái kỷ nguyên vươn mình. Để tăng trưởng được hai con số thì cái lực lượng nòng cốt tạo ra động lực này thì chính là các doanh nghiệp. Mà trong cái hạt nhân đấy là các doanh nghiệp khởi nghiệp. Vì những doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi là mang trong mình những cái khát vọng, những cái mục tiêu nó rất là lớn và mong muốn là đóng góp thực chất vào cho sự nghiệp xây dựng phát triển của đất nước. Thế thì đối với cái nghị quyết 86 như này thì nó mang được rất nhiều yếu tố hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Chúng ta không còn là một cái tư duy khởi nghiệp manh mún nữa, mà mỗi một doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi đã và đang trở thành một cái mắt xích trong một cái hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Thông qua nghị quyết này, chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm về chính sách, về phân bổ các nguồn lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp và những cái bệ phóng liên quan đến mạng lưới là kết nối các cái cơ hội kinh doanh, cũng như là đồng hành về các mảng về chiến lược, cũng như là hỗ trợ về các mặt về thủ tục pháp lý. Và tôi cũng nhận thấy rằng là cái nghị quyết 86 này nó thể hiện cụ thể hóa một cái tư duy là chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp đồng hành, và đặc biệt là khuyến khích cho các bạn trẻ tạo cho mình thành một cái ADN về tư duy khởi nghiệp để sau này biến Việt Nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp. Thì hiện giờ là nền kinh tế về GDP của Việt Nam chúng ta đang nằm trong top là hơn 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Về xuất nhập khẩu thì chúng ta đứng thứ khoảng 18 trên thế giới. Về quy mô dân số thì chúng ta khoảng 100 triệu dân, đứng thứ khoảng 15 hoặc 16 trên thế giới. Thế thì như vậy là cái nghị quyết 86 này nó đã trở thành một cái là kiến tạo các cái nguồn lực và để tổng hợp lại cái sức mạnh đối với cộng đồng doanh nhân và xã hội. Thì tôi tin tưởng là đây là một trong những cái nghị quyết mà rất cụ thể và mang lại những giá trị thiết thực cho bản thân như doanh nghiệp của tôi cũng như là cộng đồng doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp trong hiện nay, và nó sẽ tạo thành những cái chuyển biến tích cực và mạnh mẽ trong thời gian tới.
9: Và những doanh nghiệp khởi nghiệp là những doanh nghiệp mà sáng tạo và những doanh nghiệp có thể mang lại những cái giá trị gia tăng rất là cao, phải không ạ? Dạ. Thì để chúng ta thúc đẩy những cái động lực tăng trưởng mới bên cạnh những cái động lực tăng trưởng truyền thống như là dạ, xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng, đúng không ạ?
11: Dạ.
9: Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc huy động nguồn lực tư nhân có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Với một nền kinh tế có độ mở rất cao như Việt Nam thì việc liên kết giữa ba nhà là nhà trường, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp sẽ mở ra cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thể đưa các sản phẩm mới, dịch vụ mới ra thị trường. Về vấn đề này thì mời quý vị thính giả cùng các khách mời theo dõi một phản ánh ngắn do nhóm phóng viên kinh tế vừa thực hiện.
8: Doanh nghiệp có thể đặt hàng các trường đại học để mà làm ra những sản phẩm mới hơn, đặc thù hơn, giá trị gia tăng sâu hơn để sản xuất, để bán được hay không?
12: Điều khó nhất hiện nay không phải là chúng ta đang thiếu ý tưởng cho việc triển khai các đề tài nghiên cứu, cũng như là không phải là thiếu đội ngũ các nhà khoa học, mà thật sự ở đây chưa hình thành được sự liên kết đủ mạnh giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp để cùng giải quyết những bài toán phát triển của địa phương.
13: Vừa rồi là ý kiến từ đại diện doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực khoa học công nghệ của tỉnh Lâm Đồng. Hai ý kiến này cũng cho thấy khoảng trống lớn trong hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của nước ta. Từ đặt hàng nghiên cứu đến thương mại hóa, mục tiêu cuối cùng là tạo ra sản phẩm, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định:
14: chúng ta đang phải phát triển cả hai chiều, là làm sao phát hiện được số lượng các tổ chức cá nhân khởi nghiệp từ gọi vốn 5.000 đô, 10.000 đô đến những tổ chức cá nhân gọi vốn hàng tỷ đô. Và vì vậy chính sách cũng như cái hỗ trợ của nhà nước và trực tiếp là chính quyền địa phương là quan trọng. Thêm chính sách ưu đãi về thuế, về đất đai, về cơ sở hạ tầng, đào tạo bổ trợ kỹ năng cho các tổ chức cá nhân khởi nghiệp.
13: Nghị quyết số 86 của Chính phủ đã xác định những mục tiêu rất cụ thể như đến năm 2030 phát triển tối thiểu 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong tổng số 5 triệu chủ thể kinh doanh. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về khởi nghiệp sáng tạo. Đây là nghị quyết mang tính chiến lược, được kỳ vọng sẽ khơi thông các nguồn lực, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo. Mặc dù vậy, để rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, rất cần những hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.
9: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi? Xin mời anh Vũ Văn Hiến ạ.
10: Tôi rất đồng tình với nhận định trong phóng sự. Việt Nam thì thực sự là không thiếu ý tưởng, cũng không thiếu các nhà khoa học và cũng không thiếu các nhu cầu từ doanh nghiệp. Cái điểm còn thiếu là, theo cá nhân tôi thấy, là cái cơ chế kết nối đủ mạnh và đủ thực chất. Bởi vì nhà trường và viện nghiên cứu thì có tri thức, có công nghệ, còn doanh nghiệp thì có bài toán thực tế, có khách hàng và có thị trường. Như vậy thì nếu mà được thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để tạo thể chế, môi trường thử nghiệm và chính sách hỗ trợ. Còn thêm một cái yếu tố mà tôi muốn bổ sung, đó chính là nhà đầu tư. Đó chính là cái nơi mà cung cấp vốn, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới. Vì vậy thì chúng ta nên phát triển từ 3 nhà sang 4 nhà. Thứ nhất là nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tại các câu lạc bộ, hiệp hội, trung tâm đổi mới sáng tạo thì có thể đóng vai trò là cầu nối giữa các bên. Cái điểm cuối của đổi mới sáng tạo không phải là một cái đề tài được nghiệm thu, mà phải là một sản phẩm tạo ra giá trị cho thị trường.
11: Vâng, thì tôi cũng xin bổ sung thêm một số ý kiến cùng với cả anh Hiến ấy. Rất là đồng tình với nhận định chung của anh Hiến. Thì tôi cũng nhận thấy rằng để cái mô hình liên kết nó đi sâu vào thực chất thì chúng ta cần lập ra những cái gọi là những cái chương trình mục tiêu quốc gia, để chúng ta có một cái nhìn tổng thể nhất quán là từ chính sách của nhà nước cho tới doanh nghiệp và nhà trường, là chúng ta theo một cái định hướng chung, phân chia ra các cái nhóm ngành, lĩnh vực chúng ta ưu tiên và mang tính chất là phát triển chiến lược trong dài hạn. Để từ đấy, về phía các doanh nghiệp khi tham gia những chương trình này cũng sẽ nhận được những cái ưu đãi hỗ trợ cần thiết về cơ chế chính sách về phía nhà nước. Đồng thời là đối với các trường học như là đại học, cao đẳng hay là viện nghiên cứu, hay thậm chí xuống kể cả những một số những trường cấp 3 chẳng hạn. Thì như vậy là chúng ta bắt đầu là hình thành ra được những cái vườn ươm doanh nghiệp từ khi trong cái trường học cho đến sau này trở thành những sản phẩm khi đồng hành cùng với cả doanh nghiệp. Thì khi mà chúng ta làm như vậy thì nó tránh được cái tình trạng là trăm hoa đua nở, mỗi người phát triển theo một cái chiều hướng, mà chúng ta sẽ phát triển chung theo một cái định hướng quốc gia. Bây giờ chúng ta đang hướng tới Việt Nam sẽ đẩy mạnh về khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Do vậy tất cả những cái mảng liên quan đến khởi nghiệp, đến sự kết hợp giữa nhà trường, nhà đầu tư, doanh nghiệp với cả các nhà nghiên cứu khoa học, nó trở thành một cái tổng thể chung mà nó trở thành một cái xu thế. Thì như vậy là chúng ta sẽ vừa đảm bảo được phát triển là hài hòa giữa mục tiêu chung và mục tiêu của doanh nghiệp và mục tiêu của các trường học, cũng như là giúp cho các bạn học sinh, sinh viên, ngay từ khi các bạn ngồi trên ghế nhà trường, các bạn đã bắt đầu hình thành được một cái khát vọng, một cái tư duy và một cách nhìn nhận đúng về khởi nghiệp. Đồng thời là trong cái quá trình đấy là chúng ta sẽ đào tạo về chiến lược, về định hướng, về cách nghiên cứu thị trường, để cuối cùng là gì? Nghiên cứu hay là vườn ươm gì, nó cũng phải giải quyết được các vấn đề là sản xuất cái gì, sản xuất cho ai và sản xuất như thế nào. Và khi có cả một cái hệ sinh thái hỗ trợ như thế thì chúng ta mới đảm bảo được rằng là các doanh nghiệp khởi nghiệp sau này sẽ phát triển một cách là theo đúng định hướng, thứ hai là bền vững, thứ ba là rất là tuân thủ về pháp luật và kiến tạo được những cái giá trị thực sự là thiết thực cho khách hàng và cho xã hội.
9: Vâng ạ, như các vị khách mời vừa mới trao đổi là để mà có những cái sản phẩm từ cái giai đoạn chúng ta gọi là lý thuyết đấy, vâng, sang nghiên cứu cho đến khi mà hình thành cái sản phẩm, xong đó là đưa ra thị trường, vâng, thì cũng cả là một cái quá trình. Và một cá nhân đơn lẻ hoặc là một nhóm người cũng rất khó để làm, vâng, cái việc này. Nếu muốn mà phát triển được thì cần có vốn, đúng không?
15: Vâng.
9: Và cái nhà đầu tư như anh Hiến vừa mới trao đổi, nhà đầu tư cũng rất quan trọng.
15: Vâng.
9: Như vậy thì anh Quang Huy cho biết là cái việc huy động vốn hiện nay thì có những thuận lợi gì so với thời điểm anh bắt đầu khởi nghiệp từ hơn 10 năm trước ạ?
11: Vâng. Tôi cũng nhìn nhận thấy là trong cái bối cảnh hiện tại thì với những chính sách hỗ trợ của nhà nước và đặc biệt là cụ thể vào từng cái nghị quyết, từng thông tư và văn bản cụ thể, thì việc huy động vốn đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi hiện nay đã có thuận lợi hơn trước rất là nhiều. Ngày trước thì thông thường chỉ nghĩ đến là vay vốn ngân hàng, thậm chí là có những anh em khi là phải tính chuyện đi vay lãi ngoài để tranh thủ được những cơ hội khởi nghiệp. Nhưng tuy nhiên bây giờ là chúng ta có rất là nhiều kênh, ví dụ như là các quỹ đầu tư thiên thần, hay là quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của nhà nước hay là các bộ ngành. Thế ngoài ra nữa là có những kênh chẳng hạn như là vốn tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp, hoặc là các cái về hỗ trợ bảo lãnh, vân vân. Hoặc là ngay thậm chí kể cả ở trong những cái hiệp hội doanh nghiệp trẻ hay là hiệp hội các câu lạc bộ khởi nghiệp thì mọi người đều có những cái đóng góp, những cái quỹ chung để hỗ trợ cho anh em trong quá trình khởi nghiệp. Thế thì tuy nhiên thì đấy là câu chuyện là về vốn cho các doanh nghiệp. Nhưng cái tôi thấy còn quan trọng hơn cả vấn đề vốn là cái tư duy của chúng ta là phải hết sức là đổi mới sáng tạo. Là cái vốn của chúng ta chính là cái uy tín trong cái quá trình chúng ta khởi nghiệp. Uy tín ở đây là với cán bộ công nhân viên, với các nhà cung cấp, với khách hàng, với cả bảo hiểm xã hội, với cả các cơ quan thuế và các cơ quan chức năng. Cái việc tuân thủ đầy đủ đã là một cái uy tín rồi. Yeah. Cái thứ hai nữa đấy là cái chất lượng trong cái networking của chúng ta, những cái mối quan hệ đối với trong quá trình kinh doanh hay ngoài xã hội, thì những cái đấy chính là cũng là một cái loại vốn rất quan trọng trong quá trình khởi nghiệp. Khi chúng ta làm tốt được những điều đấy, sẵn sàng là sẽ có những đơn vị cung cấp cho chúng ta vốn, hoặc là cho vay, thậm chí là cho vay là không cần có tài sản đảm bảo.
9: Vâng.
11: Hoặc là họ sẵn sàng là tham gia góp vốn cùng với chúng ta. Chúng ta vẫn có thể là tập trung về nghiên cứu điều hành, còn họ chỉ cần là nhận lại được những cái ví dụ như là cổ tức chẳng hạn, hay là lợi tức về trái phiếu chẳng hạn. Thì như vậy là cái việc chúng ta sử dụng vốn như nào cho đúng, đủ và có hiệu quả và tối ưu được các nguồn lực, cộng với là chúng ta sẵn sàng chia sẻ lại lợi ích đối với cả những nhà cung cấp vốn cho chúng ta, thì như vậy là chúng ta sẽ có được một cái hệ sinh thái cung cấp vốn cho chúng ta một cách rất bền vững. Ở đây tại sao tôi nói đến hệ sinh thái cung cấp vốn? Ví dụ như là bạn có uy tín thì sẵn sàng nhà cung cấp bán chịu cho chúng ta. Thì đấy là cũng là một cái loại vốn trong quá trình là chúng ta sử dụng là tín dụng của nhà cung cấp. Cái thứ hai là khách hàng sẵn sàng ứng trước tiền vốn cho chúng ta, tức là người mua sẵn sàng trả tiền trước chúng ta và đợi sau một thời gian khi chúng ta giao hàng thì sẽ trả nốt hàng, đúng không ạ? Thế ngoài ra nữa là các cổ đông sẵn sàng góp thêm vốn cho chúng ta, vân vân. Thì như vậy là cái việc chúng ta sử dụng có hiệu quả, thực hiện đúng các cam kết, thì chúng ta là không lo thiếu những các cái nguồn vốn để hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình chúng ta khởi nghiệp.
9: Nghĩa là chúng ta, một là như anh nói là phải có cái niềm tin, đúng không?
11: Vâng.
9: Thứ hai nữa là cái sản phẩm của anh là người ta phải nhìn được chiều hướng nó phát triển.
11: Vâng, phải có hiệu quả.
9: Vâng. Phát biểu tại hội nghị triển khai công nghệ chiến lược với chủ đề khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị cần có cơ chế chính sách ưu đãi đủ mạnh và khả thi cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ưu tiên đảm bảo nguồn lực cho công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường vốn cho đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
16: Cơ chế phải đột phá, nếu chúng ta áp dụng theo quy trình cơ chế thông thường, chúng ta sẽ không thực hiện được những cái việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Cho nên bài toán là đặt hàng, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và lấy cơ sản phẩm cuối cùng, sản phẩm đầu ra để đánh giá cái hiệu quả đầu tư của nhà nước. Và vốn nhà nước cũng là một phần, chúng ta khuyến khích vốn của doanh nghiệp và của xã hội để cùng đầu tư tập trung vào một số các cái sản phẩm ưu tiên. Thì cơ chế tài chính của nhà nước cũng phải rất thông thoáng, tạo điều kiện cho các bộ, các viện trường và các doanh nghiệp cùng phối hợp nghiên cứu.
9: Vâng, xin hỏi các vị khách mời nhìn nhận như thế nào về những chính sách cho đổi mới sáng tạo qua phát biểu của người đứng đầu chính phủ là Thủ tướng Lê Minh Hưng ạ. Xin mời anh Vũ Văn Hiến ạ.
10: Tôi thấy cái phát biểu của Thủ tướng thì rất là sát với cái thực tiễn hiện tại.
9: Dạ.
10: Và có rất là nhiều những cái chính sách cởi mở so với trước đây. Thì cái điều tôi mà thấy tâm đắc nhất là cái tư duy chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
9: Dạ.
10: Bởi vì đổi mới sáng tạo thì không thể yêu cầu các dự án đều phải thành công. Nếu như mà quá sợ thất bại thì chúng ta sẽ chỉ chọn được những dự án an toàn và rất khó có cái sản phẩm mà công nghệ đột phá. Nhưng nếu như mà chúng ta chấp nhận rủi ro, điều đấy là không có nghĩa là dễ dãi. Mà chúng ta đang định hướng theo mục tiêu rõ, chia giai đoạn và kiểm chứng đánh giá bằng kết quả đầu ra. Đầu tư startup cũng vậy. Thực ra các nhà đầu tư thì nhìn nhận vào đội ngũ, vào vấn đề thật và khả năng tạo ra giá trị cho thị trường, cái khả năng kiểm chứng cái mô hình khởi nghiệp. Nếu nhà nước tạo được cái cơ chế phù hợp với vốn công dẫn dắt và cái vốn đầu tư của tư nhân cùng tham gia thì nguồn lực cho đổi mới sáng tạo sẽ là mạnh mẽ hơn. Theo tôi thì muốn có đổi mới sáng tạo thì phải chấp nhận rủi ro, mà vấn đề trên phóng sự nêu ra được đó chính là biến rủi ro thành rủi ro có kiểm soát.
9: Còn anh Huy ạ, những thông điệp của Thủ tướng Chính phủ như vậy thì là một doanh nghiệp thì anh có cái cảm nhận như nào ạ?
15: Vâng, bản thân tôi cũng như cộng đồng doanh nghiệp là đánh giá rất cao những nội dung mà Thủ tướng vừa phát biểu. Thì trong quá trình quản trị rủi ro đối với một doanh nghiệp ấy, là có một cái rủi ro nhất là không đánh giá được rủi ro và không dám làm gì cả. Thực ra là kinh doanh đối với chúng tôi là một cái quá trình là kinh doanh dựa trên những cái cơ hội và thách thức. Do vậy là để mà chúng ta có thể kinh doanh được thành công là chúng ta phải có cái nguồn dữ liệu, những cái data đủ lớn để chúng ta đánh giá lượng hóa được, vừa về định tính vừa về định lượng, trong việc là nghiên cứu khảo sát thị trường, đánh giá khách hàng mục tiêu, định vị sản phẩm, rồi là test mẫu đối với thị trường, sau đó là bắt đầu chúng ta từng bước nâng cao được cái sản phẩm và mở rộng hóa đối với sản phẩm khi chúng ta đại trà ra thị trường. Thế cho nên là khi mà có cái định hướng dẫn dắt về phía chính phủ và về đặc biệt là tài chính từ mảng đầu tư công, thì các doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi sẽ bám sát những cái nội dung, cái dòng vốn định hướng của đầu tư công như vậy, để chúng tôi sẽ tự đánh giá lại để mình sản xuất cái sản phẩm gì cho phù hợp và có tính phát triển dài hạn cùng với cả mục tiêu phát triển dài hạn của quốc gia. Tuy nhiên thì về phía cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi cũng mong muốn rằng là trong cái quá trình đổi mới sáng tạo và thử nghiệm như thế thì cũng cần có những cái quy định hết sức cụ thể về nếu mà trong trường hợp rủi ro thì cái ứng xử của các bên liên quan như thế nào, để giúp cho chúng tôi cũng tránh được những cái rủi ro vì nó còn liên quan đến rất là nhiều những cá nhân hay là tổ chức trong quá trình mình thực hiện, để mình biết đâu sẽ là vùng xanh, đâu sẽ là vùng vàng và đâu sẽ là vùng đỏ chẳng hạn. Thì trong quá trình đấy là anh em sẽ yên tâm mình đi theo một cái vát em hết sức là vừa phù hợp với yêu cầu tuân thủ pháp luật này, vừa phù hợp với chuẩn mực của đạo đức xã hội và đạo đức kinh doanh. Thì do vậy là bây giờ cái tư duy của chúng ta khởi nghiệp không phải là chớp thời cơ nữa, chấp cơ hội nữa, mà chúng ta sẽ là tư duy khởi nghiệp một cách bền vững và truyền đời.
9: Vâng, như vậy là thông điệp của chính phủ đang là rất là mạnh mẽ rồi. Tuy nhiên để mà biến những cái chính sách này thành cái gọi là đi vào được đến các doanh nghiệp thì cần phải có những cái gọi là cụ thể hóa ra, đúng không?
15: Dạ, vâng.
9: Ví dụ bây giờ chúng ta cứ nói là luật là gọi là về kinh tế là chúng ta không hình sự hóa các cái vấn đề về kinh tế. Tuy nhiên không hình sự hóa thì anh phải cụ thể nó ra thì các doanh nghiệp mới biết là ở những cái ranh giới như nào, đúng không ạ? Tại thành phố Hà Nội hiện nay thì đang triển khai những cái chính sách như thế nào để hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thưa anh Vũ Văn Hiến?
10: Hiện tại thì tôi cho rằng chính sách của Hà Nội hiện nay thì đang đi khá đúng vào những cái điểm mà startup cần nhất.
9: Dạ.
10: Cụ thể đó chính là về mặt hoàn thiện sản phẩm thì thành phố Hà Nội là có những chính sách hỗ trợ các cái chuyên gia tư vấn, cơ sở kỹ thuật, ươm tạo thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm. Về cái việc sở hữu trí tuệ và chất lượng thì doanh nghiệp đủ điều kiện trong 5 năm đầu được xem xét hỗ trợ tối đa chi phí đăng ký, xác lập cái quyền sở hữu trí tuệ và đăng ký chất lượng sản phẩm dịch vụ. Về cái hạ tầng thì hỗ trợ tiếp cận không gian làm việc, cơ sở thử nghiệm, thiết bị và hạ tầng dùng chung. Về việc đào tạo con người thì thành phố cũng đã có rất nhiều những cái chính sách để hỗ trợ huấn luyện, nâng cao năng lực cho các nhà khởi nghiệp. Đấy, về mặt kết nối thị trường thì thành phố là có rất nhiều các chương trình, cái diễn đàn và các cái cuộc thi, hoặc là những cái buổi trình diễn và giới thiệu sản phẩm, công nghệ, giải pháp. Cụ thể thì Hà Nội đã hình thành một hệ thống chính sách khá là đồng bộ, và gần đây nhất là nổi bật là cái nghị quyết 58 năm 2026.
9: Hiện nay thì không chỉ Hà Nội đâu mà một số thành phố lớn đang có những cái hoạt động rất là thiết thực để hỗ trợ kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Ví dụ như là tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua thì đã ra mắt cái quỹ đầu tư mạo hiểm với quy mô ban đầu là 500 tỷ đồng, được kỳ vọng là trở thành công cụ tài chính mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Còn tại thành phố Đà Nẵng thì diễn đàn đầu tư mạo hiểm và Thiên Thần là một trong những diễn đàn đầu tư khởi nghiệp có quy mô lớn tại miền Trung. Hai năm vừa qua đã thu hút được khoảng 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế đến từ các nước như là Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ hay là Philippines với tổng mức đầu tư lên tới 5 tỷ đô la Mỹ. Và đây là chia sẻ của ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ.
17: Davos 2026 không chỉ dừng lại là phiên kết nối hay biên bản ghi nhớ, mà chúng tôi kỳ vọng là Davos sẽ là không gian đối thoại giữa những người làm chính sách, thị trường công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp, nơi khởi đầu cho những thương vụ đầu tư thực chất, nơi các startup tìm thấy người đồng hành, tìm thấy nhà đầu tư, tạo giá trị tăng trưởng dài hạn. Những sáng kiến chính sách mới có thể được thử nghiệm ngay tại Đà Nẵng sau Davos.
9: Vâng, xin hỏi anh Nguyễn Quang Huy ạ. Anh kỳ vọng gì qua những hoạt động của chính quyền địa phương và qua ý kiến của ông Phạm Hồng Quất vừa rồi?
15: Vâng, thì hiện giờ đối với những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay thành phố Đà Nẵng hay là Cần Thơ chẳng hạn, thì cái việc mà các cái diễn đàn hay là các cái chính sách mỗi địa phương hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đang thực hiện rất là tốt. Thế thì về phía bản thân tôi cũng như là anh em doanh nghiệp thì cũng mong muốn rằng là cái hoạt động hỗ trợ này thì chúng ta không chỉ là dừng lại ở các cái diễn đàn hay ở các hội nghị hội thảo, mà chúng ta nên làm sao nó đi vào cái kết quả hoạt động thực chất. Chúng ta nên có những cái mục tiêu cụ thể, kế hoạch hành động cụ thể, các giải pháp cụ thể và giải ngân cụ thể. Và chúng ta cần phải có, sau mỗi một cái chương trình đấy thì sẽ có bao nhiêu doanh nghiệp được hưởng lợi, và sẽ có bao nhiêu doanh nghiệp là sẽ từ vườn ươm đi ra ngoài thực tiễn và từ thực tiễn trở thành những doanh nghiệp nhỏ và vừa, rồi từ doanh nghiệp nhỏ và vừa bắt đầu lên được doanh nghiệp lớn, và sau này là những cái doanh nghiệp là dẫn dắt. Thì tôi thiết nghĩ là các địa phương, trung tâm kinh tế lớn như vậy nên đưa ra một cái chiến lược nó dài hạn và những cái kế hoạch dài hạn để nó trở thành một cái chặng đường hình thành và phát triển cho mỗi một doanh nghiệp khởi nghiệp. Thì như vậy là chúng tôi sẽ nhìn thấy cả một cái lộ trình và tương lai của mình ở phía trước. Và đồng thời là để mỗi một doanh nghiệp tham gia được những chương trình ấy là anh phải đạt được những cái tiêu chí cụ thể như thế nào về cái chất lượng ý tưởng, về cái mức độ cam kết, về đội ngũ nhân sự, thế rồi về tính minh bạch chẳng hạn. Và trong cái quá trình tham gia như thế, nó sẽ có cái sự đào tạo, huấn luyện và thanh lọc. Và dần dần như vậy là nó sẽ giúp cho các anh em trong cộng đồng khởi nghiệp là bắt đầu mình có một cái ý thức và một cái tầm nhìn nó dài hạn. Và trong cái thời gian này là khi ở mỗi địa phương, đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp không chỉ cần về vốn, mà quan trọng là họ nhìn thấy được những cái cơ hội kinh doanh, và có thể là thành công bền vững. Như vậy là những cái mà hoạt động giao thương, những hoạt động kết nối xúc tiến thương mại ở trong phạm vi quy mô của từng địa phương nhỏ, từng vùng, hay là ở quy mô quốc gia, hay là quy mô quốc tế, hoặc trong nước hoặc ngoài nước, là đều phải có gắn những cái KPI cụ thể cho mỗi hoạt động này, để giúp cho các doanh nghiệp tham gia có được những cái lợi ích thực chất. Lợi ích ở đây là có thể là ra được ngay đơn hàng, hoặc là sẽ có những đơn hàng tiềm năng, hoặc là tìm được những đối tác vừa giúp cho doanh nghiệp khởi nghiệp về cái thị trường, về đào tạo, huấn luyện được về chất lượng, về sản phẩm, và nâng cấp được bản thân mình lên. Thì như vậy là sẽ giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi là có được một cái hệ sinh thái khởi nghiệp thực chất, và mình sẽ yên tâm rằng là mình sẽ không khởi nghiệp một mình, và mình luôn luôn có những người đồng hành và có thể mang lại những cái giá trị rất là thiết thực cho bản thân và cho doanh nghiệp của mình.
9: Như vậy là hiện nay thì cũng không thiếu những cái kênh, đúng không ạ?
15: Vâng.
9: Để các cái doanh nghiệp khởi nghiệp có thể là kêu gọi vốn, mà đặc biệt là những cái hoạt động như của các cái thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, hay là cái diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Davos ấy, đúng không?
15: Vâng.
9: Là một cái những cái diễn đàn rất lớn và nó rất thiết thực. Vâng. Như vậy thì về phía các cái doanh nghiệp ấy, các cái startup ấy, thì cần chuẩn bị những gì để nắm bắt những cái cơ hội này ạ, thưa anh Vũ Văn Hiến?
10: Theo tôi thì các cái startup cần chuẩn bị 5 vấn đề. Thứ nhất là phải làm rõ cái việc mà sản phẩm, mô hình khởi nghiệp của mình nó đang giải quyết vấn đề gì. Có thực sự tồn tại và đủ lớn không? Vấn đề thứ hai là khách hàng. Cụ thể những cái khách hàng đấy là ai? Và ai sẵn sàng trả tiền? Cái thứ ba đó chính là cái sản phẩm. Tức là phải có sản phẩm thử nghiệm để chứng minh cái giải pháp mà mình đang hoạt động. Đấy, tiếp đến nữa là cái mô hình kinh doanh. Mô hình kinh doanh thì phải trả lời được cái câu hỏi là kiếm tiền như thế nào, gọi vốn để làm gì và khả năng tăng trưởng ra sao. Cái yếu tố tiếp theo cũng là cái yếu tố rất quan trọng, đó chính là cái đội ngũ sáng lập. Đấy, cái đội ngũ sáng lập có đủ năng lượng không, có đủ năng lực thực thi hay không, và có sẵn sàng để cùng với cái mô hình tăng trưởng giống như kế hoạch hay không. Đấy, tiếp theo nữa là cái vấn đề nếu mà chúng ta muốn gọi được vốn quốc tế, đặc biệt thì chúng ta cần phải chú ý đến cái các cái việc là như tài chính minh bạch và cái sở hữu trí tuệ và cái cấu trúc cổ đông. Đấy, bởi vì thực ra tại vì mỗi một cái quốc gia sở tại thì nó đều có những cái đặc thù riêng, nên là cái việc mà làm sao để gọi vốn mà phù hợp với khẩu vị của các nhà đầu tư quốc tế cũng là cái vấn đề quan trọng. Tiếp đến nữa là cũng là một cái vấn đề quan trọng, đó chính là phải có bằng chứng thị trường, khách hàng, doanh thu, đơn hàng hoặc là kết quả thử nghiệm. Các cái nhà khởi nghiệp thì đừng bắt đầu cái buổi gọi vốn bằng cái việc tôi cần bao nhiêu tiền, mà hãy cho nhà đầu tư thấy được rằng chúng tôi minh chứng được điều gì và sản phẩm của chúng tôi giải quyết được vấn đề gì của thị trường.
9: Vâng ạ. Một số nhà đầu tư thì họ hướng tới cái việc phát triển bền vững nữa, đúng không?
10: Vâng.
9: Anh Quang Huy chia sẻ lúc nãy là cái yếu tố tuân thủ pháp luật và tính xã hội của nó.
10: Vâng.
9: Đúng không ạ? Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình khởi nghiệp với chủ đề Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nắm bắt cơ hội, huy động vốn và mở rộng thị trường. Khách mời tham gia chương trình là anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp Hà Nội, và doanh nhân Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Asala. Một nội dung đáng chú ý trong nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và tiếp tục được đề cập trong nghị quyết 86 của Chính phủ là việc ban hành khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát, sandbox đấy ạ, đối với công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới. Anh Nguyễn Quang Huy đánh giá như thế nào về cái chính sách mới này ạ?
15: Vâng, thì về sandbox ấy, thì nó là một cái cơ chế rất là cần thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp chúng tôi hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực ví dụ như là liên quan về công nghệ, những cái sản phẩm và mô hình kinh doanh, dịch vụ tài chính mà hiện giờ là trong những khuôn khổ pháp lý hiện tại nó chưa bao quát được hết. Thế do vậy là cái giá trị sandbox ấy là đã tạo ra một cái hành lang thử nghiệm an toàn và doanh nghiệp có những cái vùng để mình yên tâm mình thử nghiệm những cái sản phẩm mới, những cái dịch vụ mới, đồng thời cũng có những cái sự quản lý của cơ quan nhà nước. Và khi đối với những khách hàng mà tham gia những cái hoạt động trong Startbook này thì được bảo vệ những cái quyền lợi chính đáng. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi cũng nhìn nhận thấy rằng là đối với Startbook thì không phải là nơi mà vùng để cho các doanh nghiệp tùy ý mình thử nghiệm những cái sản phẩm dịch vụ mới và miễn trừ trách nhiệm cho họ. Mà đây là nơi để cho chúng ta là thử nghiệm có kiểm soát. Do vậy thì cũng có một cái chia sẻ với những anh em doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực mà được Sandbox như này. Thì cái đầu tiên là mình hãy nỗ lực tuân thủ nhất có thể đối với các quy định của pháp luật. Cái thứ hai là khi mà định sản xuất ra sản phẩm dịch vụ nào đó thì chúng ta phải tư duy một cách hết sức là minh bạch đúng đắn là sản phẩm dịch vụ này có mang lại lợi ích thực sự cho khách hàng, cho người dân và xã hội hay không, và có ảnh hưởng tiêu cực gì tới lợi ích của mọi người không. Bởi vì chúng ta cũng đã nhìn nhận thấy là trên phương tiện thông tin đại chúng vừa rồi cũng đã có những doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này liên quan đến về vấn đề về công nghệ blockchain chẳng hạn, cũng đã gây thiệt hại khá là lớn cho các nhà đầu tư và nó tạo ra những cái hệ lụy nhất định đối với xã hội. Vì khi đó là khách hàng chưa hiểu biết được hết và bản thân họ thì cũng đã dựa trên những cái nền tảng họ hiểu biết và những sản phẩm đấy họ cung cấp ra khiến cho là khách hàng đã bị ảnh hưởng đến những cái lợi ích của mình. Thế do vậy thì đây cũng là những cái bài học kinh nghiệm và rút ra cho những anh em doanh nghiệp được thử nghiệm trong môi trường Startbox. Thì cái việc là đổi mới sáng tạo chỉ tạo ra giá trị bền vững khi được đặt trong cái môi trường minh bạch và bản thân chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp đấy phải có trách nhiệm đối với cả khách hàng, đối với xã hội. Thì như vậy là cái môi trường Startbox mới giúp cho doanh nghiệp vừa được thử nghiệm và kiến tạo ra những không gian phát triển mới trong tương lai.
9: Vâng ạ, anh Vũ Văn Hiến ạ, anh đánh giá như thế nào về cái nội dung này khi mà chúng ta có cái cơ chế thử nghiệm rất là phù hợp với cái thực tiễn hiện nay ạ?
10: Tôi đánh giá cái việc mà với cái việc mà chúng ta có những cái cơ chế thử nghiệm đấy thì quan điểm là cũng rất đồng tình với quan điểm của anh Huy. Để mà có những cái cơ chế như thế thì chúng ta sẽ không chỉ tăng được số lượng các nhà khởi nghiệp mà chúng ta lại còn tăng về chất lượng một cách thực chất và giúp cho các cái nhà khởi nghiệp, đặc biệt là các cái bạn trẻ, thì các bạn ấy sẽ dám và sẵn sàng khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.
9: Qua thực tế thì anh Nguyễn Quang Huy cho biết là cái việc mà thương mại hóa các cái sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì thường gặp những cái khó khăn gì ạ?
15: Khi mà chúng ta thương mại hóa các sản phẩm khởi nghiệp ấy, thì thông thường là các doanh nghiệp khởi nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác ở đây là đưa ra được sản phẩm và phù hợp đúng và trúng những cái nhu cầu của thị trường và đặc biệt là chọn ra được cái phân khúc khách hàng mục tiêu phù hợp với cái sản phẩm ban đầu của mình. Thì nguyên nhân sâu xa đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp khi đưa thương mại hóa sản phẩm là cái khâu nghiên cứu thị trường là các bạn phần lớn là thường có thể là bị gặp chủ quan duy trí. Cái thứ hai là mang nặng tính cảm tính. Cái thứ ba nữa là mình sẽ đưa ra thị trường cái sản phẩm là theo tư duy của mình là đánh giá là tốt, là mình là thích cái sản phẩm đấy, nhưng mà chưa chắc là thị trường đã yêu thích sản phẩm đó. Thế do vậy là
9: hoặc là có những sản phẩm nó tốt hơn mình trước mà mình chưa biết.
15: Mình sẽ không làm ra được những cái gì nó mới hơn so với đối thủ hoặc tạo thêm được giá trị gia tăng hơn so với cả các doanh nghiệp đang có cái sản phẩm này trên thị trường. Thế do vậy là tôi nhận thấy rằng cái khâu mà nghiên cứu thị trường và phân tích đánh giá, nhưng mà để cho cái việc nghiên cứu phân tích đánh giá đấy nó được có chất lượng và chiều sâu thì cái dữ liệu những cái data mình thu thập nó phải đủ lớn, đủ sâu và cái mô hình mình đánh giá là nó phải chuẩn thì mình mới đưa được ra những cái lượng báo cáo thông tin chuẩn. Và đồng thời là khi mà chúng ta test thị trường là chúng ta phải có những sản phẩm, từ sản phẩm mẫu đưa ra với một cái quy mô đủ lớn và đối với khách hàng đủ chủng loại thì chúng ta mới đưa ra được những cái quyết định phù hợp và đúng đắn sau này. Theo quan điểm của tôi là nghĩ lớn nhưng là phải làm nhỏ, thành công thì mới nhân rộng. Thì đây là một cái mà các doanh nghiệp khởi nghiệp hết sức là chúng ta thận trọng, và khi đã đưa ra quyết định là thương mại rồi là chúng ta đã phải có một quá trình nghiên cứu, test thử, đánh giá, rút kinh nghiệm, rồi chúng ta mới bắt đầu là từng bước chúng ta đưa ra thị trường để tránh là mình có bao nhiêu nguồn lực, thậm chí mình còn đi dùng đòn bẩy để mình tung ra một loạt, thì nếu mà có rủi ro xảy ra là chúng ta sẽ không còn có cơ hội lần thứ hai khởi nghiệp nữa.
9: Là người được tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thì anh Vũ Văn Hiến cho biết là cái sự hỗ trợ nào là thiết thực nhất đối với doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tìm kiếm đối tác cũng như là mở rộng thị trường ạ?
10: Theo tôi thì cái việc mà tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, cái sự hỗ trợ thiết thực nhất đó chính là các cái chương trình mà liên quan đến quảng bá, truyền thông, marketing, các cái sản phẩm đổi mới sáng tạo, các cái mô hình khởi nghiệp đến với thị trường. Đấy, còn ngoài ra thì sẽ có những cái hỗ trợ nó mang tính chất là đi vào thực chất hoạt động của doanh nghiệp. Tôi đang ví dụ như là những cái chương trình đào tạo để nâng cao năng lực về đội ngũ, nhân sự. Tiếp đến nữa là có những cái sự kiện kết nối và có những cái buổi để các nhà khởi nghiệp mang cái sản phẩm mình ra những cái hỗ trợ, những cái triển lãm để tiếp cận được gần và nhiều nhất với cái thị trường của họ. Theo tôi thì đó chính là những cái sự hỗ trợ thiết thực nhất. Còn ngoài ra thì nếu như có thể có thêm những chính sách hỗ trợ hoặc là có thêm những cái kênh huy động vốn hoặc là tạo điều kiện để các cái nhà khởi nghiệp họ tiếp cận được với vốn thì đấy cũng là cái điều rất là tốt.
9: Còn anh Quang Huy, anh mong muốn cái điều gì khi mà chúng ta tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của nhà nước?
15: Vâng, khi mà doanh nghiệp tiếp cận với cả các chính sách hỗ trợ của phía nhà nước ấy, thì doanh nghiệp, tôi và bản thân anh em doanh nghiệp rất là mong muốn là cần phải hết sức cụ thể về các cái tiêu chí như nào thì sẽ là doanh nghiệp được hưởng các cái chế độ ưu tiên hỗ trợ đó. Cái thứ hai là các cái thủ tục để mình được giải ngân, mình được thanh quyết toán sau này, và cái cơ chế thanh tra kiểm tra như nào là chúng ta cần phải làm rõ ngay từ đầu. Thì như thế là chúng tôi sẽ nhìn nhận được cái là khi mình tham gia mình sẽ quyền lợi, có cái quyền lợi và trách nhiệm, nghĩa vụ như thế nào. Và như thế thì chúng tôi sẽ quyết tâm tham gia hơn.
9: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 86 của Chính phủ là dấu mốc quan trọng mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển toàn diện. Ngày 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã phê duyệt chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2035. Chương trình chuyển trọng tâm từ hỗ trợ phong trào sang hỗ trợ theo kết quả, lấy chất lượng doanh nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng thương mại hóa công nghệ, huy động nguồn lực xã hội và sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường làm thước đo. Hy vọng rằng qua chia sẻ của các vị khách mời, các nhà quản lý, nhà khoa học từ đầu chương trình, các startup sẽ có thêm thông tin để chuẩn bị cho mình những điều kiện cần thiết, nắm bắt cơ hội huy động vốn, hợp tác và mở rộng thị trường. Chương trình khởi nghiệp hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp Hà Nội, và doanh nhân Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Asala đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
18: Em ơi, em làm sao thế?
19: Hóa ra em mơ à?
18: Ôi giời ơi, phải, khiếp thật. Mơ cái kiểu gì thế? Gặp ác mộng à? Hả?
19: Vâng, này, em mơ thấy con bò nhà mình vừa được hỗ trợ lăn ra chết anh ạ. Ôi giời ơi, nói dại mồm, nó mà chết thì chắc em cũng chết theo đấy.
18: Phôi phôi cái mồm. Kể ra thì cũng lo. Cả đời vợ chồng mình có nuôi bò bao giờ đâu. Nhà nghèo mãi mới được xã hỗ trợ một con giống. Nhỡ mà xảy ra chuyện gì không biết trông vào đâu.
19: Thì thế, người đời có câu lo bò trắng răng. Hy vọng là vợ chồng mình đang lo bò trắng răng thật.
18: Em cứ yên tâm. Đã có em Huệ rồi.
19: Cái gì? Huệ nào? Cái cô Huệ người yêu cũ của anh ấy hả?
18: Khổ quá giời ạ. Chết cũng không bỏ được cái tính ghen tuông. Huệ này là Huệ cán bộ xã, hiểu chưa?
19: Huệ đấy thì được, chứ Huệ kia là chết với em đấy nhá.
18: Biết rồi.
19: Thế em Huệ làm cái gì mà anh bảo là yên tâm nào?
18: Chiều nay cô ấy tới nhà mình. Cái lúc mà em đi cắt cỏ ấy. Thú thật với em, anh chưa từng nghĩ có ngày mình lại nuôi bò. Bởi thế việc gì cũng thấy mới.
20: Lúc đầu nhiều hộ cũng có tâm lý như anh thôi.
18: Thế à?
20: Quan trọng là chịu khó học hỏi. Con bò này giống tốt, nếu chăm sóc đúng cách thì sau này sẽ sinh sản rất thuận lợi anh ạ.
18: Thế à? Anh hiểu rồi. Thế nhưng mà...
20: Anh cứ yên tâm, sẽ có chuyên gia chăn nuôi bò giúp anh.
18: Chuyên gia cơ à?
20: Vâng.
18: Ai thế?
20: Chính là em.
18: Là cô?
20: Vâng. Trước khi xã triển khai mô hình này, em đã được tham gia lớp tập huấn về chăn nuôi bò rồi anh ạ.
18: Ôi, thế thì may quá.
20: Em sẽ hướng dẫn anh chị từ việc làm chuồng, chọn thức ăn đến tiêm phòng bệnh. Có gì khó cứ gọi cho em.
18: Thế thì anh yên tâm rồi, cán bộ ạ.
20: Người nghèo cần nhất là cơ hội. Có cơ hội rồi thì phải quyết tâm làm cho bằng được anh nhé.
18: Tất nhiên rồi, vợ chồng anh sẽ cố gắng hết sức.
20: Nuôi bò 2 năm rồi đấy nhỉ?
18: Cô Huệ.
20: Em 2 con bê rồi. Con bê xinh quá. Từ một con bò giống ban đầu đấy em ạ. Thế là có thêm thu nhập nữa. Đỡ được chút ít. Em thực sự mừng cho anh chị.
18: Cô Huệ này.
20: Dạ.
18: Vợ chồng tôi có chuyện này muốn nhờ cô.
20: Chuyện gì thế ạ? Chả là vợ chồng tôi muốn trả ơn xã, trả ơn mọi người, nên muốn tặng con bê đầu lòng cho một gia đình nghèo nào đó trong xã. Ôi, anh chị làm em xúc động quá.
18: Vợ chồng tôi thật lòng đấy cô Huệ ạ.
20: Em biết rồi, nhưng em mạn phép thay mặt xã từ chối ạ.
19: Kìa, cô Huệ, sao lại thế?
20: Anh chị cứ giữ lại bê để phát triển kinh tế gia đình. Những gia đình khác nghèo đã có địa phương lo.
18: Nhưng mà...
20: Anh chị cũng đã khá giả đâu. Gọi là mới có nền móng một chút để xóa đói giảm nghèo thôi.
19: Cô Huệ ạ, ngày trước... Tôi nhận con bò này là nhận một niềm hy vọng. Giờ tôi muốn trao niềm hy vọng ấy cho người khác.
20: Em đã nói rồi, rất cảm ơn anh chị. Anh chị hãy phát triển đàn bò thật tốt. Thế là đã tạo nên hy vọng cho những người thực thi công vụ như em rồi.
18: Ôi, cảm ơn cô. Nếu cô đã nói thế thì vợ chồng tôi xin nghe.
20: Vâng, em luôn nghĩ hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo là cách trao sinh kế bền vững, giúp người dân có điều kiện phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập và từng bước thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình. Từ một con bò ban đầu, người dân có thể gây đàn, tích lũy tài sản, ổn định cuộc sống và hạn chế nguy cơ tái nghèo. Gia đình nào cũng có được thành quả như gia đình mình thì chúng em thành công lắm rồi anh chị ạ.
19: Cảm ơn cô.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với nhan đề Con bò của anh Tính. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày mai đến ngày 18 tháng 10. Nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm, bà Nupiela Ayala, đại sứ Panama tại nước ta cho biết.
3: Chuyến thăm của Tổng thống Panama José Mulino là cơ hội quan trọng để hai nước làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác, các cuộc đối thoại chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời chuyển hóa các tình hữu nghị đã được vun đắp trong hơn 5 thập kỷ qua thành những lĩnh vực hợp tác chiến lược mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Panama có thể đóng vai trò là cửa ngõ chiến lược, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn thị trường Mỹ Latin và Caribe, trong khi Việt Nam cũng đang trở thành một đối tác ngày càng quan trọng của Panama tại Đông Nam Á. Hướng tới tương lai thì mục tiêu của chúng ta là xây dựng một mối quan hệ đa dạng, năng động và cùng có lợi, không chỉ củng cố quan hệ giữa chính phủ hai nước mà còn thúc đẩy kết nối sâu

0: tại Việt Nam phục vụ nghiên cứu giảng dạy và bảo tồn đa dạng sinh học. Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 10 này, tại thủ đô Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 15, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự đại hội có 230 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 100.000 hội viên Hội Luật gia Việt Nam, các tỉnh, thành phố, đơn vị chi hội trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam. Với tinh thần đoàn kết dân chủ đổi mới hiệu quả phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 Hội Luật gia Việt Nam có nhiệm vụ đánh giá khách quan toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 14 giai đoạn 2025-2026, xác định các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp phát triển hội giai đoạn mới. Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sắp tới, Chính phủ sẽ trình 4 dự án luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực y tế, trong đó có Luật An toàn thực phẩm sửa đổi. Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, tư duy xuyên suốt khi sửa đổi luật này là chuyển từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm, dựa trên nguy cơ từ sản xuất ban đầu đến bàn ăn.
1: Những điểm mới chính là quản lý theo nguy cơ trên chuỗi cung ứng, cải cách cơ chế kiểm tra trên thị trường, số hóa, xây dựng hệ thống dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia liên thông, nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân loại thực phẩm nguy cơ cao, nguy cơ thấp, bắt buộc truy xuất nguồn gốc với thực phẩm nguy cơ cao, bổ sung quy định về cơ sở giao đồ ăn trực tuyến và bếp ăn tập thể không vì mục đích kinh doanh, phân cấp tối đa cho Ủy ban Nhân dân các cấp, tăng chế tài, thu hồi giấy đăng ký, hồ sơ, công bố, thu hồi sản phẩm không an toàn.
0: Sở Y tế thành phố Huế sẽ kiểm tra định kỳ và đột xuất các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, nhất là ở những nơi phục vụ đông người, chủ động phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Tin của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
2: Từ ngày 14 đến 28 tháng 9, đoàn kiểm tra của Sở Y tế thành phố Huế đã kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại các trường học, khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý, nguồn gốc thực phẩm, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm, hồ sơ khám sức khỏe, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của người trực tiếp chế biến. Đoàn công tác cũng kiểm tra việc thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn. Qua kiểm tra, đa số cơ sở có chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm được nâng lên. Tuy nhiên, một số cơ sở vẫn còn xảy ra tình trạng hệ thống thoát nước, khu vực bếp bị ứ đọng, không được che kín, dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến chưa được bố trí sử dụng riêng. Sở Y tế thành phố Huế yêu cầu các cơ sở khẩn trương khắc phục những tồn tại, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Ông Trần Kim Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế cho biết, cùng với công tác kiểm tra, ngành y tế sẽ tăng cường hướng dẫn, tập huấn cho các doanh nghiệp, người trực tiếp chế biến thực phẩm, giúp nhận diện và kiểm soát nguy cơ ngay từ khâu đầu vào.
3: Giải pháp trong thời gian tới là phải tăng cường công tác truyền thông để đảm bảo cái an toàn thực phẩm, phải để phòng ngừa được các cái trường hợp ngộ độc thực phẩm trên địa bàn và phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cái bếp ăn tập thể, các cái cơ sở kinh doanh, các cái dịch vụ ăn uống trên địa bàn, triển khai chủ động các cái phương án thích ứng và phải phòng ngừa được các cái trường hợp ngộ độc thực phẩm.
0: Phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung đưa tin, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức bàn giao mái ấm công đoàn tặng đoàn viên Phan Văn Lai, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh tại xã Thu Bồn. Anh Lai là lao động chính, vợ làm nông, thu nhập không ổn định, hai con còn nhỏ và còn phải chăm lo mẹ già. Ngôi nhà cũ của gia đình anh đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa. Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn quỹ hoạt động xã hội công đoàn. Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh hỗ trợ thêm 40 triệu đồng và 10.000 viên gạch. Sau khoảng 3 tháng thi công, căn nhà mới của gia đình anh Lai đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ xây dựng hơn 1.000 mái ấm công đoàn với số tiền hàng chục tỷ đồng tặng người lao động khó khăn về nhà ở. Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết:
4: Năm nay thì trong cái điều kiện sắp nhập thì có cái không gian nó mở rộng hơn, thì cái quỹ mái ấm công đoàn này đã được các đơn vị cơ sở hướng rất tích cực để xét chọn những cái cá nhân thực sự khó khăn để hỗ trợ từ quỹ này, để cho người lao động có cái nguồn để thêm vào hoàn thiện cái ngôi nhà, cải thiện cái đời sống của người lao động. Chương trình mái ấm công đoàn cũng sẽ tiếp tục để triển khai trên địa bàn thành phố để tiếp tục hỗ trợ cho nhiều người lao động hơn.
0: Tại Hà Nội, hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế từ 6 đến 14 tuổi hôm nay đã tham gia cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế Em yêu Hà Nội, thành phố vì hòa bình năm 2006. Nhóm phóng viên Lan Anh và Anh Dũng thông tin.
5: Năm nay, cuộc

0: thi thu hút sự tham gia của nhiều em học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường song ngữ quốc tế Horizon, các câu lạc bộ năng khiếu của Hà Nội và thiếu nhi các quốc gia như Anh, Ấn Độ, Belarus, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Indonesia, Italia, Nam Phi, Nga, Thụy Điển đang sinh sống và học tập tại Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội cho biết.
1: Cuộc thi tuyên truyền giáo dục về tình yêu quê hương đất nước, yêu hòa bình, về tình đoàn kết hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam và bạn bè quốc tế, đồng thời khơi dậy niềm đam mê hội họa, tư duy sáng tạo nghệ thuật của các em, thông qua cuộc thi nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và phát triển khả năng hội họa.
0: Sau nhiều năm tổ chức, cuộc thi vẫn giữ được nét riêng, đó là vẻ đẹp trong trẻo của một thành phố ngàn năm tuổi qua lăng kính trẻ thơ. Đó có thể là một con phố thân quen, mái nhà, hàng cây, một góc di tích, cảnh quan hay hình ảnh người bạn, người thầy, cô giáo, các em gặp mỗi ngày. Những điều tưởng như bình dị ấy, qua trí tưởng tượng và cảm xúc của các em đã trở thành những câu chuyện về Hà Nội.
2: Tin thế giới, hôm nay Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen, ông Raha Al-Alimi, thông báo phát động chiến dịch quân sự mới nhằm giành lại lãnh thổ do lực lượng Houthi kiểm soát và khôi phục quyền lực nhà nước trên cả nước. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi cùng ngày đã cắt đứt một tuyến đường tiếp tế huyết mạch nối thành phố Taiz với Aden, thủ đô lâm thời của chính phủ được quốc tế công nhận, qua đó vây hãm xung quanh Taiz. Trước đó một ngày, chính phủ Yemen tuyên bố đã tấn công các mục tiêu của Houthi trên khắp đất nước, bao gồm cả thủ đô Sana'a, tỉnh Sada ở phía Tây Bắc và các vị trí của nhóm này gần Taiz. Theo giới quan sát, các cuộc tấn công này nhiều khả năng do các máy bay chiến đấu của Ả Rập Xê Út, nước đứng đầu liên minh chống Houthi thực hiện. Hôm nay, hàng triệu cử tri Brazil đi bỏ phiếu trong vòng 1 của bầu cử tổng thống. Cuộc đua năm nay có 12 ứng cử viên tham gia, trong đó hai gương mặt nổi bật là đương kim tổng thống Lula da Silva và thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro. Kết quả vòng 1 sẽ quyết định liệu Brazil có xác định được người chiến thắng ngay trong ngày hôm nay. Hai ứng cử viên dẫn đầu sẽ tiếp tục bước vào vòng bỏ phiếu quyết định ngày 25 tháng 10 tới. Trong khi đó, tại Mỹ, trong một video đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump nhắc lại cam kết sẽ trao $5,000 cho mỗi công dân trưởng thành của Mỹ nếu Đảng Cộng hòa giành chiến thắng và tiếp tục kiểm soát lưỡng viện sau bầu cử giữa kỳ. Phe Dân Chủ chỉ trích lời hứa $5,000 gắn với điều kiện Đảng Cộng hòa thắng cử là hành động nhằm mua chuộc cử tri. Một số nghị sĩ Cộng hòa tỏ ra hoài nghi, cho rằng đề xuất này thiếu chi tiết và nếu muốn thực hiện sẽ cần được Quốc hội phê chuẩn. Tại Trung Quốc, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần năm nay, các công trình trang trí cảnh quan mang hình tượng chú mèo đang trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách tại nhiều công viên, tuyến phố ở thủ đô Bắc Kinh.
3: Tại cổng phía nam công viên Nhật Đàn ở quận Triều Dương, tác phẩm bằng cây hình chú mèo cao 3,5 mét mang tên Bành Bành liên tục được du khách vây quanh chụp ảnh. Tác phẩm này được bài trí hài hòa giữa công trình kiến trúc cổ, cây cối và được bao quanh bởi một bồn hoa cúc hình xoắn ốc. Một du khách hào hứng chia sẻ. Chú mèo này vô cùng đáng yêu và mềm mại, toàn thân phủ đầy cây xanh, tạo ra một cảm giác đặc biệt ấm áp và dễ chịu. Ông Lộ Vũ, phó giám đốc công viên Nhật Đàn cho biết, mèo Bành Bành chủ yếu được tạo hình từ cỏ trâu. Khi tạo hình, chúng tôi đã lắp đặt thêm hệ thống tưới nhỏ giọt để du khách có thể chiêm ngưỡng một chú mèo tươi xanh chờ đến tận cuối tháng 10. Không riêng công viên Nhật Đàn, hình ảnh chú mèo phủ sóng khắp các không gian trưng bày hoa nhân dịp Quốc khánh tại Bắc Kinh năm nay. Du khách có thể bắt gặp một chú mèo cỏ xanh mướt tại công viên Cảnh Sơn, mô hình bồn hoa mèo 3D tại khu mua sắm Tây Đơn, hay chú mèo đeo vòng hoa, cổ lông trắng muốt gần ga tàu điện ngầm Thái Thị Khẩu. Theo Phó Giáo sư Hàn Bằng thuộc Trường Nghệ thuật và Thiết kế Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh, xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch trong thiết kế cảnh quan đô thị, từ chỗ chỉ tập trung vào trưng bày sang việc lấy cuộc sống thường ngày làm trung tâm. Tôi cho rằng đây chính là hướng đi của thiết kế cảnh quan công cộng trong tương lai. Các thiết kế cần thực sự quay trở lại với những cảm nhận thực tế của con người trong cuộc sống thường ngày. Sự xuất hiện của các mô hình mèo không chỉ hút khách mà còn thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh. Công viên Nhật Đàn đã thiết kế các hoạt động diễu hành và tung ra nhiều sản phẩm lưu niệm chủ đề mèo. Chỉ trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, lượng khách đến công viên Nhật Đàn đã tăng 96,7% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu đạt 520.000 nhân dân tệ, khoảng 77.560 đô la Mỹ, tăng 50%. Tương tự, quận Tây Thành cũng mở một hội chợ ngay gần mô hình mèo ở ga Thái Thịnh Khẩu, tạo không gian mua sắm sầm uất cho du khách sau khi dạo chơi và chụp ảnh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Hai, mùng 5 tháng 10 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, Bắc Ninh đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa mưa bão, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, sửa đổi bổ sung điều lệ đảng, sức mạnh của bộ máy và niềm tin của nhân dân, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Nhật Bản bế tắc với bài toán dân số, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Cần nhóm chính sách chung cho nhiều dự án cao tốc, tăng hiệu quả đầu tư. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri. Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Hưng từ nghị quyết đến những chuyển biến trong đời sống nhân dân. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Loa truyền thanh báo lịch gieo cấy, nông dân vùng đồng bào dân tộc chủ động vụ mùa. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, chơi cây cảnh khai thác từ rừng tự nhiên có vi phạm pháp luật không? 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Hà Nội điểm hẹn văn hóa mùa thu. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống. Thực thi pháp luật khâu yếu cần sớm được khắc phục. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, chung sức cho làng quê sáng, xanh, sạch, đẹp. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, cuộc thi em yêu biển đảo quê hương, những bài học biển đảo không có trong giáo trình. 14 giờ 5 và 23 giờ 30, không gian văn học nghệ thuật, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh và tình ca miền ví dặm. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, tăng cường hợp tác Việt Nam Đức trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện. Sau kết quả chưa được như mong đợi tại ASEAN 20, thể thao Việt Nam bứt phá từ đâu? 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chia sẻ của ông Nguyễn Thành Tâm, nghệ nhân tạo hình linh vật từ vỏ trứng, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau.
5: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
6: Quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ. Các đồng chí và các bạn thân mến, là người bạn lớn thân thiết của nhân dân Triều Tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Chủ tịch Kim Nhật Thành đã đích thân xây đắp nền móng vững chắc cho tình hữu nghị, đoàn kết, chiến đấu và quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nhà nước và hai dân tộc Triều Tiên, Việt Nam. Trải qua gần 80 năm, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng vẫn tiếp tục bền chặt và ngày càng sâu sắc. Năm 2025, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên và dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên. Chương trình hôm nay, qua những bài viết và câu chuyện, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên, kỷ niệm với những người bạn Triều Tiên đã sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đất nước và con người Triều Tiên trong ký ức của những học sinh Việt Nam đã học tập ở Triều Tiên những năm 60 của thế kỷ 20. Trước khi đến với những nội dung này, mời các đồng chí và các bạn nghe bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, phổ thơ Nguyễn Đình Thi do các nghệ sĩ Văn Công Triều Tiên trình bày. Bản thu năm 1900.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, Triều Tiên là một trong những nước thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc và Liên Xô. Quan hệ ngoại giao cấp nhà nước giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được thiết lập từ ngày 31 tháng 1 năm 1950 do lãnh tụ của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành gây dựng và vun đắp. Chúng ta cùng nghe bài viết Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khởi xướng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên.
1: Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, tình hữu nghị đoàn kết giữa hai quốc gia Việt Nam-Triều Tiên không ngừng được củng cố, trở thành biểu tượng tốt đẹp của hai dân tộc. Minh chứng cho mối quan hệ thủy chung ấy được khắc họa rõ nét qua những chuyến thăm hữu nghị của lãnh đạo cấp cao hai nước. Năm 1957, quan hệ hai nước ghi dấu mốc quan trọng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm Triều Tiên. Một năm sau, năm 1958, Thủ tướng Kim Nhật Thành sang thăm Việt Nam. Những chuyến thăm lịch sử ấy đã khắc sâu tình hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên, để lại những ấn tượng sâu sắc về tình đồng chí giữa hai vị lãnh tụ, cũng như tình cảm nồng ấm và tốt đẹp họ đã dành cho nhân dân hai nước. Nhớ lại mùa hè năm 1957, từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên. Thủ tướng Kim Nhật Thành ra sân bay Bình Nhưỡng nồng nhiệt chào đón người. Trong chuyến thăm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao lưu tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân Triều Tiên khi đến thăm các nông trường, nhà máy, trường học, các thắng tích và tham dự các buổi biểu diễn văn nghệ, để lại nhiều câu chuyện sâu sắc về tình hữu nghị. Tiếp nối chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1957, từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 1958, Thủ tướng Kim Nhật Thành lần đầu tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp đón trọng thị vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Triều Tiên tại Phủ Chủ tịch. Trên hành trình này, Thủ tướng Kim Nhật Thành đã thăm thủ đô Hà Nội, thành phố Nam Định và một số công xưởng, hợp tác xã nông nghiệp, cơ sở văn hóa, và ở đâu cũng được nhân dân Việt Nam nhiệt liệt đón mừng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Triều Tiên, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam-Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đặt nền móng, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước chung tay vun đắp đã vượt qua nhiều thử thách, không ngừng được củng cố và phát triển.

0: Chúng ta vừa nghe bài hát ca ngợi Hồ Chủ tịch qua sự thể hiện của nghệ sĩ Thương Huyền và hợp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các đồng chí và các bạn thân mến, vào cuối những năm 60 của thế kỷ 20, từ Sở Chỉ huy Không quân thuộc Trung đoàn 921 xuất hiện một bài vè. Dô Ba Dô là anh bạn dép, hay Tán Phết là anh tiêu đồ, hay Sừng Cô là anh tác chiến, hay Tán Chuyện là cô tổng đài. Và anh bạn Z ở đây chính là những sĩ quan chiến sĩ của quân đội nhân dân Triều Tiên sang làm nhiệm vụ sát cánh cùng quân đội ta chiến đấu trong thời kỳ Mỹ dùng không quân đánh phá ra miền Bắc Việt Nam. Chúng ta cùng nghe bài viết Những người bạn Z của tác giả Nguyễn Công Huy để hiểu hơn về tình cảm của những người bạn Triều Tiên với Việt Nam.
1: Trong thời gian từ năm 1965 đến năm 1968, có khoảng 200 người là chỉ huy, tham mưu, phi công, kỹ thuật của Triều Tiên được cử sang Việt Nam. Họ là những người con ưu tú của nhân dân Triều Tiên được cử sang cùng không quân Việt Nam khi ấy còn đang non trẻ, chống lại lực lượng không quân, hải quân Mỹ đã dày dạn kinh nghiệm chiến trận, vượt trội về ưu thế số lượng, kỹ thuật hiện đại cùng sự ngạo mạn, huỳnh hoàng sẵn có. Họ sát cánh chiến đấu cùng không quân ta vừa để giúp, vừa tích lũy kinh nghiệm thực tế cho cuộc chiến tương lai nếu xảy ra trên đất nước Triều Tiên. Đồng chí Tạ Quốc Hưng, một trong số những dẫn đường kỳ cựu của không quân kể lại. Giai đoạn đầu, sở chỉ huy của ta và bạn cùng ở khu vực thôn Hương Gia, Sóc Sơn. Một thời gian thì chuyển về hầm ở phía sau khu núi Đậm, khu đồi gần tượng đài không quân ở Sóc Sơn hiện nay. Có hai gian rộng thông nhau, một bên là của ta, một bên là của bạn. Các bộ phận khác thì ở chung trong một gian. Câu về Dô Ba Dô là anh bạn Z xuất xứ từ thói quen gọi điện thoại của bạn. Khi người của ta nhấc tổ hợp điện thoại lên alo thì bên kia đầu dây các bạn lại cất tiếng chào Dô Ba Dô. Sự khác biệt thú vị và đáng yêu ấy là cái cớ cho bài về kia ra đời. Chế độ ăn uống cùng với các tiêu chuẩn khác của bạn cao hơn ta rất nhiều. Đặc biệt bữa ăn nào cũng có rượu sâm uống và các loại hải sản như tôm, mực đều được tẩm sấy, có thể ăn trực tiếp mà không phải nấu nướng gì. Những thứ ấy các bạn hãy đút trong túi áo hoặc túi quần, và thế là loài gặm nhấm với khứu giác cực nhạy đã đánh hơi được. Vậy là các túi áo, túi quần của các bạn đều bị khoét thủng. Đồng chí Tạ Quốc Hưng là người phiên dịch Bắc Cầu, vì anh từng học ở Trung Quốc nên biết tiếng Trung. Người phiên dịch của các bạn Z tên là Trang thì từng học ở Trung Quốc nên cũng biết tiếng Trung. Khi bạn đến lấy tình hình địch trong các ngày ở sở chỉ huy thì anh quân báo lại Văn Hiện thông báo tình hình bằng tiếng Việt. Anh Tạ Quốc Hưng dịch qua tiếng Trung và anh Trang lại dịch từ tiếng Trung ra tiếng Triều Tiên. Dài dòng, lằng nhằng phết nhưng cuối cùng vẫn ổn. Khi thấy túi áo túi quần của bạn đều bị thủng thì anh Tạ Quốc Hưng chỉ vào các lỗ ấy và trêu đùa. Các bạn có loại trang phục gì mà kỳ lạ thế? Bạn nhìn và cười. Đấy là tại cái bọn có tên gọi là chuột đấy. Tất cả cùng cười vui. Cấp bậc và chức vụ của các bạn đều khá cao. Họ đều là những cán bộ chỉ huy. Ví như nhân viên tiêu đồ của bạn mang quân hàm sĩ quan thì nhân viên tiêu đồ của ta mới chỉ là thượng sĩ. Người phụ trách của bạn là Kim Trang Sơn, từng học với tư lệnh phó Nguyễn Văn Tiên của ta và được gọi là bộ đội trưởng. Cũng không được biết vị bộ đội trưởng ấy mang quân hàm chính xác là gì, chỉ nghe phong thanh là thượng tá, mà hàm thượng tá hồi ấy là to lắm.
2: Thời gian đầu, lực lượng không quân của ta và bạn cùng đánh hiệp đồng. Anh Nguyễn Đăng Kính, một trong những phi công Acer của Việt Nam, người đã bắn rơi 6 máy bay Mỹ, nhớ lại. Biên đội của anh đã từng cùng trực ban chiến đấu với các biên đội của bạn ở đầu đông sân bay Đa Phúc, nay là sân bay Nội Bài. Một thời gian sau thì ta giao hẳn vùng trời phía đông bắc cho bạn quản lý và bạn cũng cố định đóng quân tại sân bay kép. Các phi công của bạn bay giỏi, ai nấy đều rất khỏe, mỗi bữa thường ăn 3 bát tô cơm với đầy thức ăn. Bạn từng có trận đánh rất hay, trong thời gian rất ngắn của trận không chiến đã bắn rơi 2 máy bay Mỹ và bắn bị thương một số chiếc khác. Tướng Phùng Thế Tài và Phó Tư lệnh Nguyễn Văn Tiên đã đến sở chỉ huy cùng rút kinh nghiệm chiến đấu với bạn và biểu dương thành tích chiến đấu của trận đánh. Các phi công của bạn gồm 2 phi đội, một phi đội bay MiG-17 và một phi đội bay MiG-21. Họ đều là những phi công có kỹ thuật bay rất điêu luyện. Anh Tạ Quốc Hưng kể, ta luôn thán phục trước cách bay, kỹ thuật nhào lộn, cách giữ đội hình bay của các phi công bạn. Đặc biệt khi xuyên mây, các phi công bạn không giãn đội hình như các phi công Việt Nam mà giữ chặt đội hình mật tập, cánh sát cánh cùng xuyên lên mây, cho dù trần mây cao bao nhiêu cũng vậy. Trình độ kỹ thuật bay phải rất giỏi thì mới làm được như vậy, bởi chỉ sơ sẩy, cả đội hình sẽ va vào nhau ngay lập tức do tầm nhìn trong mây rất hạn chế. Chẳng khác nào ta xông vào trong đám khói dày đặc. Các phi công Triều Tiên cũng là những người chiến đấu rất ngoan cường. Họ kiên quyết tấn công đến cùng, gắn bó với máy bay đến cùng và không bao giờ rời bỏ dù máy bay bị thương rất nặng, không thể bay được nữa.
1: Trong tổng kết chiến đấu sau cuộc chiến tranh chống không quân Mỹ đánh phá ra miền Bắc, ta có đưa ra con số. Trong vòng hơn 7 năm, không quân ta có 6.960 lần xuất kích với khoảng 360 trận không chiến, 587 lần nổ súng, bắn rơi 320 máy bay Mỹ. Trong thời gian tham gia chiến đấu sát cánh cùng không quân nhân dân Việt Nam, các phi công Triều Tiên đã bắn hạ 26 máy bay Mỹ. Bản tổng kết nói trên là bản thành tích chung gồm cả các bạn Z và không quân ta. Các bạn Z đã chiến đấu rất dũng cảm, ngoan cường, đã lập được thành tích vẻ vang trong các trận không chiến, nhưng cũng đã phải gánh chịu những tổn thất. 14 người con ưu tú của nhân dân Triều Tiên đã hy sinh anh dũng trong những cuộc không chiến không cần sức, đặc biệt là vào năm 1967. Người trẻ nhất trong số họ mới chỉ 19 tuổi. Tất cả những người con ưu tú ấy đã được truy điệu trọng thể. Tùy vào tuổi của người hy sinh mà số trứng phải tính cho phù hợp để làm các vòng hoa kết bằng trứng. Phải có cá chép hồng chôn cất theo, vì quan niệm của các bạn là chú cá chép ấy sẽ đưa được linh hồn của người quá cố vượt biển khơi về đến đất nước Triều Tiên. Tất cả được an táng trên mảnh đất Lạng Giang, nơi đơn vị bạn Z đóng quân. Vào một ngày trung tuần tháng 12 năm 2025, tôi cùng các cựu chiến binh Bùi Quang Hùng, Chu Bá Tuyên, Kiều Văn Thịnh đã đến đồi rừng Hoàng, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, nay là xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh, liên hệ với ông Dương Văn Dậu, một cựu chiến binh thương binh hạng 4/4 trong trận đánh năm 1968 ở miền Nam, để thắp nhang viếng các liệt sĩ của quân đội nhân dân Triều Tiên. Ông Dương Văn Dậu cho hay, trước đây trông coi nghĩa trang này là bà Trần Thị Bát. Đến năm 1998, khi bà nghỉ thì ban liên lạc cựu chiến binh xã đã cử ông Dậu thay bà Bát để trông coi nghĩa trang cho tới giờ. Cả hai người đều chăm nom nghĩa trang bằng cái tâm của mình, chứ chẳng có trợ cấp gì. Chúng tôi lặng lặng bước theo ông. Những bậc thang cùng bức tường bao quanh khu tưởng niệm với nét rêu phong gợi nhớ lại một thời xa vắng. 4 cây đại được trồng từ những năm 1967-1968 đứng trầm mặc trong không gian tĩnh lặng u hoài. Lúc đầu các liệt sĩ được an táng ở phía sau khu tưởng niệm hiện nay. Đến tháng 6 năm 2022, khi tất cả các hài cốt của các liệt sĩ được di rời về nghĩa trang liệt sĩ của quân đội nhân dân Triều Tiên ở Mangongdia, thì năm 2023 xây khu tưởng niệm ở phía trước khu mộ cũ một chút. Tấm bia dựng trong nhà tưởng niệm được khắc dòng chữ: nơi đã từng yên nghỉ của 14 cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Triều Tiên. Phía sau tấm bia là hai hàng mộ gió của 14 liệt sĩ, mặt trước khắc bằng chữ Triều Tiên, mặt sau khắc bằng chữ Việt Nam với màu sơn đỏ. Đó là những ngôi nhà để họ vẫn có chốn đi về, gắn bó với mảnh đất đã từng bảo vệ, từng quần nhau với lũ giặc trời để giành giật lấy sự yên bình cho vùng quê của một đất nước xa lạ mà gần gũi, không ngần ngại hy sinh cả bản thân mình, chỉ mong đất nước ấy sớm có được độc lập.

Thưa các đồng chí và các bạn, những người con ưu tú của nhân dân Triều Tiên đã không quản ngại hy sinh gian khổ, vượt bao nhiêu ngàn cây số để đến với chúng ta đúng vào thời điểm khó khăn nhất, cùng chung vai gánh vác trách nhiệm chiến đấu bảo vệ bầu trời, bảo vệ mảnh đất miền Bắc xã hội chủ nghĩa. 14 liệt sĩ của quân đội nhân dân Triều Tiên là những tượng đài bất tử về sự hy sinh cao cả của tình hữu nghị quốc tế vô bờ bến. Ân tình ấy muôn đời sau ta còn ghi nhớ. Đó là sự đoàn kết và giúp đỡ chí nghĩa chí tình của những người bạn quốc tế trong những ngày tháng gian nan mà đầy tự hào. Những ngày cuối tháng 9 năm 2026 vừa qua, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Thượng tướng Roh Cho-ung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã dự lễ gắn biển cụm tượng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên đặt tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Cụm tượng gồm 5 nhân vật lấy hình ảnh không quân làm điểm nhấn, khắc họa sự phối hợp sát cánh của quân nhân Việt Nam và Triều Tiên trong chiến đấu trên bầu trời miền Bắc Việt Nam. Cụm tượng được đúc bằng hợp kim đồng, thể hiện hình ảnh các quân nhân Việt Nam và Triều Tiên đan xen hài hòa, qua đó thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước. Việc gắn biển cụm tượng góp phần làm rõ giá trị lịch sử của tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên, đồng thời ghi nhận sự ủng hộ giúp đỡ và những đóng góp hy sinh của các chuyên gia, quân nhân Triều Tiên trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam. Và trước khi đến với những câu chuyện tiếp theo của chương trình, chúng ta cùng đến với bản nhạc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người do dàn nhạc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trình bày.

Giọng hát nghệ sĩ Tuyết Thanh và tốp ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục chuyển tới chúng ta ca khúc Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người của nhạc sĩ Trần Kết Tường.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, ở Sơn La, Tây Hồ, Hà Nội có một nơi mà những người dân vẫn gọi bằng cái tên Thôn Việt Triều, nơi người ta vẫn kể cho nhau nghe về lần Bác Hồ đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành về thăm.
1: Ông Nguyễn Văn Như, người dân Sơn La cho biết, những người có tuổi như ông hiện vẫn gọi nơi này là thôn Việt Triều bởi vì ở đây có hợp tác xã Việt Triều Hữu Nghị, một biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Triều Tiên. Vào năm 1958, Bác Hồ về thăm tổ đổi công xã Xuân La, thấy bà con nông dân làm ăn tiến bộ, biết đổi công cho nhau để làm ăn tốt hơn. Thấy có cơ hội phát triển, bác đã trân trọng mời đại biểu Triều Tiên về thăm nơi này. Từ tháng 2 năm 1964, phía Việt Nam đã đưa đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên về thăm xã Xuân La, sau đó đã kết nghĩa với một hợp tác xã ở Triều Tiên nhằm nhân điển hình lên. Ở Việt Nam đã hình thành hợp tác xã Việt Triều Hữu Nghị gồm cả 4 thôn ở xã Xuân La, còn ở Triều Tiên là hợp tác xã Triều Việt Hữu Nghị. Sau đó, phía Triều Tiên đã gửi một số công cụ sang tặng hợp tác xã Việt Triều Hữu Nghị như xe tải 2,5 tấn, máy cày, máy bơm nước, v.v. Vào ngày 23 tháng 11 năm 1964, ông Ngư khi đó mới 22 tuổi, đã cùng các xã viên khác vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành đến thăm. Ông kể cả hợp tác xã không ai biết trước sự việc này. Sáng sớm hôm đó mới có cán bộ thông báo sẽ có đoàn đến thăm. Người dân đã tập trung hai bên đường vẫy cờ Việt Nam Triều Tiên và hoa chào mừng. Đường làng lúc đó vẫn là đường đất dài sỏi, bờ cỏ hai bên. Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành đến đầu làng vào khoảng 10 giờ sáng. Hai lãnh tụ cùng đoàn cán bộ đã xuống xe từ cây gạo đầu làng, đi chung quanh có rất nhiều người làm nhiệm vụ phiên dịch và bảo vệ. Bác và Chủ tịch Kim Nhật Thành đi tham quan từ cánh đồng trước, trò chuyện với bà con xã viên đang gặt lúa, tới thăm nhà trẻ của hợp tác xã Việt Triều, thăm trại chăn nuôi và trò chuyện với bà con ở sân đình làng. Bà Nguyễn Thị Mầu khi ấy là giáo viên tại nhà trẻ kể, lúc đó từ già trẻ lớn bé ai cũng phấn khởi, tất cả nhân dân ra đón đại biểu về thăm trong không khí tưng bừng vui vẻ. Nói chuyện với bà con tại sân đình, nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành nói ông từ Triều Tiên sang thăm Việt Nam, nhân dịp này kết nghĩa hai hợp tác xã của Việt Nam và Triều Tiên, có tặng phẩm bà con và sẽ có dịp mời bà con sang thăm hợp tác xã Triều Việt Hữu Nghị tại Triều Tiên. Ông cũng khen làng có nhiều cây to xanh tốt, bà con sản xuất nông nghiệp nhiều tiến bộ, chúc bà con sản xuất được nhiều lúa gạo cho tiền tuyến. Sau đó đã mang máy bơm do Triều Tiên tặng ra hồ bầu dục của xã bơm trực tiếp. Cả Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành, đoàn đại biểu cùng bà con trong hợp tác xã xem máy bơm hoạt động. Người dân trực tiếp thấy trong vòng hơn một tiếng, máy bơm đã hút nước lên cạn hồ, đã hoan hô reo mừng, rất phấn khởi.
2: Trong nhà ông Nguyễn Văn Hải, hiện nay vẫn treo bức ảnh bằng đá có hình Bác Hồ và Chủ tịch Kim Nhật Thành đang được người dân Xuân La chào đón. Đứng bên cạnh Bác Hồ là cha của ông, cụ Nguyễn Văn Vượng. Lúc đó, cụ Vượng là bí thư đảng bộ đầu tiên của xã Xuân La, là người trực tiếp ra đón đoàn. Ông Hải cho biết, năm đó ông mới có 7 tuổi, nhưng đến giờ vẫn nhớ như in sự việc. Lúc đó, sau khi nói chuyện, Chủ tịch Kim Nhật Thành đã ngỏ ý muốn vào thăm nhà bí thư hợp tác xã Việt Triều Hữu Nghị xem như thế nào, và đoàn đã đến thăm nhà ông. Cũng như mọi nhà khác trong thôn, nhà ông lúc đó là nhà tranh vách đất. Đoàn vào nhà lúc trưa, ông đi học về và đang ăn cơm. Nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành đã tặng gia đình ông một bức tranh lụa theo hình Bác Hồ rất đẹp của Triều Tiên và gia đình vẫn luôn giữ gìn nâng niu. Khi đoàn ra về, phía hợp tác xã đã tặng đoàn nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành một buồng dừa thật to, buồng chuối thật đẹp của bà con chồng. Lúc đó đời sống còn khó khăn. Ông Hải kể, chiếc áo vét mà bố ông mặc để ra đón khách quý là áo đi mượn của đơn vị bộ đội đóng quân trong làng. Bây giờ nhắc lại câu chuyện, ông Hải vẫn xúc động rơm rớm nước mắt vì trong lúc Việt Nam khó khăn, Triều Tiên có những công nghệ ủng hộ Việt Nam. Những tặng phẩm của Triều Tiên đã đưa hợp tác xã Việt Triều Hữu Nghị trở thành hợp tác xã đầu tiên của miền Bắc có máy cày, máy kéo, ô tô, có thể nói là hiện đại nhất lúc đó. Từ đó đến nay, thi thoảng người của Đại sứ quán Triều Tiên vẫn về thăm nơi này. Đặc biệt, năm 2013, nhiều cán bộ đại sứ quán có về thu thập tư liệu, thăm lại những địa điểm nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành đã thăm, cánh đồng, nhà trẻ, nơi gặp gỡ ở Sơn Đình. Tuy thôn Việt Triều xưa đã có quá nhiều thay đổi, những cây cổ thụ nơi đây vẫn được lưu giữ che bóng mát Sơn Đình như ngày Bác Hồ và Chủ tịch Kim Nhật Thành về thăm.
0: Ngay sau đây, mời các đồng chí và các bạn nghe bài hát Quê tôi giải phóng với giọng hát của nghệ sĩ Triều Tiên Phác Phúc Thực, bản thu năm 1961.

0: đồng chí và các bạn thân mến, phần tiếp theo của chương trình chúng ta đến với câu chuyện về những kỷ niệm đẹp của những người đã từng có những năm tháng học tập ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đó là Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phú Bình và câu chuyện của cô Đồng Thị Trúc.
1: Những năm 1950-1953, chúng ta có chủ trương học tập một số kinh nghiệm của Triều Tiên. Sau đó, ngay trong lúc chiến tranh, bạn đón nhận hàng trăm sinh viên Việt Nam sang học tập. Là một trong số lưu học sinh Việt Nam tại Triều Tiên trong những năm 1965-1970, chúng tôi đã ăn ở và sinh sống trong một môi trường thân tình. Thời thanh xuân của chúng tôi gắn bó với đất Triều Tiên, tôi thấy đó là một mảnh đất rất thân thiết với mình. Giữa hai nước có nhiều cơ sở hữu nghị. Ngày trước Việt Nam có hợp tác xã Việt Triều Xuân La, còn Triều Tiên có một nông trang tập thể Triều Việt. Nhà máy dệt Nam Định cũng kết nghĩa với nhà máy dệt Bình Nhưỡng. Một dấu ấn nữa, ở khu nghĩa trang liệt sĩ tại Bắc Giang, Triều Tiên có đội ngũ chiến sĩ phòng không không quân sang giúp đỡ Việt Nam chiến đấu và một số đã hy sinh. Hài cốt của các anh giờ đã được chuyển về Triều Tiên, nhưng bia dựng biểu tượng vẫn còn và được người dân Việt Nam chăm sóc chu đáo. Hiện nay tại Trung tự Hà Nội vẫn có cơ sở mẫu giáo Việt Triều. Thời gian cán bộ Triều Tiên sang giúp ta xây cơ sở mẫu giáo này, tôi mới kết thúc nhiệm kỳ công tác ở Triều Tiên năm 1977. Tôi có cơ hội hỗ trợ công tác phiên dịch cho các chuyên gia xây dựng môi trường. Những năm tháng học tập ở Triều Tiên, chúng tôi hay đi dự các cuộc meeting ủng hộ Việt Nam. Mỗi khi hay tin về một vụ thảm sát của địch ở miền Nam Việt Nam hay những đợt không quân Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc Việt Nam, các trường học, nhà máy của bạn lại tổ chức meeting phản đối chiến tranh và mời lưu học sinh Việt Nam đến dự. Không khí xúc động trong những cuộc meeting đó đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Một vinh dự của chúng tôi là chỉ 4 tháng sau khi sang Triều Tiên, chúng tôi được đón Chủ tịch Kim Nhật Thành đến thăm ký túc xá Trường Đại học Tổng hợp Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng vào tháng 12 năm 1965. Trường này trước kia đã có ký túc xá cho lưu học sinh quốc tế ở bên đường đối diện, nhưng lưu học sinh Việt Nam được nhận một lúc tới 200 người nên đã xây thêm một tòa nhà mới cho lưu học sinh Việt Nam tại Bình Nhưỡng. Cơ sở hạ tầng của Triều Tiên rất tốt. Năm 1965, khi tôi mới sang học, cạnh trường có những đoàn xe ngày đêm lấy đất đá từ lòng núi chở đi xây dựng. Trong giai đoạn tôi làm việc tại Đại sứ quán năm 1973-1977, Triều Tiên khánh thành rất nhiều tuyến tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm họ làm phục vụ cho cả trong chiến tranh. Sau này khi sang Nga, tôi thấy tàu điện ngầm của Triều Tiên không kém gì, và họ cũng đưa các tác phẩm nghệ thuật vào hệ thống mang hơi hướng cách mạng.
2: Đồng Thị Trúc, cựu du học sinh ở Triều Tiên. Đất nước này không chỉ là nơi cô học tập mà còn là quê hương thứ hai mà cô rất mực nhớ mong. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, cô Đồng Thị Trúc vẫn không quên một ngày vào tháng 8 năm 1965. Cô cùng 300 sinh viên Việt Nam lên chuyến tàu sang Triều Tiên học tập. Lần đầu tiên nhận được thông báo sang Triều Tiên học, cô nữ sinh 20 tuổi cảm thấy lòng đầy ngỡ ngàng và lo lắng bởi chưa biết điều gì về đất nước ấy. Thế nhưng khi sang đến nơi, sự đón tiếp thịnh tình của nhân dân nước bạn đã khiến cô Trúc cảm thấy an lòng. Đặt chân xuống tàu sau hành trình dài tới Triều Tiên, đoàn sinh viên Việt Nam được nước bạn đón tiếp nhiệt tình và chú đáo. Cô Trúc kể rằng, đoàn Việt Nam sau đó được đưa vào một khu ký túc xá 5 tầng vừa được nước bạn thi công xong. Mọi thứ đều đầy đủ và tươm tất để phục vụ đoàn học sinh Việt Nam sang. Không những thế, hàng ngày nước bạn đều cử xe đưa đón đoàn học sinh của ta. Dù vậy, lần đầu tiên đến một đất nước xa lạ, trong những ngày đầu, nỗi nhớ nhà không lúc nào nguôi ngoai trong lòng cô gái trẻ. Cô Trúc kể rằng, ngày ấy các phương tiện thông tin liên lạc còn chưa có, những bức thư viết tay là cách duy nhất để cô liên lạc với gia đình và bạn bè ở quê hương. Ngoài ra, cô Trúc cũng phải mất một khoảng thời gian để thích nghi với đồ ăn thức uống và khí hậu ở Triều Tiên. Mùa đông ở Triều Tiên, nhiệt độ có thể xuống tới âm 25 độ C, giá rét vô cùng. Thế nhưng cô vẫn nhớ về những chiếc lò sưởi của nước bạn. Trong các phòng ở và xe đưa đón sinh viên Việt Nam ở Triều Tiên, vào những ngày mùa đông, những lò sưởi ấm áp đều được trang bị đầy đủ. Một kỷ niệm về tấm lòng hiếu khách của nhân dân Triều Tiên mà cô Trúc còn nhớ mãi và vô cùng trân quý là vào năm 1967, khi đất nước Triều Tiên trải qua trận lũ lụt nghiêm trọng. Trong khi các sinh viên nước bạn phải nghỉ học để đi chống lụt, thì đoàn sinh viên Việt Nam vẫn được tạo điều kiện hết sức có thể để hoàn thành công việc học tập. Cô Trúc chia sẻ rằng, cho đến sau này khi nhớ lại, càng nghĩ cô càng trân quý tấm lòng của nước bạn khi đã hết lòng giúp đỡ đoàn sinh viên của chúng ta, ngay cả khi họ đang gặp khó khăn. 5 năm gắn bó với đất nước Triều Tiên và những con người mến khách, ký ức về bạn bè và thầy cô ở nước bạn mãi là kỷ niệm đẹp trong lòng cô Trúc. Cô đã dùng 2 từ tuyệt vời khi nhắc đến những con người ấy. Khi xúc động chia sẻ những ân tình mà cô không bao giờ quên về những năm tháng học tập và sinh sống ở Triều Tiên, người thầy hướng dẫn cô Trúc làm đồ án tốt nghiệp với cô mãi mãi là một con người vô cùng đáng kính bởi sự tận tâm, tận tình chỉ dạy. Năm 2014, khi trở lại Triều Tiên thăm thầy, nhận được tin thầy đã mất, cô Trúc lòng đầy xúc động đã viết nên những câu thơ: Con về muộn quá hôm nay, lối xưa giờ đã ken đầy bóng cây, nơi đây đầy dấu chân thầy, nơi đây kiến thức thầy bày cho con, bao nhiêu nước để đá mòn, công thầy sâu nặng, chúng con ghi lòng. Đến Triều Tiên học tập, cô Trúc tự nhận là một cái duyên. Duyên để cô được đến với đất nước ấy, duyên để cô được quen biết với những người thầy, người bạn tuyệt vời, duyên để cô gặp gỡ những người Triều Tiên thân thiện và hiếu khách. Một cái duyên gặp gỡ, để rồi chính cái duyên ấy đã khiến cô Trúc sau hơn nửa thế kỷ vẫn không nguôi nỗi nhớ Triều Tiên. Cô gọi đất nước ấy là quê hương thứ hai của mình, là vùng đất mà cô hết mực yêu quý và biết ơn. Chốn cũ ấy là nơi đã lưu giữ một thời tuổi trẻ của cô, nơi đầy ắp kỷ niệm và những tình cảm đẹp đẽ của những năm tháng thanh xuân. Tự sâu thẳm trong lòng, cô luôn hướng về đất nước mà mình đã từng gắn bó một thời. Mỗi lần nhắc đến Triều Tiên, cảm xúc trong lòng cô Trúc lại dâng trào với những xúc động khó nói thành lời. Người ta vẫn nói, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Triều Tiên là một mảnh tâm hồn thiêng liêng trong lòng cô Trúc và những người từng học tập và sinh sống tại nước bạn. Với cô Trúc, tình yêu đã làm đất lạ hóa quê hương, những ân tình sâu nặng hóa thành kỷ niệm không bao giờ phai.

quân đội nhân dân với chuyên mục Bác Hồ với chiến sĩ. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện với sự tham gia thể hiện của Thanh Tuấn, Minh Hương, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5 6 7

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

4 2 3 4 5 6 7 8 thôi.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 5 tháng 10 năm 2026, tức ngày 25 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, Bắc Ninh đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa mưa bão, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, sửa đổi bổ sung điều lệ đảng, sức mạnh của bộ máy và niềm tin của nhân dân, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Nhật Bản bế tắc với bài toán dân số, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Cần nhóm chính sách chung cho nhiều dự án cao tốc, tăng hiệu quả đầu tư. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Hưng từ nghị quyết đến những chuyển biến trong đời sống nhân dân. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, loa truyền thanh báo lịch gieo cấy, nông dân vùng đồng bào dân tộc chủ động vụ mùa. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, chơi cây cảnh khai thác từ rừng tự nhiên có vi phạm pháp luật không? 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, Hà Nội điểm hẹn văn hóa mùa thu. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, thực thi pháp luật, khâu yếu cần sớm được khắc phục. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, chung sức cho làng quê sáng, xanh, sạch, đẹp. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, cuộc thi em yêu biển đảo quê hương, những bài học biển đảo không có trong giáo trình. 14 giờ 5 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh và tình ca miền ví dặm. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, tăng cường hợp tác Việt Nam Đức trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện. Sau kết quả chưa được như mong đợi tại ASEAN 20, thể thao Việt Nam bứt phá từ đâu? 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chia sẻ của ông Nguyễn Thành Tâm, nghệ nhân tạo hình linh vật từ vỏ trứng, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu Nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Mulino và Phu Nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 8 tháng 10 này. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Panama José Mulino mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, tăng cường tin cậy và đối thoại chính trị, kết nối doanh nghiệp, hướng tới lợi ích chung của hai nước trong tương lai. Đại sứ Panama tại Việt Nam Nubilela Iyala kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Panama.
3: Tôi tin rằng chuyến thăm chắc chắn sẽ tạo ra những tác động tích cực tới quan hệ song phương, bởi Panama coi Việt Nam là một người bạn tốt và đối tác rất quan trọng ở trong khu vực. Ở chiều ngược lại thì Panama cũng có thể mang tới nhiều cơ hội hợp tác cho Việt Nam. Việc mở rộng tiếp cận thị trường Mỹ Latin và Caribe sẽ tạo cơ hội đưa các sản phẩm của Việt Nam tới một thị trường rộng lớn với hàng triệu người tiêu dùng. Và không chỉ riêng tại Panama. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có lợi thế

0: chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện ngay các nhóm giải pháp trọng tâm, xử lý dứt điểm 100% hồ sơ quá hạn. Cụ thể, khẩn trương kiểm tra rà soát hồ sơ đã quá hạn và đang giải quyết quá hạn. Lập danh sách đến từng mã hồ sơ, thủ tục hành chính, lĩnh vực, ngày tiếp nhận, thời gian giải quyết, số ngày quá hạn, cơ quan đơn vị và cá nhân đang xử lý. Từng hồ sơ phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp xử lý và thời hạn hoàn thành. Đối với hồ sơ đã có kết quả thực tế nhưng chưa cập nhật trạng thái trên hệ thống, phải hoàn thành cập nhật đồng bộ ngay. Đối với hồ sơ thực sự chậm giải quyết, phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm xin lỗi, thông báo lại thời hạn và các nghĩa vụ có liên quan theo quy định. Phú Quốc cần tập trung đặc biệt vào lĩnh vực đất đai, phân loại cụ thể từng nhóm vướng mắc tại trung tâm phục vụ hành chính công, cơ quan chuyên môn, cơ quan thuế, vướng nghĩa vụ tài chính hay lỗi hệ thống dữ liệu và những nguyên nhân khác có liên quan để xử lý. Đổi mới sáng tạo phải tạo được hành động cụ thể, kết quả thực chất và mô hình có khả năng nhân rộng, lan tỏa tác động vào sự phát triển của toàn xã hội. Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại Diễn đàn Tương lai Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Sự kiện được tổ chức chiều qua tại Hà Nội trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 với chủ đề Đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội. Theo ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo Bộ Khoa học và Công nghệ, yêu cầu đặt ra là phải tạo được những hành động cụ thể, kết quả thực chất và mô hình có khả năng nhân rộng, lan tỏa tác động vào sự phát triển của toàn xã hội.
1: Bộ Công nghệ xác định hiệu quả của đổi mới sáng tạo phải được đo bằng kết quả thực chất, công nghệ được làm chủ, sản phẩm được tạo ra, tài sản trí tuệ được khai thác, doanh nghiệp được nâng cao năng lực, thị trường được mở rộng, mô hình hiệu quả được nhân rộng và giá trị mới được tạo ra cho nền kinh tế và xã hội.
0: Chiều qua, Ban tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 năm nay tổ chức bế mạc và trao giải cho 181 thí sinh xuất sắc nhất, trong đó có 51 thí sinh đạt huy chương vàng. Việt Nam có 2 đội tham gia kỳ thi với 10 thí sinh và tất cả đều đạt huy chương, gồm 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc. Lần đầu tiên tham gia kỳ thi và đạt huy chương vàng, em Nguyễn Tuấn Kiệt, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội chia sẻ.
2: Về môn thiên văn và vật lý thiên văn thì em thấy là đây là một môn cũng khá là sâu và khá là chuyên ngành. Em thấy là kỳ thi năm nay là có rất nhiều yếu tố bất ngờ. Thì em thấy phần khó nhất là phần quan sát. Tại vì việc nhìn bầu trời Hà Nội qua kỳ thiên văn là một trải nghiệm đối với em là rất mới. Thế nên là thi thành công được phần thi quan sát đã là thành công lớn với em rồi ạ.
0: Tỉnh Quảng Trị có điều kiện khí hậu nắng nóng kết hợp cùng vị trí địa lý thuận lợi, tạo điều kiện lý tưởng cho các dự án thu và chuyển hóa quang năng thành điện năng. Quảng Trị đang tận dụng những yếu tố nắng to, gió lớn để đẩy mạnh phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, hướng đến tầm nhìn trở thành trung tâm năng lượng miền Trung. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại miền Trung thông tin.
3: Nhà máy sản xuất gỗ ván ép công nghiệp xuất khẩu của công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, tỉnh Quảng Trị có công suất 150.000 tấn năm, lượng điện tiêu thụ khoảng 150.000 kWh mỗi tháng, tương đương số tiền phải trả khoảng 300 triệu đồng. Nhờ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 500 kW đã đem lại hiệu quả rõ rệt cho doanh nghiệp ở cả góc độ chi phí tiền điện và có thêm điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn xanh đối với các đơn hàng xuất khẩu. Ông Nguyễn An Bích, giám đốc chi nhánh miền Trung Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, khu công nghiệp Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết.
4: Công ty mới thực hiện dự án từ đầu năm 2026. Theo chúng tôi ghi nhận hàng tháng, cái lượng điện mà tiêu thụ thì giảm độ khoảng 1/3 công suất. Còn tính theo giá trị tiền thì nó giảm độ khoảng 100 triệu trên tháng. Công ty cũng đang tiếp tục tính toán để từ nay đến sang năm 2027 là sẽ cố gắng là lắp đặt thêm khoảng 1 MW nữa để đáp ứng được nhu cầu sản xuất và kinh doanh.
3: Lắp đặt điện mặt trời mái nhà sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực như tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng, giúp giảm hấp thụ nhiệt, ngôi nhà mát hơn, dễ chịu hơn trong mùa hè, chủ động nguồn điện tại chỗ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình, tăng giá trị ngôi nhà, mang lại hình ảnh hiện đại, chung tay giảm phát thải CO2, đồng thời góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Vì vậy, ngoài các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh quy mô lớn tại địa bàn, tỉnh Quảng Trị ngày càng xuất hiện những mái nhà dân sinh như hộ gia đình ông Lương Hùng Cường, 76 tuổi, ở tổ dân phố số 3, Phương Xuân, phường Đồng Sơn. Đầu năm nay, gia đình ông Cường lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 12 kW, có kèm theo lắp đặt hệ thống pin lưu trữ tích điện công suất 32 kW. Hộ ông Lương Hùng Cường kinh doanh dịch vụ, nên khi chưa có điện mặt trời mái nhà, chi phí tiền điện khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, nhưng nay đã giảm nhiều.
5: Thì như từ ngày mà mình lắp điện mặt trời này rồi á, thì

0: hàng đầu tiên ấy, thì ngoài cái điện của mặt trời mình tự dùng ra thì tôi còn phải trả thêm cho điện lực là 605.000 là tháng đầu tiên. Sang tháng thứ hai là 1.072.000, mà tháng thứ ba là cái tháng vừa rồi đấy này, cái tiền của tháng bảy là 1.118.000. Thì mình cũng nói chuyện với người lắp đặt mà họ nói là cái xác định ở công suất này mấy mức độ mình tiêu dùng đó thì cỡ khoảng 4 hoặc 5 năm gì đấy thì mình có thể thu hồi lại vốn, còn sau đó mình lời.
1: Ngành điện đang phối hợp với Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký và lắp đặt hệ thống điện mặt trời tự sản xuất tự tiêu thụ.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê duyệt chủ trương đầu tư gần 330 tỷ đồng mua sắm hơn 1.000 máy móc thiết bị y tế chuyên dùng cho 35 cơ sở y tế công lập. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2027 nhằm góp phần nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ y tế và thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống y tế tỉnh đến năm 2030. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, việc đầu tư nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, từng bước khắc phục những tồn tại hạn chế về thiết bị và năng lực cung ứng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hơn 158 triệu cử tri Brazil hôm qua bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn tổng thống và thống đốc các bang, thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang. Đây là cuộc bầu cử được theo dõi sát trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt giữa Tổng thống đương nhiệm Lula da Silva, ứng cử viên của Đảng Lao động PT cánh tả, và Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, ứng cử viên của Đảng Tự do PL cánh hữu. Có 12 ứng cử viên tham gia tranh cử Tổng thống, tuy nhiên chỉ có hai gương mặt nổi bật trong cuộc đua là Tổng thống Lula và Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro. Các cuộc thăm dò trước ngày bỏ phiếu cho thấy ông Lula vẫn dẫn trước ở vòng 1, nhưng khoảng cách đã thu hẹp đáng kể và hai ứng cử viên được đánh giá có tương quan xít sao nếu phải bước vào vòng 2 vào ngày 25 tháng 10. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác gọi tắt là OPEC Cộng thông báo 7 quốc gia thành viên đã quyết định duy trì mức sản lượng dầu tối đa hiện tại trong tháng 11. Tuyên bố nêu rõ 7 quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Oman và Nga đã quyết định duy trì mức sản lượng quy định của tháng 9 năm 2026 cho tháng 11 năm 2026. Điều này có nghĩa là 7 nước này sẽ duy trì tổng mức sản lượng dầu tối đa mỗi ngày lên 31,01 triệu thùng. Tuy nhiên, sản lượng này chưa tính đến lộ trình bù đắp sản lượng khai thác vượt mức, tức là lượng dầu mà các thành viên OPEC cộng phải giảm khai thác so với mức cho phép do đã khai thác vượt mức trong quá khứ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin, chính phủ Mỹ dự kiến cho tập đoàn năng lượng Vistra vay khoảng 4,2 tỷ đô la Mỹ nhằm tăng công suất phát điện hạt nhân trong bối cảnh nhu cầu điện tại Mỹ đang tăng nhanh do sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, xe điện và hoạt động khai thác tiền mã hóa. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright dự kiến công bố khoản vay trị giá 4,2 tỷ đô la Mỹ vào tuần này tại một nhà máy điện hạt nhân của tập đoàn Vistra, bang Ohio. Khoản vay sẽ được dùng để tăng sản lượng điện tại ít nhất 3 trong 4 nhà máy điện hạt nhân của Vistra. Việc nâng công suất có thể được thực hiện mà không cần xin giấy phép mới từ Ủy ban Điều tiết Hạt nhân Mỹ. Từng được xem là một trong những sông băng ổn định hiếm hoi trên thế giới, Perito Moreno, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Argentina và là biểu tượng của vùng băng tuyết Patagonia, đang tan chảy và thu hẹp với tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử. Ông Luciano Bernacchi, giám đốc trung tâm sông băng phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Loggia Ciaret theo dõi, cảnh báo sông băng Perito Moreno đã bị bớt đi khoảng 910 mét chỉ trong vòng 100 ngày. Con số này chính thức xô đổ kỷ lục suy giảm 750 mét từng được ghi nhận vào năm 1899. Các chuyên gia nhận định tốc độ suy giảm của sông băng có thể sẽ còn gia tăng. Việc khối băng bị mất điểm tựa tự nhiên trên cấu trúc đá ngầm dưới lòng hồ sâu khoảng 60 mét so với mực nước khiến mặt trước của sông băng trượt và lùi lại nhanh hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, nhiều mây, có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ phía Bắc từ 22 đến 28 độ, phía Nam từ 22 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác, có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác, có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ, từ chiều gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Bắc Ninh đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa mưa bão. Nông nghiệp trước ngưỡng tăng trưởng mới, động lực nào để bứt phá? Khuyến nông sát cánh cùng nông dân, nâng tầm đặc sản vùng cao.
1: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mưa bão lũ lớn kéo dài liên tục đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương thời gian qua. Trong mưa to lũ lớn, các công trình thủy lợi, đê điều đóng yếu tố rất quan trọng, góp phần trong việc phân lũ, đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, các công trình này đang bị xuống cấp, ảnh hưởng nhiều do các trận mưa lũ qua các năm, thời gian sử dụng quá lâu, việc duy tu bảo trì không kịp với mức độ ảnh hưởng. Trong đó, thành phố Bắc Ninh, các công trình này nhiều nơi đã quá cũ, bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ ngập lụt thời gian qua.
2: Trong trận lũ lụt gây ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt của người dân trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Bà Nguyễn Thị Mai nhớ lại khi mưa lũ, nước dâng cao, hệ thống ngầm tràn gần như quá tải.
3: Nước ở cái chỗ này dâng cũng cao cũng hốt hết đấy. Mới này những mấy cái suối ở đường ấy ạ, nước rất là sợ, nó cuốn đi kinh lắm, nó xoáy như thường luôn.
2: Đường vào xã Trường Sơn, thành phố Bắc Ninh ngược lên cao mới tới hồ khoanh xong. Phía dưới là khu dân cư. Đây là hồ lớn có dung tích trên 1 triệu mét khối nước. Do nhận thấy mức độ quan trọng của hồ, tỉnh Bắc Giang trước kia, nay là thành phố Bắc Ninh đã cho gia cố mặt thân đập bằng bê tông. Tuy nhiên do thân đập vẫn bằng đất nên rất dễ xảy ra tình trạng xói lở, mất an toàn, đặc biệt khi mưa to, lũ lớn. Ông Đặng Văn Thanh ở xã Trường Sơn cũng là người chứng kiến những trận mưa lũ vừa qua xói lở các công trình thủy lợi. Ông cho biết.
4: Sạt lở lúc thì nó trẻ tầm này là tràn qua chỗ này rồi. Thế là điện soi vào thấy nó ụp cái thế này trông nó cứ lở xuống.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương phụ trách địa bàn được xem là trọng yếu với nhiều công trình hồ đập tại các địa phương, trong đó rất nhiều hồ đã bị xuống cấp. Một số hồ lớn có dung tích thiết kế từ 700.000 mét khối đến khoảng 2 triệu mét khối, nhiều chỗ thân đập bị thẩm lậu, rò rỉ. Ông Nguyễn Văn Hiến, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương, đơn vị phụ trách nhiều công trình hồ đập trên địa bàn, nhận xét.
5: Mùa mưa bão thế này là những cái các hồ là hiện nay là xuống cấp, thế ví dụ như là cái hồ Ba Bãi, chùa Ông, Va Khê, Đá Cóc và Khoanh Xong, trong cái tình

0: tràn xả lũ thì hư hỏng thân tràn, hư hỏng bể tiêu năng và thiếu khả năng tháo.
1: Ngoài các công trình hồ chứa, thành phố Bắc Ninh có hệ thống đê rất sung yếu. Những năm qua, hệ thống đê điều đã được tu bổ, hoàn thiện, làm mới, bổ sung nhằm bảo đảm an toàn các tuyến đê trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, do hệ thống đê trên địa bàn có nền địa chất mềm yếu, không đồng nhất nên còn nhiều tiềm ẩn khó lường, nhất là khi có lũ cao và gặp tổ hợp gió bão lớn. Năm ngoái, khi mưa to, lũ lớn, do nước lũ trên sông huyện Khê lên cao đã xảy ra sự cố nứt cánh cống tự chảy trạm bơm Phù Khê 1, phường Phù Khê. Đơn vị phụ trách đã phải xử lý rất vất vả để khắc phục sự cố. Để ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão, thành phố Bắc Ninh đã cho rà soát, đánh giá tổng thể các công trình, tiếp tục bố trí kinh phí để nâng cấp các hồ chứa sung yếu, đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong hệ thống công trình thủy lợi của thành phố Bắc Ninh, Bắc Đuống là một trong những nơi có nhiều điểm xung yếu. Mùa mưa lũ năm ngoái, sự cố cũng đã xảy ra trên hệ thống này. Vậy những trận mưa lũ vừa qua có gây tác động gì tới công trình thủy lợi cũng như các công trình đang ở trong tình trạng nào? Về vấn đề này, phóng viên Phương Hà có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Ti, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống.
1: Thưa ông, trong đợt mưa lũ vừa qua thì công trình thủy lợi Bắc Đuống đã phát huy hiệu quả như thế nào trong việc tiêu thoát nước, giảm ngập úng và bảo vệ sản xuất?
2: Chúng tôi tăng cường công tác bơm từ sớm, chủ động bơm tiêu nước đệm để giải quyết trước, tạo những cái vùng trũng, những cái vùng ao hồ cạn kiệt để khi mưa xuống nó có cái chỗ trữ nước. Thế chính vì vậy những cái giải pháp đồng bộ như thế thì nó sẽ giảm tải cái việc mà khi mưa năng lực đầu mối nó yếu thì nó có phần gánh của kênh chìm hồ trũng. Thì đấy là những cái giải pháp quyết liệt. Thế tuy nhiên thì những cái việc như thế nó sẽ gặp những cái khó khăn nhất định, bởi vì là khi mà tiêu kiệt thì máy móc phải hoạt động trong cái điều kiện nó bất lợi. Chính vậy nên là nó sẽ phát sinh tăng thêm tiền điện, tốn thêm cái tiền vận hành.
1: Qua thực tế vận hành trong đợt mưa lũ vừa qua thì công trình còn bộc lộ những cái khó khăn, hạn chế, cần điểm nào tiếp tục được đầu tư nâng cấp, thưa ông?
2: Và tôi nghĩ rằng là đầu tư các trạm bơm và cải tạo nâng cấp các trạm bơm cũ, thì có những cái trạm bơm đi vào hoạt động từ năm 80-90 của thế kỷ trước không còn đủ năng lực để mà tiêu thoát nước. Thế mà hiệu suất bây giờ chỉ còn khoảng độ 60-70% so với thiết kế, so với quy hoạch thì lại còn thiếu nữa. Thế chính vì vậy cho nên là cái việc mà cải tạo nâng cấp các trạm bơm cũ và đồng thời xây dựng thêm những cái trạm bơm mới là yêu cầu bắt buộc. Việc tiêu thoát nước là một trong những cái dịch vụ mà không thể thiếu để mà thu hút đầu tư các doanh nghiệp.
1: Thực tế thì trong những trận mưa lũ vừa qua, nhiều địa bàn đã bị ngập lụt. Ông đánh giá thế nào về hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Bắc Ninh trong việc tiêu thoát úng?
2: Ngập úng nguyên nhân chính là do cái công tác quy hoạch đã có. Thế tuy nhiên thì cái việc mà đầu tư các công trình thủy lợi để đáp ứng được yêu cầu quy hoạch là chưa đồng bộ. Rất nhiều khu vực là đầu mối đang thiếu, kênh bị ách tắc do công nghiệp san lấp dẫn đến là kênh chạy vòng rồi thì là chưa được cải kênh theo đúng cái quy định. Dẫn đến là cái việc mà tiêu thoát nước từ khu công nghiệp ra công trình thủy lợi cũng gặp rất là nhiều khó khăn, sẽ gây ngập úng cục bộ. Chúng tôi chỉ mong rằng đầu tư đồng bộ và chỉ đạo quyết liệt các khu công nghiệp, các nhà đầu tư trước khi san lấp cải kênh đầy đủ theo thiết kế để làm sao mà nhanh chóng nhất đưa nước ra công trình thủy lợi, để công trình thủy lợi sẽ bơm ra sông, và chỉ có như thế thì cái việc mà ngập úng cục bộ của các địa phương nó sẽ giảm đi.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày đề cập chủ đề Bắc Ninh đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa mưa bão. Tiếp theo chương trình là thời gian của chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đề ra chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, nông nghiệp tiếp tục được khẳng định là bệ đỡ vững chắc, đồng thời phải chuyển mình thành một động lực tăng trưởng thực thụ. Câu hỏi lớn đặt ra khi mà các yếu tố tăng trưởng truyền thống như là năng suất, sản lượng đã liên tiếp đạt được những kỷ lục, thì ngành nông nghiệp cần dựa vào những động lực nào để bứt phá trong kỷ nguyên mới? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận ý kiến của các chuyên gia doanh nghiệp về vấn đề này.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2030. Quý 3 năm nay, tổng sản phẩm địa phương GRDP của tỉnh tăng 7,99%. Gia Lai triển khai chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Chương trình còn có phóng sự ghi nhận về việc triển khai dự án giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ Việt Nam được Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp và Quỹ Khí hậu Xanh tài trợ. Tiếp đó là phóng sự đề cập xung quanh vấn đề chuẩn hóa sản phẩm OCOP từ gốc nhằm đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật và giữ được niềm tin của người tiêu dùng. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận việc triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới tại trường mầm non Đắc Đoa, một trong 15 trường mầm non của tỉnh được lựa chọn thực hiện trong năm học 2026-2027 này. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 384 về việc triển khai thực hiện chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp, hoạch định chính sách giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch được ban hành nhằm phát huy tiềm năng, vai trò và trí tuệ của phụ nữ trong công tác hoạch định chính sách, đồng thời thúc đẩy công tác bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt ra một số chỉ tiêu then chốt đến năm 2030 bao gồm 75% các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ, 50% cán bộ nữ nằm trong diện quy hoạch các chức danh quản lý, lãnh đạo các cấp, 90% cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực. Tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, phải bố trí cán bộ, lãnh đạo, quản lý là người dân tộc thiểu số, ưu tiên cán bộ nữ phù hợp với cơ cấu dân cư. Để thực hiện thành công các mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung đổi mới công tác đào tạo quy hoạch, trong đó chú trọng rà soát, xây dựng đề án quy hoạch cán bộ nữ hàng năm, chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực, đặc biệt là đối với cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số. Nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình vườn ươm lãnh đạo nữ trẻ dành cho cán bộ công chức và sinh viên tại các cơ sở đào tạo nhằm chuẩn bị nguồn cán bộ nữ tương lai. Xây dựng mạng lưới phụ nữ giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý để chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nâng cao năng lực. Đồng thời đổi mới các hình thức tuyên truyền về bình đẳng giới, tổ chức tôn vinh biểu dương các gương điển hình nữ lãnh đạo tiêu biểu ở cả khu vực công lẫn khu vực tư nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ làm đầu mối chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc kiểm tra và định kỳ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 12 hàng năm. Các cơ quan chuyên môn như Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai, bảo đảm nguồn kinh phí và thông tin tuyên truyền sâu rộng.
0: Theo thống kê tỉnh Gia Lai, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của tỉnh trong quý 3 vừa qua tăng 7,99%, trong đó khu vực nông lâm thủy sản tăng 4,67%, công nghiệp xây dựng tăng 9,57%, trong đó xây dựng tăng 15,3%, công nghiệp tăng 7,88%, dịch vụ tăng trên 9%. Như vậy, GRDP của tỉnh trong quý 3 có nhích tăng cao hơn so với quý 2, nhưng thấp hơn quý 1. Tính chung qua 9 tháng, GRDP tỉnh Gia Lai tăng trên 8%, đứng thứ 27 trong tổng số 34 tỉnh thành. Năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu tăng trưởng GRDP ở mức 2 con số. Để đạt con số này đòi hỏi những nỗ lực cao hơn trong thực thi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế ở từng ngành lĩnh vực trong 3 tháng cuối năm.
1: Mới đây tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ 11 năm 2026. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho 24 nông dân có thành tích tại cuộc thi. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 2 cá nhân được vinh danh gồm ông Nguyễn Hưng Nguyên ở tổ dân phố Kim Giao, phường Hòa Nhân Đông, được trao giải nhì với giải pháp nuôi cua xanh thương phẩm theo quy trình xanh an toàn sinh học và tuần hoàn nước kết hợp du lịch cộng đồng thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản. Ông Nguyễn Công Toàn ở thôn Phước Hưng, xã Tuy Phước Bắc được trao giải khuyến khích với giải pháp cải tiến thùng ủ sát hữu cơ thuộc lĩnh vực trồng trọt sinh học và môi trường. Cuộc thi nhằm tôn vinh ghi nhận những đóng góp của các nhà khoa học, trí thức và nông dân có sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đồng thời góp phần cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam.
0: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Gia Lai sẽ triển khai chuỗi hoạt động văn hóa từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 11 năm nay, gắn với đặc trưng văn hóa của từng địa phương cộng đồng dân cư. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tổ chức phong phú các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, trình diễn dân ca dân vũ, nhạc cụ, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian, thể thao dân tộc, truyền dạy di sản và giới thiệu sản phẩm làng nghề. Trong đó, cấp tỉnh, thành phố và cấp xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để quảng bá, gắn với xúc tiến du lịch. Đồng thời, mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một mô hình hoặc hoạt động để tiếp tục duy trì sau ngày 24 tháng 11 năm nay. Các hoạt động được yêu cầu bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, an toàn, phát huy vai trò chủ thể của người dân, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, tăng cường giao lưu cộng đồng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc quản lý sử dụng và xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư đang được tỉnh Gia Lai đặt trách nhiệm cụ thể đối với từng địa phương. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 276 cơ sở nhà đất dôi dư được chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định, gồm 9 cơ sở thuộc cấp tỉnh và 267 cơ sở thuộc cấp xã. Trong số các cơ sở chuyển giao về cấp xã, khu vực phía đông tỉnh có 19 xã phường tiếp nhận và khu vực phía tây có 35 xã phường. Ở khu vực phía đông, phường Hội Nhân là địa phương tiếp nhận nhiều nhất với 24 cơ sở, tiếp đến là xã Phù Mỹ 18 cơ sở và xã Tây Sơn 12 cơ sở. Trong khi đó, một số địa phương chỉ tiếp nhận

0: cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo, trong đó 64 người chuyên trách và 609 người kiêm nhiệm. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 1 tháng 9 năm nay, số cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo chỉ còn 377 người, trong đó cán bộ chuyên trách tăng lên 180 người, cán bộ kiêm nhiệm giảm còn 197 người. Sự thay đổi này cho thấy cơ cấu đội ngũ từng bước được điều chỉnh theo hướng chuyên trách chuyên sâu và trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Về trình độ, trong tổng số 377 cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo hiện nay, có 65 người trình độ sau đại học, 281 người trình độ đại học và 31 người trình độ cao đẳng trung cấp. Tuy nhiên, số người được đào tạo chuyên ngành quản lý nhà nước về tôn giáo còn ít, trong đó chỉ một người được đào tạo chuyên ngành tôn giáo học, 52 người chuyên ngành quản lý nhà nước, 141 người chuyên ngành luật, còn lại thuộc các chuyên ngành khác. Với nhiều địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều tôn giáo, vì vậy bên cạnh việc bảo đảm đủ nhân lực, yêu cầu đặt ra là tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.
1: Qua rà soát trên 1,9 nghìn thủ tục hành chính cấp tỉnh và cấp xã, Gia Lai xác định có trên 1,3 nghìn thủ tục, tương đương 69,2% có khả năng tái sử dụng, khai thác dữ liệu để giảm giấy tờ và thông tin người dân phải kê khai. Trong số 70 thủ tục đang được thực hiện trên hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, có 42 thủ tục có thành phần hồ sơ có thể được thay thế bằng dữ liệu, 57 thủ tục có thông tin trên biểu mẫu điện tử có thể tự động điền hoặc kiểm tra, 29 thủ tục đáp ứng cả hai yêu cầu. Riêng lĩnh vực đất đai, tỉnh đã hoàn thành cấu hình lại quy trình đối với 45 thủ tục, chuẩn hóa 13 biểu mẫu điện tử cho 40 thủ tục và ánh xạ 873 trường dữ liệu. Trong đó 711 trường, tương đương hơn 81%, có thể tự động điền. Đồng thời, 27 thủ tục có thể sử dụng bản điện tử của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp để thay thế giấy tờ đầu vào. Việc tái sử dụng dữ liệu hướng tới giảm giấy tờ, giảm thao tác nhập liệu và kiểm tra thủ công, qua đó thuận lợi hơn cho cả người dân và cán bộ giải quyết thủ tục hành chính.
0: Chính phủ vừa thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Mùi trong 7 ngày liên tục và nghỉ Quốc Khánh năm 2027 trong 4 ngày. Theo phương án được thống nhất, cán bộ công chức

0: cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế cho người dân. Cụ thể, dự án hướng tới tăng khả năng thích ứng cho hơn 6.000 hộ nghèo và hộ dễ bị tổn thương, nâng cao khả năng chống chịu khí hậu cho 12.500 hộ dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trong đó 3.000 hộ thụ hưởng được kỳ vọng tăng tối thiểu 20% thu nhập. Giá trị nông sản trong chuỗi giá trị không gây mất rừng tăng 10%. Những mục tiêu này cho thấy dự án đặt vấn đề giảm phát thải trong mối quan hệ với phát triển kinh tế và bảo đảm sinh kế. Đây cũng là cơ hội để Gia Lai thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp. Qua ghi nhận ý kiến từ phía các địa phương thuộc phạm vi dự án GCAP triển khai, người dân đều bày tỏ sự phấn khởi và kỳ vọng với cách tiếp cận mới sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ rừng, giảm phát thải và phát triển môi trường xanh, mang lại ý nghĩa thiết thực đối với địa phương. Ông Cao Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tô Ré, bày tỏ sự kỳ vọng khi dự án GCAP triển khai tại địa phương.
1: Xã Gia Tô Ré thì là một trong 16 xã được hưởng cái dự án giảm phát thải tại khu vực Tây Nguyên. Thì đối với xã Gia Tô Ré thì là một xã đặc biệt khó khăn với dân số là 16.380 người. Đồng bào dân tộc thiểu số là chiếm đa số, chiếm trên 98,2%. Cái việc mà có cái dự án được triển khai trên địa bàn ấy, thì cái dự án này rất là thiết thực. Bởi vì đối với vùng xã Ai Ré thì chúng tôi có trên 19.000 hecta rừng. Dự án được triển khai ấy, thì nâng cao cái tầm nhận thức của người dân trong cái việc mà bảo vệ rừng cũng như là giảm phát thải hiệu ứng nhà kính. Với cái diện tích đất trống thì cũng đang còn rất là nhiều. Cái việc triển khai các dự án này thì góp phần cho người dân là đăng ký để mình trồng các cái rừng, trồng các cái cây phân tán để từ đó là nâng cao cái phát triển cái môi trường xanh. Và
0: từ thực tế Gia Tô Ré có thể thấy bảo vệ rừng không chỉ là câu chuyện quản lý tài nguyên mà còn cần sự tham gia chủ động của người dân. Khi cộng đồng hiểu rõ hơn vai trò của rừng và có cơ hội tham gia các hoạt động trồng rừng, trồng cây phân tán, mục tiêu bảo vệ môi trường sẽ được cụ thể hóa bằng những hành động ngay tại cơ sở. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, giữ rừng mới là một phần của bài toán. Phần còn lại là làm sao để những hoạt động sản xuất của người dân tạo ra giá trị kinh tế ổn định, có khả năng kết nối với thị trường. Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Đình Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Con Chiêng, địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, diện tích rừng lớn, bày tỏ hy vọng khi dự án GCAP triển khai tại địa phương.
2: Với xã Con Chiêng thì cái hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, hộ nghèo là tương đối cao, diện tích rất là rộng, hơn 13.000 diện tích rừng. Thì trên địa bàn xã thì vừa qua làm việc thì có mấy cái mô hình liên kết, nhất là các cái chuỗi giá trị cà phê, rồi trồng rừng, rồi cà phê trồng rừng, rồi chanh dây. Những cái này cũng tạo điều kiện cho xã là sẽ kết hợp cấp những cái mã số vùng trồng kết hợp với cái này để làm cái tiền đề để cho liên kết sản xuất, cho tiêu thụ nông sản cho bà con nhân dân.
0: Dự án GCAP đặt vấn đề giảm phát thải trong mối quan hệ với phát triển kinh tế và bảo đảm sinh kế. Gia Lai nhận định đó không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để địa phương thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp. Phân tích cơ hội mang lại khi dự án GCAP triển khai trên địa bàn tỉnh, ông Đinh Hữu Hòa, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó trưởng Ban chỉ đạo dự án GCAP Gia Lai khẳng định.
3: Với cái nhận thức sâu sắc rằng biến đổi khí hậu là thách thức toàn cầu, những phó với biến đổi khí hậu cũng chính là cơ hội để tỉnh cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp. Thì việc triển khai thực hiện cái dự án GCAP hôm nay là bước đầu đánh dấu mốc quan trọng thực hiện hóa các cái cam kết giữa quốc gia của Việt Nam đạt được cái mục tiêu là giảm cái khí thải ròng là đến về số 0 vào năm 2030. Đồng thời cũng là động lực để mà tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện bền vững, có những định hướng mà không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng, vẫn không ai bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.
0: Từ góc nhìn của tỉnh, GCAP không chỉ là một dự án về rừng hay giảm phát thải, đây còn là một phần trong nỗ lực tìm kiếm mô hình phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường và lợi ích cộng đồng, và Gia Lai đang nỗ lực thực hiện vì tương lai xanh, phát triển bền vững. Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về việc triển khai dự án giảm thiểu

0: Thưa quý vị và các bạn, các sản phẩm OCOP nông sản, thực phẩm chế biến và những sản phẩm mang đậm văn hóa bản địa của Gia Lai đang góp phần nâng giá trị sản vật địa phương. Thế nhưng để đến với thị trường rộng lớn hơn, điều quan trọng là sản phẩm OCOP có duy trì được chất lượng, đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật và giữ được niềm tin của người tiêu dùng hay không. Phóng sự sau của phóng viên Mỹ Tiến đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề chuẩn hóa sản phẩm OCOP từ gốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, chứng nhận OCOP đã trở thành một tấm vé quan trọng để sản phẩm rượu cần Sarai Asun 3 của xã Gia Sao, tỉnh Gia Lai tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Khi chất lượng và giá trị bản địa được nhận diện, quy mô thị trường cũng từng bước được mở rộng. Điều đó đồng nghĩa với việc chủ thể phải có trách nhiệm cao hơn đối với chất lượng của từng sản phẩm đưa ra thị trường. Chị Nay Hồ Tó, chủ cơ sở rượu cần Sarai Asun 3, xã Gia Sao, kể.
2: Từ khi mà đặt OCOP rượu cần là nói chung là bán nhiều hơn rồi cái đợt mình chưa đặt. Nói chung là rất là thuận lợi. Cho nên là mình cũng bán bình thường thì mình chưa đặt là bán ít. Nhưng bây giờ bán rất là nhiều hàng năm thì nhân lên thì nó số lượng nhiều hơn, là khách nó biết nhiều hơn.
1: Thị trường càng mở rộng, yêu cầu chuẩn hóa sản phẩm càng phải được đặt ra nghiêm ngặt và phải làm từ gốc. Qua thực tiễn kiểm tra, kiểm soát thị trường của lực lượng chức năng cho thấy, không ít cơ sở vẫn gặp nhiều lúng túng hoặc vi phạm một số quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, về tính pháp lý của sản phẩm OCOP và cả hình thức quảng bá kinh doanh trực tuyến sản phẩm. Ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Chi cục Quản lý Thị trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức cái hội nghị tuyên truyền của pháp luật liên quan đến hàng OCOP. Mục tiêu là để cho người dân và những người sản xuất các cái sản phẩm đặc trưng của địa phương được tiếp cận các cái quy định chung của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa, về đảm bảo chất lượng hàng hóa, về lưu thông hàng hóa, để cho hàng hóa của mình nó không phải là chỉ đại diện cho cái tỉnh nhà, cho cái đặc sản văn hóa của địa phương mà nó còn đảm bảo chất lượng để đi đến các cái địa phương khác trong nước cũng như là cả quốc tế.
1: Với các chủ thể OCOP, việc cập nhật quy định mới cũng là cơ hội tự rà soát lại toàn bộ quá trình đưa sản phẩm ra thị trường. Từ nội dung trên bao bì, tem nhãn đến thông tin truy xuất nguồn gốc đều cần được điều chỉnh kịp thời khi quy định thay đổi. Chị Trần Thị Bé, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Lâm Gia Phát ở phường Hội Phú chia sẻ.
4: Đối với các chủ thể sản phẩm OCOP thì trong quá trình khi mà làm hồ sơ OCOP thì bọn em cũng được tham gia các cái lớp tập huấn về sản phẩm OCOP và bọn em được cập nhật những cái thông tư nghị định mới liên quan đến sản phẩm OCOP để cho bọn em tiếp tục là cải tiến cái phần ví dụ như tem nhãn hay là truy xuất nguồn gốc, thì cái điều này rất là tốt để bọn em có thể phát triển sản phẩm của mình hơn.
1: Mỗi sản phẩm OCOP không chỉ là giá trị kinh tế mà còn là hình ảnh của vùng đất, con người và đặc sản địa phương. Vì vậy, sự chuẩn hóa sản phẩm cần phải bắt đầu từ gốc, từ nguyên liệu, quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, đến hồ sơ pháp lý, bao bì, nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc và tiếp tục được duy trì trong quảng bá phân phối kinh doanh trực tiếp cũng như trên môi trường số. Có như vậy mới giữ được thương hiệu và nâng giá trị sản phẩm OCOP trên hành trình phương xa.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập xung quanh vấn đề chuẩn hóa sản phẩm OCOP từ gốc nhằm đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật và giữ được niềm tin của người tiêu dùng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, yêu thương, tôn trọng, trung thực, trách nhiệm, biết giao tiếp, hợp tác, thích ứng, tự lực và giải quyết vấn đề. Đó là những phẩm chất, năng lực nền tảng mà chương trình giáo dục mầm non mới hướng tới hình thành cho trẻ ngay từ những năm đầu đời. Phóng sự, mỗi ngày đến trường là một ngày vui của phóng viên Xuân Trang

0: đã tự tin hơn, biết tự làm việc vừa sức, cùng tham gia trò chơi hay hoàn thành một bức tranh yêu thích. Em cho biết.
1: Con lên trường, con rất là vui và cô rất là thương con. Con rất thích học tô màu ạ. Con thích tô ngôi nhà với lại bông hoa với lại mặt trời ạ.
0: Trên lớp những hoạt động nối tiếp nhau, cô giáo quan sát từng nhóm trẻ, hướng dẫn khi cần và dành thời gian để các em tự chơi, tự học. Cách tổ chức này đang được trường mầm non Đắc Đoa thực hiện trong chương trình giáo dục mầm non thí điểm năm học 2026-2027.

0: tập, quan sát và điều chỉnh theo khả năng của từng nhóm trẻ. Còn trẻ được tham gia nhiều hơn vào quá trình học tập, từ đó hình thành những kỹ năng phù hợp ngay trong các hoạt động hàng ngày. Đây cũng là kết quả thực tiễn để Gia Lai tiếp tục theo dõi, đánh giá trong quá trình triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới, hướng tới một cách giáo dục coi trọng sự phát triển toàn diện của trẻ ngay từ những năm đầu đời.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận việc triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới tại trường mầm non Đắc Đoa, một trong 15 trường mầm non của tỉnh được lựa chọn thực hiện trong năm học 2026-2027 này. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thu Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2026, tức ngày 25 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng thống nước Cộng hòa Panama và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 8 tháng 10 theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi

Và quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Panama đã không ngừng được củng cố và mở rộng, thể hiện sự tin cậy chính trị, hợp tác hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế, cũng như những bước tiến vững chắc trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Trong đó, quan hệ song phương tiếp tục phát triển tích cực thông qua trao đổi đoàn, các cuộc gặp và tiếp xúc các cấp, trong đó có cấp cao. Các cơ chế hợp tác song phương như tham khảo chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước và Ủy ban Hợp tác về Kinh tế, Thương mại, Đầu tư đã phát huy hiệu quả, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy sáng kiến hợp tác mới và làm sâu sắc nền tảng quan hệ song phương. Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng ổn định, hai nước xuất khẩu nhiều mặt hàng sang nhau. Trong nhiều năm, Panama luôn nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latin. Kim ngạch thương mại hai nước năm 2025 đạt 478,1 triệu đô la Mỹ, tăng 19,2% so với năm 2024. Trong đó, xuất khẩu sang Panama đạt 462,6 triệu đô la Mỹ, tăng 18,42%. Nhập khẩu đạt 15,5 triệu đô la Mỹ, tăng 48,14%. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Panama bao gồm giày dép, điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng dệt may, phương tiện vận tải và phụ tùng, hàng thủy sản. Ở chiều ngược lại, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ Panama gỗ và sản phẩm gỗ, hàng thủy sản, phế liệu sắt thép. Trong bối cảnh mới, quan hệ Việt Nam-Panama có nhiều tiềm năng phát triển thực chất, gắn với nhu cầu và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau. Panama sở hữu vị trí chiến lược ở Trung Mỹ, là cửa ngõ thương mại và trung tâm logistics hàng đầu của khu vực nhờ kênh đào Panama, tuyến vận tải biển huyết mạch toàn cầu. Đây là lợi thế để hai nước tăng cường hợp tác về logistics, vận tải biển và chuỗi cung ứng, giúp doanh nghiệp Việt Nam thuận lợi mở rộng sang thị trường châu Mỹ và ngược lại. Trong thương mại và đầu tư, Panama có thể trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của Việt Nam tại Mỹ Latin, trong khi Việt Nam có thể là điểm tựa của Panama để tiếp cận thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Ngoài ra, còn nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác như giáo dục đào tạo, nông nghiệp nhiệt đới, hàng hải và phát triển nguồn nhân lực. Hai bên đã duy trì phối hợp tốt tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn quốc tế khác. Trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, dịch bệnh và chuyển đổi năng lượng, Việt Nam và Panama càng có cơ sở để tăng cường tiếng nói chung, cùng chia sẻ trách nhiệm đối với ổn định và phát triển toàn cầu. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Panama José Raúl Mulino và phu nhân được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Panama và Việt Nam thực chất và hiệu quả, nhất là trên các lĩnh vực như nông nghiệp, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải biển, hàng không, hậu cần cảng biển,

0: Những sắc màu gặp gỡ, những thanh âm và vũ điệu đến từ Iran và Liên bang Nga, Mexico, Myanmar, Bỉ, cùng sức trẻ của các nghệ sĩ Việt Nam đã tạo nên một sân khấu đa sắc màu, nơi những khác biệt về ngôn ngữ và truyền thống gặp nhau trong tinh thần cởi mở, tôn trọng và sẻ chia. Tiếp nối là lời chào từ Việt Nam, đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật từ cội nguồn qua những miền di sản đến Việt Nam đương đại. Những chất liệu âm nhạc và nghệ thuật truyền thống của các vùng miền được thể hiện trong một không gian trình diễn mới, gửi tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và kết nối với thế giới. Cảm nhận không khí náo nhiệt ấy, bạn Nguyễn Ngọc Lâm Anh, sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngoại giao và bà Nguyễn Kim Dung, phường Ba Đình, Hà Nội chia sẻ.
1: Lễ hội này tôi cảm thấy rất là vui và hào hứng khi mà mình được tham quan trải nghiệm các cái gian hàng của rất nhiều nước trên thế giới và biết được những cái đặc sắc về văn hóa, về phong tục tập quán và cũng như là về ẩm thực của các nước.
2: Hôm nay tôi rất là vui được tham dự lễ hội văn hóa thế giới. Bên cạnh tôi có rất nhiều các nghệ sĩ ở các nước. Các bạn cũng vừa mới thể hiện cái biểu diễn của các bạn ấy qua nhạc cụ ấy cũng rất là hay. Cảm thấy có một cái điều gì đấy rất là phấn chấn ấy, rất là xúc động và vui.
3: Từ hôm nay đến ngày 7 tháng 10, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức thực hiện Diễn đàn Quốc tế Thường niên về Quản trị Công năm 2026 với chủ đề Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai.
4: Diễn đàn dự kiến quy tụ trên 500 đại biểu, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế, các vị đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và tác giả đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương, các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam. Diễn đàn được tổ chức khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới sau 40 năm đổi mới. Thực tiễn 4 thập niên đổi mới cho thấy, ở những thời điểm có tính bước ngoặt, đổi mới tư duy, cải cách thể chế và khơi thông nguồn lực đã mở ra những không gian và động lực phát triển mới cho đất nước. Với mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam đứng trước yêu cầu không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn hiện hữu, mà cần phải tạo dựng năng lực phát triển cho giai đoạn mới, thể chế thúc đẩy đổi mới và giải phóng nguồn lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, dữ liệu, nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng năng lực quản trị quốc gia đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện, thích ứng và kiến tạo phát triển.
3: Phóng viên Trung Hiếu đưa tin, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến dấu mốc lịch sử khi được tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế là FSE Russell nâng hạng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp từ tháng 9 vừa qua. Cùng với sự kiện này là dòng vốn quốc tế từ các quỹ đầu tư thụ động theo chỉ số FSE đã được thực hiện giải ngân đầu tiên với tỷ trọng khoảng 10%, tương đương hơn 220 triệu đô la Mỹ vào các cổ phiếu Việt Nam trong rổ chỉ số FSE.
4: Cơ hội dòng vốn mới từ quốc tế đã mở ra cho thị trường vốn Việt Nam. Điều quan trọng tiếp theo là nâng tầm phát triển thị trường vốn trong nước. Việc nâng tầm này không chỉ thu hút thêm vốn ngoại mà còn hấp thụ tốt hơn nguồn lực trong nước. Bà Tạ Thị Tuệ Anh, Giám đốc khối khách hàng định chế tài chính của Ngân hàng Quốc tế HSBC tại Việt Nam ước tính, ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hiện quản lý hơn 30 tỷ đô la Mỹ tài sản nhưng đang rất thiếu các kênh đầu tư dài hạn. Hiện nay chủ yếu tham gia mua trái phiếu kho bạc và gửi ngân hàng ngắn hạn. Do đó bà Tuệ Anh đặt kỳ vọng rất lớn vào đề án 1413 về cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao liên tục đến năm 2045.
5: Tôi nhìn thấy một cái đề án mà rất chi tiết, rất cụ thể trong từng cái lộ trình và các cái thành phần, các cái định chế tài chính phi ngân hàng khác sẽ tham gia vào trong cái hệ thống của toàn bộ nền tài chính. Và đấy là chúng tôi rất là mong chờ thực thi của cái đề án đó sẽ đi vào cuộc sống.
3: Nhà giáo học tiến sĩ ở nước ngoài thuộc ngành trọng điểm có thể được hỗ trợ gần 640 triệu đồng. Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị quyết về chính sách khuyến khích hỗ trợ học tập, nghiên cứu và học phí đối với lĩnh vực ngành nghề trọng điểm mà thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến.
4: Dự thảo đề xuất hỗ trợ nhà giáo học tiến sĩ và tương đương ở nước ngoài bằng 120 lần lương tối thiểu tháng vùng 1, tương ứng hơn 637 triệu đồng. Với đào tạo trong nước, mức hỗ trợ trình độ này bằng 60 lần, tương ứng hơn 318 triệu đồng. Đối tượng dự kiến gồm nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Dự thảo cũng quy định điều kiện về độ tuổi đối với người được cử đi đào tạo. Với trình độ thạc sĩ và tương đương, người học không quá 40 tuổi đối với nữ và 42 tuổi đối với nam. Với trình độ tiến sĩ và tương đương, giới hạn tương ứng là không quá 45 tuổi đối với nữ và 47 tuổi đối với nam. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương, người được hỗ trợ phải cam kết tiếp tục làm việc, công tác tại các cơ quan đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh liên tục 5 năm.

0: người được hỗ trợ học tập ngắn hạn, thời gian cam kết là 2 năm. Theo dự thảo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành phố dự kiến bố trí khoảng 94 tỷ 580 triệu đồng mỗi năm để thực hiện các chính sách hỗ trợ học tập, nghiên cứu và học phí cho khoảng 1.350 người một năm. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất hỗ trợ học phí cho sinh viên đủ điều kiện tối đa là 40 tháng.
1: Từ hôm nay, thủ tục trợ cấp hưu trí xã hội được thực hiện theo quy định mới với thời hạn giải quyết hồ sơ là 7 ngày làm việc. Mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một người một tháng theo Nghị định 335 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội. Khoảng 2,5 triệu người đang hưởng chính sách này trên cả nước được áp dụng mức trợ cấp mới. Khoản trợ cấp này dành cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

0: riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B. Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai với sự phối hợp của các lực lượng nhằm tìm kiếm quy tập đầy đủ hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ.
1: Phóng viên Thái Bình thường trú khu vực Tây Nguyên cho biết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ xã Nam Ninh Hòa, tập trung khảo sát tìm kiếm mộ liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp trên đảo Hòn Thị.
2: Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Ninh Hòa cho biết, theo các nguồn thông tin thì có 22 liệt sĩ hy sinh được an táng ban đầu trên đảo Hòn Thị. Đây là nơi các liệt sĩ được an táng từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Qua xác minh thông tin từ nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và khảo sát thực địa, đoàn công tác đã xác định được vị trí của 4 mộ liệt sĩ Võ Lạc, Bùi Kiệm, Võ Thời và Nguyễn Sửu trên đảo Hoàn Thị. Trong đó, riêng mộ liệt sĩ Nguyễn Sửu đã được thân nhân quy tập về đất liền an táng từ trước đó. Sau đợt khảo sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa sẽ hướng dẫn Ban chỉ đạo xã Nam Ninh Hòa hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh xem xét tổ chức quy tập các mộ liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ theo quy định. Ông Nguyễn Văn Nhuận, Bí thư Đảng ủy xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
3: Đảng ủy của xã Nam Ninh Hòa cũng đã có kế hoạch triển khai đến tất cả các lực lượng vũ trang trong toàn xã, phối hợp với các đoàn thể mặt trận, chính quyền để tổ chức khảo sát, tìm kiếm. Thì đến thời điểm này thì đã xác định được các vị trí có mộ của liệt sĩ.
1: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk cũng đã tìm kiếm quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ. Phóng viên Công Bắc đưa tin.
4: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước và nước bạn Campuchia tổ chức tìm kiếm quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ. Trong đó có 23 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập trên địa bàn tỉnh, 13 hài cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập trên nước bạn Campuchia. Đến cuối tháng 9 năm 2026, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cũng đã tiến hành triển khai lực lượng khảo sát, xác minh thông tin trên địa bàn 102 xã phường, nắm được 223 thông tin có cơ sở, đã xử lý 153 thông tin liên quan đến công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Cùng với công tác tìm kiếm quy tập, Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo quyết liệt việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thông qua công tác lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN. Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định thành lập 6 đội lấy mẫu cùng các tổ số hóa, vận chuyển, đảm bảo an ninh, tuyên truyền, dân vận và hậu cần. Gần 1.500 cán bộ chiến sĩ quân đội, dân quân, công an, y bác sĩ và các lực lượng liên quan được huy động tham gia thực hiện nhiệm vụ công tác lấy mẫu. Trong quý 4, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang cũng như cả hệ thống chính trị của tỉnh.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Bất chấp sức ép ngày càng tăng từ phía Mỹ, Iran tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz và sẽ mở rộng tầm bắn của tên lửa đạn đạo để đáp ứng yêu cầu tác chiến mới. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Tướng Mohammad Akraminia cho biết, sau cuộc chiến vừa qua với Iran, các lực lượng Mỹ hiện đang đóng quân cách xa vùng biển của Iran tới cả ngàn km. Vì vậy, Iran buộc phải nâng tầm bắn tên lửa và hướng đi này đang được thúc đẩy. Về eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bakir Ghalibaf tiếp tục tuyên bố rằng Tehran sẽ không mở lại vùng biển này nếu Mỹ không đáp ứng đủ 7 điều kiện mà Iran đưa ra trong thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad đạt được giữa hai bên hồi tháng 6. Ông Ghalibaf khẳng định quan điểm của Iran trong vấn đề này là rất rõ ràng và nhất quán. Theo đó, chừng nào Mỹ chưa đáp ứng đủ 7 điều kiện trong bản ghi nhớ, chừng đó eo biển Hormuz chưa được mở lại.
1: Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Mỹ muốn thu xếp vòng đàm phán mới với Ukraine và Nga trước cuối tháng 10 để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.
0: Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người đang có chuyến thăm Kiev, ông Zelensky cho biết Mỹ đang liên hệ với Ukraine và Nga đề xuất cách thức tổ chức đàm phán cấp kỹ thuật ba bên trước cuối tháng này. Khi trao đổi với các nhà đàm phán của Mỹ hôm 3 tháng 10, ông Zelensky bày tỏ phía Ukraine sẵn sàng ủng hộ kế hoạch này.
1: Mỹ xác nhận đã rút toàn bộ 12 máy bay ném bom B-1 được triển khai tại căn cứ Fairford phía tây bắc London của Anh, trở về các căn cứ ở Mỹ. Số máy bay này đã tham gia các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào những địa điểm phóng tên lửa phục vụ việc

0: tấn công tàu thuyền trên eo biển Hormuz của Iran. Động thái diễn ra trong bối cảnh Anh điều tra một âm mưu tấn công nhằm vào căn cứ Fairfax. Thủ tướng Anh cho biết nước này thu thập được những tín hiệu rõ ràng cho thấy Iran có liên quan. Iran đã bác bỏ cáo buộc và cho rằng những thông tin này không có cơ sở. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác gọi tắt là OPEC cộng thông báo 7 quốc gia thành viên đã quyết định duy trì mức sản lượng dầu tối đa hiện tại trong tháng 11.
1: Tuyên bố nêu rõ 7 quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Oman và Nga đã quyết định duy trì mức sản lượng quy định của tháng 9 năm 2026 cho tháng 11 năm 2026. Điều này có nghĩa là 7 nước này sẽ duy trì tổng mức sản lượng dầu tối đa mỗi ngày lên hơn 31 triệu thùng. Tuy nhiên, sản lượng này chưa tính đến lộ trình bù đắp sản lượng khai thác vượt mức, tức là lượng dầu mà các thành viên OPEC cộng giảm khai thác so với mức cho phép do đã khai thác vượt mức trong quá khứ.
0: Bất chấp những yếu tố bất lợi như căng thẳng tại Trung Đông và hàng rào thuế quan của Mỹ, xuất khẩu của Hàn Quốc vẫn liên tục lập những kỷ lục chưa từng có nhờ vào sức tăng trưởng của ngành công nghiệp bán dẫn, đóng tàu và ngành điện tử. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
2: Theo số liệu về tình hình xuất nhập khẩu do Bộ Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc vừa công bố, kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 9 vừa qua đạt 120,94 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu tăng lên mức gần 71,1 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, thặng dư thương mại của Hàn Quốc lại lập một kỷ lục mới với 49,85 tỷ đô la Mỹ. Nếu tính chung từ tháng 1 đến tháng 9, kim ngạch xuất khẩu lũy kế của nước này đạt 814,5 tỷ đô la, tăng 56,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đã vượt qua tổng kim ngạch xuất khẩu 709,3 tỷ đô la của cả năm 2025. Giới chuyên môn phân tích, tăng trưởng xuất khẩu của Hàn Quốc chủ yếu nhờ vào sức vươn của công nghiệp bán dẫn và 11 ngành hàng khác trong số 20 ngành hàng chủ lực của nước này. Các quan chức Bộ Công Thương Hàn Quốc tỏ ra lạc quan khi nhận định nếu duy trì được mức xuất khẩu trên 100 tỷ đô la Mỹ trong khoảng 2 tháng của quý 4, xuất khẩu của Hàn Quốc có thể đạt được con số mục tiêu 1.000 tỷ đô la Mỹ vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 năm nay.
0: Tiếp theo là tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Kim Sang-sik hôm qua chia sẻ với báo chí về tình hình chấn thương của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, đồng thời đánh giá cao đối thủ Malaysia. Tuy nhiên, ông khẳng định càng khó khăn, đội tuyển càng phải đoàn kết để tạo nên một chiến thắng trong trận đấu với Malaysia tranh hạng 3. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
3: Trả lời báo chí trong buổi tập chiều ngày 4 tháng 10 trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào lúc 16 giờ ngày 5 tháng 10 trên sân Gelora Bung Karno, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết, sau trận đấu với Pakistan, đội hình đã mất một số cầu thủ như là Hoàng Hen hay Tài Lộc, Việt Anh cũng đang có chấn thương về cơ bắp. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Hàn Quốc khẳng định, càng khó khăn thì phải càng cùng nhau đoàn kết để có thể tạo nên một chiến thắng.
4: Việc không thể giành vé vào chơi trận chung kết khiến bản thân tôi, các cầu thủ cũng như người hâm mộ Việt Nam đều cảm thấy khá tiếc nuối và thất vọng. Dù vậy, phải ghi nhận rằng các cầu thủ đã cống hiến và nỗ lực hết mình trong từng trận đấu vì mục tiêu chiến thắng. Dù chỉ là trận tranh hạng 3, toàn đội vẫn chấp nhận thực tế và cố gắng hết sức mình.
3: Chia sẻ với báo chí về màn đối đầu với đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Tang Cheng Hoe thừa nhận đây là một trong những đội bóng mạnh của khu vực.
4: Với tư cách huấn luyện viên, tôi cảm thấy tự tin. Chúng tôi cảm thấy đội bóng đang thi đấu tốt. Chúng tôi biết Việt Nam chuyển trạng thái rất nhanh và chơi với tốc độ cao. Nhưng chúng tôi cũng có những cầu thủ chất lượng, có những cầu thủ có thể kiểm soát trận đấu.
0: Phát biểu tại buổi họp báo trước vòng loại U17 nữ châu Á 2027 bảng D diễn ra hôm qua, huấn luyện viên trưởng U17 nữ Việt Nam Masahiko cho biết U17 nữ Việt Nam sẵn sàng thi đấu với 100% khả năng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U17 nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu giành ngôi nhất bảng để tham dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027. Bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027 có sự góp mặt của U17 nữ Việt Nam, U17 nữ Cộng hòa Kyrgyzstan, U17 nữ Palestine và U17 nữ quần đảo Bắc Mariana. Đêm qua và rạng sáng nay diễn ra loạt trận UEFA Nations League. Hy Lạp hòa Đức với tỷ số 0-0, Hà Lan thắng Serbia với tỷ số 2-1. Bồ Đào Nha

0: và đối thoại chính trị, kết nối doanh nghiệp hướng tới lợi ích chung của hai nước trong tương lai. Từ hôm nay, 2.500.000 người được tăng trợ cấp hưu trí xã hội lên 504.000 đồng một người một tháng. Thủ tục trợ cấp hưu trí xã hội được thực hiện theo quy định mới với thời hạn giải quyết hồ sơ là 7 ngày làm việc. Iran tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Theo khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Iran, nước này sẽ không mở lại vùng biển Hormuz nếu Mỹ không đáp ứng đủ 7 điều kiện mà Iran đưa ra trong thỏa thuận sơ bộ. Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác OPEC Cộng nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11, tức là duy trì tổng mức sản lượng dầu tối đa mỗi ngày lên 31.010.000 thùng một ngày. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Lan Anh và Thanh Trường biên soạn thực hiện, cùng với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Nguyễn Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đỉnh cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
9: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
12: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
14: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau.
1: Mục sự thật luận bàn có bài Chiến tranh nhận thức, cuộc chiến xói mòn niềm tin.
0: Tiếp đó là bài thứ nhất trong loạt phóng sự Tự chủ công nghiệp quốc phòng từ nghị quyết đến thực tiễn với tựa đề Tự chủ để giữ quyền chủ động.
1: Cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính sẽ phát trong

0: các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trong tuần từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10 năm 2026.
1: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi phần điểm hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong tuần Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhiệm kỳ 2025-2030 đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng quý 3 và xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026. Tới dự và phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương ghi nhận đánh giá cao những kết quả toàn quân đạt được trong quý 3. Yêu cầu trong quý 4, Quân ủy Trung ương cần tiếp tục nắm chắc dự báo đúng tình hình, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc biên giới, biển đảo và không gian mạng, nâng cao chất lượng huấn luyện giáo dục đào tạo, hành động quyết liệt hơn trong đợt cao điểm chống khai thác IUU, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đặc biệt, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng phải xác định đúng những điểm nghẽn, có giải pháp tạo đột phá trong các chương trình, đề án, dự án, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về tự chủ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm công nghiệp quốc phòng, vũ khí, trang bị tiên tiến hiện đại, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Chủ trì hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 9 năm 2026, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu thời gian tới toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc đánh giá dự báo đúng tình hình, tăng cường quản lý vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, không gian mạng và các địa bàn chiến lược trọng điểm, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hoàn chỉnh các đề án, nhiệm vụ và tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, bảo đảm tiến độ, chất lượng, chủ động triển khai linh hoạt, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng, bảo đảm đầy đủ kịp thời hậu cần kỹ thuật, vũ khí trang bị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Phát biểu chỉ đạo tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 của Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Cục đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện theo tinh thần hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, đào tạo đội ngũ cán bộ tinh nhuệ, giỏi nghiệp vụ, vững pháp luật và am hiểu công nghệ. Đặc biệt cần nâng cao năng lực phân tích dự báo, chuyển mạnh từ xử lý tình huống sang chủ động phòng ngừa, đổi mới mạnh mẽ phương pháp tác phong công tác nhằm xây dựng lực lượng tinh nhuệ hiện đại, thích ứng cao với chiến tranh thông tin và chiến tranh trên không gian mạng hiện nay. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã chủ trì hội nghị giao ban tháng 9 năm 2026 do Tổng cục Chính trị tổ chức. Đồng chí yêu cầu trong tháng 10, các cơ quan đơn vị cần tập trung nắm chắc dự báo đúng tình hình tư tưởng dư luận, chủ động thông tin tuyên truyền định hướng nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp chính quy và chế độ sẵn sàng chiến đấu. Trong tuần đã diễn ra hội nghị giao ban tháng 9 năm 2026 của Bộ Tổng Tham mưu dưới sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân, đồng thời xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, quản lý chặt chẽ biên giới, biển đảo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong toàn quân. Trong tuần diễn ra một số hoạt động nổi bật khác. Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chủ trì hội nghị về tổ chức biên chế binh đoàn 18. Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đến kiểm tra và làm việc với Đoàn Nghi lễ Quân đội về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức sản xuất phim truyền hình về đề tài Bộ đội Cụ Hồ năm 2026 và chủ trì hội nghị triển khai công tác chuẩn bị sản xuất phim truyện điện ảnh Đất lửa nhằm tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự phát biểu chỉ đạo tại khai mạc và bế mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Nam với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng, v.v. Tiếp tục là phần điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Chủ trì buổi tiếp Thượng tướng Jo Chu-ung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta khẳng định, Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay. đồng thời khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ và tạo mọi điều kiện để các nội dung hợp tác giữa hai bên được triển khai thuận lợi, đạt kết quả thực chất. Tiếp xã giao bà Tut Sofarat, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia ngày 24 tháng 6 năm 2027, trong đó tập trung vào các chương trình nghệ thuật, trưng bày chuyên đề, các hình ảnh tư liệu, hiện vật đặc biệt về mối quan hệ giữa hai nước, hai quân đội, các hội thảo khoa học nhằm trao đổi kinh nghiệm, làm rõ vai trò của quan hệ đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Campuchia. Tin tưởng các hoạt động trên sẽ lan tỏa sâu rộng về mối quan hệ giữa hai nước, hai quân đội. Trong tuần tại sân bay quốc tế Nội Bài, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì đón đội công binh số 4 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNISFA, khu vực IBA trở về nước an toàn. Biểu dương những kết quả đội công binh số 4 đạt được trong nhiệm kỳ qua, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra sức khỏe, thực hiện công tác chính sách, bình xét thi đua khen thưởng đối với cán bộ nhân viên đội công binh số 4 kịp thời, đồng thời tổ chức tổng kết nhiệm kỳ để rút kinh nghiệm phục vụ công tác tạo nguồn, chuẩn bị các thay đổi luân phiên tiếp theo và quản lý điều hành đội công binh số 5 đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn. Tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 9 về thực hiện các dự án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Vương quốc Campuchia. Tại kỳ họp, hai bên đánh giá cao kết quả triển khai theo biên bản kỳ họp lần thứ 8 ký ngày 15 tháng 10 năm 2025, khẳng định các dự án bảo đảm đúng tiến độ và đạt kết quả tốt. Thời gian tới, hai bên nhất trí đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của các đài hữu nghị theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, giúp nhân dân hai nước nhận thức rõ tầm quan trọng của công trình để cùng vun đắp tình đoàn kết bền chặt, đồng thời tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả bản ghi nhớ giữa hai chính phủ về việc bảo vệ và phát huy các đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Vương quốc Campuchia. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Sự thật luận bàn.
4: Sự thật luận bàn.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong môi trường truyền thông số bùng nổ như hiện nay, thông tin sai trái xuyên tạc ngày càng được tạo dựng và lan truyền bằng những phương thức tinh vi hơn. Đáng lo ngại, mục tiêu của các thế lực thù địch không chỉ là làm người tiếp nhận tin vào một thông tin sai, mà sâu xa hơn là tác động vào nhận thức, cảm xúc, từng bước gieo hoài nghi, làm suy giảm niềm tin và dẫn dắt hành vi. Đặc biệt, với sự phát triển của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, ranh giới giữa thật và giả, đúng và sai ngày càng khó nhận biết. Phóng sự sau của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ làm rõ những thủ đoạn của cuộc chiến tranh nhận thức và yêu cầu xây dựng bản lĩnh, khả năng kiểm chứng, sàng lọc thông tin cho mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong môi trường số. Chúng ta cùng nghe.
1: Nếu trước đây những luận điệu chống phá thường bộc lộ khá rõ bằng cách xuyên tạc, phủ nhận trực diện, thì trong môi trường truyền thông số, phương thức tác động đang trở nên tinh vi hơn nhiều. Thông tin sai trái nhiều khi chỉ là phương tiện, đích đến sâu xa hơn là làm thay đổi cách con người nhìn nhận một vấn đề, từ đó tác động đến tình cảm, thái độ, niềm tin và cuối cùng là hành vi. Đáng chú ý, thủ đoạn phổ biến không phải lúc nào cũng là dựng lên một câu chuyện hoàn toàn giả. Ngược lại, có thể bắt đầu từ một sự việc có thật, một hạn chế có thật, một vụ việc đang gây chú ý trong xã hội. Sau đó, lựa chọn một chi tiết tách khỏi bối cảnh cường điệu hóa, gắn thêm bình luận mang tính định hướng để dẫn người tiếp nhận tới một kết luận khác với bản chất sự việc. Khi ấy, điều cần phân biệt không chỉ còn là thật hay giả, mà còn là sự thật được đặt trong bối cảnh nào và đang được diễn giải theo hướng nào. Thiếu tướng Hoàng Nam Trung, chủ nhiệm chính trị Học viện Quốc phòng phân tích.
5: Sự việc có thể là có thật, nhưng từ sự thật của vụ việc họ cố tình suy diễn thành bản chất của cả chế độ. Từ một khuyết điểm của một tổ chức cá nhân, họ quy chụp thành bản chất của Đảng và Nhà nước. Từ một vấn đề cụ thể, họ dẫn dắt thành nghi ngờ đối với đường lối, thể chế và cuối cùng là niềm tin chính trị. Đây chính là điểm rất nguy hiểm.
1: Sự nguy hiểm còn nằm ở cách thức tác động, đánh vào cảm xúc trước khi tác động vào lý trí. Trên mạng xã hội, một hình ảnh gây phẫn nộ, một đoạn video khiến người xem sợ hãi, hay một câu chuyện khơi gợi thương cảm thường có khả năng lan truyền nhanh hơn những phân tích đầy đủ nhiều chiều. Khi cảm xúc đã bị đẩy lên cao, người tiếp nhận dễ chia sẻ trước khi kiểm chứng, dễ chấp nhận một cách lý giải trước khi tìm hiểu toàn bộ sự việc. Từ đó, hình thành những vùng xám giữa đúng và sai. Mục tiêu đôi khi không phải buộc người tiếp nhận tin ngay một luận điệu cụ thể, mà khiến họ liên tục nghi ngờ, không biết đâu là thật, không biết nguồn nào đáng tin. Khi trạng thái ấy lặp đi lặp lại, sự hoài nghi một sự việc có thể mở rộng thành hoài nghi tổ chức, chính sách, thậm chí những giá trị vốn đã được xác lập. Đó là quá trình bào mòn niềm tin từng bước, âm thầm nhưng dai dẳng. Vì thế, vấn đề không đơn thuần là tin giả ngày càng nhiều, mà là ranh giới giữa thật và giả ngày càng khó nhận biết. Đối với quân đội, yêu cầu cảnh giác càng cao. Các nội dung xuyên tạc có thể nhằm vào bản chất, truyền thống của quân đội, lợi dụng những vụ việc tiêu cực, sai phạm hay vấn đề liên quan đến cán bộ, chính sách, đời sống bộ đội để kích thích tâm lý hoài nghi hoặc cổ suý những quan điểm nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa quân đội với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, trận địa cần giữ vững trước hết chính là trận địa chính trị, tư tưởng trong mỗi cán bộ chiến sĩ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn cho rằng, cần phân biệt rõ các mức độ biểu hiện từ lệch lạc sai trái đến quan điểm thù địch và cơ hội chính trị. Việc phân loại không đơn thuần để gọi tên đối tượng, mà quan trọng hơn là xác định phương pháp đấu tranh phù hợp. Tránh đánh đồng những nhận thức chưa đầy đủ với những hoạt động chống phá có chủ đích.
6: Khi nói đến quan điểm sai trái, nghĩa là chúng ta đã nhấn mạnh tới sự phản khoa học và sự sai sự thật. Khi nói về quan điểm thù địch là chúng ta đã muốn nhấn mạnh tới cái quan điểm lập trường, cái sự đối lập về lợi ích. Và khi nói đến cơ hội chính trị là chúng ta muốn nhấn mạnh đến tính thực dụng của chủ thể. Và với cái đối tượng chống phá thì có rất nhiều, chúng ta rất cần phải phân loại các đối tượng theo những cái mức độ để mục đích chính là chúng ta hiểu đúng về đối tượng, có chính sách, có đối sách để mà xử lý cho phù hợp hiệu quả. Ở đây với những đối tượng lệch lạc và sai trái thì quan điểm chung là cần phải gặp gỡ đối thoại, đấu tranh để cảm hóa, phân tích để lôi kéo họ, phải hiểu rõ được cái sai trái của mình để họ biết đâu là bờ. Còn đối với đối tượng thù địch, phản động, cơ hội, xét lại thì chúng ta phải kiên quyết chống.
1: Nhận diện đúng mới là bước đầu. Trước tốc độ lan truyền của thông tin hiện nay, nếu chỉ chờ nội dung xấu độc xuất hiện rồi mới phản bác, thì nhiều trường hợp sẽ rơi vào thế bị động. Điều quan trọng hơn là phải chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có sức thuyết phục, giải đáp những vấn đề xã hội quan tâm và tạo ra nhiều nội dung tích cực đủ khả năng lan tỏa. Nói cách khác, phải chuyển mạnh từ tư duy chỉ xử lý cái xấu sang đồng thời kiến tạo và lan tỏa cái tốt. Cùng với đó là đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng giúp mỗi người không chỉ biết đâu là đúng, đâu là sai, mà còn hiểu được vì sao đúng, vì sao sai. Thông tin đang bị dẫn dắt bằng thủ phát nào, nguồn tin có đáng tin cậy hay không? Khả năng kiểm chứng, sàng lọc và tư duy độc lập trước thông tin chính là một lớp phòng vệ quan trọng trong môi trường số. Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương cho rằng, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo hay không gian mạng tự thân không chỉ mang đến thách thức. Vấn đề quan trọng là biết sử dụng những công cụ ấy để lan tỏa thông tin tích cực, đồng thời nâng cao trách nhiệm của từng người tham gia môi trường số.
7: Tại sao lại không sử dụng mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và không gian mạng để mà nhân cái tốt, làm cho cái đẹp dẹp cái xấu, làm cho cái thông tin tích cực đến với người dân nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn. Nhưng đồng thời phải tỉnh táo, phải khôn ngoan, phát hiện, nhận diện những cái sai, cái tiêu cực, cái mặt trái của nó để có biện pháp ngăn chặn kịp thời và mỗi người dân phải tham gia mặt trận đấy với cách là một chủ thể tích cực, một cư dân mạng thông minh để chặn lại các thông tin đấy, không nói, không phát ngôn thiếu quy định, không tuyên truyền những thông tin xấu độc, các sản phẩm văn hóa độc hại đấy đến người khác, làm cho cái môi trường đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân bộ đội phải trong sạch lành mạnh.
1: Cuộc đấu tranh trên không gian mạng vì thế không chỉ là công việc của lực lượng chuyên trách. Mỗi cán bộ chiến sĩ và mỗi người sử dụng mạng xã hội đều đứng trước yêu cầu trở thành một bộ lọc thông tin có bản lĩnh, không vội tin khi chưa kiểm chứng, không vội chia sẻ khi chưa rõ nguồn gốc, không để cảm xúc thay thế lý trí. Trong cuộc chiến tranh nhận thức, điều cần bảo vệ không chỉ là sự chính xác của từng thông tin, mà sâu xa hơn là khả năng nhận biết đúng, suy nghĩ độc lập và niềm tin được xây dựng trên sự thật. Khi mỗi người có đủ bản lĩnh để tự nhận diện, kiểm chứng và sàng lọc thông tin, khi thông tin chính xác, tích cực, đủ nhanh, đủ thuyết phục để chiếm lĩnh không gian số, thì những thủ đoạn thao túng nhận thức, dù tinh vi đến đâu, cũng khó có thể đạt được mục đích. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, câu hỏi quan trọng không chỉ là chúng ta có thể sản xuất được những gì, mà là phải nắm được những gì để không rơi vào thế bị động khi tình huống chiến lược thay đổi. Từ yêu cầu ấy, tự chủ công nghiệp quốc phòng được đặt trong một chỉnh thể rộng hơn của tự chủ chiến lược, gắn với năng lực lựa chọn, quyết định và bảo đảm sức mạnh quốc phòng bằng chính nội lực của đất nước. Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị cùng nhiều chủ trương lớn về khoa học công nghệ, hội nhập và bảo vệ Tổ quốc đã xác định rõ hướng đi đó. Đề cập cụ thể về nội dung này, nhóm phóng viên Nguyễn Pháp, Kim Thúy có loạt phóng sự ba kỳ, tự chủ công nghiệp quốc phòng từ nghị quyết đến thực tiễn. Ngay sau đây là bài viết đầu tiên trong loạt phóng sự với tiêu đề Tự chủ để giữ quyền chủ động. Chúng ta cùng nghe.
8: Có những lúc, sự phụ thuộc chỉ nằm ở một linh kiện, một phần mềm hay một công đoạn rất nhỏ trong cả dây chuyền. Nhưng nếu đó là mắt xích then chốt của một loại vũ khí trang bị, câu chuyện không còn đơn thuần là sản xuất được hay không sản xuất được. Phía sau nó là khả năng bảo đảm kỹ thuật, duy trì sức mạnh chiến đấu, và xa hơn là quyền lựa chọn, quyền quyết định khi tình huống đặt ra. Đó cũng là cách dễ hình dung nhất về hai chữ tự chủ trong công nghiệp quốc phòng. Tự chủ không có nghĩa đóng cửa để làm tất cả. Một quốc gia hoàn toàn có thể hợp tác, mua sắm, tiếp nhận công nghệ từ bên ngoài. Nhưng với những lĩnh vực mang ý nghĩa chiến lược, điều quan trọng là phải biết mình cần gì, có quyền lựa chọn con đường nào và đủ năng lực để đi tiếp con đường ấy bằng chính thực lực của mình. Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam phân tích.
9: Tự chủ về chiến lược là tâm thế của một đất nước Việt Nam tự tin và chủ động trong hội nhập. Đó là chủ động làm chủ về đường lối, quyết sách, thế trận và phương thức bảo vệ Tổ quốc. Trong lĩnh vực quân sự quốc phòng thì tự chủ về chiến lược được thể hiện ở năng lực tự dự báo đúng, chính xác, tự lựa chọn đúng, tự triển khai nhanh và tự kiểm soát tình hình, tình huống. Đó là vấn đề thể hiện rất rõ tinh thần dĩ bất biến, ứng vạn biến. Và rõ ràng là như vậy thì xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, lực lượng tinh gọn mạnh thì để chúng ta phải chủ động về công nghệ, làm chủ vũ khí trang bị bằng chính bàn tay khối óc trí tuệ con người Việt Nam.
8: Đối với lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, sự tự chủ chiến lược không chỉ là có thêm nhà máy hay dây chuyền hiện đại, mà quan trọng hơn là xây dựng được năng lực có thể tồn tại lâu dài bên trong mỗi cơ sở nghiên cứu sản xuất. Bởi vậy, tự chủ trước hết phải là tự chủ về tri thức và công nghệ. Năng lực ấy được thể hiện trên cả chu trình, từ thiết kế, chế tạo, tích hợp, thử nghiệm cho đến bảo đảm vật tư, sửa chữa và nâng cấp trong quá trình khai thác. Mỗi khâu được làm chủ thêm cũng đồng nghĩa với một phần phụ thuộc được thu hẹp và không gian chủ động được mở rộng. Nhưng theo Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết, Phó Chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, với sản phẩm quốc phòng còn một yêu cầu quan trọng khác: vũ khí trang bị phải phù hợp với quân đội và nghệ thuật quân sự Việt Nam.
10: Các cái sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật mà các nhà khoa học công nghiệp quốc phòng chúng ta nghiên cứu thì đầu tiên là cũng phải xuất phát từ địa hình, thời tiết, khả năng của con người Việt Nam và đặc biệt là cái phương thức tác chiến của quân đội nhân dân Việt Nam. Và các cái sản phẩm trước khi đưa vào trang bị thì đều được có cái thử nghiệm trong diễn tập, trong huấn luyện. Do đó là nó sẽ rất là phù hợp với cái điều kiện tác chiến của quân đội dân Việt Nam chúng ta. Và cái việc nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, nó sẽ giúp cho chúng ta bảo đảm được vũ khí trang bị phù hợp để xây dựng cái nền quốc phòng toàn dân vững chắc, cũng như là chiến tranh nhân dân hiện đại theo cái chủ trương của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Và một yếu tố nữa cũng hết sức quan trọng là khi chúng ta tự chủ được trong việc nghiên cứu thiết kế sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật, sẽ là yếu tố tạo nên yếu tố bí mật, yếu tố bất ngờ. Đây là cái vấn đề hết sức quan trọng để quyết định đến thắng lợi trong các cuộc chiến.
8: Như vậy, giá trị của tự chủ nằm ở khả năng giữ bí mật công nghệ, chủ động sửa đổi, cải tiến khi môi trường tác chiến thay đổi mà không phải phụ thuộc vào nguồn lực từ bên ngoài. Nhưng một câu hỏi khác càng rõ, liệu có phải tất cả đều phải tự làm? Câu trả lời là không. Theo Thiếu tướng Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng, sở dĩ như vậy bởi trong điều kiện nguồn lực có hạn và công nghệ quân sự ngày càng tích hợp nhiều lĩnh vực, tự chủ càng đòi hỏi phải biết lựa chọn, hợp tác, tiếp nhận. Nhưng những công nghệ nền, công nghệ lõi, những mắt xích có khả năng chi phối cả sản phẩm và ảnh hưởng trực tiếp tới quyền chủ động phải từng bước được nắm trong tay.
11: Tự chủ về công nghệ quốc phòng không có nghĩa là chúng ta phải tự làm tất cả. Vấn đề quan trọng nhất là phải xác định đúng những công nghệ nào nhất thiết phải làm chủ để không bị phụ thuộc trong những thời điểm chiến lược quan trọng. Thứ hai, phải tập trung vào cái công nghệ nền, công nghệ lõi và những nút thắt quyết định tính năng của hệ thống. Chúng ta không nhất thiết phải sản xuất tất cả linh kiện, nhưng phải nắm được thiết kế tổng thể, kiến trúc hệ thống và tích hợp nó trong một cái tổng thể của hệ thống, phần mềm và cả cái thuật toán cốt lõi. Theo tôi ấy, thì cái vấn đề đó rất là quan trọng.
8: Nói cách khác, tự chủ không được đo bằng việc tự sản xuất bao nhiêu cấu phần, mà trước hết ở khả năng nắm những khâu có thể quyết định quyền chủ động của cả hệ thống. Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới cũng xác định nội lực giữ vai trò quyết định, đồng thời tranh thủ hiệu quả ngoại lực để bổ sung nâng cao nội lực. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 08 ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, với định hướng xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, lưỡng dụng hiện đại. Nếu nhìn cả một hành trình, hướng chuyển dịch khá rõ, từ tiếp nhận sang nghiên cứu, từ sản xuất theo mẫu sang chủ động thiết kế, từ làm chủ một số công đoạn tiến tới nắm những công nghệ có tính quyết định. Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết.
12: Phải đổi mới, mạnh mẽ, tư duy nghiên cứu và sản xuất, tập trung phát triển, làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi, đẩy mạnh chuyển đổi số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và quản trị sản xuất hiện đại. Từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ có tính chiến lược, gắn chặt nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế, xã hội, phát huy hiệu quả, lưỡng dụng, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, phát triển các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, qua đó vừa tạo nguồn lực, vừa nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ phục vụ cho phát triển công nghiệp quốc phòng.
8: Nếu Nghị quyết 08 xác định trực tiếp hướng đi của công nghiệp quốc phòng, thì Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở rộng nền tảng để xây dựng năng lực khoa học công nghệ và con người, từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược. Điểm gặp nhau của hai nghị quyết là rất rõ, tự chủ bền vững phải được tạo nên từ năng lực bên trong. Bởi vậy, thước đo không chỉ là có thêm bao nhiêu sản phẩm made in Việt Nam hay bao nhiêu dây chuyền hiện đại, mà quan trọng hơn là chúng ta làm chủ thêm công nghệ nào, thu hẹp được khâu phụ thuộc nào và có đủ năng lực để tiếp tục phát triển hay không. Cuối cùng, câu chuyện vẫn trở về hai chữ quyền chủ động. Tự chủ không phải để khép mình, cũng không phải tự làm bằng mọi giá, mà để biết điều gì nhất thiết phải nắm trong tay. Khi những năng lực cốt lõi được xây dựng bằng chính tri thức, công nghệ và con người Việt Nam, đất nước sẽ có thêm nền tảng để chủ động lựa chọn, quyết định và bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, tiếp theo chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính sẽ phát trong các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trong tuần từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10 năm 2026.
1: Thưa quý thính giả, các đồng chí và các bạn, ngoài những nội dung phát sóng sáng nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này tiếp tục loạt phóng sự tự chủ công nghiệp quốc phòng từ nghị quyết đến thực tiễn. Chương trình còn có các bài viết phóng sự đẩy mạnh thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở xưởng X-79, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 1. Vùng 2 Hải quân chuẩn bị tốt công tác kỹ thuật cho các chuyến đi biển dài ngày. Thi đua hướng tới ngày truyền thống tại Học viện Chính trị. Những người lính thợ nhiều sáng kiến ở xưởng X-264, Cục Quân khí. Những sản phẩm chuyển đổi số mang thương hiệu TK Pro. Công ty Cổ phần 26, Tổng Cục Hậu cần Kỹ thuật ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất và bình luận tiếp nối bản hùng ca nhân kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Trong tuần, chương trình có các nội dung phỏng vấn Phó Cục trưởng Cục Quân huấn Nhà trường về việc tiếp nhận và quản lý khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, chủ nhiệm khoa chỉ huy tham mưu Học viện Quốc phòng về xu hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo trong vũ khí thông minh. Phó Sư đoàn trưởng Tham mưu trưởng Sư đoàn 3 Quân khu 1 về biện pháp, kinh nghiệm nâng cao chất lượng diễn tập. Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa về những mô hình sáng tạo trong thực hiện đề án 1371. Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Phòng không 297 Quân khu 2 về những trọng tâm huấn luyện của đơn vị. Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 273 Quân đoàn 34 về công tác hiệp đồng huấn luyện của bộ đội tăng thiết giáp. Mục nhịp cầu pháp luật cung cấp thông tin về hành vi lừa đảo trực tuyến. Mục bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân giới thiệu một số điểm mới trong luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi. Mục quê hương và người chiến sĩ có tản văn tháng 10 Hà Nội. Mục vấn đề sự kiện có chuyên đề chuyển đổi số trong quân đội và những thách thức đặt ra. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có bài trả lại tên cho liệt sĩ bằng sự thật khoa học. Mục tinh hoa quân sự Việt Nam giới thiệu nghệ thuật dùng bưởi giả thủy lôi nghi binh đánh địch trên sông Lô năm 1947. Mục quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có nội dung phỏng vấn chủ nhiệm chính trị Ban chỉ huy biên phòng Tây Ninh về triển khai thực hiện đề án 1371 tuyên truyền pháp luật trên địa bàn. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội có nội dung về lực lượng vũ trang thủ đô và chuyện kể ở đại đội, phiên trực đáng nhớ. Mục học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh phản ánh việc học Bác trong chăm sóc người dân tại bệnh xá Đoàn Kinh tế Quốc phòng 726, Binh đoàn 16. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ Bảy giới thiệu các ca khúc theo yêu cầu của thính giả. Câu chuyện truyền thanh sáng chủ nhật, Trung tướng giữa đời thường. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội lúc 21 giờ chủ nhật có tùy bút, ngày về giải phóng thủ đô và cảm nhận về bài thơ Lắng nghe cỏ hát. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật quân đội lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật giới thiệu những bài ca đi cùng năm tháng viết về Hà Nội. Kính mời các đồng chí, quý thính giả và các bạn quan tâm theo dõi.
8: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Theo dòng thời sự thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2026. Chúc quý vị ngày đầu tuần nhiều năng lượng, làm việc hiệu quả. Và ngay sau đây mời quý vị đến với những nội dung đáng chú ý có trong chương trình.
1: Sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, sức mạnh của bộ máy và niềm tin của nhân dân. Nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Chuyên mục Người tốt việc hay là câu chuyện đưa VNEID đến gần người dân vùng cao.
1: Houthi tấn công cơ sở dầu khí của Ả Rập Xê Út, trào lửa Trung Đông tăng nhiệt. Vấn đề quốc tế phân tích vấn đề này.